0: Amaia Mayor Satxe sindikatuko idazkari nagusia.
1: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mahai sektorialean eta proposamen zehatzak eta sakonekoak egin ditzala.
0: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik mahai gainean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoa, eta sindikatuek argi dute langile guztien, kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla, ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, Ela sindikatuko osasun arduraduna.
2: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
0: Greba mugagabearen aukera baztertu gabe, momentuz zurriaren 30ean eta abenduaren 13ean Osakidetza osoan eta abenduaren 9ean Araban, 10ean Bizkaian eta 11ean Gipuzkoan egingo dituzte lanuzteak sindikatuek. Eta alor politikoan EH Bilduk jakinarazi du Nerea Kortajarena proposatu dutela maiatzaren 23ko udal hauteskundeetan Donostiako alkategai izateko. Erabakiaren albistea zabaldu osteko bere lehen adierazpenean, Kortajarenak kezkatuta agertu da Donostiak azken urteetan hartu duen norabidearekin eta adierazi du etxebizitzaren arazoa konpontzea izango dela bere lehentasuna.
3: Etxebizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula. Sinestua nago, biharko Donostia denon eskura egongo den hiri bat izan daitekela, baino gaurtik hasi behar da horretarako lanean.
0: Eta Iruinean bien bitartean Maria Txibite lehendakariak jakinarazi du joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adin txikiko 5 neskato Nafarroara iristear direla. Zeutako gobernuarekin hala adostu du Espainiako haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean dela.
4: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas, acogiendo a menores.
0: Kontrol saioan EH Bildu eta UPN erantzunez, Txibitek argi utzi du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari eta ez pankartaren atzean jarrita. Adin txikikoak harreran hartuz, txertoak bidaliz eta dagozkion eskumenen barruko baliabideak kudeatuz. Eguraldiari dagokionez, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka hodeitsua gertaiteke, barnealdean berriz zerua garbiagoa egongo da goiodei batzuekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira, barnealdekoak 24 eta 25 gradukoak ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 2 gradu baxuagoak. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste emankizuna 3etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ikasturte honetan ere izango dugu sexu tertulia faktorian. Hasiera berriek duten sorpresas eta ilusioaz mintzatu zaizkigu Itxaso Bakedano sexologoa eta Maior Macías filosofia irakaslea. Oriok lehen bandera erriratu zuela 125 urte bete dira aurten. Horren aitzakian kaleratu du liburuxka Orio Arraunketa elkarteak. 125 urte banderaren bila. Jose Mari Olasagastirekin hitz egin du Asier Rodriozolak. Erantzuteko modu bat atalaren segida faktorian. Gaurko galdera. Zein da jogurt baten benetako iraungitze data? Erantzunak, Inigo Satrustegi itzultzaile eta editoreak, eta Oian Arrospide, Mahala Esnekien ordezkariak.
1: Amaior Macías, aspaldiko.
2: Egunon.
1: Zer moduz zaude, Amaior?

0: Osongi.
1: Bai.
0: Ba, Itziber Argoterekin batera aritu zara lehen denboraldian, eta aurten dantzakide aldatu dizugu. Batez ere monotonia eta errutinan ez erortzeko, Amaiur.
2: Ai, ama, zelako paria.
0: Itxaso, Bakedano, kaixogunon.
3: Kaixogunon.
0: Zer modu zaude?
3: Ba, gaur urduri, nere lehenengo saioa da, beraz, bueno, urduri eta pozik aldi berean ere, eta erronka politarekin nik uste dut.
0: Zure udan, desirak eta plazerak eta kitzikapenak izan aldu tokirik, ze hori ere ikasi genuen, bere izi egin behar direla, gauza batzuk eta besteak.
3: Bai, tokia izan du eta ikasturtean zehar ez udan bakarrik tokia ere izango du.
0: Ez da dira udako kontua, ez? Ez da dira udako kontua bakarrik izan.
3: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, tertulia honetan aditu eta aritu bezala, nahi zaituztegu, ze gaiaren inguruan teorizatu duzuenak zarete, ikasketak eta tesiak egindakoak, hemen tertuliak ide, eta talde dinamiketako gidariak, eta aholkulariak, eta ikastaro emaileak, eta arte esteniko performatiboetan gaia landu duzuenak, baina... Egia da itxaso, norbere eskarmentutik ere hitz egingo duzuela. Azken horreken eroso sentitzen zara?
3: Bai, bai, bai, zergatik ez. Dena den zalantzan utziko dut igual, eh? Zer den egia, zer den gezurra, noraino bustiko naizen, edo...
2: Autofikzioa.
3: Hori da, hori da.
2: Zer bertigarri.
0: Itxaso, zure webgunean sartu gara, eta alaxe zehazten duzu. Beste gauza askoren artean seksologoa naiz, eta seksua azterketarako, eta ulermenerako, lanerako, eta ezagutzarako objektu gisa ulertzen dut. Era berean, uste dut seksua, bizipenezkoa, existentziala, esperientziazkoa, eta erlazionala den zerbait dela. Seksologia ezagutzak ematen dizkigun disiplina da, eta emakume eta gizonen izateko ditugun modu aldakorrak ulertzen laguntzen digu. Horrek labur biltzen zaitu ongi, beste zerbait gehituko zenuke?
3: Ez, ala da. Bai, gogunea sortu nuenean, zalantzasko izan nituen, ez? Zer jarri, nola jarri, euskara txukunean, ez? Eta orain irakurtzen ari zinela esan dut, ba, listo, onaino, punto, ongi dago horrela.
0: Hori naiz eta hori egiten dut.
3: Hori da.
0: Eta hori aldarrikatu nahi dut. Iruñean, Iruñeko Kresala klinikan daukazuzuk, zure kontsulta propioa zer, atako bezeroak urbiltzen zaizkizu?
3: Bueno, ba, denetarik. Egia da bikoteak, ez? Batez ere hurbiltzen direla nere gana, ba, seksualitatearen inguruan, ba, zerbait ikertu, aztertu, begiratu nahi duten pertsona horiek etortzen dira nere gana. Baita norbanakoak ere, ez, zailtasunekin, bikotea, ez, topatzeko zailtasunekin, edo besterik gabe, bueno, ba, haien seksualitatean, haien gorputzean, zalantzak dituztenak etortzen dira nere gana, eta baita familiak ere, ez. Egia da, familien kasuan, ba, oso gutxi izaten direla, baina, ba, zer dakit, aurre edo gazte trans bat duten familien kasuan, edo, jo, ba, etxean landu nahi dugu seksualitatea, eta nondik hasiko gara? Noraino heldu behar diogu gaiari, ez? Tardun, horrelako familiak eren ere gana etortzen dira, eta batzuetan ere bai, ba, alkularitza seksologikoa ere eskaintzen dut, ba, irakaslentzako, ez hitzailentzako, adineko pertsonen ba, egoitzetan lan egiten duten langileentzako, zer dakit. Bueno, oso mundu zabala dela esango nuke, eta zentzurretan, ba, nire konsultara etortzen den edo norrongi etorria da.
0: Baina, zarren egoizetako langilei ere, meskain izan diezu, formaziorik.
3: Bai. Zergatik ez, seksualitatea jaiotzen garenetik hiltzen garen arte gure baitan dagoen zerbait baldin bada, edo dimensio bat baldin bada, zergatik azkenengo, ez, bizitzaren azkenengo urteetan gai honi ez erreparatu, ez. Orduan zentzu horretan, ba, ere, adineko pertsonekin tailerrak ere eskaini izan ditut, bai, eta esaten dudan bezala, ba, haiekin lan egiten duten profesionalei ere arretaman, edo ikastaroak eman, edo laguntza eskaini.
0: Nafarroko gobernuko hezkuntza saileko berdintasun eta bizikidetza atalean sexu hezkuntzako seksologo taldeko kide ere bazara. Zetoki du halako erakunde batean, seksologiak?
3: Ba, lekua eta asko gainera, ez? Lekua dauka eta asko gainera. Nafarroan seksu hezkuntzako pilotaje bat martxan jarri genuen iazko ikasturtean. Eta irakasleentzako eta eskolan, ez? Seksologoaren figura sartzea ba, nahiko berritzaia izan da, ez? Ba, beste profesionalak sartzen diren bezala, zer dakit? Idazleak doazela edo, bueno, ba, ez dakit udaltzaingoa ere sartu izan da, noiz? Bait, itzaldiren bat ematera, ba, seksologiak ere badu bere tartea, baina itzaldi bat izateaz gain, gainera sartu gara ere seksu hezkuntzako saioak ematera, baina irakaslei eta familiei zuzenduta. Zer normalean erreza izaten da, seksologo baten papera ikasgela batean sartzea eta seksu hezkuntzako saio bat, bisaio, lausaio, ez, egitea, baina komunitatera zabaldu nahi dugu, eta arduan zentzu horretan familientzako eta irakasleentzako ba, oso saioa proposak sortzen ditugu, ez, edo sortzen ditut.
0: Bueno, bene, itxasori elkarrezketa egiten ari garela dirudi, baina maior badakizu, ez, sartu nahi duzunean. Itxaso, gaurtik aurrera zure webgunean gaineratu beharko duzu, Euskadi Irratiko Faktorian ere aritzen zarela.
3: Dudigabe, ez dira zu ez da demorarik eman.
0: Nola irudikatzen duzu zure burua, tertuliak ide lanetan?
3: Ba, egia da irratia asko gustatzen zaidala, dagoeneko urteak dara mazkit ere Iruñerriko Euskal Herria irratiarekin kolaboratzen, eta Itxasoren txokoa izeneko atal propioa daukagu, ez? Eta egia da, ba, bueno, hau niretzat salto pixka bat handiagoa dela, baina, bueno, irratia eta mikroartean eta soinu teknikarien artean eta nahiko eroso sentitzen naiz. Oraindik ez dut esango etxean bezala, baina utzi da zuet arte bat.
0: Urrengo txandarako seguru baietze, eta hasiera berriak maite aldituzu?
3: Bai, dudigabe.
0: Bai. Ba, horixe gaurko gaia, hau ez da sexuari buruzko tertulia gaur, hasiera berriak.

0: jaiotzeak hiltzea duzor, jaiotzaren eta heriotzaren arteko bizitza deitzen diogun bide horretan ere, ba, hasten den oro, amaitzen da. Baina, horri esker, bizi ditzakegu hasiera berriak ere. Hiri berri batera bizitzara egotea, lagun berri bat egitea, lanean talde zaldatzea, jubilatzea, eta gure intimitatea pertsona berri batekin partekatzea. Amaiur eta Itxaso monotonian eta errutinan ez erortzeko bikote berria osatu dugu, sexuari buruzko ez den sexu tertuli honetan. Nola hasi beharko genuke, harreman berri hau eraikitzen, Amaiur, ze esango zenuke? Zein dira zure estrategiak?
1: Ez dakit, uste dute gure harremana hasiko dela entzumenetik, ez? Eta hori barneratzea irratian, ez? Erotika ahotsaren bitartez eta entzumenaren bitartez nahiko interesgarria dela uste dut, ez? Benitzen genuen behin nola usainak adibidez badaukan eragina, ez? Sexualidadearekiko edo pizteko, desira pizteko, orduan ba entzumenaren bitartez ezagutzea pixkanaka, gu ez daudelako espazio berdinean, ez? Momentuz, ba, uste dute hasiera interesgarri izan daitekeela.
0: Itxaso?
2: Bai, erabat ados. Gainera, norbait ezagutzen ez duzunean, edo aurrez aurre ezagutzen ez duzunean, polita da ere irudikatzea nolakoa izango den, ze jantzi, ze estilo izango duen, ez? Orduan, polita izan daiteke, hortik ere irudimena, fantasiak, ez? Seguraski, hasiko zaizkigula, ez? Etortzen, edo dena delakoa, eta polita izan daiteke, ba, bueno, ba, hasiera berri horretan ere, nolakoa den ezagutzen ez dudan pertsona hori, ba irudikatzea.
0: Gaur egun, ez, teknologia berriei esker, harreman asko hasiko dira horrela, ez? Aurrez aurre elkar ikusi gabe.
1: Bai, baina beti dago irudiaren presentzia, ez? Gaur egun como badaukagu hori, irudiak badauka eragin handia edo presentzia handia, ez? Eta uste dut entzumenaren bitartez konektatzea oso berezia dela, ez? Eta zuk esaten duzuna, ez? Itxaso. Nik uste dut presenteago presentzia ekartzen duela, ez? Irudikarioa dator, zuk irudia sortzen duzu, nola joango da jantzita, pertsona hori, eta, bueno, ba horreke beste faktore batzuk sartzen ditu, ez, jokoan, uste dute polita dela.
2: Bai, eta aldi berean, ez, demagun ezagutzen dugula, ba, ezakit, aplikazion baten bitartez norbait, eta igual, bai, ikusi dugu argazkia, igual, edo argazkiren bat, igual partekatu ditugu, gainera, eta badakigu nola idazten duen, ez? Akats ortografikoak dituen, ez, zelako hizkuntzan, ez, komunikatu gaitezken, baina igual ez diogu eskatu audio bat. Eta zergatik ez? Behin demagun, ez? Tinderretik edo beste aplikazio batetik ezagutzen dugula norbait, telefono zenbakiak emanten ditugula edo telegrameko izena, eta orduan zergatik ez dugu ezagutuko ze ahotsa duen, ez? Hau polita izan daiteke, divertigarria ere bai, eta hortaz aparte informazio gehiago ematen digu. Agian, berarekin gelditu baino lehen. Hartzeko, edo neretzat behintzat, kontuan hartzeko zerbait izan daiteke. Nola hitz egiten duen, ze hizkuntza, ze euskalkian hitz egiten duen. Ze igual euskaraz idazten dugunean, bueno, zuzenagoa, edo dena delako izan daiteke, baina, jo, ahotsa ezagutzea ere polita izan daiteke, ez? Ze uste duzue.
0: Eta hasiera berria eta ilusioa, beti aldira bat? Ilusioa behar da, hasiera berri batean?
2: Bai eta ez? Amaiur, ez dakizuk zer uste duzu, baina...
1: Pertsona berri bat ezagutzen dugunean, esaten dute, badagola hor komo, ez, dopamina edo, ez dakizer ina hori sortzen dena, ez? Eta askotan harreman batean gaudenean, eta beste pertsona bat agertzen denean, ez? Harreman irekiak, edo, bueno, batean agertzen denean pertsona bat erakartzen gaituena, ez dakigu benetako erakarpena ote den, edo erakarpen hori badaukan harremana, ba, gorputzak botatzen duen zera horre, ekinez. Beti dago, osea ez bakarri pertsonekiko baizik eta hasiera berriekiko beti dago ilusio hori, ez da berrista gauza ezagutzen ez dugune misterio edo jakimin horrekiko pizten gaituena, ez? Uste dut hori ere bai ez daitekeela ba bultzada potente bat hasiera berrietarako.
2: Bai, bai, era bat ados, ilusioa, baina baita ere beste emozioak agertu daitezke, ez? Beldurra, ui, hasi naiz, ez? Bikote berri honekin edo norbait ezagutzen ari naiz, eta beldurra, gorputzera salto egingo dugu, ez? Ah, igual ezagutzen ari gara bakarrik, igual lagunak izango gara bakarrik, igual zerbait gehiago, ez? Tardoan horre ere, sortzen zaizkigun aukerak asko dira, eta batzuetan, imaginatzen ez dugun aukera hori izango da gero, izango dena, ez? Orduan, ba, horre ere zenbat aukera, zenbat gris, zenbat kolor izan ditzazkegun, ba, niretzat ere hausnartza importantea da.
0: Hemen konstituzioa daugagu eskuartean, harreman berrietan, hasieran finkatu behar da, nik oren itxasori konstituzioa eman beharko nioke, eta esan, itxaso, hau gara, edo hau izan gara orain arte. Ama iurrek hemen parte hartu du. Edo beda poliki-poliki deskurritzen joate. Hasieratik informazio guztia ematearen aldekoak zarete, edo gauzak iradoki egin behar dira, eta, bueno, hasiera berri batean zerbait berri eraiki.
1: Nik uste dut pixkanaka bion artean sortzea eta pixkanaka misterio hori gordetzea interesgarria dela, batez ere norbanako eta norberaren ezagutzen ez ditugune gauzatxoak ere bai deskurritzeko, ez? Esaten da, ba, pertsona berri bakoitzarekin edo harreman berri bakoitzarekin ez bakarrik maitaleak, baina orokorrean, ez? Laguntasuna edo dozein pertsonarekin, ba, gauza berriak ateratzen zaizkigula, ez gara la berdin, beti berdinak, ez? Orduan zentzu horretan, ba, zure burua ere harritzeko espazio utxune hori interesgarri izan daiteke, uste dut.
2: Bai, bai, bai, erabat ados, interesgarri izan daiteke, eta aldi berean ere bai, norbait ezagutzen dugunean ere, ez, batzuetan, igual, beste ezagun bati edo lagun bati, aizu, eta honi buruz zer dakizu, ez, edo jatorra da, edo fiatzekoa da, ez, eta igual deskubritu egin behar da ere bai, ez, batzuetan nik pertsona baten inguruan iritzi zehatz bat izan dezaket, baina nik gero berarekin zer sentitzen dudan, edo beste norbaitek esan edut barkatu, beste norbaitek zer sentitzen duen, zer uste duen pertsona riburuz, ba igual ere hau importantea.
1: Claro, esperientzia propia izatea azkenean, ez?
2: Bai.
1: Bai, guztiz.
0: Ze, harreman berri bat azten dugunean, gu berri bat ere sortzen da?
1: Guztiz. Bai, nik uste dut baietz. Edo inkluso, bapatean, antzinako sentsazio, usain, edo oroimenak datozela, ez? Eta hori oso derra dela uste dut.
2: Bai, eta batzuetan ez ustean harrapatzen gaituen zerbait da, ez? Ara non, eta pertsona berri batekin ari naizela, eta oi, ba, hau ez, nekien, baina ontaz ari naiz, ez? Solasean, edo ontaz hausnartzen ari naiz zurekin, eta igual orain arte, ba, gai hauek nire inguruko pertsonekin, ba, ez nituen jorratzen, eta orain, zurekin, zure aurrean nagoela, ba, beste gai batzuk ateratz dira, ez?
0: Baita, egizan batez ere ari gara harreman sozioafektibo, ez? Baina norberak bere buruarekin ere hasiera asko bizi ditu, ez? Bizitzan. Bizi ditzakegu, ba, hori, mudantza bat, izan dezakegu etapa berri bat gure bizitzan, geure egoeran, geure animoan.
1: Bai, askotan, zentzu horretan, ez, iraia sartzen den, hasten denean, eta hasiera berriak etuzenean, lana, estresa, ez, erritmikak, erritmo ezberdinak, inposatutako erritmoak eta bar, askotan, gauza berri horiei erreparatzen diogu, baina ez, askotan, aktualizatzea, ez, eguneratzea, gure seksualidadearekiko harremana, ez, intimidadean, ez, adibidez, etxe berri batera, ni orain etxe berri batera mugitu naiz, etxe oso handi batera, holan, espazio berezi batera gira esan, eta nola, ba, bueno, nola deskubritu berriro, ez? Edo nola espazio berri honetan nire intimidadea, ba, hemen adibidez lastanduko dut nire gorputza, edo nola begiratuko ditute nire bizilagunak leiotik eta zer sentieraziko dut, ez? Edo nire bikotearekin espazioak azkenean asko kondizionatzen du azkenean, ez? Baina uste dut importantea dela nola azkenean badauden inposatzen diren erritmo berriak eta abar, ba, konektatzea eta presentzian egotea, ez? Energia sexual horrekin azkenean sormen energia delako, ez?
2: Bai, bai, bai, eta gainera, ze polita aipatzen duzu nau, ez? Etxe berri bat sartu zarela eta nola espazioa ere berria izan daiteke, baina espazio bera ere egunero desberdina izan daiteke. Hau da, edo demagun, ez? Irratiran ator eta unere lehenengo eguna da, hasiera berri bat da, baina segurazki hasiera asko ere izango ditugu, edo izango ditut, etortzen naizen aldiro, ez? Hau da, igual oso filosofika jarriko naiz, baina egunero ere hasiera berri bat da, ez?
1: Bai, eta hori da azkenean espazio berri baten ere bai, espazio berri bat gorputz bat da ere, ez? Eta orduan nola dagoen gure gorputza espazio horretan, eta nola sentitzen naizen, eta orokorrean ikusten dut potentea dela eta nahiko erresistentzia erritmo kapitalistei ba saiatzea gure sexualidadearekin edo gorputzean eta zalean presente egoten eta arnasten eta ba sentsualidade hori ernaltzen, ez?
0: Amaiur, aurreko denboraldiaren amaieran bueno, aitortu zenuten beste gai bada ba garaiz asexualak bizitzeko eskubidea, ez? Horren ondoren ere pizten den loraldia hori ere badasira berri bat.
1: Guztiz, bai. Eta askotan loraldi hori ez da izan behar beste pertsona batekin, ez? Zure buruarekin erotika baten piztu daiteke. Ez dakit nola edo zerke kitzikatu dezake momentu hori, baina bai guztiz hori hasiera berri bat izan daiteke eta oso interesgarria. Eta ez bakarrik hori, asexualidadetik berriz sexualago sentitzera, bueno, gira hemen aitzi berrek izan zuela, asexualidade kontzeptua zuela guztoko, ez? Etengabean garela izaki sexualak, baina hori baina batez ere beste mundu batzuk ezagutzea, ez? Adibidez, ba, praktika berriak egitea, roleplayina ezagutzea, espazio ez konbentzionaletan sexualidadea piztea, BDSM-a praktika bezala pizkanaka barneratzea zure sexualidadean, hori eskena dere baita ere praktika hasiera berria dira, ez?
0: Noiz izan da, zerbait lehen aldiz egin duzuen azken aldia?
2: Pentsatu beharko nuke, eh?
0: Bai.
2: Bai.
1: Bueno, gaur, ni etxe berritik bertara oinez etorri naiz. Eta asko gozatu izan dut bidaia, osea, bai, ibilbidea, eta oso lasai, eta oso gustora etorri naiz bidean.
0: Bide berri batetik joan zarea, erratira.
1: Hori da, bai. Bide berri batetik etorri naiz, hori da. Eta gona txiki, minifalda batekin, azala gehiago lan komo zera ez, komo udako sentsazio horrekin, eta horrek asko posten dau, bai.
2: Aipatu dut pentsatu beharko nukeela, baina lehenengo eguna da niretzat Euskadi Irratian nagoela, ez?
1: Hori da.
2: Hasiera berri da niretzat ere, hau da.
0: Zer, askotan gaztaroarekin lotzen ditugu hasiera berri guztiak, ez? Urteekin garrantziak etzera altzai, eta paldaketei, eta gauza berriak egiteko grina horri.
2: Bai, baina adibidez gorputzarekin ez, demagun ez, oheratzen naizela pertsona batekin, baina pertsona berri batekin oheratzen naizen lehen da biziko egunare izango da, ez, zurekin, orduan ere hasiera berri bat, baina batzuetan ez, batez ere ze garrantzi eman zaion ere, ez, lehenengo aldi horri edo lehenengo penetrazioari edo sarketari, ez, eta pertsona berri bakoitzan lehenengo aldia ere izango da zentzu horretan, orduan Ba, lehenengo aldi hori, lehenengo aldi asko gondaitezkela, esan nahi dut.
1: Guztiz, badirudia, garai batean bizitzan ja dena daukagula ikasita, eta dena dakigula nortzu garen, eta zer egiten dugun, eta ABC, ez? Eta interesgarria ustu dela justo gai hau horrekin apurtzeko, ez? Eta etengabean konektatzeko, porque gara azkenean gizakia da, etengabean desiratzen duen animalia gara, ez? Eta zentzu horretan, pues, etengabean badaukago grin bat, pues, gauza berriak ezagutzeko, desira berriak, leku berriak, eta askotan monotoniak edo errutinak, ez? Edo gure astelenetik astiralako ordutegiak hori hiltzen dute, ez? No. Eta zelako ezera txalentza edo horrekin apurtzea eta etengabean jolastea, ez, errealitatearekin eta azkenan konektatzeko pizkate ume eta sun horrekin. Nik uste dut jolasa eta sexualitatea oso erlazionatuta daudela eta oso interesgarria dela hortik jorratzea eta ez dakit, azkenan gure kontestuan etengabean desiratzeko inposaketa da gore, ez? Desira, baina nondik desiratu ezberdin, ez? Nondik desiratu egunerokotasunean, piztuta egotea jolastasun edo jolasti jarrera horri eta pertsonekin edo pertsonakekin harremantzea ez desira objektu hori bezala, baizik eta bueno, ba esperientzia berriak edo espaisai berriak eskainiko diguten leku hori bezala, ez?
0: Bueno, gaur hasiera berriaz ari gara, itxaso bake dano eta Maior Maziasekin, hasieraren amaiera zer hitz egin genezake. Hori identifikatzea alduzu, eh? Bueno, ze, egin daiteke harreman bat, egin daiteke gaiztotu, ez? Hasieraren amaieran, edo izan, egin daiteke egonkortu ere. Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzun oreka, ez, Maior? Edo errutina, deitu nahi baduzu, baina igual errutina goxoa.
1: Claro, de hecho, sexualidad interesgarri nire kasuan momentu, o sea, sexualidadarekiko momenturik interesgarriena izan dut ja harreman baten angonean on egonkorra den harreman hori, ez? Eta hor ja ezagutzen dugu bata besteari gure konstituzioan desiren Errepublika Libre horretan agertzen den komunikatzea eta zera asko zere presenteago dago, barreak agertzen dira batean, ez? Etxortan gaudenean, absurdoa ere agertzen da, eta hor badago pues espazio bat nahiko experimentala, ez? Berria den edo ez ezaguna den espazio hori deskubritzeko.
2: Bai, eta egia da ni azken aldian ari naizela, ez, hausnartzen honen inguruan, baina ze importantea izango litzateke eta hausnarketa honekin bukatu nahi dut edo plazaratu nahi dut behintzat nere iritzia, ez? Hasiko bagina eta bukatuko bagenu gauza antzekoekin, edo antzekotasun handiekin, ba igual ederragoa izango litzateke, ez? Ze, aipatu dugu, ez? Hasieraren ilusioa divertigarri izan daitekela, ez jakintasuna, ez? Nor dugun beste aldean, ze urduri jartzen garen norbait berria denean, edo etapa, edo hasiera berri batean gaudenean. Baina, amaierak igual ere politak izan daitezke ere bai energia edo gauza hoiek ere jartzen baldin baditugu, ez? Bikote bat banatzen denean zergatik ez da divertigarria izango, ez? Edo zergatik ez dugu ilusioarekin biziko etapa berri hori. Badakit igual zerbait lekuzkanpokoa dela, hausnarketa hau, baina nik uste polita izan daitekela ere, bai? Hasierak maitatze, ez? Hasierak hor baldin badaude, zergatik ez dugu maitasunarekin ere gure amaiera hau izango edo irudikatuko. Ez dakit azaldu naizen,
1: guztiz, baina eriotzak eta jaiotzak etengabekoak eta apreziatzea ere, ez? Eriotza horiek edo bai gizarte bezala ere uste dut interesgarri litzatekeela, ez? Apreziazio hori botatzea ba gauzak amaitzen diren momentu horiei, guztiz.
2: Hori da, maitasuna jarriz, ez? Amaieretan ere maitasunaz jarri, hasieran jarri dugun maitasuna bezala.
1: Oso polita.
0: Bueno, goza dezagun hasiera, ze hasiera berria du sexuari buruzkoa esten sexu tertuliak eta hasten den guztia amaitzen denez, ba hasiera berriare amaitu behar dugu eta Amaior aleginduko gara bi aste barura, ez? Zuekin hitzordua bi aste barru dugunez, bi aste hauetan egunero zerbait berria egiten.
2: Ados.
1: Vale.
0: Aipatu duzun bezala, etxetik lanerako bidea edo bueno, beste goza txikiak. Goza txikiak egin litezke, gero handira iristeko.
1: Ados, eta erreparatzea horietan, ez? Eta mimos egitea. Ados, interesgarri.
0: Amaior Maziaz, arte eszenikoen sortzailea eta Itxaso Bakedano, sexu aholkularia bihaztu barrera arte.
2: Bai, eskerrik asko, ongi.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Ba, hementxe da, urteroko hitzordua Arraunzaleentzat goreneko unea eta emozioak pizten dituena Kontxako Banderaz ari gara noski atzo jokatu zen Kontxarako gizonezkoen sailkapen proba eta pronostiko guztiak beteta denboraldiko traineruriko niena Oriokoa erraz sailkatu zen datozen bi gandetako estropadetarako eta Oriotarrentzat urtero bada berezi hitzordu hori, ba urten bereziagoa izango da, izan ere klubak Kontxako lehenengo bandera herrira eraman zuenetik endo 25 urte, bete baitira liburu ere atera dute horren aitzakien eta nahikoa motibo iruditu zaigu guri. Honezkero hori behar duen herri horretara hurbiltzeko. Asier Odriozola, klubeko goitzan zara, ez? Kaixo, egunon.
4: Bai, egunon, hemen hori aipatu duzu. Jose Mari, hola zaraztik, egunon.
5: Egunon.
4: Bueno, hemen trapua dugu gari bueltan, eta ez dezala inork pentsa hitz desegokia denik hori, arrauneko argotean, banderari trapu deitzen baitiote. Jose Mari, egun dago eta bosturte banderaren bila liburu hori atera duzue. Orioko Arraun taldearen artxiboaz arduratzen zara, datu eta argazki biltzaile moduan, azen material pila edukiko zenuen eskuartean liburuzka hau osatzeko?
5: Bai, bueno, hemen nundin erakoa da aurreneko liburua Luis Azko ekatzea zuen 1905 esplikatuz, ba, aurreneko da 1901 irabazi eta 1905 urten irabazitako ban biltze zituen alineaz jo guztik argazik eta bar. Gero handik beste 25 urtea 2001 100. Urtea zelebratuz, ba, udaletxeak ekatzea zuen beste liburu bat han, ja, kalidadekoa zen, kolorekin, bandera guztin argazkik, eta harina ze joztik, eta bar. Eta lehengo urten, 125. bete zenean, ba, ja, berriz ere hori jogira zizula, eta bar, Luis Azko etorri zitzaigun. Ia, hemen zehozin berrazio liburu, eta bar, jo, Luis, baina aurreneko liburun, 100 bandera ituan, bigarren gon, 300 eta hauan 800 dituk. Olako liburu bat egiteko gu ez gaitu gauzartzen. Sondeo txiki bat egin genuen da jakin, udalak esan zigun, bera hemen presupuesto guztik itxita daude, kluba etorri eta hemen eta berdin, ba, hemen diru guztu jaureta jotea, eta no, zerbait egin behar dugu. Ba, bueno, dizinatxalde batekin da, zegoen materialekin, ba, bentaja edo egina daukaguna da, sarean, gaur egunen sarean, la nube, itzen da, historio hortan, bueno, azken finean, ordenagailu amerikano dira eta egun ematen Googleek, Trumpek zate badin badu Googleek fuera, ba, angus eskiu danak, baina, bueno, hor daude danak jarrita kokatu da, eta hori aprobetsatu zen, jo, ba, QR bidez, revista hortan, beste zemeik hau ze bitartez liburuzka hortan, ba, QR-ez osatutako, ozera, informazioa dago, eta nahi duenak ikusi, noiz irabazizun, zeinik irabazizun, eta bat, informazio guztia hor dago.
4: Bai, izan ere, liburua bera, ez, esan duzu, 350-etik edo 800 ia 900 banderara pasa zareten honetan, liburua meharra da, hori dena ez dago jasotzenik, horri alde hauetan?
5: Ba, hori da, ez, zerrenda hor dago, 800-200 behira, 12 orrialde betetzen ditu, 800-81 esaten danen zenbakia, ikusten da, zenbakia, baina hori zenbada, asko edo gutxi da, ba, behira, 12 orri daude, eta banan-banan azte bandera zera aspertu da, hartu behar duzu, segulako bandera pilua dago metaduta, horrek ez segitzen duen lana, adirazteko ze lana dago, nori dana egiteko, ze bandera bat irabazteko, nik ez da, eta arrauna ezautzen dugunak, badaki, ez dala, kiroldegi baten egiten dan joku bat. Baloi batekin zu gama, hosti, persona ibiltzea euskazu, baina hemen arraunak egin behar dezu, tresnerit ja, eraman egin behar dezu, mugitu egin behar dezu, remolke berdituzu, da, bueno, ba, bandera bat irazteko, kriston esfortzua egin behar da, eta, bueno, 800-piko, ila behatziron ja gaur egun izateko, ba, bueno, esfortzua, erretiaren, da, kluaren, da, hemen ibilidean jende guztian esfortzua, ba, hor ondo nabaritzea.
4: Eta, beraz, ez zerrenda modan jasota dago, ez dezala inor pentsalari listinaren pareko denik, erakargarria da liburuzka, ez zer modu zartu teoriotarrek argitarapena. 125 urte pasadiren honetan, lehendabiziko bandera, lehendabiziko trapua hori ora ekarri zenutenetik.
5: Ez, ondo. Aurkezpenean jenden, irurogi bat persona izan zidan, eta gero, karo, pentsatu den duen bandera eta zitziten nahi garen ez, ba, zerbait irakutsin beharko dira, ez da, hoi dana, da, bueno, hemen kluen daukago alamuz moldatuta musotxo bat, eta esan genuen, bueno, aprobetsatuko dugu, ba, bizitek antolatzeko, eta egitea esan, hor bai sorpresa eman dugula, ze zei egunetan 200 gora persona pasadia, eta klase guztieta, klase zenai de Tokio askotakoa, Madriditik, eta ez jo, Galizitik ere bai, bueno, pentsatzen hemen ingurun dabentzan jendea udaran, ez da, baina jende asko, eta hemen gertuko, ba, Naparrak, Elizondotik, Legeitiotik, eta gehori jotarra jakina, bai, jende asko pasada, eta oso oso gustura, zei egun jarri ginitun, ba, ez genek egun hemen dizema pasako zion, edo bi, edo bi mila, eta, bueno, ba, ondo, oso ondo junta.
4: Zukei batu duzun museoaren erdi-erdian eserita gaude, eta nik hemen banderak ikusten ditut, argazkiak ere asko, kartelak, zein esango zenuke dela hemengo altxorrik nagusiena? Ikusi dute esatatarako Errepublika garaiko banderaren bat, 1944, 1901 ere, bai?
5: Bai, bueno, hemen egile esan da, ba, kontxako bandera erreparatzen baldin badiogu, ba, hor jo 36 ditu, 31 mutilak, iruneskak, eta egilea da, kontxako banderak ondo islatzen dutela egoera estatuaren egoera politikoa, ze bandera klase guzti daude, eh? Ba, Piper Poto totalak, ba, marinako batzuk, geho, jakina, gero baita Errepublika garaian hori jogira zizitun bi, eta geho azkenekoak, ba, gero, Franco hiltzenetik aurrea, ze iruita amazazpian uste, 77 uste ja Donostiko bandera jarri zan. Eta, bueno, bai, egitea daneti dago, eta, bueno, kontutan euki aurreko mendeko hor 50-40 tantos haiek ziela Piper Potok bere agilutxo beste klase oitekoakin, eta oitekoak Mordoba daude, eta bueno, klase...
6: baina izkutuan horiek ez ditut, ikusi?
5: Bai, horiek izkutuan, dezka, bueno, ez argita garbi izango dut, Arantzadikin egon ginean, desaten zigun, ba, memoriako histori asuntuak indabar, gureak direla, guk ikusteko, jarri erakutsi ez dakiz, bueno, guk erakusten dugu interes berezit ja duguna erakusten diogu, baina bestela jasota euskagu ze jende asko egitea da astoratu egiten da, bueno, astoratu, arrazoiak badira klase guztitakok, eta generalissimo, franco eta holako historik irakusten dugu ikusten dituztenean, ba, batzuk bu, oso, ba, bere egoera personalagatik, ba, ditadurak eragindako asuntogatik, eta hori, ba, zaila da esplikatzea, zera ziela, ba, gu txako trofeo, kirol trofeoak, oie, bandera, oie, ematen zituzten, da danen, Kosta Agustin ez bakarrik kontxan, toki guztietan ematen zen bandera espainola, eta bere ikurrak.
6: Eta ez bakarrik arraunean, futbolean ere, baziren kopa, gaur ungo kopa, garai batean generalisimoaren txapelketa izaten zen, da euskal taldek parte hartzen zuten noski. Jose Mari, ez da gauza ederra izango, liburu bat, argitalpen bat aurrera atera nahi, eta materialik ez edukitzea. Baina materiala soberan edukitzea ere ez da oso aldekoa, hautak eta egin beharra dagoelako.
5: Bai, hoxe dan, claro, esan dugu, jende asko ulertzen dugu, edadeko persona batzuk, claro, gaur egun mugikorra eta QR eta hori izatea, buf, atzeapena ematen die, eta, bueno, esplikatu dugu lire, ba, beste biderik ez dugula ikusten. Ze, liburu hon bat ateatzeko, ba, kriston presupuesto izango litzake, balioare handia izango litzake, eta, bueno, egunen baten, ba, bueno, ez dakit baten batek egingo du, baina, bueno, honrekin gutxiok jo bintzat, 125 urteko zerrenda osoa zen, ba, bandere irabazi diran da, ja, kokatuta gelditzen da, trilogia egina dago, eta, bueno, hemendik aurrera, hemendik gure atzetik datozenak, ba, abertzer egiten duten.
6: Bateren bate pentsalezake, 125. Urte urren honen aitzakian Jose Mari lanean jarri dela, baina keba, urte oso naritzen zara, dosierrak egiten, argazkiak, artxiboak, agiriak metatzen biltzen, entretenimentua handia daukazu, eta ikustu ere zu zinen segurasko egokiena liburu hau atontzeko, ez da?
5: Bueno, egitea esan da, ni 86an sartu nintzen, 86an direktiban, 20 urte egin nintun direktiban, da arrezkero, ba, beti hori joan beste jende asko bezala, ba, laguntzen. Ogan, ba, pensionista naiz, eta jarraitzen, dut. Eta egunerokotasunean, ba, egitea da, aste bururo, emaitza guztik eta dana jasutzen ditu, dana artxibatuta galditzen da. Kontutan eukik behar da, nik ezagutu nuelako direktiban dagoen jendea, danak ez da inor profesionala, bere lana dauzka, eta hori jo gaur egunen sekulako lana du, dana, hau dana antolatzeko eta gobernatzeko. Eta holako gauzak ba, beti atzeak gelditzen dira, ez da, eguneroko eta asteroko mugimendu horrek geldi ezin bada, eta nahiko lan izaten dute ara gazatzeko. Eta gauza horiek, ba, bueno, nik denboa daukat, gustatzen zait, ezagutzen dut, eta bueno, egitea da, ba, gaur egunen dana gure ustetan, bintzat artxibatuta dago eta jasota dago.
6: Eta ez da hori zure lan bakarra, diplomatiko bezala ere ibiltzen zara, orain elkarrezketaren aurretik, hor jaitsizara, abila da batean esan ez, Leicester nator, gallego bat ditut hemen nirekin eta horiek ere hartatu behar dauzkat.
5: Bai, azkeneko urteetan gertatzen dana, ba, kontxara etortzen dira, bai, mutila bain eskak, eta, bueno, egitea da, galiziko talde asko gesten direla, bueno, etortzen direla honea, ba, ikusi nahian, da, pixka bat, eta hori, ba, eskertzen da, alde hartatik, ba, eta, bueno, aldan neurrein erakutsemen zer dugan, guk nola egiten deun lana, eta bueno, berak esplikatzen dituzkiue, ben historik eta mentxe.
6: Eta hori egin ematen altzai, liburuzka esateko jakintza zuela historia luzea dugula, badakite ondo noski, zuezarete eta bandera gehien dituen kluba, kontxako bandera gehien dituen kluba ere bai, erreferente zarete kantauri osoan.
5: Bueno, hori jok egitea da, utxune hasi mila, bueno, hori joan horrengo referentzia mila sortzirun da pikotik dago, eta egitea da, utxune gutxi inditula, kasik urtero, enbizte urtetan hor jarraitu dula, eta egitea da, ba, metatu duguna, ba, esplikazio bat hori da, ez dugula etzi, urtero, ba, badaude klu asko, ba, etenaldi desientek egin dituztenak, eta hori joetza jo gertatu, kasik urtero, jarroten da, eta egitea da, ba, horrek ekartzen duna, ba, egitea da, datok esaten digute, bandera gehiena hemen daola, kalidade gehienak hemen daudela, eta klase guztietako daude, baina bueno, bai, egitea da hori.
4: Eta presioa hundia izaten da, izan ere afizioa hundia du, horiok horiz betetzen da hiriburua, Gipuzkoako hiriburua Donostia, eta giro hori gaundiena jartzen duen afizioa izaten da horiokoa, beraz hori erantzun beharra dago. Jose Mari Olasagasti, 125 urte, banderaren bila, liburuaren egilea, eskerrik asko, eta jarraitu, olatuaren gain gainean.
5: Bai, bueno, alegin duko behar.
0: Jose Mari Olasagasti, eskerrik asko.
5: Zuri, agur.
0: Aio, xer.
4: Gero arte.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
0: Beste galdera interesanteren artean ostegunetarako gordeko ditugu aurten ere galderarik zoroenak edo galdera absurdo bat behintzat bai. Alaia Martin izan genuen lehen erantzun emalea, Peru Magdalenak egin zuen bigarren ekinaldia eta hirugarren atal honetan lagun berri bati egin diogu enkargua. Itzultzaile eta editorea da Inigo Satrustegi. Hitzekin jolas egitea maite du eta baita galderei modu jostarian erantzutea ere. Horregatik erantzun zion gure proposamenari aurrena, ezetz. Eta gero baietz. Beraz hemen dator, bere lehendabizikoarekin. Eta ba omen daki zehazki, noiz iraungitzen diren jogurtak. Inigo, bai? Zein da ba jogur baten benetako iraungitze da?
7: Zenbatetan ez dut ezidan pasatu. Zuri ez? Oporretatik bueltan, bidaia luze baten ostean, etxera iritsi eta goze zara. Irudikatu gozea. Ozkailu bat duzu. Irudikatu zabaltzen duzula. Baina atea ireki eta anaztago ezerrez. Ez barazkien, ez aragiaren, ez da arrainaren aparteko konpartimentuetan ere. Bizilagunari eman zen izkion arrautzak, eta baratzeko tomate on hori ere bai. Behetik hasita, lehenengo bi apaletan ez dago egin zurdina ez den beste zer. Irudikatu hotza. Hotz dago ezkaiua. Nola ez taba hotz egongo ezkaiua. Baina are hotzago dago han ezpaitago ezertxo ere. Hirugarren apalean ezkutuan kasik, bai angoian, irudikatu jogur bat, bakarra. Gerokoen gerokoetarako gordezenuen ondartzara edo mendira abiatu baino lehenago. Orain, irudikatu nahi duzun jogurt motakoa dela. Naturala, marka zurikoa, goi mailakoa edo premiumoa nahi baduzu. Edo ez, fruta gustua duela, marrubizkoa, platanoa, kokoa, edo gaiota zaporeduna dela, edo bainilla edo kafea. Baldu zatitxelik. Greziako jogurten estilokoa alda, edo gantzkabea. Tira, kefirra eta bifidusa ez dira jogurtak, baina zu, nik bezalaxea lakotza dituzu. Ara, gazta mota bazen baitere ez dizkigute bada jogurt potoetan eta jogurten bitrina berean saldu nahi. Aukera zabala da, eta irudimena, ba pentsa. Kasik supermerkatuko esnekien sekzioaren tamainakoa. Diote, jendea galdu ere egin dela korridore horietan. Diote, behin emakume batek bere orgatxoa erakusleio argiztatuen ondotik pasatzen zuela, bere jogurt kutxuren bila. Naturala, azukrerik gabea, marka ezaguneko. Kristalaren beste aldetik adiadei bilatzen zituen. Diote, behar zuten lekuan ez zituela topatu. Leku zaldatu dituzte, pentsatu zuen. Baina badazpada atea zabaldu, makurtu eta burua sartu zuen ozkaioen jogurten artean. Ea apal horren ondo-ondoan baten bat geratzen ote zen begiratu nahi zuen. Lepoa gero eta luzeago eta burua gero eta barrurago begiratzen zuen. Limoizkoen eta azeroko ipedunen artean. Baina alferrik, barrurago begiratu behar zuen. Eta konturatzerako andraura jogurten munduan atrapatuta geratu zen betirako. Supermerkatuko korridorean orgatxoa abandonatuta. Ea, dagoneko erakiko zenuen zer jogurten gozezaren. Bada, irudikatu joan zarela estalkiak entzera eta orduan ikusi duzula. Kontsumitu adierazitako data baino lehen. Eta berago, onela dio. Ikus bizkarra. Irudikatu hotza berriz. Izoztuta geratu zara. Ez oraindik irudikatzeko esan dizudan ozkaioaren atea itxi ez duzulako. Ez, Izoztuta geratu zara, orain dela aste batzuk atzera erosi zenituen 12 jogurtetatik, geratzen den bakarrari ezurrak hasi zaizkiola irudikatu duzulako. Hornoz eta saietzez eta aldakaz egindako bizkarrezur bat. Bazenekien ezurretarako onak zirela esnekiak, nahiz eta bularra hartzeari uzten diogunetik ez omen diren beharrezkoak. Baina ez zenuen espero tripetarako, kolesterolerako gihar masa handitzeko hartzen dituzun jogurtak garatu egin zitezkenik. Irudikatu animaliatxo baten ezurdura. Geko batena edo satitxoarena, horrelako zerbait. Irudikatu beso eta esku txiki txikiak zabaltzen zaizkiola alde banatara bizkarrezurretik. Eta buru txiki bat agertu da hor no guztien zerrendaren puntan. Zuri begira dago, eta mugitzen ari da. Jogurpotoa jada ez da jogurpoto bat, beste zerbait da. Monstro txiki bat, izaki misteriotxu bat, edo misteriotxua baino gehiago mitologikoa. Zerbait esaten ari zaizu irudimena, baina ez duzu ulertzen. Horregatik segitzen duzu bila. Eta plastikozko potoaren inguruan jenkana horretan ari zarela, topatu duzu dut azkenean. Irudikatu duela aste betekoa. Irudikatu duela biastekoa. Duela hilabetekoa. Orain irudikatu noiz izan zen erosi zenituneko ura. Zenbat hartu zenituen. 4, 6, 12 paketetan datoz jogurtak. Eta irudikatu zure hozkailua goraino beteta. Egunetik egunero apur bat utxago. Baina badira gauza batzuk ihartzen edo usteltzen utzu dituzunak. Afaltzeko hartu zenuen letxuga hori, gero lagunekin afaldu zenuen bokadioen gatik aztuta. Zeure buruari jango zenuela agindu zenion fruta ere marroitzen hasi da. Eta atera zaizkio lizun urdinska. Bota egingo dituzu azkenerako, zalda. Eta eskerrak izozkailuei ere, zeren egun batzuk dira oiasko paparrak izozkailuan sartu zenituela, urrengo baterako. Meriendatzeko jogurtak ere joan zaizkizu, gehienak bai, baina aspertu egin zaituzte, eta gerokoen gerokotarako utzi dituzu hirugarren apalean. Maionesa eta ketxupa bezalaxe, hotzaren armairu horretan haientzat denbora pasako ez balitz bezala. Botikeen aspaldiko saltzen eta intzurdinaren konpainia tristearekin. Nolakoak diren familia bakoitzaren ohiturak, eh? Gure etxean txokolatea, ibuprofenoak, fruta ez ziren ozkaion gordetzen. Gero ikasi nuen pixukidekin, maitalekin, beste batzuekin. Zinen ohitura desberdinak gorde ditzaken ozkaioek. Irudikatu, zer da ozkaio batean aurkitu duzun gauzaik bitxiena? Eta orain bueltatu irekitzera gindazen jogurte irudikatzera. Pasea dago, hori dio datak. Azte bete, bi azte, hilabete edo gehiago behar bada. Baina zuk badakizu hori dela saldua izateko pasa dituen segurtasun neurri zorrotzak pasatzeko jarri dioten zenbaki bat. Epe bat. Zuk badakizu hori ez dela benetan esnekia ospinduta aurkituko duzun eguna. Baina jateko aldago. Badazpada ez duzu zabalduko eta bota egingo duzu azkenean. Edo gerokoen gerokoetarako utzi. Irudikatu. 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk. Oporretan joan aurretik bintzat bai. Eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Irudikatu. 12 jogurt erosi zenituen duela aste batzuk. Oporretan joan aurretik. Eta bakarra ere ez zaizula geratzen. Edo irudikatu erosi zenituen dozenako 12. Jatera joan zarenean ez dagoela iraungita. Gertatzen alzaizu? Niri ez. Ez dakit zein den jogurten benetako iraungitze data. Erantzun zientifikoak bilatu ditut interneten. Ni, enintzake ausartuko aipatzen dituen asteen ondoren jogurtika ora sartzen. Baina agian, oporren ostean lanera ez bueltatzeko arrazoion bat behar baduzu, proba zenezake iraungitako jogurta afaltzen, ea oporraldia aste bete luzatzen dizun. Txarrenean, hone egongo da.
0: Erantzun zientifikoaren bilaguk, ez dugu internetera jo, mahala baserriko produktuetan zain dugu oian arrozpide. Egunon oian?
8: Ba, egunon.
0: Esaiguzu ba, zein da, baina bene-benetan, eh? Zein da jogur baten benetako iraungitze data? Zuenean behintzat?
8: Jogurra historikoki esan izan dua, ba, esne galdutia torrela. Eta hau azalteko, bere sorrera junezkeo esatea, esne jogurra, duela 6.000, 7.000 urte inguru sortu zala, nunbait hasia erdialde hortan, eta bertako abeltzainek esnean bat zuten animali hiez larruk zindako zaku batzutan. Mm-hmm. Eta hor, esne freskoa bat zuten, eta egun horietako baten, ba, intzun bero gehiago, eta bertako bakterio bidez, animali larruzko boltsan bakterian bidez, ba, jogurra zuten. Uste zuten zala esne galdu bat, eta, bueno, ba, jogurra zan.
0: Eskerrak bakarra mati, bururatu zitzaion hori probatzea, eh? Eta ohartu zen, ba, etzela hil, edo etzela gaixotu.
8: Oida.
0: Iraungitze data eta gomendatutako fetxa hori bereiztea komeni da orduan. Zuek jartzen duzuena gomendatutako data da. Eta egun horretatik aurrera kontsumituko bagenitu, zer gertatuko litzaiguke, oian?
8: Bai, bueno, kontua da, azkenen jogur bat izan da bi bakteria bidez, diala Streptococcus thermophilus eta Lactobacillus bulgaricus, eta bakteria hauek, ba esnea, bueno, ite dutena laktosazio laktiko bilakatu, esnean pH da, 6,7 inguru, hau gai tekniko godia, eta izan duna 4,2, 4,6 tartea jetxiko lute. Hor, bueno, esnea gelatin izatu moduko ingo liltzake, eta ingoenkola ba, jogurran testura hori eskuratu. Eta jogurra behin fermentatuta, ozten degunen lotze dugu pHa nola bait mantentea edo gehiago ez jaistea. Eta baino pixkanaka pHa jaisten, dijo, hau da, azido hau biakatea. Eta hor dut nioa bere propietate, bueno, bere propietate kalte guten da. Kaduzidadea iritsi bitzarte metela, ez? Eta kaduzidade edo konsumo preferente fetxa jartzen da, azken zinen, limite hortazte, fabrikatzaileak aseguratzen digu, produktu horren propietate gutxienekoak mantentzen diala. Hau da, bere kalitatea fetxa hor duazte, aseguratzen digu mantentzen dala. Eta hortik aurrea, ba, bueno, aste bat edo bi gehiago iraten du produktuak, baino, fetxa hori da azken zinen, hoi baino lehenago, esan nahi du bere propietate guztik mantentzen diala. Ez esan nahi, hoi eta gero txarra hon goltak.
0: Baina momenturik egorenena edo hori luke, edo optimoa, kalitate optimoa, ordu arte bermatzen du orduan, data horrek.
8: Bai, alik eta freskoen jatea da.
0: Zuen kasuan, esnekiak eskaintzen dituzue, malak, baina txerrikiak ere bai, ez? Txerrikien kasuan, luzeagoa izan hori da, iraungitze data?
8: Bai, azken zinen, txerriki, bueno, beste tratamendu motak jasate dute, baina azken zinen, bai, txerriki jaungitze data asko zultzegoa. Eta ze sanik ez, bestalde koizitugu izozkiena, ez?
0: Bai, izozki batek zenba demora inglesake izozka joan.
8: Bai, izozkin iraungitze data izango litzake urte bat erdi.
0: Urte terdi?
8: Bai, azken zinen, daukan temperaturak ba, asko laguntzen dio, eta bestalde izozki daukatena azukre gehiago. Eta gero eta azukre gehiago dauki, iraungitzea eta gaita horrek eragiteu iraungitzea datan.
0: Oian, mala da, bueno, nola baiz faktoriaren esponsorra esango dugu, zezuek jartzen duzu, asteroko mala saskia eta gupozik eta entzuleak zer esanik ez. Esneki ez gain, produktu gehiago ere baditu saskiak.
8: Bai ez, bueno, guazken finen saski horrekin ja ba, lanketa bat da oso pozio daudena iten, ja hogei urte, zaskia banatzen, azkia bat beha utxikin gabe, eta bai, zaskia hortan zaiatzen dira malako ba, produktu gama osoa zazten, ez? Hoi da.
0: Beraz, esnekiak eta irasagarra, eta uda partean izozkiak eskuratzeko txartela ere bai, eta hau zer da, oparitarako bakarrik erabiltzen duzue? Saski hau edo saltzen duzue? Mala saskia erosi liteke?
8: Ba, inoski, mala saskia gehien bat erabiltzen da, bueno, uda garaian kontsumitzen da asko, azken finean herriko jaietan, edo opari bezala eskaintzen da batez ere, eta bestalde gabonetan. Gehien bat saski hau, bueno, jaietan sari bezala erabiltzen da, edo bestela gabonetan bata besteari nahi dion opari bezala, edo, bai, edo enprese bere langilei ere askotan ematen die malako saski bat, eta, bai, gehien bat hori dira bere erabilerak.
0: Oian, denda ere baduzue, Donostian, Bulebarrean, izozki ez gain zuen beste produktuak ere eskaintzen dituzu, eta gainera zorion duen martza dituztegu. Joan izan garenetan beti euskaraz hartu gaituztelako, eta oso jator gainera, zer moduz da negozioa?
8: Bueno, lanean segitzen dugu horrekin ez, azken finen, guretzat, ba, Donostia eta Bilbo ez delako herritan nahiko komplikatua da beti euskera azteko euskeraz bakarrik lan egiten den salangileak bilatzea, eta batez ere bezeroei ba, beti euskeraz hasiera meintzat euskeraz hitz egitea. Eta bai, denda horietan, bueno, saiatzen geha bueno, saiatu ez. Egiten dugu Euskal Herriko produktuak saldu eta horrez gain gure malako produktuak. Eta Donostian, gainera, gure ituzki sorta ere eskaintzen dugu.
0: Ze turista asko dabil, ibilidata dabil, ohartzen aldira, bertakoa kontsumitzen ari direla, edo zeuen dendetara joaten direne jakinarazte altzaien nola bait, zuen izozkiak nola eta non egindakoak diren, eta ze hartzen ari diren?
8: Gu saiatzen gara bai ez, gure bezeroa eta batez ere langilei transmititu nahi ditugu baloreak zindian, eta batez ere erosle ez, eta zen finean ez direla edozein izozki mota erosten, baizik eta mimo zindako, artisa bituzki bat. Azken finean, saiatzen gara, elikadura, kate guztia, bai ikuluan hasi, fabrikatu, eta gure dendan eskaintzen, eta bai, saiatzen gara, azken finean, gure filosofia hau partekatzen.
0: Mm-hmm. Ba, oian Arrospide Malako langilea, Jogurra Gazta, Irasagarra, Irugiarra, produktu berririk baldaukazu edo, ezer berririk baldaukazu Malan?
8: Bai, bueno, baina zigea horren modan dagoen kefirrakin lan egiten, egiten dugu behian kezira eta erabaita ziga azken egunetan hauntzesmeakin lan iten. Iten dugu hauntz kezira eta bestalde hauntzazare bai.
0: Mm-hmm. Babian Arrospide Mala eskerrik asko, mila esker, beste denboraldi batez ere zuen produktuak faktoriako lehiaketan eskaintzagatik eta ondo segi.
8: Eskerrik asko zuei.
0: Eta ikasi dugu, zein den jogur baten benetzako iraungitze data. Hor jartzen duena ez dela behintzat, iraungitze data, komendatutako eguna baizik eta hortik aurrera esan digu jenek, bi aster arte edo jan genezakela.
3: Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Saharako herritarren eskaera historiko bati bide eman dio Espainiako Kongresuak 1967 urtea baino lehen jaiotako Sahararrek eta haien ondorengoek Espainiar nazionalitatea lortzeko eskubidea izan dezaten, Kongresuak argi berdea eman dio sumarren lege proposamenari. Xiker Esknalek ditu xehetasunak.
2: 50 urte baino gehiagoko injustizia historiko bat erreparatuko dela defendatu du Sumarrek eta baita alde egin duten talde gehienek ere, tartean PSOEk.
3: Les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa.
2: Eta ez dela inolako kontzesioa edota ez dagoela errolda aldatzeko inolako estrategiarik. Izan ere hori egotzi diote PSOEri lege ekimena babestu ez duten PPek eta Voxek. Nola nahi legearen alde egin duten taldeen kritikak ere jaso ditu alderdi sozialistak, tartean EH Bildu, EAJ eta ERZ-renak, eta duela lau urteko jarreran atz zera egin dezala eskatu diote Saharako herriak bizi duen okupazio egoera eta herri libre izateko duen borondatea gogora ekarrita.
3: Han perdut el focus y señorías del PSOE, vostès de...

0: Txostenak emandako ondorio nagusietatik hobetu beharreko esparruak identifikatzen saiatu dira. Gaur berriz, gaia Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin izango dute aztergai, beken egingo diren hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza jardunaldietan. Eta bestelakoetan, Europako Banku Zentralak espero bezala puntu laurden igo ditu interestipoak 2,5%-ean kokatzeraino, urte honetako bigarren igoera da, neurri handi batean Ekialde Hurbileko egoerak eta Iranen aurkako gerrak eraginda. Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidentea.
1: The conflict is to generate inflation pressures and inflation is set to remain well above target.
0: Lagardek ez du igoera gehiago izango denik ere baztertu, barne produktu gordinari dagokionez Europako ekonomiak uste baino hobeto utzi dio gerrek eragindako ezegonkortasunari. Urte honetarako 0,9%-ko hazkundea aurrikusiko du eta datorren urterako 1,4%-koa ekaineko prebisioak hobetuz. Eta lanarloan sasoiko langileen baldintzak hobetzeko kontratazioen gaineko kontrol handitu, ostatu gehiago eskaini eta formazioa sustatuko dituela jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak. 2030 arte indarraldia izango du plan berriak, seigarrenak eta sasoikako langileen esan bezala lan baldintza egokia bermatzeko garatu du nekazaritza saiak Amaia Barredo sailburuak azaldu duenez.
2: Que va a tener un contrato transparente, unas condiciones dignas, un alojamiento adecuado y desde luego sus
0: batetik kontratazioen gaineko ikuskapenak areagotuko dituztela jakinarazi du eta bestetik langileentzako estatuei dagokionez baldintza duinak bermatzen ez dituztenak zigortu egingo dituztela. Eguraldiari dagokionez, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsua ger daiteke. Barnealdean berriz, zerua garbiago egongo da goiodei batzuekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Barnealdekoak 24 eta 25 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak pare bat baxuagoak. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albistemankizuna 4 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.
3: Nire lagun bat bidaiari petoa da eta hemendik oso urruti zegoen Augustoaren 12. Eta bidaian joan baino lehen, ba, galdetzen zidan, benetan, hainbestekoa da eguzki eklipse oso bat. Nik esan nion, zue esan nahi dizue dana, ikuskizun natural ederra da, oso ederra unkigarria, eta hori badakizue, ikusi baldin baduzue, eta oso gutxitan ikusteko aukera izango duzula, ez bada, ba horixe, eklipseak harrapatzen bidaiatzen ibiltzen zarela leku batetik bestera. Adibidez, nik ez dut uste berriz ere ikusiko dudan fenomeno hori nire bizitzan. Ez dakit, baina ez dut uste. Beraz, gogo handia nuen ikusteko. Nik bai. Eta espero nuena baieztatu da. Oso pozik nago eklipsia ikusi izanaz. Oso ederra izan zen. Baina hala ere, zentzudunak izan gaitezen. Beste ikuskizun natural asko ere oso derra dira, harrigarriak eta unkigarriak eta nahi duzuen guztia, nik zer dakit. Niagarako ur jauziak zerbait esateagatik, haiek ikustea sekulakoa izango da, ez dakit. Nik ez ditut ikusi eta zeinek daki, baina agian ez ditut inoiz ikusiko. Nola liteke guzki eklipse bat baino erreixago ikus daitezke Niagarako ur jauziak. Bertara joan besterik ez da, handa ode beti, ez dira mugitzen, ez dira desagertzen, ez dago un egoki bat asmatu beharrik desagertzen direlako, ez? Ados. Baina ni ez naiz inoiz joan eta oso litekena da inoiz ez joatea auskalo. Baina berdin dio, esan nahi dut, ez dudala sentitzen Niagarako ur jauziak ala beharrez bizitzen behin ikusi behar direnik. Ez. Ikusten baduzu primeran, gozatu bizita egia esan, behin baino gehiagotan ikusten baduzu, ba, behonda izula. Baina nire zoriontasuna ez dago haiek ikustearen menpe. Ulertzen didazu ez zer esan dudan, ez? Eta gauza bera da eklipsiarekin. Polita da oso, ederra da oso, berezia oso, ungigarria hori ere bai. Baina ez badut ikusi, zer. Ba ez zer ez. Pozik

0: eta horrera. Ez dut ikusi. Ez dago arazorik. Zorionez, bizitza konplexoegia da horrelakoei hainbesteko garrantzia emateko. Tira, hori guztia esan da, eta nik bai, nik ikusi egin nahi nuen eklipsea, eta ikusi nuen bastidara joan nintzen ikustera gainera, eta egoera perfektua izan zen, eguraldi perfektua, egoera txegina, egun polita pasagenoen, bueno, ikuskizun ederra izan zen, oso ederra unkikarria, ez sinistekoa gainera. Eta oso oso laburra egin zitzaidan, bide batez izan behar dut. Asko posten naiz bertan egon izanaz. Baina, ez dakit nola esan, nire lagun bidaiaria ez da ni baino gutxiago ez zuelako eklipsia ikusi. Ze ona dan egin zuen bidaia, ez dizut kontatuko, bere kontu pertsonala direlako, baina toki eder batera joan zen, eta gauza izugarri interesgarriak ezagutu zituen egun horietan. Inbidia pixkat ere sortzen dit. Hori esan nahi nuen, eta hori esan dut. Hori esan da, gaur eklipseari buruzko, eklipse ikusi izanaren balorazioak ekarriko ditugu ona Norteko Ferrokarrilera. Beraz, bueltan gaude, zuekin gaude, eta horixe, besoak zabalik hartzen zaituztet. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Ongi etorriak denok, etxean zaude afaria prestatzen edo autoan etxerako edo lanerako bidean edo podcast formatuan entzuten ari zara hau. Ongi etorria zara edo alderantziz, ni ongi etorria izango naiz agian zure bizitzan. Esan dakoa gaur, eklipseari buruz hitz egin behar dugu, azken balorazio bat egin nahi dugu Norteko Ferrokarrilean, eta egia esan, balorazio bat baino gehiago, bi balorazio izango dira. Bata, eklipseari berari buruz, bestea, divulgatzaileon lanari buruzkoa. Bagaur, eklipsea hitz egingo dugu, baina ez horretaz bakarrik. Atal txiki berri bat ekarriko dut Norteko Ferrokarrilera, kontu interesgarri bat da. Eta hitz gakoa da, espeziak. Zapore edo usain bereziak sukaldera ekartzen dizkiguten belar edo landare horiek. Definizioa ez da oso zehatza, eta gizan ez zait inporta, baina konturatzen zarete zertaz ari naizen, ez? Erromeroaz, edo salbiaz, edo perrexilaz, edo oregano, ez dakit, olakoa ez ez? Sukaldera ekartzen dizkigute zapore berriak, baina berez, naturan, landare horiek ez dituzte gure sukalderako zaporeak fabrikatzen. Beren buruaren zat, egiten dute lan, beren onurarako erabiltzen dute kimika hori, baina zertarako balio die, ba, horixe aztertuko dugu hemen, istorio asko sortzen dira espezia horien inguruan. Ba, hemen gaude, itzuli gara Euskadi Irratiko programaziora programa berriekin, ez dira errapikapenak. Aldatu dugu emisio eguna, hori bai, orain, ostegunetan izango gara zuekin, gaueko 9:00 eta asteburuetan beti bezala larunbateko emisioa dugu, arratsaldeko 3:00 zuekin beraz, beste denboraldi batez. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila 100.

Uste dut aitak esaten zuela, ikuskizun batek merezia ahal izateko, aurretik zai egon behar duzun denbora tartea, ikuskizuna bera, baino laburragoa izan behar du. Eta ez dakit ados nagoen edo ez, askotan ikuskizun pila batek eskatzen dute itxoitea eta itxoitea eta itxoitea eta gero mundialak dira. Hori gertatu da, abuztuaren 12an. Eklipse batekin hain zuzen ere, zenbat ordu izan gara itxoiten toki jakin batean, toki egokienean, ura ikusteko. Eta gero, zer, gero minutu bateko kontua izateko, minutu eta hogei, minutu eta berrogei zorteduna izan baldin bazara. Egi esan, eklipsea luzeagoa izan da. Ilargiak eremua jandio eguzkiari ordu betez edo. Baina, ala ere, ordu bete eta minutu bat edo bi denborari guztia, baina askoz gehiago itxoin dugu toki batean eklipse bat ikusi alizateko. Merezi zuen, nik uste dut baietz. Orain, zeini galdetzen diozun, horren araberakoa izango da.

0: Eklipsearen inguruan mila historio, eta denok ditugu anekdotak, eta denok ditugu zer kontatu. Eta denok dugu impresio bat edo balorazio bat. Nik historio oso polit bat ekarriko dizuet asteko, naiz eta pixkat irreala izan. Ume batek, abuztuaren 12an, nire lagun baten ezagunak, hortz bat galdu zuen, bere bizitzan lehenengoa. Eta badakit, Jose Rai hartzaren gandik ikasi nuen euskal tradizioan gauzak ezberdinak direla. Euskal tradizioaren arabera, ume batek hortz bat galtzen zuenean edo erortzen zitzaionean, hortza teilatura botatzen zutela eta xagusarrei eskaintzi zitzaiela hain zuzen ere. Baina egia da barneratu dugula aldiz Xagutxo Perezen kontakizuna. Badakizue, Xagutxo bat datorrela gauez eta erori zaizun hortzaren truke, diru hausten dizula. Modu batera edo bestera, alere, nik dakidala bi gauzak gauez gertatzen ziren. Eta horregatik neure buruari galdetzen diot kasu honetan. Xagusarrak direla edo Xagutxo Perez dela, berdin du. Noiz da gaua egun horretan? Eklipsean zehar, gertatuko da hori guztia, edo itxoingo du, gau erregularra izan arte. Egia esan, arrastorik ez zer gertatu zen kasu honetan, baina hor dago historioa, espero gabeko historio polit bat, eklipsearen egunerako. Egia esan, eklipsearen inguruan kontu asko, gogo eta asko, niri zuzenean gertatu zaizaidan adibidez, inguruan neukan jendearen komentarioak edo entzun da, pentsakor gelditu nintzela kontu batzuekin. Adibidez, emakume batek esan zuen, betaurrekoak jantzi behar zituela, hain zuzen ere, ilargiak eguzkiari tokia jaten hasi zitzaionean. Orduan bihurtuko zela arriskutsua. Ordu arte ez zuen arriskurik ikusten eguzkiari begiratzearen kontu horrekin, eta orduan pentsatu nuen, gure errua da, dibulgatzaileon errua da, azpimarratu dugu, nabarmendu dugu oso, oso arriskutsua dela eguzkiari zuzenean begiratzea eklipsea gertatzen den bitartean. Baina ez dugu esan, oroaz, edozin momentutan, eguzkia ikusten duzunean, edozin momentutan dala zuzenean ikusteko arriskutsua. Beraz, arriskua etzen eklipsiarekin batera, hasten. Arriskua hor dago, ez begiratu mesedez. Eguzkiari gertatzen dena da, normalean ez diogula begiratzen. Tira, emakume horren arazoa zen, nik uste dut ezetz. Arazoa zen, nola kontatzen ditugun gauzak. Ez garela konturatzen, nola jasotzen duen ideia entzuten gaituenak. Eta hori pentsatzeko modukoa da, dibulgatzaile bat baldin bazara. Niri behintzat zer pentsatu ematen dit. Tira, gaur lagunak gonbidatu ditut kontatzera, ea zer iruditu zitzaien eklipsea, ea nondik ikusi zuten, ea zer ondorio ateratzen duten, ze gogo eta ateratzen duten. Eta lehendabizi jarriko dizuet Virginia Garcia Arantzadiko astronomoarekin egindako elkarrizketa txiki-txiki bat, esan nion, balorazioa behar dut, zer iruditu zitzaizun nuntzinen eta zer espero zenuen edo zer etzenuen espero eta gertatu zen. Ona hemen, Virginiarekin egindako elkarrizketa txiki hori. Virginia Garcia Pena, Arantzadiko astronomoa gurekin izan zen eklipsiari buruzko programa berezian. Azteko eskatu nion, esateko non zegoen eklipsia ikusi zuenean, eta emateko titular bat.
1: Bueno, titularra esango nuke, hori, nire espektatiba guztia gainditu diala eklipsiarekin. Eta nondikan ikusi nun, lantziegoti. Hasiera baten iturrietatik behatzea osmoa genokan, baina, kasualidadez, jun behar izan nun lantziegora itzaldi bat ematea, eta ingurua ikusita, esaten, hau zora garri da, eklipsa ikusteko, eta gainera, iraupen pixkar luzeago, asike aldatu genuen plana, eta lantziegora jun ginen.
0: Niretzat lehenengo eklipsia, ez dakizuritzat.
1: Eklipse osoa, bai, lehenengoa, baina argi dakat ez dala azkena izan.
0: Behar bezala, bai.
1: Bai, partzialak beste batzuk ikusi ditut, eta eklipse osoa lehenengoa izan da, eta, bueno, esan behar dut, gauzera bat desberdinak diala, eklipse partziala ikustea, naiz eta 89% estali, edo 100% estaltzea, ez daka zer ikusirik.
0: Nire lagun batek bidalizian mezu bat segituan, eklipsea bukatu eta segituan, eta esaten zuen hitz bakarra, emozionantea esaten zuen. Eta egia da, niretzat ere izan zela oso laburra, minutu bat segituan pasatzen da, baina niretzat izan zen, etzian denbora eman ez da konturatzeko atzeko izarrak ikusten zirenik. Ere, hain kontzentratutan egon koroan,
1: ja. Bai, oso motza egin zan, bai, hori egia da, nik ikusi nun ba, minutu eta 18 segunduko iropenekoa, eta bai, etzian denboik eman, behatu behar nun guztia behatzeko, osea, argi dago ba, koroa zuragarri izan zan, ez nun espero olako kolore intentsoak eukitzea, eta atentzia deitu ziana, koroan inguruan da, karo, argazki pila ikusi ditut, eklipsenak, eklipse osoak, koroak eta bar, baina ez dut argazki bat, bakar bat ikusi, adierazten duna, nik ikusi nuna. Osea, ez ditut ikusi. Eta gero, ba, bueno, ba, karo, ba, begiratu nahi nituen, izarrak, bueno, baten bat ikusi non, artizar planeta oso argi ikusten zan, eta batez ere itzalak. Eta bueno, bai, oso motza egin zitzaidan, denbora bikoitza edo irukoitza beharko nuke.
0: Niri harritu ninduen ere, koroaren tamaina, pentsatzen dut, askoz txikiago izango zela, eta jo, hor urrutian ikusiko benul, ez, oso zabala zen.
1: Bai, oso zabala, oso kolore polita zekan, niri atentzioa deitu zian ikusten zan kolore urdin hori koroaren inguruan, eta oso ondo ikusten zian protuberantzia pare bat, ere, ba, zoragarria.
0: Virginia, azkeneko galdera bat, ez dizut denbora asko kendu nahi, baina zuzara teorikoa, zuzara, bueno, esan nahi dut astronomoa zarela, ibilizara, itzaldiak ematen leku batetik eta bestetik, baiztakit urte oso batean zehar gutxienez, ibilizara horrekin buruan eta alabearrez, horretaz hitz egiten leku guztietan, eta jende pilo batekin hitz egin duzu, ere bai, beste astronomo batzukin, baina momentua, bueno, hori esaketan genuen, errepika ezina ematen du, ez? Baina hori aztuta, momentua bera aztuta, nola baloratzen duzu dibulgatzaileon lana? Ze horrek kezkatzen nau, pixka bat komentatu dugu grabatzen hasi baino lehen, baina asmatu dugu, ez dugu asmatu, ondo kontatzen gauzak, nola ikusten duzu hori guztia?
1: A ber, nik uste dut, zuzenean egindan dibulgazioekin zetan, jendearekin, jendeak mezua oso ondo harrapatu dula. Baina ez dakit zergatik, medioetatik iritsi den mezua, ez dugu asmatu mezu hori zabaltzen. Osa, iritsi da puntu batea, jendea estresatuta zegoela eklipsearekin, inkluso beldurra zekana. Eta pentsatzen zuten eklipsea bera arriskutsua zala. Eta jo, ba, behin da berriz errepikatzen ez eklipsea arriskutsua ez da. Arriskutsua dana eguzkila da, eta egunero hor daukagu, eta etzaigu ezer gertatzen. Ordun da, disfrutatzeko momentu bat, lasai hartzeko, batez ere inguruan gertatzen dan guztia sentitzeko, eta hartu behar da neurri bakarra da, eguzkira zuzenean begiratzeko betaurrekoa jarri behar ditugula. Baina jendea, maori, orokorrean agobiatuta ikusten nun, eta inkluso, bueno, ikusi nun jendea, esantzuna ez dut ikusi nahi, ze estresatuta nago, eta ez dakit begiratzen, eta erabaki zuten ez behatzea, eta hori izugarrizko pena da, bueno, ikusi duten guztiek, klipatu indute.
0: Bai, nik atertzen dudan mezua hori da, ez? Dibulgatzaileok ere, badugu zertan pentsatu, ba, gertatu dana ikusita, ez? Bueno, jende pilo batek oso ondo ikusi du, Gia san, gehiengoak oso ondo ikusi du nik uste dut,
1: Bai. Hala.
0: Tira, ba, urte bete gelditzen zaizu bakarrik, biburrengoa ikusteko.
1: Ai, bueno, probatu dut gauz bat esan zidatena, beste, ba, bueno, eklipse iztari batzuk ezagutzen ditudanak, esan zidaten, lehenengo eklipse osoa ikusten dezunean, ja, egongo zea, momentu hortatik aurrera ja horrengoa prestatzen. eta ala da. Urrengo finestea prestatzen hasi naiz ja.
0: Bai, gainera askoz luzeagoa izango da. Ondo harrapatzen baldin bazu, asmatzen badizu tokiarekin, oso ez dakiz 6 minutu edo horrelako zerbait, ez?
1: Bai, a ber, penintxulan, hegoaldean, Kadiz inguruan izango dira 3 minutu eta erdi, Tarifan pasatzen da 4 minututatik, asko da, ez da kaser ikusirik orain ikusi degunarekin. Baina nere asmoa Egiptotik ikustea da.
0: Wow.
1: Osea que Egiptora joango naiz eta han 21. Mendeko eklipserik luzeena ikusiko da. 6 minutu eta erdiko osotasuna. Orduan hor bai erlajatuko garela eta dana behatuko degula lasai askoz. Baina uste dut motza egingo zaigula ere, eh?
0: Segurazko bai. Virginia García, besarga hundia hundi bat eta eskerrik asko nere deia beste behin erantzuteagatik.
1: Plazer bada.
0: Orain guazen eklipsearen egunera bertara. Oraindik errezenatu gabe ginen, gutxi gora bera, oraindik osorduri, oraindik emozionatuta, oraindik goiuka. Eta han bastidan bertan topatu genuen Ibon Odriozola Agirre, polimateko ikertzailea. Eta eskatu nion, mesedes kontatu idazu nola bizi izan duzun eklipse hau. Emozionatuta ginen oraindik.
2: Zure lehenengo eklipsea da,
3: eh? Bai, bai, lehenengoen. Urtulen urteko uderan entera unitzen eklipsea totala zehola hemen, eta esan, bueno, nik jun berdet, Errioxara, ze gertu dauketetxetik, eta han totala baldin badao, vamos. Osa, jun berra duket, eta gaina justu dauket ezkontza bat igande honetan, eta esan, bueno, dana batuko ez. Eta, bueno, hasieran hor, ikuste zaren pixkatola nola, hortzaka egiten zion nilargile, geuzkile, hola pixke jaten jutezan, etzan notatzen hainbeste, ba. Bueno, betaurreko hoiekin ikuste zenun pixkatola, baina etzan aldatzen paisaia bat ere hola. Baina, ja, totala bihurtu dan minutu terdi hortan, oza, etan apetaurrekoak enduitugu, eta, ostra, esateun, baina, zer da, ikuste zan bola beltz bat hola zeruen borobile, eta ingurun hola, zue hola, bueltan hola, klipatzeko. Increíble.
0: Grabaketa hau entzutean eta momentuarekin gogoratzen naiz eta egia da. Nire inguruan jendea txaloka hasi zen eta lagun batek, gainera lankide batek esan zidan, beraiek egon ziela toki isolatu batean, bakarrik, mendian bezala eta hala ere 2 kilometrora zeuden jendetzaren oihuak entzun zituela justo eklipsea gertatu zenean. Tira, orain Ainara García Aramburu geologoarekin izandako elkarrizketa txiki txikia ere ekarri zuet.
4: Donostin ikusi nun eklipsea Zurriola hondartzan. Ze 189.8 edo lako zerbait izan, gure asmoa osoa ikustea zan. Eta horregatik geneukan pentsatuta aurreko egunean Errioxako herri txiki batera joatea. Baina gero ikusi genuen alerta laranja zeola beroangatik eta hobeto pentsatu genuen familian gindua zelako umeakin eta erabaki genuen Zurriola hondartzara joatea. Gainera hor espazio zabala dago, marea biziak zeuden eta bueno, hondartzako brisoekin hor gozatu genuen.
0: Urgulmendiak ez zituen oztopatzen, ezta?
4: Ez, eta gainera aurreko egunetan zu artifizialak eta baita ilusentia ikustean ibili ginen urgulen, ze bertako festazia gainera Donostiko festak. Baina iruditu zitzaigun egun hortan jende pilak eta hondiak egongo ziala urgulmendian da horretik erabaki genuen hondartzara joatea.
0: Eta impresio orokorra, titularra?
4: Ba, oso politia. Nik badaukat horitzapena txikitan ikusi nun ikastola, no ezak nun ikusi genun eklipse partzial bat, eta txikitako horitzapena da oso azkar pasazala, baina oain kontan iraupena luzea izan zan, eta ba, gozatzeko aukera luzeagoa izan genuen.
0: O, ba, nik kontrakoa, niri joan zitzaida denbora, ze minutu bat izan zen, eta hainbeste itxoin, eta minutu bakarrik.
4: Bai, guretzako prozesua luze eta tarteka betorrekoa jartzen genituen ikusteko ean ondik zijoan ilargia, baina irutzen zitegun nire sensazioa da ilargia oso azkar muitzen dala, bestetan, baina egun hartan mantxo zijoala. Eta ez genuen ikusi nola deitzen zaion koroa edori, baina bai oso polita izan zen, ikusgarria eta gehien narritu ziguna izan zen momentuan sortu zen itzala, inguru hortan ikusten zian itzal luze batzu bapatean, ez zen guzti zilundu, baina ala ere sentsazio berezia izan zen.
0: sentsazio hori haizearekin, temperaturarekin edo txoriekin eta hori guztia izan zen nuen zea edo besterik gabe jetxi zala argia eta besterik ez.
4: Bai, igual ikusi genuen ambientea desberdina eta kaio asko daude hondartzan eta horiek mugitzen ikusi genitu, baino gainontzean hori ba jendea txalotzen hasi zan eta inguruan gehiago, bai. Eta gero izan zana izan ondorengo ilun sentia oso polita. Marea izugarri jetxi zan eta asko gozatu genuen itxasberakin.
0: Besterik gelditzen zaizun kontatzeko.
4: Zolaxe, bai, pozik. Egin genuen erabakiakin, pozik. Penakin koro ez genuela ikusi eta beste gauza batzuk, baina, bueno.
0: Joan beharko duzu, beste toki batera.
4: Hoi da, bai, beste batea juteko goakin.
0: Eskerrik asko inara.
4: Bai, ez horreti.
0: Eta orain beste kolaboratzaile bat, Johnny Machain. Badakizue, kuantikari buruzko atala egiten duen agurekin. Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Kimika Fakultateko dekanoa da gaur egun. Baina bera, bihotzean, kimikaria eta kuantikoa gainera.
5: Ba, ikusi nun, Barainenen bizi dira nire gurasoak, eta ni txikitan ere anego nintzen urte asko, ba, pizkate estudiatzera atera nintzen arte, eta normalean udan seme alabekin, ara joeten gara, eta borego ginen, nire ama, nire semeak, nire alaba, eta ni lauak ikusten bertan dagoen eraikinean, bizidiren eraikinaren zapaian terrazandi badago tandik. Uneko 89.85. Hortaz ez genuen osotasuna ikusi, ez genuen aroa, ikusi genituen perlak. Oso bitxi izan zen, iaia beteta zegoenean, alde batean perla bat agertu zitzaigun, eta gero beste aldean. Oso impresionantea izan zen. Oso polita.
0: Egia esan, bueno, askorentzat gehiagotan, baina bizitzan behin izan daitekeen esperientzia bat.
5: Bai, ba, behitu honen arira, gero bidali zizkidaten beste lagun batzuk eta osotasunean ikusitako argazkiak. Eta kasualidadez, datorren urtean abuztuaren 2an, 2027an, Kadizen, ez? Ikusteko aukera dago, eta nire anaia ertaina han bizi da. Osa, uste dut, okupa bezala joango garela bere etxera, han eklipsea bere osotasunean ikusteko. Ze, irrik handia utzi zigun guztioi oraingo eklipse hau, izan da impresionantea. Eta aukera izan da, normalan bizitzan behin ikuste duzun zerbait, justu hurren urtean errepikatuko zaigu gertu, aukera hori igual aprobetsatzeko ba, bidaitxo hori ingo dugu, ba, guain esaten da, ez oso garesti daudela ja hango alojamendua, bueno, aprobetsatu zanaiak etxea daukala, pues igual hori bere etxera eklipsea ikustea, izango hurren urteko porrak.
0: Azkeneko ondorioren bat edo burura etortzen zaizuna, edo anegotaren bat, edo gogoeta bat, o?
5: Bai, bueno, asko etortzen zaizkit, baina bat bai botako nuke ez, askotan zenbat aldiz entzuten dugun aldez aurretik komunikabidetan gauza bat gertatuko dela, eta matxake bat bezala ikusten den hori, ez, kasu hontan benetan merezi zuen, ez, eta hori nahi dut errepindikatu, ez, batzutan norrelako matrak ematen digutenean, joera da batzutan atzera egitera, nio kasu hontan pena merezi du eta beste norbaitek aukera badu hurrengo urteetan ikusteko, pues ahaztu dadila matrakaz eta zentratu dadila ze polita den eklipse bat ikustea.
0: Erabat ados Johnnyk esandakoarekin, baina esan behar dut nik ere bai, ba, egia dela komunikabideok badugula oso tematiak, oso obsesioak izateko modua, ez? Obsesioa, hori azpimarratuko nuke. Behar bada eklipsearekin gertatu zaigu, beste gai askorekin gertatzen zaigu, eta agian gehiegi da obsesio bat, komunikabideak harrapatzen du, gai bat, heldu egiten dio, eta ez du askatzen urrengo gai obsesiboa bat izan arte. Eta egia da eklipsearekin hori gertatu dana, Johnnyk dio, merez izan duela, kasu honetan, eta ikuskizun natural ederra da, baina ez dakit, behar bada horrekin ere, gogo eta bat egin beharko genuke komunikabideetan ibiltzen garenok. hainbeste aipatu behar da horrelako kontu bat. Nik badakit gogo eta honek ez duela ondoriorik izango, jarraituko dugula berdin. Baina agian pentsatzeko modukoa da, ez dakit.

0: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
1: Eta orain sartu gaitezke atal txiki berri batean. Sintonia berria eta dena daukagu. Entzun, entzun.

0: Aurten ideia berri bat ekarri dut, atal txiki bat, tarteka zuekin konpartitzeko. Egia esan urtero egiten dut hori, ez? Atal berriak izaten dira, gutxi irauten dutenak batzoietan, eta bueno, ez da zer berria. Egia, ba, hau da, horietako bat, baina hau da, aurten lehendabizikoa. Eta aldarrikapen txiki batekin dator. Baina gian ez zait oso ondo aterako aldarrikapen hori, bueno, ikusiko dugu. Utzi duzuea azaltzen. Atal berriak espeziak aztertuko ditu. Nik oze, izen horrekin problema ditut. Espeziak, espezieak. Ez espezieak bizidunen sailkapenaren, taxonomiaren parte dira, bueno, nahi zuena. Ez ez, atal berri honetan espeziak ekarri ditut. Badakizue oreganoa, edo zilantroa, edo dena denez. Simon eta Garfunkelen musikaren zaleak baldin bazarete, nire adinekoak edo zarragoak. Hauxe esango dizuet. Parsley, sage, rosemary and thyme.
1: Parsley, sage, rosemary and thyme.
0: Azte olako jauzia denboran atzera, ezta? Tira. Perrexila, salbia, erromeroa eta ezkaia edo tomilloa ditzen dioz nik etxean egia esan. Espeziak, parsley, sage, rosemary and thyme. Modu gordinean esan da? Janariari zaporeak edo usainak gehitzeko erabiltzen ditugun belar horiek. Ez dakit definizio bezala osoa dagoen, baina ulertzeko moduan bai, ez? Horixe, sukaldean ditugun espeziak. Kontua da, sukalderitzatik ies egin nahi dudala. Hori da aldarrikapena. Neurri handi batean behintzat. Ies egin nahi dut eta ezingo dut, noski. Espeziak aipatu, sukaldaritza aipatu gabe, ba, bueno, horrek ez du zentzu hundirik behar bada. Baina hor dago nire aldarrikapena. Sukaldaritza obsesio bat bihurtu da, ez da? Gaur obsesioak aipatzen ari naiz, ba, horietako bat da, sukaldaritza. Leku guztietan oroar eta komunikabide honetan zehazki, obsesio bihurtu da sukaldaritza. Sukaldaritzako zenbat programa ditugu. Goraipatzen dira errezetak eta jatetxeak eta sukaldari batzuk eta pintxoak eta hori guztia, nahi dozuna. Eta sukaldera eramaten dira elkarrizketatuak gaur egun eta lehiaketak egiten dira, nola ez? Eta noski, gu gara honenak, honetan, ironia zari naiz, noski. Ironia zari naiz, iruditzen zaidalako gehiegitxo dela. Ni janari lehiaketarekin eta inguruan sortu den unibertso astronomiko exageratu horrekin, ba, nekatuta nago. Nire arazoa izango da, baina nekatuta nago. Enfin, gozatu egiten dut bazkarion bat noski eta sukaldaritza ere gozatu egiten dut nire mailan, nire txean eta inguruko errezetak irakurtzen edo ikusten bideoak edo nahi duzuena. Baina ez dakit, gaiak gainditu egin nau, ez komunikabideetan, benetan. Nola nahi ere, espeziak, belarren kimika. Oso kontu interesgarria da, eta oso interesgarria da bai sukaldean eta bai sukaldetik kanpora ere. Ez alduzu deo inoiz pentsatu. Errezeta batean edo bestean perrexila edo albaka, pixka bat gehitzen dut zaporea mateko, ados. Baina perrexilaren eta albakaren landareek ez duten niretzako lanik egiten. Oreganoak ez du karbakrol molekula sintetizatzen, ba nik pizza bat jan nahi dudalako. Ez dago nire zerbitzura, landarea bere buruarentzat ari da kimika egiten. Ba hori saiatuko gara aztertzen hemen, atal berri txiki honetan, ez? Sukaldaritzatik ahal dela, ies egin, eta aztertu zer abantaila natural eskuratzen duen belar aromatiko batek, sortzen dituen konposatu kimiko horietatik, edo molekula horietatik, ez? Zergatik duten zaporea edo usaina? Zer irabazten dute horrekin? Galdera interesgarria da, oso interesgarria. Energia eta baliabideak sartzen ditu belar horrek edo landare horrek molekulita horiek guztiak fabrikatu alizateko. Ez da erresa. Eta nunbait, merezi die. Zergatik. Egia esan, aitortuko dizuet, galdera horrek erantzun oso errex, simple, argi bat dauka, gehienetan ez beti, baina gehienetan espeziak, landare horiek beren buruak babesteko egiten dute kimika hori. Gerra kimikoa da, landareek ezin baitute korrikarik egin belar jale bat agertzen denean. Ba horixe, ordan gerra kimikoa erabiltzen dute. Hori da erantzun laburra gehienetan. Beren burua babesteko fabrikatzen dituzte la molekulaiek. Baina ez da beti horrela izaten, eta bueno, askotan hori baino gehiago dago mundu horretan. Naiz eta babes moduan erabili, horrekin batera mila kontu daude. Eta horixe, ba, hori da, hemen, aztertuko duguna. Atal berri txiki honetan. Oso pozik bota dut esaldi hori eta pozik nago. Orain, espezien munduari heldu eta segituan, buelta eman dit kontu guztiak. Arazo bat sortu zait. Eta ez naiz neure buruarekin fidela izan. Azken batean galdera batek beste galdera bat ekartzen du, eta horrek beste bat, eta horrek harrapatzen banau, ba, akabo. Ai, espeziak. Mundu horretan sartu nahi nuen, eta bueno, trampa batean erori naiz. Dokumentazioarekin hasteko, ba, betidanik nire etxean izan den espeziarik arruntena aukeratu nuen. Eta nik uste dut Euskal Herrian izan den tradizioan izan den espeziarik normalena. Perrexila. Eta horrek trampa batera eraman nau. Errua kimikarena da, ez da niria. Bueno, en fin. Perrexilak eraman nau toki kimiko berri batera. Horrela esango dut. Baina ez kimika zentzu akademiko batean, baizik eta etxean erabiltzen dugun kimika. Hain zuzen ere, kimika ezagutu baino lehenago kontuak ekarri ditut. Txikian nintzenean, behintzate etxeetan, nire etxean, bai, baina ingurukoetan nik dakidala etzen, nire erromerorik izaten, edo albakarik, edo horrelakorik ez, perrexila aldiz, bai, arraindegian bertan ematen zizuten. Eta batez ere saltsa berdea egiteko erabiltzen genuen. Baina, bueno, nik esaten nuen, begiratzen nuen saltsa berde hori, eta esaten nuen hori ez da berdea. Hori beste kolore bada. Hala ere, amak esaten zuen ura saltsa berdea zela, ba, saltsa berdea zen. Ez da baietzeko aukerarik ez, gogorik ere ez, ez? Tira saltsa berdea zenbat aldiz ez da? Baina saltsa berde horretan, normalean perrexilak, bidelagun ilustre bat izaten zuen. Oroar sukaldean izaten zuen, ikusten dagoeneko sukaldaritza zari naiz. Ba, perrexilak bidelagun nabarmen bat zuen sukaldea eta hori zen baratxuria. Eta zer eta baratxurien kimikak harrapatu egin nau. Hasi naiz begiratzen, baratxuriak zergatik orekatzen duen ainondo perrexila eta berriz ere sukaldaritza zari naiz. Baina tira, joko horretan bikote perfektua osatzen dute. Perrexila eta baratxuria. Eta baratxuriaren kimika aztertzen hasi nintzen eta harrapatu nau. Espeziak aztertzeko atalean beraz, lehenengoa ez da espezia bat izango. Baratxuria baizik. Ikusten, ez naiz bat ere fidela neure buruarekiko. Baratxuria, eta ez da baratxuria bakarrik, eh? Baratxuria, tipula, porrua, eta hori dia hiru nagusiak, baina badakizue, familia horretan gehiago daude. Ba, txalota, dago tipulina, badaude gehiago, alium generoko landare guztiak. Ba, landare horiek ateratzen diote etekina oso irudi ona ez duen atomo bati. Sufre atomoari. Sufredun molekulak dituzte. Eta, bai, bai, aprobetxatu egiten dute, etekina ateratzen diote. Berriz ere, sukaldeko kontuetan sartuko naiz azkar azkar. Zein landarek eragiten dizun egarra sukaldean? Ba, tipulak. Eta zeinek du zapore nola esan? Erdi mina, erdi desatxe gina, baina kantitate txikitan gehituzkero grazia ematen dio, jaten dio zunari. Ba, baratxuriak. Eta zeinek egiten du antzeko zerbait, baina oso modu apalean. Ba, adibidez, porruak. Hori guztia, sufre atomoarekin du zer ikusia. Sufre atomoa duten molekulekin. Noski guretzat errezeta batean zaporeak eta kontrasteak eta grazia pixkat lortzen ditugu, bueno, sufredun molekuletatik, baina horren atzean dagoen mekanismoa harrigarria da. Pelikula baterako ematen dugu, egina. Esate baterako, arrazo simple batengatik. Baratxuriak ez du baratxuriaren zaporerik. Eta hori ere, kontu kimiko bat da. Ikusiko zenuten pelikularen bat, bueno, biosagaietako lehergailu bat daukana, ez? Ia ziur, ez dakit burura etortzen zait La jungla de kristal hirugarren zatia, ez? Baina beste batzuk daude, beste asko daude. Gaiztoak bi likido erabiltzen ditu, gainera pelikuletan badakizue. Horrelakoak beti izaten dira koloretako likidoak, ez? Gero laborategian gardenak dira denak, baina bueno. Pelikuletan bi likido koloredunak, eta bi likidoen tantak elkar ukitzen duten unean, boom! Lehertu egiten dira. Likidoek banaka ez dute arriskurik, baina elkartutakoan lehertu egiten da nahasketa. Ba horixe, horixe da baratxuriaren historio kimikoa nolabait. Bi osagai inerte elkartzearen kimika. Eta beraz, orain kimikari buruz hitz egitea tokatzen da. Baina kontuz, aipatu behar ditugu molekulek oso izen nahasgarriak dituzte, oso izen antzekoak. Hiru dira eta hiru izenak dira oso antzekoak. Baina tira, saiatuko gara argi hitz egiten. Baratxuriak barruan aliina izeneko molekula bat dauka. Ez du zapore fuerterik, ez da desatxagina, mina edo horrelako zerbait, ez da baratxuriaren zaporea. Baina izu, baratxuri alea puskatu, moztu edo urratu, eta bigarren osagai bat aktibatzen da. Hor dago kimika. Bigarren osagai hori proteina bat da. Eta badakizue, proteinak dira bizidunetan erreakzio kimikoak eragiten dituzten molekula erraldoiak. Bueno, beste batzuk badaude, baina gehintxuenak nagusiak proteinak dira. Baratxurian aliina hori toki batean dago, eta aktibatzen den proteina berriz, beste toki batean, alinasa deitzen da proteina hori. Ez dago oso urruti, baina banatuta daude, bereizita daude, bakoitza bere tokian. Esan dakoa, baratxuria puzkatu, moztu, urratu edo zapaldu, edo horrelako zerbaitekin, eta alinasa iritsiko da, aliina dagoen tokiraino. Eta orduan, boom! Boom, horrek zer esan nahi duen. Ba, bueno, kimikoki alinasak hartu egiten du aliina eta eraldatu egiten du, transformatu egiten du. Aliina zena, eta hemen dator hirugarren izena, alizina bihurtzen du. Aliinatik alizinara. Esan dizuet, izenak oso antzekoak dira eta nahasgarria izan daiteke, baina azkenean aliina da molekula neutroa, alinasa da aldaketa eragiten diona, eta alizina da aldaketa horren produktua, molekula komatxoen artean, agresiboa, zaporea duena, erdimina, mingainaren puntan baratxuriak egiten dituen efektu horiek dituena, horren erruduna. Eta bitxia da, aliina, hasierako molekula neutro horrek, sufre atomo bat badu. Eta ala ere ez du zapore bortitzarik. Alinasa proteinak aldaketa batzuk egiten dizkio, besteak beste bigarren sufre atomo bat gehitzen dio, baina bueno, erreakzio kimiko komplexuago bat egiten dio. Eta horren ondorioz, ba, nola esan, Dr. Jekyll, Mr. Hyde bihurtzen da. Aliina molekula neutro hori alizina bihurtzen da. Eta hau bai, zapore, bueno, zapore berezia du, ez? Baratxuriak duen zapore min desatxekin puntu horrekin edo. Eta jarduera antioksidatzailea duen molekula bada, eta hau ez dago fregoatuta bizidunetan, baina baita ere, agian eragin antibakterianoa izaten duena landarean. Alegia, baratxuriaren landarea, eraso baten aurrean, puskatu, moztu, zapaldu, defentsa kimiko bat sortzen du, fabrikatzen du, sintetizatzen du momentuan. Hori da gertatzen dena zure sukaldeko labanak baratxuria mozten duenean, eta zaporeain berezia ematen diona ipso facto momentuan. Baina naturan, kontuak beste seriotasun bat dauka. Landarea defendatzen ari da, bere buruarentzat kaltegarria izan daitekeen molekula bat sortuta. Orduan, defentsa sistema oso berezia da. Kontuz horrek ez du esan nahi baratxuria medikamentu bat denik, eh? Hori garrantzitsua da esatea. Ez naiz medikoa, baina jakin badakit alizinaren kontzentrazioak eta testo inguruak ez duela efektu komatxoen artean mediku bat eragiten guregan. Infekzio baten aurka adibidez baratxuriak ezin du soluzio bat izan. Joan medikura eta egin hark esandakoa. Bide batez, sukaldera bueltatuta aipatu nahi nuen, sukaldean nago berriz ere. Baratxuria dagoen bezala, moztu gabe, birrindu gabe, zapaldu gabe, hori botatzen baldin baduzu egosten ari den zerbaitetan, edo frijitzen ari den zerbaitetan, bueno, ba, horrek ez du zapore fuerterik, ez du, komatxoan artean, baratxuri zaporerik, alizinarik sortu ez delako. Eta esate baterako, bueno, prozesuan, zartagian, edo pertzean, edo molekulak aldatu egiten dira, beroagatik, bueno, hori da sukaldaritzan gertatzen dena, ez? Baina, inongo zapore, nola esan, agresibo horik izateko arriskurik ez du, ze hasieran ez zuen alizinaririk, eta gainera beroak aldatu gindulako. Eta sukaldariek badakite hori, badakite baratxuria nola baliatu, moztu gabe, puskatu gabe. Bestetik, tipula. Tipularekin zer gertatzen den. Ba, hainbat motako alinazak ditu, proteina ezberdinak, ez bakarra. Eta oso alizina gutxi sortzen du, baina, bueno, bi alinaza berezien bitartez, eraginez, tiopropanal sulfoxidoa sortzen du. Beste molekula bat. Izena luzea da, baina molekularen egitura aldiz txikia. Eta horregatik, erraz askatzen da airera, lurrundu egiten da, eta zure begietako ezetasunarekin topo egiten baldin badu, ba, hoxe, azkurea, mina, ez dakit nola definitu, efektu narritagarria eragiten dizu begian, negarra eragiten dizu. Ez alda defentsa sofistikatu bat, ez, tipularen aldetik, ba, ziur esautuko duzula. Emoziorik gabeko negar hori da, tipularen landarearen mezu bat. Utsi dazu pakean esaten digu, ez? Bueno, sukaldariekin agian ez du funtzionatzen, baina naturan, animalia askorekin, babai, funtzionatzen du. Egia esan bide komplikatua da, espeziak ziren, bueno, hemen, nire gaia atal txiki honetan, eta pixkanaka horrek eraman hau baratxuriari buruz hitz egitera, eta alium generoko landarei buruz hitz egitera. Baina oso interesgarria bi osagaieko defentsa dauka baratxuriak. La jungla de kristal iru pelikularen lehergailua bezala, ez? Antzeko zerbait egiten dute porruek, txalotek, tipulinek, bueno, alium generoko guztiek, ez naiz eta beti ez diren izaten molekula berberak, beti ez diren izaten prozesu berdinak, baina bueno, harrapatzen duzu zein den mekanismoa. Batez ere baratxurian, ez? Alium generoko landaren kimika mundiala, pelikuletako defentsa mekanismoa. Urrengoan bai, urrengoan espeziak izango dira hemen, atal honetan, ez da baratxuririk egongo, eta ez da pelikularik egongo, baina, adibidez, heldu egingo diogu Simon eta Garfunkelen Scarborough Fair abestiak esaten duenari, asko dauka kontatzeko, oso kontu berezia da, eta espeziak dira, aria sortzen dutena abestian. Parsley, sweet rosemary and thyme. Bueno, kontatuko izudet hori. Baina hori beste programa batean izango da. Besteak beste, hau bukatu egiten delako hemen.

espeziak izango ditugu urrengo programa batean, eta gaur hemen izan dira eklipse batekin batera. Ez dago gaizki, kombinazio xelebrea, baina interesgarria. Ni gustora aritu naiz, gustora bueltatu naiz mikro honetara. Ba, gaur esan behar dugu, hau izan da gure denboraldi honetako lehendabiziko programa, lehendabiziko saioa. Eta nabarmendu nahi dut, horixe, emisio egun berria dugula aurten, eta osteguna izango dela emisio egun hori, ostegunetan gaueko 9:00, eta noski errepikapena izango da larun batean arratsaldeko 3:00. Ba, urrengo saioa arte, ondo izan, agur!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Zeutako krisiari lotuta Marokoko gobernuak ezoiko komunikatua argitaratu du. Espainiako gobernuak auziari buruzko 40 txosten desklasifikatu eta biharamunean. Ohartarazi du Espainiako tirabira politikoetan ez duela utziko Maroko erabili dezaten, ez duela Maroko peoi politiko bihurtzen utziko. Hortaz gain, Zeutara legezkanpo sartu ziren pertsonak ofizialki berriro hartzeko prest dagoela dio Marokok eta horrekin lotuta galdera egin du. Ia zein den pertsona horiek ez itzultzearen arrazoia. Bakarrik joan ziren adin txikikoen kasuan, haien familiengana itzultzea dela bidea ziurtatu du. Maroko eta Espainiaren arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla ere uste dute agintari marokoarrek eta mehatxu egin dute bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Bestalde, Partidu Popularari zeharka erreferentzia ginez, tamalgarritzat jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreratatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana. Eta gaiz aldatuta, Espainiako auzitegi gorenak biloben legea mugatzeko erabili dituen argumentuak ezagutarazi ditu. Gorenaren arabera, 408.000 herritar gehiago dira 2023ko hauteskundetatik ona atzerritik botoa emateko aukera eskuratu dutenak, eta horrek hauteskunde prozesuari eragin diezaiokela argudiatu dute. Arriskua arrazoitua, egiazkoa eta serioa dela. Ondorioz, errefuxiatu errepublikarren senitartekoei behin-behinean boto eskubideak entzea bidezkoa dela defendatu du gorenak, bestela hauteskunden zuzentasunari konpondu ezingo litzateken kaldea erango litzaiokelako. Hau da, dagoeneko zerren dauden herritarrek

0: Benetako edukiak jorratu ditzala maiz etorialean, eta proposamen zehatzak, eta sakonekoak egin ditzala.
1: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik mai gainean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoak, eta sindikatuek argitute langile guztien, kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla, ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, Ela sindikatuko osasun arduraduna.
2: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
1: Greba mugagabearen aukera baztertu gabe, momentu zurriaren 30ean eta abenduaren 13ean Osakidetza osoan eta abenduaren 9ean Araban, 10ean Bizkaian eta 11ean Gipuzkoan egingo dituzte lanuzteak sindikatuek. Eta nazioartean Ukrainan gutxienez 7 pertsona hil eta beste 76 zauritu dira Errusiak Ukrainako hegoekialdean egindako hainbat erasoren ondorioz. Hildakoen artean 4 eta 11 urteko bi haur daude. Eraso gehienak supermerkatu eta elikagai lantegi handien kontra izan dira, eta Errusiako aire erasoek bestalde 9 solairuko apartamentu eraikin bat ere erredute ostiral goizalde honetan Ukrainako agintariek jakitera eman dutenez. Geurean eguraldiari dagokionez, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsu ager daiteke. Barnealdean berriz zerua garbiago egongo da goi odei batzuekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, barnealdekoak 24 edo 25 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak 2 gradu baxuagoak. Gure aldetik besterik ez, zentzuleok urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste binere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunero bezala ariko gara asteburuari begira eta aipatuko dizkizuegu datozen egunotan Euskal Herrian izango diren kontzertu batzuk, baina horrez gain nobedade batzuk ere ekarri dizkizuegu.

Rudiger eta bere disko berriak, gero eta hurbilago dagoen lana, bigarren aurrerapena aurkeztu du, bideoklip gomendagarri batez lagundurik, Breve e Indoloro izeneko hau. Eta beste disko dagoeneko kalean, Beireren lehenengo lana da, estreineko lana, Kaixo kantua.

proiektu berria da beire, baina bertako musikariek badute ibilbidea. Iratxe Perezek gidatzen du, Txuleria Joder taldeko ahotsak, eta esan dakoa, lehenengo diskoa dagoeneko kalean duzue, nostalgia puntu bat duten edo nabaritzen zaien kantuak, eta post-punketik popera dabiltzanak, kaixo gaurkoan aukeratu duguna.

Eta nobedade batzuk aditu ondoren, joko dugu dagoeneko agenda kontuetara, Bermeon bihar txosnagunean izango dira Niña Dios, Merina Gris, eta entzuten ari garen Bark.

Barnean, txosnagunean bihar izango diren kontzertuak, Niña Dios, Merina Gris eta entzuten ari garen Bark. Eta beste hau Future Birds taldearen disko berria da I'm Your Man kantua.

Horrasi eta asteburuan zehar izango da Boga Boga Festivala Donostian, Miramar Jauregian izango dira kontzertuetako batzuk, eta biharkoan bertan izango dituzue Yusia Pla, Rashid B, Mursego, Zerbatana, Bodega, eta entzuten ari garen Alice Phoebe Lou.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Mugan talde donostiarrarekin. Aurten bueltatu dira bi epetan banatutako lan berria argitaratzen eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta bereiek zuzenean izango dituzue bihar bertan ostiralez Oñatiko San Martin auzoko jaietan Giante eta Aramu taldeekin batera.

Eta atzoko nere entzun genuen Jim Jamesen bakarkako disko berria, badakizu hemen Morning Jacket taldeko kide ere bada, eta bakarkakoan plazaratu berri du Wowed Out izeneko albuma, gaurkoan bertatik Handsome.

Amerikanaren eta pop psikodelikoaren artean Jim James bere taldearekin My Morning Jacketekin jorratzen duen bidean, nolabait esateko, baina beste xehetasun batzuk gehituz bakarkakoan, hau da Hands On kantua bere disko berrienetik, Wowed Out izeneko retorik.

Eta aste honetako gure aurkikuntzetako bat orain. Brennan Whittle da, estatu batu harra, eta bere disko berriak guri adibidez Sheryl Crow-ren estreineko lan ura gogorarazi digu horrelako kantuekin, oda Pretty Little Fantasy.

Agustu bukaeran argitaratu zen Punch in the Clown Lamb Chop taldearen disko berria eta Kurt Wagner gidatzen duen proiektuaren 17. lana, bertan horrelako harribitxeak, A Doctor in the House kantua.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, larun batean Tolosako Zumardi handian izango dituzue Bengo eta entzuten ari garen Gere.

Tolosan, larun bat honetan, bertako Zumardi handian, Kultura Plazara egitasmoaren barnean, Bengo eta entzuten ari garen Gere. Eta ipatu dizuegu lentxoago Boga Boga festivala, gaurtik hasita asteburu guztian zehar Donostian izango dena. Miramar Jauregian kontzertu batzuk eta beste batzuk larun bat eta igandez izango dira Easo plazan, horiek doan, eta horien artean igandean izango dira Marta.

0: zehatik ez, Bark, Juan Tatorri, Julia Sabate, Gailu eta entzuten ari garen Marte Lasarte igandean Boga Boga festivalaren barnean, eguerdiko 12etan hasita Easo plazan Donostian. Eta larun batean, leku berean izango dituzue Kulata, Lore Argarate, Labar, Remei de Cala Fresca, Mala Gestión eta Bera, Rudiger. Entzun dugu gaurkoari ekiteko bere abesti berria, Breve e Indoloro, eta hau lehenengo aurrerapena izan zen, disko berria gero eta gertuago, hau da Gigantic Storm. Berarekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar, hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Texasen alderdi Errepublikarra ospatzen ari den konbentzioan J.D. Vance presidente ordeak Irango gerra medio alderdiak bizi duen zatiketaren gaiari heldu dio zuzenean bere hitzaldian, botu emaileei eta alderdiko kidei zuzendu zai esanez, ez usteko alderdia albo batera garai hauetan, gai politiko puntualen batekin ados ez badaude itxaroteko gauzek berriz ere bere bidea hartuko dutela. Atzetik konbentzioa isteko Donald Trump presidenteak hartu du hitza eta atzo esandakoak berretsi ditu. Hautes kundeak irabazi ezkero, herritar bakoitzari $5,000 emango dizkiola, nabarmenduz, herrialdea inoiz baino hobe dagoela alor ekonomikoan, eta hori egitea posible dela, bilioika eta bilioika dolar biltzen ari direlako. Eta geurera etorrita, hezkuntza saia gaur bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin, PISA txostenaren emaitzak aztertzeko evaluaziorako aditu taldearekin egindako bileraren biharamunean. Beken izango da bilera, hezkuntza evaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldietan txostenak emandako ondorio nagusiak eta hobetu beharreko esparruak izango dituzte aztergai. Bien bitartean hausnarketari garrantzia kendu gabe ekiteko garaia dela ohartarazi du Juan Antonio Pérez Iglesias Unibertsitateko buruak.
2: Emaitza txarrak izan dira, argi eta garbi, eta nik gehiago esango nuke, ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
1: Hitzetatik ekintzetara pasatzeko beharra aldarrikatu du Pérez Iglesiasek. Eta Zeutako krisiari lotuta Marokoko gobernuak ezoiko komunikatua argitaratu du Espainiako gobernuak auziari buruzko 40 txosten desklasifikatu eta biharamunean. Ohartarazi du Espainiako tirabira politikoetan ez duela utziko Maroko erabil dezaten, ez duela Maroko peoi politiko bihurtzen utziko. Hortaz gain Zeutara legez kanpo sartu ziren pertsonak ofizialki berriro hartzeko pres dagoela dio Marokok, eta horrekin lotutak galdera egin du ia zein den pertsona horiek ez itzultzearen arrazoia. Bakarrik joan ziren adin txikikoen kasuan haien familiengana itzultzea dela bidea ziurtatu du. Eta gaineratu du Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla eta mehatxu egin dute bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakela

0: bildu ditu eta hietako batzuk mosoen esia gainditu eta Aliantza Katalanako jarraitzaileengana gerturatzen saiatu dira. Liskarretan esandakoa hiru pertsona atxilotu dituzte. Bada diadaren egunaren atariko mentzu instituzionalean bizikidetzaren aldeko aldarrikapena egin du Salvador Illa Generalitateko presidenteak.
1: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res...
0: Bizikidetza arriskuan jartzearen arriskua zoartarazi du Illak, Gorrotoak ezin duela lekurik izan bertan esan du, eta leku batean edo bestean jaiotzeagatik inorrez dela beste inor baino katalanagoa. Gurean eguraldiari dagokionez giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsu ager daiteke. Barnealdean berriz zerua garbiagoa egongo da goiode batzuekin. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez. Barnealdekoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira, kostaldekoak 2 gradu inguru baxuagoak. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete? Gu, pozpozik, ostirala da eta.

gaur ze tokatzen da, badakizue ezagutzen gaituzue, ostiraletako planak, asteari, puntuazioa emateko eguna da, baina, begira, gaur planei buruzko hausnarketa edo gogoeta batekin gatoz. Nor da zuen lagun taldean edo famili giroan planak proposatzen dituen pertsona hura? Zu altzara? Ala zu zerrendan beti izena ematen duen lehenengo horietako azara? Edo zein proposamen entzun orduko? Bai, nire bai, esaten duen hoietakoa. Planak egitea ere arte bat izan daiteke, plan originalak proposatu, denei ondo datorkien eguna bilatu, ordutegia kuadratu, eta noski, batzuetan, azken orduko aldaketak ere kudeatu behar dira. Baina begira, bada amorrazio puntu bat ere plan aldaketetan eta hori da, plan batera izan eman eta beti dago norbaite. Azken orduan, kalabazak ematen dituena plan guztietara lehenengo apuntatzen dena, baina gero, eguna iristen denean, ai, azkenan ezin dut, ni azkenan ez naiz joango, ekipo, beste batean, gaur azkenan ni kale, hoiek zenbatetan irakurtzen ditugun eta ez gara ari, benetako ez usteko ez, hori ere gertatzen da, askotan ezin da joan, ezin delako, baina ez gara hartazari, pertsona hartaz ez gara ari. Alduenean ere, ezin duela esaten duenean, badakizu hartazari garen. Dago bat, lan bat proposatzen denean, bai, izaten duena, eta gero, susmatzen duguzu, Azken momentuan, honek kalabazak emango dizkigu. Ai, lagun horiek ere lagun dira. Eta zergatik gertatzen da, ba, begira, psikologo bat irakurri diogunez, horren atzean gauza gehiago ere egon daitezke, batzuetan, antxietatea, nekea, gizarte saturazioa edo besterik gabe, momentuan zenbat energia izango dugun gaizki kalkulatu izana. Eta agian gakoa ez dago azken momentuan ez naiz joango esatean, baizik eta lehenago esan dugun bai horretan. Zenbat aliz esaten dugun baiet, benetan joan nahi dugun pentsatu ere, egin gabe eta gero iristen da eguna, eta gorputzak esaten digu,

0: Ba, gaur, ez da pentsatu ere, beraz, gaurko galdera horixe da. Zuzera planak proposatzen dituzuna, beti prest dauden horietakoa, ala baietz esan eta gero da mutzen den horietakoa zera. Jakina, ostirela denez, zure asteburuko planak ere izango ditugu izpide. Eta hain justu gaur inaugurazio ekitaldi baten ingurukoak ere aletuko ditugu, arratsalde parterako plan proposamen bat egingo dizugu gaur ostirela Tolosaldean. Eta gurekin batera, ostirela gogo zartuko duen beste argibilitar bat ere agurtuko dugu gaur Iban Labriska, Bizkaiko Foru Aldundeko errepidetako langileari galdetuko diogu gaua zer moduz joan ote den. Eguraldi errandan ere ohiko moduan plan proposamenen erronda batetik Javik Oñati aldeko berri emango digu eta gaur estreinakoz lagun berri bat agurtuko dugu Arabar Errioxako berri emango diguna. Eguna, beraz, maastin artetik gurekin esatzeko pronto izango da ostiralero, ostiralero, gaurtik hasita, hauxe da, ostiralerako guk proposatzen dizuegun plana oraintxetik hasita, goizeko zazpiak bitartean, gustua baduzue, Mikel Retegi eta Biok Prest, ostiralon guztioi.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: gaur ostiralari ekiteko eguzkia goizeko 8:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:30. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago. Itxas gora, goizteko 6:25 gutxian izango da, eta itxasbera 11:30 espero dugu. Arratxelan ordea, itxas gora, 6:10 gutxian izango dela. Esan digute eta itxasbera gau erdian. Eta hauxe da gaur ostirala, jaionen munarrizek euskalmetetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Egun zeldea nahiko freskoa izango da, eta barne aldean 8 eta 12 gradu artekoak izango dira minimoak, eta gero ba, goitxasortzean 14-15 gradu ingurukoak. Maximoak berriz iparraki aldeko aizearekin, 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Goizean goiz belainoa sortuko da barne aldeko hainbat baliaretan, eta itxasaldetik behodeiak ere sartu litezke kostaldera, bai goizean eta baita eguerdi partean, baina orokorrean eguzkitxua egongo da.
0: Goizeko 5:11 dira, ostiralari ea nola begiratzen dioten gaurko egunkariek.

Berrian irakurri dugu bost greba egunetara deitu dutela Osakidetzan kolektibo guztien baldintzak hobetzeko. Osakidetzak Euskadiko sendagileen sindikatuarekin akordioa lortu eta gero deitu dute grebara Satxek, Elak, Labek, Komisiones Obrerasek eta UGTek. Lan itunak 18 urtez berritu gabe daudela salatu dute. Urriaren 30ean eta abenduan izango dira greba egunak. Eta hitz eta erregimen leiarako gertu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketak baditu sintonia, irudia eta eszenografia. Prozesu kolektibo baten bidez sortu dituzte eta Azpeitian aurkeztu txapelketak leio bat izan nahi du kolore desberdinetarako argiei sartzen uzteko. Nafarroak bestalde Marokotik Zeutara joandako bost neska adingabe hartuko ditu. Euskal Herria Bilduk Nerea Kortajarena proposatu du Donostiako alkategai izateko. Trumpek botuak erosi nahi ditu eta agindu du heldu bakoitzari 5.000 dolar emango dizkiola hauteskundeak irabazten baditu. Eta estatu batutan segiz, gaurko egunak badu efemeridea garrantzitsu bat, 25 urte betetzen baitira gaur, irailaren 11, 11S atentatutik, eta estatu batuek gerra legeak nahierara bihurtu dituzte geroztik mundu osoan, Berria egunkariaren arabera. Elkorreok berriz Marokok Espainiari egindako mehatxuak ditu izpide Zeutaren inguruko tentsio errepikakorren arira eta Alderdi Popularraren aurka ere egiten du. Rabatek isiltasuna utzi du, gertakarian inolako inplikaziorik izan duela ukatzeko eta Espainiako politikaren itxutasun estrategikoa zoartarazi du. Zeutara sartu ziren migratzaile guztiak, batez ere adingabeak itzultzeko eskatu du eta poliziaren ikerketa ere kritikatu egin du. Bestalde, 150 urte dira Bilbo Modernoa sortzeko proiektua abiatu zenetik. Udalak udazken honetan gogoratuko du hiriaren egungo oinarriak ezarri zituen Zabalgune proiektuaren urteurrena. Eta Bizkaian ere adingabe migratzaileen harrerari lotutako egoerak kezka sortzen jarraitzen du. Bizkaiak adingaben etorrera masiboa zoartarazi du autonomia erkidegoen arteko banaketa ateioka dagoenean. Aldundiak berrir ere salbuespen egoera deklaratu du, bere baliabideek ahalbidetzen dutena baino 148 adingabe gehiago hartzen ari delako. Diario Basko gaurko azalean Adrián Trujillo 32 urteko donostiarraren irudia dakar, egunkariari bere egunerokoa hitz egin dio eta depresioarekin bizi dela kontatu du duela 11 urte, depresioarekin bizi dela eta oso bakarrik sentitu dela. Aitaren heriotzatik nola bizi duen gaixotasuna ere azaldu dio egunkariari. Bestelako gaietan Gipuzkoa Europarako droga biderako ibilbide gisa sendotzen ari da eta kanabis landaketak ugaritzen ari dira. Gipuzkoako fiskaltzak delituetan 113%ko igoera izan dela ohartarazi du, baita sare hoiek detektatzeko zailtasuna ere. Beasainen operazio bat egin dute, erekin okupatu batean atxilotu dute lapurretan eta narkotrafikoan aritzen zen talde kriminal bat. Donostiara begira Euskal Herria Bilduk Nerea Kortajarena aukeratu du Donostia berreskuratzeko. Donostiako parlamentariari proposatu diote oinarrien aurrean alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek aldegin ondoren. Eta kiroletan Imanol Alguazil Olimpiako seradoa oriotarrak dagoeneko hasi ditu greziarren entrenatzaile lanak. Deiak ere adingabe migratzaileen harrerari erreparatzen dio eta Dakar Bizkaiak larrialdiko harrera aktibatu duela 200 adingabeko gainokupazioarekin. Aldundiak salbuespen egoera onartu du. Udan adingabe zaurgarrien etorrerak harrera zerbitzuak tentsioan jarri dituelako. Gainera, beste erakundei erantzun etikoa emateko eskatu die. Kulturari dagokionez opera izan da Carltonen hotelaren 100. Urteurrena dela eta Bilboko operaren abesbatzak Abaok ez usteko emanaldi bat egin du flashmob baten bidez hiriko hotelaren mendeurrena eta Abaoren beraren 75. Denboraldia ospatzeko. Eta Osakidetzan sindikatuek bost greba egon deitu dituzte, hilaren 30ean saiarekin egingo duten sektore mailaren bileraren aurretik presioa egiteko.
Gara egunkariak gaur kaleratu du bere 10.000 garren alea. Iñaki Soto egunkariaren zuzendariak editoriala idatzi du, herrialde bizi baten kazetaritza isladaren izenburupean, dioenez 10.000 aleak herrialde baten bilakararen lekuko den kopuru biribila dira. Sarritan ukatua izan den, baina beti bizirik egon den herrialde baten bilakaerarena. Egin egunkariaren itxiera behartuaren ondoren, komunitatearen bultzadatik sortua, herritarren artean erabilgarria izango den kazetaritza egiteko eta euskal herritarrak konektatzeko eta haien arteko elkarrezketa aberasteko borondateari eusten dio Garak. Eta beste zifra bat, 100.000 Sahara ringuruk Espainiako herritartasuna eskatu ahal izango dute, Espainiako Kongresuak atzo bide emantziolako 1977 baino lehen, okupaziopean jaiotako Saharaarrei eta haien zuzeneko ondorengoei Espainiako herritartasuna aitortzeko legeari. 100.000 lagunengan iristeko eragina izango du, iristea espero da, eta mende erdiko aberritartasuna edo aberri gabetasun horri zuzenketa bat ekarriko dio. Urratxa txalotu zuten Saharako ordezkariek eta euskal alderdiek baina ohartarazi zuten berandu datorrela eta mugatua dela, ezbaitio Marokoren egungo okupazioaren gaiari heltzen. Noticias de Gipuzkoa, Euskadiko segurtasunari begiratu dio gaur, EAJ-ak eta PSEK segurtasunari buruzko eztabaida bultzatu dutelako Eusko Legebiltzarrean. Batera, erregistratu dute eskaera, herritarren artean gero eta kezka handiagoa sortzen ari den egoera, erronkak eta politikak aztertzeko. Helburua da, ganberako eztabaida Eusko Jaurlaritzaren 2026-2030 segurtasun plana aurkeztu aurrekoa izatea. Eta bide beretik Beasaingo talde kriminal baten aurkako makrooperazioa ere badute azalean, irudian ikusten da nola 15 ordu baino gehiagoz lanean aritu ondoren, ertzaintzak 6 pertsona atxilotu eta okupatutako eraikin bat ustu duten Beasainan. Noticias de Alabak berriz, ardoaren kampusari erreparatu dio. Ardoaren kampusa bidea egiten ari dela La Guardian apustu estrategiko gisa. Eda Drinks and Wine-en eraikin berriak 3.300 metro kuadroko azalera izango du. Egunkarionen arabera, azpiegitura berria baino askoz gehiago da. Ezagutza, talentua eta berrikuntza ere ordezkatuko dituelako. Kulturari dagokionez 15 euskal konpainia, horietatik 7 arabarrak Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdian parte hartuko dute. Eta azkenik, abortuaren aurkako 21 ekintzaile absolbitu egin dituzte Gasteizko klinika baten aurrean elkarretaratzeak egin ostean.

0: Irratiaren notiziasek dioenez, Nafarroa izango da Zeutatik datozen neska migratzaileak hartuko dituen lehen erkidegoa. Margarita Robles ministroak esan du, adingabeen sarrera masiboa etzela aurreikusitakoa izan. Maria Txibitek beraletik deitoratu du, beste erkidegoek hiri autonomoari lagundu ez izana. Edo nahi ez izana behintzat. Nafarroan bakarrik dauden adingabentzat dauden 237 plazetatik 207 beteta daude, 30 faltako lirakete. Eta Txibitek esan du, gobernu honek beti jardungo duela legiaren eta giza eskubideen barruan. Hezkuntzari lotuta jazarpen edo eskola jazarpen kasuak 764 auzitara iritsi dira fiskaltzan 64 kasutara. 2025ean 113 egin dute gora eta adingabeen sexu delituak ere ugaritu egin dira. Eta bestelakoetan Iruña aire girotua jartzeko arauak malgutzeko presta gertu da. Eta azkenik Diario de Navarrak belateko obren gainkostuei erreparatzen die gaur, Nafarroko gobernuko juristek gainkostuak desmuntatu dituztela eta erantzukizunak eskatu dituztela. Obretan ari den utearen jokabidean nahita egindako jardunaren zantzuak ikusi dituztela, beraz, errilanak lupapean daudela eta egunkarionen arabera, erabakiak hartu ziren txosten teknikorik eta juridikorik gabe. Amaitzeko Volkswagen Nafarroari buruzko albistea. Volkswageneko lantegiak, landabengo Volkswageneko lantegiak auto elektrikoen fabrikatzeari utzi dio baterien akats baten ondorioz, akatsa hornitzaile korearrari Mobisiri egotzi diote bateriak babesten dituen estalkiaren zigilatzean dagoelako arazoa.
1: Argibili.

0: planik baduzuen bat ere. Planak ala ere azken orduan bertan bera ustekoak zarete, ala edozen erokerietara beti baiezko erantzuten diozue. Begirakok somatzen dugu gunaren arabera. Miruditzen zaigu Juleni edo zertara animatzen den horietakoa izatea dagokiola, ez dakit, iruditena behintzat bada. Baina hobe, zuek edo berak kontatzea, kontegu zue deitu gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340122200 eta WhatsAppa 688666000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Ja betu nahi zen uste dute azte burua iristeko gogoa duela, eh? Edo ostirela azkar pasatzen nahi duela, baina ez dut esan, baina gaur zehaskako egutegien arabera adur zorionduko dugu, beraz, hemendik entzuten ari diren adur guztiei, ba zorionak. Gaur zuen eguna da, beraz, aprobetxatu eta proposatu zuek ere plan alternatibo bat inguruko guztiei. Goizeko postak eta hogita zazpi dira, ostirela da, azte bururako plan proposamen berri batekin gatozkizue gaur.

0: hori sintonia ezagun egingo zaizue, udan lagun izan dugun kide baten sintonia izan delako, baina ez gaude udako denboraldian, irrati urte berrian gaude, baina lagun hori agurtu genuen arren, gaur badu berri bat kontatzeko, beraz ona gonbidatu nahi izan dugu. Xabani Arantza, egunon!
1: Egunon!
0: Zer moduz?
1: Ondo, ja, errutin hartuta.
0: Beste ostiral badala ere, eta mentxe zobe gure artean.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Ez zara sorruti joan, baina gaur etzatoz musika proposamenak egitera. Gaur, beste albiste batekin zatoz, beste albiste bat gurekin partekatzera, ez da?
1: Bai.
0: Zer da, amets berri bat bete duzuna?
1: Bai, egia esan, bai. Askotan, gonbidatu nauzu, ez, adibidez naturaren doinuak proiektuaren inguruan hitz egitera. Eta, bueno, ba, naturaren doinuak proiektua da gizarte proiektu bat ikasturte osoan zer martxan egoten dena, bai eskoletan, baita elkarteekin, eta gero jaialdi nahiko polita dauka erri txikitxo batean. Baina, kasu honetan, irikiko duguna da gure arte eskola. Naturaren doinuak arte eskola, bai.
0: Eta nola zaude, urduri?
1: Bai, nahiko urduri egia esan.
0: Bai. Urduri, baina egia da, hilabete askotako lana dagoela hemenatzen, eta gaur behintzat, listo, publikora zabalduko duzue, eta argia ikusiko du esaten den bezala, ezta?
1: Hori da, bai, gaur bertan da inaugurazioa, 6:00 aurrera, Tolosan, eta egia esan, bueno, ba, ilusioz beteta gaude, ez, zuko sondo esan dezun bezala, ba, azkenean uda guztia pasadegu obretan, eta mila gauza gehiagotan, honek gaur agia ikusi dezan, bai.
0: Konta iguzue, gaur inaugurazio eguna duzue, zer dela eta galdetu behar nahizu, baina esan duzu, beraz, zertarako espazio izango den argitu iguzu?
1: Bueno, naturaren doinuak eskola, edo arte eskola hobeto esan da, izango da, hezkuntza artistikoak norberaren eta kolektiboaren garapenerako erabiltzeko erramienta edo espazio bat, ez? Komunitatea elkartzen jarraitzeko beste espazio bat. Gure helburua ez da arte hezkuntzetako disiplinak perfektu egitea, baizik eta hori baliabide bezala erabiltzea beste gauza batzuk lortzeko, ba, gizarte kohesioa, norberaren garapenerako hainbat erramienta, eta bueno, gaur inaugurazioan horren erakusketa txikitxo bat egin nahi dugu, ez? Jarduera ezberdinak egingo ditugu estudioaren atarian, eta gero, ba, pixkat jan eta edanez, ba, ospatuko dugu ere, noski.
0: Tolosan, duzu egoitza, izango duzu gaur arratsaldetik aurrera, non zehazki?
1: Bueno, Tolosan gaude San Francisco kalea 21, justu Leido antzokiaren parean.
0: Ezkuntza artistikoak, norberaren zen komunitatearen garapenerako, baliatuko dituzuenak, ze aspektu landuko dira, ezkuntza artistikoren azpian ze aterki landuko dituzue?
1: Bueno, ba, tailerak deitu diegu zerari, disziplinei, eta, bueno, esan ere, egongo direla, astean zehar, tailer horiek permanenteki, astero, ez, klase modura, esan genezake, edo, ezakit topagune modura, baina gero beste zerbitzu batzuk ere emango ditula, ez, adibidez, asteburu ezberdinetan, co-working espazio ezberdinak egingo ditugu, experimentaziorako, arte hezkuntza kampusa egingo dugu ere, eta bueno, gauza horiek, Baina bueno, astean zea tailerretan eukiko dugu sormen tailerra, eta sormen tailerren dijoaz, marrazketa, akuarela, pintura, buztina, kolaxak, bueno, ba, arte bisualak dien guzti hori. Gero, beste tailer bat dakagu moda tailerra, ze azkenean askotan ematen du moda inposatu egiten zaigula, eta gustatuko litzaigu gena da hori buelta ematen, no, berak erabakitzea bere kriteriotik, bere moda zein izango denez. Eta hori, moda tailerran testilaren diseinua eta pintaketa, pitxigintza eta josketa tailerra ere ukiko ditugu.
0: Eta norentzat zabaldutako espazioa da, ez dakite profil zehatzik badagoen, herritar guztientzat, adin tarte jakin batentzat den?
1: Bai, egia esan, hau gazte eta helduentzako da, ez da, ez hau dentzako, edo gaztetxoentzako soilik, edo ez Guztientzako da, bai. Eta gainera, bakoitzak bere espazioak eukiko ditu ere, eta beste espazio batzuk aman komunean ere eukiko dituzte belaunaldi artekotasun honek, ez? Adibidez, proiektu gintza eta idatzi ikusi eta entzun tailerean, hor belaunaldi arteko tailerak dia, non norberak bere proiektua eta bere historioa martxan jarriko du, baina modu belaunaldi arteko batean, ze gero ja musikako tailerak esan genezake, ba, ja norbera enfokatuak daudela, baina beste tailer batzuk ba bai topagune bihurtu daitezkela, ez, horretarako.
0: Itz egin dezagun gaurko egunaz, nola datorkizu zuri, goizean goizare zara gurekin, ze ordutan hasiko zarete mugimenduan, ez dakit goizean goizatik aritko zaren zu bertara hurbilduta, ala arratsalde partera
1: bai.
0: Dena?
1: Bai, bai, egia esan goizetik hasiko gea, egunero 9:30etan irikiko dugu zera, estudioa, eta, bueno, ja informazio gune bezala erabiltzen ari gera, jende hau biltzen ari delako galdetzera zer den eta nola funtzionatzen duen. Eta, bueno, goizetik ja prestaketak hasiko gea, gero arratsalden ate irekiak jardunaldi txiki bat egingo dugu, tailer ezberdinak probatu alizateko, eta gero ja atarian maiak jarri eta jardura ezberdinak egingo ditu.
0: Ostiraletan badakizu asteburura begira jartzeko egun izaten dela gurean, planei buruz hitz egiten dugu, argi beliko entzulei, gonbitea luzatuko diogu, ala?
1: Noski, nola ez. Bai, gau, esan.
0: Musika jaialdi bat, hezkuntza artistikoen laborategia, ametxitik geratzen altzai Xabani Arantzaberi.
1: Ui, bai, lasai. Bai, baina bain dikdenak ezin dia esan, bestela.
0: Zapuztu gabe ez da?
1: Ez, amatxok entzute baina uduri jabekoa.
0: Iraia, indartxu bat hor, hasiera berri batekin, lanera eta ikasketetarako itzulerekin ere, hasiko zunen iraia, ezta?
1: Bai, egia esan, zaila izan da hauten odutegi guztian enkajea egitea, baina pozik nago, egia esan, nahiko txukun gelditu zaigulako egunerokoa, bai goizetik ikasten hasteko, gero arratsaldean estudioan egoteko, gero antolakuntzarako, ze gero jaialdiare badato, eta bueno, gustora.
0: Ba, batetik amarrerako bidean, aste honi ze puntuazio emango diozu Xabani?
1: Aste honi?
0: Bai.
1: Zaila da esatea, baina 9,5 igual bai.
0: Gaur buru biltzeko ez da? Gaur biri biltzeko.
1: Ama bezin da jabe, baina 9,5 ahi estara.
0: Zeongi, gaur biri bilduko duzu orduan, egizuzuk gombitea aurrera.
1: Bai, baga, nahi badez dute arratsaldeko 6:00 aurrera, San Francisco kalea 21, Natura Endoinuak estudioan egongo gera, gure espazio berria inauguratzen, osake nahi badez dute, animatu.
0: Xabani Arantzabe, argibiliko laguna, animo, eutxi, eta befonde izula egendako lanagatik, zorte honi bilbide berrian.
1: Eskerrik asko, Aloña, besarkada bat.
0: Aio.

0: Zer moduz, Julen?
1: Ondo.
0: Aizu, osongi, zuzertzara, plan guztietara baiezko esaten duzu noietako bat, zeguk ala xiru ikatzen zaitugu.
1: Zuzet asko pentsatzen dana jatzen duzenean, normalian apuntatzen,
0: Bai.
1: Ez zaiten agustatzen da, ez zaiten pizta, dozen jeplana jatzen unian eta ez zaiten zein goten eta ez zaiten matagun. Okeia eta gero horren atzetik zibili biarra, prea, jatzen hau zutan jatzen hau,
0: Zutan,
1: bai. Bai. Egia esan gaia korapilatxua atu ezu, Naiko, bai, asko dana morro asko ematen dian gai bat, jarri dezut, esan dezut, eren batu daude beti zaila bete este plana eta azten zaien, obea guan, eta gizzer, eta...
0: Bai, ezko esan, takero, ez dakit esaten den bezala, ez da oberenarekin joaten dira, ez? Proposamen oberenarekin.
1: Bai, eta azkeneko momentuan ez dut, nabana, eta... O eguraldian zaiotia baita, ez azkenean menditxango da prestatu eta azkeneko momentaz ez eguraldin godu noezun nengon zen zaiotia, pues bueno, ez da zutan jantzia, bai. Eta denak ez gara berdin.
0: Hori da, denak ez gara berdin. Kompromisoa ere bakoitzaren baitan dago. Baina, bueno, zuk ere badakizu, gutxi gora beraz denek esaten dizun, bai ezko esaten zu, bueno, honek bost minutu edo momentu iritsi arte ere, ez dut jakingo, etorreko den ala ez.
1: Bai. Zorionez autoritzarrez, pertsonak ezkauten ditugu eta...
0: Tanker hartzen zaie.
1: Bai, badakizu, jautazko dira. Ezkauten gara batzuk eta... Bai.
0: Ongi. Aste urako planaik balduzu, Julen?
1: Alkaldiakoak landetatik joazte, gaur rasita igandatze, baina izan diote ni betxean galitiko da etxela, eta dut diar eroso bakulian eta izabaz agrarion urrezko dago ezkontzak ospatzeko esan digute,
0: eta lepan,
1: hau hemen galitiko da etxe, haiekin pizkatoteko eta familiakin pizkatoteko, eta gero, zautera eta zebali mala, beste gauzen mal, ongi etorria, bezala,
0: Aztelan
1: zekoñata
0: gineon, eta... Zondo. Zongi, ba, beira, ez, zuk esan diezu asiratik ezetz, beste plan batzuk baituzula, baina asiratik esan duzu. Zongi.
1: Bai, ja jarriz denian zerrenda bat bazkaltzeko, esan, bueno, ni bakarra, naiz, eta bat gutxio balkeiago, hoi ezaten da, ez, ba,
0: zutu,
1: ba, xolaika ima, karo, ni bezala asko bali madu,
0: bai, betikoa, bat gehi bat,
1: asko dira, orduan, pues, bueno, ni jarri nien nintzara jungo, eta, akaso, urren gurtian, egoela pixat aldazean ia, ba,
0: ziur baiet, zango dira aukerak.
1: Oso, Gilen.
0: Osongi, ba, goxatu familiarekin aste burua.
1: Ez, hori kasko, baina.
0: Goxatu, bat aio.
1: Mucho diba, agur.

0: Denerako pertsona gaudela, eta begira, eh? Hemen da, Juran eta ni ez duzela beste aldean kokatzen den norbait.
1: Egunon, oina, zahar naiz. Gurin plana egin, bi alabak, ahi, oso honak, oso honak plana egin. Beti, ala, numetxeak otego zen, hola, egun batzuk eba, denoskebe, ala, gomberdau, besteak gomberdau, oso honak plana egin, aio? Da, no beti, bai, beti, aziran, bai, bai. Vale, da. No voy a estar con ese, yo, uno era salín, hace. Ay, no, bai, yo escucho lo ahora de Betty, eh. Bai, izate de esa estar en Chestran, da. Ni, bochi agur de salido, da, ba, usted pasa a la leyenda, ahí llegue, ahí lleve, esto, hoy no hago te, no, hoy no hago te, man, esto, hoy llegue, llegue, da. Ahí llegue, uno lo jater, ne manda, esta, campo, hasta, Lana, hoy se yo la nak, la nakira, es igual a la uno escutado en boa. Es. Bueno, así es, bastante hondo junto, está. Se ha espiado en Moscú. Ahí. Ahora, evaldiar a la torre, ahora. Pero es que yo marco, sin. Ahora, que si cansé de todo su modo, evaldiar. Ahí. Bueno, cuando pasó, vas tú, que no pasó, que sí.
0: Bueno, egia da, zabalek esan duela, askotan atzera egiten duela, baina nahiko aurrerako ere ikusten dugu, ez? De begira, aste honetan esan digu, ordizira joateko azela, Xabierek ere esan zigun, bueno, ba, espero zuela bere bisita, zabaleren bisita, eta bai gure zapatariak, bai gure azkoitiarrak, biek bidali digute bakoitzak bere aldetik, biek elkarrekin atera duten argazkia, biak hortxe, ordiziko azokan, dotore, bata lanen eta beste bisitan, hori ere plan ederra izan da.

0: Arratsaldeko 5:42 minutu dira, plan gehiagoren gainan jakin nahi dugu, baina irrati urte honetan ere oso goiztiar, ala akaso besan da, gautxori da bilen beste argibilitar bat agurtu behar dugu. Bizkaiko Foraldundiko errepietako langilea da bera, eta gaur nik uste dut nahiko kontent egongo dela, pentsatzeko da, ostirala baita. Iban Labriska, egunon.
1: Egunon.
0: Ostirala.
1: Bai, bai, hasta amaitutegia.
0: Amaitutegia?
1: Bai, bai, bai. Es, bueno, os niños apurba.
0: Vale.
1: Ya batzen.
0: Ya jasotzen, osongi. Ze gustura hartzen diren, Gaurko bezalako egunak, ezta?
1: Ode, bai. Ya... Akabuko orduek ez dira eltze.
0: Ongi, guk ere berdin hartzen dugu,
1: Benetan.
0: Daukagun zalantzala ere da, ez dakit gure antzera, gaur hasiko duzu aste burua, baina igande gauera arte?
1: Bai, guk, bueno, nik ja oin jarraia ningote epeluso bat, eta bai, igande gauera antzartzen gara, domekatan.
0: Eta nana rapatu zaitu gura entxe, Iban, nontzabiltza?
1: Ba, geur, bueno, geur ni gara, bueno, amen dikan, Barakaldo aldean. Geur autopistan egon gara. Baina, bueno, neur, geur, azte gogorra ukidugu, baina, bueno, geur lazea izendaze.
0: Bai.
1: Egura, ez teur ni eurizik eta, bueno, neurtin berrezen dugu argie. Argien kalidik, kantidadea neurtin berrezen dugu, daur ebil gara, gau guzti horretan. Atzera eta horrela.
0: Eta zergatik esan duzu aste gogorra izan dela?
1: Bai. Danatari pasetazko lako.
0: Bai?
1: Ez, bai, lan askoeko gauetan eta, bueno, ba, danatarik.
0: Kontatu baitekan zerbait bada?
1: Bai, obra asko da, usuen bizkaian zabaldu dure obra asko, eta, ba, bueno, argia ipini obra eta, mobidu, dana horre gamen errante gizu bi alboan, Mazten terren, hor kriston obrak ingo doaz, bueno, obrak, eta hor argi ipinten. Ezin da lotu iunetan antza.
0: Hori da.
1: Batxetan hartu izan asko kotxak argi eta gazela.
0: Da, ez da?
1: Bai, azkotan.
0: Baina, gero egia autoan zoazenean esaten duzula, buf, hemen ez dago argirik, hemen ongi legoke argi pixka bat.
1: Bai, bueno. Gu behartute gauza, kantidade bat ipinten, eta bueno, horri biten gara obratan, eta... Oye, baya, bueno, egia da, askotan ikusten duzula kotxe pillo bat, argi barik,
0: Abai?
1: Baya, gauetan.
0: Gauez?
1: Bai.
0: Ara, enuk esan. Eta
1: gori izan aldego, bideak ondo dauzela, bintzen bizkaian.
0: Bai, ez da, ez dutela beharrik, ez? Pizteko beharrik somatu.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Bai.
0: Bueno, batetik amarerako puntuazioa eman beharko bazenia aste honi, esan duzu gogorra izan dela, baina ostirala iritsi da ere, orduan ez dakit zenbateko emango zenioke.
1: Gogortasunen?
0: Bai, edo astean bestela, zazpi bat.
1: Bai.
0: Bueno, ongi.
1: Bai. Bueno, hori danatari kamera, zibilgarri izan dugu, kablea zertuten, ez que danatari pasera asku danatari, lapurketako ipinten, ba, asko. Iztripuren bat de bai.
0: Abai?
1: Bai. Horien batan bat egonda, azte buruen.
0: Aizu, eguraldia ze aipatu duzu lehen, askotan guk ere hemen saioan eguraldez egiten dugu, eta denbora asko da damagu euri eskean, baina orain pentsatzen jarrita, eta zurekin hitz egiten ari naizen bitartean, zurea bezalako lanbide batean, kaleko lanetan, ateri egotea garrantzitsua izango da, ba?
1: Hombre, guk gainera... A ber, euria behar da, igerten da, dantzarrak eta dauzet etxela moden, baina guk egia da guretzako, gureka zuen, kanpoan gauzenok, eta gaina gu elektrizitatea gaz,
0: bai.
1: Ba, ude, imagina guk, ude oso lazei auki dugu. Ez dagoen abedirik, ez dagoen ezer, claro, euria azten danean, dana da, amata, salto, dana egiten dozkoen kasgora. Orden guretzako, bai, lanerako beto guztie.
0: Eta zuek ere lehorretiko beto guztitik baino?
1: Bai. Bueno, ya el tema momentu behar ya hain guztita zauzela bardintxola.
0: Bardintzula.
1: O sea, ya bardintxo zela nertzen gara. Bai.
0: Iban, gaur ostirala da, gaur amaituko duzu beraz aste honetako jarduna, ze ordu kaldera, oheratuko zara?
1: Ba, zazpi aldera. Zazpile kaldera, bai, bai.
0: Zerbait?
1: Hori.
0: Esan, ez bota.
1: Ah, ez. Ba, hori, zazpile kaldera, oheratu. Na, listo. Nero eguerdir hartelo.
0: Eguerdir hartelo. Eta gero nola eusten diozu, ze ostiraletan, claro, lo bai, baina ez gehiegi, ez? Ostiraletan berezia izango da, noiz arte egiten dozulo?
1: Bueno, no, nik igual.
0: Abai.
1: Gero gauetan izetuna problema, gero gauetan...
0: Claro.
1: Ya, inbeste gauaz beti lanean, gero gauetan, ba, jai. edo, ane ninten gara, ezin dorikin.
0: Bueltaka.
1: Ba, bueno. Akauen oitura hartzen zuta, bueno. Oi.
0: Zemat urte dara batzaztu? Zemat denbora, gau ez lanean?
1: Gau ez?
0: Bai.
1: Bueno, honintzen jarraian amala urte.
0: Ostras.
1: Eta, bueno, ez, amala ez. Amabi urte jarraian, gau ez. Eta oin txandaka beste zei. Eta zei ez zazpi. Eta, bueno, baya, gehien bat nik gau ez iten aldan, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gure lan handienak eta obra handienak gau ez direles, ba, nina zantza, pues, gau txori bakarra zuten, no, baina, zu, gau ez. Danatetik nik iten dute, gehien gau ez.
0: Gau ez. Bueno, gurekin zaube, guri kompainia egiten diguzu, dukera kasutzurire, bai, egingo izugu.
1: Egi da, irratik iten dut, belazko, eta, ja, hori, batzutan esan duen dozu, jo, eh? Baya, bai. Ja, gau ez oitunak, ja. Eta antxanaz, pues, ez duen dana el tonto del pueblo. Ba, bueno. Ondo dar bat, ondo dar bat. Ni beti zenaz gau txori, hori egitea.
0: Bueno.
1: Goizetan izartuten dazten zenean, buf, lehenengo orduetan ezin dazten berbarik.
0: Nahiago gau ez.
1: Bai.
0: Iban, azte ururako planik baduzu?
1: Ez, reten nau, o sea que...
0: Ara, katxiz.
1: Bai, oingo azte reten, eta hori egon bergara kontinuo mugi egaz, urbil, lanetik urbil, eta, bueno, ba... Bai holan jongo naze mungire albora kontzertu batzuk ikusten, baina kotxeagaz eta tranquil. Eta formaletxean.
0: Bueno, ba...
1: Nien normalean toketan aztean beti urtetan da, iztripuren bat, edo hori beti montajeren bat.
0: Ba, eza?
1: Beti, nire gotorretan suerte txar bat, jo, pela. benetan.
0: Eta gero, zer hartzen zara igandean, eta aste osoa berriro, ostirera arte?
1: Bai. Guk retenak apartiten dugu.
0: Mm-hmm.
1: Osa, toketan datxu, zazpi azte egia, o urtean, eta horretan egon behar zago eta lau berdu telefonoa.
0: Mm-hmm. Zemat lanki ez dauete gau ez lanean, Iban?
1: Gau ez, bat, ontxe lanagatik egon gogara zazpi.
0: Mm-hmm.
1: Baina, bueno, hori segun arabera, behartute eta jarraian, segun lana, lau egoten gara. Eta gero ba, lanan arabera, aldatzen guaz. Etorten dira gehiago, edo pasetan dira gunera. Baina, bueno, lanan arabera joten gara. Oin, epen luze baten, no, lan asko deko gugabez, eta zazpi gongo gara epen luzean.
0: Uh-huh.
1: Bai. O sea,
0: esta amen, lan makala, zuena?
1: Bueno, gau, ja gero eta gatzago da egun ezin lan, eh? Eta orduen, ba, kamioia adibidez ezin datara egunez,
0: uh-huh.
1: Oso momentu konkretu baten bada, eta bideak ezin dire bai...
0: Moztu edo.
1: Bideak bat, txorierrin adibidez ezin dira bai egunez, oso, uh-huh. Oso gatzada emotie baimena, egunez ebaitea. Dai,
0: trafiko fluxo handiko tokiak direlako ez da?
1: Bai. O sea, eta gainera guk volumen handiena edo lankarga gehiena deku zeran. Ba, A8 eta Txorierri, mm-hmm. Zaten dara hori orduen hor ja ezin eskoa da egun ezik, mm-hmm. Osa, que beti gauez.
0: Ba, beti Iban, gauez. Beti gauez, alba da, gozatu aste burguaz, ez dakit gauean telegista piztuko duzun, goizeko iruetan gozatuko duzun, zer egingo duzun gaur, baina eskantzatu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, egon goa da.
0: Oso ongi, aixkar bukatu gaurko lanak eta bueno, gozatu.
1: Bai,
0: berdin, Iban, besakada bat.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: una coña. Bueno, hostia, la da, está. Bebei, pan, ni plana y tú, mira, o no será noa, contra tu batipustea, piar, pues, lana, toca tensa de goicen, pero el grabacea, eta que el robasca libaduquet, eta igandan hemen zumargan, peloki guruteko pesta, en guarrenu tenen abertezen do, eta, bueno, pesta. Esta chiqui bastante resulte. Así que, hola, sé. Bueno, hace buena una izana, noña, agur.
1: Gorka, berdin eta gogoratu gaur Tolosara bazoaz, kontzertu hori ikustera, ba, aurretik pixko alentxiago joan, arratsaldeko seietan, eta Leidor parean, hor, Francisco Ibilbidean, baduzula, aukera, naturaren doinoaken bulego berria, arte sorkuntza eta hier hoien berrizateko, pintxoak ere izango dituzu, hortxe inaugurazioa.

Ze txintxoak zuek, gorkak. Bai, banoa, joango dela, mabekira. Hortxe proposamena, euskaderateak egin dizuna, argibilitar bezala, joan, eta agurtu xamani, esaiozu antzulo zarela, eta gombidapen hartu duzula.

aldartanaren abari da zuenean ere bai, nola ez. Goizeko seiterritatik aurrera aldarte gehiago entzungo dituko zuen audioak espero ditugu eguraldi errondak idak ere bai, Javi eta Gorka, gaur estreinakoz. Gero ekingo diogu, orain albisten aurrera pena entzungo duzu segituan, Arantxa Agirren eskutik, eta esandakoa gu ostiralarei agurtzeko moduan izango gara, goizeko seiterritatik zazpietarako tarte hortan gerarte.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, irailak 11 ditu gaur, urteurren seinalatua, 25 urte beteko baitira gaur Estatu Batuetan dorre bikien aurkako atentatuak gertatu zirenetik. 3000 hildako eragin zituzten eta mundua eraldatu zuten. Estatu Batuetako gizartea xok egoeran utzi zuen atentatuak eta nazioartenen elkartasuna erabatekoa izan zen. Urteurrenarekin bat etorriz gaur New Yorken bertan dorre bikiak zeuden gunean, Biden, Obama, Clinton eta Bush presidente hoiek hartuko dute parte biktimak komentzeko ekitaldian. Batasun instituzional hori ordea auzitan jar dezake, Zoran Magdani, hiriko alkate musulmana bertara ez joateko eskatuz sortu den ekimena dela eta hainbat biktimaren senitartekok eta Rudy Giuliani, New Yorkeko alkateak sustatu dute, erasotzaileetako bat defendatu zuen abokatuarekin Magdanik duen harreman argudiatuta. 100.000 sinadura eskuratu ditu eskari horrek, baina Magdanik bertan izango dela ziurtatu.
2: My focus will be on attending events that memorializes that incredible courage and I will be there on Friday.
1: Biktimei eta herritarrek erakutsitako ausardiari omen egingo diela adierazi du New Yorkeko alkateak. Etxera etorrita berriz PISA txostenaren emaitzak aztergai hezkuntza sailak gaur bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kidekin hobetu beharreko esparruak aztertzeko. Pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebikotasunak PISAko emaitzetan izan duen eragina izango dute aztergai. Juncal Gutierrez Unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
3: Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
1: Gogoetatik arago, Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela ohartarazi du.
4: Ez dala gogoetarako garaia, ekiteko baizik, ez, azterketarako eta ekiteko.
1: Osakidetzako sindikatuak bestalde 5 greba egun deitu dituzte urriaren 30-tik abenduaren 14 arte, langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuz. Kolektibo guztien baldintzak hobetu behar direla diote, ez soilik medikuenak, itxurak egiteko bilera kalde batera utzi eta proposamen zehatzak eskatu dizkiote Osasun sailari, Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedraela.
5: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean eta proposamen zehatzak.
6: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea.
1: Madrilen bitartean batzar egin du estatuko medikuen greba batzordeak udazkeneko mobilizazioak aztertzeko eta gaur emango dute erabakitakoaren berri. Eta Zeutako migrazio krisia hitz egin gabe zegoen Marokoko harrak aleratu du azken orduotan, krisia gertatu eta hilabetera zuzen ere krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzen.

0: uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira bai dokumentuen desklasifikazioarekin, baita saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartu berri duen legearekin ere. Kiroletan txirrindularitzan Espainiako bueltan Stefan Kunek irabazi du 18. etapa Kadizen jokatu den 32 kilometroko bakarkako erlojupekoan, beste garailea Enric Mas izan da lidertzari eutsi bai dio Roglicekiko soilik 33 segundu galduta. Xavier Muriel, Novestarreko errendimendu taldeko kideak dio 50 segundu eta minutu terdi artean galtzea zela aurre ikuspena.
1: Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan, handik datuak ez zitu ikusi, baina Enrik horren goitik junda. Bai, aldaketa batzuk inditu blaudaran, da ikusten nahi ginen, hobetu zizpola, baina ikuantezikatzea, bai, bentsete karrera, makizu, gauza bat entrenatzen da.
0: Gaur 19. etapa jokatuko da Malagan hasi eta Esteponan Peñas Blancas mendatean amaituta. 210 kilometroko etapa izango da. Azken igoera 19 kilometro ditu eta penditza batez beste 6,5%. Sebatini kopan bestalde Benoit Cosnefroy eta 5. Alex Aramburu izan da eta emakumezkoetan Faunturra hasi da lehendabiziko etapan Solene Muller frantziar garaile eta lehen lider Usoa Ostolaza Laboral Kutxako Zarauztara 13. segundora izan da. Eta futbolean ofizial eginda urriaren 2 jokatuko dela Euskal Herriko txapelketaren finala ostirale zarratxaldeko 7 anoetan Real eta Atletik ariko dira aurrez aurre ligako etenaldia aprobetxatuta. Eta futbolean azken orduotako beste albiste nagusiak Grezialdetik datorkigu Olimpiakosek Jose Luis Mendilibar kargu gabetu eta gero ofizial egin baitu Imanol Alguazil izango dela Greziaren entrenatzaile berria. Erreginaren kopan gaur 2. kanpora kanporaketaren zozketa egingo da goizeko 11 eta Osasuna da kanporaketa honetan parte hartuko duen euskal talde bakarra. Eta azkenik aipatu Osaskibaloian Kosner Baskoniak gaur lagun artekoa jokatuko duela Pontevedran 7 laurden gutxitan Alba Berlin taldearen aurka. Ezagun eguraldiaren inguruan zedatu ditugun orduanetan, itxasun guri digunon.
2: Egunon, bai, giroak udaberriko itxurarekin jarraituko du datozen orduotan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsua gerdaiteke, barne aldean berriz zerua garbiago egongo da goi odei batzuekin. Temperatura maksimoetan ez taldaketarik espero, barne aldekoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean pare bat gradu baxuagoak. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, zepelenetik hasita, Baionan 17 gradu, 15 Donostian, Bilbon 12, Iruñean 11 eta 9 Gasteizen.
0: Tankero honetako dator irailaren 11. Ostirala dugu.
3: Euskadi Irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Hezkuntza saila gaur bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kidekin PISA txostenaren emaitzak aztertzeko ebaluaziorako aditu taldearekin egindako bileraren biharamunean. Beken izango da bilera hori, hezkuntza ebaluazio eta sistema hobekuntza izeneko jardunaldietan txostenak emandako ondorio nagusiak eta hobetu beharreko esparruak izango dituzte bertan aztergai Marijo Garmendi egunon.
4: Egunon, inoizko emaitza txarrenak utzi ditu PISA txostenak, bereziki matematika eta irakur eta ulermenean eta alarmak piztuta hezkuntza sistemaren gabeziak aztertzeko premiaz egin du bilera Begoña Pedrosa sailburuak ebaluaziorako aditu taldearekin. Junka Algutierrez unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria da.
5: Emaitzak ez dira izan, espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
4: Arrazoi ezberdinak jarri dira mai gainean, emaitzei azalpena bilatu nahian, pantailen gehiegizko erabilera, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasgeletako dibertsifikazioa, elebitasuna, eta PISAren emaitzen inguruko gogo eta egiterakoan, Euskadin bertan egindako ebaluazioen testu inguruan egin behar direla adierazi dute aditu taldeak, adierazi du. Hausnarketari garrantzia kendu gabe, baina ekiteko garaia dela ohartarazi du Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak.
6: Emaitza txarrak izan dira, argi eta garbi, eta nik gehiago esango nuke, ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
4: Emaitza txarrak iraultzeko, hitzetatik ekintzetara pasatzeko behar aldarrikatu du sailburuak.
0: Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin bestalde, udazkenerako iragarritako grebaren egutegia zehaztu dute Osakidetzako sindikatuek. Urriaren 30-etik abenduaren 14 bitarte, 5 greba egun

0: deitu dituzte, lehenengoa urriaren 30ekoa eta azkenekoa abenduaren 14ekoa. Osakidetzaren sare osoan izango dira hoiek. Sindikatuek edukiak eskatu dizkiote Osakidetzari. Urtzigartzi, egunon.
1: Egunon, bi eskari nagusi egin dizkiote Satxek, Elak, Labe, Komisiones Obrerasek eta UGTek Jaurlaritzako Osasun Sailari. Amaia Mayor, Satxe sindikatuko idazkari nagusia da.
2: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean, eta proposamen zehatzak, eta sakonekoak egin ditzala.
1: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik maiganean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoak.
2: Ez dugula simulazio utzik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
1: Sindikatuek argi dute langile guztien, hau da kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla, ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, Ela sindikatuko osasun arduraduna da.
3: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko, hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
1: Hori bai, mai sektorialaren urrengo bileraren aurretik irailaren 30ra baino lehen, proposamenak idatziz eta garaiz jasotzen badituzte egoera bideratzeko aukera dago.
2: Datorren mai sektorialerako denbora dago.
3: Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela.
1: Greba mugagabea baztertu gabe oraingoz beraz, urriaren 30ean eta abenduaren 14ean Osakidetza osoan eta abenduaren 9ean Araban, 10ean Bizkaian eta 11ean Gipuzkoan deitu dituzte lanuzteak sindikatuek.
0: Madrilen berriz batzarra egin du estatuko medikuen greba batzordeak udazkeneko mobilizazioak aztertzeko. Greba mugagabearen aukera barne gaur emango dute hartutako erabakiaren berri. Eta Imanol Pradales lehendakariak UGTek eta Komisiones Obreras sindikatuetako buruak hartuko ditu gaur, gizarte eta ekonomia arloko eragileekin deitutako errondaren baitan. Goizeko 9etan du itzordua Jose Manuel López Euskadiko UGTeko buruarekin, eta 10ak eta laurdenetan elkartuko da Komisioneseko Santiago Martínezekin. EH Bilduk jakinarazi du bien bitartean ere Kortajarena proposatu duela maiatzaren 23ko udala hauteskundetan Donostiako alkategai izateko Juan Carlos Izagirrek utzitako lekuko hartuta. Erabakiaren albistea zabaldu osteko berelen adierazpenetan Kortajarena kezkatuta agertu da Donostiak azken urteetan hartu duen norabidearekin, eta adierazi du etxebizitzaren arazoa konpontzea izango dela bere lehentasuna.
4: Etxebizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula. Sinestua nago, biharko Donostia denon eskura egongo den hiri bat izan daitekela, baino gaurtik hasi behar da horretarako lanean.
0: Irailak 11 dituen ostiral honek urte urren seinalatu du berekin, 25 urte beteko dira, irailak 11ko Estatu Batuetako atentatuek 3.000 hildako eragin eta mundu ikuskera aldatu zutenetik. Mende laurden eta trauma nazionala dena orain gazten memorian desagertzen ari da. Izan ere, 100.000 Estatu Batuar egun horretan jaiogabe zeuden edo umeak ziren gertatutakoa gogoratzeko. Estatu Batuak eta New York saiatzen ari dira, belaunaldi gazteagoek gertatutakoa ezaz. Gerai Diaz egonda hainbat gazterekin, eurentzat irailak 11 gerra mundialak bezala historiako atal bada.
5: I learned about 9/11 through my father.
6: Aizeiri aitak kontatu zion.
5: When it happened.
7: Around me my entire life.
6: Elak dio, irailak 11 beti izan dela bere bizitzaren parte. 18 eta 20 urterekin orduko irudi eta kontakizunekin hasi dira. Unkitu egiten ditu.
7: Disconnected from the actual heartbreak and
6: baina onartzen dute euren belaunaldia tragediatik deskonektatuago dagoela. Bientzat historiako beste atal bat da.
7: Recent history, but it's still history to me.
5: Like a history lesson.
6: Gazteentzat historia da. Eta ez oroitzapena. Zero guneko memorialean erinekin batu gara, berak 6 urte zituen. Bere lagun baten aita suhiltzailea hil egin zen. Urtero loreak eramaten dizkio eta aurten eskutitz bat ere bai. Familia ondo dagoela, faltan botatzen dutela eta alaba eskondu egingo dela idatzi dio. Hezkuntza eta kultura erakundeak memoria bizirik mantentzen saiatzen dira. Hala egiten du Robik ere, bere alaba orduan jaio zen.
8: You need to know
6: Eta guztia kontatu dio gogoratu dezan. Izan ere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina New Yorkarrek ez dute hasten duela 25 urteko iraiak 11 hura.
0: Eta urte urrenarekin bat etorri zain zuzen ere New Yorken bertan dorrebikiek izandako gunean Biden, Obama, Clinton eta Bush presidenteiek hartuko dute parte biktima komentzeko ekitaldian, baina batasun instituzional hori auzitan jar dezake Zoran Mamdani hiriko alkatea bertara joan ez dadin eskatzeko sortu den ekimenak itxaso.
8: Bai, Zoran Mamdani hiriko alkate musulmana ekitaldira ez joateko eskaerak 100.000 sinadura baino gehiago eskuratu ditu. Eskaera bera, hainbat biktimaren senitartekok eta Rudy Giuliani alkate ohiak sustatu dute, antza, oraingo alkateak lagun abokatu bat duelako eta abokatu horrek irailaren 11ko atentatuen egiletako bat defendatu zuelako. Nola nahi ere, Mamdanik bertan izango dela ziurtatu du.
9: My focus will be on attending events that memorializes that incredible courage and I will be there on Friday at the memorial.
8: Biktimek eta herritarrek erakutsitako ausardiari omen egingo diela adierazi du New Yorkeko alkateak.
0: Eta gaurko egunez, Katalunian diada ospatzen dute eta ospakizunaren atarian tentsio giroa eta enfrentamentuak izan dira Bartzelonan, Aliantza Katalanaren eta CUP-eko jarraitzaileen artean. El Fosarren izan dire istiluak bertan Aliantza Katalanekoek bilkura deituta zuten eta CUP-en jarraitzaileak bertara hurbildu direnean hasi dire istiluak. Mosoen hesia gainditzen saiatu dira eta poliziak kargatu eginduta hiru pertsona atxilotu ditu. Diada eguneko ospakizunei dagokionez, Salvador Illa, Generalitateko presidentea buru Lore Eskaintza egingo dute goizean Rafael Casanovaren oroitarrian, gero bertatik pasako dira beste hainbat ordezkari politiko. Eta arratsaldean elkarte subiranisteko ibezela arratsaldeko 5:14 deitu dituzte manifestazioak. Bezperako mezu instituzionalean elkarbizitzaren aldeko aldarri egindu Salvador Illa presidenteak.
10: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
0: Ceutako migrazio krisia gertatu eta hilabete luze igaro ostean, lehendabiziko aldiz hitz egin du Maroko. Kezoiko oharrean Marokoko gobernuak alderdi politikorik aipatu gabe kritikatu du krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzea. Bestalde argi utzi du ez dutela onartuko krisi honetan pagoburu izatea Marijo.
11: Krisiaren erabilera elektoralista egitea leporatu dio Marokok Espainiari eta ohartarazi ere ez duela onartuko Maroko erabil dezaten Espainiako tirabira politikoetan. Errotik gezurtatu du migranten sarrera masiboan zerikusia izan duenik eta dio ez dagoela hori frogatuko zuken zantzu, txosten edo gertaerarik. Are gehiago presta agertu da Zeutara legez kanpo sartu ziren pertsonak berriro hartzeko eta harriduraz galdetzen du zeinote den horiek ez itzularazteko arrazoia. Bakarrik joan ziren adin txikikoen kasuan haien familiengana itzultzea dela bidea ziurtatzen du Marokok. Izenik aipatu gabe baina Partidu Popularrari zehar ka erreferentzia eginez, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana eta ohartaraztapena edo mehatxua bi herrialden arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapustu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuaren dokumentuen desklasifikazioa zioarekin batetik, eta bestetik Saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko atzo kongresuak onartutako legearekin ere.
0: Hain zuzen ere, herenegun gobernuak desklasifikatutako dokumentuek zalantzak gehiago eragin dituzte azalpenak baino. Gobernuak dio, 180.000 jarraitzaile zituzten sare sozialetan, Zeutako muga zerkatzeko egiten ari ziren deialdiaz, zeneik WhatsAppez eman zuen abisua etzela abisu ofiziala izan. Zeneia bere ardurapean duen defensa ministroak gobernuaren lana defendatu du, baina baita inteligentzia zerbitzuaren ere Oiane Perez.
12: Polemika kalboratzeko deia egin du Margarita Robles ministroak gobernua batuta dagoela ziurtatuz gobernuaren defentsa itxia beraz, baina baita CNI-arena ere aitortu duelako bai gauzako beto egin zitezkela, baina Zeutan gertatutakoa aurrikusi ezina zela gaineratu du eta guztiek egin zutela lana ahalik eta ondoen.
13: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable no solamente en España, sino en cualquier país de Europa y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
12: Alerta benetakoa balitz, WhatsAppa beharrean zeneik premiazko oharra bidaliko lukela defendatu du Marlaskak, eta argumentu horretan babesa soilik EH Bilduk eman dio Mertxe Aizpurua.
14: Nere ustez, horrelako ofizialtasun gabeko komunikazio bat nekez esan daiteke benetan abisu ofiziala denik.
12: Beste iritzi bat eskerrarena, txostenak argitaratuta Robles Marlaska barne gatazka elikatu nahi izan duela gobernuak Marokoren morroitza estaltzeko, eta arazoa Maroko dela errepikatu du Podemosek ere, bat datoz Alderdi Popularrarekin, Isabel Díaz Ayuso.
15: El que se llama a sí mismo perro, sí que tiene dueño, como todos los perros que duermen en un palacio.
12: Sumar, gobernu bazkideak berriz, ez du baztertzen gertatutakoagatik erantzunkizunak eskatzea.
0: Iruña bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du, joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adintxikiko bost neskato Nafarroara iristear direla. Zeutako gobernuarekin hala adostu du, Espainiako haurtzaro eta gaztedia ministerioa jakinaren gainean dela.
16: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas.
0: Kontrol saioan EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez, Txibitek argi utzi du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari, eta ez pankartaren atzean jarrita, adin txikikoak harreran hartuz, txertoak bidaliz, eta dagozkion eskumenen barruko baliabideak kudeatuz. Saharako herritarren eskaera historiko bati bide eman dio bestalde Espainiako Kongresuak. 1977 urtea baino lehen jaiotako Sahararrek eta haien ondorengoek Espainiar nazionalitatea lortzeko eskubidea izan dezaten Kongresuak argi berdea eman dio Sumarren lege proposamenari. PSOEren aldeko botoa ezinbestekoa izan da ekimenak aurrera egiteko, baina sozialistek kritikak entzun behar izan dituzte, Sánchezek duela lau urte alde bakarrez jarrera aldatu eta Marokoren ildoa babesteagatik Sahararekiko xikerresnal.
17: 50 urte baino gehiagoko injustizia historiko bat erreparatuko dela defendatu du Sumarrek eta baita alde egin duten talde gehienek ere, tartean PSOEk.
18: Les restituimos en su derecho a la nacionalidad española. No se trata de una concesión graciosa.
17: Eta ez dela inolako kontzesioa edota ez dagoela errolda aldatzeko inolako estrategiarik. Izan ere hori egotzi diote PSOEri lege ekimena babestu ez duten PPek eta Voxek. Nola nahi legearen alde egin duten taldeen kritika ere jaso ditu Alderdi Sozialistak, tartean EH Bildu, EAJ eta ERZ-renak, eta duela lau urteko jarreran atzera egin dezala eskatu diote Saharako herriak bizi duen okupazio egoera eta herri libre izateko duen borondatea gogora ekarrita.
18: Han perdut el focus i senyories del PSOE, vostès denigren la condició progressista quan han abandonat la causa del poble saharau.
17: Eta Sánchezek Palestinarentzat eskatzen duena eska dezala Sahararentzat ere, gehituz argi dezala zer zor dion Marokori. Legea onartuta Espainiaren kolonia zenean Saharan jaio zirenek eta haien ondorengoek nazionalitate espainiarra lortzeko eskubidea izango dute, Sumarren kalkuluen arabera 100.000 saharar inguruk.
0: Espainiako Auzitegi Gorenak ezagutarazi ditu bestalde biloben legea mugatzeko erabili dituen argumentuak. Goi epaitegiak dio hauteskundeen objetibotasunari eragin diezaiokela Espainiar naziotasuna eskuratu duten errefuxiatu errepublikarren senitartekoei boto eskubide emateako jane.
12: Gorenaren arabera 408.000 herritar gehiago dira 2023ko hauteskundetatik ona atzerritik botoa emateko aukera eskuratu dutenak memoria demokratikoaren legeari esker. Horrek hauteskunde prozesuari eragin diezaiokela argudiatu dute, arriskua, arrazoitua, egitazkoa eta serioa dela. Ondorioz, errefuxiatu errepublikarren senitartekoei behin-behinean boto eskubideak entzea bidezkoa dela defendatu du Gorenak. Bestela, hauteskunden zuzentasunari konpondu ezingo litzatekeen kaltea eragingo litzaiokeelako. Hau da, dagoeneko zerrendan dauden herritarrek nahi duten hauteskunde emaitza aldatu egin daitekeela. Bost magistratuk sinatu dituzte Vox eta Justitia Europako ultraeskuindarrei arrazoi ematen dieten autoak. Seigarren magistratuak boto partikularra argitaratu du esanaz boto emateko eskubide politikoa urratuko zaiela dagoeneko espainiar gisa aitortuta dauden milaka herritarrei. Gobernuak ere azkartasuna eskatu dio Gorenari, azken erabakia hartzerakoan 2027ko hauteskundeetan oinarrizko eskubide bat dagoelako jokoan.
0: Europako Banku Zentralak puntula orden igo ditu interes tipoak eta ez du urte amaiera baino lehen igoera berri bat baztertu. Hazkunde ekonomikoari dagokionez aurreikuspenak hobetu egin ditu, baina ez da epe laburrean inflazioaren jeitsiera nabarmenik espero. Esperotako erabakia izan da interes tipoak 2,5%-ra igotzearen aberaz eta horren arrazoi eman du Christine Lagarde, Europako Banku Zentraleko presidenteak.
19: The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures.
0: Iranen aurkako gerrak interes tipoen urteko bigarren igoera eragindu. Nafarroako parlamentuan, uda osteko lehendabiziko osoko bilkuran, aurrez aurreko garratzak eragin ditu bestalde Belateko tuneletako lanen gainkostuaren auziak gobernuaren eta oposizioaren artean. Gobernua babesten duten taldeek ere xetasunak nahi dituzte, baina momentuz inork ez du argitu lanekin jarraitzeko ze aukera dagoen. Eli Eraso, egunon.
20: Egunon, lanak geldiarazi dituen 8,3 milioi euroko gainkostuaren inguruko xehetasunak eskatu dizkio Javier Esparza regionalistak Txibite lehendakariari, muinean ustelkeria dagoela iradokiz.
21: A quien se ha querido beneficiar con todo esto? Cada día que pasa...
20: UPN-ko eledunak jakin nahi du ze akordio duen foru gobernuak akziona osesutearekin eta noren mesedetan. Baina Txibitek ez dio azalpenik eban. Lehendakariak bere zintzotasuna defendatu du justiziak hori berretxiko duela ziurtatuz.
22: Yo me podré equivocar, pero jamás voy a mentir a la ciudadanía. Se demostrará que no soy una presidenta corrupta ni mentirosa.
20: Gobernua babesten duten taldeen artean ere ez da giro. Paula Azkona geroa bai, Laura Aznalea Etxe Bildu.
23: Berme juridikoak, gardentasuna eta interes orokorra gailentzea esatzen dugu.
24: Larritasunaren aurrean guk zorroztasuna eta seriotasuna aldarrikatzen jarraitzen dugu.
20: Kontigo zurekin taldeak gobernu akordioaren jarraipen batzordearen bilera eskatu du. Denak badatoz, lentasuna 152an eginda dauden lanak bukatzea da, baina momentuz Txibiteren gobernuak ez du konponbide juridiko teknikorik topatu akziona osesutearekin.
0: Beasainen ertzaintzak 6 pertsona atxilotu ditu Senpere auzoan lapurreta, droga trafikoa eta talde kriminaleko kide izatea leporatzen zaie besteak beste Iratibarrena.
25: Bai, biegunez zabalik izan den operazioan atxilotu ditu ertzaintzak 4 gizonezko eta 2 emakume, 6ak okupatutako eraikin batean bizi ziren eta epaiaren aginduz eraikina hustuarazi du ertzaintzak 12 pertsona desalojatuta. Etxebizitzen barrualdean Gipuzkoa eta Nafarroako garaje eta trastelekuetatik lapurtutako zenbait objektu aurkitu dituzte, baita substantzia estupefazienteak ere, hala nola kokaina, espida edo saltzeko prest zuten hatxisa. Segurtasun saiak berri eman duenez gainera, atxilotutako 2 emakumetako bat gutxienez aurrez 20 aldiz atxilotu dute, bestea berriz 15 aldiz. Gainontzeko atxilotutako gizonezkoek ere aurrekariak dituzte.
26: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Bilitzagun orain kirol albisteak, Iñaki Berastegi, egunon.
27: Egunon, txirrendularitzan Espainiako bueltan Stefan Kungek irabazi du 18. etapa Kadizko probintzean jokatu den 32 kilometroko bakarkako orrujupekoa Xabier Mikel Azparren eta eguneko beste garaia Enric Mas liderra Roglicekiko soilik 33 segundo galduta. Xabier Muriel Movistar taldeko errendimendu taldeko kideak dio 50 segundo eta minutu eta erdi artean galtzea espero zituztela.
28: Zetanok ibiritzeu zenbakia gora bera eta barre eta nonsiki firmatu benukain eta aurretik diferentzia Roglicekin eta bai oso posti. Bai, zintzoki esan da hortxe, 50 segundo eta minutu terdi tarte hortan eta egia esan guandik datuak eta zitu ikusi, baino Enrique horren goitik junda. Bai, aldaketa batzuk inditeu laudaran da ikusten eginen hobetu zola, baino ikuantifikatzea bai, bentzete karrera makizu, gauta bat entrenatzen da. Eta bestea da, doi, daun nekeakin, mezortzidaren etapan ateratzea, eta bo, kanbatetan dutze, zira, oso nahin.
27: Zerakabena guzean, Mas lider, Roglic orain, minutu eta 8:17 segundura, podiumean irugarren, Felix Gol, 3 minutu eta segundo batera. Gaur, 19. etapa jokatuko da, Malaga nazi eta Esteponan, Peñas Blancas mendatean amaituta, etapak 210 kilometro ditu, eta azken igoera horrek, 19 kilometro, eta penditza, bataz beste, 106,5 da. Bestalde, atzo, Sabatiniko paioka bukatu zen, UAE-ko Benoa Kosnefroa Garaie eta bosgarren Aleix Aramburu. Eta emakumezkoetan berriz, Fon Turrari ere atzeman zitzaion hasiera, Jean-Michel taldeko Solen Mulea, Frantziarra Garaie eta lehen lider Uso Ostolaza, Laboral Kutxako Zarauztarra, 13. zazpi segundora. Gaur, Espainiako bueltaz gain, Gueltur Mailako Quebekeko sari nagusia jokatuko da, eta emakumezkoen Fon Turreko bigarren etapa ere korrituko da. Futbolean atzo egin zen ofizial gizonezkoen Euskal Herria txapelaren 10. edizioaren finala azkenerako urriaren 2. ostiralarekin eta arratsaldeko 7. Anoetan Donostian jokatuko dela. Reala eta Athletic hariko dira aurrez aurre ligako etenaldia aprobetxatuta. Futbolean azken orduetako beste albiste nagusiak Grezia Athletic etorritakoa, behin Olympiakosek Jose Luis Mendilibar kargugatu eta gero ofizial egin baita Imanol Alguazil izango dela greziarren entrenatzaile berria. Erreginaren kopan gaur bigarren kanporaketaren zozketa egingo da goizeko 11:00 eta kanporaketa honetan parte hartuko duen euskal talde bakarra Osasuna izango da. Eta gizonezkoen errege kopan berriz, atzo zozketa, azken atariko kanporaketaren zozketa injustu. Azkoitiko Anaitasuna taldeak Tedeon Errioxarra izango du arerio, aurrena etxean eta ondoren kanpoan, eta Elizondoko Baztan taldeari Atletiko Kalatayud egokitu zaio. Itzulerakoa Nafarroan Elizondon izanik. Joaneko Leiak irailaren 26 eta 27 itzulerakoak astebete berandago. Eta areto futbolean gaur hasiko da Espainiako lehen maila eta azkenerako estu eta larri bada ere Magna Xotak mailari eutsi dio zuzendaritza aldaketaren ostean. Iruzungo taldeak gaur 7:00 Jaen indartsua izango du kontrario Iruinean. Behin-behinean Roberto Martillek du taldearen ardura.
1: Uda oso gogorra izan dugu eta gauza askoekin eta bueno, ja oraindik gaude taldea egin gabe, falta dira jokalari batzuk etortzeko, baina bueno, entrenatzen ere falta da, baina ilusio handirekin hartzen dugu erengo jardunaldi hau.
27: Eskubaloian berriz, bera-berak Matil Ploton, 27 urteko egaleko Frantziarra fitxatu du, Paris 92 taldetik, eta azkenik aipatu saskibaloian Kosner Baskoniak gaur lagunarteko jokatuko duela, 7:00 gutxiagotan Alba Berlin taldearen kontra.
0: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute gaur azkirala, Arantxa Agirrek eta Marijo Garmendia lankidek. Eta 5 urte betetzen dira gaur Estatu Batuetako irailaren 11 atentatuetatik.
2: 3000 hildako eragin eta munduaren jokabidea aldatuarazi zuten dorre bizkietan izandako atentatuek. Orain mende laurden gertatutakoek utzi zuten orbaina ordea ez dago presente belaunaldi gazteenen memorian. 100 milioi Estatu Batuar egun horretan jaio gabe baitzeuden.
3: Disconnected from the actual heartbreak. Recent history, but it's still history to me.
4: Like a history lesson.
2: Polemika eragin du aurtengo omenaldiak. Donald Trump izango da bertaratuko ez den lehen Estatu Batuetako presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du bere ordez. Zoran Mandani, New Yorkeko alkatea bertan izango da, herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren. Alkatearen lagun abokatu batek irailaren 11 atentatuen egiletako bat defenda zuelako abiatu dute sinadura bilketa.
0: PISA txostenaren emaitzak aztergai hezkuntza saila gaur bilduko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kidekin adituekin bilera egin biharamunean.
2: Emaitzen gainbehera zerk eragin duen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistema hobekuntza izeneko jardunaldian besteak beste pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duten PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Junkal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
5: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
2: Gogoetatik arago, Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
6: Ez dala gogoetarako garaia, ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
0: Medikuen sindikatuak udazkeneko greba noiz eta nola egingo duten gaur jakinaraziatarian, gainerako osasun langilek 5 greba egun deitu dituzte Euskadin, euren lan baldintzak ere hobetzeko eskatuz.
2: Erkidego osoko 2 greba eguni, lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30-etik abenduaren 14 arte. Satxe, ELA, LAB, Komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute, soilik medikuekin adostutakoa ez da nahikoa. Amaia Maior Satxe eta Ester Saavedra ELA.
4: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maizetorialean.
7: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
0: Zeutako migratzaileen iritsiratik lehendabiziko zitze egin du Maroko, krisian zerikusirik duenik ukatuz eta ohartaraziz ez duela onartuko Espainiako alderdiek krisia norbere intereserako erabiltzea.
2: Izenik aipatu gabe zeharka egin dio erreferentzia Alderdi Popularrari, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana eta ohartarazpena bi herrialden arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote milaka migranteek legez kanpo zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko eta horiek berriz hartzeko pres dagoela gaineratu du baita adin txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintarei marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin baita saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
0: Itxaso Guridi, egunon.
8: Egunon, Aloña.
0: Errepidei begira bada kontuan hartzeko harrik, ezta?
8: Bai, adi, Gorlizen, Bizkaia 21 errepidean, Plentziarako norantzkoan autobatek istripua izan du, eta bidea oztopatzen du segurtasun saietik ohartarazi digutenez.
0: Eta eguraldiari begira nola ditu gure termometroak?
8: Ba, epelenetik asita, Baionan 17 gradu ditugu, 15 Donostian, 12 Bilbon, 11 Iruñean, eta 9 Gasteizen.
0: Asteburuaren atariko gaur baldaina gehiago egongo da eguraldi iragarpenari adi itxaso zer diozu?
8: Ba, esango diogu giroak udaberriko itxurarekin jarraituko duela datozen orduetan, kostaldean behodeiak agertuko dira eta zerua tarteka odeitsua ager daiteke, barnealdean berriz zerua garbiago egongo da, goi odei batzuekin eta temperatura maksimoetan ez da aldaketa handirik espero, barnealdekoak 24-25 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean pare bat gradu baxuagoak.
0: Gozatu asteburu itxaso.
8: Berdin, Aloña.
26: Berrian ere, konpainiarik onena.
9: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segida.
10: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
11: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
9: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
13: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
14: Ostiral gauetan, futboltegia.
15: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
14: Asteburu goizetan, Angelik ez, Amarauna,
9: Beti Aldean, Euskadi Irratian.
29: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
30: Iralla, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irallaren 16tik urriaren 4ra, egitarau osoa bzp.eusen.
26: Euskadi Irratia.

Eguzkia gaur goizeko 8:10 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:30. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasbera 11:30 espero dugu, eta arratsaldean itxasgora 6:10 gutxian eta itxasbera gauerdian.

0: Letra zaurituak jaialdi literarioaren izaera urte osora zabaldu nahi dute antolatzaiek. Urte osoan hainbat ziklo antolatzen dituzte eta horietako bat da konfluentziaz. Narratibatik aratago, beste disziplina artistikoetan jarri nahi dute arreta, iraiaren 24etik aurrera, 4 itzordu prestatu dituzte, hainbat sortzaile eta profesionalen parte hartzearekin. Samantha Hudson artista, Loma Rodriguez idazlea, eta Lucia Barahona itzultzaia besteak beste, Itziar Lumbreras. Letra zaurituak enbidetik hainbat disiplina artistiko eta sorkuntza esparruetan lan egiten duten emakumeekin solasean aritzeko topa leku izan nahiko luke konfluentzia zikloak. Nerea Madariaga zikloko zuzendarikidea da.
1: Konfluentzia ziklo kulturalaren 3. edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtzotik eta oro har praktika kulturaletatik abiatuta. 3 saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izaten jarretuko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
0: Guztira 4 itzordu izango dira beraz. Lehenengoan Regina López Muñoz eta Lucia Barahona itzultzaileak arituko dira solasean. Besteak beste, itzultzaile batek ikusezina izan behar duen, jatorrizko idatziari fideltasun osoa zor zaion, edo itzultzeak berridaztea esan nahi duen aztertuko dute. Urriaren 15ean Marta Etxeberria kulturkazetariak eta Loma Rodriguez idazleak kulturkazetaritzari buruz hitz egingo dute, eta azaroaren 14ean Samantha Hudson eta Maria Barrierrek Bombificadas podcasta aurkeztuko dute. Carolina Otamendi, Konfluentziaseko zuzendarikidea.
2: Es un programa en formato conversacional en el que ambas hablan un poco de temas de actualidad a través de la ironía y del humor irreverente.
0: Azkenik, abenduaren 10ean, zinema kritika izpide izango dute Pepa Blanes kazetariak eta Maria Gerra kritikariak. Itzordu guztiak doakoak izango dira Ciudadelako armena.

0: Eta Gasteizko 51. Nazioarteko antzerki jaialdia hasiko da datorren hilaren 25. Eta bertan, parte hartuko duten konpainien 140 Euskal Herriko izango da. 15 konpainiak hartuko dute parte, eta besteak beste, Txantxakak eta Txalo Produkzioak, Arriaga Antzokiarekin eta Victoria Eugenia Antzokiarekin elkarlanean ekoizutako Rigor Mortis komedia aurkeztuko dute. Goizalde landa basok emango dizkigu xetasun gehiago.
1: Antzerki jaialdiaren arduradunen xedea, Euskal Herrian dauden proposamenak ikustaraztea da, eta alde horretatik sailkapen zorrotza egiten dutela esan digu Marta Monfortek, Gasteizko antzoki sareko buruak.
2: Programatzaileen lana da hau, sailkapena egitea eta zoritxarrez ezin duzu antxestu edo agertokira eraman duzun proposamena guztiak eta beti ba hori ba hautatu behar dituzu, baina bueno, hola da bizitza, baina saiatzen gera beti representazio aberastasuna izate.
1: 15 antzerki talde, horietatik 7 proposamen izango dira euskaraz. 3 off local egitasmoaren barruan daude. Egitasmoa hasi sormenerako diru laguntza publikoarekin hasi ohi da, amaiera jaialdian. 6 proposamen eskainiko dituzte off locali esker. 3 euskaraz eta beste 3 espaineraz.
2: Hautatzen dira 6 pieza, pieza motzak izan behar dira, ezohiko espazioetan antzesteko, eta publikoaren gertasuna eskatzen dituzte pieza guztiek.
1: Iraiaren ondarretan hasiko den nazioarteko jaialdiak, abendura arte izango du zer erakutsia eta zer gozatua.

0: Garoña, egunon, ostira lontan hemen Murlatan, zerua guztiz garbi, guztiz izaztuta, eta 12 graduko temperatura. Aizerik ez dabil, eta egun ederra dator. Ola izan beharko ziren eguziak. Venga, ongi zan, ongi pasaste burua, eta bihar Murlatako eguna daukagu, así que jaiaz gozatu. Venga, agur agur.
1: Kaixo Aloña, egunon, azteitin 10 gradu dazkeu preskura politekin. Goi alde hortan garbi hundi badaude, biztara ikusteie, daino batzuk ebai, ego aldi, eharra torren txuri auke. Akaz bakarra dakeu, ebile falta. Baina bueno, hausien da otak itxo. Venga, azte gara onda, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
2: Egun ondan hoi, gaur otxandizion, zer da du temperatura eta zeru izartuta, garbi-garbi. Egun hon izan.
3: Egun hon, oina, zahala eskoititik. Gaur nire guztuago ego bat duze. Goia hori garbi-garbi, amiga gradu, preskure ara, da izeratu, izeratu. Daino batzu gazatze, daino zu izkazu, baino, gehiena garbi. Ai, ego alde ara gaur, ai. Egun izan egu inde baleo, Atero gugu bat duzik. Presko behara da. Bueno, bueno. Aztego gari behara ator. Ondo pasau. Aztego gari da. Erri joa da eta jote ina eta. Ego aldi ara hau eta. Ondo ondo beti. Da, Donostia dine bai. Da. Beste ipe. Aio.
4: Egon ondo nahi. Lazkan, 11 gradu eta zenua lainak eta ostarte ikusten die. Giro freskokin jekiga gaurkoan, bate izek ez dabilkio, eta zera begiratuta behelaino ageri da, eta hau pixka taltxatzen duenen, gaur giroa guzkitzu izango duenaren, itxura guzti dauke. Bueno, hasta ukarren dizan, itxi!
5: Egun hon bergaratik, Etxepeko farmazian 10 gradu dare eta oskarbi dao. Belaino ondar batzuk gelditzen die, baina izarrak biztan dare gorkuan. Egoak itzondan hoi.
6: Egun ondenei, 17 gradu Donostiatik. Laino gutxi, aizeik ez to bate, eta eguraldi ona. Egun ona izan.
7: Egun on, aian 12 gradu daude. Da, guandikan ilundo, baina ugaldi politxe ingo gaurre. Asi que, aprovechatu. Animo. Azte bukera ona pasa, aio.
8: Ostiralon! Ostiralon, aloina, zentzule guztiok.
9: Zue temperatura, oinati aldean?
8: Ba, fresko txo, hemen be. 10 gradu eta erdi, zerua eira bat uzkarbi oantxe arte, oin hola mende baldetik lainoren bat edo, laino garaien batzuk edo sartzen ari dute dan, ze oin arte garbi ikusten zan. Ba, bueno, iragarpena astebururako ona dator, onako mila artean, bizaren biharrien gauzen dio beta, baina bueno, asteburo dator, giro politia, beraz aurrera.
9: Eta ospatuko dugu, asteburen atari kontan. Javi, akaso goizia mar da, baina hau galdetzeko, baina galdetu nahi zut, ardoa gustuko duzu?
8: Ba, bai. Beheri gustuko na. Asteburutako zera, ardo, beltzera joten dut tekeixau, gero txakolina begustu hartzen dut, baina bai, eta guztu baki da lan hundi izatozen, da hor lan ziego aldera hueltatxun batu inbiarko.
9: Horixe, bai. Asmatu bai, orduan zure bikotek idarekin, ze ardoaz eta dezenteakien lagun bati galdetuko izkiogulako gure galderak ostiraletan, erraundakide berria agurtu behar dugu, ostiralero, Arabar Errioxatik eguraldiaren berri emango digun argibilitar berria, Lantziegotik, gurekin da, Gorka Mauleon. Gorka, egunon?
10: Kaixo, egunon.
9: Ongietorri, gure tartera?
10: Ba, ebin esker.
9: Zegiro duzu, ze temperatura, gaur goiztean goizetik Lantziegon?
10: Bueno, ba, hemen una freskoa zira, marga dukin, lainorik ez da, ba, izerik ez, osea, que bendimiateko giro ona, bo, hemen mundu guztia da jota fuego bendimian, así que egun oso ona dator bai.
9: Topera, zabeltzate. Gorka, zuena
10: bai.
9: Ardoa, zer da, oso goxoa?
10: Bai, zer zako jutni, bai. Bai, seiatzen gera ardo goxok egiten, eta lehenko pausa hau da, bendimiatzea, eta hau da lehenko pausa, eta mendik aurrera, berzera jutatea.
9: Ardoaz, maztiez, makina bat kontu, ez dagutuko ditugu aurrerantzean, eh? Badiru di, Javi?
8: Bai, gustoko da. Gu garai baten ikastolan porakatzen genitzenean da Errioxa aldera maztiziak eta bodegak eta ikustera bai aia urtero joaten ginean, gero ja joera aldatu zan, baina eta gustoko dut. Bodega ardo gintzaren mundu hori eta egisa da babesa itzaki bat, horre, arabarre Errioxa aldera fateko.
9: Bixita egiteko Gorkari eta familiari. Ze Gorka, zuek familia proiektu batetik abiatuta zaretez, maazti zain?
10: Bai. Guk familiako maaztiko lehantzi ditugu, hasieratik era ekologiko lehantzi ditugu ere bai, eta, bueno, hemen arabako horrezan badago familia proiektu gari, oso interesgarrean, gure eta beste batzuk ere bai, eta hori saiatzen ere gabra mantentzen, ez? Proiektu familiar horiek eta bai, eta hortan ari gara.
9: Zein da zuena? Konta eguzu?
10: Bai, guena da el mozo ditzen da gure upategia, lantziegon gaude, 2010 urtetik eta aurrera hasien arruak egiten, eta bueno, itxasotani eta itxasaren lanai jaunai hor gabiltza omogost urtetan arroak egiten, arro txuria, beltzak, danak ekologikoak, eta bueno, hortan ari gara omogost urtetan, eta bueno, beste pausa bat hortengo bendimia, beste arro batzuk ateratzen, eta bueno, gauza barriak egiten, eta bueno, hortan.
9: A ber, ze aurreratu dezakezu, ze aurreko astean itzen genuen justu ostiralez ere, Zarauzko txakolindegi batekin, eta aurreratu ziguten nola, 15 egun aurreratuta uzta, bai, ba bueno, nahiko bai. Uzta ona espero duten aurtengoa. Zuk ez dakit berrikuntza egitatik zerbait aurreratzerik baute duzun.
10: Bueno, uzta ona ateratzen uste dugu. Bai, hau oso aurreratua, oza, klima aldaketarekin ikusten ari garena ba gauza bastante fuertea dira, porque normalean hemen urrian beti behatzen zen, o iraileko azken astetan, eta bueno, guga adibidez, agustako 28an hasi ginen matxuriarekin, así que oso aurreratuta datorren usta bada, eta prinsipioz ikusten ari garena bodegan, ba kalitate honekoa bai.
9: Aizu, eta ardo kontuz aparte, meteorologia zale amorratu azarela esan digu txori txiki batek, ez dakit afizio hori nondik datorkizun?
10: Bueno, maz dietan lan egiten duguno, askotan ez beti egoten gara zeruari begira, euria eta zetasuna, guztia eta hori maztirako oso garrantzioa da, eta bueno, hortan hasi ginen ondela maustegun, zamaust urte estazio txiki bajarren genuen bodegan, eta hortik aurrera meteorologian afizio hartu nuen eta bueno, bai gustatzen, eta bai.
9: Zongi, Javi, ariketa reixi izango du orduan, ez? Gorka gurekin ostiroetan egin beharrekoa.
8: Hori da, gaitasun horrekin eta zaletasun horrekin, beste itzakia bat, horre fan da zentro txori ikusi, eta behakin behikazteko, beraz, izango dugu aukera, beste erronkatxo, beste plan bat itzeko, itzakia edarra.
9: Gaur planez ari gara, Gorka zu jakiteko, ostiraletan egiten dugu normalan asteari puntuazio eman, eta gero asteburari begira jartzeko egunera izaten da gurean. Lehenengotik hasiko gara, Javi, astea zurea ongi joan alda.
8: Bai, haze politia izan da, horra zer dixen auki dugu erlixan jaixa. Jai, xelebrak xamarra izaten da neten, ze fabrika lantegi mundua eta lanean jarraitzen dago, eta berriz badein da, eta itxiten dira, arantzesuko maberkinen egunen aitzakitxan, eta bueno, antzizan ginen, peregrinia zinio joan ginen, erritxik, oinatitxik bertaraino, mezaintzun, darantzazuko jaigiro horta hori bizi, beraz, hori, ze politi eukik eben, euri piki matein jozku, baina egisa esan gustor hartu horren, beraz. Eta, azte politi esan da, Sortzi terdiko bato. Bueno. Nungo esate, ondio kaste burua bat orda.
9: Hori da, betetzeko, osatzeko.
8: Hori da.
9: Gorka, zure azter moduzko aion da?
10: Bueno, ba, gurean puntua zeo ez nio behar, bai. Ba, pendimiare biligara, eguraldi freskoarekin, hori beti eskartzen da. Problemarik ez dugu uki. Hori bai, garrantzitoa izaten da pendimieta, baka gauze asko faiateko goite egoten dira. Eta bai, astea bikaina, uh-huh. bai. Eta itorba, bai, itorba oso potentea dago aste honetan Arabako horrezan, porque uh-huh. Martiniketaren jaia da, hemen Kripanen, hemen Lantzioketik oso urbil dagoen herri batean, eta uh-huh. bueno, gure eskualderako ba, itorba oso importantea da, bai.
9: Uh-huh. Ze egitarau edo antolatuta dago, hori aurreatzerik baduzu?
10: Bai, bueno, da, 31. edizio uste dut, eta, uh-huh. bueno, gitaragoa da, dira, bastante zinkatuta dago ya, ez? Lehenengo guztia pisatzen da, hor prentsa batean, eta, bueno, mundu guztia daukaukera guzti hori probatzeko, lehen guzti hori probatzeko, eta gero, ba, bueno, herri bakoitzak, Kripan inguru horretan, dauka estan txiki bat, eta herriko ardoak dastateko aukera dago.
9: Uh-huh. Javi, atzeko kaleko jaixak igaro ostean ez dakit, oinati aldean aste urontan deskantxurako tarterik duzen, ala segitzen duzuen?
8: Ba ez, ba, segitzen dugu. Bai, bueno, azteko ipatu, gaurtik aurrera, oinatiko emakumeen etxian, oinatiko fabrikatan emakumeen ezinbesteko lana erakusketa dengo dela, baina jai ezari garela, bai, San Martin auzuan, jaixak izango dira, zain hartu nire bai, bertan izango gara oinatiko ez batzukoak enbezan abesten eta, beraz, aste, buru honetan be jaigirua, eta irailan gauzenez, ba, San Miguelak be hortxe ja, gain gainean.
9: Ba, baditugu planak, batera do bestera joateko. Esandakoa, Gorka, ongi etorri, Javi eta biok hemen entzule guztiekin osatzen dugun tarte goxontara, eh?
10: Ez ondo, mi esker.
9: Bikote, gozatu aste buruaz, eta datorren astiralean gehiago.
8: Berdin.
9: Aio.
8: Aste buruon. Aizetara.
9: Ba, lagun berriekin agurtzen dugu astea, lagun zarrak ere izan ditugu, bueltan, eh? Aste honetan, Edorta Unamuno, Latzurkia, Judith Montero, Erika González, eta datorren astean lagun zarrak ere bai, baina berri gehiago ere egingo ditugu. Beraz ez galdu, gozatu aste buruaz, baina astelenean hemen espero zaituzteko goizeko 5:00 eta 5:00 argibilin Euskadi Irratian. Aste buruon, pozibizita argibilin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, 25 urte beteko dira gaur munduaren norabidea aldatu zuten atentatuak gertatu zirenetik. Ordura arte, ahal guztidun ziruditen estatu batuei bihotzean egin zieten eraso.
2: Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed.
1: Mende laurden irailaren 11ko atentatuetatik zuzenean ikusi genuen New Yorken nola dorre bikien kontra bi hegazkinek talka egin zuten eta bera etorri ziren bidorreak. Pentagonoko segurtasuna gaindituz gainera hegazkin bat ere bota zuten bertan eta Pensilvanian beste bat guztira 3000 hildako eragin zituzten atentatu horiek, Al-Qaedari egotzitako atentatuek. Eta estatu batuek ekin zioten orduan mundu mailan terrorismoaren kontrako gerrari. Gerai Diaz, New York, gerora jaiotako belaunaldia ere baldintzatu duen gertakaria izan da.
3: Gazteentzat historia da eta ez oroitzapena. Zer eguneko memorialean erinekin batu gara, berak 6 urte zituen. Bere lagun baten aita suhiltzailea hil egin zen. Urtero loreak eramaten dizkio eta aurten eskutitz bat ere bai.
4: His family's okay and they miss him.
3: Familia ondo dagoela, faltan botatzen dutela eta alaba eskondu egingo dela idatzi dio. Hezkuntza eta kultura erakundeak memoria bizirik mantentzen saiatzen dira. Hala egiten du Robik ere, bere alaba orduan jaio zen. Eta guztia kontatu dio gogoratu dezan. Izan ere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina New Yorkarrek ez dute hasten duela 25 urteko irailak 11 hura.
1: Goizeko 8ak aurretik berriz ere bat egingo dugu Gerai Diazekin eta urteurren borobil honen bueltakoak bilduko ditugu. Polemikaz inguratuta dator aurtengo urteurrena, Donald Trump izango da bertaratuko esten gaurko omenaldietara bertaratuko esten Estatu Batuetako lehen presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du ekitaldietara bere ordez. Zoran Mandami New Yorkeko alkatea bai izango da bertan, herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren. Alkatearen lagun abokatu batek irailaren 11ko atentatuen egileetako bat defendatu zuelako abiatu dute sinadura bilketa hori. Gertutik urteurren honek emandakoa jarraituko ditugu eta oso gertutik begiratzen ari gara PISA txostenaren emaitzen ondoren hezkuntza alorrean egiten ari diren mugimenduak. Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: PISA txostenaren emaitzak aztergai hezkuntza saila gaur batzartuko da Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzetako kideekin, adituekin batzarrak egin eta biharamonean.
5: Emaitzen gainbera zerk eraginduen identifikatu eta irtenbidek bilatzea da helburu. Hezkuntza ebaluazio eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian, besteak beste, pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duen PISAko emaitzetan ari dira eztartzen. Juncal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
6: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
5: Gogoetatik harago, Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
7: Ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
1: Osasun gaintzari lotuta bestalde, medikuen sindikatuak udazkeneko greban noiz

0: ak jorratu ditzala maiz etorialean.
1: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
2: Gainerakoan Zeutako migratzaileen iritsieratik lehen da bizikoz hitz egin du Marokok. Krisian zerikusirik duela ukatu egin du eta ohartarazi du ez duela onartuko Espainiako alderdi politikoek krisia euren interesetarako erabiltzea.
3: Izenik aipatu gabe zehark egin dio referentzia Alderdi Popularrari deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreratatik urrundu eta populismoaren aurrean amoreman izana eta ohartarazpen egin du bi herri alden arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote, milaka migratzaileek legez kanpo Zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko eta horiek berriz hartzeko pres dagoela gaineratu du baita adin txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
2: Maroko Zeutako krisiari buruz esandako hori Zeutan bertan azken ordu hauetan suteek sortu dute kezka. Azken ordu hauetan hiriko hiru puntutan piztu dituzte suteak, horietako bat Tarajaleko industriagunean migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erre dira. Emango dizugu horren inguruko informazioa. Etxeko politikagintzan bestalde azken ordu hauetan izpidea jarri duena da EH Bildu jakinarazi duela Nerea Kortajarena proposatu duela Donostiako alkategai izateko. Jonin Sausti eta Kortajaren arteko leia izango da, oraindik ezin jakin Alderdi Sozialistaren hautagaia nor izango den. Kiroletan, txirrindularitzan Espainiako bueltan Stefan Kungek irabazi du 18. etapa.
3: Kadizen jokatu den 32 kilometroko bakarkako erlojupekoan beste garailea Enric Mas izan da lidertzari eutsi bai dio Roglicekiko soiliko 33 segundo galduta. Xavier Muriel Movistarreko errendimendu taldeko kideak dio 50 segundo eta minutu terdi artean galtzea zela aurreikuspena.
4: Bai. Zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan guandik datuak eta zitugu ikusi, baino Enrik horren goitik junda. Bai, aldaketa batzuk minitik blaudaran, da ikusten nahi ginen hobetu zikola, baino ikuantizikatzea, bai, betzete karrera matizu, bakoa detrenatzen da.
3: Gaur 19. etapa jokatuko da Malagan Asiete Esteponan, Peñas Blancas mendatan amaituta, 210 kilometroko etapa. Sabatini kopan bestalde, Benua Cosnefroi garaile, eta bosgarren Alex Aramburu izan da, eta emakumezkoetan, Faunturrasi, lehen da biziko etapan, Solene Muller, Frantziarra garaile, eta lehen lider, Uso Stolaza Laboralkutxako Zarauztara berriz, 13. 7 segundora izan da.
2: Eta futbolean jakinduguna izan da, ofizial eginda, urriaren bian jokatuko dela Euskal Herriko txapelketaren finala. Ostirales, arratsalde deko 7:00 anoetan Reala eta Athletic ariko dira aurrez aurre ligako etenaldia aprobetxatuz eta saskibaloian Kosner Baskonia gaur lagun artekoa jokatuko duela Pontevedran 7:00 gutxitan Alba Berlin taldearen aurka. Errepidetan Beatriz Zabaleta badago orduotan gora beraren bat.
5: Bar eta Gorlizen Bizkaia 21-20 errepidean Plentziarako bidean auto bat bidetik irten da traba egiten ari da istripuan ez du hori bai inork minik hartu.
2: Eta eguraldi iragarpena.
6: Konfekop, Euskal Herriko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
2: Jaion emunarriz euskalmet egunon.
7: Egunon.
2: Gaur ere goiz freskoa ez
7: da? Hore da, bai, temperatura dezente jeitsi da, eta barnealdeko leku askotan 10 gradutik ere jeitsi da. Adibidez, Erremendian, orunerunetan graduta erdiren bueltan dabil temperatura, Agurainen 3 graduta erdi, Otxandion 5 gradu, eta Hiriburetan berriz, ba, 7 gradu ditugu Gasteizen, 12 Iruña eta Baionan, 13 Donostian eta 14 graduta erdi Bilbon.
2: Eta zer dio iragarpenak?
7: Ba, egun senti fresko baten ostean eguerdirako epelduz joango da eta atzera ere, ba, gaur 22 eta 25 gradu artekoak izango dira maksimoak, beraz, arratsaldean giro atsegina, goxoa, eta eguzkitsu egongo da, izan ere egun sentiko behelainoak desegin ostean, leku askotan oskarbi egongo baita, baina ipar partean baliteke bat arteka itxasaldetik beodeiak esartzea batez ere goizean eta gau partean.
2: Eta astebururako?
7: Ba, asteburua bide beretik dator, oda eguzkitsua egongo da, goizean goiz eta behelainoa sortuko da, eta behodei batzuk ere sartuko dira, baina odeitza hori behin desegin da, ba, gainerako orduetan eguzkitsua egongo da, eta temperatura maksimumak egun ez egun gora egingo dute, eta igandean ia barne aldean 30 gradu ingurukoak izango dira.
2: Jolen San Martin eta Iora Urdangarin, ari dira soinu errealizazioan, irailak 11 esan bezala goizeko 7:10.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 900 ikastetxeetako zuzendaritzako kideak, izan ikastetxe publiko zein itunpeko, gaur elkartuko ditu hezkuntza sailak. PISA txostenaren emaitzak aztertzeko lan bilera izango da. Ebaluaziorako aditu taldearekin egindako bileraren biharamunean datorren Arantxa.
2: Bai, Beken izango da bilera horien zuzen ere, hezkuntza ebaluazio eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldietan txostenak emandako ondorio nagusiak eta hobetu beharreko esparruak izango dituzte bertan aztergai. Marijo Garmendi, egunon.
3: Egunon, inoizko emaitza txarrenak utzi ditu PISA txostenak, bereziki matematika eta irakurmen edo ulermenean, eta alarmak piztuta hezkuntza sistemaren gabeziak aztertzeko premia egin du bilera Begoña Pedrosa sailburuak ebaluaziorako aditu taldearekin. Juncal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakasle sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria da.
4: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
3: Arrazoi ezberdinak jarri dira mai gainean emaitzen gainberari azalpenak bilatzeko. Pantailen gehiegizko erabilera Euskal Autonomia Erkidegoko ikasgeletako dibertsifikazioa, elebitasuna, hausnarketari garrantzia kendu gabe baina ekiteko garaia dela ohartarazi du Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak.
5: Emaitza txarrak izan dira, argi eta garbi, eta nik gehiago esango nuke, ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
3: Emaitza txarrak iraultzeko, hitzetatik ekintzetara pasatzeko behar aldarrikatu du sailburuak.
2: Osakidetzako langile guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin bestalde, udazkenerako iragarritako grebaren egutegia zehaztu dute Osakidetzako sindikatuek. Urriaren 30-etik abenduaren 14 bitarte 5 greba egun dituzte deituta. Lehenengoa urriaren 30-ekoa eta azkenekoa abenduaren 14-ekoa Osakidetzaren sare osoan. Sindikatuek edukiak eskatu dizkiote Osakidetzari. Urtzigartzi, egunon.
6: Egunon, bi eskari nagusi egin dizkiote Satxek, Elak, Labe, Komisiones Obrerasek eta UGTek Jaurlaritzako Osasun Sailari. Amaia Maior, Satxe sindikatuko idazkari nagusia da.
7: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala mai sektorialean eta proposamen zehatzak eta sakonekoak egin ditzala.
6: Izan ere, oraingoz ez dago proposamenik mai gainean, soilik joan den uztailean medikuekin adostutakoak.
7: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun, ez dago mai gainean inolako proposamenik.
6: Sindikatuek argi dute langile guztien, hau da, kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla. Ez soilik medikuenak. Ester Saavedra, Ela sindikatuko osasun arduraduna da.
8: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko. Bestalde, eskatzen dugu lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
6: Hori bai, mai sektorialaren urrengo bileraren aurretik irailaren 30-a baino lehen, proposamenak idatziz eta garaiz jasotzen badituzte egoera bideratzeko aukera dago.
7: Datorren mai sektorialerako denbora dago.
8: Konponbidea Eusko Jaurlaritzaren esku dagoela.
6: Greba mugagabea baztertu gabe, oraingoz beraz, urriaren 30-ean eta abenduaren 14-ean Osakidetza osoan eta abenduaren 9-ean Araban, 10-ean Bizkaian eta 11-ean Gipuzkoan deitu dituzte lanuzteak sindikatuek.
2: Madrilen berriz batzarra egin du estatuko medikuen greba batzordeak udazkeneko mobilizazioa gaztertzeko greba mugagaberen aukera barne, gaur emango duten zuzen ere hartutako erabakiaren berri. Imanol Pradales lehendakariak berriz, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuetako buruak hartuko ditu gaur, gizarte eta ekonomia arloko eragilekin deitutako errondaren baitan. Goizeko 9-etan du itzordua Jose Manuel López, Euskadiko UGT-ko buruarekin, eta 10-ak eta laurdenetan elkartuko da Komisioneseko Santiago Martínezekin. Datorren urteko hauteskundetarako hautagaiak ezagutzen ari gara bestalde azken egunotan, eta atzo iragarri zuen EH Bilduk Nerea Kortajarena izango dela Donostiako alkategaia. Kortajarenaren eta Jon Insausti Jeltzalearen arteko lehia espero da beraz, PSek ordea oraindik ez du iragarri nor izango den bere hautagaia. Carmele Uribezalgo, egunon.
9: Egunon, bai, Juan Carlos Izagirreri erreleboa hartu eta Nerea Kortajarena aurkeztuko da alkategai maiatzeko hauteskundeetan. Legebiltzarkidea da 2016-tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Alderdiak adierazi du Donostiako lehen emakume alkatea izateko beharrezko doaiak dituela. Kortajarenak atzo argitaratutako bideo batean bere asmo nagusietako batzuk zeintzuk diren azaldu du.
10: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
9: EAJaren hautagaia Jon Insausti izango da, iaz alkatekarkoa hartu ostean, eta PSEkoan nor izango den, Eneko Andueza sozialisten buruari galdetuta modu lausoan erantzun du. Ane Oiarbideren izena eman zuen Jose Antonio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak, eta Anduezak dio gauzak argi daudela.
11: Ez dut uste zalantzarik dagoela, bakoitzak, herrialde bakoitzak bere prozedurak ditu, bere gutegiak ditu, eta bueno, Gipuzkoan ba, militantziak esango da zein izango da gure hautagaia.
9: Ez dagoela presarik gaineratu du Anduezak.
12: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 € baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, solomoa 650 gramo oso mamitsua, 4,99 € daukazu. 15% aurreztuko duzu. Eta Kanarietako banana kiloa, 1,49 €. 23% aurreztuko duzu. Lidl, merezi du.
13: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza. Hurbildu zaitez, Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10:00-etik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
0: Euskadi Irratia.
2: Zeutako migrazio krisia gertatu eta hilabete luze igaro ostean lehendabiziko aldiz hitz egin du Marokok. Ezoiko oharrean, Marokoko gobernuak alderdi politikorik aipatu gabe kritikatu du krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzea. Bestalde argi utzi du, ez dutela onartuko krisi honetan pagaburu izatea, Marijo.
3: Krisiaren erabilera elektoralista egitea leporatu dio Marokok Espainiari eta ohartarazi ere ez duela onartuko Maroko erabil dezaten Espainiako tirabira politikoetan. Izenik aipatu gabe, baina Partidu Popularrari zeharka erreferentzia eginez, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek, zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana, eta ohartarazpena edo mehatxua, bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakela, bide horretatik jarraituz gero. Errotik gezurtatu du migranten sarrera masiboan zerikusia izan duenik, eta dio, ez dagoela hori frogatuko zuken zantzu txosten edo gertaerarik. Are gehiago, presta gertu da, zeu eta legez kanpo sartu ziren pertsonak berriro hartzeko, eta harriduraz galdetzen du oharrean zein ote den horiek ez itzultzeko arrazoia, eta bakarrik joan ziren adin txikikoen kasuan, haien familiekin itzultzea dela bidea ziurtatu du. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek, eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuaren bai dokumentuen desklasifikazioarekin, baita saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
2: Hain zuzen ere, herenegun gobernuak desklasifikatutako dokumentuek ezer gutxi argitzeko balio izan dute, eta gobernuko ministroen artean zatik eta estalina izan badute ere, bakoitzak bereari eutsi dio. Marlaskak berretsi du, 180.000 jarraitzaile zituzten sare sozialetan, Zeutako muga zeharkatzeko egiten ari ziren deialdia zeneik WhatsAppez eman zuela abisua, etzela abisu ofiziala izan. Zenea bere ardurapean duen defensa ministroak berriz gobernuaren lana defendatu du, baina baita inteligentzia zerbitzuaren ere, entzun Margarita Robles defensa ministroa eta Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
14: Es un acontecimiento que era por su magnitud difícilmente alcanzable, no solamente en España, sino en cualquier país de Europa, y todos hemos intentado hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
15: Vuelvo a decir, no había ninguna alerta ni mínimamente relacionada.
2: Zeutan, azken egun hauetan izandako suteek alarma guztiak piztu dituzte. Azken ordu hauetan, hiriko hiru puntutan piztu dituzte, horietako bat Tarajaleko industriagunean. Migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erre dira, Beatriz Zabaleta.
16: Ustu egin behar izan dute, erabat, industriagunearen ingurua, 40 txabolak kiskali dituzuak eta bertan bizi ziren migranteak inguruko errepide bazterrera joan dira izututa. Hori larriena izan da, baina ez bakarra, ordu batzu lehenago migranteen harrerarako zentroaren inguruan, han dagoen beste asentamentu batean izan da sutea atzo arratsaldean 8:00 gaur goizaldera bitarte 112 zerbitzuan, 10 dei jaso dituzte Zeutan suteak direla eta horietatik gutxienez 2 suten ziren autoen berri emanez eta beste bitan kontenedoreak ziren garretan zirenak. Polizia ikertzen ari da gertatutakoa, baina hipotesi nagusia da propio eragindako suak izan direla.
2: Iruñan bitartean Maria Txibite lehendakariak iragarri du joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu ziren adin txikiko 5 neskato Nafarroara iristear direla. Zeutako gobernuarekin aladostu du Espainiako Hortzaro eta Gaztedia Ministerioa jakinaren gainean dela.
17: Porque este gobierno ayuda a Ceuta, no en la pancarta, sino con hechos, enviando vacunas.
2: Kontrol saioan EH Bildu eta UPNren galderei erantzunez, Txibitek argi utzi du bere gobernuak ekintzen bidez laguntzen diola Zeutari eta ez pankartaren atzean jarrita, adin txikikoak harreran hartuz, txertoak bidaliz eta gadagozkion eskumenen barruko baliabideak kudeatuz. Irailaren 11arekin bat etorriz, diada ospatzen dute gaur Katalunian eta ospakizunaren atarian tentsio giroa eta enfrentamentuak izan dira Bartzelonan, Aliantza Katalanaren eta Kupeko jarraitzaileen artean. El Fosarren izan dire istiluak bertan Aliantza Katalanekoek bilkura deituta zuten eta Kupen jarraitzaileak bertara hurbildu direnean hasi dira istiluak. Mosoen esia gainditzen saiatu dira eta polizia kargatu egin du eta hiru pertsona atxilotu ditu. Diadeguneko ospakizunei dagokionez hain zuzen Salvador Illa Generalitateko presidentea buru Lore Eskaintz egingo dute goizean Rafael Casanovaren oroitarrira, gero bertatik pasako dira beste hainbat ordezkari politiko eta arratsaldean elkarte subiranisteko ibezela arratsaldeko 5:14 deitu dituzte manifestazioak. Bezperako mezu instituzionalean elkarbizitzaren aldeko aldarri egin du Salvador Illa presidenteak.
18: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
2: Estatu batuetan bestalde Donald Trump presidentak ez du irailaren 11ko ekitaldietan parte hartuko, aurrez alderdi errepublikarrak Texasen legealdi erdian antolatu duen bi eguneko konbentzioan izan delako. Bertan Trump presidenteak atzo esandakoa berretsi du, estatu batuar bakoitzari $5,000 emango dizkiola azaroko hauteskundetan errepublikanoek kongresuaren kontrolari eusten badiote. J.D. Vance presidente ordeak berriz, alderdiak bizi duen zatiketari heldu dio bere itzaldian Itxasoguridi.
19: Bai, boto emaiei zuzendu zaie gaur ere Donald Trump presidentea atzo egindako promesa berretsiz eta nabarmendu du hori egitea posible izango dela orain arte trilioiak eta trilioiak bildu dituztelako.
20: And we can do that because our country has never done better. We're taking in trillions, trillions of dollars.
19: Trumpen aurretik J.D. Vance presidente ordeak hartu du hitza eta bere momentua baliatu du alderdi errepublikarrak Irango gerra medio bizi duen zatiketari erreferentzia egiteko.
21: Don't give the country over to a bunch of crazy people because you happen to disagree with us on a policy issue.
19: Alderdikide zein boto emaiei zuzendu zaie eskatuz ez dezatela herrialdea zoro talde baten esku utzik soilik politika gai zehatz batean ados ez daudelako. Eta izan da beste momentu deigarri bat ere bere itzaldi. Ian manifestari batek Mexikoko bandera atera du eta presidente ordea berari zuzendu zaio esanez, Mexiko horrenbeste maite badu segituan erosiko ziola bertara joateko hegazkin txartela.
2: Ukrainian gutxienez 7 pertsona hil eta beste 76 zauritu dira Errusiak Ukrainako hegoekialdean egindako hainbat erasoren ondorioz, hildakoen artean 4 eta 11 urteko 2 haur daude, eraso gehienak supermerkatu eta elikagai lantegi handien kontra izan dira bertako agintariek jakitera eman dutenez. Horretaz gain, Errusiako aire erasoek 9 solairuko apartamentu eraikin bat eraitsi dute ostiral goizalde honetan.
22: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren zariarekin ametxe ginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
22: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
22: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
23: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
24: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
23: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
24: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
25: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
26: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Espainiako bueltaren berri asteko, Andoni Urbiztondo, egunon.
27: Egunon, Arantxa Alada, Enric Maxe, gaurera pausoa handia eman baitzuen bart, buelta irabazteko bidean, bere Kirol ibilbideko erlojupeko onenetako egin zuen. Eta 33 segundo bakarrik eman zituen bere aurkari nagusiarekiko, Primoz Roglicekiko, errenta txiki horrek agerian uzten du, era berean, esloveniarra bere sasoi puntu onenetik urrunden dagoela. Felix Golek, minutu eskasa galdu zuen, Mas liderarekiko, eta minutu eta erdi Roglicekiko, austriarrak postu bat galdu du zelkapen nagusian eta hirugarren da orain Mas lideraren gandik 3 minutura Roglic 1:27 geratu da buelta bukatzeko 3 etapa geratzen direla. Xavier Muriel Movistar taldeko errendimendu taldeko kidea entzun behar dugu.
28: Zeretan okibirik eus, zenbakia gora bera eta barre eta noski firmatu genuken atzera aurretik diferentzial Roglicekin eta bai oso posiz. Bai, zintzoki esan da hortxe, 50 segundo eta minutu terdi tarte hortan. Eta egia esan guandik datuak eta zitzen ikusi, baina hori Enrique horren goitik junda.
27: Gaur emerreietzigarren etapa korretuko da, bueltako luzeenetakoa, Vélez Málaga eta Estepoenako Peñas Blancas gailurra bitartean, 250 km ditu eta 4,200 metroko desnibel metatua, bukaerako mendatea buka ezina da, 20 km eta nahiko gorra tarteka, batez besteko pendiza, 6,5 dauka. Egutegiko beste probetan, Sabatiniko pan, Benoako Snefroa frantziarra nagusitu zen, Venturini eta Roman Greguaren aurretik, Alex Aramburu, 5. postuan elmugaratu zen, eta emakumezkoetan, Fanfen Classic Pro Ban, Solen Muller frantziarak irazizun den etapa, Laural Kutxako Usoa Ostolaza, 13. postuan elmugaratu zen. Gaur, 2. etapa osatuko dute, lasterketa horretan, etapa gora beratxua, 2. mailako mendate bat bai daukate elmugatik 10 km. Eta itxasoz bestalde, Kanadako Quebecirian, bertako sari nagusia korretuko da, Euskal Herrian gaueko 10 aldera bukatuko da proba. Pilotan, CaixaBank Masters txapelketako, lehen finalerria jokatuko da Hondarribian Beserian, Amiano eta Gabirondo, Unaslanda eta Pei Batxebarriaren aurka ariko dira, erregularrago aritu dira ligatxuan Amiano eta Gabirondo, baina gaztelukoaren txat bikote aurkaria da favoritoa.
28: Joen, nik osan duzuke Pei dela favorito, ez? Bereziki Pei Batxebarria, joen, guandigan lauterriko txapeldune, binako txapeldune, lehenengo maian, eta ge Holanda, ez? Ikera erizko biaka era emanduna, denboa gutxin, atea ja botare induna, eta bueno, baina bueno, nik osan duzuke Pei dela favorito egia da txapelketan nahiko gora bera txibi ibili diela. Guke behin kontra jogatu genuen lehenengo gueltan, bueno, etxuen behin egun euki eta bueno, partidu zeitan zan. Bakigu ez daukela inungo zeik ostialekoakin. Eta bueno, nik uste behin la favorito.
27: Lehen mailakoari dagokionez, txapelketako ligatxoko azken partida jokatuko dute, Mario Ezkurrenak eta Elordik, Artola eta Arrezustaren aurka, liderrego alurtzeko euren partida irabazi eta Zabalak eta Iztuetak eurena galtzea behar dute, Mario Ezkurrena.
28: Multo buru izateko irabazi behar dugu eta Martxel eta Zabala galtzea, bestela bigarren izango gineateke, baina bueno, ala ere lehenengo dugu bigarren geratzea nik uste zela solan dirik, azken finean. Txapelketa nahiko motza da eta laugarrena agian bigarrena baino momentu beragoan iritsi daiteke. Beraz, garrantzitsuena lehenengo lauetan sailkatzea da eta gero ba Nafarroarenan semifinal horietan ba dena ematea eta bueno, ea nivel hori jarraitzen dugun.
27: Jaialdia arratseko 7:00 hasiko da. Eta futbolean Euskal Herria txapela finalaren eguna baieztatu da, urriaren 2an jokatuko da azkenerako, Anoetan arratseko 7:00 eta lehiaketa ofizialen utxunea baliatuz. Ligan Euskal Taldeen arteko partietan puntu gehien lortu dituzten bi taldeek jokatzen dute lehiaketa hori, eta horten Reala eta Athletic izan dira onenak. Emakumezkoei dagokionez esan, gaur kopako bigarren kanporaketako zozketa eginen dela goizeko 11:00 eta bomboan Osasunak ze aurkari egokitu zaion jakingo duela. Eta nazioartean bi kontu, txapeldunen ligako lehen jardunaldiko azken emaitzen artean bi nabarmenduna ditugu, Bayern Munichek 5, Bodo Glimtek 8 eta Komok 4, Leipzigek 1 eta Imanol Albazir bere aldetik lanean hasi da dagoeneko Greziako Olimpiako taldearekin. Pirioko taldeak atzo bere kontratazioa ofizial egin ondoren.

0: Bilbo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
1: Goizeko zazpiterdiak egun on guztioi.
2: Azpeitin, 10 gradu dazkeo, preskura politekin, garbi undi baude, daino batzuk ebai.
3: Ostira lontan hemen burlatan, zerua guztiz garbi, eta 12 graduko temperatura.
4: Gaur utxan dijon, 6 gradu temperatura, eta zeru garbi garbi.
5: Aian, 12 gradu daude.
6: Gaur anizen, 10 gradu. Eta zerua nesta goibel bakaren bat guzi, garbi dagoela.
7: Egun on bergaratik, 10 gradu dare eta oskarbi dago.
1: Nabarmen egin dute behera termometroek gaur goizaldean, sakanaldean, agurain inguruan 3 gradu besterik ez, hiriburuet daukienez Gasteizen freskoen 7 gradu, 12 gradu Baionan eta Iruñean, 13 Donostian eta 14 gradu gaur goizean Bilbon.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Baina goizeko freskura ondoren egune pela datorrela hori esan digu Euskal Metetik jaion emunarrizek.
9: Temperatura bart dezente jeitsi da eta barneldeko leku askotan 10 gradutik ere jeitsi da. Eguerdirako ordea epelduz joango da. Eta gaur berriro ere maksimak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko belainoak desegin ostean leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik beodiak sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean.
8: BMS supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta badago arazoen bat.
10: Babai, Sopelatik Plentziarako bidean, Bizkaia 3-1-4 errepidean, bi autokelkarren jo dute, zauritu bat ere izan da errepidea istripu horretan, eta ertzaintza ari da trafikoa bideratzen, oharra egin digute, bihurgune batean izan da ezbeharra, eta autoak traba egiten ari dira.
1: Eguneko albiste nagusi egin behar digu errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutiko 25 urte dira gaur Estatu Batuetako irailaren 11ko atentatuetatik.
8: 3000 hilako eragin eta munduaren jokabidea aldatu arazi zuten dorre bikietan izandako atentatuek orain mendela urten gertakari okutzi zuten hor, baina ordea ez dago horren presente belaunaldi gazteen memorian 1 000 000 Estatu Batuar egun horretan jaio gabe baitzeuden. Polemika eragindu aurtengo omenaldi ekitaldiak, Donald Trump izango da bertan aratuko ezten lehen Estatu Batuetako presidentea. J.D. Vance presidente ordea bidaliko du bere ordez, Zoran Mamdani New Yorkeko alkatea bertan izango da, herritar eta biktima batzuek ez joateko sinadura bilketa abiatu arren alkatearen laguna bokatu batek, irailaren 11ko atentatuen egileetako bat defendatu zuelako abiatu dute bilketa.
1: Bere ala joko dugu Estatu Batuetara eta Gerai Díazek urte horren honen bueltakoak kontatuko dizkigu. Gainerakoan, hezkuntza kontuak puntako etxean PISA txostenaren emaitzak izango dituzte gaur aztergai Barakaldoko beken hezkuntza sailak deituta elkartuko diren Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxeetako zuzendaritzako kideek. Atzo adituekin bilera egin Biharamunean dator gaurko batzarrau.
11: Emaitzen gainbera zerk eragin duen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Adituek azaldu dute ez dagoela faktore bakar bat. Hezkuntza ebaluazio eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian besteak beste pantailen gehiegizko erabilerak, ikasteletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duten PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Gogoetatik arago, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
1: Medikuen sindikatuek udazkeneko greba noiz eta nola egingo duten jakinarazi atarian, gaur jakinaraziko dute hori, gainerako osasun langileek 5 greba egun deitu dituzte Euskadin euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz.
8: Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30-tik abenduaren 14 bitarte. Satxe, Elalab, Komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute, soilik medikuekin adostutakoa ez dela nahikoa diote. Mai sektorialean edukiak mai gainean jartze exigitzen diote Osakidetzari, besteak beste eskatzen dute ordainsariak eguneratzea, lanaldia murriztea, baimenetan aurrera pausoak ematea eta profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
1: Ceutako migratzen migratzaileen iritsieratik lehen da biziko zitzegin du Marokok, krisian ez duela zerikusirik esan du, eta ohartarazi du ez duela onartuko Espainiako alderdiek krisia euren interesetarako erabiltzea.
11: Izenek aipatu gabe zehark egin dio referentzia Alderdi Popularrari. Deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreratatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana, eta ohartarazpen ere egin du bi herrialden arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Ez dagoela frogarik diote milaka migrantek legez kanpo zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko, eta horiek berriz hartzeko pres dagoela gaineratu du baita adin txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek, eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Sahara herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
1: Eta kulturan, Anima de Ba jaialdiak Debara arrimatzeko gonbitea gaurtik, Manu Etxezortu.
12: Anima de Ba, animazioari eskainetako jaialdia Deban, nazioarteko film labur lehiaketa duena. Animazioaz eta marrazki bizidunei buruz hitz egitean gauza bat argitu beharra dago. Animazioa ez da soilik aurrentzat, eta pensamendu oker hori jende askok du oraindik ere. Hala esan digu Anima de Bako zuzendari Aitor Oñederrak.
13: Bai, jende asko, baina ezin zea imaginau zenba jendek pentsatzen duan hori eta ez dan hurbiltzen Anima de Bara. Bai, herrian bertan, Anima de Ban, osea, Deban bertan ez da etortzen pentsatzen, euren semea lauentzat dela programatutako guztia.
12: Debara joaten bazarete, trenetik jeitsi eta berehala topatuko duzue Anima de Bak jarretako karpa. Han esate baterako gaur bertan EITB saria jasoko du Jose Luis Agrerak.
13: Bera izan da dekoratua Buñuel, Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara duzena. Guzti hoien arte zuzendaria izan da.
12: Gaurko sari ematearen ondoren, Maskak taldearen zuzeneko emanaldia. Anima de Ba, Debako animazio jaialdia, bihar arte.
14: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
15: Gauean, loak hartu baino ordu bete lehenago telefono mugikorrari edo eta bestelako pantailari begiratzea, zure nekearen zergatia izan liteke. Oheratu aurretik telefonoa edota tableta erabiltzen duenetakoa baldin bazara, jakin beharko duzu horixe izan daitekela loak hartu ezinaren zergatia. Pantailek argi urdina igortzen digute eta gure burmuina gulertzen du oraindik ez dela lokartzeko garaia argia sumatzen duelako. Oarkabean burmuina engainatzen ari gara. Gorputzak melatonina sortzeari uzten dio, lugurea eragiten digun hormona da melatonina, horregatik iruditzen zaigu askotan nekatuta egonagatik ere, ezinezkoa zaigula lokartzea. Bideo batetik bestera salto etengabe, sare sozialei begiratu edota mezuei erantzutea, burua aktibo iraunaraziko digu horrek. Alde ederrekoa da, paperezko liburua pixka batean irakurri, musika lasai entzun edota erlaxatzea. Horrela ulertuko du gure buruak, bukatu dela eguna, lokartzeko garaia dela.
16: Beste irutik, krisi klimatikoa eta iraunkortasuna jorratzen dituen disiplina anitzeko ikerketa zentroa izanik, ezagutza zientifikoa bultzatzen dugu eta hori integratzeko modu berriak garatzen ditugu. Klima politiken eta garapen iraunkorraren aldeko erabaki zuzenak hartzen laguntzeko. Iker Basque eta Beste Iru, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
17: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
18: Bai,
17: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
20: Izokin norbegiarra, osoa solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
21: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
22: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
23: Implikatzea, beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
0: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
0: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti.
18: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
23: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork etzigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Euskadi Irratia.
1: Hogei minutu goizeko zortzietarako, eguneko lehen iritzi izpia jaso behar dugu, Eduardo Iribarren Notiziaz de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik gaur. Egunon, Eduardo.
25: Egunon.
1: Mendel laurden atzera ari gara gaur egiten, eta zuk ere irailaren 11ko atentatuei begirana jarri nahi izan duzu.
25: Hogeita bost urte betetzen dira gaur Alkaidak New Yorkeko Dorre Bikien aurka eraso egin zuenetik. Atentatuak zuzenean 3.000 hildako eragin zituen, eta urrengo urteetan zehar beste 10.000 gehiago erasoarekin lotutako gaixotasunen ondorioz. Guztiok daukagun memorien iltzaturik non ginen edo zer egiten ari ginen atentatuak gertatu zirenean. Nere kasuan, gogoan dut erasoak telebistan ikusi nituenean, iruditzen zitzaidala fikziozko pelikula baten aurrean nengoela. Hollywoodeko zine industriak nazionalismo amerikarra likatzeko bata bestearen atzetik ekoizten dituen film horietako beste bat. Atentatuak estatu batuen erreakzio bidegabea eragin zuen. Mendeku gose Afganistanen aurka eta gezurrak eta inbazioa Iraken kasuan. Ondu aldatuko zela esan ziguten, baina atzera begiratuz gero, 25 urte geroago, benetan aldatu dena estatu batuak dira. Edo bestera batera esan da, gainerako herrialdeek estatu batuekiko duten begirada da aldatu egin dena. 25 urteren buruan, Donald Trump agertu zaigu bidean, munduarentzat leherketen eragin atzeratua.
1: Eskerrik asko Eduardo, datorren astera arte.
25: Agur eta asteburuan.
1: Badira egun batzu bai egutegian seinalatutako urteurren asko dituztenak.
22: Laboral Kutxak babestuta, Ikusmiran.
1: Irailak 11 ditu. Egutegian etiketa eta urteurrenez josita dagoen egun horietako bada gaurkoa, eta tarte hau ere alaxe urteurren horiei Ikusmiran igaro nahi dugu. Gerai Diaz, New York, egunon.
26: Egunon.
1: Zuenean, irailaren 11an zer oroitzen den sobera dakigu, baina konta iguzu, ze aldarterekin iritsi dira New Yorkarrako 25. urteurren honetara?
26: Ba, irailak 11 hemen oso presente dago, New Yorkar askok hiriaren denean dagoela esaten dute, erasoetatik mendela urden pasadela, baina hainbat gauza nabarmendu litezke. Batetik, Trump da presidentea orain, baina ez da gaur zero gunean egongo. Trump Pentagonoko ekitaldira joango da, hainbat komunikabideren arabera, hala erabaki du New Yorkeko ekitaldian politikariek ezin dutelako hitza hartu eta Pentagonoan berriz baimena daukate. Bere ordez hemen New Yorken Vance presidente ordea egongo da, bizirik dauden presidente ohi guztiak ere hemen izango dira eta ez da faltako Zoran Mamdani hiriko alkatea ere. Eta hor bai polemika egonda. Hori da nabarmentzeko beste puntu bat hain justu ere. Estatu Batuak zatituta iritsi direla 25. urte urren honetara, horren erakusle da Mamdaniri ez joateko eskatu diotela tartean Rudy Giulianik, garai hartako New Yorkeko alkateak, iraina dela dio. Gogor esan du gainera, entzun.
27: Mamdani should skip the 9/11 memorial. It offends me. His presence disrespects the victims.
26: Mamdani musulmana da eta Giulianik iraiak amaikako terroristekin ere alderatu du. Komplot musulman baten parte izatea aurpegiratu dio. Beraz, horrelako adierazpenekin iritsi da iria gaurko egunera, garai hartan musulmanak seinalatu ziren, askok euren kontra egin zuten musulman izateagatik, batzuek oraindik berdin jarraitzen dute, baina estenek iraiak amaikako erasoetatik 25 urtera iriak alkate musulman bat dauk herritarrek aukeratuta.
1: Horretxe berak erakusten du neurri batean, historia ze abia datan doan aurrera. Urteurren borobilbide honetan, erronka nagusi bat bada hori ere, gertatutakoa belaunaldi berriei transmititzea, gaur egungo 100 milioi estatu batuar inguru, orduan jaio gabe zeuden, edo oso txikiak ziren gertatutakoa gogoratzeko.
26: Nagusiek denek nik neuk orduan 13 urte nituela, gogoratzen dugu non geunden une hartan, momentu hartan irudiaiek ikusi genituenean. Baina gazteagoek ez daukate oroitzapenik eta trauma nazionala izan da herrialdea aldatu zuen zerbait. Hemen Hezkuntza eta Kultura erakundeak saiatzen ari dira gaztenei dena azaltzen, ahaztu ez dezaten. Harritu nauen datu bat izan da, 18 eta 24 urte bitartekoen 60%, 10-6 eskolan ikasi duela edo jakin duela lehen aldiz irailak 11 hartan gertatu zena.
1: Atentatuen lekuko izan ez ziren gazte horietako batzurekin egon zara Jerai, zer esan dizute?
26: Nik hitz egin dudanekin denek zekiten zer gertatu zen, gehienei gurasuek kontatu diete, gero eskolan ere asko sakondu dute gaiaz eta gaur egun sare sozialekin eta ba irudi asko ikusi izan dituzte. 18 eta 20 urteko Aisei eta Elak esan didate azkenean eurentzat historia dela eskolan irakasten dietena eta Elak onartu du euren belaunaldia deskonektatuago dagoela tragedia hartatik. Adibidez, Elak esan dit berak institutuan jakin zuela jendea eraikinetatik bera bota zela eta eskatu duena da gertatutakoa ez leuntzeko, izan zen bezala kontatzeko.
2: It's important to not sugarcoat it towards them.
26: Gero Erinekin egon naiz zerogunean, berak 6 urte zituen egun hartan, ez du askori gogoratzen, baina lagun baten aita hil zen, suhiltzaia zen eta Iparreko Dorrean galdu zuen bizia. Bere izena dagoen tokian loreak jarri dizkio eta eskutitz bat utzi dio esanez, ba bere familia ondo dagoela eta alaba eskontzen zaiola. Beraz, gazteek denek esan digute oso presente dutela gertatutakoa, baina trauma nazional hori memoria desegiten endoa, gazteek beste distantzia batekin begiratzen diotelako. Baina Erinen esaldi honekin geratzen gara.
2: Life has moved on, but New Yorkers have never forgotten.
26: Dioenez, bizitzak aurrera jarraitzen du bai, baina New Yorktarrek ba ez dute hasten duela 25 urte gertatutakoa.
1: Eskerrik asko Jerai eta animo, egun luzea izango duzuta.

0: irailaren 11ko Estatu Batuetako atentatuak, Pentagonoan edota New Yorken gertatutakoak ez dira gaurko egunak duen etiketa bakarra. Gaur, Kataluniako diadaren eguna ere bada.
1: Eta urtengo diada ere badatorre efemerides markatuta. 1901 eta 1976ko diadak badaudelako Kataluniako memoria kolektiboan iltzatuta. 125 eta 50 urte betetzen dira diada historiko haietatik. Fermi Rubiralta historialaria eta zientzia politikoetan doktorea da eta berak eman digu testu ingurua.
2: Diadan eguneratzen dugu 1714ko irailaren 11an gertatu zena Bartzelonan, Sukzesio Gerraren azkenengo kapitulua, Katalunia galdu zituela bere foru, bere izaera propioak. Katalanismoaren garapenarekin hasten da ja gogoratzen data hori. Mesak egiten ziren eta talde nazionalista xumeak eramaten zituzten Lora Eskantza, gaur egun Arko de Triunfo dagoen Avenida de Luis Companys, bertan zegoen Rafael de Casanovas estatuan. 1901 urtean gauza bera egin nahi zuten, baina egun horietan detenitu egin zituen 24 aktivista. 1901 bertan Liga Razionalista sortu berria lortu egin zuen emaitza ona hauteskundeak. Beraz, Madrileko gobernuan nolabait beldurra zuten berpisteko Kataluniako nazionalismoan. Ekitaldi hura 1901koa eman zion bakutsu edo izaera erreibindikatibo askoz lehenago etzuena. Errepublika garaian, Esquerra Republicana buru zuen Generalitateko gobernuak deklaratu zuen egun hori Diada Nacional de Catalunya bezalakoa. 1976an, trantsizio politiko horretan, gobernadore zibilak oztopatu egin nahi zuen diada erraldoi bat, eta horregaitik eraman zituen antolatzaileak egitera ekitaldia San Boi de Llobregat. Hau da, San Boi de Llobregat izan zen Rafael de Casanovas lurperatuta topatu zuten tokia, 1714ko defendatzaileen burua.
0: Pasio hitz egiten du Rubiraltak diadaz eta Kataluniako historiaz, gehiago sakondu nahi izatera Kataluniako independentismo politikoaz liburua ere idatzia du Rubiraltak Txalaparta argitaletxearekin. Diada ona opa dizuegu Kataluniar guztiei. Eneko Zuberogoitia ITB-ren berri emalea Latinoamerikan, Eneko, egunon.
3: Egunon bai.
0: Irailak 11 zituen baitere, kasu honetan 1973an Txilen, Pinochet buru, estatu kolpe militarra jo zutenean.
4: Euskal Herria irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
5: Belateko tuneletako obrek gainkostua sortu dute eta hori ordaindu alizatea korapilatu egiten ari da eta lanak geldirik daude bitartean zer gertatzen ari da, Aritz Paskual, egunon.
6: Egunon, Belateko tunel berrietako obren enpresek 8,5 milioi euroko gainkostuak pasadizkiote foru exekutiboari eta honek ordaintzeko asmoa zuen, baina kontu hartzaile nagusiak esan zion ezetz, gainkostu horiek ez zutela justifikaziorik. PSN saiatu zen orduan bide zidorren bat topatzen ordainketa egin alizateko obrek aurrera egin zezaten, baina ezetz. Exekutibo barruko zerbitzu juridikoek aste honetan esan diote ez dela zertan ordaindu behar. Gauzak honela, obrak geldirik daude, une honetan 148a, hau da, tunel bat bakarrik eginda dagoela. Gobernu bazkideek zorroztasuna eskatu diote exekutiboari. Pablo Azkonak geroa bai.
7: Eskatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria.
6: Zentzu berean, mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
8: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más.
6: Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez direla. Laura Znal.
9: Ezen euro bakar bat ere ordaindu behar
3: kontu hartzaileak abalatu ez bazuen, eta hori...
6: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkideen kezka, dena legearen barruan egiten ari denean.
9: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran...
6: Baina onartu du baietz, uda sasoia probestuta bide zidorra bilatu dutela gainkostua ordaintzeko.
9: Fue una posibilidad que se barajó, de hecho, para tener esa garantía.
6: Beroagoa, izan da ordea, oposizioarekin izandako ikamika bilkura areto barruan ustela izatea leporatu dio beste behin ere UPN-eko Javier Espartzak Maria Txibiteri.
10: Que usted no era de fiar, señora Chivite, y pagará lo que ha hecho. No le tenga, no tenga ninguna
11: gracias,
10: duda, señora presidenta.
11: Muchas gracias, señor Espartza. Quedan dos minutos, 44 segundos.
12: Es usted juez.
6: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak, bide judiziala ekidinezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara, edo hobeto esanda ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaindu, eta bestetik, obrek aurrera jarraitu ezar.
5: Legealdi honetako azken ikasturteko lehen osoko bilkura izan zuten atzo Nafarroko parlamentuan, eta entzun duzu Belateko tunelen inguru marian egiten ari diren lanek hartu zuten denboraren tarte handi bat, galdera asko egin zituzten gaiaren inguruan. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ireiak 11 ditu gaur, Katalunian diada eguna, ostiralarekin, eguraldiak asteburuan zer dakarren ere ezagutuko dugu. Udaberriko itxurarekin abiatu eta amaituko dugu asteburua. Iparraldean behodeiak agertu daitezke goizean eta zura tarteka odeitzu ere gera daiteke. Hegoaldean zerua garbiago egonen da, goiodei batzuekin eta egunaren hasieran bereziki lainoguneekin. Temperatura maksimoetan aldaketa nabarmenik ez, baina egunetan aurrera egin ahala igotzen joanen dira apurka. Gaur 27 ikusiko ditugu, bihar 30 eta igandean 32 iritsi daitezke. Gaurkoari begira arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan haize ahula eta aldakorra. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
4: Iruñerria goizetik.
13: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
14: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
15: Koltsoi denda espezializatua, 1972 zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
14: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
15: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
14: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
15: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com web.

0: Legebiltzarrean segituko dugu goizeko 8ak izateko gutxi geratzen den honetan Nafarroak Ceutara iritsitako 5 adingabe hartuko dituela jakinarazi baitzuen Maria Txibite lehendakariak atzo bertan.
1: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de
0: bost adingabe, bost neska ekarriko dituzte Ceutatik Nafarroara. PPek eta Voxek salatu zuten harrera zentroak beterik dituztela, baina Carmen Maeztu kontseilariak ukatu egin zuen hori, harrera sarea gainezka dagoenik esan zuen ez dela egia, 237 lekuetatik 207 baino ez daudelako beteta. Adingabe horiek harrera familietara bideratzeko asmoa dute gobernutik gero. Kontseilariak esan du Nafarroak Ceutan sortutako krisiari erantzun behar diola eta adingaben banaketan parte hartzeko prest dagoela beti ere legediarekin bat eginda. Gogorarazi du adingabe guztiek eskubide berberak dituztela jatorria edo migrazio egoera edo zein dela ere. Eta bestelako gaiak ere jorratzen ditugu gurean, euskaratik eta euskaraz, Laba Euskalguneak egin moduan, oraingoan jolasa oinarri hartuta, proiektu bat garatzen ari dira, Azitegia bekari esker, Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa.
2: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Udeatxa dantzaria.
3: Kasu honetan, Iruñako Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza dozein tokita sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartzea aktiboa izatea.
2: Prozesu aurriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
4: Tailerrak gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dela jakinda, kode esceniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
2: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
5: Iruñerria goizetik.
2: Jatorritik zure maira kilometro gutxitan, Iruñeko udalmerkatuak bizitza osasuntsu baterako biderik laburrena dira. Kontzientzia zerosi, plastikozko erritilurik gabe, elikagaiak alferrik aldu gabe, une oro jaten duzunaren jatorria jakinda. Zaintzen zaituen bertako produktua. Erosi freskotasuna, erosi osasuna eta bermatu zure auzoaren etorkizuna. Iruñeko udalmerkatuak, Zabalgunea, Ermitagaina eta Santo Domingo. Elikatu zure osasuna, zaindu zurea. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Konfluentziaz jaialdiaren hirugarren edizioa aurkeztu dute emakumeak ikusaraztea erdigunean jartzea du helburu, askotariko disiplinetan aditu diren emakumeen topagune izanen da Ciudadeleko Armen Aretoa. Iruñeko udalak eta Letraeridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu duten ere Amadarega da Letraeridas taldeko kidetako bat.
6: Konfluentziaz ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtzotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango jarraituko dugu baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
0: Elkarrizketarako, hausnarketetarako eta parte hartzerako espazio bilakatuko da Ciudadelako Armen Aretoa iraiaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saio antolatu baitituzte ziklo horretan. Lekua bete arte zikloko emankizun guztiak doan eskainiko dituzte. Goizeko 8ak dira, 12 gradu ditugune hauetan Iruinean, alde zarretik kale nagusitik odeiren bat sumatzen dugu zeruan, baina orduek aurrera egin ahala desegin eginen dira.
7: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
8: Egunon guztioi, 25 urte beteko dira gaur munduaren norabidea aldatu zuten atentatuak gertatu zirenetik, ordura arte ahal guztidun ziruditen estatu batuei bihotzean egin zieten eraso.
9: We've had a national tragedy.
8: Mende laurden, irailaren 11ko atentatuetatik zuzenean ikusi genuen New Yorken nola dorrebikien kontra bi hegazkinek talka egin zuten eta behera nola etorri ziren biak. Pentagonoko segurtasunari iseka egin, ura gainditu eta hegazkin bat ere bota zuten Estatu Batuen defentsa bihotzean eta Pensilvanian beste hegazkin bat ere joan zen lurrera. Guztira, 3000 hildako eragin zituzten Al-Qaedari egotzitako atentatuek. Eta Estatu Batuek egin zioten mundu mailan terrorismoaren kontrako gerrari. Aurten ere izango dira omenaldiak, baina polemiketa guzti. Batetik Donald Trumpek ez duelako parte hartuko eta bestetik Zoran Mandami, New Yorkeko egungo alkateak, musulmana denak parte hartuko duelako. Eta garai hartako alkateak, Rudolf Giulianik eskatu duelako, ez dezala parte hartu. Irailaren 11ko atentatuen urteurrena Estatu Batuek bizi duten zatiketa eta polarizazioaren erakusle. Urteurren horri tartea egingo diogu, begiratuko dugu Estatu Batuetara, baina etxean hezkuntza gaia ditugu gaur puntako. Izaro Insausti, egunon. Ordu honetan Barakaldoko Bekera bidean izango dira Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxeetako zuzendaritzako kideak. Izan ere, goizeko 9 terdietarako deitu ditu Jaurlaritzak. PISA txostenaren emaitzak aztertu nahi ditu eurekin atzo adituekin bilera egin biharamonean.
10: Emaitzen gainbera zerk eragin zuen identifikatu eta irtenbideak bilatzea da helburua. Hezkuntza ebaluazioa eta sistemaren hobekuntza izeneko jardunaldian besteak beste pantailen gehiegizko erabilerak, ikasgeletako dibertsifikazioak edo elebitasunak eragina izan ote duen PISAko emaitzetan ari dira aztertzen. Juncal Gutierrez, unibertsitatez besteko irakas sistema ebaluatu eta ikertzeko erakundeko zuzendaria.
11: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
10: Gogoetatik arago, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailburuak ekiteko garaia dela uste du.
12: Ez dala gogoetarako garaia. Ekiteko baizik, ez? Azterketarako eta ekiteko.
8: Medikuen sindikatuak bestalde udazkeneko greba noiz eta nola egingo duen gaur jakinaraziko du. Eta horren atarian, gainerako osasun langilek 5 greba egun deitu dituzte Osakidetzan, euren lan baldintzak ere hobetu beharra dutela esanez.
10: Erkidego osoko 2 greba eguni lurralde bakoitzeko beste bat gehituko zaie urriaren 30-etik abenduaren 14-ra bitarte. Satxe, Ela, Lab, Komisiones eta UGT sindikatuek Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzak hobetu behar direla uste dute, soilik medikuekin adostutakoa ez delako nahikoa Amaia Maior Satxe, Ester Saavedra, Ela.
13: Osakidetzari eskatzen diogu benetako edukiak jorratu ditzala maiz etorialean.
14: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko, lizentzia eta baimenetan benetako aurrera pausoak ematea. Eta bukatzeko profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
8: Gainerakoan etxeko politika gintzan, hautagaitzak ari gara pixkanaka ezagutzen, datorren urteko maiatzeko udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzak EH Bilduk azken ordu hauetan argitu du batetik Nerea Kortajarena izango dela, Donostiarako alkate gaia, Jon Insausti jeltzaleen hautagaiarekin leia estua aurre ikusten da, Alderdi Sozialistak oraindik ez du jakinarazi nor izango den bere hautagaia ofizialki, eta azken minutu hauetan EH Bilduk jakinarazi duen bestea da, Maria del Rio izango dela berriz ere EH Bilduren mai politikoak Bilboko alkategai izateko proposatuko duen hautagaia. Ceutako migratzaileen iritzi

0: Milaka migratzaileek legez kanpo Zeutara egindako sarrera Marokori leporatzeko eta horiek berriz hartzeko prest dagoela gaineratu du, baita din txikikoak ere. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuak egindako dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Sahara herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak onartutako legearekin ere.
1: Kiroletan Andoni Urbistondo egunon.
2: Egunon Iñaki.
1: Espainiako buelta dugu arretagune.
2: Bai, Henri Masek aurrera pauso handia eman bai zuen atzo lasterketa irabazteko, bere kirol ibilbideko erlojupeko onenetako eginez, 23 segundo bakarrik eman zituen Roglicekiko, eta orain 1:27 errenta dauka esloveniarrarekiko gaurko eta biharko etapako gorri begira, eta pilotan esan CaixaBank Masters Txapelketako lehen finalerdi jokatuko dela iluntzean Beserian, Hondarribian, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberri eta Unax Landaren aurka.
3: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Beatriz Zabaleta, badago kontuan hartu beharreko arazoren bat?
4: Ba ez, momentu honetan ez aparteko eragozpenik zirkulaziorako.
3: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Fresko gaur goizean, otz ere bai euskal herriko toki batzuetan jaioenen munarri segun hon.
5: Kaixo, unon.
1: Ala ere, bazterrak epelduko ditu gero eguzkiak, ezta?
5: Hori da, bai, urrengo egunetan pixka bat horixe izango da, ez? Egun senti fresko edotzak, eta gero, ba, temperatura maksimoa gainera errekuperatuz da, egun ez egun, ba, igotzen joango dira, beraz, bon, arratsaldeko lehen orduak, goxuak, edo beroak ere izango dira igandean. Gaur momentuz, beroenak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira, eta egun sentiko behelainoak desegin ostean, ba, orokorrean zerua eguzkitsu geldituko da, euskarbileko askotan, eta kantauri xurialdean, bueno, bat, arteka beodei batzuk sartu litezke itxasoteik, bat ez ere kostaldera goizean eta ondoren gauean.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu bide beretik?
5: Hori da, bide beretik jarraituko du eguraldiak, hau da, egun sentian, atzera ere, belainoak eta beodeiak izango ditugu, baina behin jasota, eguzkitsu geldituko da, eta pixka bat, temperatura maksimoa erreparatuko diegu, izan ere, egun ez egun igotzen doaz, bihar orokorrean 24 eta 27 gradu artekoak izango dira, baina igandean itxasertzean 25 gradu ingurukoak izango dira, eta barnealdean berriz 30 graduren bueltan geldituko dira.
1: Julen San Martin, eta... Aiora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 11 ditu, goizeko 8:08.
6: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
1: Barakaldoko Beken, gaur goizean, itzordua. Hezkuntza sailak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 900 ikastetxetako zuzendaritzako kideak deitu ditu. Bai ikastetxe publikoetakoak eta bai itunpeko ikastetxeetakoak. Barakaldoko Beken elkartune ditu, aste honetan, jakin didugun PISA txostenaren emaitzak aztertzeko. Atzo, Pedrosa sailburua batzartu zen ebaluaziorako aditu taldearekin. Eta gaur, emaitzak hobetzeko lanildoak jarriko dituzte, mai gainean Nerea Sarriegi egunon.
7: Egunon bai, lanildo horien artean daude, ikastetxe eraginkorren, hau da, emaitza onak dituztenen jarduteko moduak aztertzea, irakasleak beraiek ebaluatzeko beharra planteatzea, programen azterketa, eta PISA txostenak azaleratu duen arazoetako bat ere, jorratzea teknologia tresnen eragina, pantailen erabilera egokia egiten ari ote den, ala ez aztertzea. Euskal Autonomia Erkidegoko 900 ikastetxe publiko eta itunpekoetako zuzendariak, deitu ditu hezkuntza sailak bilerara, Barakaldoko Beken egingo dute 9:30 aurrera, eta han izango dira, baita jada atzo batzartu ziren, ebaluaziorako aditu taldeko kideak ere. Talde horren parte da, Junkal Gutierrez, Jaurlaritzaren ebaluazio sistemaren zuzendaria.
8: Emaitzak ez dira izan espero ditugunak. Ez dago arrazoirik garbi esateko hau da arrazoia, arrazoia gainera izango dira anitzak.
7: Zer dago hortaz emaitza txarren atzean, inoizko emaitzarik okerrenak izan baitira, zientzian eta batez ere irakurmen ahalmenean, Zeuta eta Melilla soiek gaindituta. Bagaur, diagnostikoa partekatu eta erantzunak bilatzeko eguna izango da Barakaldoko Beken.
1: Osakidetzako kolektibo guztien lan baldintzako betzeko helburuarekin bestalde, bost greba egun deitu dituzte sindikatuek urriaren 30-tik abenduaren 14 bitartean, medikuen baldintzak soilik ez, langile guztien egoera hobetzea da mahai sektorialeko eduki zehatzak eraman ditzatela Osakidetzari hori eskatu. Katu diote, Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
9: Egunon, Osakidetzan iragarritako udazken beroaren egutegia zehaztu dute bai, Satxe, Lalab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Euskal Autonomia Erkidego osorako bi greba egun urriaren 30-an eta abenduaren 14-an eta lurraldeka beste hiru greba egun abenduaren 9-an Araban, 10-an Bizkaian eta 11-an Gipuzkoan. Benetako negoziazioa eta langile guztien lanbaldintzak hobetzea eskatzen dute, ez soilik medikuena, Amaia Mayor, Satxe eta Ester Javier Saavedra.

0: Ez dugula simulazio hutsik sustatuko. Osakidetzak kontrako itxura eman nahi badu ere, gaur egun ez dago mai gainean inolako proposamenik.
1: Kolektibo guztien ordainsariak eguneratu eta hobetu behar dira. Uste dugu ere momentua badala lanaldia murrizteko eta bukatzeko hitzarmenaren negoziazio horretan ere jorratu behar dela profesionalen arteko desberdintasunak ezabatzea.
2: Aztertu gabe, mahai sektorialaren urrengo bileraren aurretik proposamena jasotzen badituzte, egoera bideratzeko aukera dagoela esan dute. Ez da izango, udazken honetan osasun alorrean izango den mobilizazio bakarra, estatuko medikuen greba batzordeak gaur emango du jakitera, noiz eta nola abiatuko duen atzo adostutako greba mugagabea.
3: 8:10, Landabengo Volkswagenen lantegiak ia erabat geratu behar izan du auto elektrikoen ekoizpena baterien akats bat detektatu ondoren. Dagoeneko 7,500 Skoda Epic ekoitzi dituzte Landabenen eta enpresak esan du ibilgailu horiek bezeroi entregatzerako erabat konponduta izango dela arazoa. Eli Eraso, zer dakigu, egunon?
4: Egunon, ba, Hyundai Mobis, hornitzaile korearrak imarko hainen duen, lantegitik Volkswageni saldutako baterietan dagoela arazoa. Bateriak babesten dituen estalkiaren zigilatzean atzeman dute akatsa. Volkswageneko lantalde tekniko bat eta Hyundai Mobiseko arduradunak elkarlanean ari dira, akatsa konpondu eta autoelektrikoneko izpenarekin jarraitzeko. Landabengo lanbatzordetik lasai daudela esan digute, hasiera guztietan izaten delako zerro betua. Alfredo Morales, lanbatzordeko presidentea da.
5: También es cierto que, bueno, los lanzamientos siempre suelen traer problemas con diferentes piezas. En este caso, lógicamente, la batería es una pieza esencial.
4: Irailaren iruan jabetu ziren arazoa, ordurako eginak zituzten 7,500 Skoda Epic autoak ere konponduko dituztela jakinarazi du enpresak. Ibilgailu gehienak ez dira bezeroengana iritsi, oraindik kontzesionarietan eta biltegietan daude. Gainera, Landabenen astean Skodaren 1,600 unitate egiteko asmoa bertan bera gelditu da eta ID Cross modelo berriaren ekoizpenaren hasiera ere atzeratu egin behar izan dute.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
7: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
7: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: Dutxaja.com.
8: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko, konponbidea prebentzia da Osalan.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Zer gertatzen da, 11ren jokaleria eta saltzaia topatzen direnea. Babatak, Eurojackpot sari irabaztearekin amets egiten duela. Besteak, aste osoan zehar kuponazo sari irabazteko ilusioa izango duela. Eta saltzaileak bere desgaitasunari egokitutako lana izan dezakeela.
11: Eta guzti hori 11ren loterietan jokatzeagatik?
10: Guzti hori eta are gehiago. 11ren loterietan jokatzen duzun bakoitzan, aukera gehiago sortzen direlako desgaitasuna duten pertsonentzat.
11: Ara?
10: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
9: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
3: Goizeko 8:04 dira, datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzen berri ezagutzen ari gara pixkanaka. Azken minutu hauetan jakin dugu, EH Bilduk jakinarazi du Bilboko mahai politikoak Maria del Río Pereda izendatu duela datorren eta proposatu duela datorren urteko udal hauteskundetarako EH Bilduren Bilboko alkatetzarako hautagai bezala. Orain 4 urte ere, 2023ko hauteskundetan Maria del Río izendatzen EH Bilduren hautagaia. Donostian berriz aldaketa. EH Bildu jakinarazi bai du Nerea Kortajarena proposatu duela alkategai izateko. Kortajarenaren eta Jon Insausti jeltzalearen arteko leia espero da udala hauteskunde horietan, ikusteko dagoena da Alderdi Sozialistak norri izendatuko duen hautagai, oraindik ezpaitu ofizialki iragarri norri izango den hautagaia. Karmele Uribezalgo, egunon.
14: Egunon, bai, Juan Carlos Izagirreri errelebo hartu eta Nerea Kortajarena aurkeztuko da alkategai maiatzeko hauteskundeetan. Legebiltzarkidea da 2016tik eta aldi berean EH Bilduren programa idazkaria. Alderdiak adierazi du Donostiako lehen emakume alkatea izateko beharrezko dohainak dituela. Kortajarenak atzo argitaratutako bideo batean bere asmo nagusietako batzuk zeintzuk izango diren azaldu du.
15: Etxe bizitza arazoari irtenbidea bilatzen hasi eta milaka gazte donostiarren emantzipazio aukerak desblokeatzea niretzako lehentasun bada. Sinestua nago, konbentzitua nago, arro sentiarazten gaituen Donostia berreskuratu dezakegula.
14: EAJaren hautagaia Jon Insausti izango da, iaz alkate kargoa hartu ostean, eta PSEkoan norri izango den Eneko Andueza sozialisten buruari galdetuta modu lausoan erantzun du. Ane Oiarbidenen izena eman zuen Jose Antonio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak, baina azken aldian besteak beste Deniz Itxasoren izena ere entzun da. Anduezak dio, gauzak argi daudela.
16: Ez detuzte zalantzarik dagoela, bakoitzak, herrialde bakoitzak, bere prozedura ditu, bere gutegiak ditu, eta bueno, Gipuzkoan, ba, militantziak esango da, zein izango da gure hautagaia.
14: Ez dagoela presarik gaineratu du Anduezak.
3: Ceutara begiratu behar dugu, azken ordu hauetan izandako suteek alarma guztiak piztu baitituzten. Hiriko puntu, hainbat puntutan piztu dituzte suak, horietako bat Tarajaleko industriagunean, migranteek inguruan eraikitako 40 txabola erra dira, Beatriz Zabaleta.
17: Era bat, industriagunearen ingurua 40 txabola kiskali dituzuak eta bertan bizi ziren migranteak inguruko errepide bazterrera joan dira izututa. Hori larriena izan da, baina ez bakarra. Ordu batzu lehenago migranteen harrerarako zentroaren inguruan han dagoen beste asentamentu batean izan da sutea atzo arratsaldean 8:00etatik gaur goizaldera bitarte 112 zerbitzuan 10 dei jaso dituzte Ceutan suteak direla eta horietatik gutxienez bi sutan ziren autoen berri emanez eta beste bitan kontenedoreak ziren garretan zirenak. Polizia ikertzen ari da gertatutakoa, baina hipotesi nagusia da propio eragindako suak izan direla.
3: Ceutako migrazio krisia gertatu eta hilabete luze igarostean lehendabiziko aldiz hitz egin du ofizialki Marokok. Ezoiko oharra egin du publiko Marokoko gobernuak eta alderdi politikorik aipatu gabe kritikatu du krisi hau Espainiako barne politikako kontuak doitzeko erabiltzea. Bestalde argi utzi du, ez dutela onartuko krisi honetan pagaburu izatea Marijo Garmendia.
18: Krisiaren erabilera elektoralista egitea leporatu dio Marokok Espainiari eta ohartarazi ere ez duela onartuko Maroko erabildezaten Espainiako tirabira politikoetan. Izenik aipatu gabe, baina Partidu Popularrari zeharka erreferentzia eginez, deitoragarria jo du gobernu ardura izan dutenek zentzuzko jarreretatik urrundu eta populismoaren aurrean amore eman izana, eta ohartarazpena edo mehatxua bi herrialdeen arteko tentsioak gora egin dezakela bide horretatik jarraituz gero. Errotik gezurtatu du migranten sarrera masiboan zirikusia izan duenik eta dio ez dagoela hori frogatuko zuken zantzu, txosten edo gertaerarik. Are gehiago, presta gertu da Ceutara legezkanpo sartu ziren pertsonak berriro hartzeko eta harriduraz galdetzen du ohar horretan zein ote den horiek ez itzultzeko arrazoia. Eta bakarri joan ziren adin txikikoen kasuan haien familiekin itzultzea dela bidea ziurtatu du Marokok. Maroko eta Espainia arteko harreman diplomatikoak zapuztu nahi direla uste dute agintari marokoarrek eta kritiko agertu dira Espainiako gobernuaren bai dokumentuen desklasifikazioarekin, baita Saharar herritarrei herritartasuna aitortzeko kongresuak atzo onartutako legearekin ere.
3: Marokoren erreakzioa hori Ceutako krisiaren inguruan lehenengo hitz egin eta gero, Ceutako egoerak jarraitzen du muturrekoa izaten eta bertan dauden adin txikikoak penintxulako erkidego desberdinetan nola harrera egin ere oraindik erabaki gabe dago. Azken orduotan jakin duguna da Nafarroara iritsi direla eta iristear direla Ceutara sartu ziren adin txikiko 5 neskato. Hainbat jada iritsita, beste batzuk aurrerago etorriko dira. Ceutako gobernuarekin bitariko akordioa eginda hala ekarri dituzte Nafarroara Espainiako haurtzaro eta gazteria ministerioa jakinaren gainean dela.
19: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
20: Belateko tuneletako obrek gainkostua sortu dute eta hori ordaindu alizatea korapilatu egiten ari da eta lanak geldirik daude bitartean zer gertatzen ari da, Aritz Paskual, egunon?
21: Egunon, Belateko tunel berrietako obren enpresek 8,5 milioi euroko gainkostuak pasadizkiote foru exekutiboari eta honek ordaintzeko asmoa zuen, baina kontu hartzaile nagusiak esan zion ezetz, gainkostu horiek ez zutela justifikaziorik. PSN saiatu zen orduan bidezidorren bat topatzen ordainketa egin alizateko obrek aurrera egin zezaten, baina ezetz. Exekutibo barruko zerbitzu juridikoek aste honetan esan diote ez dela zertan ordaindu behar. Gauzak honela, obrak geldirik daude, une honetan 148a, hau da, tunel bat bakarrik eginda dagoela. Gobernu bazkideek zorroztasun eskatu diote exekutiboari. Pablo Azkonak geroa bai.
22: Eskatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria...
21: Zentzu berean, mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
23: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más.
21: Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez direla. Laura Zal.
24: Ezen euro bakar bat ere ordaindu behar, kontu hartzaileak abalatu ez bazuen, eta hori...
21: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkiden kezka, dena legearen barruan egiten ari denean.
25: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran...
21: Baina onartu du baietz, uda sasoia probestuta bidezidorra bilatu dutela gainkostua ordaintzeko.
25: Fue una posibilidad que se barajó, de hecho, para tener esa garantía.
21: Beroagoa izan da ordea oposizioarekin izandako ikamika bilkura areto barruan ustela izatea leporatu dio beste behin ere UPN-eko Javier Espartzak Maria Txibiteri.
26: Que usted no era de fiar, señora Txibite. Y pagará lo que ha hecho. No tenga
27: muchas
26: ninguna
27: gracias,
26: duda, señora presidenta.
27: Señor Esparza.
28: Quedan 2 minutos, 44 segundos.
29: Es usted juez.
21: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak, bide judiziala ekidin ezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara, edo hobeto esanda ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaindu, eta bestetik, obrek aurrera jarraitu ezar.
20: Legealdi honetako azken ikasturteko lehen osoko bilkura izan zuten atzo Nafarroko parlamentuan, eta entzun duzu Belateko tunelen inguru Marian egiten ari diren lanek hartu zuten denboraren tarte handi bat, galdera asko egin zituzten gaiaren inguruan. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ireiak 11 ditu gaur, Katalunian diada eguna, ostiralarekin, eguraldiak asteburuan zer dakarren ere ezagutuko dugu. Udaberriko itxurarekin abiatu eta amaituko dugu asteburua. Iparraldean behodeiak agertu daitezke goizean eta zura tarteka odeitzu ere gera daiteke. Hegoaldean zerua garbiago egonen da, goiodei batzuekin eta egunaren hasieran bereziki lainoguneekin. Temperatura maksimoetan aldaketa nabarmenik ez, baina egunetan aurrera egin ahala, igotzen joanen dira apurka. Gaur 27 ikusiko ditugu, bihar 30 eta igandean 32 iritsi daitezke. Gaurkoari begira, arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan haize ahula eta aldakorra. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
19: Iruñerria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
20: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
19: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
30: Gobierno de Navarra.
31: Nafarroako gobernua.
32: Navarra, una forma de funcionar.
33: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
34: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja, uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
20: Legebiltzarrean segituko dugu Nafarroak Zeutara iritsitako 5 adingabe hartuko dituela jakinarazi baitzuen Maria Txibite lehendakariak atzo bertan.
35: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura
0: y contribuir a encauzar su situación, su vida, para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de
20: Bost adingabe, bost neska ekarriko dituzte Ceutatik Nafarroara. PPek eta Voxek esalatu zuten harrera zentroak beterik dituztela, baina Carmen Maeztu kontseilariak ukatu egin zuen hori, harrera sarea gainezka dagoenik esan zuen ez dela egia, 237 lekuetatik 207 baino ez daudelako beteta. Adingabe horiek harrera familietara bideratzeko asmoa dute gobernutik gero. Kontseilariak esan du Nafarroak Zeutan sortutako krisiari erantzun behar diola eta adingaben banaketan parte hartzeko prest dagoela, beti ere legediarekin bat eginda. Gogorarazi du adingabe guztiek eskubide berberak dituztela jatorria edo migrazio egoera edo zein dela ere. Eta bestelako gaiak ere jorratzen ditugu gurean, euskaratik eta euskaraz, Laba Euskalguneak egin moduan, oraingoan jolasa oinarri hartuta, proiektu bat garatzen ari dira, Azitegia bekari esker. Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa.
1: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu Udeatxa dantzaria.
2: Kasu honetan, Iruñako Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeo zer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitatea hitza edozein tokitan sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartze aktiboa izatea.
1: Prozesu aurriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko Oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
4: Tailerrak gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dela jakinda, kode esceniko kontemporaneoak ere erabiline ditugu, irakatsine diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
1: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
5: Iruñerria goizetik.
6: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
20: Konfluentziaz jaialdiaren hirugarren edizioa aurkeztu dute, emakumeak ikusaraztea erdigunean jartzea du helburu, askotariko disiplinetan aditu diren emakumen topagune izanen da Ciudadeleko Armen Aretoa. Iruñeko udalak eta Letraeridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu duten ere, Amadareaga da Letraeridas taldeko kidetako bat.
7: Konfluentziaz ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtsotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarraituko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
20: Elkarrizketarako, hausnarketetarako eta parte hartzerako espazio bilakatuko da Ciudadelako Armen Aretoa iraiaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saio antolatu baitituzte ziklo horretan. Lekua bete arte ezkizun guztiak doan eskainiko dituzte. 12 gradu ditugune hauetan Iruñean, Alde Zaharretik kale nagusitik odeiren bat sumatzen dugu zeruan, baina orduek aurrera egin ahala desegin eginen dira.

0: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
1: Konpainiarik onena.
2: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
3: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
4: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi irratian.
5: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi irratian.
6: Kirolaren emozioa, Euskadi irratian.
7: Ostiral gauetan, futboltegia.
8: Hau da goiz kronika Euskadi irratian.
9: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
10: beti aldean, Euskadi irratian.
11: Euskadi irratia.
12: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
13: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
12: Goiz fresko ari gara izaten, barrualdeko zoko batzuetan temperatura dezente jaitsi da 3-4 gradutara ere baikasu batzuetan, eta ondoren gordotan ala ere temperaturak epelduko direla, eguzkiak, bastarrak epelduko dituela, hori esan digo Jaione Munarrizek Euskalmeten.
14: Temperatura bart dezente jaitsi da, eta barnealdeko leku askotan 10 gradutik ere jaitsi da. Eguerdirako ordea epeldu joango da, eta gaur berriro ere maksimumak 22 eta 25 gradu artekoak izango dira. Beraz, arratsaldean giro atsegina izango dugu eta eguzkitsu egongo da. Egun sentiko belainoak desegin ostean, leku askotan oskarbi egongo da, baina ipar partean baliteke tarteka itsasaldetik beodiak sartzea, batez ere goizean eta ondoren gauean.
13: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
12: Errepidetan ez dagoela goraberarik, horixe esan digute segurtasun sailean.
11: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
15: Ez detasun arazoekin bizitzara oraindik, Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
12: Eta kiroletan buelta hartu behar dugu izpidean, Doni, atzo Mas Bikain Roglic ezain beste.
16: Eta Slovenia bakarkako lan bikainak egiten ikusi dugu alago diogu alakorik, atzo etzuen bere neurririk onena eman, eta agerikoa da, ez da guela bere onenean, normalari izango denakin, eta goita mazazpi urte betetzera du alako. Mas liderak aldiz, ba, liderakoak ematen duen indarra baliatuz, bere kirol bilbideko sei onenetako egin zuen, eta goita amairu segundu bakarrikan eman zituen. Mogistar taldekoak orain, minutu eta goita mazazpiko errentak entzen dio Roglici, iru minutu baino gehiago, iruaren selkatuari, Felix Gol austriarari, aurretik dituzten bi etapa gaiztuen aurretik, bata gaurkoa eta biharkoa bestea. Movistar taldeko, errendimendu taldeko Xavier Muriel, kidea entzun behar dugu, Masen jardunaz, mintzo.
17: Danok, ibiritzeu, zemakia gora bera eta barre, eta noski firmatu genukaren atzera aurretik diferentzia Roglicekin, eta bai oso postiz. Bai, zintzoki esan da, hortxe, 50 segundu, eta minutu terdi tarte hortan, eta egia esan, guandik datuak eta zitu ikusi, baina hoi Enrique horren goiti junda.
12: Pilotan, berriz, CaixaBank Master txapelketako lehen final erdia jokatuko da bigarren mailan.
16: Bai, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria eta Unax Landaren aurka, Hondarribian jokatuko den partidan, Arkaiz Gabirondo Gaztelurra entzun behar dugu final erdiaz.
18: Joder, nik esan duzuke Pei dela favorito, ez? Beretik Peio, Peio Etxeberria, joder, guandigan lauterriko txapeldune, binako txapeldune, lehenengo mailan. Eta ge Holanda, ez? Ikerarizko biakaera emanduna denboa gutxin, atea ja botare induna, eta bueno, baina bueno, nik esan duke behi diela favorito egida txapelketan nahiko gora beratxu ibili diela, guke behin kontra jogatu genuen lehenengo gueltan, bueno, etxuen behin egun euki, eta bueno, partidu zeitzan zan, baki gu ez daukela inungo zeik ostialekoagin, eta bueno, nik uste behi diela favorito.
16: Bexerikoaren ostean jokatuko da Estelarra, Mariz Kurena Elordi, Artola eta Rezustaren aurka.
12: Eta futbolari lotuta esango dugu, Euskal Herria txapela jokatuko den eguna ere ja dagoeneko baiestatu dela.
16: Urriaren bian izanen da, ostirala, noetan, hasien aldi egongo da ligan asteburu horretan, eta bitaldi horiek izan dira, puntu gehien batu zituztenak iazko ligan, eta horregatekan jokatuko dute, ba, final hori, bukatu horretik esan inaki, Imanol Alguazil dagoeneko lanean hasia dela Olimpiakos, Greziako taldean, Jose Luis Mendili barkargoa eta zuten astazkenean oriotarra kontratatu atzo, Euskal Entrenatzaile Munduan barrena izen ona edukitzen segitzen dutela berresten du kontratazio horrekin.
12: Zalantzarik gabe. Eskerrik asko, Andoni.
16: Gero arte.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu dugu Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaguri nagusia. Elgarresta Andrea, egunon, ongi etorri.
2: Eskerrik asko, egunon guztioi.
1: Hondarribiako alardean izan zara aste honetan, zen impresiorekin bueltatu zara?
2: Bueno, impresioa emakunderentzat eta oraindik berdintasuna emakumen eta gizonen arteko berdintasuna erabatekoa ospakizun batean, herriko ospakizun batean oraindik lortu ez izanak baurrek ematen duen, bueno, ba, nolabait, bueno, hori ez hori bakarrik, baina baitare giroa ikusita, giro ona izan zela, ba, biak mai gainean jarrita, bueno, alako impresio gazi gozoa, ez? Ala ere, bueno, ba, egun horretan bizi izan genuena, ba, elkarrekin erakunde guztiok eta parte hartu genuen, bueno, ba, kasu honetan, ba, alardearen, ba, Jaizkibelen konpainiaren, bueno, ba, paso horretan eta harrera horretan, ba, benetan oso giro ona izan genuen, eta, bueno, ba, alde positibo hori nolabait ba, azpimarratzean ikuste dut ere importantea dela.
1: Ikusten dituzunean kale nagusian emakumeak eta tartean neska gazteak konpainia parekideari Jaizkibeli bizkarre emanez, zer sentitzen duzu, zea zalpen aurkitzen diozu horri?
2: Bueno, ba, pena alde batetikan, batez ere ikusita, bueno, telebistan ikusi nuen, egia esan, eta aipatu nuen, baitare egun horretan, gure aurrealdean, bueno, olakorik ez gendun ikusi, baina gero bai telebistan irudiak ikusi nituen. Eta baitare, bueno, ba, prentxan eta idatzizko prentxan ere bai. Baina, bueno, pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten zien horretan. Baina nik baitare esango nuke irudi hori erabat apaldu dala asko, garai batetik ona. Eta, bueno, gogoratu baitare garai batean ere plastiko beltzak ere jartzen ziela. Eta nik uste dut irudi hori erabat ba, bueno, apaldu dela eta nabaria da, ez? Lehen esan dudan bezala, ba, gure aurrealdean eta garai batean hori baitare bazen ohikoa. Ba, olakorik etzan ikusi, ez? Eta irutze zaiten, bueno, ba, gauza nahiko txikia izan zala, momentu jakin batean gertatu zena eta ez detuzte erabat orokortuta inolaz ere ez etzan ikusten, ba, igaro otzen duten ibilbide horretan, ba, erabat orokortuta zegoenik, ez?
1: Tokiko erakundeek, udalek, bai Irunen eta bai Hondarribian, orain txura arte izan dute betiko alardea babesteko joera. Privatizatzera iritsi ziren alardea, erakunde publiko bati dagokion berdintasun betekizunak saiesteko. Uste duzu, goragoko erakundetatik edota alkatetza horiek izan dituzten alderdietatik behar adinako presioa egin zaiela udal horiei berdintasunari iskin egiten dioten neurri horiek baztertzeko?
2: Bueno, nik uste erabili ditugula baitare gure eskuduntzan eta gure eskumenetan benetan alegin guztiak. Eta, bueno, hori esan da, baitare pixka bat nik uste dut gogoeta eta pixka sakonera eramatearek uen idala. Aipatu dugu, ez, 30 urte pasatu direla, eta benetan 30 urte asko dira, ez? Eta urte guzti hauetan edo, bueno, horren beste, hainbeste urte igaro izanak eta horrek erakusten duena da, ba, benetan arazo konplexua dela, ez? Beste alferrik ez dira pasatzen, 30 urte, ez? Benetan konplexua bada, zuk aipatu egin dezu, baitare horko nabardurak ere bai. Eta garbi dago, herritarren gana ere, ba, arazo horrek ere nolabait edo bueno, ba, molde horrek eta nolabait eragina handia baduela, ez? Herritarren gana. Erakundeok eta aipatu egin duzu, bueno, ba, beste erakundeok eta alboan eta gauden erakundeok, ba, nik uste dut hor jarri izan duguna, ba, gure tresnak eta hoietako bat importanteena da elkarrizketa eta baita ere sensibilizazioa, baina elkarrizketa batez ere, ba, nik uste dut tresna ezin hobea badela Eta biztan da baita ere, ba pasaden aste artean ere parte hartu izan genuen erakunde guztiok, ez nolabait denok bat egin genuen elkarrizketa tresnak dauken garrantziaz, ez? Hala eta guztiz ere, nik uste dut elkarrizketa bere garrantzia duen horretan ere bai ezin dugu ahaztu eskubideen errespetua. Eta baita ere, kasu honetan emakundearen ikuspuntutik baita ere berdintasun legeak dauken indarra, berdintasun lege hori denon adostasunarekin martxan jarri genuen 2005, ez? Eta nik uste dut hortxe dira gure tresnak, baina elkarrizketa, iruditze zaite momentu honetan badela baita ere gako bat herriaren kohesiorako, ez? Baina nik uste dut ibilbide horretan bai ikusten da benetan zailtasuna dagoela berdintasuna eta herriko kohesion artean nola, ez? Nola biak uztartu eta nik uste dut nola horretan asmatzea dela kontua.
1: Bai, zailtasunak aipatzen dituzu, horiek uztartzeko egin delako elkarrizketa leginik eta urten bertan uda amaieran jakinda alardea baino egun batzuk lehenago alarde fundazioko ordezkariek utzi egin zutela elkarrizketa maila udalak bultzatu zuena. Honek ze estena tokitan jartzen gaitu aurrera begira, ondorengo urtei begira, Emakundek zerbait egiteko asmori badauka?
2: Nik esango nuke izan direla gora beratxuak eta elkarrizketa prozesu horretan gora beratxuak izaten direla edo prozesuak nik normaltzat hartzen dute puntu hori, ez? Zailtasunak zailtasun, urratsak eman direla, eta hori ere nik uste eta azpimarratu behar dugula, naiz eta nahiko astiro eman direla urratxoiek, ez? Elkarrizketa espazioak daudela momentu honetan bat baino gehiago erakunden arteko espazioa, baina baita ere bi alde edo bi parte, ez? Nolabait kontrajarriak eta berdintasunaren aldekoak eta nolabait tradizioa izen horrekin edo bestekoak eta baitare mai ere badago, mai hoietan eta elkarrizketa da importantena da sensibilizatzeko, eta iruditzen zait elkarrizketa eta sensibilizazio horretan nik uste nabarmendu beharko genuke. Esaten da bi modu daudela, ez? Festa hori ospatzeko, ez? Ta nik uste dut polarizazio horretatik irtetzea dela pausoa edo nik uste dut era positiboa, ez? Nolabait polarizazio horretatikan ateratzea. Irutze zait gainera bi parte horietan aipatzen denean edo nik uste dut gris gehiago badaudela, dena ez da txuria eta beltza, ez? Eta esango nuke urten poderioz eta egin diren edo eman diren pausuekin eta baita ere berdintasunarekin beste esparruetan lortu izan dugun guzti horrekin nik uste dut azer pentsatu ematen dula, ez? Eta nolabait batzuk eta pentsatuko dutela eta hala pentsatzen dute pentsatuko dutela kontraesanetara egon daitezkela, ez? Eta horrexegatik nik uste dut sensibilizazioaren lan horretan jarraitzea dela gako bat eta gainera herriko kohesiorako nik uste dut bide bat ematen duena.
1: Uda amaieraldeko jaia dira Hondarribiakoak, aurrez gainerako herri eta hiri gehien zuenetan igaroa dira, udako festak behintzat, eta aurten hiriburuei dagokienez, Gasteiz, Donosti eta Bilboko aste nagusi dagokienez, nabarmendu duzu sexu askatasunaren aurkako delituek behera egin dutela, apala izan da beherakada, baina salaketa gutxiago izan dira. Zeri egozten diozue hori?
2: Bueno, aipatu egin duzun bezala, ba, orokorrean bai jaitsiera bat somatu da, ez? Bueno, normalen gu erne ibiltzen gara eta tentuz baitare datuaren irakurketarekin, egia da, azkeneko hiru urtetatik ona, edo, ba, jaitsiera xume batetik eta, ba, iaz 26 kasu salatu izan baziren aurten 23 izan dira, eta aipatu egin duzun bezala, ba, guretzako oso termometro sozial ona da. Hiriburuetan aste nagusi hoietan ze gertatzen dan, bueno, ba, balorazio bat egiteko. Urte asko daramatzagu erakunden artean, batez ere eudelekin eta emakunde, ba, nolabait materialak prestatzen, sensibilizazio lanak eta batez ere sistematizatzen ba, herriko jaiak antolatzeko orduan lehenengo minututik, ez, nolabait aurreikusteko eta neurria jartzeko, batez ere prebenitzeko, ez, ba, eraso sexista gerta ez ditzaten, ez? Nik uste dut, egindako sensibilizazio lan horrek, ba, nik uste dut eraso asko prebenitzea lortu duela, ez? Alare, bueno, ba, erne jarraitu behar dugula, ze oraindik ere, ba, batzu pentsatzen dute, ba, emakumeen aurkako erasoak egiteko, ba, jai espazio hoietan nolabait, ez? Ba, aukera badutela, ez? Eta horrexegatik importantea da guztion artean eta nolabait arbuio kolektibo bat zabaltzea. Eta zentzu horretan sensibilizazio lan horrek nik uste dut eragin handia izan dula azkeneko urtetik ona, eta geroz eta nabariagoa da, presenteagoa dago, baitare pregoietan, baitare bueno, pregoietan bakarrik ez, bueno, ba, antolakuntzan aurre ikusten dira, ba, punto moreak, nola baita arreta eskaintzeko, informazioa bueno, ba, eskaintzeko, eta nik uste dut bide horretatik jarraitzea dela gakoa.
1: Jai eremu askotan ikusi dugu antolakuntzak izan ohi dituela zaintza protokolo propioak erasoen aurrean. Bilboko kasuan esate baterako zeresan eman izan du Bilboko konpartsek eta udalak batera daukate protokolo bate hitzartua, eta askotan erasoa jasaten duen emakume bat hartatu eta poliziari deitu ala ez gero erabakitzen da. Alegia, gerta daitekela jaso izana eraso gehiago, baina poliziari salatu ez. Ez dakit eremu hauetako informaziorik baute daukazuen, eta poliziari deitu ala ez erabaki horren inguruan ze iritzi daukazuen?
2: Bueno, gurekin zuzenean olakorik edo horrelako, ez dakit, gomendiorik edo azalpenik eta ez dugu zuzenean jaso, bai jakin izan dugu horrelakorik eta gertatzen diela. Nik uste dut erakundeok eta daukagun arduraren ikuspuntutik, ba, erakundeok azkeneko urte guzti hauetan eraiki ditugun zerbitzuak, baliabideak, formatu ditugun profesionalak, eta nik uste dut hor dauzkagula berme guztiak biktima izan den emakume horri alik eta arreta hobekien emateko, kalidade gorenekoa. Egia da, indarkeria matxistaz berba egiten dugunean edo hitz egiten dugunean arazo struktural bateaz hitz egiten dugu, eta erakundeok eta, ez, ba, eraiki izan ditugun zerbitzu guzti hoiekin bakarrik, eta ba, ikusten dugu beste hanka bat ere behar dela, eta da komunitatea, ez? Komunitateare sensibilizatu behar dugu, komunitate aktibo bat ere behar dugu, ba, arazo estruktural honi aurrera egiteko. Hala eta guztiz ere, ba, kasuz-kasu, aztertu egin beharko zen, ez? Ba, zenolako beharrak dituen biktima, eta horren arabera zalantzari gabe, ba, zerbitzuen artean aukeratu behar ditugu oberenak eta arreta alik eta egokien eskaintzea.
1: Protokolo hauek azken finean diotena da biktima eta biktimaren asmoa eta nahia dela erdigunean jartzen dutena, eta ark nahiago baldin badu poliziari ez deitzea etzaio la deitzen. Zerk eraginda iruditzen zaizu izan daitekela poliziari deitzeko eta salaketa jartzeko erresistentzia hori? Eta erresistentzia horrek zer pentsatua eman beharko liguke gizarte bezala?
2: Bueno, nien nintzateke espekulaziotan sartuko, biktima bakoitzak eta neurtu egiten du baitare bere segurtasun, bere burua Nolabait ez, ba, beak neurtzen du bere burua segurua mantentzeko zeintzu diran eman bar ditun urratsak, eta baita ere oso importantea da biktimek eta euren agentziare badaukate euren erabakiak hartzeko, eta hori ezin dugu ahaztu. Bera, ematen didazu aukera baita ere baste honetan udako ikastaroa psikologia elkargoko kantolatu izan duena, ez? Alduntziaren ikuspuntutik eta batzutan psikologiaren ikuspuntutik zenbat emakumek zen nolako erreakzioak izaten dituzte, ez? Erasotuak izaten diren momentun, eta nola joera badaukagu baita ere juizio bat egiteko, ez? Emakumeak bere agentziarekin zenolako erabakia hartzen duen horren arabera, ez? Eta zein importantea dan errespetatzea emakumeak hartzen duen bueno, erabaki horretan dauken agentziagatik. Hala eta guztiz ere erabaki hoiek hartzeko baita ere ondo informatua egon bar du biktima, ez? Eta informazio hori eman bar diogu alik eta hobekien, ba, benetan informazio horrekin beak erabaki hartzeko.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
3: Belateko tuneletako obrek gainkostua sortu dute eta hori ordaindu ahal izatea korapilatu egiten ari da eta lanak geldirik daude bitartean zer gertatzen ari da, Aritz Pascual, egunon?
4: Egunon, Belateko tunel berrietako obren enpresek 8,5 milioi euroko gainkostuak pasadizkiote foru exekutiboari eta honek ordaintzeko asmoa zuen, baina kontu hartzaile nagusiak esan zion ezetz, gainkostu horiek ez dutela justifikaziorik. PSN saiatu zen orduan bide zidorren bat topatzen ordainketa egin ahal izateko obrek aurrera egin zezaten, baina ezetz. Exekutibo barruko zerbitzu juridikoek aste honetan esan diote ez dela zertan ordaindu behar. Gauzak honela, obrak geldirik daude, une honetan 148%, hau da, tunel bat bakarrik eginda dagoela. Gobernu bazkideek zorroztasun eskatu diote exekutiboari. Pablo Azkonak geroa bai.
5: Eskatuta gaude eta Txibite presidenteak eta PSN-ek azalpena eman de behar dituzte. Obra zer, garapen izaten ari den eta zer ondorio ditzakeen jakin nahi dugu. Ez da, onargarria.
4: Zentzu berean, mintzatu da zurekin Nafarroko Carlos Guzmán.
6: No vamos a avalar que se abone ni un solo euro más.
4: Berdina eskatu du gobernu kanpotik Euskal Herria Bilduk justifikatu gabeko gainkostuak ordaindu behar ez direla. Laura Znal.
7: Ezen euro bakar bat ere ordaindu behar, kontu hartzaileak abalatu ez bazuen, eta hori...
4: PSN-eko Ainhoa Unzu parlamentariak erantzun die, ez du ulertzen gobernu bazkideen kezka, dena legearen barruan egiten ari denean.
8: Verdad que sorprende los aspavientos de sorpresa de los socios que eran...
4: Baina onartu du baietz, uda sasoia probestuta bide zidorra bilatu dutela gainkostua ordaintzeko.
8: Fue una posibilidad que se barajó, de hecho, para tener esa garantía.
4: Beroagoa izan da ordea oposizioarekin izandako ikamika bilkura areto barruan ustela izatea leporatu dio beste behin ere UPN-ko Javier Espartzak Maria Txibiteri.
9: Que usted no era de fiar, señora Txibite. Y pagará lo que ha hecho. No tenga
10: muchas
9: ninguna
10: gracias,
9: duda, señora presidenta.
10: Señor Esparza.
11: Quedan 2 minutos, 44 segundos.
12: Es usted juez.
4: Azalpenak emanen ditu dena den parlamentuan Txibite lehendakariak, bide judiziala ekidin ezina ematen du, auzi honetan, gobernuak eta enpresak akordio batetara, edo hobeto esanda ebazpen judizial batetara iritsi beharko direlako, asteko eta behin egindakoa ordaindu, eta bestetik, obrek aurrera jarraitu ezaren.
3: Legealdi honetako azken ikasturteko lehen osoko bilkura izan zuten atzo Nafarroko parlamentuan, eta entzun duzu Belateko tunelen inguru marian egiten ari diren lanek hartu zuten denboraren tarte handi bat, galdera asko egin zituzten gaiaren inguruan. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz, gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Ireiak 11 ditu gaur, Katalunian diada eguna, ostiralarekin, eguraldiak asteburuan zer dakarren ere ezagutuko dugu. Udaberriko itxurarekin abiatu eta amaituko dugu asteburua. Iparraldean behodeiak agertu daitezke goizean eta zura tarteka odeitzu ere gera daiteke. Hegoaldean zerua garbiago egonen da, goiodei batzuekin eta egunaren hasieran bereziki lainoguneekin. Temperatura maksimoetan aldaketa nabarmenik ez, baina egunetan aurrera egin ahala igotzen joanen dira apurka. Gaur 27 ikusiko ditugu, bihar 30 eta igandean 32 iritsi daitezke. Gaurkoari begira arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, gainerako orduetan haize ahula eta aldakorra. Une hauetan Iruñean 12 gradu ditugu.
0: Iruñerria goizetik.
10: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
12: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
13: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
11: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Legebiltzarrean segituko dugu Nafarroak Zeutara iritsitako 5 adingabe hartuko dituela jakinarazi baitzuen Maria Txibite lehendakariak atzo bertan.
14: Y si hablamos de menores, pues no hay duda que todo lo que no sea darles cobertura y contribuir a encauzar su situación, su vida para que tengan futuro, no cabe en nuestra manera de entender la política y menos nuestras responsabilidades de gobierno.
3: Bost adingabe, bost neska ekarriko dituzte Ceutatik Nafarroara. PPek eta Voxek esalatu zuten harrera zentroak beterik dituztela, baina Carmen Maeztu kontseilariak ukatu egin zuen hori, harrera sarea gainezka dagoenik esan zuen ez dela egia, 237 lekuetatik 207 baino ez daudelako beteta. Adingabe horiek harrera familietara bideratzeko asmoa dute gobernutik gero. Kontseilariak esan du Nafarroak Zeutan sortutako krisiari erantzun behar diola eta adingaben banaketan parte hartzeko prest dagoela beti ere legediarekin bat eginda. Gogorarazi du adingabe guztiek eskubide berberak dituztela jatorria edo migrazio egoera edo zein dela ere. Eta bestelako gaiak ere jorratzen ditugu gurean, euskaratik eta euskaraz, Laba Euskalguneak egin moduan, oraingoan jolasa oinarri hartuta, proiektu bat garatzen ari dira, Azitegia bekari esker. Miren Mindegia lankideak bildu du informazioa.
15: Euskaldunen komunitatea saretzen laguntzea eta euskaraz ezakitenei hizkuntza hurbiltzea. Horixe da Laba elkarteak abiarazitako Azitegia bekaren helburua eta asmo horrekin bi proiektu aukeratu dituzte. Horietako bat atzo ezagutu genuen Iruñeko Alde Zaharra estrenatuki izanen duen jolas komunitario bat. Oroimen galdua izena du jolas horrek eta komunitatearen partaidetzarekin eraikiko den jolas bat izanen da. Proiektu honen atzean daude Iker Kolomo aktorea eta Arritxu DH dantzaria.
16: Kasu honetan, Iruñako Alde Zaharrak dituen eragile eta pertsona desberdinek, edo pertsona desberdinen partaidetzarekin garatu nahi dugun zeozer da. Joku bat, baina bueno, tailerrak izan daitezke, komunitate hitza edo zein tokitan sar daiteke, baina garrantzitsuena da eragile guztiek parte hartze aktiboa izatea.
15: Prozesu aurriaren 24an Iruñeko Alde Zaharrean eginen den jolasarekin amaituko da. Horren aurretik, iraileko eta urriko asteburuetan, lantalde ireki bat osatuko da Laban elkartuko dena Iruñeko oroimen galduaren historia osatu eta pista joku desberdinak prestatzeko.
17: Tailerrak gure disiplinetatik abiatuko ditugu. Jolasa helburu dele jakinda kode esceniko kontemporaneoak ere erabili nahi ditugu, irakatsi nahi diegu etortzen diren pertsonei, eta beti hori, 24an izango den ekintzara bideratua izango da. Beraz ere, pues, jolasean, partaidetzan, inmersiboan eta guzti horretan oinarrituta egongo da.
15: Egun horretan, Iruñeko Alde Zaharrean zehar erreferentziazko hainbat toki egonen dira joku eta proba desberdinak egiteko. Helburua azken batean, jolasaren bitartez saretzea, lenguaia artistiko desberdinak aurkeztea eta helduei zuzendutako aisialdia sustatzea izanen da, guzti hori noski euskaratik eta euskaraz.
0: Iruñ herria goizetik.
15: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zanburinak, txerriko kospe txintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
3: Con Konfluentziaz jaialdiaren hirugarren edizioa aurkeztu dute. Emakumeak ikusaraztea erdigunean jartzea du helburu, askotariko disiplinetan aditu diren emakumeen topagune izanen da Ciudadeleko Armen Aretoa. Iruñeko udalak eta Letra Heridas jaialdiaren antolatzaileek prestatu duten ere Amadarega da Letra Heridas taldeko kidetako bat.
18: Konfluentziaz ziklo kulturalaren hirugarren edizioak feminismoaren inguruan espazio eta komunitate bat sortzeko ardatzei eusten die. Arte disiplinetatik eta pentsamendutik, aktivismotik, diskurtsotik eta oroar praktika kulturaletatik abiatuta. Hiru saioetan erreferenteek diren gonbidatuak izango izaten jarraituko dugu, baita podcast bat zuzenean gozatzeko aukera ere.
3: Elkarrizketarako, hausnarketetarako eta parte hartzerako espazio bilakatuko da Ciudadelako Armen Aretoa irailaren 24an hasi eta abenduaren 10ean lau saio antolatu baitituzte ziklo horretan. Lekua bete arte ezkizun guztiak doan eskainiko dituzte. 12 gradu ditugune hauetan Iruinean, aldezarretik ale nagusitik odeiren bat sumatzen dugu zeruan, baina orduek aurrera egina ala desegin eginen dira.
19: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
20: Herreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betierako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
21: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
22: Bat biderbi?
23: 11.
22: Bi biderbi?
23: 11.
22: Hiru biderbi?
23: 11.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
24: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
25: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
24: Eta zu, nola mugitzen zara?
25: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
24: Bizitza hobeki autobusez.
26: Gobierno de Navarra.
27: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
30: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
31: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
32: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
1: Gobierno de Navarra.
2: Nafarroako gobernua.
28: Navarra, una forma de funcionar.
29: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
5: Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian.
4: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
32: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak lagunduta.
6: Pirinioetan, dantza eta festa. Irailaren 11-13 Danspirenaika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.

0: Arazoekin konpainia egin aian, eta jende zinguratuta beste behin ere Igor Eskubero tamen diegunon zer moduz.
1: Kaixo eguno, no zo pozik, ostiralarekin.
0: Oh, bai. Ze pozik dagoen bai, Igor, eta zu pozik bat lima zaude, Igor, gu ere pozik gaude, gainera itxura hartzen pixkanak irratia, eh? Egun ez egun ikusten bitugu aurrera pauso gehiago, gauza eta elementu gehiago gure estudioetan, eta horrek ere ematen digu pozazta.
1: Bai, noski, ea bukatzen den ja.
0: Ea bukatzen den, behin goagatik. Miren, mindegia, eguno.
2: Eguno.
0: Osongi. Ostirala ere zure zat, ez?
2: Bai. Bazen ordua, eh?
0: Bai, bazen ordua.
2: Asteak luze egiten dira, ostiralean ere lan egitea tokatzen denean, eh?
0: Egia da, egia da. Etzaude
2: oituta. Etzaude oituta.
0: Astelenetik ostegunera egiten duzu lan, irratian, bestelako lanak egiten dituzulako, baina tira, guretzat...
2: Hau ez da lana, hau plazerra da.
0: Guretzat oparia da zu ere ostiraletan egotea. Itxaso, Etxeberria, bis, zer moduz?
3: Osongi.
0: Ondo?
3: Osongi, bai.
0: Zer pozik?
3: Bai, ostirala da. Piskat bai, bai nik uste ohituta dudala gorputza udan izan dugun temperatura altuei eta aste honetan kostatzen nahi zait, bai, nago egun guztian, bai goizean bizikleta zortzen nahi zinan, gero hemen lanean erredakzioan, gero etxean ere, atzoian
0: nintzen. Goiz fresko eta ostuta
3: bai,
0: ja da.
3: Bai, eta eskuak otzen egun guztian zehar.
0: Ai, Aritz Paskual, egun honen zer moduz?
4: Egun honen eilako goini zer moduz.
0: Ba, ondo, bai. Zure ongi? Jertxe ekarri duzuzuk ere, eh?
4: Bai, oztuta nago eta...
2: Oztuta, ze haula garen gizakiak, eh?
4: Baina erredakzioan zegoen, otz, orain sentsazio hori.
0: Eraikin hauek mantentzen dute, ez? Pixka bat, bueno, freskotasuna udan, eta gian beroa...
4: Esaten ari zinen, irratiari dela purka-purka egunero berrikuntzat. Nari asko gustatzen zait dekorazioa, hau da. Zulo hoiek kableak eskegita, asko gustatzen zaizkit.
2: Inspirazio iturri bat, dira.
4: Bai, da Alemania postindustrialeko moda bat da.
2: Brutalista.
4: Bai, brutalista.
2: Arkitektura brutalista.
4: Karritakoa, eta asko gustatzen zaizkit. Zulo hoiek kableak airean, eta kable batzuk eskegita.
2: Brutalista baino brutua besterik gabe. Brutua, bai, brutalista.
0: Dendenaz dugulako bukatu, orain dik ere...
4: Eta kristalik gabeko lehen.
0: Hori bai, orain dikazu
1: kristalamen. Oiek gauzatxoak dira.
0: Gauzatxoak.
1: Ezagutu izan bazenute hau auztuan, tio.
0: Zertzen hau, eh?
2: Gauzatxoak datoz.
0: Zertzen hau. Urriaren batetik aurrera dena pomposo izan den dugu, eta horretarako ari gara egunez egun lanean.
2: Aurrera pausu garrantzitsu bat izan da, led argiena, eh? Led argiak jartzea gauzak aldatzen ditu erabat.
0: Led argiak ematen digu dute, beste ikuspuntu bat. Beste ikuspunto bat.
4: Gure maiak ematen du kotxe fantastikoa.
0: Bai,
2: despegatu behar duela.
4: Michael Knight.
1: Edo after bat. Eta gainera, ez dakit zuen, baina urrengo astean, sorpresa gehiago daude horren inguruan.
0: Argi txokeiago. Mila garren alea argitaratu du, edo zenbaki argitaratu du, gara Euskal Herriko egunkariak, beraz, lehenik eta behin zorionak, garako gure bakideei, ez, eta lankide guztiei, 10.000 egun kioskoetara iristen, eta gainera jakinda nola iritsi zen, eta nola jaio zen, ez,
4: gara. Gogoratu, herri ekimenaren bitartez ere jaiozela gara, erreakzioak saldu ziren eta erosi zituzten gure sentarte gugazteko txoak ginen
0: egin itxi Euskadi Informazio nortartek argitaratu eta ondoren 1989 urtetik aurrera gara Euskal Herriko Egunkaria eta hortik aurrera ere, ba irratia eta lor digitalean eta ba pila bat handitu da enpresa, ba zorionak garan lan egiten duzuen guztioi eta egun eta urte guzti hauetan egindako lanagatik eta noski irailak 11 izan da, ba badakizue segundaen gaur, 2001 garren urteko irailaren 11an
4: diada esan behar nuen nik.
0: Egia da, zorionak Kataluniako lagun guztiei ere bai. Babi hegazkinek badakizue New Yorkeko World Trade Centerreko dorre bikien aurka jozutela atentatuan. Alkaedako lautaldek hegaldi luzeak egitear ziren hegazkin bana baitu, erregai kargandikoak zirenak, eta eraso horiek 1973 hildako eta 80.000 milioi dolarreko kalteak ere egin zituen. Hirugarren hegazkin batek Pentagonoa jo zuen eta laugarrenak huts egin zuen bidaiarien erresistentziagatik. Seguruenik gogoan izaten duzuela non zineten egun horretan, momentu horretan, eta guretzat arratsaldea, baina New Yorken goiza zen horretan.
4: Guerdiko iruak

0: Ziren, arratsaldeko hiruak, ni Friends ikusten ari nintzen,
1: ara,
0: Canal Plusen, eta publizitatean salto egin genuen informatibo eta batzuk ikusten, eta ara, hor ikusi nuen Matias Prats, Oiuka, esaten, Nueva Yorken zegoen korrespontxal ari zen zuzeneko bat egiten.
1: Ricardo Ortega.
0: Ricardo Ortega ari zen zuzeneko bat egiten, dorre batean sutea zegoela eta ikusi zen bigarren hegazkina nola jotzen zen, eta Matias Prats Oiuka Ricardori, Ricardo, la otra torre, la otra torre.
1: Entzungo dugu soñori jarraian, bai, zuek non zineten gogoan duzue?
0: Egin dut, egin dizu.
1: Bai, egunero egiten dira zu bat.
2: Bai.
1: Maite zaitut, eta guztiz ere maite zaitut.
2: Bai, nik afetxo bat hartzen ari nintzen, Elizondoko kasino estatuan, zehazki. Eta hor, daukaten telebistan ikusi nuen. Bai. Ala ere, deigarria egiten zaitu, pentsatzen ari nintzen, ze gogotan eta ze argi dugun irailaren 11 data hori gelditu zaigu burutan txertatuta, egunero ikusten ditugunean atentatuak eta bortizkaria eta gerrak, eta ez ditugu egunak hain gogotan, eta nola daukagun konfiguratuta gure burua gogoratzeko gauza.
0: Zuzenean ikusi genuelako
2: orduak
0: eman genituen telebistaragi.
2: Baina zergatik ikusi genuen hori zuzenean, zergatik ez ditu bestelako gozak zirenean, eta pixkat planteatzeko bezala.
3: Kapitalismo hori egin zaion erasorik handien izan delako, eta orduan.
2: Bai, bueno, izan daiteke ere bai horregatik,
4: Bai, jaio ez. Osa, jaio bai.
0: Jaio ez, baina, bueno, kafe bat hartzen ari nintzen.
4: Zentzatzen ari nintzen, non egon gorentzen, zelan gorentzen, bai, igual, sino zuke ikusten egon gorentzen, sofan botata.
1: Seguro nik marrazki bizibunak ikusten, ez?
4: Seguro aski bai.
0: Gurasoek ikusi nahi zuten, ez? Atentatuaren berritazu, ezkendu sino zuke,
4: dira. Bari
1: nere amonarekin nengoen begira, nere gurasoen etxean ari zen nere amona.
2: Nere
1: amona, eta gu genuen telediarioa jarrita, Televisión Españolakoa, albiste horrekin ireki zuten, bota zituzten irudi batzuk, baina egia da, 15-20 segundura joan zirela beste berri batzuen bila, eta handik 5 minutura edo egin zuten berriro bat New Yorkekin, eta hortik aurrera duela oso gutxi arte Televisión Española egin den albiste egirik luzeena egin zuten, beberatzi ordu zaritu baitziren hor.
0: Izan ere, bigarren egazkinaren zake zergatik etorri zen, bigarren egazkinaren txokea zuzenean ikusi zen. Iaia telebista gehien akari ziren, begira, sute bat dago World Trade Centerren, ez dakitzen, eta bigarren egazkin bate iritsitzelako. Agents Barceló zegoen Telecinco albistegi egiten, eta arratsalde osoa eman zuen.
1: Soinu sekuentzia entzungo dugu ongiru ditzen bazaizu laguntza pixka batekin jakiteko momentu bakoitzan zer gertatzen den, baina hau izan zen lehendabiziko dorrearen kontra abioiak jozu momentua. Kamerekin grabatzen, eta momentu hori ere, hori da, momentu hori, telebistak berri eman zuen.
5: We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea.
1: Bus, eskola batean zegoen.
6: We have no idea. Get ready.
1: Umeak irakurtzen ari zen bitartan eman zioten albistea. Estatu batuak erasotuak izan dira. Bigarren abioia. Eta gurean ere telebistan jarraitu genuen, noski.
7: Claro, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Es que...
8: Yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante
7: es que es un boquete tremendo el que ha producido, ¿eh?
8: Sí, es un boquete tremendo, además el fuego...
7: Bueno, y ahora de repente una explosión.
8: Es que otro avión volando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Como
7: no, la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha otra impactado torre. En la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece el que se ha estrellado en la otra
8: avión,
7: torre.
8: Parece que ha sido otro avión, esto no es. Si se confirma,
1: horrela kontatu zuten Antena 3en, zuzen analizirako lehen esan bezala irudiak zabaltzen, ezta? 3.000 hildako eragin zituen, baina handik urte batzuetara desklasifikatu egin ziren atentatu hauen inguruko dokumentazio batzuk, eta orduan jakin izan genuen erasoaren ondorioz nolabait eta eraikinak erortzearen ondorioz zabaldutako kea eta partikulen ondorioz, ba, bai kantzerrarengatik eta bestelako gaixotasunengatik jende gehiago hildela ondoren egun horretan egindako atentatuen eraginez hildakoak izandakoak baino. Beraz, 3.000 pertsona baino gehiago galdu dute ondorengo urteetan bizia, hain zuzen ere, ba, ke edo partikula horiek irentsi zituztelako, horri inguruan ibili zirelako, baita ere noski bomberoak eta suhiltzaile eta medikuak eta horrelako langileak.
0: Ezagitu gogoratzen duzuen, 11S honen ostean egin zen horrelako nazioarteko prentsa elkarteak egin zuen urrengo egunean ateratako mundu osoko portadarik edo egunkaritako azalik onenak.
2: Eta haietako
0: bat
2: Euskaldunon egunkariak
0: eraman zuen haietako bat edo bai. Izan zen haietako bat eta
2: bai, hori izan zen nabarmentzekoa, azpimarratzeko zalantzarik gabe. Beti Euskaldunon egunkariak eta berriak izan dituztelako diseinu
0: oso portada
2: oso finak eta azal oso onak.
1: Zuek zuleok non zineten egun horretan, gogoan alduzue, ba, idatzi guzue gure WhatsApp zenbakira edozein mezu, edozein audio ere.
2: Audioak fauta.
9: 608-1 989-996.
0: Beste gauza bat, gaur 11 esea da, baita ere Txilen, Allenderen gobernuaren kontra militar fasistak altxatu ziren eguna ere gogoratu behar.
1: Bai, entzule
0: batek di nostalgikoentzako arraroa egiten zaigu Euskal Herri Irratia Irrintzi Dorretik kanpo entzutea.
2: Ai, dorretazari garela.
1: Gaurko gunean hobe dorretan ez egotea, eraikin xumeagoetan eta txikiagoetan egotea. Tira, zuen mezuek kesaria izan bezaketela, ezta?
2: Bai, zuen pisua esnetan irabazi dezakezue mezua bidaliz gero, horretarako aukera izanen duzue, izan ere, lakturaleko lagunen eskutik esne litro,
1: zenbat gozari.
2: Zenbat ona, gure esnea, gure beien esnea. Bye.
1: Ba, gaur bertan egin behar dugu zazketa,
2: Amabos
1: minutura, edo, ordu laurdenera egingo dugu zazketa.
2: Zazketa historikoa.
1: Historikoa.
2: Lehenengo zazketa kalena guzitik.
0: Historikoa. Egun hauetan dena historikoa izango da, dena lenda biziko aldiz.
2: Zazketa historikoa, ez de historikoa, litro historikoak.
1: Mezu historiko bat jaso dugu ero.
0: Entzule batek, mezu historikoa, zenta, non zegoen bera Amaika esean, ba, bera Zaragozatik Hurbil gasolindegi batean ginen, Mediterraneo aldera oporretara gindoa zelako. Tabernako televizio eta ikusiz bikoteari esan nion, jode, Amerikar hauek la hostia dira, zenolako efektu espazialak egiten dituzte.
2: Espazialak edo espezialak.
0: Hollywooden oso ona.
1: Ba, Hollywoodeko pelikularik onena gainditu zuen, bai.
0: Beste entzule batek dio, ni entrenatzera iritsi nintzen eta estadioko tabernan zegoen mundu guztia, lanean ari ginen berdinaz hitz egiten, eta erdiak ez ziren jaio oraindik orain esaten du. Lanean orain horretaz ari ginen.
1: Seria da,
0: bai, entzule hau ere gubezala. Hau ez egon sinosuke ikusten ez da ere.
2: Bueno, segun.
1: Etzen ez da proiektua. Tira, guazen udako konpartsa bantzatzera.
10: Gaurko erraldoia.
1: Eta gaurko erraldoiak dira Zabalguneko merkatuko.
2: Bai, hauek ere imperialisten kontra, nola baitez, arituko dira, Iruñeko Zabalguneko merkatuak izan ere, ba, Nafarroako 17. Komiki azokarekin lankidetzan, ba, kaso, aurtengo gitarauko proposamenik originaletako bat prestatu dute, izan ere, aldea txiki ezina, merkatua imperioaren aurrean, erakusketa ondu dute, ba, espazio honetako merkatariak Asterix eta Obelixen azalean jarriz eta karikatura sorta baten bitartez, ba, borroka horri ekin ez auzoko merkataritzak, ba, saltutoki haundiei eta merkataritza elektronikoari aurre egiteko duen eguneroko borroka islatzen du erakusketak. Zer duzu, horrelako?
1: Ba, txisto egin duela paspaleka bestia.
0: Sinaizela bestia.
2: Txistuka, entzun da.
0: Asterix Galiarraren banda sonora edo soinu banda lehendabiziko pelikula.
2: Lehenengo pelikula itxaso.
3: Eta lehendabiziko komikia ere.
0: Bai, karo.
2: Ah, lehenengo komikia da. Asteriz Galiarra. Bai, egia da. Egia da, lehenengo komikia.
1: Aurkezpen komikia edo.
3: Osea, komiki horren pelikula da bere.
0: Hori da.
2: Bai, hori da.
0: Gero, agertzen da ere, abestia baterako da, Asterix eta Kleopatra.
1: Ba?
0: Zazpigarren komikia.
2: Ah, ni gelditza ez, Asterixen Olimpiar jokoetako zenbat froga ziren.
0: Amabi froga.
2: Amabi, ez? Zorban una amabitaz dinagon ziur amabi ziren edo ez, baina horrekin gelditza naiz.
1: Ba, onena, komikirik onena dela.
0: Ez, Unai, lenguan esan izun hori ez dela, Asterix eta Obelixen bildumetakoa, hori produkto externo bat izan zela, eta, bueno, ez duela sobera guztiak.
1: En fin.
0: Eta, bueno, leheno itxasok esan duenarekin ja, oraindik erretan agoen ez, mikroetatik kanpo Asterix iaiez, duela esagutzen esan duela.
4: Nik filmak ez ditu dala ikusi, ez ditut ikusi. Bai, filma hori da.
2: Komikia guztiak irakurri ditutu.
4: Komikia irakurri ditutu, gainera gogan daukat Asterix eta Obelixena Walirenarekin.
2: Zein?
4: Komikia.
2: Zer dio,
1: hori izkatik. Wally, Asterix eta Obelix, baina nazten bituzula, edo nola?
4: Ez,
0: Wally. Esaten ari zara, tia,
4: erbiga. Osa, genuenean, zegoen Wally.
0: Ondoan, komikia.
4: Bai, komikia ondoan, etxean. Wally rena eta Asterix eta Obelix rena.
1: Etxean zenituela elkarreki.
4: Bai, ez ez dela gauza bera, noski ez ez.
1: Baina kontua da.
4: Eta filmak ez ditut ikusi,
1: kontua da, jaun Andreok, hemen estudionetan zaudetenok. Ari garela, Zabalguneko merkatuaz.
2: Bai, ekimena sortu da, jaialdiko ilustratzaile talde baten eta Komiruña udal enpresa publikoaren arteko lankidetzatik, enpresa horrek kudeatzen baitu Zabalguneko merkatua, Ermita Gainako merkatua eta Santo Domingoko merkatua ere bai, eta helburu nagusia hori da, ez? Giza traturaren aldeko merkataritza hori defendatzea, produktu freskoaren eta lanpostu guztien iraunkortasunaren balioa ere bai ikusaraztea eta azkenean badelakoz erresistentzia gune bat ere bai, ez? Merkatuak dira erresistentzia guneak eta nire zait oso ideia polita, originala.
1: Horre, egunero topatzen dituzun merkatariak, Asterix eta Obelixeko pertsonaien antzera, ez? Edo forma hartuta ikusiko ditugu merkatuan, ez?
2: Bai, zalantzarik gabe.
0: Mezu pillo bat.
2: Mezu pillo bat.
0: Bueno, batzuk esaten digute besterik gabe parte hartu nahi dutela zozketan, beraz apuntatzen ditugu, baina beste batzuk gogoratzen digute non ziren 11S famatu horretan duela 25
1: esan dugu.
0: Jartzen du batek, ni gogoratzen naiz Irurtzungo piztinetan lanean nengoela lanean. Gora Lacturale. Eta beste batek oso
2: nazi.
0: Berano Azuleko azkeneko kapituloa ikusten ari nintzen 11S-ak eztandakin zuenean.
1: Trauma batean.
0: Gorkak esaten digu honek.
1: Txanketeren eriotza eta 11S-a.
0: Beste batek, egunon iraila 11 horretan Suhiltzaile parkean lanean nengoen telebista piztuta eta hotxik gabe. Bigarren dorrean gertatu zenean beste gazkinaren atentatua ohartu ginen ez zela film bat, baizik eta errealitatea.
2: Bai, egia da, oso impactantea izan zen. Bueltatuz erakusketa ederronetara hainbat hitzordu urrengo asteburuetan, oso interesgarriak izanen diena, izanet, doako karikaturak eginen dituzte merkatuetan, larun bat honetan bertan, Paco Ramos arituko da, goizeko maiketatik, ordu batetara Ermita Gainako udal merkatu horretan, irailaren 19an, hau da, datorren larun batean gure lagun bat izanen dugu, karikaturak egiten Zabalguneko udal merkatuan Aitor Txartegina hain zuzen ere amekaterdietatik ordu bat terdietara eta hori baino lehen Itziar Repara zerea arituko da goizeko amarterdietatik 12:30 beraz hurbildu zaitezte eta urrengoan hirugarren larun batez jarraian Santo Domingoko udal merkatuan Txema Esteban eta Roberto Flores arituko dira 12:30 aurrera ere bai beraz hurbildu zaitezte eta egin ezazue karikatura bat
1: Hola informazioa doinik
4: merkatuan erosketa egiteko eta bide batez
2: eta bide nabat.
1: Karikatura marrazteko. Primeran, Zabalguneko merkatuan zita hori Asterix eta Obelixen personaiekin eta goazen buruhandia janztera.
11: Gaurko buruhandia.
1: Buruhandia, janzten bira, bazakit. Afrikaz arituko gara, eta Afrikaren tamainaz zehazki. Izan ere mapetan nahiko gaizki ikusarazi digute,
0: ez? Gure mapako oso eurocentristak.
1: Oso eurocentristak.
2: Gure bizitza.
0: Gure bizitza.
1: Oso dena da eurocentristak.
4: Bai, munduko mapa ikusten dugunean, badago irudi bat oso barneratua duguna, Afrika, Europa eta Groenlandia antzekoak direla tamainari dagokionez. Baino, ez da errealitatea. Afrika, Groenlandia baino 14 aldiz handiagoa da, eta hori ulertzeko modua alda dezaken mapa baten alde egindute Nazio Batuen erakundean. Togok proposatuta eta Afrikako Batasunaren babesarekin 164 herri alde herrialdek bozkatu dute Merkatorren proiekzioa albo batera uzteko eta lurralden benetako proportzioak hobeto erakusten dituen Equal Earth mapa erabiltzeko. Sei herrialde abstenitu egin dira eta bakarra agertu da kontra.
1: No, badakizue
4: Ameriketako estatua.
2: Ah, wow. Claro,
0: Donald Trump.
4: Eta zergatik da ingarrantzitsua ba munduko mapa? Merkatorren mapa duela ia 500 urte sortu zen, 1569 urtean, eta navigaziorako oso erabilgarri izan zen garai hartan eta gerora ere noski. Arazoa da, poloetatik gertu dauden lurraldeak handitu egiten dituela, horregatik Europak eta Ipar Amerikak handiagoak dirudite eta Ekuatore inguruko lurraldeak Afrika kasu bat txikiagoak. Esan dugun bezala, Afrika 14 aldiz txikiagoa agertzen da. Proiekzio hau mendebaldearen estereotipoe tan oinarrituta dagoela, azpimarratu dute historiari ugarik eta kolonialismo kartografikoa bezala izendatzen dute. Horrek
1: ba zait kontzeptua.
4: Bai, kolonialismo kartografikoa. Horrek badu eraginik gure iruditerian ere, maparen bidez behin eta berriz ikusten dugun Afrika txikiago horrek kontinentea munduaren periferian dagoelakoaren ideia indartzen du eta horrek eragina dauka noski hezkuntzan, edabideetan eta munduaren ikuspegian. Eta ez da merkatu kasu hau ez da Merkatorren maparen aurkako lehen saiakera. Peters mapa ere proposatu zen 1970-ko hamarkadan proportzioak hobeto errepresentatzeko eta 2018 sortu zen ba orain proposatzen duten Equal Earth mapa. Nazio Batuen erakundearen bozketak hala ere ez du esan nahi hemendik aurrera munduko mapa ofiziala aldatuko denik. Ez ditu herrialdeak bozketa betetzera behartzen, baina bultzatzaileek balio simbolikoa eta pedagogikoa ematen diote erabakiari eta noski ba pauso garrantzitsua da.
1: Luzera gehiago du Afrikak, ez?
4: Bai.
1: Horrela irudikatzen
2: da,
1: edukatuko da.
2: Bueno, interneten begiratzen badelin baduzu, eta jartzen badelin baduzu bilatzailean.
12: Galdera bat itxasua, gaur egungo mapetan, 14 aldiz txikiagoa da, edo garai bateko mapa, lehengo mapa horietan?
4: Garai bateko mapa horiek oso gutxi aldatu dira, Merkatorren mapa hori.
12: 14 aldiz txikiagoa, oso txiki.
4: Bai.
12: Ikaragarria da orduan.
2: Bai, begiratzen alduzu,
1: interneten. Adibidez, Espainiak zirudien, bueno, ba, Espainia, handi xamarra da. Baina oraingo mapa benetako honetan, bai. Ikuste baldin baduzu, ba espainiazko zere txikiagoa ikusten da.
4: Aukera dago interneten bidez dago batzuk mugitu aldituzuela dituzula herrialde ezberdinak. Ordun hartzen duzu herrialde bat eta ikusten duzu nola
0: oida.
4: Ikusten duzu nola goraka eramanda edo beraka mugitzen duzu mapan zehar eta seguntan ora mugitzen duzu, orduan tamaina aldatzen da. Eta orduan adibidez hartzen duzu, ba herrialde bat hartzen duzu Alemania, jeisten duzu Afrikarantz eta ikusten duzu nola txikitzen den. Bai. Eta nola konparatu alduzu.
2: Bai, eta gainera beraketak badaude, errani dut, begiratzen bali maduzue interneten eta Equal Earth jartzen bali maduzue, hor agertzen dira gainera nola ikusi hori ditugun, eta nola diren benetan, eta Afrikaren kasua, izugarria da, aldaketa. Bai. Baita Latinoamerikarena ere bai, Ego Ameriketarena ere bai.
0: Rusia ere asko txikiagoa azaltzen da, Rusiaren tamaina oso handia delako.
1: Mezu gehiago, jaso ditugu, Pascual?
0: Pio bat, ari gara jasotzen, batzuk bakarrik zozketarekin bat egiten, beste batzuk 11 esean non ziren kontatzen digute, adibidez, hemen entzule batek kasetan zegoela, Biskofanen lanean, 7 sartzen zirela, eta gaueko 9 arte zirela ateratzen, zenta egun hoietan lan beretzi batzuk egin behar zituztela, eta lankide bat sartu zela kontatzen zer gertatzen ari zen, eta karo, bera, 9 arte etxere iritsi arte zela ez zela
1: zinteratu,
0: eta egun horretan lana ere madarikatu zuela. Beste batek dio, Herriberan harrapatu zintuela, plazerra zuek entzutea edonondik ere, eta bueno.
4: Ilesker, jende
0: jatorra. Eta, bai. Nik mapei buruz erran nahi nizuena da, gero ere maparen orientazioa. Diot, espazioan ezago goia beia ezkerra eskuina. Ezago. Eta lenguan, zeutan gertatzen ari den, eta migrante mugimendu eta zari zenean, geografo batek eta jarretzuen, behin ezagutu nuen soziologo bat, esan ziana, gertatzen ari den ulertzeko giratu mapa. Eta ikusiko duzu, giratzen baduzu, Mediterraneoa, berez, ibai baten moduan banatzen dituela Afrika eta Europa. Orain ematen du, goitik, beitik gora datozela, ez, alde batetik bestera zeharkatzen ari dira herritarrak, eta horrek ere
1: Bikain, hartuko dugu zaldikoa.
0: Txan, mapetaz, beste mezu bat. Opa. Web eder bat bada, The True Size Of deitzen da, eta herrialdiak mugei daitezke. Hori da, itxasok hain zuzen esan duena. Julenek egin digune gomendioa.
1: Horrein, bai, zaldikoa.
13: Gaurko zaldikoa.
1: Ostirala da, asteburuko planak ez dakit baditu zuen edo ez, baina beti ba bazkarion bat egitea edo afarion bat egitea lagun artean esateko. Eta zuek zein esango zenukete dela Nafarroan ez dakit platerrek tipikoena edo ez dakit Nafarroa irudikatu dezakeena.
0: Euskal Herria Irratian egonda eta zer egiten duguna elbistekin kontutan hartuta, txistorra
1: izango
0: du, txistortzen ditugulako gure albisteak.
4: Eta magrak tomatearekin.
0: Edo magrak tomatearekin.
4: Bai.
2: Eta...
1: Migak.
2: Bai, ere, bai.
0: Migak. Pero bai. Migak... Zabalduagoa daude, Aragoin jenditzak ez umiga.
2: Bai, bildotxarekin egindako gauza, bildotxa.
0: Bai, bildotxa, hori da.
1: Katxofak.
2: Bai, ere, bai, mono, bai, barazkiak, ajoarriero. Ajoarriero, bai. Zater tipikoa, Nafarroako
0: tipikoa. Tipiko moduan,
1: ez. Zergatik kari gara.
0: Beatrizeko garrotikoa.
2: Beatrizeko garrotikoa, bida platzer tipikoa.
4: Ba, honen inguruko ikerketa bat egindu Zisek, ikerketa soziologikoen zentroak, turismoari eta gastronomiari buruz egindako ikerketa bat egindu, eta bertan 6.000 pertsona ingururi bagaldeketa luzatu dien Nafarroako pertsonei, eta gehien edo nabarmendu den platerra izan da barazki menestra. Kasu hontan, bai, euneko...
1: Barazki menestra.
4: Bai, euneko inkestan parte hartu dutenen, euneko 31.5 adirazi duten barazki menestra dela, ba, Nafarroako jakirik tipikoena. Mm-hmm. Ondotik txistorra, 26.6-arekin, eta ajoarrieroa, 19.9-arekin. Eta atzerago bildotxa txilindroieran jarri dute 5.7. Barazkiak Nafarroako sukaldaritzaren ezaugarrietako bat direla erakusten du inkesta honek, zainzuria, orburua eta pikillo piperra bezalako produktuekin baino. Ez da Nafarroan geratzen, inguruko erkidego eta erkidegoekin balderatzeko edo konparatzeko aukera ematen du ere inkestak. Kasu honetan Aragoin Ternaskoak protagonismo hartzen du 84%-arekin, eta ondotik Ogimamiak edo Migak eta Arkume Errea. Euskadin kasuan erantzuna ez dago hain argi, Bakaioa pilpilen nabarmendu da, eta honen ondotik Txipiroiak bere tintan marmitakoa eta Legatza. Bai, nabaritzen da. Eta azkenik Errioxa baratzeari eta bertako produktori lotutako plater tradizional bat nagusitzen da, eta da patatak Errioxarera.
1: Noski, ze goxoa dena. Kantua naritzen ez diren momentua. Txistua egite, txistoka ibiltzearen Pascual estudioan zer da?
0: Ari nahitzelako beste gauza bat egiten.
2: Ah, beste gauza bat egiten, polita dirutuko zaitu.
14: Las peretikas de txaurik efrutiko. Los espárragos de ayo y el quesico de roncar.
4: Ai, gazta ere, eh?
1: Gazta ere.
2: Gazta.
4: Ez du baipatu, taloak.
2: Taloak. Ja, bai.
1: Zeman mesu jaso ditu gaztenetan, Pascual? Zenbat izan dira? Pila bat, eh? Pila bat. Denak.
2: Ondatu du mikrofonua, eh?
1: Ja, Pascual, zegertatzen zaizu gau.
12: Nik uste dut, jendea, oraindik kostatzen ez diguela guarazten estudio batean gaudela, eta ligela itzikitu. Hola, tertulia, ez tabernero batean bezala.
1: Zuzeneko saio bat,
0: begira, azkeneko mesua, sartuko dugu azkeneko hau. Errellenoa bakarrik Nafarroan jaten da, bai bitxia bezain ona tomatearekin zein urrai azpikorik.
1: Hori da, katarrabian kofradia dute. Errellenoaren aguazen zozketa egitera.
0: Bai.
1: Zaitez, Pascual, 5 seconds zixilik egoten, egin behar dugulako
2: eguneko
1: zozketa, zuen pisua esnetan zozketatuko dugulako. Zenbat zenbaki behar banatu ditugu ba?
0: Banatu ditut, 31 zenbaki,
2: wow.
0: Ditugulako, 27, izan ditugulako 27 mezu, baina entzule bati 3 zenbaki eman dizkiot, hain zuzen brownia ekarri zigulako.
2: Pascuale legeak dira,
0: nire arauak dira. Nire arauak dira. Azteko da bain, oso pozik nago, jende piloak
2: irazigulako,
0: baina bat ez zerikotu. Entzule berri...
2: Asko.
0: Asko, inoiz parte hartutako entzule zenbait.
2: Alde zarrelik egin zarekoan, igual iristen gara toki gehiagotara.
12: ongi etorri Euskal Herriko Unibertsitatera.
2: Eta gelditu zaitezte gurekin.
0: Hori dut zenbakien banaketa aleatorioa, beraz ez daude ordenatuta. Hau da, bat zenbakia ez da lehendabiziko mezuari
1: da. Aleatorioa, bai.
0: Aleatorioa, hori da aleatorioa.
12: Beraz, egoitza aldatu dugu, teknologia aldatu dugu, baina zuzketa egiteko modua.
4: Sistema ere. Horrek analogikoa izaten jarraitzen
12: dugu. Hau da, irrintzidoretik ekarri dugu.
0: Jendeak ikusi kobalu nere ekstra, bai, bale, naik mozten du. Batetik hogeita maikara, Igor, bai, barkatu, berkatu.
12: Bale, ba, venga, hogeita irua.
1: Hogeita irua, Pascual, nor da?
0: Gaur mezua bidali duen Aizek.
1: Aizek.
12: Ara, ara, ira.
4: Irabazi du.
1: Zorionak, Aizek, zure pisua esnetan.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Zorionak, zorionak, haize. Orain, erran behar diguzu, zein den zuri pisua.
0: Ez
2: duzu erran behar, ez da behar.
1: Zurekin jarriko gara kontaktuan, eta bai, zuk, lakturalekoi, esan behar.
2: Hori da.
1: Zein den zuri pisua.
2: Eta pasako dizugu, ba, esnearekin egin daitezkeen postren zerrenda.
1: Hori da importante.
0: Gero onatek hartzeko.
1: Eta gure elbidea ere, bai. Bidaltzeko postrea ongi eta iristeko. Tira, ba, zorionak, haize, eta eguneko kantuarekin amaituko dugu sarreratxo hau, azke jaialdiak iragarri baititu talde gehiago abenduaren 23an Atarrabian egingo duen jaialdirako orain arte Alkada Social Descontrol, Tremenda Jauria, Nube eta Zukena taldeak iragarrita zeuden, eta atzo jakin genuen Latzen, Maruxak, Belako, Bull Brigade eta Latxama ere arituko birela. Baita orain entzuten ari garen Ketekaiez.
2: Hori da, unai Ketekaiez.
1: Ketekaiez.
2: Pero al favor,
0: tío,
1: que te calles taldea lau emakumeko osatua, 2016an Bartzelonan sortutako taldea da. Eta ba, musikaren bidez hainbat genero uztartzen ditu, ala nola, soula eta hip hopa. Zer entzuten ari gara, Igor?
12: Que te calles eta Masta Cuba, Masta Cuba kolaborazioan rapera bat da, bai? Bendabal la bestian ez da.
1: Ba, Bendabal, horrela, ziztu bizian, alde egingo dugu estudiotik.
0: Bai, bai, banoa, banoa.
4: Aio.

0: Gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Txistuaren eta gitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan astearte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako laulantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15ean eginen da 5:30 Kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
6: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
7: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
6: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
8: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
9: Arrabian Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9 3 8 3 3 0 3 0 3.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak, uriarteindustrial.com.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Guardasola, Euskal Herria Irratian. Oiane, bakarrik egoteaz disfrutatzen duzun horietako azara edo nahiago planak taldeka egin?
13: Ba, biak, uste duz, batzutan pues, oso ondo dago bakarrik egitea gauzak, baino taldeka ere asko zerrazagoa da, ez? Toki batzuetara joatea eta disfrutatzea.
12: Bai, egia da, noizbeinka behar dugula bakarrik egon, lasai, gure gauzetan, edo batzutan ezer egin gabe, baina egia da, oroitzapen on asko eta asko taldeka egiten ditugun horietatik datozela, ez, Carmele?
14: Bai, ni alderantziz, ni beti taldeka.
12: Osa, beti
14: asko,
12: taldeka.
14: Bai, uste dut oian oso kapaz dela bakarrik egoteko, baina ni beti jendearekin.
12: Behar duzu, bai, jendea zinguratuta egon. Bai, seguruago zaudelako, gustorago.
14: Hori da.
12: Bai. Horregatik zuen proiektuari taldeka izena jarri diozue?
14: Horregatik, ber, bai. Bai.
12: Taldeka beti irabazten dugu, ez? Beste ikuspuntu batzuk, beste iritzi batzuk, beste ikuspegi bat, taldeka programa zarituko gara, urrengo minutuetan guarda sola saioan.

0: Iruñeko udalaren eskutik taldeka izeneko proiektuaren 3. edizioa martxan da. Kultura Iruñeko eta Iruñ herriko gaztei hurbiltzea du helburu eta Guardasola saiora hurbildu zaizkigu programako buruetakoak edo buruak direnak hobe esan da. Carmele Otero, egunon.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Oian Emaginez,
1: zelmoduz. Kaixo, egunon eta eskerrik asko ere.
0: Ongi etorriak, gogotsu hasi zarete iraila, ez? Taldeka programaren 3. edizioa aurkeztuz, izena ematea zabalik dago. Informazio guztia emanen dugu, baina oraindik ere programa ezagutzen ez duenarentzat esanen dugu lehenik eta behin zer den taldeka ekimena, ezta? Nola sartuko da erantzuten?
1: Taldeka programa bitartekaritza programa bat da, eta askotan hitz horrek ba zailtasuna sortzen du azaltzen dugunean. Orduan gazteei zuzendutako programa bat da Iruñe herriko gazteentzat, hain zuzen ere 15 eta 21 urte bitarteko umentzat. Uste dut 2005 urtean jaioak eta 2011an, ez banaiz.
0: Ez banaiz. Zenbat min egiten horrek, ez?
1: Eta helburu nagusia.
0: Jakitea, hain berandu jaio zirela ume horiek.
1: Eta helburu nagusia da arte, Iruñeko artea eta kultura gerturatzea. Hau da, artean interesa daukaten nerabei zuzendua dago.
0: Eta nola sortu zen ekimen hau, ze beharretatik, bai, edo ze behar somatzen zen duten zegoela Iruñan?
2: Ba, adibidez da gaztei zuzenduta. Ze artea eta gazteak oraindik kan kostatzen da. Eta guri proposamena zabaldu ziguten eta pues bueno, proposamenetik ere etorri zen, baina gu forma eman diogu pixkat programa nondik nora joan behar zen prestatzen eta baina azkenean da hori, artea gerturatzea nerabei.
0: Egia da, beharrezkoa dela ere, asteroko saioak izango dira, urritik martxora bitartean, zehazki zer motako jarduerak egingo dituzue aste guzti horietan?
1: Ba, hasieran izenak esaten duen moduan, helburu nagusia da askotan asko gustatzen zaigula, ez? Bakarri joatea kultura programazioetara. Ez antzerki batera, erakusketa batera, inaugurazio batera, pelikula bat ikustera. Orduan helburua da Ciudadelan eta Iruñan ere bai gertatzen diren ba ekintza hoietara elkarrekin joatea. Batzuetan ekintza hoiek eta gero ere bai egiten ditugu lantegiak ba artistekin.
0: Bai, izan ere, ez dakit taldeka partekatuta kultura, ez da, beti irabazteko aukera dugu. Zer motatako arteaz edo kulturaz gozatu dezakete, apuntatzen direnak?
2: Gaur egungo kultura, ez, daukaguna hor joateko, baino ere da nola joaten garen, edo azkenean, askotan ez dakigu nola kontsumitu arte hau, eta gu, pues, saiatzen gara errazten, edo tailerren bitartez, artistak ekartzen, edo proposamen txikien bitartez, pues, begira bat proposatzen da gerturatzeko guzti hau. Ez dakit, kontsumitzea ez, baino bizitzea beste modu batez, edo erakutsi oraindikan ez dakiguna, edo erakutsi ez digutena ez dakit.
0: Nola baita esatearen zuek izanen zarete gida moduko batzuk, ez?
1: Bai,
0: kultur desberdinetara, edo ikuspuntu, edo arte mota guztietara, nola baita gazte horiek hurbilduko dituzuenak, eta horri gaineratuta, artistak, ez? Disziplina guzti horietan lanean ari direnak ere hurbilduko zaizkizue.
1: Bai, adibidez, iaz izan genituen artistak izan ziren Mirari Etxabarri, berak zine egiten du eta argazkigintza lantegi bat eman zigun, Maite Redondorekin ba Iruñako laburmetrai lehiaketa batera aurkeztu ginen, laburmetrai bat egiten, edo adibidez Andrea Ganuza komikigilarekin fanzine lantegi bat egin genuen. Orduan arloak edo medioak asko izango dira, izan daiteke kamara bat, izan daiteke eskultura bat egitea, izan daiteke marraztea. Hori oraindik ez dakigu.
0: Eta spoilerrik egin dezakezue, aurten ze artistekin kolaboratu behar duzuen, baten bat aipatu dezakezue, oraindik bueno, sorpresa da.
2: A ber, bai, beti saiatzen gara, ea ze erakusketa dauden, eta ekartzea, pues, erakusketa bietan parte hartzen duten artistak, ez? Eta adibidez badakigu ja...
1: Bai, badago erakusketa bat oraindik komunikatu ez dena, orain... Eurrian inauguratuko dena, baina gonbidatuko ditugu Ainhoa Pestegia eta Nagore Txibite artistak.
0: Ah, begira, oso ongi.
1: Hoiek bai, fijo.
0: Bai.
1: Eta bestea ea zer datorren.
0: Haosekoa, ez, Nagore Txibite. Aurten gainera, gai amankomun bat ere izanen duzu, ez da? Identitatearen kontzeptua hain zuzen ere.
2: Bai.
0: Zer da hori?
2: Zer da hori? Pues, bueno, gertatu da modu organiko batean, ze urtero azkenean bakoitza dator bere nortasunarekin, bere ikuspegiarekin, orduan komunean zer daukago, bizipen bat, ez? Iruñako bizipen bat, eta azkenean izan zen nolabait, pues, hori modu oso organikoan sortu den aman komunean daukagun zerbait. Uh-huh. Eta nola landuko den, pues bueno, oraindikan ezagutu beharko ditugu individu horiek, ez? Uh-huh. Nolabait talde bat sortzeko eta ikuspegi komun batek bitartez eta artearen bitartez pues, identitate nortasun zera hori lantzeko.
0: Lantzen, Joan, hirugarren edizioa dela aipatu dugu, beraz aurretik bi egin dituzue, hainbat gaztek parte hartu dute, zer nolako iritziak jaso dituzue, zer nolako bizipenak izan dituzte gazte horiek, zer esan dizuete?
1: Ba, egia esan uste dugu momentuz gehienek errepikatuko dutela, alba dute. Asko gertatzen da ere bai, bigarren batxilergoan daudenak, ba, gero joaten direla unibertsitatera eta igual ja iria uzten dutela, baina uste dugu gehienek errepikatuko dutela. Esan zuten gauza bat asko izan zen, ea zergatik ez zuen taldekak kurtso osoan zehar jarraitzen. Uh-huh. Taldeka martxoan bukatzen delako.
0: Eta hurbildu, edo hurbiltzen biren gazte horiek, jada badute kulturarekiko nolabait esatarren maitasun bat, edo ez dute ezagutzen eta iristen dira hain zuzen ere ba, nolabait ezagutu nahi dutelako disiplina horiek?
2: Interes berezi bat daukate, eta sentsibilitate bat, baina oraindik pues, falta da, ze oso gazteak dira, batxilergo artistiko batean daude, gauzak hartatzen dira, haien ezakit, pues, bai, kulturan, baino, oraindik ez dute man pausoa, pues, ezakit, Iruñerriko udaletxeak jartzen dituen baliabideak, edo ezakit, adibidez ere joan ginen, antzerki bat ikustera, pero igual ez dira joaten antzerkietara, baino, daukate hori interes bat, sumatzen dela.
0: Eta zuek nola baita egiten duzuena da, garatu interes hori, ez? Horrela bai. Definitu dezakegu.
1: Egia da, interes handia izan beharko duzula artean, bestela oso zaila da lortzean erabe bat, etortzea bere kabuz, ostegun arratsalde gau batean, zurekin egoteko.
0: Bai.
1: Ordan bai izaten dira, normalan klase bakoitzetik, ba, artearekiko interes gehiena daukana.
0: Eta artistak ere ikusten dituzue? Etorkizuneko artistak ere ikusten dira?
1: Bai.
0: Taldekako sesio horietan?
2: Esan bezala, sentsibilitate bat somatzen da, eta jartzen direnean egiten gauzak, jo, esaten duzu, nola erabiltzen duen zinta, ja? Ezakit, edo nola marrasten duten, edo musika, zer entzuten duten, ja da oso berezia, edo referenteak, ez? Ba, zegoen bainat, zinearekiko ere, maite, ez ja, esaten bai. Duen. Benetan ikusten dituzula horrelako pelikulak edo ezagutzen dituzu.
0: Haiek ere proposatzen dituzte, hainbat plan edo hainbat ekimen edo gustokoak dituzten ez dakit, proposamenak edo planak.
1: Bai, hori da, programa benetan diseinatu gabe dago. Hildo bat dago aurten identitatearena izango dena, baina lantegiak esan bezala segun ze kultura eskaintza dagoen hirian horren araberakoa izango da, baina ere bai, beraiek ze interes daukatenaren arabera. Proposatuko diegu berai guri proposatzea zer landu nahi duten. Aurrek urtean bukatu genuen ba vinilo eta soinuarekin DJ lantegi bat egiten beraiek eskatu zigutelako.
0: Egiten zangi.
2: Kortoena ere, ez? Ekarri ziguten kortoen lehiaketa eta esan genuen, bale, ba, korto bat egingo dugu eta kortoak egiten dituen artista bat ekarriko dugu horretarako.
0: Ze ongi, beraz fiziko kitokiren batean egiten dituzue saioak edo mugitzen zarete hain zuzen ere kultura dagoen toki horietara?
1: Gure sedea esateko izango zen Ciudadelako Armen Aretoa, hor badaukagu gure lantegia normalean, baina esan bezala batzutan joango gara erakusketaren bat ikustera beste lekuren batera edo aurrek urteetan beti joan izan gara egunen batean Uarte Zentrora, Punto de Vista Jaialdira edo Gaiarre antzerkira ere bai joan ginen behin.
0: Beraz, gazteek esan dezakegu, erremintak ere hartzen bituztela eta jasotzen bituztela, gero ere haiek, haien kabuz, Iruñeko kultur programazioa zere disfrutatzeko aukerak izateko.
2: Hori da, helburua azkenean, ez? Animatzea, elkarrekin joaten gara, baina etorkizun batean, pues, haiek pues, beste lagunekin joateko, edo bakarrik, ez? Inaugurazio batera, ez dakit normalean.
0: Igual, ba, igual ikusten duzu ekitaldi bat serio egia izan daitekena.
2: Ba, hai, orduan da, apurtzea estereotipoiekin, eta pues ezakite edo parte hartzeko adibidez encuentros de arte joven orain izango dela animatzen diegu eta ikusten dugu zer dagoen orduan da nolabait pues hori bultzada txiki bat emateko eta ikusteko hainbeste dela.
0: Nahiko argudio beraz taldekako programan parte hartzeko izen ematea irekita dago baina esango diegu gure entzulei noiz arte dute izen emateko epea eta non egin behar den hori.
1: Izen ematea irekia dago irailaren batean ireki zen irailaren 30 arte printzipioz, plazak betetzen badira eta izen ematea Pamplona Eskultura webgunetik egiten da. Udaretxeko webgunan ere bai informazioa dago baina izen ematea hor. Eta ere bai gure Instagramean taldeka.programa informazioa ere bai dago.
0: Bikain, zerbait ordaindu behar da?
1: Doakoa da,
0: hori importantea da, Jakitea, doakoa da, beraz, bai webgunean, bai Instagramean izena ematea, irailaren 25 arte. Bueno, animatuko ditugu entzuleak, Hori zure, zuen esku, utziko dut.
1: Nik animatuko nuke ez dakit gazterik entzuten duen programa.
0: Seguro milaka bidela
1: baina bestela, baina bestela ere bai hori da. Gurasoei, irakasleei, edo neraberen bat familian daukatenei, ba, animatu gutxienez lehenengo saiora etortzea. Ez da apuntatu behar kurtso osora, baina bakarrik aurkezpenera etortzea, lehenengo egunan urriak bat izango da aurkezpena. Eta ea animatzen diren.
2: Eta bestela ere galdetu, korreos, Instagramez, edo zein zalantza, edo zein gauza komentatu, eta ezin badira etorri lehenengo egunean, pues etortzea bigarrenean, hirugarrean. Hori, ez da etorri behar beti, egunero, saio guztietara. Etorretzen azara noiz behinka, hori ere irekita dagoela.
0: Eta gustatu zait hori probatu daitekeela, ez? Ba, joan saio batera, eroso sentitu ezkero, gustora egon ezkero, ba, gero ja, errepikatzeko aukera. Ba, Oihane Maginez eta Carmele Oteros, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorte hon hirugarren edizionetan, dena oso ondo atera daia, gazte pilo batek parte hartu bezatela zuen programan, eta hurrengo urteko irailean, espero zaituztegu hemen, laugarrengo edizioa hitz egiteko, bai?
2: A ber, bai.
0: Hartuko dugu kompromisori. Mila esker.
1: Eskerrik asko.

0: goizeko 10ak dira. Hondarribiako alardetik bi egunera ikusitakoen ostean sentsazio gazigozoa dituela esan du Euskadi Irratiko Faktorian Miren Legarresta Emakundeko zuzendari nagusia Beatriz Zabaleta.
1: Bai, gozoak giroa oroar lasaia izan zelako, baina gazia 30 urte beranduago ere badirelako Jaizkibel konpainiari bizker ematen diotenak Ainara Rubio.
2: Oso giro ona izan zela bai, baina pena ikusi zuen Miren Legarresta Emakundeko zuzendariak irudi hori ala esan digu Faktoria saioan.
3: Pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten ziren horretan, baina nik baita ere esango nuke irudi hori erabat apaldu dala asko, garai batetik ona. Eta irutze zaiten, bueno, ba, gauza nahiko txikia izan zala momentu jakin batean gertatu zenat.
2: Hondarribiko alarde tradizionalaren aldekoek elkarrizketa maila utzi duten honetan Emakundeko zuzendariak uste du zailtasunak zailtasun urratsak eman direla eta orain arteko polarizaziotik ateratzea dela herriko kohesioa eta berdintasuna uztartzeko bidea. Udan hiru hiriburuetako festetan sexu askatasunaren aurkako salaketako puruak izan duen jeitsiera xumeak urtetan egindako sentsibilizazio kanpainarekin duela zerikusia nabarmendu du. Aldiz esan du indarkeria matxistagatik urte salaketek gora egiten duten arren, oraindik eraso asko ezkutuan geratzen direla.
1: Barakaldoko bekeen hasida bestalde hezkuntza sailak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko eta itunpeko zuzendaritzako kideekin hitzartutako batzarra. Hezkuntza sailaren proposamena na entzutera joan direla esan dute zuzendariek eta aitortu dute ez dela PISA txostenaren emaitza behar hezkuntza arloak gabeziak dituela ikusteko. Bilera jarraitzen ari da Nerea Sarriegi.
4: Bai, PISAk diagnostiko hobeto ezagutzeko balio diela, baina ikastetxeetan dituzten ebaluazio sistema propioek ere egoeraren argazkia egiteko balio dutela azaldu digute bilera honetara etorri diren ikastetxeetako zuzendariek eta kasu askotan jada neurriak hartu dituztela. Lorea Gabiola, Gasteizko Unamuno ikastetxeko zuzendaria da.
5: Bai, bai, nik esango nuke ia orain PISAn ikusten ari garena ikastetxeetan pizka balenago ia irudipen hau bagen eukala, ez zain katastrofista. Baina esango nuke ebaluazio diagnostikoan eta ikusten diren emaitzak ez dira hain txarrak eta gainera ikusten esango nukeia ikastetxe
4: gaur hezkuntza sailaren proposamenak entzutera etorri dira, baina baita euren ikastetxeen egoerak mai gainean jartzera ere Jomar Afano Mungiako eskola publikoko zuzendaria da.
5: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago zeku kartzen doguz etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
4: Bilera oraintxe hasi da, ikastetxetako zuzendari ez gain Jaurlaritzako osatutako ebaluaziorako aditu taldeko kideak ere bileran parte hartzen ari dira.
1: Donostian pertsona batek zauriak izan ditu Aldapetako igoeran dagoen kaxeta batean izandako suteren ondorioz. Berez utxik beharko luke urtetan alboko ikastetxe batek erabili izan duen kaxetak, baina sutea piztu den momentuan pertsona bat zen barruan eta esan da bezala zauriak izan ditu. Udaltzaingoa gertatutakoa ari da ikertzen. Eta petrolioak zertxobait bera egindu azken ordoetan, 1,5 merkatu da, baina $100 langa horretatik gora, oraindik ere brentupela, $106 ari da ordaintzen, $108 iritsi zen atzo, maiatz azkeroztik ez da inoiz hain garesti ordaindu brentupela. Ba, Europako Banku Zentralak interes tipoa puntu laurden igo eta biharamunean, Frantziko Banku Zentraleko buruak, Emmanuel Moulinek, esan du Frantziako ekonomia ez dagoela krisi eta riskularria. Baina gobernuak esku hartu behar duela esan du Moulinek defizit publikoari muga jartzeko. Izan ere euroguneko bigarren ekonomia da Frantzia eta urtengorako oso hazkunde txikia aurreikusten du Estatistika Institutuak apenas 0,4 aurreko prebizioetan 0,7 ere iragarri zuten.
0: Azken orduko albiste bat ere bai Ceutatik iritsi zaiguna, Espainiako gobernuaren Ceutako ordezkariaren gabinete burua Gonzalo Sanzek dimisioa eman duela jakin berri dugu. Aste honetan Ceutako krisiaren inguruan desklasifikatu diren dokumentuetan agerian geratu da CNI-ko agente batek bai WhatsAppez eta bai telefonoi behi bidez jakinarazi ziola gobernu ordezkariaren kabinete buruari Gonzalo Sanzi irietxirea masibo baten zantzuak egon bazaudela. Aste honetan Miguel Ángel Pérez gobernu ordezkariak esan du publikoki horren berririk ez ziotela berari eman, ba esan bezala azken ordukoa da kabinete buruak dimisioa eman berri duela. Errepidetan gora berari pai?
1: Ba ez da aparteko arazore zirkulaziorako eta udazkena ateioka izan arren, ba udaberri giroa iragarri du gaurkorako Euskalmetek, zerua garbi izango da oro har eta temperatura aldaketa hondirik ez, 22 eta 25 gradu artean mugituko da gaur termometroa.
0: Gero arte, Beatriz.
1: Aio.
6: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro...

0: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
1: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16ka plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16ka plazaola lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udalak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
0: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
2: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
3: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
4: Musika pilulak Asier Larretxearekin.
5: Arratsaldeon eta ongitorriak Musika pilulak atal honetara. Asier Larretxea nauzue. Gaurkoan Frantzia hegoaldera joanen gara. Ramatuelera, hain justu. Bertan sortu baitzen Marion Bruneto edo bekiago erranda edo zagututa Rakan Chagrin izenaren pean argitratutako For You kantuaren egileta kantaria, hain justu. 18 urtetatik Parisen finkatua, marrazkilaria, ilustratzailea eta 2014ean hasi zen proiektu hau bakarrikaratzen. Musika eta hitzak konposatzen, instrumentu gehienak berak jotzen. Ibilbide luzea du, jada. 2018ean argitaratu baitzuen bere Semafor demiziko diskoa, eta bertzeak bertze Indochine talde mitikoarekin ere kolaborazioak egin ditu errate baterako. Indie rock, dream pop eta frantsesezko poparen koordenada horietan kokatu genezake bere proposamena. 60garren hamarkadako surf gitarren keinuekin, 80ko new wave oihartzunekin eta beti ere hots laino eta melodien arteko frotazio horrekin. Martxoaren 27an bere laugarren diskoa atrazuen, The Collage, hain justu. Batetik aireratzea arra nahi du, hegazkinarena adibidez, baina bertzetik ere desitxasteare bada, Collagearen anderatzizko ekintza. Beraz, Marion Brunetoren diskoaren tituluak bi gauza egaten dituela aldi berean, hegaldi hartzea eta itxatxita zegoena ere askatzea. 11 kantu, 40 minutu eskaz, oraindik ere indie ehundura eta new wave eraginekin errandugun gizan, baino argitxoagoa da kantua. Melodia zabalagoekin, gitarren presentziarekin eta produkzio elektronikoen artean, pop sentibera, zuzena eta dotorea ere eskaintzen digu aldi berean. Melankonia argitxu bat izlatzen du kantu honek, eta diskoak ere tristezia besarkatzen du, alabait, dantza egiten ere ikasi dugulako. Pop pilula perfektua da For You kantu hau, single eguzkitsua, energia bere alakoarekin eta buruan gelditzen den errepika.

batekin eta soinu eraikuntzaren aldetik errandugun gizan, aitzina daien einean gitarraren presentzia handiagoa da, eraldatzen joaten da eta piezak ere egan egiten du. Eta letrari dagokionez ere, ba, bertze bigarren pertsona bati zuzendutako kantua da. Ez da promesa handiegia, baina ez da ere deklarazio dramatikoa, ba, hortxe, jarraitzen duela errateko modua da honakoa distantziatik, eta eskua luzatzen duen toki hortatik. Atxalde lasai baterako proposamen ezin hobea duzue, Rekin Chagrin aditzea, lainoaren eta argiaren artean, desoreka eta orekaren artean, beti loratzen baita zerbait. For You, kantu hau bezalaxe.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.

0: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
1: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
0: Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
1: Publizitatea, bertatik bertara.

0: Ba, trikuaren zuaitzan gaude beste behin, zuaitz honetara igo gara, denboraldi honetan azkeneko Samira Calvo, ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Arratsaldeon, azkeneko atala izanen dugu gaur,
1: bai.
0: Este tema, eh?
1: Bai, bai.
0: Bai.
2: Oso bueno, gehiago izanen ditugu. Giroko atala.
0: Bai.
2: Kampuan dugun beroagatik. Bero torri garelako.
0: Ba, bai, ba, bai. Gainera, begira, gaur eginen dugun gomendio izanen da apuntatzeko modukoa, eh? Nik uste udarako irakurketa aproposa izan daitekela gaurko idazaren edozein liburu, eh?
1: Bai, gaurkoan Astrid Lindgren. Bueno, oso pertsonai famatu baten egilea.
0: Ba, bai.
1: Beste batzuk ere sortu zituen gerora, baina gure iruditegi ola nagusian jarraian agertuko da galderetan ikuste.
0: Bai,
1: nor zen pertsonai.
2: Bai.
1: Hasiko gara nahi baduzu hori.
2: Lehen galderarekin.
0: Bai. Venga, guazan lehenengoarekin.
3: Nor zen Astrid Lindgren?
2: Eta nor zen?
1: emakume hau suediarra zen, ateratzen zaidan, Bibermin irikoa. Bera, 1907. Urtean jaio eta 2002. Urtean hil zen.
2: Bizitza luzea izan zuen,
1: ba? Bizitza luzea. Eta, bueno, bera da gure, esan dudan bezala, ba, gure iruditegi, ez, aur literaturaren pertsona joneia famatuenen edo adierazgarrienen artean, ba, Pippi Lamstrung, euskaraz Pippi Kaltzaluze izenarekin itzuli izan zena, horren egilea. Bueno, nire ustez harrigarria da kontatzea nola sortu zuen pertsonaia, izan ere, ba, bere alabetako bat, Sasporterekin ustut gaixotasun, pneumonia, edo, bueno, arnaz gaixotasun batekin, eoean pasazuen aste bat, edo bi, edo hiru, ez dakigu zenbat, eta gau batez, ba, esan zion amari, berak nahi zituela historiak entzun, eta orduan, suediarrez esan zuen Pippi Lamstrung, izena, umeak bera, izan ere, lang ustut dela luze, eta strump, media edo
2: galtza
0: galtzardi edo
1: eta ordun ba berez hola sorkuntza alabaren sorkuntza, bueno, izena berea da, berak asmatutakoa. Eta ordun ba izena bera oso arraroa zenez, Astridek erabaki zuen ba pertsonai horren bizitza, izaera eta kontatzen zituenak ba ere arraroak edo xelebreak izan
0: behar zutela. Beraz, izenak eman zion berez oinarriaz nortasunaz, egia da, noski horrelako izen batekin sortu harra duzula, ba, pertsonaia nahiko berezi bat, ez?
2: Zer nortasun ederra gainera eman zion pertsonaiari, ez? Zer pertsonaia bizia, ez? Gainera, ez dakit, bizi gogoz, ez da? Beti agertzen zitzaigun, behintzat horrela gogoan dut nik.
1: Bai, hola puntetxo bat, egia da berak hasieran, ba, historiak oral, oza, modu, ez, ahozkotik landu zituen, kontatu zizkione bere alabari, eta egia da uste dut, bere alabak 10 urte bete zituenean, oparitu zizkiola idatziz. Eta berak, hori ba, 1941. Urtean, erabaki zuen idatzizko hori aurkeste argitaletxe batera, Boniers ospetsuenetako batzen garaian bere herrialdean, eta argitaletxe horrek deuseztatu zion proposamena, eta gerora beste argitaletxe batek pixkat beranduago 1945. Urtean onartu zion.
2: Beraz, kajoi batean, ia 5 urte.
1: Eta hor harrigarria da, ze, ostras, ba argitara atera gabe, ba, galduko genuen.
0: Ba, bai. Zenbat
1: generazioke olako pertsonaia.
0: Gero lehenengo argitaletxeak, zekoa eman zionak, ez? Haze galdera, haze aukera utzi zuena.
2: Zezaila behar duen izan, ez? Liburu bat eduki maiganean, eta erabaki hori, ez? Ze komplikatua den, ba, ikusten dut, bidea ikusten dut egin dezakela liburunek edo ez. Eta begira, bazuen.
0: Bai, ikaragarrizko personaia.
1: Jarraituko dugu galderekin.
0: Venga, bigarren galdera, guazen bigarrenarekin.
3: Nor zen Pippi Lamstrung?
1: Bereza iruditzen zait eta proposa galdera hau, egia da ez, pertsona honek duela izaera oso bereizgarri bat, nik uste aipatzekoa dela, ba, aur literat, oza, gaur egun igual ere falta zaizkigula olako referentziak olako izaerekin, ez? Eta nik ekarri nahi nuen pixka bat, ba pertsonai hau garaiko, ez, igual ezagunak ziren bestelako pertsonai literarioekin umentzate ari gara, ba oso apurtzailea izan zela. Izan ere, ba legeen aurka, espero zen horren injustua den horren aurka agertzen zen, sormen handiko neska zen, helduen aginduei tarteka kasu egiten ziren tarteka ez, bueno, askatasun edo autonomia horren funtzioa eta rola ere zeukan etxean, ez?
2: Bakarrik
1: bizi zen, oso indartsua zen, ez? Zali hartzen zuen esku bat, ez? Eta, bueno, orduan, nik ekarri nahi nuen pixkat pertsona.
2: Ez dakit nola daituko zen.
0: Osaba txikia.
1: Orduan, bueno, ba nire ustez hori errebeldiaren eta gainera, baino errebelde eta eskuzabalez, bere laguntzen zituen auzoko beste ume batzuk, eta haiekin abenturak bizitzen zituen, ba nik uste sortu zuela, eta horregatik ba, oso apurtzaia izan zen, eta sortu zuen ez umen iruditegian, eta inkluso familien eta gurasoen iruditegian, ba beste ume izateko eredu bat.
0: Bai, eta bai ez da, ritzeko izatea, bilakatu izan ere bai, nolabaiteko referente feminista bat ere
1: bai,
0: ez?
1: Hori
0: da, hori da. Zalantzarik gabe, zenoski, ez da borri nagusitako neska zela, eta neska batek guztioi, gauza guztioiek egita, egia da, akaso lehen aldia zela ikusten genuena, neska txiki batek gauz guzti horiek egin ahal izate.
1: Bai. Eta pixkat horregatik orduan ekarri dudan urrengo galdera, a ber, gomendioa.
3: Zei puin gomendatzen diguzu?
1: Hori, ba, ekarri dudan liburu bakarra da, euskararaz itzuli dena, Pipi Kaltzaluze. Zan ere, uste dut gero, berak idatzi zituela, ba, Pipi Kaltzaluze, ez daki, mendira do.
2: Aventura
1: gehiagorekin, euskaraz itzuli ziren hoietako bi, baina...
2: Hau da lehenengoa, bere...
1: Gaur danik ja ez daude eskuragai, orduan ekarri dute, ba, hori, ba, berez lehen idatzia, lehen rekopilazioa, eta bueno, aipatzearen ere eta pixkat ba bere tokia egitearren jatorrizko liburuko ilustrazioak Ingrid Bang Niman izeneko pertsona batek egin zituen. Eta bueno, adierazgarria da ere nola pertsonaiaren ez irudi Pipiren iruditegia ere zen oso apurtzaileaz,
0: bai.
1: Oso zapatan diak zituen, arropek etzuten batak bestearekin asko pegatzen, edo, bueno,
0: ilea ere
1: zera banaldetara.
2: Koloretsua, arropa koloretsuak.
1: Eta, bueno, nik uste horrek ere sortzen zuela, ba, garaiko, ez, normaren eta irudia paindu horren, arrakala bat, beste referentzia bat.
2: Eta herriko poliziekin zituenak ere, hemen ikusten ditu alateleatu gainean. Arrapatu nahian. Beti ere, ba, hori, ba, polizien eta edo munipen aurrean, ez? Eta berak haiek sasatzen egunero.
0: Bai, eta hile gorri horrekin, ez? Dela bere zaugarri nagusietako bat ere bai, ez? Fisikoki bai bere bi trentza hoiek, egia da, gainera, ez duela inolako gaurkotasunik galdu liburu honek, ez? Eta pertsonaia honek, ze gaur egun ere oraindik ez ditugu topatzen horrelako pertsonaia asko,
1: hori da, hori da. Bai, nik horregatik ere pixkat ekarri nahi nuen, ze egia da gero direla pertsonei batzuk ez direla gortzen, esan edut, garai batean jaiotzen dira, eta gaur egun gume bati ere, naiz eta iguale testuinguru orokorra edo bueno, bizi testuinguru aldatu, bala ere dauka arrakastatxoa izateko potentzia hori. Eta horrek ere esplikatzen ditu ba nola hori izaera batzuk, ez? Umentzat beti diren erakargarriak eldutze eta este prozesu horretan identifikazio asko.
0: Aurre gehienentzat ez, oraindik ere izan daiteke oso zirraragarria, irudikatzea bizitza bat non bakarrik bizitzen den edo nola izanen zanez eldurik gabeko mundu bat, ez dakit, ez aurren irudimenean
2: eta aventurak bizitzearena etengabean, ez?
0: Eta animaliekin
2: etxe barruan edo kanpoan, ez? Dena zen aventura, ez?
0: Eta animaliekin horrelako ere bai, ez? Hurbiltasun hori edukitzea, zaldi bat, ez dakit, ez? Zure laguna izan eta horrelako kontuak edo zein aurrentzat oraindik ere badira oso interesgarriak, noski.
1: Bai. Eta holaxe,
0: hori da, gomendioa.
1: Pipi Kaltzaluze.
2: Pipi Kaltzaluze, disfrutatu behar dugu.

0: Noski, hau zen telesailaren...
1: Pipik altza duzeta da, da.
0: Sarrerako abestia.
1: Gustatzen zitzaidan, Marrazki Bizion telesailetako tituloak nola esaten ziren, ez?
0: Dai.
1: Pipik altza luze, bere solemnidade guztiarekin, ez? Ba, bai, ba, horixe gure gaurko gomendioa, pipik altza luze.
0: Hoixe, bai, ez da solemnidade berdinarekin ere, bai, gaurko azken agurra koro berezi honekin, gaur lagundu gaituen koro berezi honekin.
2: Urrengo ikasturterante! Aio, aio, urrangorate!
0: Agurra da, agurra gur, urrengo arte, urrengo demoraldian gehiago.
3: Bai, ala da, ala da.
0: Ala da, ba mila esker gurekin egun
3: da.
0: Eta uda ona pasa.
1: Ona pasa.
3: Berdin.

0: euskalherriairratia.eus. Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
2: Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
5: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
4: Bakoitzari oberen egokitzen zaio noea gomendatzen ikasi dugu.
5: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
4: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26-biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
5: Gure promozioak ikusteko sartu koltsoneriasgorritxo.com webgunean.
6: Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 120%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora!
9: Hain goian gaude, bezentur gordailua jarriko dugula abian.
8: Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
10: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16K plazaula eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9:30etan 300 korrikalarik 16K plazaula lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubbikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udarak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Я танцую сломя ноги.
2: Erritmo honean jarri gara ja musika honekin asteburuari begira, izan ere itzordu garrantzitsu bat daukagu. Bizi Festen hirugarren edizioa eginen baita hemen Iruñean, Iruñeko Udalak eta Marabilla kolektiboak elkarlanean antolatzen duten ekimena da, eta erran dugun bezala hirugarrenez eginen denez, ba, ona ekarri dugu Josu Martí, zer moduz?
3: Super lasai.
2: Oso lasai, ez da.
3: Super, super lasai dago.
4: Kontrolpean duzula.
5: Bai. Bueno, kontrola ez da inoiz gure zaki laguna izan edo.
4: Ia da.
5: Beti arren atzean goaz, baina ez.
4: Dena deskontrolean duzu orduan.
2: Bueno, Josu Martí, Marabilla kolektiboko kidea, eta gure kolaboratzailea ere bai, bizikrazia sekzioa egiten duena, eta nahiko bizieroa izanen da asteburu honetako ere bai, eh?
5: Oso bizieroa izanen da bai. Bizi Festa, ba, irugarren edizioa ailegatzen delako.
2: Bai, dena prest daukazue beraz?
5: Noski ezetz.
2: Utsi barda zerbait improvisaziorako, ez?
5: Naiz eta hemen nagoen, eh? Baina bai.
4: Bueno, bizikleta behintzat prest. Hori bai.
5: Bai.
4: Ez. Urpilak berrikusi dituzu.
5: Tailerrean.
4: Urrenoak berrikusi dituzu.
5: Ziklola bendut oraindik.
2: Ara, bai. Tailerretik pasatu da beraz, ez? Hori bazen gomendiotako bat ere, bai, ez? Bizikletak prest edukitzea.
5: Bai.
2: Nik jarraitu dute, gomendioa. Nik ere eraman dut.
5: Bai, a ber.
2: Bizikleta tailerrea.
5: Bizikleta tailerren lobiak hor jartzen du, bai. Ez, bere dirua esateko, venga. Karrezaten bizikletak konpontzera, ez da?
2: Bai.
4: Irugarren edizioa. Erraz jakin daiteke igual, bai. Izenarekin zehatz mehatz zertaz doan, baina agian entzuleren batek oraindik ere ez du ezagutzen ekimen hau, Bizi Fest.
5: Ba ez badu ezagutzen, ba ez.
2: Ba ez du merezi.
4: Zer da, salduko diogu, Josu?
5: Ba, festa ibiltari bat da. Musika eta bizikleta elkartzen dituen jaialdi unikoa edo bakarra edo munduan, esango dugu, eta hiriburuzagian haratago. Amar triziklo, soinu triziklo, eta bos DJ, geldiak plazetan, parketan, eta Iruña, Burlata eta Arripagainara egiten dugun ibilaldi bat.
2: Mm-hmm. Ikaragarria, hirugarren edizioa gainera, eta gero eta jende gehiago animatu izan da edizioz edizio, jende pila bat bildu delako, lehenengo bi edizioetan, eta dagoeneko bada itzordu bat finkatu dena, ez? Pixka bat gure egutegian.
5: Bai, eta nik ez nuke esango gainera helburua denik igeroz eta jende gehiago etortzea, yeah. Osea, badu gutxi gora bera 500 bat pertsoneko zera, ba, publikoa edo, baina oso komunitatean edo komunitatera begira doan zera da, ez du, badator, atzo hitz egiten egon ginen eta badator, ba, bizi friki asko eta bizioso eta bizioso asko ba, bueno, Kataluniatik, Castellondik, Madrid eta, bueno, Zaragozatik eta, baina nik esango nuke jende gehiena Iruñerrikoa dela.
2: Mm-hmm.
5: Eta Nafarroakoa gutxo brabara, baina Iruñerrikoa esango nuke 180 edo garela.
4: Ordezkero ja zuen festa ezagutzen duen jendea ere izanen
5: bai.
4: Da. Noski errepikatzen duten horietakoa.
5: Bai.
4: 5 orduko ibilbidea
5: bai.
4: Geldialdiekin esan berri duzu.
5: Bai, 15 kilometro, ez da asko ere.
4: 15 kilometro.
5: Ez da asko ere, bastante patxangilla da esango du gorrela, baina tira.
2: Ola, zaiteko moduan.
4: Ola, orain txirrimularitza proa, ez, buelta dagoen bezala, badakizue egunero etapetako profila nola marrazten duten.
2: Mm-hmm.
4: Telebistan kontaiguzu bizifesteko ibilbidea zein den. Egin dezagun ere etapa horretako
5: bai.
4: Profila, geldialdiak nondik hasi, non bukatu.
5: Badugu musika zerbait hortik emateko.
4: nola zen bueltako musika tipiko hori? Me estoy volviendo loco.
2: Ai.
5: Bueno, hori badugu ja. Badugu guztiz, eta hasierako iruetatik bostak arte, basotxoan egingo dugu beroketa, demagun beroketa komedien artean, ez da, jendea bildu, eta bostak aldera, bueno, bostak amar gutxiagotan edo Antoniutitik aterako gara, bueno, hor basotxotik edo pizkat Antoniutitik, eta aber, esango du pizkat gainetik, zenik uste irratian zehatz mehatz igual ez da geratuko jende, baina bostetan aterako gara basotxotik, seietan Ciudadelan egongo gara, zazpietan Marabillas plazean, parkean hor Sotolezkairun, 8:00 burladan eta 9:30 aldera Herripagainako karpan.
2: Mhm. Hori izanen daibidea.
5: Basotxo a Ciudadela, Maravillas Plaza, Parrita Plaza burlatan eta Herripagaina.
2: Mhm, hori da. Bueno, ibilbide polita iazkoaren berdina. Rene,
5: antzekoa zera. Aldatu dugu Pioneras parkean geratzen ginen lehen soton, baina oso parke, desangelatua da.
2: Pixka bat bai.
5: Oso ondia, ez dago ezer, eta azkenan jaialdiaren helburuetako bat da, hiriaren azpiegiturak berprobestu edo ongi probestea. Hau da, zertarako, azpiegitura guztiak, bueno, ari nintzen pixka prestatzen ari nintzenean, esango nuke aurten ja, ari garela ailegatzen, 180-era edo gure azpiegitura guztiak mugikorrak izaten. Uh-huh. Gure helburuetako bada guztia, ez mugitu alizatea gurpilekin, bueno, triziklo eta bizikletekin, ez da. Ari gara ia ailegatzen. La taberna del agua da, uraren taberna edo oraindik ez dugu mugitzen, baina ia gehiena, bai, orduan adibidez, Pioneras parke honetan, zua llegatzen zara da, oso parke ondia, ez dago ezer, ez dago komun publikorik, ez dago ez dakit, pues, tabernarik, ez ezer, orduan ez duzu, mugitu dugu Maravillas Plazara. Uh-huh. Eta probestu dugu ere Maravillas Plaza denez, egingo dugu hor, Zaris Falcon artistak egingo du hor performance antzeko bat, memoria historikoaren inguruan eta.
2: Hori da, ze erraren dugu, geldialdi hoietan, DJ desberdinak ere egonen direla, zein da aurtengo egitaraua, pixka bat aldo horretatik, Josu?
5: Ze serio, zaudeten gaur, ostia,
2: bizarete. Serio, iritzen altzaitzu.
5: Zan dira zue,
4: jode,
5: saldu dira zue kotorreo, ez dakit ez
2: super lasa, esan
4: dezagun, lehendabizi informazio eskuragarria, gure entzuleentzat, jakin dezaten zer den festa, eta gero nahi badima duzu...
5: Kotorreo?
4: Fest,
5: kotorreo. Mamarratxeo.
2: Mamarratxeo.
5: Bueno, vale. Vale. A ver. Basotxoan Elsa Cables egongo da. Zizurko Elsa Cables. Gero, lehenengo bilbidearen partean, DJ Remy, Xabier Apestegi, gure DJ ofiziala.
2: Bai.
5: Gero, Juana Puñales, Bilbotik. Egingo du, Pioneras en partea edo. Gero, Adrien Bodi Iruñarrak egingo du burlata gutxi gora bera. Gutxi gora bera, esango dugu, Eta gero, Herripagainan Txalar 58 eta Mata Katalanek egingo dute karpan. Zera, nik uste, igual erratean zailagoa da azaltzen edo visualizatzen edo, baina jendeak ere egin aldu, ezakit 8:00 du libre, pues joango naiz burlatan.
4: Bai, ez ikateratzen naiz beranduago, eta gero gehituko naiz festan, hori ere egin daiteke.
5: Bai, ez da igualen ohituta holako, igual korrika bezala, esatezu haizu, pues ongi atorkit, pues joango naiz, ezakit zizurrera, zizurtik hartuko dut, pues pizkata hau da gauza bera.
2: Bai, elkartu zaitezke bilbideran dozein momentutan, eta gainera giroa izaten da, oso irekia, oso lasaia, aur heldu denetarik egoten da hor, batzutan irudikatu dezakegu hau, nik zerrakit, jende ezakite
4: gazteluentzako
2: bezala, baina aurrak ere biltzen dira, aurrugari biltzen dira.
5: Pentsa, arratsaldeko plana dela.
2: Hori da.
5: Eta esan barra dago, eta urtero esaten dugu, ez dugula jaialdiak ez duela alkoholik saltzen, ez janaririk, eta orduan egiten dut pixkate, deialdia jendea gure super entzulei, ekar dezaten haien, zukuak edo zerbait ere
4: konpartagarriak.
5: Hori, txaketika, ze,
2: Eguraldia alde honen da, ia bezala, ia zeuritea botatzen zuela, eta azkeneko unean aldatu beharri izan zen ibilbidea, eta hortxe, Herripagainan akitu zen, horretxe gatik. Aze
4: garaioiek euria egiten zuen.
2: Aze garaiak, horitzen zarete, Iruñan euria egiten zuenean, hori gertatu zen iaz, eta gaina aze zaparrala botatzen zuena.
5: Sekulakoa
2: bota zuen.
5: Sekulakoa,
2: bai, bai, bai. Baina, ala ere, nahiko hori salbatu zen afera, aurten ez da hori gertatuko, euria bere zaitu eginen. Eta temperatura aldetik nahiko ongi.
5: Bai, 25 grados edo, nik uste oso egun...
4: Bizikletan ibiltzeko ongi.
2: Bai, oso ongi.
4: Bai. Importantea, izen amatearena nola doa, nola...
5: Begira, korrikan bezala. Euskaldun ez, komunitateari orain hitz egiten ari garen ez, ba, korrika bezala, hau da, jaialdia doakoa da, ze publikoa da, hau da, Iruñeko udalak, Burlatako udalak lagundua da urten, eta baita NMC, hau da, Navarra Musik Komisionek diruz lagundua. Publikoa eta doakoa. Hau, ala ere, lagundu nahi baduzu zer, sekulako lana izan da hau, ba, badago dorsalak erosteko aukera, 10 €. Esango luke 10, 15, esango luke 10 €, eta erosi dezakete momentuan bertan, hau da, 3-5 arte izango du hor postutxo bat, eta gero, bueno, dorsalak ere badauz gure saretan online erosteko...
2: Mertxanare bai egonen bai, da, kamiseta bai. Eskuratzeko aukerarik ere bai.
5: Bar, atzo bertan, Remix serigrafiatzen, osea, egon zen kamiseta supermakarrak.
2: Ikusi nuen, ikusi nuen saretan, ikusi nuen horrezabilela lanean.
5: Bai, gainera...
2: Beraz egonen dira salgai.
5: Bai, super...
4: Supermakarrak. Zer esan nahi dorrek.
5: Kontua... Venga, hau da, mamarratxo.
4: Ezin duzu spoilerrik egin, edo?
5: Ez, hau da, mamarratxo gehiago.
4: Venga, bota, bota.
5: Aurten egin ditugu maillot berriak. Eta logo berriak egin ditugu marabillak zunenak. Eta dira, ba... Bueno, iaz, bueno, tipografiak eta ez, dira oso mundu frikiare tipografiena, ez da. Orain arte eramaten genuen tipografia, baska, esaten dena, euskal tipografia
2: bai,
5: hori,
2: bai,
5: ez?
2: Bai, egia da.
5: Dela, tipo, bueno, pues...
2: Ezagutzen dugu.
5: Ba, aki, ez?
2: Bai.
4: Oso gurea.
5: Bai. Eta aurten jarri diote rollo makineroagoa bezala. 2000... Hau ere modan dagoen zera
2: modan
5: da.
2: Modan
5: eta...
2: dago, bai, voltatu gara 2000-etara.
5: Hori da, 2000 diskoteka, ez?
2: Bai.
5: Diskotekero rollo. Bai, eta bueno, igual... Bai, orduan, fijatzen baldin bazarete, bai, horrengo logoetan, pues, bueno, pues, letrak... Zakit badute.
2: Tipografia Tximo Baieroa, deituko diogu, eh?
5: Hori da.
4: Tximo Baiero da Paco Pileroa.
2: Bai, bai, bai, bai.
5: Niri pertsonalki, eh? Etzait gehiago... Hainbeste gustatzen, bestea gehiago baina txeka, ya. Igual, bueno, ya, señora banda izelako, eta horreba. Pues yo que sé.
2: Pakoitzak erabaki dezala, no, ez ze kamiseta eraman, ez ze, eta ze estilismo, ze jendeak, erranen dugu,
5: hori.
2: Oso estilismo landuak eramaten dituela bizi festetara, eh?
5: Ez que hori badu ere, bere grazia hori, ez da, azkenean oso, a ver, pues mamarratxe hori oso divertigarria da. Ez, eta ikusten baldin baduzu jendeak eramaten dituela, txirrindura frikiak, triziklo, aurten hori, eske nik uste oso gauza divertigarri izango dela. Jode, pues aurten triziklo asko eraman goitu, baina gero ere, pues alma, iaia gehiena, ez, gurpiletan, pues biltegia, zaborrak eramateko trikiak, patinetan jende pillo bat, orduan, horrek eramaten du ere, pues hori, pues venga, mozorratu, makeatu, pizkatez, horrekin orduan, bai, oso...
2: Prestatu dituzue argiak, eta led guztiak, eta horrelako kontutxoa.
4: Bai, zer da? Los leds, joder!
5: Mikroinfarto, ez, esan dugu, venga, ictus,
4: ja,
5: orain,
4: arratsaldeko 8:00 aurrera, gero tardi gutxiago ondugu, eh?
5: Bai, bai. Aurten berriro ere, Joshua, artista, bueno, Iruñan bizi, baina inglesa da bera, egingo ditu argi, horripan argi montaje polit bat.
2: Ah.
5: Frikia ere, super friki.
2: Vale, bai, bueno, Joshua... eta ripagainako horretan, egonen da sorpresa erik, edo zeman aldi,
4: bai, egonen
2: da, buskara festa horretan.
5: Sorpresa bada ez dugu kontatuko, baina bai,
2: baina aurreratu daiteke zerbait.
5: Bai, ze ez da sorpresa. Aurten estrenatzen ditugu bi bozgorailu subgrabe, ez? 21 pulgadakoa direnak, osea, bi super bozgorailu
4: totxoak.
5: Bai. Tipo bi frigorifiko.
2: Bi frigorifiko.
5: Wow. Orduan kontua da divertigarria ze trizikloekin ailegatzen gara eta gero egiten dugu transformerantzeko bat, ez? Eta bihurtzen da hondiagoa bezala eta gehitzen zaizkio pues beste bi superbozgorailu segia da, bueno, hau ja beste movida frikia da. Azkenean trizikloetan joaten zarenean eramate ditugu bateria elektrikoak, bueno, pues guzti hori, ez, soinu, ze azkenean pentsa igual triziklo soinu triziklo bakoitzak 4000 wattio ditu, bastante, bai. Bastante kañeroak eta 4 bat orduko autonomia. Zera, zukera matema dituzu oso bozgorailu handiak, kontsumo asko dituzte bateria horiek, orduan, subgrabe handiak, ezin dira, eraman aldituzu, baina orduan behar dituzu bateria gehiago.
2: Aha.
5: Orduan,
4: Eta inbesteko montajearen atzean, zenbat jende zaudete horrantolaketan,
5: edo? Haren nintzen pentsatzen, hainbesteko montajea zertarako, Egunero goizean pentsatzen dut, edo goizean baino gauean esaten dut. Hostia,
4: bueno, zuz lanpetuta zaudelako, eta ordan igual, dituzu momentu ematean gogoak dena pikutara bidaltzeko, baina guretzat oso festa interesgarria da, baina jende asko egon behar da horratzetik.
5: Baina begira, esan behar dizu gauza batu nahi, ez hainbesteko lana, eta hori ere defendatu nahi dut, edo nahi dugu. Osa, gu ez gabiltza badago, badago jende atzean, ez, marabillaken kolektiboa lau pertsona garela kore taldea edo, ez, barru, atzean, eta gero, pues, beste jende asko, bueno, eske badugu kolaboratzaile zerrenda izugarria. Mm-hmm. Baina, gustatuko litzaidek hori defendatzea ez dela hainbesteko lana. Osa nahi zut, gu ez dugula lanaren, bueno, gora ezagun, ezakigu, bueno, ni gogoratzen dut, baina ni ez naiz superlangilearen ereduaren alde, ni oso alferkeriaren aldeko.
4: Gogoan dut, behin esan zenuela,
2: alferkeriaren aldarrikapen.
4: Karpan, aldeko guztiz,
5: guztiz. Eta desazkundean, desazkundea hau oso jaialdi desazkundearen aldekoa da, ez? Ze azkenan hau da, pues, bueno, esaten nuen ni lengo beste Davideetan, hau etorkizuneko jaialdia dela, ez? Etorkizuneko festa dela. Uh-huh. Eta nik uste etorkizun horretan ere gutxiago lan egin nahi dugu.
2: Bai.
5: Ya está.
2: Bai, bai, bai.
5: Literal, bai. Literal. Orduan, ez du salduko en plan de, buah, ez du orduri bizkeba. Egon gara bastante...
2: Egon zarete gustora, antolatu bai, guztora gustora, bai. Eta horrela ateratzen dira gauzak ongi.
5: Eta ongi eta fino. Hori da ere aurtengo lemetako bat, ez da? Ez dugula... Hazi nahi, baizik eta gauzak finoago egin edo zehaztasunetara joatea.
2: Eta modu kolektiboan antolatu ere, bai, ez?
5: Hori da.
2: Gainera randuzun bezala, kolaboratzaile pila bat dituzu erringuruan, tartean, adibidez, egonen dira ere, bai, triziklo morekoak, ez?
5: Adibidez, puntu morea dago, eta horrek badu ere lana, ze, pues, itxe egin dugu aurten, adibidez, jode, pues, nola hobetu ez dakikual, eta jarriko dugu puntu morea Garazin. Ze Garazin after partia dago, ez? Geroko...
4: After partia ere bai,
5: bukatzen, bai.
4: Kontuz, baina hori bizikletan ez duzu egingo.
2: Festa ez da bukatzen, Unai.
5: A ber, Unai, kontua da, festa bukatzen dela gauerdian, amabietan.
4: Baina hori etzegoen programan.
2: Bai, amabietan
5: non,
2: bukatzen dela, bai.
5: Ez dago programa, bueno, es que...
4: After partia, non.
5: Festa Garazin, Garazi Tabernan, bai, bai. Etorri nahi baduzu, etorri zaitezke.
2: Etorri zaitezke zuzenean Garaziko after partyra,
5: Zure tonuaren gatik, esaten nuen, etzeun dela oso... igual mire, igual mire gehiago,
4: Akaso,
2: Ni bai, ni bai, ni joan enaiz. Ni joan enaiz bi urtez, iruaren ere joan enaiz.
4: Tabernan aldeko apologia egiten dugu askotan, Tabernaetan egotearen aldekoa, eta lan sozializatzaren aldekoa.
5: Bai.
4: Eta gainera bizikletan ibilita gero, are gehiago.
5: Ja está.
2: Bai.
5: Orduan, adibes esaten izuen, apuntu morea orten, eraman bar dute ere, Garazira. Ze, pues bueno, gure, pues bertan pizkate lanean, bueno, pentsatzen egon direna garenak, zauta izu, eske, arratsaldean eta normalean, bueno, bi urtetan ez da ezer komien artean gertatu, baina igual eske Garazin goizaldeko hiruetan igual hor dago pototxo gehiago.
2: Noski.
5: Pues hori, arratsaldeko seietan
2: baino. Bai, badakigu, besta gertatzen dena, jendeak kontrola galtzen duela baten batek, ez?
5: Bueno, hori. Hmm. Orduan, adibidez, pues eraman dugu ere puntu morea Garaziraino, ze oske hor dago zera. Orduan, pues horrekin ez dakiz zer. Argi dago ere ba hori, kolektiboen eta antolakuntza politikoaren denborak, pues beti direla pues motelagoak bezala, edo badute bere erritmo propioa.
2: Bai.
5: Orduan, ba, esan dezagun, ez? Baitu, katakrak, jala, akzion konta la trata, erripa eta burlatako jai batzordeak, bueno, Iruña burlatako udalak, partaide, osea, mugikortasunean dauden ziklolab, ziklope, partaide, enbizizin edad, oita goz bolondez, osea, a ber, ez dakit Nafarroñez baterako ez da ezer, baina esan ez du guretzako, hau da komun, Iruñeko, Iruñerriko ba, mugikortasunaren komunitatearen
2: bai.
5: Zera.
2: Ez, eta polita da ikusten nola joan den ontzen, ez, pixka bat sare hori, eta nola joaten den mantentzen, eta nola joaten den zabaltzen.
5: Hori da. Eta azkena esaten izuena, ez da, xehetasunetan dagoela nola esaten dez, ez, de abrua bezala, ez, edo hor dago ere fino, denbora duzunean, ze askotan, ez da, korrikazoa zenean da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b apañamos, apañamos, eta askotan pasatzen gara ba, gauza eta zaintza askoren gainetik, ez? Orduan, adibidez, demagun, patinetan doan jendea.
2: Bai.
5: Claro, de linea direnak, ba, kilometro asko egiteko arazori gabe. Baina aldapetan, bueno, orduan, esan dugu, aizue, pues, jendeari, lagundu patinetan doan jendea remolkatzen aldapetan. O sea, lineako patinak ongi, baina kuat deitzen diren zaharrak direnak, ez? Hor, lau gurpilekoak, pues hoiek karreteran ibiltzeko gaizki. Orduan, ostia, pues igual, tramo zati batzuk bai, egin patinekin, baina igual kendu aldituzu eta sartu triziklo batean, edo eraman motxila bat eta beste lagun batekin konpartitu bizikleta, edo eramaten zaitu, edo demagun, pintxatzen duen DJak, DJetako bat, demagun, Adrien Brody, igotzen da Burlatan. Egin nahi badu, ibilbide guztian, berak eramaten dut txirrindula bat. Baina igotzen denean, DJ triziklora, zer gertatzen da bere bizikile betarekin? Ostia, bere bizikleta.
4: Behar duzu taldetxo bat edo persona talde bat ere laguntzaile moduan aritzeko.
5: Orduan, adiz, badago triziklo bat, eramate dituena zakarrontzi batzuk, eta hor dago ere bizikleta ekstrendako lekua. Bizi, orduan, esatea,
2: tinki.
4: Dira detaile txiki pila bat.
5: Claro,
4: kontutan hartu barrekoak.
5: Eta hor interesgarria dena ere, mugikortasuna kolektiboa egiten denean, ez da? Ze asko hitz egiten da, mugikortasun individualaren inguruan, eta ari da asko edatzen, egia da, ez? Osa, pues, legeak, karril bizi, zakizarez dakikual, baina, karo, eske mugikortasun kolektiboa denean, eta kulturala, ez esaten zu, ostia, pues hori, nola egiten duzu guzti hau, ez da?
4: Hortaz ari garela, Josu, nola ikusten duzu Iruñaren evoluzioa alor horretan, mugikortasunaren alorrean bizikletaz ari gara. Mugitu nahi duen jendearen zat, azkeneko urteetan, azkeneko hilabeteetan.
5: Ba, tira, azkenengo urteetan ikuste positiboa dela, ez, begirada orokorra jartzen baldin badugu. Hala ere, adibidez hori, mugikortasun individualean zentratzen baldin bagara, pues, aldaketak asko dira eta positiboak, baina orain, ez, adibidez, mugikortasun kolektiboan, ez duzu, ostia, nola egiten duzu, ez? Adibidez, begira, zeraetako bat da, polizia egongo da, eta ari gara saiatzen, bizikletan etortzeko poliziak.
2: Noski.
5: Claro, esate duzu, ostia, guztia, eta...
4: Bain batzuk aritzen bira,
5: Bai, baina... Bai, badago polibizia deitzen diren, oie, baina esate duzu haizu, eta... Eta bueno, hau beste debate potentea da, ez azkenean zaintzaz ari garen ez da, pues, kolektibo sozialek beti esaten, bueno, poliziaren inguruan ez da, pues, igual ez dugu behar polizia gugeu zaintzeko, bueno, oso debate sakona da, ez? Baina, tira, azkenean hau hiri laborategi bat da, ez? Gauzako probatzen ditugu, eta adibidez, itzulita pizkat Iruñaren egoerara, adibidez, nik proposatu nahiko nuke reklamazio bat egitera edo eskatzeko adibidez, o badela garaia Iruñan, balako triziklo flota publiko bat izateko, adibidez. Ez, hau ja da, ze karo, aurretik esango dut, aurten ere sortu dugu triziklo kolektiboa den proiektua.
2: Bai.
5: Antartikan hemen kale nagusiko proiektu batean, 15 bat kolektibok, eramate dute triziklo, soinu triziklo txiki bat, bueno, txiki bat, pa pueblo, o sea, esan ez dut, iru, o sea, osongi dago, bia bozgoraiu, mikrofono inalambriko bat, eta horrekin maniak, poteo, bertsoak egiteko, o sea, superondo. Orduan, bueno, pues ari gara pentsatzen, zata izu.
2: Haunditu daiteke.
5: Haunditu eta publikoa egitea, ze, demagun, joe, triziklo flota publiko batekin, esan alduzu, txikiak eskolara eramateko txikibusa, beste hirietan egiten dute, igual ez dakit ikusi duzuen, ez bai, ez badaude alakoak. Adibidez, zarrak, edo bueno, paketeak eramateko, musika jartzeko, bueno, de hecho, incluso... txino son gure, bueno, trizikloetako bat, zizurko txino, berak badu alako triziklo bat, kainero bat jarri aldena.
4: Abeira.
5: Bueno, kaineroa.
2: Oso ideia, ora.
5: Bai, bueno. Hori esatzen gara beste...
4: Orain bai gustatu zegoela ideia.
2: Orain gulertu.
5: Bueno, adibidez, ez, bueno, kainero bat, edo, bueno.
4: Kaineroa dun trizikloetan, ez era
5: mando. Edo ura, edo ura. Isto, ura edo zukua edo nizer dakit, edo maraguia.
4: Ez imaginatu dut, garagardoak edaten eta umeak eramaten eskolara, eh? Venga, kainero.
2: Dena batera, ez da dena batera egiteko. Osa, bakoitzak aukeratu zala trizikloien erabilera. baina tira, baina hor gelditzen da aldarrikapen hori, aldarrikapen gehiago baditugu, Josu, oraindik minutu batzuk baditugu aldarrikapen gehiago egiteko, eh?
5: Jalakoak egongo dira, palestinakoak egongo dira hor a tope, bueno, en bicisinedad, hauek badira, ari dira, ez dakit ikusi duzuen, triziklo bat erosi dute, eta adineko jendea paseatzen dute Iruñetik.
2: Ah,
5: oso oso jatorrikak dira, bai, magikoak. Eta...
4: Ikusi dut, jaiakleta.
5: Bai.
4: Oiek dira edo...
5: Zera, eske jaiakleta dira koreiakoak.
4: Bai, hori da.
5: Eta
4: orain... Oitzen dira.
5: Eta gure artean, korean ez gaitu zen ez entzuten, momentuz... Edo...
2: tira de...
5: Bueno, bai, online. Bueno, hau, bueno, jaiakleta antza marka registrada da, orda.
4: Ah, begida.
5: Nik ez dut esan,
4: komertziala da, edo.
5: Rapatu nauzu gaur oso egun astoratuan,
2: Eta ranen dugu, herriberaz ari garela.
5: Bai, hori da.
2: Besta hau esportatu daiteke, bizi festa esportatuko duzu,
5: Bai, nola utzi dazu, nore, Tuteran egongo gara urrengo igandean, hau dago, irailaren 20ean. Ez da bizi fest deituko, uste dut dela reto 100 olako zerbait deitu diote Tuteran, reto 100 bizi fest, ateran nahi dituzte un bizikleta, konpontzen dituzte bizikletak, rezikleta elkartekoek, eta bai, Tuteran egongo gara, hau da, eta bai, osea, ari gara saiatzen, hau azkenean, nik uste ere, herri erraminta herrikoiak edo, kopiagarriak izan behar dira, ezta?
2: Bai,
5: beste moduan ez dakiz zer, baina hori hori
2: da. Bai, azkenen eredua da,
5: hori da,
2: ematen dena, eta hortik aurrera ja, bakoitzak ere bai, herri gintza horretatik antolatzea egin nahi duen hori, eta aldarrikatu nahi duen hori.
5: Edo deitu guri, eta
2: apainatzen
5: du por un precio razonable. Ai, ama.
2: Osongi, ba, asteburuko plana, ja, egina.
4: Bai, ederra, bizi fest, egingo duzu azkeneko deialdia, gure entzuleak animatuko dituzu, Josu.
5: Noski, venga.
4: Ota, venga, anuntzioan, venga. Irratian entzuten ditugun iragarkien antzera, egin
5: dezazu.
4: Jareko izu igorrek musikita pixka bat.
5: Venga, igorrek.
4: Egin iragarki bat, gure entzuleak animatzeko.
5: Kelia, zeliente azeleten,
4: Josu Martí, aurrera.
5: Joder. A ver, una egingo dugu hau.
2: Josu Martí, bizi festan zehar, hortxe goten dela, hitz eta pitz mikrofonarekin jendea animatzen.
5: Eongo gara, eongo gara, a ver.
4: Eretu zaigo?
2: Itzi gabe gelditu da.
5: Horria. Jo, ez pentsatzen eski harrapatu nauzue.
2: Ara, ba, etorri bizi festera.
5: Erotu bazalantzen, erotu bizikletan, erotu bizi festen. Etorri gurekin, ez duten zuten gainak askoekin.
2: Bai, egia.
5: Geratu zait, bai, etorri zaitez, ale!
2: Ba, uxe, larun bat honetan, itzordua, arratsaldeko hiruetatik aurrera, basotxotik aterata, bizi festen hirugarren edizioa. Ez
4: ale,
2: aldo?
4: Ale, ba.
2: Hasi berotzen, hasi beroketarekin, gubagoa zela, ja, eh?
4: Eta era after party.
2: After party.
4: Eskerrik asko, Josu, animo.
5: Zuei, agur mitiek.
4: Sondo atera dadila, eta entzure, astelen arte.
2: Ba, gubagoa, eh?
4: Ongi pasaste buruan.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jon Andreok, egunon guztioi, alderdi politikoekin bilera erronda amaituta, gaurrekin dio Imanol Pradales lehendakariak agente sozialekin egin nahi duen bilera sortari. Oraintxe, Komisiones Obreras sindikatuarekin batzartuta, UGT-ko gestorako presidentea hartu du aurretik. Patronala negoziazio mahaira biltzeko ahalegina egiteko eskatu dio lehendakariari, eta hainbat sindikatuk mobilizazioetara jotzeko duten erreztasuna ere salatu du Santi Martinezek Axunarozena.
2: Egunon bai, hemen lehendakaritzatik udazken beroa iragartzen den honetan, besterik gabe grebara jotzen duten sindikatuen jarrera salatu du UGT-ko gestorako presidenteak, afiliatuak lortzeko baino ez dutela egiten esan du.
3: En Euskadi existen ciertos sindicatos que abogan por el conflicto como un fin en sí mismo y que a la primera de cambio pues convocamos no es nuestro caso, convocan huelgas.
2: Eta lehendakariari egindako eskaeretan lehenengo jakinarazpen bat, beraien barne krisiaz lehendakariari jakinarazi baitio azaroan aurreikusita dutela UGT-ren industriako kongresua, eta horrek albidetuko duela Euskadikoa egitea eta behin-behinekotasunarekin amaitzea, eta horrekin batera eskaerak lehendakariari lan egiteko Confebask esertzeko, lanbideen arteko gutxieneko soldata negoziatzera, eta Euskadiko enpresen irabaziak langileen soldatetan islada izateko eskatu du.
1: Ideiak 11 ditu gaur, Katalunian egun handia, diada eguna, eta goizean gobernu alderdi politiko eta giza eragileek ohiko lore eskaintza egin dute Rafael Casanovaren oroitarrian, arratsaldean daude elkarte subiranistak deituta manifestazioak, Urtze Gartzia.
4: Babai, ohiko lore eskaintzarekin batera adirazpenak egin dituzte ordezkari politikoek, oro har bizikidetza eta batasuna aldarrikatu dituzte esan bezala alderdi politikoek.
5: Al nostre país ningú és més català que ningú.
4: Inor està besta baino catalanagoa, gorrotuak ez du legurik gure herrian, dio Silvia Paneke, governeko bozeramaileak.
6: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil.
4: Ambició nacionalik gabe gobernatzeak erreakzionarioak auspotzen ditula, dio Elisenda Alemany, errezeko buruzagiak.
7: La revolta dels somriures amb la revolució de l'odi entre nosaltres.
4: Gorrotos jugatzei gerri alzateke Catalunya rentzat, alessandro Jordi,
6: Catalunya no és una foto fixa.
4: Alianza Catalanaren gorakadaren testuinguruan no beraz, ospatzen ari da urtengo diada, eguerdian, eguerdiko amabietan, ekitaldia du Omnium Kulturalek, anezek berriz manifestazioa deitu du arratsaldean, Bartzelonan, Gironan eta Anpostan, tensiuneak espero dira Bartzelonako manifestazioan, babertan Silvio Urriolzen Alianza Catalana alderdiak parte hartzea aurrikuste baita.
1: Partido Popularrak bestalde komunikatua kaleratu du Marokoko gobernuak egindako kritikei erantzunez. Gogoratu, Maroko migranteen zeutara migranteek izan zuten sarrera masiboaren erantzule egin dutenak kritikatu zituela atzo Marokoko atzerri ministerioak, Popularrak ez zituen aipatu, baina kritika zuzena izan zen. Orain Partido Popularrak berretsi du salaketa hori Maroko izan dela guztiaren atzean egon dena, eta azpimarratu du Espainiaren ere lurralde oso osotasunaren alde egiten jarraituko dutela Popularrek. Eta nazioartetik heriotza baten berri ere bai, Enma Bonino, Italiako diputatu eta ministro izandakoa hilda, Europan parlamentari ere izan zen, eta komisario ere bai urte batzuetan, arrantzu komisario besteak beste, 78 urte dituela hilda. Alderdi radikaleko buru, Italiako politika munduan itzala hundiko emakume izan zen, besteak beste abortuaren alde eta energia nuklearraren kontra egindako borroka karengatik, nazioartean migranteen eskubideen alde genozidio eta gosearen kontra altxatu zuen Emma Boninok bere ahotsa. Errepidean ez da orain aparteko arazorik zirkulaziorako, eta goizeko behelaino altxata zerua oskarbi izango da gaur oroar, temperaturan gainera ez da aparteko aldaketarik izango, eta 22 eta 25 gradura iritsiko da gaur termometroa. 11:04 ditugu, eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordurarte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.
0: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
9: Kulturklik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
9: Kulturklik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kulturklik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
9: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
9: Kulturklik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
12: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
11: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
13: Euskara ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
14: Oporretako itzulera honetan, aukeratu zure orga Lidlen betetzea eta aurreztu 20 euro baino gehiago. Orain Lidl Plusekin, solo

0: Ostiralak aurten ere astean zehar kabitu etzaizkiguna kontatzeko baliatu nahi ditugu, eta deban egiten ari diren anima deba bihar amaituko dela taba gaurkoa dugu, animazio jaialdia zaritzeko azken aukera, beraz, laster egingo dugu bat Aitorroño derra festivalaren zuzendariarekin. Kontxako estropat zere apenas aritu garen aste osoan, faktorian, Euskai Irratian aritu gara, baina faktorian ez, nolariko te da bizitzen aste hau, igandean bertan parte hartuko duen arraunlari bikotea. Ze prensan ikusi genuen argazki batetik tiraka, bikote den Orioko arraunlari bat, eta Tolosaldeko beste bat elkartuko ditugu ordu honetan, Ibai Lizarralde eta Malen Eskizabel. Ai, baina WhatsApp bat sartu zaigu, nor da... Nor da hau? Zut irudia rekonozitzen. Hain dago txikian, tipo bixera du nau, nor da? Ea ze bidali digun.
1: Kaixo, Maider, egunon. Zemuz geha, zemuz hasi deukurtsoa. Nik lanez gainezka, berri zen. Baina Gasteizen nau. Telebistako jaialdia bialin naue. Eta goizen goizetik, honea etorreita. Jesús Vázquez ekin dauket elkarrezketa, eh? Ojo! Jesús Vázquez. Kotatu behar nizun, Maider. A ber, nahi pasatzen ez zaian ikuenetan. Aurrekon eren egun, Ordizia junitzen.
0: Nahi.
1: Euskal jaiek ziren, periberezio zeon, eta antxene bilen nik gora eta bera. Ez dakizu zeinekin einun topo. Josu Xabierrekin. Bai, Josu Xabier Gartziarena, euskal filologoa, euskara irakaslea, euskal jaietan. Efin, ba, sorpresa. Maite mindu inda. Neska laguna dauka. Antzeste, honbeakien, nik ez nekina da, Josu Xabier txinan entonik. Ia bete batzuk pasau minditu bertan, ingenekin ezer. Bueno, han maite mindu eta elkarrekin etorri. Zutan txau. Ola du izena. Zutan txau. Neska jatorraskoa. Euskara ez dututik ez. Inglesez gutxi. Baina txe. Aurkeztu zian. Zutan txau eta jungin, eh? Taberna batea, zoze hartzea. Eta anasi izan gure Josu Xabier. Imaginatu momentu, eh? Maider?
0: Imaginatu momentu, eh?
2: Sí, perdón. Para quien está?
0: A ver, imaginatu momentu, eh? Imaginatzen dugu. Segi egiten du audioak? Bueno, badakigu norden, badakigu noren den mezua, Xabin dela WhatsAppeko ikurreko tipo bixera duna, eta zen nahi duzue, ez da oso profesionala izango, hola hemen bat ere filtrori gabe, Josu Xabier Gartziarenaren gora berak entzutea, baina gehiago jakiteko gogoz utzi gaitu, ez usteko eten honek, agian Jesus Vazquez elkarrezketa egitera sartuta izango da. Ah, hemen da berriz?
1: Bueno, zerrez. Zaisei juarkoet. Ba, hoxe. Zutan txau. Uminen taberna. Eta anastea Josu Xabier. Imaginatu momentu, Maider, mesedez. Zuk patata tortilla pintxo bat nahi du.
3: Josu Xabier, euskera jankasa hartzen.
1: Bueno, hasi nitzen parrez. Ez nitzela isinduko kotrako ez tarri juntzitzen jantragoa. Bueno, goiti bera guztinun. Zutan txau gaixoa, egaretan, oso gaiziko zan. Josu Xabier, etzan kontuatzen, eta han zitzezun. Zuk komunera joan nahi du. Ezin nion heldu parrai, alako baten kontuatu zan, han hasi zitzaian buileka tabernan erdin. Beste ditzen falta. Noski,

0: errespetu falta bat zala, behi parraiken egin itzela, ze... Beste egitei falta. Ha, bida, esan nion, Unai aize hartzea, Josu Xabier. Eta zu, ere bai. Bueno, han juntzien bi. Benetan,
1: ke pasatzen ez zaila.
2: Si, ez uste, Xabi, Fernandez, egitea bi?
3: Xabi.
4: Bai?
3: Onene.
4: Xabin?
2: Como?
4: Bueno, Xabin, etzara
0: erra. Bueno, Maider, banoa.
4: Bai?
0: Jesus Bazkezena, haberse kontatzean. Biba zu, Maider, zu, ez txinatarra. Ale, banoa.
4: Bueno, ez da irratien zuten arituko, baina igual norbaitek esango dizu, Xabin, Euskadi irratian ari garela zure intimitateak entzuten, zureak Josu Xabierrenak eta zurenak ere bai, eta Jesus Bazkezenak ez, ba, audioa moztu egin duelako, eskerrak bestela deskuidatuz gero hori ere entzungo genuke.
5: Euskadi irratian, Faktoria.
4: Ba, Xabinek orain elkarrezketatuko duen kazetariaren intereseko zateken orain datorrena ere, aitortuko dizugu aste honetan kasu gutxi egin diogula, gandean jokatuko den Kontxako Banderari, baina izan da, prentxan ikusi dugun irudi bat, eta gustatu egin zaigu.

Ze maitasunak herri eta kultura guztietan du. Importantzia, baina noski maitasun horren adierazpenetan balde handia izaten da toki batzuetatik bestetara, ez azkar hemen estereotipoak errepasatzen hasiko. Ez baita gehu euskaldunak nolakoa garen, ez dakit, konpara auto egintezken Tokioko edo Helsinkiko maitaleekin edo Caracas eta Habanakoekin.

0: Behar badorrenatik eman digu arreta astenetan, notizies de Gipuzko egunkarian argitara emandako argazki batek, Kontxako lehen igandeko estropadaren atalean ikusitako argazkian, bigazte daude, elkarri musu ematen ari dira, musu nahiko kastoa esango dugu, lehorra, kolorez berdineko elastikoarekin, eta bata horiz eta bestea urdinez. Biak arraunlari dira, baina klub ezberdinetan, eta biei kuku txiki bat egine izan diegu, gertatu dena da batak besteari kalabazak eman dizkiola. Ibai Lezarralde, kaixo egunon.
1: Bai, kaixo egunon.
0: Ikusi alduz argazki astenetako prensan?
1: Bai. Ikusi dut, bueno, gaizki idatzi eta zeola ikusi dut, aziko letratan jartzeu bogadoro ez, zaraoz, zela, baino ez, beha tolosan dabil.
0: Beraz, ikusi duzu argazkia eta ikusi duzu argazki oina ez zegoela zuzen. Hori guk zuzendu egingo dugu, Ibai Lizarralde Orioko arraunlaria eta Malen Eskizabel Tolosaldekoa.
1: Bai, esan diate justu behak izin du dei hartu etxean utzi dolako telefonoa.
0: Ez eta, esan.
1: Beha nahitan telefonoa ja badakat, ne bali mezu horrea deitu.
0: Bai, kontua da, ja, dana kontatuko dugu, ez, hemen intimidade guztia kontatzen ari gara, eta Ibai zurekin eta Malenekin itzordu egina geneukan, baina Ibai kartu dugu telefonoa, Maleni Euskari ginen, eta Malenek hartzen ez, eta pentsatu dugu gal Malenek ja ez du itzegin egurekin, edo gal Malenek ja ez du ezer jakin nahi Ibairekin, eta ez du musua zitzegin nahi, zehari da gertatzen.
1: Aitakin dabil eta erratikan, ezin izan dugu telefonoa hartu.
0: Beraz, segitzen duzu elkarrekin, pasaden igandetik Malenek eta biok. Zuek momentua no hartu altzineten, bakarren bat ari zela, zuei argazki ateratzen?
1: Ego, momentuan izan zen justu, nire ekipoko eta etortzen nahizean, eta behaiek euretara eta zikoaztien, eta estropa aurreko azken animoak bezala ematen egin jela, eta jota konturatzeako, musio ematen argazki ikusen hon, desan hon nahi, pilotea da indi,
0: Ibai, nik uste nuen teknikariek bazutela Malenen aitaren zamaki, baina ez dute beraz, orain teknikariek itzengo dute zurekin, Ibai, eta Ibai, kemango die, bere aitagi arrebaren, hola esan dezakegu ez, nik uste dut ja arremana nahiko serioa izango dela, beraz, Ibai, kemango die, bere aitagi arrebaren zenbakia, Julenek eta Iorak deituko diote, eta ea Malenekin hitz egiteko modurik badugun, ze horixe, atentzio eman digu, aste honetan prensan ikusi dugun argazkiak. Bi arraunlari, bakoitza bere elastikoarekin, bata Orioko arraunlaria, Ibai Lizarralde, Tolosaldekoa bestea, Malen Eskizabel eta elkarri musuka. Ibai, argazkia gorde alduzu, eh?
1: Da, Ibai, gorda.
0: Prensakoa edo eskatu egin diozue kazetariari? Hori zinela edo bintzate txukun gordetzeko?
1: Bialintzaten, txukun gordetzeko bialintzaten, ja, WhatsAppera imitatez.
0: Ja.
1: Eta gero nire zaun batek eskatu zuen kamarografo ez egizu mai erra daudan, eta arrei uste preotikan eskatu daudan la razkari.
0: Beraz, jaso duzue. Ibai, orentxe, Malenek hartzen digun, telefono hartzen digun, da biokin hitz egiten dugun, bai, Malen, Eskizabel, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Propio utzi duzu telefono etxean, ez?
2: Bai, nahi gabe izan da, barkatu.
0: Nahi gabe izan da. Etzen nuen aste honetako prensako musua Euskadi Irratian erreproduzitu nahi?
2: Bai, buruan eukane, baino, astu intzait.
0: Despistatu egin zara. Bueno, Malen, Ibaik esan digu, ikusi duzu argazkia, etzinetela ohartu, argazkia ateratzen ari zirenik momentuan, eta argazkia gorde duzuela. Hori dena kontatu digu, Ibaik. Malen, zuk nola bizi izan duzu,
2: bai,
0: erretratuarena?
2: Ba, bueno, berdina. Zakit gero argazkia, bueno, argazki pila bat egoten nia egun hortan, orduan bializituztenean, hori polita dituzitzen egun orduan gordein genuen.
0: Gordein zenuten. Ba, Malen, eta Ibai, beinontara ezkero itzen dezakegun arraunaz pixka bat, ez? Ibai, zuek ja lanak aurreratu xamar dituzu igande honetarako, baina oraindik bandera jokoan dago?
1: Bai, honikan Donosti ustez baino gertu galditu zen, gure guztak baino gertu bat uzian, eta handikan lan handi jo da diteko.
0: Eta nola zaudete, igandera begira? Nola dituzue, urduritasunak eta nerbioak eta...
1: Nerbioa ja dexente antzematen, ja, azkenen ekipo zona dakau eta denok nahi dugu hor barronean, baina, bueno, entrenatzaileak ba aukeratu gertituna, bero ustetan onenak dianak, eta, pues, beste anak, ekipo bezala, boiatu garri jau, eta hori jokia zia duela Kontxak, hori da garrantzitsuna.
0: Estropada kanpotik ikusi eta urduritasun handiagoa izaten alda, bai, ze aukera da edo posible da zuke igandean txalupa barruan egoteko aukerarik izan da kanpotik jarraitu behar izatea?
1: Bai, bueno, a ver, azkenen nerbitio guztia da, porque azkenen zure esku ez daun zozer da, momentuan ekipoko gaidea lan hori iten, nahiz, eta zu, oxe, aldituzun inarriketena ematen saiatu, baina, bai, nik uste, bai, ez eta gero baina dikan kanpoan galditu izana, ba, gertuko jendea asko ere gertu bat, ez da, izu urte guztin hor animatzen nontzaskizunak, eta, ez da, sentsazio raro bat, bezala. Nahi duzu barruan egon, ezin duzu, jendea apoiatzen etortu zaizu, baina, oxe, momentu hortan bakarrik egon nahi izaten duzu, pelota handia bihurtzen da, eta, bueno, alda nengo, eta listo.
0: Malen, zu Tolosaldeko traineruan izango zara, igandean, arraun lagunak lanak bideratu te xamar dituz, zaborputzaldirakin, urbilduko zarete kontxara igandean?
2: Ba, bueno, guri entrenatzaia beti esaten diogu, guk galtzeko ez dakagula galtzan dirik, orduan, ba, gogotxu juteko eta indarrakin, eta bentsat, ba, tope junta ateratzen dena bentsatu gustora galditu eta listo.
0: Eta gozatzeko aukerarek izaten alda alakoetan?
2: Bai, bueno, a ber, guk benez presio hori ez daukagunez, ba, bentsat desutatzea jutegea eta gure asmoa ere hori izaten da beti.
0: Nola ezagutu zenuten elkar, Malen eta Ibai? Arraunaren bueltan ezagutu altzen uten elkar, edo gero izan zen kasualitatea, ba, arraunean aritzen aiztan ni ere, bai? Malen?
2: Bueno, bai, arraunaren bueltan ezagutu ginen. Baina, bueno, kontxako parrandan berez ezagutu ginen egin ezan.
1: Nola bi urteko kontxako parrandan.
0: Beraz, bueno, urte hurren ere bada zuen zaz, kontxako bandera.
1: Bai,
2: bueno.
0: Kontxako bandera hartan alere parrandan ari zineten, orduan ere ja kiroleko lanak eginda, baina aurretik elkar fitxatuta zeneukaten?
1: Nikaz, momentan izan zen, eta gero demora bat pasea izan da itzeite genula, eta gara, pues, urrian azara maia galitzen hasi ginen. Baina, ez hau, aurren egaldiz elkarritzen genuna, kontxak izan zen.
0: Malen, eta horre, ba, bueno, pentsatzen dugu, ba, orain gauzak egiten diren bezala, ez, hasiko zinetela igual modu digitalean, eta gero udazken partean ja egosi zela dena. Zutu guxetan.
2: Bai, baina ja ligatzeko modua ere modernizatu da.
0: Eta, orain, biokarraunlari izan da, nola dara mazu, ez azkenean, bueno, horrek lagunduko du, ez, ba, elikadura zaindu behar denean, edo elkar ulertzeko ere balioko du, ulertzen baituzue besteak egin behar duen sakrifizio eta egin behar duen lana, Malen?
2: Bai, eta gaina justo, pues, Ibaien kasuan ere, pues, dena irabazten ari dienez ere, ba, postasuna ere handiagoa izaten da, ikustea ze sakrifizio dan, eta gero, pues, horren emaitzak ikusten diala.
0: Eta, Ibai, elkarri gomendioren bat ematea aldiozu, horrelakoetan?
1: Bai, bueno, Norberak bere ekipoan ikusten ditun gauzak, o irutzez eskion gauzak, entrenatzeko modua, o olako konsekoak bez, bai, nik uste elkarri ematea eskiola, oze, betela, ba, betire kanpotikan nahitzia zuze berritza, ba, ondo tartzen dala irutzez zait.
0: Ba, igandean gozatu, Malen Eskizabel, Tolosaldeko arraunlaria eta Ibai Lizarralde, Orioko arraunlaria, eta...
2: Mi esker.
0: Ea, berriz ere, beste muxu goxoren batean harrapatuta geratzen zareten, irudiren batean?
2: Ea, egia den.
0: Eskerrik asko bikote. Ea, muxu bat hemen zuzenean, Euskadi Irratian, muxu bat elkarri?
2: Oi, ez.
1: Hala.
0: Ah, ze polita. Eskerrik asko, eh?

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko.
2: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaraua getxokikultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskadi Irratia.

0: Hau da, zuzeneko hau da irratia, eta aitortu dizuegu, Ibai Lizarralde eta Malen Eskizabelekin itzordu eginda, Malenek etzigula telefonorik hartzen, da iaia ia, zuzenan deitu diogu, Ibairen aita gilarre bari, Malenen telefono zenbaki askatzeko, bai?
1: Ikusten, beste historia bat hasiko litzetek.
0: Aizu, zerratik ez du egiten zorion aguren tartea?
1: Ba, egin dezakegu.
0: Telefonoa zabalduta nahi duzuen kantua eskatu, eta nahi duzuen agurtu.
1: Begira, iraiaren amaika, gainera, bada, ez da, pixka bat duela goita bosturte gertatutakoak, markatutako egun bat, eta ordutik, iraiaren amaikan urteak ospatzen dituztenen urte betetzeak, azka zaiagoa da. Ni badut lagun bat, gaur urteak betetzen dituen, esango dut?
0: Zorion aguren tartea ingo dugu.
1: Bai,
0: bai
1: na,
0: nor zorion du nahi duzu?
1: Zorionak jaiza. Uste dute izango dela lehenengo aldea eta azkena. Baina,
0: premiak.
1: Begira ze ondo. Zorion agurren tartea zabalduko dugu?
0: Zorion agurren tartea zabalduko dugu.
1: Orain, zuzeneko telefonoan?
0: Akabatu egingo baituzte, baina zuzeneko telefono zemaki emango dugu. 9301-0200. Aitor Roñederak telefono likartza ez badigu. Artu digu telefonoa. Earra librada.
1: Aztu zaigu irrati tradizionala egiten. Ta gauden oso gaizki oituta. Daukagu dena paperan jarrita. Bata bestearen atzetik. Bakoitza zuma minutu emango dituen. Gaude gaizki oituta, Maider. Hau, aurreikusi behar genuen, irrati hau da, bizia.
0: Aitor Roñederra, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Orentxe bertan, animaziozko bi panpina bagina, Ainhoa eta bioi negar malkoak aterako litzaizkiguke begietatik.
1: Bai, izango gainateke, bi txori malo, bi marioneta, ezer, nora ezean, nora ezean.
0: Aitor, 19. edizioa du aurten Anima Deba jaialdiak bi hamarkada betetzera festivala osasuntsu iritsiko dela hori edo iritsi dela hori datuek berresten dute. Aurten mundu osoko 130 herrialdetatik 1467 film labur jaso baitituzue. Baina datu ez harago, zerk bestek erakusten du zure ustez Anima Debaren egungo egoera?
2: Bueno, jendearen edo audientziaren harrerak, ez? Azkenean aretoa betetzen da, eta etortzen dira baita profesionalak bertaratzen dira, guk gonbidatu gabe. Horrek erakusten du, ez? Ba, pixka bat, estatu mailan eta nazioarte hurbilean behintzat ezaguna gehala, eta erreferente bilakatzen ari gehala, animazio festivalen eta zine festivalen inguruan.
1: Eta pentsatzen dut, 19. edizio izan da Aitor ja urtean zehar ere, gerturatuko zaizkizula, herritarrak, aizu, Aitor, aurten zer?
2: Bai, beti itortzen dira, aber ze karriko degun, aber nola dikuan aukerak eta, herritarrek, amost, herritarrek osatzen dute aurre aukerak eta, fin laburren aurre aukerak eta, hortaz, urbiltzen zaizkigu, banik ere egin nahi dut, bi urte egoten dira, herritar bakoitza, aukerak eta egiten, eta ba, etortzen dira. Eta, bueno, batzuk esaten dute, nik ez den nahi, Nik aurten ez, olakoak ere badaude, nik aurten ez, ez nahi zikusten kapasa, ba, ez dakit, daude hor, ba, lotzak edo, bueno, ez dira seguru sentitzen, ze ez dira animazioa dituak. Orduan, ba, batzuri zinema gustatzen zaie, baina ez dira ikusten aukeratzeko bezala gaitasun hori ez dute ikusten eurengan, eta orduan ba, batzuk atzera botatzen dira, eta beste batzuk ba nahi dute, ez? Parte hartu, ze ikusten dute, ba gero eurek aukeratutako film laburra pantaila handian ikusiko dutela guztiek.
1: Aurten, bai. Pentsatzen dut, zure gana gerturatu, eta aurten zer horri erantzunez, esango zinela, sail ofizialean 10 filmak parte hartuko dut, eta horietako bi behintzen nabarmenduta ikusi ditugu, eta hau gomendatuko zenuela. Honen izena da, La vie avec un idiot.
3: Sentiment étrange, une horrible impression d'instabilité. Tel est le souvenir que j'ai gardé en ce jour de châtiment.
0: Fyodor Ushev zuzendari bulgariararen lana da hau, zergatik da garrantzitsua zuentzat, lana zeuenean izatea, Anima Deban izatea?
2: Bueno, oso garrantzitsua da, zine zuzendari bat da, oso betikoa, garaikurrasko eraman dituna, dauzka, bueno, Oskarretara iritsi zen, bere garaian, Fyodor Ushev da, ba, animazioaren mito bat, esango benuke, ez, gaztea da oraindik, baina lan asko egin du eta gurekin izatea sail nagusian dagoelako bakarrik, ze normalean horrelako izen handiak ekartzen ditugu gonbidatu berezi bezala. Eta bera ba, etorri da, ba, sail nagusian lehiatzen dualako, besteri gabe. Eta ez nuke esango, hau ja nere iritzi pertsonala, ez nuke esango Lebik ebek anidiot bere lanik onena denik, baina bai da guretzako gore bat sail nagusian hartzea eta bera hemen egotea. Ez nuke esango lanik bezakit, gainera ez detuztea hainbeste sari jaso ditunik justo honek, baina gomendatzen dut ikustea, bera animazio esperimentalean oso arriskatua da, eta horrek ematen dio, ez? Bera autore lan horrek ematen dio berak duen garrantzi hori.
1: Beste batera ikusi dugu, itzlarriz, Bea Lemaren El Cuerpo de Cristo.

0: erlijioa eta bueno, gizakien arteko harremana oinarrian duen historia, baina itxurari eta animazioari dagokionez, ba puntuz, ezta? Ariz egindako irudiak dira batez ere lemaren lan honetan ikusten direnak. Zergatik da hain garrantzitsua zure ustez, Aitor?
1: Ba, Bea Lema, adituek diote dela etorkizuneko promesa handi bat, animazio promesa handi bat. Oso teknika berezia erabili du, Ariz bordatutako animazio teknika da. Nik uste dut, bueno, ez ditut asko ezagutzen, hau egin dutenak kriston lana da. Euskal Herria eta Galizia arteko koprodukzio bada, Uniko Filmsena. Eta, bueno, Bea Lemaren aurreko lanak dira ilustrazio lanak, gaina Espainiar ilustrazio saria eramantzuan lehen gurtian, okera espaldimanago bere azkeneko, bueno, El Cuerpo de Cristo komikitik, ez, edo nola esaten da, komikia ez, baina eleberria, ez dakit nola dan.
0: Eleberri ilustratua bai, edo grafikoa.
1: Hori da, bai. Eta, bueno, osasun mentala eta olako buruko osasuna lantzen ditu historia honetan, eta, bueno, sari pila bat ari da eramaten Bea Lema. Segurazko egongo da urten Goia sarietarako ere, 2007ko Goia sarietarako, eta, bueno, merezi du. Bera ez dator, Inigo Gomez koizlea dator, ze berak uste txari bat jaso berdula Mexikon, eta bueno, ni gomendatzen dut hau, oso berezia da film laburra, bai.
2: Pentsatzen dugu film hauek adimen artifizialik erabili gabe egindakoak izango direla, ez Aitor?
1: Bai, guztiak, baina badago adimen artifizialekin egindako bat panorama saiean, ez du lehiatzen, baina badago Semiotics of the Kitchen, atzo eman genuen film hori, baina beste guztiak adimen artifizial gabe, edo, bueno, guk dakigulaz, askotan, bueno, eta horrengo filmetan, ba, prozesuan erabiltzen den gauza bat da. Osa, azkenean, ba, txertatu da gure prozesuetan, eta, bueno, gogo ez gaude horren kontra, hori esan beharra daukat.
0: Baina, azpimarratu nahi izan duzue, aurtengo edizioan bereziki animazio lanek atzean duten artisau sorkuntzari. Adimen artifizialak hau dena arriskuan jarri lezake?
1: Ez dut uste, ze, bai, bueno, gure aurtengo aldarrikapena hori da, ez? Kamarazpian egiten dan sorkuntza hori, zuzeneko teknika horiek, ez? Horregatik ekarri ditugu aurten gonbidatu berezi Espelakades eta Hugo Kobarrubias. Hauek egiten dituztelako teknika zuzenak, ba, rekortableekin eta panpinekin. Arriskuan jarri adimen artifizialak esango nizuke ezet. Eta horregatik ari da gainera jendea bueltatzen teknika tradizionaletara. Asko ari da jendea materialtasun horren bila, eta bueno, gure animade ban beti ba, materialtasun hori eta eskertu izan dugu, eta autore lan hoiek, ez? Zaskenean adimen artifizialakin, gaur egun dagoan adimen artifizialaren erabilerakin, ateratzen ari dian lanak, dia oso digitalak, ez daukate pertsonalitate hori. Baina esate izuet, erraminta bezala erabiliko dugu, ba, Photoshop, After Effects eta horrelako softwareek dituzten filtroak eta, bueno, guzti horiek erabili ditugun bezala. Eta horietan ere txertatu du Adobek ia. Hortaz, nik uste dut, ba, prozesuaren parte izango dela laizzer, eta ez emaitzaren hainbeste, Zan nahi dizuet, ba, prozesuan ba, gauzak azkartuko dituen erraminta bat izango dela.
2: Aitor, festivalaren helburuen artean etorkizuneko ikusleak eztea ere badago. Zer da Anima Txiki lehiaketa?
1: Bueno, Anima Txiki justu ez da lehiaketa. Da saio bat, eurentzako prestatua, euren adinerako prestatua. Eta, bueno, hori atzo izan zen. Amar Film Labor LH bat eta bi adinetarako. eta bueno, uste dugu ba aurrek eta gazteek ere ba ikusi behar dituztela, ez? Hain digitalak edo irudeaz gain beste animazio batzuk badaudela, ez? Ba pizkat helduak direnean ba ikusentzunezkoen ganako ba kritika hori izateko, ez? Nik uste ba bueno, ba ja ke, osea animadeba egiten degun ezin ditugu alboratu aurrak, bueno, sekula ez ditugu alboratu, ez? Badauzkate euren film luzeak, euren saioak, baina film laburretan dagoen esperimentaltasun hori askotan ez dute aurkitzen film luze hoietan, ez? Komertzialagoak dira eta impersonalagoak askotan. Saiatzen gara, film luzeak ere ba hortatik ere izaten, ez? Animazio independente hori edo autore animazio hori izaten, baina askotan film laburretan errazagoa da esperimentazio askatasun hori aurkitzea.
0: Eta zer reakzio? Ba, umeak... Esperimentazio horren aurrean zer reakzio izan dute aurrek? Helduenaren aldean ezberdina izango da?
1: Bai, oza, oso askeago dira ere hori zakite, ba irriak, oiuak, hori dana azaleratzeko askatasun handiagoa dute, ez? Ba, gu isildu iten gera, eta bueno, barrurako gordetzen dugu dana, ni egon itzan atzo zai horretan, ze ikusi nahi nuna bernola funtzenatzen zuan.
0: Bai.
1: Eta ez da bat ere erreza. Ez da bat ere erreza. Egon zan Uxue Pascual dala, bera psikologa da, eta berak eramantzuan ba dinamizazio lana, eta film bakoitzaren artean ba umei galdetu eta bueno, ea nola dauden, eta ba dinamizazio lan bat egintzun, eta ez da bat ere erresa, ze ba nekatzen dira, orduta erdiko saioa zan. Eta, bueno, atzera baki genuen, ba, igual moztu inberko litzatekela, eta olako gauzak, ez? Ba, justo, azkeneko film laburrean, ba, zan erle bat sartzen zala etxe baten barruan, oso estena kotidianua.
0: Bai.
1: Eta horrekin asko sartu zian pelikulan. Justo azkenekoa zan, eta aurretik nekatuta zeuden, baina justo film horrekin, ba, ez dago gehiago galdetzen zuten batzuk. Baina hori, ba, oreka bilatu behar da, eta ez da erresa txikiekin aritzea. Eta etzian hain aurrak, baina hori, 6-7 urte. Bai.
2: Ba, ITB sari ere gaur gauean manatuko duzue, Jose Luis Agreda izango da urtengo saritua, kontzertuek ere badute bere lekua, animadeban, gaur Maskak taldearen kontzertua izango da, eta maitzeko Aitor, programako pelikula gustatu, baina bertaratu ezin izan duten entzat, gero izaten alda, olako zirkuitorik pelikula hauek ikusteko?
1: Luzez adizera edo fin laburrez?
2: Bai, gaur bueno, animadeban erakutsiko dituzuen lan oiei buruzari.
1: Bai. Ba, zirkuitua Euskal Herri mailan esango nizuke ezet, baina gero ba zitxezera baldin bazikoaz edo goten di aukeraketetan. Guk aurrerago abenduan egiten dugu Bilbon animade ba off bat EHU-rekin batera, eta hor ikusgai izango dira. Eta bueno, Santelmo Museoan irailaren 15ean Donostian zuzendari berriak saia jarriko dugu. Baina bestela zirkuito festival, animazio festivaletan eta bai, baina hemen inguruan ez daukagu orain bertan animazio festivalik, gureaz aparte animako mamaitu zan, eta ba, ez dakit esaten nun aurkituko genukeen. Gainera, bueno, atzo emandako film luzea, bueno, dekoratua EITB-n ikusgai dago primeran, baina bestela ba zaila da film hauek topatzea. Bai.
2: Beraz, aprobetxatu bueno, dezagun animadebaren itzordua.
1: Bai, hori da. Nik esango nireke ikuslei etortzeko eta aprobetxatzeko, ez da hain erresa film hauek non nahi ikustea.
2: Ederki, bai, Torroño Ederra animadeba festivaleko zuzendaria, eskerrik asko, eta zei bai, mundua prisma analogiko horretatik erakusten, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.
8: Euskal Herriko herri eta auzoak zeharkatzen ditu Aixer Odriozolak ordu pare honetan egunero, eta gaur hain zuzen ere auzo batera goazen, oski hirietako auzoei komeni zaie, ez? Euren nortasun azpimarratuta hiriaren osotasunaz gain inor badirela erakustea, eta hori egiteko modu asko dago noski, eta modu hietako bati helduta sortu dute Donostiako Gros auzoan auzo horri fanzina, Erlontza Gros sarearen eskutik, alaixe mandargitara udalaren babesarekin, eta pentsatzen dugu fanzin hori eskuartean izango duela Aixer Odriozolak. Aixer, kaixegunon.
9: Arriskatu duzu, baina asmatu ere bai, eh? Eskuartean dut, oso itxura politikoa gainera, urdinez, letra urdindunez ornitua, eta baditu jakina hitzak suelto-suelto behar beste, eta baita marrazkiak ere, umek ere parte hartu dutelako bertan, eta argaziak ere bai, eta hola, eta nirekin alde banatan bi protagonista, talde lan horren erakusle, hola, Zimitanda Groseko Osasun Zentroko erizain, da esan didanez lehenen gualdia irratian, gozatu ba. Gozatu sarkunde. Eskerrik asko, eta egunon.
10: Egunon.
9: Eta olatz nire ezkerratara, eskuitara sorkunde, sorkunde jaka, Erlauntzako koordinatzaile, egunon, sorkunde.
10: Egunon, Asier.
9: Erlauntza gure eta beragabiltza, baina hitz gutxitan komeniko litzateke definitzea edo azaltzea zer den Erlauntza.
10: Bueno, Erlauntza profesionalen sare bada, auzoan lan egite duten profesionalek, pertsonekin, gertutasunean, izan osasun zentrokoak, gizarte zerbitzu egunekoak, kultura, farmazialariak, aurtsoko gazteleku, eta, bueno, ba, ekintza kolektibora pasatzeko asmoarekin.
9: Eta guztien artean osatu duzue, kontakizun sorta, hau fanzinek ehundi gora kontakizun biltzen ditu, eta horien guztien metaketak auzoaren argazi bat ematen du, oso argazki anitza.
10: Bai, ala izan da, hori izan dugu helburu bezala ere, harremanak sustatzea desberdinen artean, edo behintzat sortu espazioak harreman horiek eman daitezen. Eta erronka, bueno, bete degula esango genuke.
9: Auzoa ezaguna da oso, Gros, baina maiz oso gauza gutxi eta zehatzen gatik. Eta auzo horri honek erakusten du, begiratu asko ametitzen dituela bizigune batek, hain justerolat.
10: Bai, auzo horrin agertzen da nola bizi den auzoko jendea. Relato hauekin, ba, jendeak bai duela urte batzu nola bizi zen auzoa, eta bai gaur egun etorri dan jende berria, jende gazteak nola bizi duen, eta gertakari bitxiak, orduan oso aberasgarria da eta aniztasun handikoa.
9: Zu kanpainarik egin alduzu, amulategian alegia ara joan eta izue, aukera baduzue, idazteko aukera eta aprobetsatu alduzu baurre zure kokagune hori.
10: Bai, noski, gure ambulategian lankidei, ba, bilera batean izan genien proiektu honi berri eman genuen, eta, bueno, ba, esan genuen ere, ba, gure ambulategira tortzen den jendiari, ba, esateko, ba, idazteko, animatzeko, eta, bai, noski, eta nere kontsultan ere, ba, etortzen ziren jendiari, edo etxetara juten aizenean, ba, zantzaleeri, edo etxean sartuta dagoen jendiari, ba, animatzen nituen, ba, relato hauek idaztea.
9: Zer ere aukera privilegiatu izan duzu horretarako, kontakizun laburra hauen artean ez dakite, badiren, arretaken du dizueten batzuk, zeintzuk eta zergetik?
7: Bueno, asko eta asko. Niri egia esan, Brenda emakume baten kontakizuna arreta deitu zidan, emakume gazteak, kanpotik etorritakoa, eta zaintzen munduan dabilena, eta nola baitu hain dela 8 urte etorri zana, eta hain dikan ez duna sentitzen Gros eta Donosti bere lekua dala, ez? Esaten digu, ba, bizidula bere bizitza besteen bizitzan zehar, eta ez dula aurkitzen lekua, eta jo, niretzat hori, iruditu zitzaidan, oso gogorra, egia esateko.
9: Kanpotik etorretako partertzaile bat aipatu duzu, eta horrekin esan behar da, adin orotariko egileak dituela, fanzinonek eta baita jatorri ezberdinekoak ere.
7: Bai, bost urte dazka gaztenak, 87 urte emakume, zaharrenak, edo adin gehienak dazkanak. Eta bai, saiatu gea, parte hartzea demokratizatzen saiatu gea. Bai, bide desberdinak sustatuz, digitala, alde batetik, web horri alde baten bitartez, baina analogikoak ere, eta buzoia jarri genitu nauzoan, espazio publikoan, farmazietan, osasun zentroan, ba, jendeak buzoi horietan beraien kontakizunak sartzeko, ez? Eta bestalde ere, ez da erresa idaztea, kasu askotan, baina bi eskutara, hiru eskutara, lau eskutara taldeka idazteko aukera ere, eta holako kontakizun oso politak ditu ere.
9: Auzoko lekuak agertuko dira, noski, kontakizunen erdigunean, eta baita bertan bizi izan dituzuen esperientziako latz, eta baita hemen metatu dituzuen oroitzapenak ere.
10: Bai, noski, adibidez, badago, ba, Grosen surfa egiten da, eta badaude horrelako mikrorrelato bat, behintzat, neska bat, nola itxoiten duen olatu perfektua, gero dago, ba, zenbat urteko, 8 urteko umen historioa,
11: Sagueseko
10: kantxan, badago basket kalea taldea, oso iniziatiba politak egituztera eta...
9: Oso neo iorkinoa.
10: Bai, oso, bai, kalean daude, gaina poesia idazten dute, honetan parte hartu dute eta oso top egon dira proiektu honetan. Beraz, egin zuten jaialdi bat eta guan egon ginen mikrorrelatu hauek irakurtzen eta oso esperientzia...
9: Perfektu, olaz, perfektu hitza aipatu duzu, terminoa, kontzeptua. Eta perfektua litzateke helburuen artean, hain justere honek elkarbizitza... lotzea, areagotzea, sustatzea hemen auzoan, baina hori berba perfektu egia litzateke, hau da, hemen eskutan dugun fanzin hau, esango genuke samaldan irakurri beharko litzatekela, hori berbada gehitxo pentsatzea da.
7: Bueno, proiektu honekin hasi bagera ere, prozesu batera jo nahi dugu, eta bai, ez da erresa, momentu honetan harremanak landu ditugu profesional bakoitzaren konfiantzasko espazioan, bai osasun zentroan, bai farmazietan, bai kulturetxean, bakoitzak egin du bere pertsonekin, beraien gana jotzen duten pertsonekin lana, baina pertsona desberdinen arteko harremanak sustatzeko espazioa lortzea da gure helburua.
9: Azue, Donostiako auzoek errealitate bat dute, bakoitzak berea, eta auzo bakoitzak izaten du bere fama eta bere irudi topikoa edo. Esango nuke nahikoa nortasunekoa dela Grosen irudia. Ez dakit hori errealitatearekin bat datorren ala ez?
7: Bueno, niretzat badu Grosekoa naiz, así que ez dakit oso objetiboa izango naizen, baina Grosen errealitatea bat da, eta baditu erronkak, zaharkitutako auzoa, hiria bezala, baina ditu indargune pila. Eta indargune hoien artean, ba, jendeak auzoko bizitza dauka, komertzioaren presentzia, aisialdirako espazioak adintarte desberdinetako pertsonek erabiltzen dituzte, eta artearen presentzia auzoan oso potentea da, eta indargune horietatik egin dugu tira proiektuan.
9: Apaizarekin izan beharko duzuen, namabitako kanbaia jotzen ari dira, torren dik ez da idira, zuzenean ari gara noski. Egitasmo honek, olatz badu gainera berarekin erakusketa, bat auzoan, zer dago jasoa bertan horrela laburrean esan da? Erakusketa legia.
7: Erakusketa Zurriolan jarri genuen, mundu mailako kongresuaren kongresua itzakitzat hartuta, espazio publikoan nolabait interesatzen zitzaigun, ba, biztaratzea ez zer egiten degun azaltzeko, baizik eta nola egindan, eta ba, parte hartu duten pertsonak nolabait espazio publikora ateratzeko, eta hiru aste egontzan Zurriolako hiribidean.
9: Eta Olantzek ez du erantzun, ez etzekilako erantzuna zeintzen, baizik eta kanpaiotxek ez diotalako galdera entzuten utzi ere egin, Olantz non eskuratu daiteke fisikoki lehen ere aipatu dudan bezala, kolorez horia den eta barruan letra urdina dituen fanzin erakargarri hau?
10: Ba, ambulategian bertan eskuratu daiteke, eta farmazietan ere,
9: Bai, esan daiteke alegia hau botika moduko bat dela, ambulategian eta farmazian eskuratu bali ma daiteke?
7: Kulturetxean ere badegu eskuragarri, eta gero web orrialdearen bitartez ere, abilagoak direnentzat, hor ere deskargatu daiteke.
9: Bo, beraz ez dago aitziak harik, batean eta bestean eskuratzeko modua bada. Mila esker, Sorkunde Jaka Erlauntzako koordinatzaile.
7: Mila esker zuri, asker.
9: Eta Olaz Miranda, Grosoko Osasun Zentroko Erizain, lehenengo aldiz erratian, gozatu alduzu bat ere.
7: Bai.
9: Poste naiz, egon daitezela, etor daitezela atzetik beste aukera batzuk, eskerrik asko bioi zorionak egindako lanagatik, eta Groseko auzoko eta baita kanpotik etortzen direnek ere badakite aukeran dutela fanzina, auzo horri fanzina Grosi buruzkoa.
8: Gerarte, kuadrilla.
7: Agur, agur.
9: Aio.
11: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
12: Jaun Andreok, egunon guztioi. Nafarroan Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xehetasunak eman berri ditu. Inoizko handienak izango dira gastu muga 108,4 igoko du Nafarroko gobernuak Eliraso.
13: Bai, ala da, aurrekontuen azken urtetako joera espansiboari utziko diotela azpimarratu du Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak. Nafarroko gobernuak 6.725 milioi euroko gastu muga ezarri du datorren urterako.
14: La evolución sigue siendo al alza y es que los presupuestos expansionistas han sido, como saben, la tónica de los últimos años.
13: 280 milioi eurokoa da, eta tokiko gasunei bideratutako funtsak enduzkero, 5.183 milioi eurokoa, euroko diru poltsa izanen dute departamentuek gasturako. Arastik esan du guztietan igoko dela aurrekontua, batez ere osasunean eta eskubide sozialetan.
12: Aurrera jarraitzen du bestalde BEK-en hezkuntza publikoko zuzendariek hezkuntza sailak antolatutako batzarrak, PISA txostenaren emaitza txarren ostean iritsi da bilera hori, bertara bildutakoek hezkuntza sailaren proposamenak entzutera doazela esan dute, eta azpimarratu dute eraberean PISAren emaitzen aurretik agerikoa zela hezkuntzak dituen edo duen gabezia. Ba horixe bera azpimarratu du Euskaderretiko Faktorian Agurne Barruso, ikastoren elkarteko zuzendari nagusiak. Murgiltze ereduaz galdetuta, orain arte eraginkorra izan dela esan du, baina gaur egungo errealitate soziolinguistikora moldatu egin behar dela orain.
15: Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez dituela ematen, bueno, orain dela urte batzuk beste errealitate baten ematen zituen emaitzak, beraz murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka.
12: Mundu osoko buruzagi politikoak ari dira bestalde irailaren 11ko atentatuak gogoratzen 25. urteurrena bete den honetan. Europar Batasunetik Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak sare sozialetan idatzi du egun hartar arte dorre bikiak zeuden tokian, egun New Yorkeko zerura doazen argiak daudela eguneik ilunenetan, azkenean ere argian gailantzen dela erakusten dutenak. Europako estatu eta gobernu buruek ere biktimak gogoratu dituzte urtemugan eta demokraziaren balioen aldeko batasuna eskatu dute. Kultura munduan Bilboko Guggenheim eta Artederetako museoek sarrera bateratuak izango dituzte urriaren 14tik aurrera. Aukera hori eskainiko dute. Sarrera bat erosita bizitariak bi museoak ikusteko aukera izango du, hori bai lau eguneko epean, 120 eta 93 arteko beherapena izango du sarrera bikoitz honek, eta hala, ba, banaka erosita 24 euroko gastu izango litzatekena 16 eurura murriztuko da. Eta ikerketa baten berri ere bai, aur jaio berri baten garunak errazago eta azkarrago erantzuten dio beste aur baten negarrari, giza ahotsari baino. Hala, ondari ezatu du Deustuko Unibertsitatea parteide duen nazioarteko ikerketa talde batek. Mental Cognitive Neuroscience aldizkarian kaleratutako artikuluak jasotzen duenez, Parisko ospitale batean jaiotako 25 aurrekin egin dute ikerketa. Batetik aurrei frantsesez hainbat esaldi entzun arazi dizkiete eta baita frantsesez etzekiten beste hainbat heldu italiarri ere. Ba bi taldeen artean eta bi taldeek entzun dituzte baita aurren negarrak. Ba ikusi dute ikerlariek helduen kasuan garunak errazago eta hobe erantzuten dio ahotsari eta jaioberrien kasuan berrez erantzun azkarra eta hondiagoa izan dela negarra entzun dutenean. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta goizak aurrera joan ala zerua garbitzen joan da eta ostarteak nagusitzen zerua erabat garbi izango da oro har gaur eta temperatura goxuekin jarraituko dugu 22 eta 25 gradura iritsiko dira gaur maksimumak. Ba, ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratiaren sintonian, goizak aurra albistegia eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: beste urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidan.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amara una,
9: beti aldean, Euskadi Irratia.
10: Fresco, todo me parece muy fresco.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
12: Izokin norbegiarra, osoa, solomoa edo xerratan, 120%-ko deskontuarekin txartel batean.
13: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Todo me parece muy fresco.
14: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
15: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Motorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
17: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
16: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
18: Leioak bere 500. Urteurrena ospatzen du, eta musika ezin da falta. Irailaren 19, zuzeneko musikaz gozatzeko arratsalde gaua izango dugu, Steel Rising, Janus Lester eta La Moda taldeekin. Arratsaldeko 7:00 aurrera, Lamiakoko metroaren ondoko aparkalekuan. Hiru kontzertu, gau handi bat eta sarrera doan. 500 urte, 11 begirada. Leioako udala.
19: Euskadi Irratia.

0: Irrika eta ostiraletako
1: bueno, alaitasuna, ez da? Bai, somatzen dut, gu etortzen garenean erredakziora ostegunetan iristen gara, guk ostegunetik ikandera egiten dugu lan, eta iristen garenean erredakziora somatzen dugu jendea alaitu egiten dela.
0: Bai.
1: Ez da inbeste gu ikustegatik, baizik eta konturatzen direlako osteguna dela, ja, eta astea amaitzen dari dela, ez da? Orduan, tira, aste buruan amarauna izango dugu, uda ari da amaitzen, sentitzen dute esatea, eh? Uste dut orain arte ez dugula esan, uda amaitzen ari da, o zepena.
0: Bueno, aurten berandu amaituko da, 23an amaituko da.
1: Bai, bai, berandu xeago.
0: Bai.
1: Eta orain arte lotzen genuen udaren amaiera oporren amaierarekin, ez da, askotan, ez, bukatu da uda, bukatu dira oporrak. Eta esan dut orain arte, ze gero eta jende gehiago hartzen ditu oporrak eta egiten ditu bidaiak beste urte sasoi batzuetan, ez da? Ze udan bidaiatzea egia esan bihurtu da neketsua. Ez, gero eta bero handiago egiten du bazter guztietan, leku guztietan jende pila bat, prezio hipergarestiak, eta horren aurrean gero eta gehiago hasi gara bidaiatzen irailean, urrian, maiatzean, ez da? Ez dira bidaiatzeko gara itxarrak, eh? Eta jende gehienak bidaiatzen du hegazkinez, baina bada beste alternatiba bat, guk behintzat amaraunako lantalde klasiko honek ezagutzen ez zuena. Barku estopa. Autoestopa ezagutzen genuen, baina barku estopa ez. Eta guk barku estopa lehen aldiz entzun genuenean, barku estopitza entzun genuenean, pentsatu genuen, jotxo, barku estopa zera izango da. Portu batera joatea, eta bertan pasatzen diren barkuei, yeeey, eskuak altxatzea eta esatea geratu zaitezte, ez? Kapitainak barkua geratu dezan gero gu norabaitera eramateko. Ba, pasaden asteburuan, autoestopa, barku estopa, barkatu, barku estopa zertan datzan, kontatu zigun, hori eginez Atlantikoa zeharkatu duen Jon Tellechek.
2: Behar duzu kapitainekin hitz egin, eta ikusi, ez? Ba, ez da izaten, hola, ba, pateko zerbait izaten da kapitaina zagotu, ikusi, ba, joaten den bazuk nahi duzun lekura, eta ikusi ere baize baldintzetan egin goduzun, ez? Leku hola, estrategikoa edo izaten da kapitania, ez? Ba, horra iristen direlako barkoak portura iristen direnean, eta orduan, ba, beti kapitaina kortikan pasatu behar dira, ba, papelak eta egitera, eta hor, ba, egiten duzulen kontaktua. Eta ikusten vale. Duzu, ba, kapitainarekin, ba, ezagutu, ba, ikusi, bueno, lehenik eta behin, ba, jakin nora doan, ja, komeni zaizun, eta gero, ba, ikusi behar duen jendea, eta behar baldin badu, ba, ze baldintzetan, ba, ze...
0: Ze, Xavier, gezurik esan aldu jonek?
3: Ez, baino ez duen ezagutzen, ni beste mota batea ezagutzen duen, baino asko ze komplikatuko da, baino zuk esaten dezuna benetan harri garriga da. Bai.
0: Zure garaian etzen kapitaniara joan, da etzen nuen horre igual norbait gintopo egin, da etzizun esaten ez, nora zoaz, da hola joan nahi dut, eta behar alduzu inor da. Ez,
3: ni daukete lenguzu batei lortu nion posibilitatea olako barku baten juteko, baino zien barkuk holandez batzuk kamarote, bi kamarote zeukaten turistantzako. Orduan zeuk, eakin kontaktatzen zendun, esaten zendun barkuen, no, dijo, ba, New Yorkera. Haizu kamarote izen, ba, balio du. Eta gaina kubiertan lagunduko dizuez, ba, margotzen, zerbait, eta nire lenguzua, no, bai, horrela juntzen.
0: Baina, zeona.
3: Barko estopez.
1: Bai, garai batean esan zigun, Jonek, esan zigun, garai batean merkanteetan, arrantzuntzietan eta ibiltzen zirela, baina gaur egun, aseguru etxeen kontuak direla eta oso zaila dela ja merkante batean langilea edo enpresakoa ez den norbait barkuratzea edo itsasoratzea, ezta, horrek arazoak ekar ditzakeela, ba zerbait gertatu ez gero, ezta. Kira, Tellechea kontatu zigun bereziki ikusgarria dela esate baterako zenbat jende aritzen den autoestopean Las Palmaseko portuan, Kanarietan. Bera ibili zen, han ere ibili zen bera, kapitainen atzetik, beste 100 lagunekin batera. Osea, imaginatu zer den, ez? 100 lagunan kapitaniaren kapitaintzaren inguruan harrapakariak bezala, ez?
0: Nolabait.
1: Hori da, kapitainarekin ligatu nahi azte. Badu zer ikusia ligatzearekin, honek, ez, edo limurtzearekin, seduzitzearekin, ez da? Ze, kontatu zigun baita ere, badirela sarean webune batzuk, Tinder estilokoak, eta bertan topatu ditzakezu kapitainak, beraien argazki eta guzti, eta gero bestalde, ba, barku estopa egin nahi duten pertsonak, ez da? Eta lotu egin behar dituzu, matxe egin behar duzu, bueno, atira. Horrela lortu zuen berak, Kadizetik Guatemalaraino iristea. Bueno, baina bidean, pasazituen hainbat barku, hainbat aserrealdi, eztabaidak, lagun berriak, pentsa, Antilletan, Antigua uarteko komisaldegi batean ere izan zuten atxikita, eta etxe okupatu batean ere bizi izan zen. Hori guztia, 2022ko urritik 2024ko urrira, bi urtez ibili izan horrela. Bueno, abentura hori entzunai baldin baduzue, Guau gure audioa plataforman topatuko duzue, sartu Guaun, bilatu Amarauna, eta hortxe klipen artean, hortxe izango duzue, barku estopari buruzko historia interesgarri hori.
0: Bueno, beraz, irrati urtea bikaina zidu.
1: Bai, eta guk barku estopa ez genuen ezagutzen, baina jarraian entzungo duguna bai, nik uste dut, denok edo ia denok ezagutuko

0: jarraitzen du Donostiako turisten satira egiten. Bakanta horiek azaldu dira MCE izeneko kontu batean. MCE, guk deskubritu dugu, nor den MCE, bere izen abizenen laburdura da, MCE.
1: M puntu.
0: M puntu, C puntu, E puntu. Eta bihar izango dugu amarauna saioan. MCE.
1: MCE.
0: Pista bat ematen nahi duzue?
1: Bai, noski.
0: Gure lankide izandako baten anaia da.
1: Anik MC Mari Carmen esan behar nuen. Ez.
0: Eta gure lankide horren izena ere MC hasten da. Beraz, gure lankide horren izena bizenak lankide oia.
1: Oia?
0: Lankide oia.
1: Eta oia, ma. Ja, zuek. Oia, oia.

0: Badakit norden.
1: Badakizu.
0: Badakit norden.
1: Badakizu, ez da?
0: Badakit norden.
1: Ez da, edo zu edo ez? Ez zu esango, ez du... Gero mikroskampo, mikroskampo esango.
0: Badakit bere anaiaren izena, emez hasten dara.
1: Vale, biarri izango dugu, eh? Amabietan, amarauna saioan. Kaseosa, la kasera, hombre. Bueno, bueno, bueno. Zesatek. Bantzute gana, patxi. Meikuk alago.

0: Gorkotegi, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, baita zuri ere.
2: Badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agintaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktore. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
3: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landa Berri, zer pentsatua ere iteko.
4: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
5: Implikatzea, beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
5: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
5: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
5: Beti.
7: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
8: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
9: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
8: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
9: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Bilboko etxean dugu aurreko astean baino hurbilago gaur Oier Santa Maria, kaixo egunon.
1: Kaixo, zer modu?
0: Oso ondo, ze ongi entzuten dugun zure hotxa gaur.
1: Bai, aurreko astean baino asko zobe, bai, bai.
0: Asko zobeto. Unibertsitatetik gure Iruñeko etxera zenbateko tartea dago, nola egin duzu bide hori?
1: Amar, amabos minutuko tartea oinez egiten dut, gainera orain txirrindula tailerrean dut, beraz, oinez zibiltzen den pertsona bat naiz.
0: Zer du zure txirrindulak?
1: Jo, zer ez du nire txirrindulak? 8 urte daramat berarekin, kotxe bat harrapatu nahu 8 urte horietan, eta txirrindulari ez diot inoiz konpontzerik ez ezer egin, orduan, pues, azkeneko hilabete honetan joan naiz kasi, inkluso frenorik gabe.
0: Uepa! Ba, komeni, tailerrean.
1: Bai, bai, beharrezkoa zen ja.
0: Frenua behintzat balazta jarri,
1: Bai, bai, bai.
0: Pasaren astean aitortu zen igun gida baimenik ez duzula. Eta badakizu hemendik aurrera etiketa horrekin geratuko zarela.
1: Bai, eta gaur amak bronka bota dit, hori esateagatik.
0: Baina ez da gezurra, ez?
1: Ez da gezurra, noski, baina amak esaten du ez dela arro egoteko gauza bat.
2: Ba, etzen nuen arro esan, ez?
1: Bueno, agian pixka bat.
0: Pixka dut bai. Eta guri enbidia mantzen igun, Oier, hori ere aitortuko dizugu. Bai, horrez gain.
1: Orduan posten naiz.
0: Bai, historialaria LGTBIQ plus aktivista eta Iruñeko bi Oier Santa Maria dantzarietako bat zara.
1: Hori da, bietako bat gutxienez.
3: Eta Oierrek egin ezingo luken moduan, bueno, egin bai, baina legalki ez, bere autoa gidatuz, eta ez barko estopa eginez, iritsi da Miramonera, Xavier Iberoa, ba. Kaixo, Xavier.
4: Kaixo, egundon, bai.
3: Hortzaude.
4: Hemen dago.
3: Bueno, bibote, bizarra eta perila, irurak dituen itxasgizon oia, Marinel Errusiar bat ikusi zion bibotea kopiatu ziona, itxasori gabe ezin bizitzetik, itxasoa ikusi ere egin nahi ez izatera pasadena, inork esan aldizu, Xavier, irratian entzun zaituenik.
4: Bai, Lazkaoko lagun batek ezagutzu zidan nere ahotsakatik, baino ez on ulertu ezerrezatik ezaki euskeraz.
0: Ai, ai.
4: Baino esan zin ahotsa pentsatzen zola nere azala bai.
0: Hau Xabier izango da. Zeharikotu da kontatzen ba, bere barkutako azainaren bat edo. Eta, ze kontatu zen ion gutaz?
4: Ezerrez.
0: Ezerrez.
3: Ba, espada.
4: Ba, espada.
0: Oian ez, arazola, ongi etorri.
2: Kaixo.
0: Azala tatuat ez beterik daukan soka, tiralaria, bigarren egunez etorre zara. Beraz, ez zara da mutu kompromiso hartu izan, azala?
2: Ez, oso guztu gaina, etorre naiz. Guztu hartu gaitu nahi.
0: Hartu diozu bigarren egunerako, Bai, hartu diozu.
2: Bai.
0: Gaur eirailak 11 ditu. Eta 25 urte dira gaur New Yorkeko dorre bikien aurkako atentatua gertatu zenetik, garai bat markatu zuen gertakari hark, eta iruditzen zaigu, belaunaldi batentzat, denbora neurtzeko modu bat ere ekarri zuela, ez? Zer gertatu zen irailaren 11aren aurretik, eta ondoren zertzara aurrekoa edo ondorengoa, badaolako klik moduko bat.
3: Bai, izaten dira hito batzuk, ez? Bai. Historian zehar gertatzen direnak, irailaren 11aren aurretik ere, behar bada Berlingo harresiaren erorketa edo Lady Diren heriotza eta belaunaldi zarragoentzat, gizakia ilargira heldu zeneko hori, ez, pantailan ikusi zutena, baina gertakari hauek marka gisa geratu dira gure kronologian eta bizi izan ditugunek, dituztenek, oso gogoan izan ohi dituztenak.
0: Bai. Irailaren 11an zuek non zeundeten, gogoratzen duzu nola jarraitu zenuten New Yorken gertatzen ari zen hori?
2: Ba, ni goatzen ez debatxela guenean. Eta tera nintzala eskolatik, eta jonan urtek zian. Nera jona bizi izan balitz, ba, gaur izango zian bere urtek, iraiak 11. Eta bueno, ba, urtero bezala, ba, iterenu, ba, merenge batzuk erosi, ze merenge zalea zan, eta merengekin junginen bere txea, atxalden, klasetik atera eta gero. Eta telebista, teleberri jarrita zian, eta guantxe. Eta irudiak, ez gine askonteatzen, ze irudin bat, o pelikulan bat, o zerbait. Eta gero ia kontatu ben, ostras, zei da pasatzen, a ber, jarri volumena telebistai, ostras, egazkin bat, gero, bigarren egazkina, gero, a ber, zei da pasatzen da, zan pixkat, denak, zer da, zer, osea, ez genu ulertzen, zei izan pasatzen, ez genu ulertzen, non ikuste telebista beak ere etzun ulertzen, zei izan pasatzen hor, eta pixkat hortxe hor, egoera hortan, da, jonan urteko ospatzen, eta hoi ikusten telebistan zan, kuriosua.
0: Oier, zunon zeunden?
1: Claro, pentsa, oian ez bazen gehiegi enteratzen, ni bostilla bete nituela. Ez nintzen ezertaz enteratu noski. Egia da...
0: Adinez genizuen galdetu. Bostilla bete zen euskan, duela 25 urte?
1: Ni 2001-eko naiz, bai, 25 urte ditut, bai.
2: Ostia, non zarragoa zenela, Oier, barkatu,
1: jendeak askotan esaten dit, ez dakit zer den, egion da nire espiritua, pizkatza arkitua dagoela, baina ez, 25 urte ditut, bai.
2: Zure kurrikuluma ikusita, uste non zarragoa zenela.
0: Eta osasko egin ditu,
1: Beti nago mugitzen oso inkietoan, bai, orduan agian hori da. Baina, justo gaur, Claro, gaur hasten dira zangotzako jaiak, nere herriko jaiak, ordun amak beti esaten du herrira jaistekoak ginela, telebista piztu eta ez ginela, jaitsi herrira, eta geratu nintzela, boste ordu zan ikusten telebista, bosti jabetekin, ba, ez erulertu gabe, baina ezin nuela bista apartatu telebistaz.
4: Oier, jakingo zu gidatzeko baimena 18 urtekin ataratzen dela, ez?
1: Bueno, hori kontatu zidaten bere garaian, baina niko ez zinestu, mito bat dela.
0: Xabier, zu nontzen den 2001ko idealearen amaikartan?
4: Oporretan etxen, eta baitare, ez dakite zuek bezalaxeko sensazioan neukan, ez nekin zegertatzen ari zen, nik orduan. Ja, ez neukan, 25 urte asko, gehiago neukan, baina egi esan da, ba, atxekin, da ikusten da, bat abesten komentarioa, baina, bueno, ez, besterik gabe, gauean eta urrengoko egunean, ja, oh, zegertatu da, zegaldera, horiek urrengoko egunean sortu zizaten, ez, baina, bueno.
0: Mm-hmm. Gisa honetako ze beste historiako gertakarik markatu zaituztetela esango zenuke? Oier, adibidez, zure bizitza motz honetan oraindik zer markatu zaituela esango zenuke?
1: Jo, ba, niri adibidez, duela urte batzuk Ukrainiako gerra hasi zenean, niri harrapatu ninduen justo hasiera Errumaniako, bueno, Errumania eta Ukrania frontera egiten duten mendikatean, zean nengoen Erasmusean eta furgoneta batekin, eta egia da, izutu ninduela pila bat, eta niretzat izan zen, asko markatu ninduen zerbait, ze badakit inkluso pues, non geunden zehazki eta zenolako sustoa hartu genuen. Esan genuela, agian bueltatu erginela etxera eta ez ginen bueltatu, baina sustoa gutxienez oroitzen dut.
3: Pero eta pandemia ere bai, akaso deneko loituko duzuen nontzen rentxaurreko momentu horretan.
1: Baina pandemian, ba, nil neko lasai aritu nintzen, egia esan, osea, eta prentxaurreko hori esan nuen, bueno, pues bi aste opor, ez?
3: Denok pentsatu genuen hori.
1: Bai, denok pentsatu genuen.
2: Bai, aziran dena oso politia zan dena bideo bialten eta hola gero ja, gauza kaldatu zian.
4: Ba, eneretzako benetan markatu zina eta oso gaizki pasatu duna COVID izan zan. Gertau zizaten zazpila bete egon beharra izan un barkuan, eta bueno, nik usten dut etorri nitzala psikiatran bila, baino zatik neguen, deseinduta burutio, nerviotatio, bueno, egoeraz, bueno, benetan
0: itxialdia
4: bueno.
0: Etorri zenean, zu barkuan zaunden eta bai. Beraz, ezin izan zenuen barkoa hori, utzi zazpila betean. Fizikoki non zaundeten?
4: Ba, mundu guztiri eman gendun bulta.
0: Ebilian ari zinten.
4: Ez, kargatuta eta deskargatuta.
0: Lanean
4: ari zinten. Baina iristen ginen portu batea, baimena eskatu etxea etortzeko, lehenbizi baiezkoa, eta handik ordu batzuta, non brote peligroso, kedese abordu. Zizuete oso labur esango dizuet, baina Brasil, Sudafrika, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Emiratos Árabes, Mozambique, Sudafrika, Nigeria, eta bai edo bai, esan duen Las Palmasen gelditzen itzela, zatik, eske oso gaizkin neoen. Psikikoki neon destrozatuta. Eta atzen ez azpila bete pasatuta bai, daze, bidaia. Eta lortu nun desembarkatzea, bai. Hori zantzan eretzago, guandik, utzikarak ematen dit. Bai.
2: Oian ez zurekaz?
5: Bai, nik... Eske pentsatzen onai zertzan, eta bai, badago gauza bat, nik guatzen dut, bueno, nik bizitza guztia txikitatik kanpin baten egin detin ditu nire oporraldiak, beti. Errioxako kanpin baten, ba, 12 urte izan arte. Eta udara baten, izan zan Bizkaseko kanpineko, uolde hoiek, eta irudiak etortze dizkiten, eta ostra, nigo atzen daiz, amari eta itari zaten niela, gu kanpina ginela, hemen ere gertatuko da, hau ere gertatuko zaigu guri, eta daukat irudi hori, ordun gertatutako hori, eta nahi asko markatu ziten. Beldurra sartu zitaiten, ea guri ere hori gertatza zaukan, edo...
0: Xabier, gizakia ilargire alduzela 57 urte dira, ez zara akordatuko zu ez?
4: Baitare.
0: Akordatzen zara?
4: Bai, gaina pentsatzen dut.
0: Zenbat urte dauzkazu, Xabier, hori galetu nahi nizura horren. Zenbat urte dauzkazu?
4: Iruro gaita zei. Baina, abendun egingo ditu daño, baina.
0: Beraz, akordatzeko moduko mutikozko razinen 11 urterekin.
4: Bai, gogoratzen naiz, eta orain arte pentsatzen dut gainea gezurra zala, oseak
5: Ja, nik eberti bernia pentsatu izan dute.
4: Nik pentsatzen dut.
0: Pentsatzen duzu hori etzela gertatu.
4: Nik nire zalantza da.
0: Oi,
5: irudia pixkat.
4: Armstrong da, oi, la pisada eta oi dana.
5: Irudiak oso kurioso adia, eh?
4: Benetan,
5: Ez dute egitazkoak ematen, eh?
4: Ez dute ematen.
5: Bueno, nire ala iruzaz, eh?
0: Oier, zu ere batzen zara iritzi honetara, edo?
1: Justo hemen nik kontrako oposizioa hartuko dute. Osa, bale, badu bere grazia horrelakoak, baina egia da oso frogatuta dagoela egiazkoa bai, dela. Eta claro, bestela, pues momentu horretan kompetitzen ari ziren sovietarrek izango lukete hau trola bat da.
0: Ja.
1: Eta ez degia, osea, aukera bat izango balute esateko gezurra zela, ba ja jakingo genuke, edo hori pentsatu nahi dut nik baita ere, eh? Gero agian oso inosentea naiz, baina oso frogatuta dagoela uste dut.
3: Ja, Lady Diren hilketa edo eriotzarekin eskara zartuko bala.
5: Lady Diren ni oso gogoa dute, bai kanpinean bai goatzen da, ez?
0: Eta
5: jendea oso triste jarri zan, ez? Nire inguru jendea kanpinean da, kriston disgustoa.
0: Batez ere, inguru emaldima zeneukan, ba, igual adineko emakumeren bat edo, ez? Ba, garai hartako
5: aldizkariak
0: eta irakurtzen zituena. Bai, izan zen jende horrentzat oso traumatikoa izan zen, ez? Lehi diren eriotza.
5: Bai, oi, gogoratzen dut, jendea zatu, ai, kaxua, kolobuenak era, ez? Ze ona zan, ze emakume ona, eta zenbat egin zuen, da, nik zentu, non lortzen asko, baina, bueno, pues, nala izango, ozakit.
0: Esan dituzuen denak pixkat dramarekin eta gauza oso itxusiekin lotuta daude. Ez dago historian zuen bizitan asko markatu zaituzten zerbait eta historia kolektiboan dagoena beste erabatekoa, baikorra.
5: Ja, beti txarrea jute da, egia da, eh? Ez daukat, nahi etzai detortzen.
1: Hombre, ni pentsatu nuen duela, eskez dut oroitzen gainera duela zenbat urte izan zen, baina bizpairu urte, hemen Iruñean Osasuna iritsi zen erregeko paren finalera.
0: Hortan ari nire esaten, futbol ez aldateakoa. Ez alda futbol
1: ez que nire naiz bat ere futbol zalea.
0: Ba, ez da maten ba, eh?
1: Osea, ez dut futbola gustoko, baina egun horretan negar egin nuen, besarkatu nintzen lagunekin, osea, izan zen, gero pentsatu nuen horren begunen, esan zen, zer izan da, hau? Ez? Osea, ez dut zentzurik, nik ez dut hau gustoko, baina bai, izan zen histeria kolektibo bezalako bat Iruñean. Eta hori galdu zutela, genuela, ez dakit zein erabili, baina hori, imaginatu irabazi balute.
0: Beste garaipenen bat, zerbaiten garaipena, edo ez?
4: Ez nik usten dut, bueno, irakurrita daugat, ez gauz txarrak pertsona bezala saiatzen gala azten, ez? Eta nik egi esan da, guantxe burua etortzen zaten gauzak die pozgarrik, positibo gauza alaitasunek. Eta nire atxak itxasun ibiltzen zanen, ez on sekula kontatzen tristuraik, penagarriko aventura, beti esaten zan, ba, jo, iglu baten egon naiz, beste baten, holako histori guzti beti entzun ditut, baino gauza txarrik, eta egia da horrek psikologia aldetik izen badauka, ez dakit nola izena da. Eta nik guaintxe momentu ez gauza txarrik etortzen buru.
0: Ba, hitz egin dezagun orduan gauza baikorrei buruz, ama biterdiak dira, ostirala da, beraz, asteburuko eguraldiaren berri jakin nahi dugu, jaion emunarri, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
0: Zuk daukazu guk nahi dugun informazioa.
6: Ah, bai. Bueno, baikorra edo ez dakit, ze gaur egun euririk ez aipatzea, baikorra izatetik pixka bat urruti dago. Baina egia da, giro egonkorrarekin datorkigula asteburua, eguzkitzu datorrela ordu askotan, bihar eta igandean ere gaur bezalaxe lehenengo orduetan behelaino izango dugu edo behodeiak izango ditugu, berazko izeko lehen orduak, nahiko deitzu jango dira, baina poliki-poliki gaur gertatuko den bezalaxe odeitza hori ere induz jango da eta arratsaldeak argiagoak izango dira, eguzkitzu egongo den momentu askotan, eta temperatura maksimoek nolabait zutuko gorakako joera hartuko dute atzera ere. Gaur, atzoko balioak errepikatuko dira, hau da, 25 graduren azpitik geldituko dira, bihar ja, 25, 26 graduren bueltan ibiliko dira, eta igandean, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, ez? Iparrekialdeko aizerekin itsasertzean 25 gradutik ez dira pasako, baina barnealdeko leku askotan 28, 29 gradura iritsiko dira, eta astelenean ikusiko dugu, baina are gehiago igoko da temperatura, beraz, pixka hori izango temperaturak joera, igotzearena eta gero, giro egonkor eta guzkitxuarekin jarraituko dugula.
0: Ederki, jaion emunarrez eskerrik asko asteburuan.
6: Berdin, agur.
0: Eta horrentxe segiko dugu, BBC tertulian, Oier, Santa Maria 25 urteko zangotzar gidabaimenik ez duen futbolzalea. Futbolzalearekin.
1: Futbolzalea.
0: Xabier Riberoaga, Bibote Bizarre eta Perilla Marilen Lerrusiar bat ikopiatu zizkionarekin. Eta Oian Esarasola, azala tatuajez beteri daukan, sokatiralari pino egiten ez dakien arekin.
2: Oita.
7: Urte, falta zaizkigu. Ah, 84koa zara?
2: Laurogeita sei.
7: Ai, 86.
0: Oian ez ara sola, eta 76 urte dituen Xabier Riberoaga. Bueno, ari gara poliki poliki zuek ezagutzen.
2: Bai, bai.
0: Nahi gabe, irriste ingo dizuten laizter informazioak.

0: Idoia Fraile, Arranoaren lumaz, 8:00 arratsean.
1: Implikatzea, beti erantzutea da.
2: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
1: Bai.
2: Nazioarteko eragiketetan?
1: Bai.
2: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
1: Beti.
3: Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
4: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an Euskal Eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
5: Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leaf Motor eta Carza Ocasión. Irailaren 16-tik 19-ra, Grupo Carzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
6: Euskadi Irratia.

0: Xabier, gure ostiraletako familia berria, joango gara elkar ezagutzen, eta joango gara oitzen, eta harremanak sendotuko dira.
1: Edo ez, Maide, ze beti horrela ez da gertatu. Azken boladan, familia loturak tabu izateare ere utzi izan diote. Baditu adibide batzuk, nazioarteoak denak, Beckham darren, semezarrenak adibidez, horixe egindu.
0: Familia lotura eteteak, esan eteteak.
1: Bai, eteteak. Argi esan du adibidez, ez duela bere familiarekin harremana berreskuratu nahi. Horixe da, Beckham darren, semezarrenak esan duena.
0: Brooklyn du izena, ez?
1: Brooklyn
0: uste dela bai.
1: Ba, Brooklyn Beckham ez dakigu noiz arte izango den. Gauza bere egin zuten Inglaterrako erregaren semeak ere, Henrik eta bere emazteak, Meghan Markelek.
0: Egin zuten. Eta hau, egia esan, betidanik gertatu den arren, ez, familia harremanak betidanik eten izan dira. Berria dena da orain, bueno, modu naturalagoan edo azaleratzen dela, kontatzen dugula.
1: Bai, adituek diote, alere gure kulturaren mito handi bati eragiten dionez, orainik ere askorentzat ez dela gaia oso xamurra. Familiak beti elkartuta egon behar duen mito horrek, ba, badu orainik ere indarra gurean. Odolezko lotura hori, ez, beste dozein liskarren gainetik daudela uste du askok, naiz eta lotura hauek pertenentzia sentimentu emateaz gain askotan ere, ba, alabeharrez harrapatu ere egiten gaituzten. Zer ditzen zaizuen? Familiarteko harremanak aldatzen ari dira, Xavier?
2: Ne, iruditzen zait, baietz. Ne ikusten dut kulturalki bere garrantzitza handia daukala. Ni txinatar batekin ezkonduta nago, eta ez dauka ze ikusik ahongoko familiko egoera bat, ba, Lazkaoko famili batekin. Ni nire lanakatik bizi erdia etxetik kanpoa pasatu dut. Eta momentu batzutan aurreagoko mikrofonotik kanpoa oianei esaten nion, nik ez dut behartu erzunik begir ikusi momentu askotan hilabetetan telefono hartuta nere atxe amakin izketa itxeko. Nik bilabete, iru hilabete pasatzen itxun da, ez neukan beharrik eta berdin bestaldetik zatik eozi momentutan deitu zeiken telefonotio, baino ez dugu beharrik izan. Hori nire emaztek, ba, ez dauke, bueno, buritik ezaio pasatzen zatik, astero txinakin dago telefonotio deik, ez?
0: Zure emazteak bere gurasoi astero txaiten die.
2: Bai, eta urtero juten ga txina, eta da familia. Ez dugu egiten ez da oporrik ezatik gaude, hogeita lau ordu familiekin. Beharrezkoa, dalako, eantzako. Horrekatik esaten dizut, ba ez dakit, kulturalkin ikusten da ze ikusik izango dola, ez?
1: Ze askotan gertatzen da igual, Xabier, eta ezagizuen kasu izan da, baina zuk horrela ikuste harreman hori, zure gurasuekin daukezun harremana, baina igual kontra zure gurasuek leporatzea ez deitu izana.
2: Bai.
1: Eta biak hor oreka bat izatea da garrantzitsuena, da. Baina zaienare, bai, ez?
2: Baitare. Eta gero, guaingoko relazio nahi ritzen zat zenide askotan oso toksikok diela, ez, ba, entzuten duzu Benjapenak, baina nik usten de Lazkaon, Ibarran eta Donostine izango diela familiko benetako dramak.
0: Etxe guztietan.
3: Bai, eta egualen etzien ausartzen, austea.
2: Hori da.
3: Ez, egoratik, kulturalki. Eta orain bai, ni ustez ja erabakiak hartzen dutela jendek, arrelazio toksiko bat. Ezin ez zulako izan zuzeu, familia etetea, eta venga, zu hortik, eta nire mendik. Bueno, eta familia motak aldatzen ari bia. Osa, familia ereduak aldatzen dihoazten bezala, nire ustez familia harremanak ere aldatzen doaz. Beste eredu mota bat, beste familia mota batzu daude, eta horrek baiten du, ba, harreman horiek ere aldatzea.
4: Eta gazo hier, zango zan, festetako bazkarietan familia biltzen denean hori izaten da, ez? Momentu problematikoetako bat, harreman asko borra usten dira.
5: Jo, begira, justo zangotzakoak, remondarrak ez gara in familia batzeko, bueno, ohitura dugunok, baina Santa Maria tarrak, pentsatu txinatarrak direla orain, ze asteburu guztitan dago bazkaria, udan zehar, ostiran, larun bat, eta igande guztitan, igerileku berdinekoak gara denak, eta denak elkarrekin bazkaltzera. Eta gero, Ilabetean bitan baita ere badaude kedadak eta horrela, esaten duzula, agian gutxi natarrak gara, eta ez naiz konturatu orain arte.
2: Esate konturatu bai, bueno.
3: Bai, ni ere hoi erro leno gehiago, gu bagendu noitura ere, igandetan, behute ginean, famili guztia, gure nebera hartuta, maiak eta gizte, bandun baitera, ba, orduan, ba, bueno, gu areso aldea jute ginean, leitzaldea, antxe, eta gero bestaldere bai, ba, bueno, nere itaren aldetik ere, asteukare elkartze ginean nere amonaren etxean. Beti, oitura zan. Osa, beti antxe ginean.
1: Eta gustora?
3: Bai, bueno, baina orduan hori izan ezagutu duna, eta etzagon besterik. Gero azten zoazten denean, ba, aztezera beste gozatzu ikusten daia zure bidea egiten.
4: Ja, eta edo zeren inguruan hitz egin daiteke, holakoetan, edo beti baztertzen dira gairen batzuk.
3: Bai, bueno, hitz egin, bai, nik uste dut, nik ezetin izara zorik izan familian gauzetaz hitz egiteko, Nahi, denetaz hitz egin izan dugu, eta bai, baina egia da, figura garrantzitsu batzu dauden denean, ba, mantentzen dira, eta figura batzu desagertzen dian nean, ja, familia harreman hoiek aldentzen, batzutan naturalki, aldentzen hasten dira, eta besta dutan, ez dut, bueno, jazta, jazdago pertsonei, ez daukago mantendu barrik harremana. Horazkotan izaten da, ez daukago mantendu barrik. Jazta.
1: Zuk amona ipatu duzu, ez? Garai batean amonaren etxean elkartzen zineten, baina amonak gonbidatuko zituen bere seme alabak, eta bere seme alaben seme alabak, aregia bilobak, urbilduko ziren, baina amona desagertzen denean, edo aitona figura hori desagertzen denean, hor, bueno, zuaiz genealogikoan lo bezatitu egiten da, ez?
3: Bai, ala da. Eta batzutan, naturalki, ba, bueno, ja ez dago espazio bat elkartzeko egoteko momentu hori ez dago, eta beste batzutan ja da, bueno, ja ezta, ja ez daukagu elkartu barrik, derrigorrez.
1: Lehen Ainoak Xabier esan dizu, ez, batzuetan seme alaba bezala edo guraso bezala behar ezberdinak izan ditzakegula. Zuk bi alaba dituzu?
2: Bai.
1: Zure alabekin, bueno, orain etxe berean bizizarete, baina zure alabek zuri deituko espalizute bilabetean? Ze pentsatuko zen nuke?
2: Ba, egi esango izut nik tokatu zat igual amabostunen bi aldiz deitzea eta alabazarrenak esaten zin jazta el pesao de mi padre. Zerro izuzi ez
1: horrean. Aitaren aldera atera dira, ez amaren aldera.
2: Bai. Eta gure egi esan da daukagu lotura bat familia normal batena, baino nire alabak urte bete pasatu dugu baina estatu batuetan, da nik usten dut bost aldiz itzi deula.
1: Urte osoan?
2: Bai, eske behar baldin bada itziten da, baino esateko ze jandezun edo nola zauden, ba. Nik ez sekula egin.
3: Bai, nik enbidia mateite eta ulertzen dut, baino egia dagu oso familiarra gala. Oitura zola oso familiko gea, familien dutekoan, nire gurasokin egunero nago, egia da, leku berdinen bizelako, nire ama, nire alabekin dagolako, bueno, tokatzen da, eta baina oso familiakoa gea, baita nire senarra bere familiakin, orduan, ba, ez hitz egite hori, oza, urte betean, bost aldiz, ikusten zait, aluzinantea.
2: Bere amakin ez izut esango egunero, baina beti izketan daude. Que pasa es que no la chino si zitzen benen arten bat eta zaren zulertzen. O sea que ni beti nau off.
3: Bordun, amarekin bai aitarekin da kontua.
1: Hemen otza aita da. Hori hasieratik aitortu du Xabierrek. Amak badauka zure emazteak bere familiarekin oraindik egunero hitz egiten du. Eta
2: nire alabak asko zegei hau zitzen dute amakin. Normala dan bezala, ez ni beti kanpo ni bili naiz. O sea que, bueno. Horrek ez du esan nahi zerbait gertatzen danik. Baizik eta horrek horrela oitu gehalako eta horrela jarraitzen dugu, ez?
1: Eta oier, Santa Maria Tarren klana noraino zabaltzen da? Ze, klaro, hor daude senideak, bai, gertu-gertuko ditugunak, anai arrabaketa, gurasoak, edo seme alabak, aitxanamonak, baina gero osaba izabak, lengusuak, lengusu txikiak, izeba mona, noraino,
5: eta lengusu noraino. Bigarrenak, eta izeba lengusinak, edo eta kendola daitzen diren, osea, bada, tropa bat, batzutan esaten du bala, zion gara Joan Bazkaltzera inora, osea, esaten dute, ez da kendaren urte betetzea, eta bagara hogeita mabi bazkaltzeko, non erreserbatzen duzu hogeita mabi pertsona joateko bazkaltzera, ez? Osea, pues hori, txikienak, eusto torain 8 urte dituela, nire lengusin txikia maili, eta helduenak, pues ditu, 82, orduan, pues imaginatu, zenolako tropa garen batzutan, ikusten duzu gure bazkari bat, eta kontua da pizkat eskizofrenikoa, osea, zaudean erdian, eta zate duzu ez dakiz zer gertatzen ari den, baina, bueno, hemen txegaude, eta aurrera, ez?
1: Eta askotan esaten da ere, familia ez dela aukeratzen eta lagunak bai. Harremana, zuek topatu alduzu da dibez, oian, familia azkampo, ia familia artekoa den harremane.
3: Baditut, oso azkenen harremanak, ozuko esan zementera, harreman oiek, lagun oiek, familitzat hartzen dituzuna, zuk aukeratzen dituzu. Aldatzen juten dia ere, ni ustez, zure bizitzako etapan zehar, pertsonak sartu tatera egiten diala. Eta osatzen zazela, eta bide horretan batzuk gelditzen dira betirako, beste batzu desagertiten dira, eta bai, badituzu, ze askotan zerbaitetarako familiari ditu beharrean pertsona horre ditzen diozu, laguntza eske, zerbait behar dezu zerbait egitea, asteukaren bazkaltza juteko, asteukaren plan emate egiteko, eta askotan ere, ja planteatzen ari da gabonak pasatzeko. Badia ez, nire inguruan bada jendea gabonak familian dituzena pasatzen eta laguna artean pasatzen dituzenak. Eta gu bada urte batean planteatu genuen urte zargaua eta kuarrian edo laguna artean pasatzea familian pasagabe. Eta batzuk hori igual ez dute ulertzen, nola, familian ez. Bueno, ba, familia galdatzen doaz eta hori da, eta pertsonak ez daude eta ba, igual.
2: Ni gogoratzen naiz, zelenbiziko gabonak, nire atxeamai esan ionen, kampo ahun berginala, esaten zizu burutik, gaizki zaude, baina gabona nola pasauko ituzu familitik urrun. Eta, babai, horregatik, nire arrazoiak eman nion. Eta nik usten dute, izango dien nire atxeia hilda dau, baina, ba, igual pasatu genuen, 7-8 urte, ni gabonak etxetik kanpoa pasatzen nola. Eta behin, nire atxe, etorri izan, gurekin etorri izan. Eta zizon nire anaia, nik anai bakarra dauka Donostin bizidana, eta anaia pasatu zon gabonak, ba, bere familiekin, baino, atxe, nirekin teneri bentzeon.
4: Zuek, Xavier, arazorik etzen duten eukiko ez, 24 baten etxean, 31 bestean, zuen kasuan, txinarekin kompetentziarik ez, honetan.
0: Behin entzule batek esan zigun, ez? Esan zigun bikotekidea ezagutzen dela bereizten garenean eta senideak ezagutzen direla gurasoak hiltzen direnean.
3: Nola, ber?
0: Aleia, senideak gure nahi arrebak bene-benetan nolakoa diren ezagutzen dugula gurasoak hiltzen direnean.
3: Dai, edo arazoren bat potoloa dagoen familian, orduan, ez? Nola reakzionatzen dira eta ze kasiorik daudenean ere ezagutzen dira. Eta zaindu bardienean, gurasoak, edo nahi arreben bat, zaindu bardienean, horre bai ezagutzen dituzu benetan. Ba,
2: nik orain dela 3-4 urte nire lagun mina hiltzan, nire adinekoa, eta ez nun uste, baino oso gaizki pasatu nun. Nik ez da gero nire atxe hilda, nire ama hilda, eta gaizki ezartu, baino nire lagunan hilketa hori izan zan, benetan gogorra. Baina zan, laguna ez eskezan, anaia, atxe, ama, danak sartuta zen jonen buruan, ez? Eta benetan, izan zan, izaten dizuet, urte bat, baino gehiago kostatu zizatela. Zati juten izan komonea eta jon. Eta juten izan beste batea eta jon. Eta beste batea eta jon. Eta beti jon azaltzen zan.
3: Hori, bai, eta ala da.
0: Eta gero familia batzutan, oier, sortzen dira bi bando. Bai, eta gainera, bueno, bereizketa ez da izaten individuala, ez?
5: Claro, izaten dira, oda? Nik orain heldua garenean oso lasai, baina nik beti izaten dut, kuraso bereiztuen umeak garenak badakigula hasiera-hasieratik zer den konfrontazio hori, ez? Gure kasuan orain oso ongi bizi gara, baina egia da bandoak bizi direla, tardun, klaro, bapatean tentsio momentuetan, bapatean familiaren erdi bat, kao, txikia zarenean gainera zaila da ulertzeko, ez? Familiaren erdi bat, eta beste familiaren erdian egotea bapatean, hitz egin gabe edo, eta zu zer gertatzen ari da hemen, ez? Ez dut ulertzen zer gertatzen ari den, eta askotan, bueno, familien bandoak sortzen direnean, eta lagune gertatu zaionik esaten dut, jo, eski hau niretzat txikitatik gertatu denez, ez badut master bat honetan, behar badin baduzuen laguntzarik, emango dizkizuet gomendio batzuk. Yeah.
4: Gero zezaila izaten den, bi lagun oso min dituzunak, elgarren artean azaratzen direnean, eta ez dakitzula baten, bueno, non jarri, bi uren artean zuen horretan.
5: Bai, zer dibide hori hartzea, gero beti da, ja ezinezko posizio bat edo nik, horrela ikusi dute, orain arte gutxienez, jarraitzea edo mantentzea erdi neutral, gero eta handiagoa izan bronka edo, gero eta zailagoa da biekin harreman berdina mantentzea.
3: Naiz, askotan igual gero kaltetu batzu bat, eratzatzea.
5: Claro, claro.
1: Zeren ez bataz beste.
5: Ematen.
0: Bai, eta gero, egia da harremanak ozten direnean lagunekin, eta eteten denean harremana igual errazagoa da, baina mm-hmm. familiako otorduak eta gabonak aipatu dira, ez? Bai. Badaude hor, bitzordu batzuk, horre igual konversazio bat izan beharra dago, ez? Edo egin behar da, bazuk egin zenu bezala, Xabier, ez naiz joango, bat.
2: Bai.
3: Bai, eske gero hor dago, beti familia hitzaren laino hori, ez? Eske familia da.
0: Ja, nara etzara joango, oian ez, zure familia da.
3: Bai, familia, zure odola da. Oida, zure odolekoa, da.
5: Baina, hombre, opor bakarrak pasa ditut kanpo, Gabon bakarrak pasa ditut kanpo, Rumanian nengoenean, pues vuelta bat eman genuen Balkanetatik furgonetan, eta zanuen, naiz voltatuko zertarako, eta jo, egin zitzaidan, incluso chantaje emocional pizka bat, zinaten bronkatan, jo, a ver, goten, es que, baitare, ni agian bai naiz pizka bat independenteagoa, baina nire nahi txikiak, deitzen ninduen, biegunean, behin kanpoan nengoenean, esan nio la Julen, utzipakean, o sea, orduan, claro, pues, bai, chantaje emocional pizka bat, incluso egin zitzaten.
3: Bai.
0: Etzarete bakarrak, hemen ebak idatzi dugu esan ez, eurek ere Xabier zu bezala. Egon daitezkela, hilabeteak semealabekin itzein gabe. Eta harremana ona dute, harremana izan bada, baina telefonoz ez dute hitz egiten. Ez anai arrabekin, ez amarekin, eta seme gazten ere ora kanpoan daukala ikasten, baina hilabeteak, itzein gabe, hilabeteak.
1: Baize, telefonoz hitz egitearena bera ere, harreman batean zenbat aldatu den urteetan, ez?
2: Era bat.
1: Ez telefonoz... Baten batek deitzen malin badezu, hartzen duzu telefonoa?
2: Ba...
3: Normalen bai, eta, bueno, zein dan, ez, normalen bai. Ezaguna balen badak izan dan, eta ezin balen badan momentuan deit hartu, gero deitzen diot, bai, normalen bai.
2: Nei, kostatzen zat gehiago WhatsApp eta horako gauzak erabiltzea. Nik nahiko de telefonoa. Egi,
5: eta nire belaunaldian agian aldrebez,
0: eh? Bai.
5: Nik asko deitzen dut, nik gustoko dut jendearen abotsa entzutea, baina nik deitzen ditut lagunak, ez naute hartzen, eta esaten idazten diate, zer nahi duzu, tanek, hartu telefonoa, esaten dute, ez, idatzi. Nire hobean nago, baina idatzi. Tanek, joder, ez dakit, hartu telefonoa.
2: Familiko hartu emanetan baitaren ikusten dut mobilak eta tabletak eta erabiltzen dituko tresnak ze ikusire badaukatela. Zergatik pentsatzen dugu, familiri bialdu WhatsApp bat esanet zer muzdu zaude eta ni oso ondo eta agur nahikoa da. Bai.
0: Zari gara izketan familiako kideekin hitz egiteaz, baina ez dugu zehaztu azkenean bialtzen ditugun mezu horiek ere badirela komunikatzeko modu eta segurasko zuk, igual, alabekin ez duzu konversazio bat izango hilabete zenbaitetan, kanpoan zaudenean, baina mezu txoren bat bidaliko diozu elkarri.
2: Bueno, bai, zer modu zauden da, zer bat diru behar duen.
0: Hori, zer bat diru behar duen. Bueno, ba, aizue, gaur ere bukatu beharrean gaude ba, eta Jose Luis da aztenetako protagonista, eta Jose Luis ze egiten ez dakien argitu behar dugu.
1: Bai, ze hori aritu gara aste guztian galdezka, eta erantzun batzuk jaso ditugu, atzo batzuk entzun genituen, eta gerora ere jaso ditugu beste batzuk. Diote, Jose Luisek ez daki josten, ez daki kozinatzen, aura farmeatzen ere ez daki, Jose Luisek, igeri egiten, bertxotan, horiek denak esan dituzue, baina argituko dugu zer egiten ez dakien Jose Luisek? Entzun dezagun.
6: Ba, bornia soldeatzen.
1: Eta gustu ikasiko zenuke?
6: Bueno, bai, elitzetek inportako kurso koskor bat hartzea. Pixka defenditzeko.
1: Eta gero zingo zenuke jakintza horrekin? Zerbait daukazu buruan, zerbait eskuze egingo zenuke?
6: Ez, momentuko, igual, hasi hori nintzeke, zesan gaitu, ba, arte mondos.
1: Txantarrakin. Eskultur gile,
6: Hori da.
0: Bueno, ez dakigu, eskultur gile izaten amaituko duen, baina soldatzen behintzat ez daki, soldatzen ez daki. Zue baldak izue soldatzen?
3: Ez tainoakin bai. Ez tainoakin pixkatola. Zeranean tokatzen zait, konpontzea gauzak, ez tainoakin, baina soldadura...
0: Serioa?
1: Hori teknologian egin behar izaten genuen.
3: Bai,
1: ez tainoakin. Ez tainoarekin, zerbait lotzen genituen, bi material.
6: Bai. Nik ere ez emaider, lasai. Bistu dut haue, joan direla.
1: Bai. Xabier, barkuan tokatu zaizu inoiz, zerbait soldatu behar izatea?
2: Saiatu naiz ikasten, zati gauza txiki batzuk, ze horrek egiteik baldin badaukazu, barkuko lan pixkat kentzen duzu. Ordu mekaniko onba baneukan, eta harrek zerbait erakutsi bizin. Baina osetxun, aspertu nintzen. ezat ez dite deitzen.
0: Etzaitu erakartzen.
2: Baina, bueno, elektrodok eta erabili ditut. Baina, bueno.
3: Askotan beharra dauden ikasten duzu, beharrik ez duzu, bali matzen duen tekniko bat, horrela, mekaniko hon bat, pusarek.
2: Arre egitea da. Ah,
0: hortarako, bai deitu, hortarako, bai telefono astin du, Xavier.
2: Hortako telefono bai.
0: Oier, zuta soldadura, zer zarete, olioa eta ura bezala.
5: Agian berriro adin kontua da, baina nork daki soldatzen. Lanerako erabiltzen baldin baduzu, ba, gian, ez, baina, osea, ez da gauza bat, guk teknologian ez genuen ikasi. Orduan, klaro, ba, aber non ikasten duan ni soldatzen. Ez que, iruditzen zait, hasi surrealista jakitea soldatzen.
3: Guk egiten ditu, bai, kotxeak martxan jarri, motorra, eta soldatu baren duen, eta gero, ez, txetxo bat, ate bat irikitzen argia piztu, eta olako guztaketan ditun teknologian.
1: Bai, eta estainuarekin gainera, ja, behin biguntzen zenean, berotzen zenuen estainua, eta gero, ikusten zenuen materiala nola lotzen ziren, ikusten zenuen mundu bat irikitzen ziren.
3: Bai.
1: Bazen ukan hor, ere ikuntzarako lehen dabiziko pausuaia emanda.
0: Ainoa eta Oiane adinkideak dira, eta zuen garaian egongo zen programaren bat, edo Next Generation funtsin bat etorriko zen.
1: Estainua!
0: Baina bai. Bueno, ba, bikain. Banatu kaldugu, malasaski, Ainoa.
1: Bai, esan beharra dago, diande asko gazmatu duzuela, soldatzea da, Jose Luisek, egiten ikasi nahi duena, baina mezu guztiak sartu ditugu zozketan, eta batetik 36ra zenbaki bat esateko, eskatuko dizut, Oier, batetik 36ra?
5: Venga, ba, kasu honetan 25, nire adinarekin joango gara.
1: 25, 0-3-3. Bukaera duenari, otxeingo diogu, 0-3-3. Zakit honek zesan duen, Jose Luisek egiten zerreztakien kontatzen digun, baina...
0: Bai, ze entzulek ez dute asmatu behar, merduzena parte hartu, eta batez ere irudimena erabili, eta gero guk euren irudimena baliatuko dugu hemen zuekin kontu batzuk esateko. Ederki, ba, Xaberri Beroaga, Bier Santa Maria eta Oiane Sarasola, datorren ostiralean saio berezi egingo dugu, Donostiako zinemalditik, Donostiako kursalen jarriko dugu zeta, Oier, libro bat zaude, etor nahi baduzu zeukere, Iruñetik.
5: Ba, pentsatuko dut, zeagian aukera dut, bai.
1: Ba, bikain.
3: Galaz jantzita, eh?
5: Eta bizikletan. Pues orduan agian ezin nahi joan, ez dutako jantzik.
2: Oier, konpondu orduako bizikleta eta...
3: Abitu bezperan eta iritsiko zea.
5: Oie, agian joten nahi Donostira txirrindula, zea. Horrek ematen du hitz egiteko gaia.
0: Bueno, ba, antxe aritiko gara Donostiako kursaletik, Xabier eta Oiane han izango dira. Eta Oier, tertulian izango da, nola hori ja ikusiko dugu. Azte buru nahi zan ezazuela, kuadrilla?
3: Berdi.
5: Berdi, nahi
2: zan ezazuela.

0: asteburuaren ostean astelenean indar berrituta etorriko gara eta gainera korrik hasi nahi dugu astea. Ranina zarituko gara, raninaz eta raninaren kultura zarronatzen dagoena.
1: Sukarraz eta sukarraz. Nortuko dugu ze abia dorartuko dugun korrika?
0: Bai, aleinduko gara.
1: Estraban jarriko dugu, bai ala ez.
0: Jarriko dugu.
1: Ala,
0: gaur egun egin eta kontatzez baduzu, ez egitearen pareko data, eh? Kontu guztiak astelenean 850 garren faktorian asteburuan.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Hego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuak hilabete terdi barrurako urriaren 28-ako deitu dituzte greba mugagabea has dezaten. Espainiako gobernuak ez duela eurentzat estatutu marko propiorik sortu salatzeko. Hala jakinarazi berri dute, hainbat elkartze biltzen dituen greba batzordetik, tartean greba batzorde horretan dira Euskadiko eta Nafarroko sindikatu medikuak.
2: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos. Además de no haber contactos,
1: Euskadiko sindikatu medikuko kideak azaldu du Espainiako gobernuarekin ez dutela harremanik izan, osasun profesional guztientzako estatutu marko onartu zuenetik, eta beraz uda aurretik iragarritakoa betez, estatutu propiorik ez eta greba mugagabera joko dutela medikuek esan bezala urriaren 28-tik aurrera. Data horren aurretik, alderdi politikoekin jarriko dira harremanetan medikuen ordezkariak, greba mugagabea bertan bera usteko iaia azken aukera gisa. Eguneko gainerako lerroburuetan berehala joko dugu zuzenean Barakaldoko Bekera, izan ere Xiker Esnal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Hezkuntza arloan PISA txostenak utzitako emaitza txarrek baldintzatuta iritsi da Eusko Jaurlaritza eta hezkuntza komunitatea etorkizuneko lanildoak jorratzeko beken egiten ari diren batzar hori. Hitzordu hori amaitu zain, zenbait ikastetxetako zuzendariak adierazi digute PISA txostenaren aurretik ere bazutela geletan gertatzen ari zenaren berri.
4: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik. Baina behar dugu aputzu bet babestuta egotea. Hori behar dugu babestuta egotea eta baliabide gehiago.
5: Gizartean dauden arazo sozioemozionalak eta dauzkagun hainbat erronka gaur egun. Aparte baita ere pantailena, baina pantailaz gain badaude beste hainbat gauza ikusten direnak gure eskoletan.
3: Ikastolen elkarteak bere aldetik murgiltze ereduak orain arte izan duen eraginkortasuna defendatu du Euskadi Irratiko Faktorian, baina onartu du moldatu beharra dagoela oraingo errealitate soziolinguistikora. Agurne Barruso, zuzendari nagusia.
6: Gaur egun daukagun murgiltze ereduak ez dituela ematen, bueno, orain dela urte batzuk beste errealitate baten ematen zituen emaitzak, beraz murgiltze eredu hori birpentsatzea eta gaur egungo egoerara egokitzea bada bigarren erronka.
1: Gainerakoan urte horren bat ere badakar berarekin egunak, 25 urte dira gaur munduan kasgora jarri zuten irailaren 11ko atentatuetatik. Mendela orden igaro da hartatik, baina agerikoa da oraindik ere zauri ugari isteko daudela eta polemika handia sortzen duen gaia dela Amerikako Estatu Batuetan.
3: Horren erakusle gaurko omenaldietan utxune nabarmen bat izango dela New Yorken, Donald Trump presidentearena. Omenaldira bertaratuko ezten lehen presidentea izango da, ekitaldian ezingo duelako adierazpenik egin argudiatuta eta kalean berriz.
7: 25 years later, you know, I still feel the pain and the loss.
8: Think in opposition to that whole
3: Navarri da mina, biktimek antolatutako ekitaldietan eta etxe zuriaren gerretarako joeraren aurkako mugimendua ere bai.
1: Ordubietako albistegian helduko Diego Sakon, irailaren 11ko atentatuek gaur egungo munduan utzi zituen ondorioei buruz Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Ceutako krisiak bestalde lehenbiziko dimisio eragindu Espainiako gobernuak Ceutan duen ordezkariaren kabinete buruak emandu dimisioa gobernu ordezkariarik ezurretan aritzea egotziz.
3: Kabinete buruak jaso zuen WhatsAppez nola Davidez CNI inteligentzia zerbitzuak emigratzaileen iritsirari buruz bidalitako mezua, baina ukatu egin du gobernu ordezkariaren bertsioa. Azalduz, eman ziola informazioaren berri gobernu ordezkariari eta hain zuzen horrexegatik dimititu duela bere jarduna eta gobernu ordezkariaren adierazpenak ez datozelako bat. Alderdi Popularrak beraldetik Marokori erantzun dio Rabat dela gertatutako erantzule, izan egiteagatik, izan ez egiteagatik, Marokok popularrei leporatu ondoren krisia interes politikoetarako erabili eta populismoaren aurrean amore ematea.
1: Eta Nafarroko gobernuak datorren urteko aurrekontuetarako lehen urrats esanguratsua eman du, 108-tik gorako igoera jaso duen gastu muga onartuta.
3: Aurten baino 522 milioi euro gehiagoko gastu gastu muga onartu du denera 6.840.000 eurokoa ekonomiaren bilakaera onaren eta baliabideen kudeaketa zuhurrak ahalbidetu du Jose Luis Arasti ekonomia eta ogasun kontseilariaren esanetan.
9: La buena marcha de nuestra economía y también la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido...
3: Eta Nafarroako gobernuak eutxi egiten dio aurrekontuak datorren azaroa baino lehen aurkezteko duen asmoari.
1: Errepidetan ez du aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiaren iragarpenari dagokionez berriz, Jaione Monarreiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
10: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
10: Bueno, datozen orduetan odeiguneak gutxituz joango dira, eta arratsaldean goizean baino argiago egongo da, haizea iparreki aldetik finkatu eta indartu egingo da, eta bueno, barne aldean bizi xamarrera ibiliko da, eta haize horrekin gaur temperatura maksimoak baliosoa betan gilituko dira, 22 eta 24 gradu artekoak izango dira. Eta Ilunabarrekin batera, berriro ere behoteiak eguarituz joango dira batez ere ipar partean.
1: Eta asteburua, Jaione, nolako dator?
10: Bueno, ba, asteburua belainoarekin eta behodeiekin hasiko dugu, gaur bezalaxe, beraz goizean zerua nahiko deitxu agertuko da, baina poliki-poliki arindu eta atzerare arratsaldean eguzkitzu egongo da. Temperaturari dagokionez, odeitza hori dela eta egun sentiak gaur baino zertxobait suabeagoa izango da, temperatura minima pitxe malgorago elitxu daitezke, eta maksimoak ere igo egingo dira. Bihar goita lago eta goita 6 gradu artekoak izango dira, haizeak, iparrekialdeko haizeak indarra galdu eta gero. Eta igandean, goraka kojolari eutxiko dio temperaturak eta maksimak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitxu egongo da.
1: Ederki, Bajai, honek Kiroletan Andoni Urbistondo, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon indigo.
1: Azken txampan Espainiako buelta jokoan 19. etapa.
11: Bai, martxan da dagoeneko, su batean doaz, oraindik ez da ihes aldia gorpuztu eta ikuskizun zer gertatzen den Peñas Blancas etapa bukaeran. Atzo Enric Masek bere bizitzako erlojupeko onenetakoa egin zuen eta eskura dauka garaipena gaur eta bihar utxe egiten ez badu. Pilotan CaixaBank Master Txapelketako B-seriko lehen finalerdia jokatuko da Hondarribian, Amiano Gabirondo, Peio Etxeberria eta Unax Landeren aurka, eta Ander Zabala Orioko San Nikolas ontziko arraunari izango dugu Kontxako estropatik diegunera ze sentsazio dituzten jakiteko.
1: Ordu bat aterdietan kultur leioaren aurretik, ordu bat aterdietan kirolegez saio Euskadi Irratian, kultur leio ordu biterdietan izango da, Manu Etxezortu Arratsaldeon. Eta ara, Jankin Garria, Bilboko Guggenheim Museorako eta Arte Ederre Museorako balioko duen sarrera bateratua aurkeztu dutela.
12: Bai, sarrera bakarra bi museoetarako balioko duena eta modu honean lortu ahal izango dena. Urriaren 14tik aurrera, bisitariak bi museoetan

0: Museoa une honetan itxita dagoela, museoa handitzeko lanak bukatu alizateko, urriaren zeirako ireki nahi dute museo berritua, eta aldi barrian gainera, egunero irekiko dute Bilboko Arte Herri Museoa.
1: Irelek 11. Gaurkoa, teknikan eta errealizazioan, Aiora Ordangarin eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak jarraian, Euskadi Irratian.
2: Goizak gaur, Iñigo Alustiza.
1: Ordu bat eta 8:00 jo dezagon zuzenean Barakaldoko bekera, Euskal Autonomia Erkidegoko 100 ikastetxetako zuzendariak elkartu baititu gaur Eusko Jaurlaritzak berez, duela bi aste egindako deialdian, baina jakina aste honetan publiko egin dituzten PISA txostenaren emaitzak izpide eta aztergai dituztela. Euskadi Irratiko mikrofonoetan izan ditugun zuzendariek diote, PISAren emaitzen aurretik ere bazutela eurek ikasgeletan gertatzen ari zenaren berri, badela denbora, ondorio berberetara iritsi zirela eta tokian hasi direla neurriak hartzen, batez ere irakurketa orduak handitzeko edota teknologia berriak neurrian erabiltzeko. Gisa honetako lanildoak ari dira aztertzen oraintxe bilera horretan, PISAren emaitza txarren inguruko arrazoietan sakontzearekin batera Nerea Sarriegi Barakaldoko beken arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, emaitza txarrei nola aurre egin, hori da gaur beken besteak beste aztertzen ari direna, ez dago formula magikorik, baina bai, diagnostiko partekatua bilerara etorri diren ikastetxeetako zuzendarien artean.
4: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten ari dira, gero eta ba, umeak heltzen zaizkigu ikastetxera ba, desarroio edo garapen izaten dutena ba, infantilauak edo ez dakita.
3: PISA txostenak ikastetxeek aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi du eta askok neurriak hartu dituzteia da.
5: Zango nukeia ikastetxetan ja timoiari ja eman diogula ja bira bat. Eta zango nukeia beste bide bai ja hartuta daukagula.
3: Besteak beste, irakurketari denbora gehiago eskaintzen diote ikasgai guztietan eta teknologian neurriz aplikatzen ari dira.
4: Badaudela, erabilera pedagogiko oso bikainak pantailekin bebai, ze gauza bat ez dukentzen bestea, baina da...
3: Fokoa, bereziki, eskolatik kanpo egiten den pantailen erabileran jarri beharko litzatekela uste dute, eta ez dela hau inolaz ere arazo bakarra. Jaurlaritzak irakasleen lana ere ebaluatzeko planteatu duen aukeraren aurrean bestalde...
6: Ez dauka zertan fiskalizatzailea izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
7: Nik ederto ikusten dut, ba, nola baite ebaluazioa, ez dut fiskalizazio baten moduan ikusten, baizik eta...
3: Eta aldarrikapena, batez ere, ikastetxe publikoek.
8: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zekuk hartzen doguz, etorkin gehienak. Eta guk egiten dugun esfuerzua irakasleen partetik izugarria da.
3: Beraz, aurrera begira, aplikatu beharreko lanildoak aztertzen ari dira ordu honetan, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua buru, ateratzen hasi dira ikastetxetako zuzendariak, beraz, pentsatzen dugu bukatzear behar duela bilerak, ez da neurri zehatzik espero, baina bai hobetzeko irizpide orokorrak.
1: Amaitzear, beraz, bilera, erabat amaitutakoan, Jaurlaritzaren aldetik, balorazioak jasotzen ote dugun arratsaldeko ordu bietako albistegian kontatuko dizuegu. Orain arte, entzun berri ditugun hainbat iritzirekin bat eginez, PISA txostenak jasotakoa, irakasleek aspaldi plazaratutako kezkekin bat datorrela, hori azpimarratu du Euskadi Irratiko Faktorian gaur goizean Agurne Barruso, ikastoren elkarteko zuzendari nagusiak. Murgiltze eredua ere izpide izan du Barrusok, orain arte eraginkorra izan dela adierazi du, baina une honetako errealitate soziolinguistiko berrira egokitu beharko litzatekeela gaineratu du Xabier Urteaga.
9: Ikastoren elkarteko zuzendariaren arabera, murgiltze eredua garai jakin bateko errealitateari erantzuteko baliagarri izan da, baina egoera soziolinguistiko berriaren aurrean moldatu egin behar da. Agurne Barruso.
10: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
9: Barrosoren arabera, estrategia bakarrak ez du balio Euskal Herri osorako eta hezkuntza araututik kanporako jarduera ere kontuan hartu behar da. PISA txostenak irakaslek aurretik adierazitakoa berretsi duela azaldu du eta digitalizazioaren inguruan ikastolek egindako hausnarketatik ateratako ondorio ere aipatu du, ikasleak ahalduntzea.
10: Ziorako sarbidea atzeratu adinean. Hori oinarri hartuta, ziklo alde batetik, teknologiaren erabilera zenbaterainokoa noiz izan behar dan landu dugu, eta beste alde batetik, ahalduntze digitalerako ikaste momentu bereziak sortu ditugu.
9: Eta arlo honetan ere, ikasgela barruan egiten denaz gain, ikasgelatik kanpoko jarduer ere garrantzitsua dela gaineratu du.

0: PISA txostenaren emaitzak direla eta EH Bilduk oharbidez jakinarazi du azalpenak eskatuko dizkiela Eusko Legebiltzarrean Begoña Pedrosa Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuari, adituen ebaluazio foruari eta baita Ibone Bengoetxea Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako Sailburuari, azken honi modu arduragabean lotu dituelako EH Bilduren iritziz PISAren emaitzak eta euskararen murgiltze eredua baieztapen hori inolako azterketa eta evidentziari gabe oinarrituta egin duelakoan euskara jo puntuan jarriz. Euskadiko Komisione Sindikatuaren ordea beharrezkoa da, ereduen gaineko hausnarketa egitea xiker.
1: Santi López, Euskadiko idazkari nagusiak azpimarratu du ama hizkuntzan aritzen diren ikaslek emaitza hobeak lortzen dituztela eta soilik 120 direla Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
2: Solo el 20% de los alumnos que tienen la lengua materna en euskera sacan mejores notas cuando la lengua que se usa en el aprendizaje es el euskera. Yo creo que todo este mapa nos tiene que llevar.
0: Hizkuntza kontuak alde batera utzita, osasunarekin lotuta, sarreran aurreratu dizuegu urriaren 28a data hori aukeratu dutela medikuek greba mugagabeari ekiteko. Greba batzordiak dioenez ez dute beste biderik ikusi, ekainetik ezpaitute Espainiako Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan. Estatutu markoaren aurkako mobilizazioak beraz gogortu egingo dituzte hilabete terditik aurrera, ordura bitarte kongresuko talde politikoekin harremanetan jarriko dira lege proiektua geldiarazteko helburu. Zainara Rubio, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Estatutu propioa aldarrikatzeko mobilizazioetan urrats bat gehiago emango dute medikuek hilabete terdi barru, otsaietik ekainera bitarte, hilabetero, astebeteko lanuzte egin eta gero, udan ez dela inolako aurrera pausorik eman, eta urriaren 28an greba mugagabeari ekingo diote. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Néstor Morchón, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
4: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos, y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
3: Estatutu markoaren lege proiektua duela 10 egun onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmoz. Halakorik ezpada, Osakidetzako zein osasunbideako osasun zentro eta ospitaleetan medikuek greba mugagabea hasiko dute urriaren 28an eta horri gehitu behartzaio Osakidetzako sindikatuek kolektibo guztien lan baldintzako betzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten bost greba egunak.
0: Babia puntu izan ditugun bi gaiak hezkuntza eta osasungintza izan dituzte izpide besteak beste gaur goizean lehendakaritzan Imanol Pradales lehendakariak eta UGT eta Komisiones sindikatuek lehendakaritzan egin dute bilera hori Xunarozen arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, bilera errondaren bigarren zatia da huxe, sindikatuekin eta enpresarioekin egingo duena. Goizean Euskadiko UGT eta Komisiones Obrera sindikatuetako arduradunak hartu ditu lehendakariak, Euskadiko ekonomia koroa emaitza onak eman arren, herritarren eta langileen egoera ez dela ona adierazi diote sindikatuek lehendakariari. Entzun Santi López, Komisiones Obreraseko idazkari nagusia.
2: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxebizitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
5: Eta udazken beroa iragartzen den honetan soilik sendagileekin negoziatu izan aleporatu dioten Jaurlaritzari, hori bai azken aukera dela grebarena, azpimarratu du UGTek eta salatu du bide batez afiliatuak lortzeko soilik lehenengo kolpetik grebara jotzen duten sindikatuen jarrera. Lehendakariari eskatu dio berriz Confebask behartzeko lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera.
6: La necesidad de que el gobierno vasco medie y de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
5: Astelenean LAB eta ELA sindikatuen txanda izango da eta aste artean bukatuko du bilera erronda lehendakariak Confebask enpresarioen elkarteko presidentearekin.
0: Nafarroan diru kontuak izpide Jose Luis Arastiogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontu proiektuaren inguruko xehetasunak aurreratu baititu. Inozko handienak izango lirateke gastu muga 108,4 igoko luke Nafarroako gobernuak aurten baino 522 milioi euro gehiago da hori, sail guztiek izango lukete diru poltsa handiagoa, igoera horik handiena, osasunak, eskubide sozialek, eta barne departamentuak, Eli Iraso Iruña, arratsaldeon.
7: Txaldan bai, foru gobernuak 6.725.000 euroko gastu muga ezarri du datorren urterako. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak esan du beste urte batez Nafarroko ekonomiaren martxa onari eta baliabideen kudeaketa arduratxoari esker izanen direla inoizko aurrekonturiko paroenak. Estatuari egin beharreko ekarpena 283.000 eurokoa eta tokiko ogasunei bideratutako funtsak enduzkero departamentuek 5.483.000 euro izanen dituzte gasturako.
8: Se van a producir incrementos en todas las áreas, significativos en algunas de ellas.
7: Arasti nabarmendu du, osasunak 110%-ko igoera izanen duela, 116%-koa eskubide sozialen departamentuak, barne departamentuak berriz 117%-koa trafiko eskumena garatzeko. Gobernuak azaroaren baterako igorri nahi du aurrekontuen aurreproiektua parlamentura, aurrekoak bezala gobernua sustengatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta. Ba, EH Bilduk duela minutu gutxi ohar bidez positibatzat jo du gastu muga handitzea eta adierazi du igoerak Nafarroko jendartearen egungo erronkei erantzuteko balio behar duela.
0: Ordu bat eta ia 19 minutu, bi erasoren berri jaso dugu azken orduotan, batetik Leitzan, herriko tabernak, salatu du, bart, eraso fasista jasan duela, taberna atarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak edota islamaren kontrako mezuak, Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Leitzako Torrea herriko tabernan soilik ez, herri guztian zehar eta baita Lekunberriko Ontzazulo elkartean ere esbastikak, Espainiar estatuko banderak eta muerta, dianak, puta eta hau Espainia da, islamez edota 8-8 aleia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra, 11 izan dira gertu diren zeinu eta mezu fasistak. Torreak mezu bidez salatu du erasoa eta mundu mailako testu inguruan kokatu du gertatutakoa. Ultraeskuinari azken urteetan baimendu zaizkion jarrerak dakartzaten ondorio zehatzak direla dio Leitzako herriko tabernak, baina erantzun antifasista tinko ematen jarrituko dutela orain arte bezala Ekaitz Astibia Torreako kidea da.
10: Gaurkoa da fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herrigi hau, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
9: Herriaren babesa jasotzeko eta erasoa salatzeko agerraldia egingo dute bihar tabernan bertan arratsaldeko ordu batean.
0: Hori Leitzan, Donostian berriz, Jaurlaritzako segurtasun saila ikertzen ari da atzo migratzaile batek Donostian jasan zuen erasoa. Aire armaz 3 tiro egin zizkioten. Donostiako Harrera sareak gogor gaitzetsi du gertatutakoa eta Joni Isausti alkateari eskatu dio ez dezala migratzaileei emandako laguntza kriminalizatu. Beatriz Zabaleta.
11: Migranteak berak jarri zuen atzo guardian salaketa ertzainetxean segurtasun sailak baieztatu duenez, ondoren erietxera eraman zuten bizkarrean eta masailean dituen zauriak sendatzeko. Mandas Dukearen kalean egin zioten tiro aire arma erabiliz balkoi batetik. Harrera sareak salatu duenez, gisa honetako bigarren erasoa da denbora gutxian Donostian eta alkateari dei egin dio elkarteak ez dezan migrantei emandako laguntza kriminalizatu. Garazi Montuzti bozeramalea.
12: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da, beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin, eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
11: Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko.
0: Migratzailez ari garela, atzo kontatu genizuen, Nafarroako eta Zeutako gobernuek hala adostuta, adintxikiko 5 neska iritsi direla, iristear direla Euskal Herrira, Nafarroako gobernuaren eskutik. Eusko Jaurlaritzak gaur adierazi du, ez duela oraingoz behintzat Zeutako gobernuarekin hitz egin gisa honetako leku aldatzeren bat egiteko. Iker Mojón, Bilbo, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Nerea Melgosa sailburuak aitortu duenez, Eusko Jaurlaritzak ez du hiri autonomoarekin hitz egin.
14: Ez Euskadik ez du eduki Zeutarekin elkarrizketarik.
13: Sailburuaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko zentroen egoera muturrekoa da, aldituen baino gazte gehiago bere gain hartzen dituelako.
14: Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramaileak esan zuen nola zegoen sistema. Uste dut hori ja argi eta garbi dago, esaten duena bezala, Euskadi nola dagoen egoera tensionatuta dagoela.
13: Nola nahi ere hitz egiteko prest agertu da Melgosa, baina bere betea beharrak gogorazi dizkio Espainiako gobernuari eta beste behin ere migrazioaren eskumena eskatu du Euskadirentzat.
0: Zeutan bestela, sarreran aurreratu dizuegu, dimisio bat dugula azken orduotan albiste, Zeutako krisiak eragindako lehen biziko dimisio, Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariaren kabinete buruak dimititu du gobernu ordezkariari gezurretan aritzea igotziz, hain zuzen ere, aste honetan, Espainiako gobernuak desklasifikatu dituen txostenen arira, Oihane Perez, Madrila, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, Inigo, lehen dimisio bat bai, Ceutaren arira, baina polemikoa hori ere, izan ere Zeneiaren WhatsAppak jaso zituen pertsonak dimititu du, gobernu ordezkariaren kabinete buruak, baina bere dimisio gutunean dio, delegatua gezurretan ari dela, berak eman ziola, Zeneiak pasatako abisuaren berri. Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, irudi kaskarra leporatu dio gobernuari, eta hau ez dela nahikoa.
16: Deja al gobierno en muy mal lugar. Lo que no he entendido nunca, pues se diga que no tuvo conocimiento de esa información. Y también creo que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado
15: Vivas
16: del gobierno...
15: Vivas, errepikatu duena, Ceutan gertatutakoa Marokoren estrategia izan dela Espainia desegonkortzeko. Alderdi Popularrek beraz, eutxi egin die gaur Marokoren aurkako mezuei, herrialde arabiarrak atzo peperi, populismoaren lokatzetan erortzea leporatu ondoren, Maroko probarik gabe akusatzeagatik. Marokok zioen ez duela onartuko Espainiako leia politikoan pagaburu gisa erabiltzea. Balderdi Popularretik beste komunikatu batekin erantzun diote errepikatuz, Maroko jotzen dutela Ceutan gertatutakoaren arduradun zuzena edo zeharkakoa, eta tinko defendatuko dutela Espainiaren osotasuna.
0: Irailak 11 ditu gaur, egun seinalatua batetik Katalunian, diada eguna edo egun nazionala, Espainiako Auzitegi Gorenak Europak ontzat eman zuen amnistia legea noiz aplikatu zain, Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistari inkestek ematen dioten gorakada handiaren testu inguruan ospatzen ari dira gaur, diada eguna Katalunian, baina urte horren seinalatua estatu batuetan dugu, mende laurdena beteko baita gaur irailaren 11ko atentatuetatik, munduaren begibistan, estatu batuen botere eta indarraren ikur ziren dorre bikiak, goitik behera erori ziren bi hegazkinek haien aurka talka egin ondoren, 3000 hildako inguru eragin zituen atentatuak, eta kalkuluen arabera ondorengo hilabete eta urteetan beste 10.000 inguru hil direla erasoek eragindako odei toksiko edo kutsadurengatik. Alkaedari leporatutako atentatuen ostean, estatu batuek badakizue terrorismo islamistaren aurkako borrokari ekin ziola Afganistanen lehendik, Iraken aurkako gerrarekin ondoren, ekitaldiz jositako eguna izango dute gaur New Yorktarrek, jodezagun bertara Jeraidiaz, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, hemen New York orduotan esnatzen ari da eta irailak 11ko erasoetatik mendela urdenera zero gunean egingo da urteroko omenaldi nagusia. Orotara minutu bateko 7 isilune egingo dituzte. Lehen hegazkinak dorreetako baten kontra jo zuen unean, goizeko 8:46. Aurten ez da estatu batuetako presidentea egongo. Trumpek bere presidente ordea J.D. Vance bidaltzea erabaki du. Bera Pentagonoko ekitaldian egongo da. Baina, bizirik dauden presidente oi guztiak egongo dira. Baita hiriko alkatea ere, Zoran Mamdani. Urteurren honetara herrialdea zatituta iritsi da. Esaterako, Mamdaniri modu txarrean omenaldira ez joateko eskatu dio garai hartako hiriko alkateak Giulianik.
18: Mamdani should skip the 9/11 memorial. It offends me. His presence disrespects the victims.
17: Mamdani musulmanen konplot baten parte dela ere esan du. Une hartan, musulmanak seinalatu zituzten, askok euren kontra egin zuten musulmanak izateagatik, eta orain, 25 urtera, hiriak lehen aldiz alkate musulmana dauka.
0: Mende laurden honetan trauma nazionala agerikoa izan da, baina gazteen memoriatik desagertuko den beldur ere badira gaur egun, izan ere, 1.000.000 estatu batuar umeak ziren dorrebikien atentatua gertatu zenean, edo jaiotzeko zeuden estatu batuetan, eta bereziki New Yorkena alegintzen ari dira belaunaldi gazteek ez dezaten gertatutako ahaztu. Gerai, hainbat gazterekin hitz egin duzu, askorentzat munduko gerrak bezalako historiaren atal bat gehiago da, ezta?
17: Aizeiri aitak kontatu zion. Elak dio, irailak 11 beti izan dela bere bizitzaren parte. 18 eta 20 urterekin orduko irudi eta kontakizunekin hasi dira. Unkitu egiten ditu. Baina onartzen dute, euren belaunaldia tragediatik deskonektatuago dagoela. Bientzat, historiako beste atal bat da. Gazteentzat historia da eta ez oroitzapen. zero guneko memorialean erinekin batu gara, berak 6 urte zituen. Bere lagun baten aita suhiltzailea hil egin zen. Urtero loreak eramaten dizkio eta aurten eskutitz bat ere bai. Familia ondo dagoela, faltan botatzen dutela eta alaba eskondu egingo dela idatzi dio. Hezkuntza eta kultura erakundeak memoria bizirik mantentzen saiatzen dira. Hala egiten du Robik ere, bere alaba orduan jaio zen. Eta guztia kontatu dio gogoratu dezan. Izan ere bizitzak aurrera jarraitzen du, baina New Yorkarrek ez dute hasten duela 25 urteko iraiak 11 hura.
0: Atzera etxean tokian tokiko gaietara etorrita Arratian, Bizkaian, ikasturte astearekin batera, landa ere muko 21 aurreta gazte, eskola garraiorik gabe daude, azken urteetan zerbitzu eskaini dutenen bat taksik esleipenari uko egini eta gero. Kaltetutako familia gasarre daude, Jaurlaritzako hezkuntza ordezkaritzatik ezpaitute, orain arte inolako azalpenik jaso, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Iñigo Basean uriko Puiarri eta gaitortu digu arazo handia dela goizero, 14 urteko alaba ipina burua auzotik igorrera eramatea.
20: Landaremuko jendea gure eskubideak defendatu behar ditugu bebai. Gainera gure kasuen gu hartzaileak gara. Ta beti gabizen zuten lagunduko dozkuela ezakizer eta gero egunerokotasunean hau etortzen jako.
19: Olatz Loiola Dimako Bargondia auzoan bizi da eta aitite eta mamaren laguntzari esker moldatzen dira 12 urteko alaba institutura eramateko. Bereziki haserre dago hezkuntza ordezkaritzatik ez dutelako oraingo inolako azalpenik jaso.
21: Leike jaibido tiene kontutik Eusko Jaurlaritzako zuzenenen bide
19: Igorreko institutuko zuzendaritzatik esan digute hezkuntza delegaritzak ez diela azalpenik eman bitartean euren eskumena ez izan arren, hainbat udal lanean hasi dire egoera konpondu nahian zanurikoa esaterako, hezkuntza ordezkaritzarekin harremanetan jarri da, nahi aurrutxu alkatea.
22: Berleipena badiru du desertu gelditu dala, ez dakigu arrazoia momentu honetan oraindik, eta bueno, ba, haien apur bat erantzura izan da, bueno, ba, bi falta diren ibilbide horiek horien zerbitzua kontratatzen saiatzen ari direla momentu honetan, baina ez dakigu noizko egongo den martxan.
19: Eskola garraio zerbitzu eskaintzen duen taksilari batek esan digu iazko esleipenarekin alderatuta gutxienez 130 jaitsi duela urten prezioa Eusko Jaurlaritzak.
0: Arratiatik iritsi zaigun gatazka honekin iritsi gara ia arratsaldeko ordu bat aterdietara.
23: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek eta eguraldiari dagokionez, giro egonkorra iragarri digu oro arraste bururako Euskalmetek.
24: Larun bat behelainoarekin eta behodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxo bait gorago gelditzea eta maksimoak ere pitxin bat gorago geldituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira. Igandean gorakako joerari eutxiko dio temperaturak eta 25 eta 30 gradu arte tekoak izango dira beroenak. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitxo egongo da.
23: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
25: Arratsaldeon entzule, kale nagusitik berriz ere. Euskal Herria Irratiak bere lehendabiziko astea bete egin du bere egoitza berrian, kale nagusiko 54. Hemen Iruñeko erdigunean 37 urtez gure etxea izandako irrintzi dorreari agur esan eta gero. Eskertuta gaude berriz ere eman diguzuen harrerarengatik, emisiotara itzultzeagatik emandako ongietorria eta batez ere hemen alde zarrean jasotako besarkada eta ongietorri bero horrengatik. Irrikitan gaude, urriaren batetik aurrera, gure proiektu berria izango denaren aurkezpena egiteko, ikus dezazuen hemendikan erdigunetik zenolako urratsa eginen duen Euskal Herria Irratiak, gure sena, gure oinarrizko helburuak ahaztu gabe. Euskarazko irratia egitea hemendik Iruñerritik bertatik euskaldun komunitate osorako. Esan bezala, lehendabiziko astea pasata, pozik gaude hemen Euskal Herria Irratia osatzen dugun lankideo. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena hemendik kale nagusitik erdigunetik kontatzeko ordua da entzule.
1: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
25: Nafarroako politikak ekin dio aurtengo ikasturteari, ikasturte berezia izango den honi, badakizue, maiatzean foru hauteskundeak eta udala hauteskundeak izanen ditugulako. Foru exekutiboa, Nafarroako gobernua, prestatzen hasi da dagoeneko datorren urterako aurrekontuak eta gainera hauteskunde urtea izan da, zerrobe eta gastu zabaia igotzea, diru publiko gehiago gastatu eta horrela, bada proiektu gehiago egiten dela erakusteko. Gaur erakutsi du, edo gaur azaldu du, foru gobernuak datorren urteko gastu zabaia, esan bezala, pasaden urteko bainon handiagoa dena sorpresarik ez zer. Atzoren, Nafarroko gobernuak iragarri zuen Volkswagenekin akordioa egine duela 1050 langileren formakuntza egiteko elektrifikazioak izanen dituen behar hoiek asetzeko. Bada gaur, ELA sindikatuak akordio hori salatu du, izan ere formakuntza jasoko duten langile hauek soldatarik gabe izanen baitira formakuntza jaso bitartean. Jarraian ere, haiekin hitz egingo dugu. Leitzaldera joanen gara, izan ere bertako herriko taberna, Dorrea tabernak erasoa jasan du edo izan du gaur gauean. Margoketa naziak eta fasistak izan ditu bertatik iritsi zaigun salaketaren arabera. Atzo kontatu genizuen ikasturte hasiera honetan helburuetako bat izan daitekela, adibidez euskara ikasi, gure euskara maila hobetu edo esate baterako gure hizkuntza gehiago erabili, horretarako aukerak eta eskaintzak anitzake dira, aukera asko dago. Atzo AEKako eskaintza errepasatu bagenuen, gaur IKakoekin solastu gara, haiek zer eskaintzen diguten, zenolako ikastaroak dituzen azaltzeko. Eta nola ez, asteburuaren atarian gaudela, agendari ere erreparatuko diogu, kontzertuak errepasatuko ditugu, iraila hasierako festetan ere murgilduko gara, hori guztia, albiste kontakizunaren amaieran izanen da, aldez aurretik ordea, gure kale nagusiko balkoira gerturatuko gara, zerura begiratu eta eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berriko giroa, esan genezake daukagula udakoa baino, temperaturak freskoak goizean, 10 gradu ingurukoak eta orain epeldu dira, 24 gradutara iritsiko garelarik arratsalde partean. Zeruan, odei asko nagusi, odei altuak, baina apurka-apurka ostarteak zabaltzen ari dira, eta horrek iragartzen digu zenolako eguraldia izanen dugune datozen egunotan. Izan ere, termometroek goruntze ginen dute gaur arratsaldetik aurrera, gaur 24 geratzen baldin badira, bihar 27 iritsiko dira, etzi igandean 30ra eta astelenean berriz ere 33 gradu udatiarrak ikusiko ditugu gure termometroan. Gaurrez gaur oraindik epelago, esan bezala 24 gradutan geratuko dira maksimoak, 22 markatzen dute une honetan hemen erdiguneko termometroek, Iruñeko erdiguneko termometroek, Euskal Herria Irratiaren termometroek. Ordu bat eta 35 minutu dira, Igor Eskudero Otamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
2: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Bayona Hortz Klinika, zurea hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
23: Iruñerrian gaur.
3: Bilabesan sartu.
4: Barkatu.
3: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
5: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
6: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
26: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
4: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
7: Egunero Nafarroan, milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
8: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
7: Eta zu, nola mugitzen zara?
8: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
7: Bizitza, hobeki autobusez.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
12: Navarra, una forma de funcionar.
26: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
27: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Datorren maiatzean, datorren urteko maiatzean, foru eta udala hauteskundeak izanen ditugu, beraz, legegintzaldiko azken ikasturtea abiatu da astelenean, azken ikasturte politikoa eta noski alderdiak, administrazioa, gobernuak prestatzen ari dira. Horretarako gaur, foro exekutiboak bere gastu sabaia aurkeztu du. Datorren urterako gastu sabaia hau da, zenbat gastatuko duen erabaki du. Eta ze kasualitatea, datorren urtean aurrekoarekin alderatuta, euneko 8,4 gehiago izanen du gastatzeko. Zer hobe, hauteskundeen aurretik, bada diru publikoa, diru funtsak han eta hemen banatzea eta proiektuak ugaritzea. 6.850 milioi euro izanen ditu gastatzeko Nafarroako gobernuak, esan bezala, eta haieke diotenaren arabera, proiektuetan aurrera egiteko, baina esan bezala, kasualitatea ez da ere, hori, legegintzaldiko azken urtean gertatzea. Jose Luis Arastik esan du, neurri hau, igoera hau, egindako lan onaren fruitu dela. Jose Luis Arasti.
2: Un año más, la buena marcha de nuestra economía y también, tengo que decir, la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido alcanzar una cifra límite de gasto que crece con respecto a la del año anterior, 2026.
1: Eta orain noski, departamentu guztiek nahi dute tartaren zati bat haiengana ere iristea edo zati handiago bat bere ganatzea. Oraindik an ere aurrekontuak egiten ari dira, departamentuz departamentu egin beharrekoak aztertzen eta proiektu guztiak ere arakatzen ari direla esan digu Arastik.
2: Todos tienen muchas ganas de hacer cosas y eso es positivo, ¿no? Pero tengo que decir que las negociaciones se han producido en buen tono. Tengo que decir que yo creo que el presupuesto nos está permitiendo, en este caso, los ingresos, mostrar un techo de gasto en el que todos los departamentos puedan estar cómodos y que creo que van a poder impulsar todas las políticas que tenían pensadas para el ejercicio 2027.
1: Eta aurrekontuen eztabaidarekin batera ere fiskalitatearen eztabaida izanen da, urtero bezala hor desadostasunak izan daitezke gobernu bazkideen artean, bada fiskalitate edo zerga sistema aurrerakoiago bat eskatzen zaiolako Nafarroko gobernuari aunitzetan, baita sindikatuen aldetik ere. Eta Nafarroko gobernua zari garela atzo iragarpena egin zuen Mari Carmen Maeztuk. Volkswagenekin formakuntza ituna sinatu dutelako, gainera dirutza emanen zaio Volkswageni, 1050 langile elektrifikazioan formatzeko. Alaxe iragarri zuen atzo Nafarroko parlamentuan Mari Carmen Maeztuk.
3: Lo que este gobierno hace para afianzar el empleo en el sector del automóvil en nuestra comunidad. El gobierno de Navarra tiene muy claro que uno de los grandes retos que tenemos por delante es acompañar esa transformación de nuestra industria y especialmente un sector tan estratégico para nuestra comunidad como es el de la automoción. Está directamente vinculada con las necesidades que tiene Volkswagen Navarra. Hemos diseñado un programa para
1: 1050 personas. Badakizue gero, letra txikia irakurrita, badakazu bestelakoak ikus daitezkela. Horixe bera, salatu du gaur, ela sindikatuak bai, 1050 langilek formakuntza jasoko dutela, baina kontraturik gabe eta gainera soldatari gabe izan daitekela. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
4: Eguerdion, bai, kontraturi gabe eta soldatari gabe, Volkswagenek 1050 laguni formazio emanen die aurretik inoiz erabili gabeko formatu baten bidez. Legezkoa den edo ez zehaztu gabe, ela sindikatuak salatu du diru publikoaren bitartez erabiliko duela formula hori Alemaniako multinazionalak. 1.000.000 euro bideratuko dizkio Nafarroko gobernuak trebakuntza horiek egin ditzan. Orain arte, enpresak erabilitako beste antzeko formula batzuen bidez, formazio eta lana bateratu egiten ez ziren eta soldata jasotzen zuten. Sindikatua salatzen ari da ez dagoela informazio argirik egin nahi dutenaren inguruan. Ela sindikatuko kide Igor Peñalberrekin hitz egin berri dugu. Eguerdion, Igor.
5: Eguerdion, bai.
4: Gaur abuztuan Txibitek agerraldi batean egin zuen iragarpenari begira jarri zarete, besteak beste salatzen ari zarete abusu bat egon daitekeela horren guztiaren atzean, zergatik?
5: Bueno, abusu bat ikusten dugu berez langileak sartuko direlako lan egitera, baino formakuntza bidez, bai teoriko bai praktiko katean, doainik ez da, kobratu gabe eta kontraturik gabe. Abuso horregatik, ez dugu esaten ilegala denik edo ez, baino gustatuko litzaiguke gobernuak nola enkajatu duen edo sartu duen legislazioan, ez, edo legeetan.
4: Ze horre, okerrez da naiz, proposatzen dutena da, hiru edo zortzi aste artean ikasleak izatea, prestakuntza batean, baina ikasle horiek ja formakuntza badiasoak dute, goi mailako ikasleak direlako.
5: Hori da guri gehien harritzen gaituena, ez da? Nola egin daiteke formakuntza daukaten ikasle edo langileek berriz ere 8 astez edo formakuntza daukatenak 8 astez berez ikasketak egiten aritzea eta ikasketarik ez daukatenak beste 3 aste formakuntza bat katean ibiltzeko. Ez dugu ulertzen eta horregatik galdegin diogu gobernuari nola eta zergatik hainbeste diru, ez?
4: Izan ere, besteak beste, 1.000.000 euro bideratuko ditu gobernuak.
5: Hori da, 1.000.000 formakuntza, beraiek egin beharko luketen formakuntza, bere gain hartu beharko luketen formakuntza, egin dute, gobernu edo gure sorbaldan jarriz.
4: Eta gero gerta daiteke, 8 aste horiek formazioa jasotzen egon ondoren, ez kontrataziorik jasotzea?
5: Bueno, eske oraindik ez dugunez ikusi, ez dugu uste 100%-a jarriko duten gobernuak 100%-ak sartu behar direla. Segurazki, Volkswagenek hartuko du berarentzako ongi etortzen zaizkionak. Ez orduan, berez hori ere galdegin dugu, ez? Zergatik gobernuak zer eskatu dio, edo zer exigentzia jarri dizkio hau bideratzeko.
4: Eta gainera ikasle horiek ja jasotzen ari dira deiak, ez? Formazio hori jasotzeko, ze bide ari dira jorratzen?
5: Bueno, beste puntu bat, ez da? Nola 1.000.000 euro bat ematen diogun formakuntza honi, eta lehenengo gauza da, ETT-ak, enpresas temporales, ari dira deitzen selekzioa egiteko, ez da? Oduan deitzen diete, eta jende horiegatik etorri zaigu guri salaketa, ez? Nola esaten ari zaien, 8 aste egon behar direla ikasketak egiten kobratu gabe.
4: Eta guzti hau, Comisiones Obreras eta UGT-ren babesarekin?
5: Suposatzen dugu baietz. Guk dakigu, beraiek jakingo dute, eta suposatzen dugu onartuta egongo dela.
4: Zuzendaritzarekin bildu zineten galdera batzuk egiteko, albistea jasotzen utenean, etzen uten sinisten, olako formaziorik aurretik, behintzat zuek ez duzu ezagutzen.
5: Bueno, zuzendaritzarekin berez ez, baina bai tekniko batzuekin elkartu ginen, eta haiek esan ziguten, bai, zirela pentsatzen edo bideratzen plan de kapazitazion bat sartu koluketela Volkswagenen hori egiteko horrela, ez da? 8 astez edo 3 astez formakuntza hori ematen kobratu gabe. Eta horregatik ikusi genuen, txibitek esan zuena abuztuan, sartu litekela hor. Eta horregatik egin dugu gaur prentzaurrekoa.
4: Ze orain arte badaude beste formula batzuk, ez? Modu horretan ikasleak aritzeko edo sartzen hasteko?
5: Bueno, ni 30 urte dara mazkite Volkswagen eta ez dut ikusi inoiz. Abu ez da inoiz horrela izan, tortzen zen jendea, batzutan kontratu dual bezalako formakuntza batekin, eta bestela, lehenengo egunetik kontratuarekin, eta gero formakuntza, berez, kontratu guztiek formakuntza daukat bere barruan. Ordan ez dugu lertzen, eta ez dugu ikusi inoiz, eta horregatik salatzen dugu.
4: Beraz, galdera asko oraindik erantzun gabe dituzu, ezakit elak ze pausu gehiago emango dituen hemendik aurrera?
5: Bueno, gure lehenengo gauza izan den enteratu garenean, lehenengo salatu eta esan gizarteari nola gauden eta ze diru bideratu den. Orain, Volkswagenen zain gaude bilera bat emango digutelakoan, hau nola egiten den eta zer egingo duten azaltzeko, eta orain uste dugu gobernuak badaukala bere buruan ea zer esaten duen eta nola egin duten.
4: Noski, bilera hori berehala beharko luke izan, ze berez formazio kontratu horiek urrian hasi beharko lirateke?
5: Hori da, baina ez dakigu izango den urriak baino lehen edo egiten dutenean bakarrik azaltzeko.
4: Gero Volkswagenen inguruan galdetu nahi dizut ere, azken egun hauetan atera da albistea, zenbait bateria, zenbait akatsekin iritsi direla eta produkzioa geldirik dagoela, hori ez dakite nola ikusten ari zareten?
5: Bueno, berez, badaukagu, badakizuenez, bi modelo, elektrikoa eta kombustion. Orduan elektrikoan izan dugu arazotxo bat, izan du Mobisek bateriekin, orduan ezin dituzte bateria batzuk bideratu, eta orain bi egunez egon gara elektrikorik egin gabe. Baino, hoien ordez, kombustiokoak egiten ari gara. Orduan, ikusten dugu lanzamiento batean gauza hauek gertatzen direla, eta naturaltasunez ikusten ditugu gauza hauek.
4: Ela sindikatuko kide, Igor Peñalver, eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
1: Mi esker, Igor, goazen bestelakoak jorratzera. Eraso fasisten berri eman behar bai dizuegu, jakin izan dugulako Leitzako, Mendillorriko eta Lekunberriko herri elkarte eta herriko tabernak erasotu dituztela, pintaketa eta margoketa naziak egin dizkiete, eta euskaldunon kontrako ere bada irainak margotu dituzte haien paretetan. Gaur gauean gertatutakoak dira, beraz ematen du bada koordinatutako erasoa egin dela, izan dela Lekunberrin, Leitzan eta Mendillorrin gertatutakoak. Gero ere bai, aipatu, epaitegi gorenak berretsi egin duela foruzainei, bi foruzainei jarritako bada zigorra Tuterako komisaldegian pertsona bat jipoitzeagatik eta tratu txarrak emateagatik. 9 eta 6 hilabete bitarteko kartzela zigorra esarri die, bada ziega horietan, bada kolpeka, bada pertsona bat hartu zuten foruzaingo edo foruzain hauen kontra. Eta ikasturte hasiera honetan, kontatu dizuegu, bada euskara ikasteko aukera paregabea dugula, gure hizkuntza hobetzeko edo gehiagotan hitz egiteko. Atzo AEKaren eskaintza ezagutu genuen, gaur IKakoa ezagutuko dugu. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
6: Inoiz ez da berandu euskara ikasteen hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan. Helduentzako euskalduntza eskoletako izen ematearen joerak etengabeko igoeran jarraitzen baitu. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martinez de Lezea, IKa Arturo Kampion euskaltegiko zuzendariak.
7: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako, ikasteko, haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako. Asko eta asko dira, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, pues galdu egin dutenak edo transmisiorik izan estelako edo, eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
6: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte, irailaren 28an. A batetik hasi eta Z bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak, ordutegi askotarikoan, goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta, Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
7: Euskara bideak diru laguntzak emate ditu orain dela urte batzuk, baina joantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik hasteko maila horretan diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa A1 eta A2 mailetan gauza bera eginen du, ezta.
6: B1 eta C1 bitarteko mailetan bestalde matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 180%-inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak IKaren webunean aurkitu daitezke.
1: Ni esker Miren, eta orain egitasmo berri, proiektu baten berri emanen dizuegu. Amelia izenarekin emakumezkoen osasun arazo kronikoak tratatu nahi dituzte.
4: 350.000 pertsona dira Nafarroan osasun arazo kronikoren batekin, eta 175.000 dute diagnostikatua gaixotasun kronikoren bat. Horietatik 79.000 dira gaixotasun batekin baino gehiagorekin bizi direnak, gehienak emakumeak. Fibromialgia, neke kronikoa, esklerosi anizkoitza eta antsietate kronikoa dira gehienen kasuak. Horiekin bizitzea ez da erraza izaten maiz, eta osasun publikoak kalte edo zailtasun fisikoetan jarria du fokoa, batez ere alor mentala, psikologikoa abandonatu egi dago. Amelia proiektua jaio da gaur gaixotasun kronikoekin bizi diren emakumen topaleku izan eta babes psikologikoa eskaintzeko. Patricia Díez Lekunberri psikologoa da.
8: Es un proyecto de apoyo psicológico temprano para mujeres con enfermedad crónica y que puedan, para que ellas puedan afrontar su enfermedad y poder llevar la vida mucho mejor desde hábitos más saludables.
4: Amalitzak germaniko zindarra lana eta ekintza adierazten du, eta medikuntzan Amelia hitza jaiotzetiko gabezia fisiko bat adierazteko erabiltzen da. Mezuari buelta eman eta ahaldundu nahi izan dute proiektuaren izenetik hasita. Ikusezin dagoena azeleratzea ere helburu dute proiektuarekin.
8: Es que hay una carga invisible que no se está tratando, ¿no? En el ámbito sanitario, que es toda la parte psicológica y emocional, la carga que supone el tener que afrontar una enfermedad que muchas veces es incapacitante.
4: Eskuarte psikologiko goiztiarra, laguntza komunitarioa eta ikusgarritasuna uztartu nahi dituzte Amelia proiektu hasiberriarekin.
0: Iruñerrian gaur.
9: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
10: Txistuaren eta gitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan, astearte eta ostegunetan, irailaren 24 arte. Hilabete honetan, udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako laulantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean, gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia, irailaren 15 eginen da, 5:30 kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
9: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
11: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
12: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
13: Bat biderbi?
14: 11.
13: Bi biderbi?
14: 11.
13: Hiru biderbi?
14: 11.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bi bider, eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
15: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
1: Iruñeko udalarekin elkarlanean hirugarrenez martxan jarri dute taldeka ekimena Carmele Oterosek eta Oiane McGuinnessek. Helburua hiriko kultura eta arte bizitza gaztengana hurbiltzea da. Unailako Goñi, eguerdion.
16: Eguerdion, 15 eta 21 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta elkarrekin kultura kontsumitzearen ohitura bultzatzeko helburua du taldeka proiektuak. Carmele Oteros, dinamizatzailea.
17: Asko gustatzen zaigula, ez, bakarri joatea kultura programazioetara. Ez antzerki batera, erakusketa batera, inaugurazio batera, pelikula bat ikustera. Orduan, helburua da, Ciudadelan eta Iruñan ere bai gertatzen diren, ba, ekintza horietara elkarrekin joatea. Batzuetan, ekintza horiek eta gero, ere bai egiten ditugu lantegiak, ba, artistekin.
16: Tokiko artistekin topaketak zein erakusketetara bizitak egingo bituzte, Oiane McGuinness proiektuaren bultzatzailea.
18: Askotan ez dakigu nola kontsumitu arte hau, eta gu, pues, saiatzen gara, errazten edo tailerren bitartez, artistak ekartzen edo proposamen txikien bitartez, pues begira bat proposatzen da gerturatzeko guzti hau. Mm-hmm. Ez dakit, kontsumitzea ez, baino bizitzea beste modu batez edo erakutsi oraindik ez dakiguna edo erakutsi ez digutena.
16: Sorkuntza kolektiborako espazioak egongo dira eta parte hartzaileek aukera izango dute jarduera kulturalak proposatzeko. Aurten gainera, identitatearen kontzeptua izango da jardunaren ildo nagusia eta beraz gazteek sortzen duten guztian islatuko bena. Oiane McGuinness.
18: Urtero, azkenean, bakoitza dator bere nortasunarekin, bere ikuspegiarekin, orduan, komunean zer daukago, bizipen bat, ez, Iruñako bizipen bat, eta azkenean izan zen nolabait, pues, hori modu oso organikoan sortu den aman komunean daukagun zerbait. Uh-huh. Eta nola landuko den, pues bueno, oraindikan ezagutu beharko ditugu individuo horiek, ez? Uh-huh. Nolabait talde bat sortzeko eta ikuspegi komun batek bitartez eta artearen bitartez, pues identitate nortasun zera hori lantzeko.
16: 15 saio izango dira, urritik martxora zitabelan, izan emateko epea irailaren 25 arte dago irekita, Iruña kultura dago webgunean, eta doakoa da jarduna.
1: Mi esker Unai, amaitu aurretik gogoratu, asteburu honetan liga jardunaldia, liga jardunaldi bikoitza izanen dugula hemen Iruñean, gizonezkoen Osasunak eta emakumezkoen Osasunak etxean jokatuko baitute, Espainolen aurka gizonezkoek eta Real Madrilen bigarren talde aren aurka emakumezkoek beren lehendabiziko liga jardunaldian, astelenean guztiaren berri emanen dizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Onarte, gure gaurko albisteak ostiral honetako albisteak hemendik Iruñeko erdigunetik, Kale Nagusitik egindako lehendabiziko emisio aste berezi honetan. Gogoratu, urriaren batetik aurrera nobedadeak heldu direla, nobedade erraldoiak irrati honetara. Bien bitartean, emisio arruntarekin jarraituko dugu, astelenean izan gara elkarrekin.
11: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, 25 urte atzera eginezkero, hauxe entzungo zenuketen minutu gutxi barru sintonio honetan Euskadi Irratian, Beatriz Zabaleta gure lankidearen bitartez.
2: New Yorken Wall Street Center dorreak sutan daude. Duela apenas ordu bete hasi da lehendabiziko dorrea sutan, itxuraz hegazkin batek kolpe izan ondoren, bertara jo ondoren, kea hundia eragin du lehendabiziko sute honek, eta gutxira 18 minutu beranduago argi eta garbi ikusi da beste hegazkin bat nola joan den zuzenean bigarren dorrearen kontra.
1: Gutxi, pentsatuko zuten orduan, Beatrizek bezala seguren zulek, eta oroar mundu osoak 2001 irailaren 11 hartan Estatu Batuen bihotzean izandako atentatuek nola aldatuko eta baldintzatuko zuten gerora 21. mendearen lehen laurdena. Izan ere, Mikel Aramendi, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Irailaren 11 atentatuak eta haiei emandako erantzunak aintzat hartu gabe, nekez ulertuko genuken zein den oraintxe munduaren egoera, ala?
3: Ez genuke ulertuko, eta gaineraz, esango nuke irailaren 11 aurreko mundua aztu egin zaigula, ondoren ikusi dugun guztiarekin. Beste kontua da, ura ikusi genuen guztiok, hartu ginen mundu aldatzera zikola. Ez genik eguna zen norantz aldatuko zen, eta bakoitzak, bere kalkuloak eta bere zerak egin genituen. Zertxo bete, asmatu genuen, baina beste gauza asko ez ditugu asmatu. Eta esango nuke, gure kalkulorik pesimistenen bidetik joan direla, geroztik gertatu diren, ja gehien txuenak edo denak.
1: Aztertuko dugu zabalagoaz, albistegi honetan, Mikel Aramendirekin ze arrasto utzi zuten irailaren 11 atentatuek gaur egun ezagutzen dugun mundu honetan, minutu gutxi barru, arratsaldeko ordubiak eta 46 minutuan beteko dira justu 25 urte lehen hegazkinak New Yorkeko dorre bikietako baten kontra jozuela. Efemeridea ez ezik egunak berarekin dakartzan lerroburuak, Xiker Esnalek.
4: Jarri diote data medikuek datorren hilean abiatzekoa duten greba mugagabeari. Urriaren 28 asteazkenarekin ekingo diote lanuzte mugagabeari Ego Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek salatzeko Moncloak ez duela eurentzat estatutu marko propiorik sortu.
5: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos.
4: Eta Néstor Monchón, Euskadiko sindikatu medikuko kideak azaldu du, Espainiako gobernuarekin harremanik ere ez dutela izan osasun profesional guztientzako estatutu markoa onartu zutenetik. Grebara jo beste aukerarik ez dutela izan. Horren bestez, Osakidetzan kolektibo guztiek iragarritako 5 greba egunen lehenbizikoa baino, 2 egun lehenago abiatuko dute greba medikuek. Barakaldoko beken berriz, amaitu berria da hezkuntza komunitateak eta Eusko Jaurlaritzak aurrera begirako erronkak aztertzeko egindako bilera, PISA txostenaren emaitza txarrek baldintzatuta iritsi dena eta hausnarketarekin jarraitu beharra dutela adierazi berri du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ondoren neurriak hartu ahal izateko.
6: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau gure ordezkariekin, ikastetxetako ordezkariekin, zuzendaritza taldeak dira. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian eta emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ezta?
4: Ikastetxeetako zuzendari batzuek gure mikrofonoetan esan digute PISA txostenaren aurretik bazutela ikasgeletako berri eta neurriak hartzen ere hasita zirela batean eta bestean, bereziki irakurketa ahalmena hobetu eta teknologia berrien erabilera egokia egiteko.
7: Beste bide baia hartuta daukagula. Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari dala aspalditik, baina behar dugu aputzu bet babestuta egotea. Hori behar dugu babestuta egotea eta baliabide gehiago.
4: Zeutako krisiari lotuta berriz, lehendabiziko dimisioa da albiste. Espainiako gobernuak Zeutan duen ordezkariaren kabinete buruak dimititu du eta gobernu ordezkariari gezurretan aritzea ere leporatu dio. Kabinete buruak jaso zuen, WhatsApp nola Davidez, CNI inteligentzia zerbitzuak migratzaileen iritsirari buruz bidalitako mezua, baina ukatu egin du gobernu ordezkariaren bertsioa azalduz, eman ziola informazioaren berri gobernu ordezkariari eta hain zuzen horrexegatik dimititu duela. Bere jarduna eta gobernu ordezkariaren adierazpenak ez datozelako bat. Alderdi Popularrak beraldetik Marokori erantzun dio Rabat dela gertatutakoaren erantzule izan egiteagatik, izan ez egiteagatik, Maroko popularei leporatu ondoren, krisia interes politikoetarako erabili eta populismoren aurrean amore ematea. Eta etxera itzulita Hondarribiko alardetik hiru egunera, balorazio gazi gozoa egindu Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak Euskadi Irratiko Faktorian. Bere hitzetan giro ona izan zen bai, baina 30 urte geroago, oraindik ere badira alarde parekideari bizkar ematen dioten herritarrak.
8: Pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten zien horretan, baina nik baita ere esango nuke irudi hori erabata apaldu dala asko, garai batetik ona. Eta irutze zaiten, bueno, ba gauza nahiko txikia izan zala momentu jakin batean gertatu zena.
4: Polarizaziotik aldentzea ezinbestekotzat ikusten du berdintasuna eta herriko kohesioa uztartzeko.
1: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, trafiko arduradunek esan digutenez, eta eguraldiari dagokionez giro egonkorrarekin dugu asteburua, Euskal Meteo iragarpena.
9: Larun bat behelainoarekin eta behodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxo bait gorago gelditzea, eta maksimoak ere pitin bat gorago geldituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira. Igandean gorakako joerari eutsiko dio temperaturak, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira beroenak. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitsua egongo da.
1: Eta sarrera osatzeko gure historiara begira jarriko gaituen doinua. Izan ere, Leitzako herriak agur joandan ere soinuea antzezlana plazaratuko du bihar iluntzean. Herrikoa duten dantzaren ingurutxoaren doinuak paperean jaso zirela mendia igero dela ospatzeko. Musika eta dantza ez dira faltako jakina, Andoni Amadoz.
10: Ez dira faltako ez sokadantzaren doinuekin hasiko da dena, orain dela 100 urte hasi zen bezala, aita Hilari Olazaran Ramon anaia bizitatzera joan Leitzara, Ebaristo helduaien Leitzarrari doinuak entzun eta txundituta gelditu ondoren, eta musika paperera eramatera erabaki zuenean bezala. Leitzan berezkoa duten ingurutxoaren aitortza da antzezlanaren muina, baina izenburuak badu aldarte iluntxiago bat ere Leire Retegi herriko txistularia.
11: Behin bildu errepikatu eta jatena osatu ez daukenen, goiti bera jo mentzion, Hilari Olazaranek, eta Ebaristok berak botatako esaldie omen da, agur joan dan ere soinue, guain Iruñera eramanen due eta akabo. Akaso etien kontziente izanen behaiek, baino lan handia izan duzen, ba hoxe, paperen gorde eta gelditu zielako Leitzeko ingurutxoko doinu gotik.
10: Ingurutxoak hiru mende gutxienez baditu, baina azken boladan luzea edo aspergarria dela iritzita geroz eta gutxiago dantzatzen da herrian, eta horren kontra egin nahi dute bihar.
11: Beste dantza zordagari asko daude, baino bereziki saiatu beharko ginuke ingurutxoa.

0: Berez duela bi astera antolatutako bilera, baina jakina aste honetan publiko egin dituzten PISA txostenaren emaitzak izpide eta eztergai izan dituena. Izatez, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak hainbat lanildo proposatu dizkie ikastetxeei emaitza horien ondotik. Lanildoak besteak beste, irakorketa pausatuagoa sustatzeko, ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzeko, edota teknologia berriak noiz eta zertarako erabili behar diren ikasgeletan, berrikusteko Nerea Sarrik du bileraren berri beken bertan, Nerea arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Inigo, bai, bilera bukatutan neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxei. Irakurmenari dagokionez hasteko, irakurketa pausatuari lasaiari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu diete eta Hezkuntza Sailak ikasle gehiagoren irakurmena ahalmena neurtuko du. Orain lehen hezkuntzako bigarren mailan neurtzen dute, ba maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua.
2: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ba, gure ordezkariekin, ikastetxetako ordezkariekin, zuzendaritza taldeak dira. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian, eta bueno, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da?
1: PISAk beste lanildo bat indartzeko beharra ere berretsi du, pantailak noiz eta nola erabili aztertuko dute, naiz eta ikastetxe gehienetan aspaldiari diren teknologian neurriz erabiltzen. Hala azaldu digute.
3: Guk ere ikasi egin dugu, ezta? Zein dan baliabide digital hoien erabilpen zentzuduna, Bai irakasleak, bai ikasleak. Orduan ja bide hori ere hartu dugu. Beraz, nik uste dut emaitzak hobeten joango direla. Bai.
1: Bestalde, irakasbide, irakasleen lana ere ebaluatzeko programa zabaldu egingo dute, eta orokorrean, aukeraz dute gaizki ikusten bileran izan diren zuzendariek.
4: Ez dauka zertan fiskalizatzaia izan beharrik, baizik eta hobekuntzarako datuak ateratzen badira, horrekin beti aurrera.
1: Eskari bat ere entzun dugu gaur, ikastetxe publikoen aldetik baliabide gehiago behar dituztela erronka berriei aurre egiteko. Gaurko bileran diagnostikoa partekatuta badoaz euren ikastetxetara.
5: Bueno, ba, tentuz, arduraz eta aurrera egiteko gogoz, ze hau gu guztiona da.
1: Argi utzi dute, PISA txostenak ikastetxetan aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi duela.
0: Hain zuzen ere iritzi horrekin bat etorri da Euskadi Irratiko Faktorian Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusia irakasleek aspaldi plazaratutako kezkak geratu direla agerian. Murgiltze ereduaren inguruko hausnarketa ere egin digu Barrusok eta adierazi orain arte erabat eraginkorra izan den eredu hori errealitate soziolinguistiko berrira akaso egokitu beharko litzatekeela.
6: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
0: Bilera gaur albiste hezkuntza alorrean eta osasungintzan berriz data bat urriaren 28a data hori aukeratu baitute Euskal Herriko eta Espainiar Estatuko medikuek greba mugagabeari ekiteko urriaren 28a greba batzordeak dioenez ez dute beste biderik ikusi ekainetik ez baitute Espainiako Osasun Ministerioarekin inolako hartu emanik izan estatutu markoaren aurkako mobilizazioak beraz gogortu egingo dituzte hilabete terditik aurrera eta ordura bitarte kongresuko talde politikoekin harremanetan jarriko dira lege proiektuak geldiarazteko helburu zainera Rubio.
7: Estatutu propioa aldarrikatzeko mobilizazioetan urrats bat gehiago emango dute medikuek hilabete terdi barru, otsailetik ekainera bitarte, hilabetero astebeteko lanuzte egin eta gero, udan ez dela inolako aurrera pausorik eman eta urriaren 28an greba mugagabeari ekingo diote. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroko medikuen sindikatuek, Nestor Mortxon Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
8: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
7: Estatutu markoaren lege proiektua duela 10 egun onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmoz. Halakorik ez bada Osakidetzako zein Osasunbideko medikuek greba mugagabea hasiko dute eta Osakidetzan horri gehitu behartzaizkio kolektibo guztien lanbaldintzako betzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten bost greba egunak.
9: Goizak gaur.

0: 25 urte gaurko egunez gertatu zen, New Yorken estatu batuen bihotzean, bi hegazkinek estatu batuen imperioa irudikatzen zuten, bi erraldoi, bi dorre erraldoien aurka talka egin, eta dorre horiek bera erori ziren, munduaren begien aurrean paperezkoak bailiran, Pentagonoaren aurka zijoan beste hegazkin bat lurrera bota zuten, eta laugarren bat Pensilvanian. 3000 hildako eragin zituen atentatuak, eta oraindik ere zabalik dirauen zauri bat iregi zuen estatu batuetako gizartean. Gaurkoa, omenaldi eta oroitzapen eguna izango dutean, aurten ordea polemika ere badakar berarekin urte horrenak, lehen aldiz, New Yorken historian alkate musulmanak duelako hiriaren aginte makila New York. Gerai Diaz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hemen New York orduotan esnatzen ari da eta iraiak 11ko erasoetatik mendela urdenera, zero gunean egingo da urteroko omenaldi nagusia. Orotara minutu bateko 7 isilune egingo dituzte. Lehena, lehen hegazkinak dorreetako baten kontra jo zuen unean, goizeko 8:46 minutuan. Aurten ez da Estatu Batuetako presidentea egongo. Trumpek bere presidente ordea J.D. Vance bidaltzea erabaki du. Bera Pentagonoko ekitaldian egongo da. Baina, bizirik dauden presidente hoi guztiak egongo dira. Baita hiriko alkatea ere, Zoran Mamdani. Urteurren honetara herrialdea zatituta iritsi da. Esaterako, Mamdaniri modu txarrean omenaldira ez joateko eskatu dio garai hartako hiriko alkateak Giulianik.
2: Mamdani should skip the 9/11 memorial. It offends me. His presence disrespects the victims.
1: Mamdani musulmanen konplot baten parte dela ere esan du. Une hartan, musulmanak seinalatu zituzten, askok euren kontra egin zuten musulmanak izateagatik, eta orain, 25 urtera, hiriak lehen aldiz alkate musulmana dauka.
0: Miguel Aramendi, arratsaldeon berriro.
3: Arratsaldeon.
0: Sarreran esan diguzu atentatuak mundua erabat aldatu duela, 20. mendean izandako munduko gerren ondoren, gerra hotza amaitu zen, Berlingo harresia erori zen, eta bazirudien 21. mendea bakearena edo egonkortasunara izango zela, baina biztan da dorre bikien atentatuek errotik zapustu zutela uste hori, ezta?
3: Bai, bueno, zuzko esan dutzu bezala, 20. mendearen azken hamarkada norbaitek esan zuen historia amaituta zegoela. Horrekin esan nahi zuen, buen, historian ikusi beharrekoak ikusita zeudela, liberalismo kapitalistak irabazia zuela, eta hortik aurrera, bueno, izango zirela gora berak, baina, begira, 21. mendea hasi eta bere alaxe, historia bizi-bizirik zegoela ikusi zen, eta historia gaineraz modurik garratzenean, ez? Nik dorre bikiak erortzen ikusi nituenean, ordun bai, ordura arte ez nukan garbi, baina dorreak erori ziren unean bai, garbi zegoen horrek ondorio historikoak izango zituela. Beste kontu bazen ze ondorio izango zituen, ez? Kontua da, Estatu Batuek ordura arte, ikusten dut, gerra hotzean lortutako garaipenaren, ondotik pentsatzen zutela, euren boterea mugagabea eta erabatekoa zela, ez? Eta, derrepentean, norbaitek, lehenengo momentuetan etzeuen garbi zainek, ordu dejente behar izan ziren, alkaeraren izena entzuten hasteko, eta orduen, gauza hauek jarraitzen ditugunoko hartu ginen, bueno, hortzegola, iraganaren lehen da biziko zipristin bat zeren, eta alkaerako oiek, eta bin laden, eta zeren, Estatu Batuen adiskide kutxunak izan aziren, eta Estatu Batuekin oso aliatuak Afganistango gerra amai gabean, eta amai ezin hartan, ez? Eta orain derrepentean ikustu genuen, bueno, aliatu zirenak etxaitu egin zirela, eta Estatu Batuei inoiz egin etzien desapio bat egiten ziela zen. Eta Estatu Batuen psikologian irailean 11koa larria izateaz gain ikusten dut guztiz ezoikoa izan zen. Estatu Batuek, bueno, independentzia garaiai etatik kanpo, ez dute kanpo eraso bat beuren lurraldean izan. Pearl Harborrekoa, esan behar da Pearl Harbor etzala Estatu Batuen territorioa eraso japoniarra gertatu zen, gainera. Ez, baina, bueno, horrek zeratzen zuen testu inguru psikopolitikoa edo deituko enokena. Hortik aurrera kontua zen, erantzuna eta replika nola izango da. Garbi zegoen Estatu Batuek intentatuko zutela menteko hartzea gura egin zutenen aurka, baina geroztik gertatu denak hori oso labur utzi zuen zeren. Eta, bueno, Afganistangoa lehenengo aste hilabeteetan ulert zen ulertu zuen, eta ja, nolatxe esateko mundu guztiak estatu batei laguntasuna eta zeran, zeratu ziren. Baina gero Irakeko etorri zen, eta Irakeko etxek mundu guztia zeken hori etzala horrela, Irakeko etxeko lazer ikusi ere, gira jaren amaikako etatu horrekin, baina alazta guztiz ere, han gerra bat sortu zen, txikizi ikaragarri bat zeratu zen, eta ja, denok, ba, bueno, petrole usaina, eta horrelako gauzak hartzen hasi ginen, eta gero etorri da beste guztia.
0: Irakeko gerra izan zen, Mikel, horre, benetan, akaso erantzun desegokia izan, eta gaur egun iritsi garen egoerara, ulertzeko abia puntua erantzun oker horren iturburua.
3: Irailean amaikan aginte, estatu batuetan agintean zegoen lantaldea, bueno, Bush bigarrenaren lantaldea ez daituko enukena, baina hor gizon erabaki garria ditxaini presidente ortea zen, bere Bush aitaren baita ere oso urbilekoa izana, eta hor Irakeko gerrak erakutsi zigun lantalde horrek irailean amaika irain bezala ez baizik eta aukera bezala ikusi zuela. Hau da, estatu batuen nagusitasuna munduan gogorki ezartzeko aitzaki edo aukera bat zela. Karo, estatu batuek indarra euki bazeukaten, eta gainez bezkatzen, biderkatzen ari ziren. Begira, gastu militarraren diagramak edo begiratzen malima dituzu, ikusten da nabarri, 2001, ordura arte aurreko urteetan beherantza etortzen ari zen gastu militarra, ez bakarrik estatu batuetan, munduan ere orokorrean, baina estatu batuetan oso nabariki, derrepente gorak abiatzen dela, oda, gastua biderkatzen hasten dela. Eta ordu munduko lehen potentzia izaten azgain, hasi zen, oraindik bere indar militarra areagotzen. Orain indar militar horren mugak Iraken ikusi ziren ja zuzentzena. Gero luzaroagoa Afganistanen ikusi zen, orain dela 5 urte erretirada lotsagarri hartan. Baina bueno, beste leku askotan ere ikusi da indarrak, osea indarraren arrazoiak ez duela, ez dut esango arrazoia menderatzen, baina ez duela ez dela alguzti duna. Eta hori da 25 urte hauen ikaskizun esango nuke nabaria. Bitartean zegertatu da, 25 urte hauek mundu guztian joan dira, eta mundu guztian izugarrizko aldaketak izan dira. Orduan, bueno, ageri ere ziren faktoreak gaur egun lehen mailan dauzkagu, China dela, India dela, BRICSak direla, da, orduan, imaginatuko ez genitun realitatea sortu dira, ez horren besteraino irailaren amaikako batik, baina bai irailaren amaikakoak...
0: Ari tiraka edo.
3: Bai, ari martxan jarritako sokagatik. Eta alde horretatik niri, beti, zera, Mohamed Atta, bueno, hori, ura planifikatu zuen buruan, nola bat esateko, edo entzat egin zuena, gora arazidit, Sarajevon, 1914ean, artxidukea eta bere emaztea tirokatuz, lehen mundu gerra, hasi arazizuen, Gabrilo Princip, goain mundu guztiak aztuta duken uraxe. Da, noski areketzekien zer zutzen ari zan, baina gogoa bazuen zerbait zutzeko, Mohamed Atta ere bai, dudarik gabe etzekien zer retoriko zen, baina etorri dena, egin hondi batean, ez da esplikagarria egin zuena zeratu gabe. Egin espalimalu zer hartatuko zen? Ba, ez dakit, estatu batuek betiko lepotik eukiko dute, betiko burua. Ez baina, gia da, irailean amaikakoak lehen da biziko zapladaren ondoren alako egoera psikologiko bat sortu zuela, eta neure buruari askotan esaten diot, ea Donald Trump gertatuko ote zen, hau da, den
0: iritsiko ote zen
3: hori presidente izatea eta osea behin presidente txara iritsita honela izango zela esango nuke hori beti garbi eukidola baina nik ez dut ulertzen Donald Trumpen eta trumpismoaren zera eta maga movimentua eta hori guztia irailean amaikakoa gabe noski hori etzego Mohamed Attaren buruan baina bueno etorri da eta historia horrela egiten da
0: Mikel Aramendi, eskerrik asko. Ondo izan.
3: Urreko arte.
0: Esan duzu historia bizi-bizi dagoela, eta akaso gaurko urte hurrenak, gaur behintzat akaso bigarren itzalpean utzi du, gertatzen ari dena Ekialde Hurbilean, baina akaso izan dezake, etorkizunari begira garrantziari. Yemeni buruz ari gara, izan ere, Iranek babestutako utiek itsaso gorriko portu estrategiko bat hartu dute mendean azken orduotan, munduko petrolioaren garraiorako Hormuzeko itsasarteak bezainbesteko garrantzia du utien esku gelditu den Mokako portuak ura baita, itsas gorrirako sarbidea Ekialde Hurbilean du informazio Mikel Aiestaranek, Mikel Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Hutiek dagoeneko Yemengo itsaso gorriko kostalde osoa kontrolatzen dute erasoaldi azkar baten ondoren eta BAP elmandeben indartu dira. Munduko itsas pasabide garrantzitsuenetako bada eta Asia eta Europa arteko merkataritzarako funtsezko bidea. Saudi Arabiaren babesa duen Yemengo gobernuaren armada erabat erretiratu da eremutik. Saudi Arabiak bi bombardaketarekin erantzun du Moka portu hiriko aireportuaren aurka, baina matxinoek ez dute atzera egin. Iranek Hormuz bihurtu du presio egiteko bere tresna nagusietako bat, eta Yemengo aliatuek gauza bera egiten dute orain BAP elmandeben. Hormuz Golkoko energia irteera da. BAP elmandeb berriz itsaso gorrirako eta Suezerako atea. Munduko petrolioaren 107% inguru igarotzen da handik.
0: Hurbilago Katalunian irailak 11 ditu gaur diada eguna, egun seinalatua, Espainiako Auzitegi Gorenak Europa kontzat emantzuen amnistia legea noiz aplikatuko zain, Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistari inkestek eman dioten gorakada handiaren testu inguruan ari dira ospatzen gaur Kataluniarrak diada eguna, goizeko 11etan abiatu dira ohiko ekitaldi instituzionalak. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Iñigo, El Segador zereserki nazionalarekin esnatu da gaur Katalunia. Rafael Casanovaren monumentuaren aurrean ohi kolore eskaintzan kohesio sozialaren eta batasunaren aldeko mezuak nagusi eta esplizituki edo implizituki eskuin muturra ere izan dute jomugan ordezkari politikoek.
6: Al nostre país l'odi no hi té cabuda.
5: Catalunya denok dute lekua tokirik ez zutenak horroto mezuak dira dio Silvia Paneke gobernaren bozera maileak. Gobernatzeko ambiziorik ez zuenak aulesia dakar eta horrek jarrera reakzionarioak dio Arrasek. Gorrotua gaiendu eta kataluniarrak elkarren kontra jartzea kataluniaren zat ilgarria litzatekela uste du Junzek. Eta Katalunia proiektu kolektiboa dela nabarmendu du Komunsek, Kupek berriz mezu antifasistarekin Bartek gauean Aliantza Katalanaren ekitaldia baimendu izana leporatu dio Salvador Illa presidenteari. Mosuek Kupek deitutako kontramanifestazioan aurka oldartu eta hiru persona atxilotu zituzten. Xavier Antic, Maunion Kulturaleko presidentak ere esplizituki hitz egin du eskuin muturraren aurka.
7: El catastrofisme y la polarización son el clima más favorable.
5: Katastrofismo eta polarizazioa, populismo eta eskuin muturra bezalako munstroak elikatzeko klima perfektua dira, politikoki jarrera arduragabea, moralki arbuiagarri eta sozialki toksikoa, eta eskuin muturraren aurkako subiranisten arteko akordio aldarrikatu du. Arratsaldeko bostetan manifestazioa deitu du ANSek beste eragile batzurekin batera, iaz bezala tensiuneak espero dira Silvio Urriols, Aliantza Katalaneko buruzagiak bertan parte hartuko baitu.
0: Euskal Herritiko ibezala, Eusko Alderri Jeltzalearen eta EH Bilduren ordezkaritza banak hartu dute parte diadako ekitaldi nagusietan, Xiker.
8: Koalizio subiranistak eskuin muturaren goraldiaren arriskua zoartarazi du eta EAJak berriz erbestean dauden buruzagi katalanei, tartean Carles Puigdemoni, amnistia aplikatzeko exigitu dio Espainiako Auzitegi Gorenari. Mertxe Aizpurua eta Aitor Esteban Urrenez Urren.
9: Inoiz baino gehiago beharrezkoagoa dela nazioen eskubideak, herrien eskubideak defendatzea, ba datorren oldarraldi, ultraesuneko oldarraldi hori frenatu ahal izateko, ez?
10: Europak tribunalen bitartez berretzi egin dau bete egin behar dela amnistia hori eta bada ordua aplikatu daiten. Hau ez da normala.
0: Atzera etxean, jodezagun ajurianera, estatuko kontsulatuen ordezkari gorenei harrera egin berri baitie Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak nazioarteko egoera aztertzearekin batera, eskaera zehatzak ere egin dizkie Xunaruzen, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, ala da, hilabete erabakigarriak datozela eta Europaren berpizkundea hitz egin die lehendakariak. Zentzu horretan prest dagoela Euskadi Europar proiektua sendotzen laguntzeko, hori bai Europan erabakitzeko guneak behar direla eta lehendik eginda dituen hainbat eskaeren garrantzia berretsi die Imanol Pradales lehendakaria.
12: Euskadi industriaren azelaziorako esparru izendatzea, gure herriak Europar funts berriak daudenean eta etorriko dea kudeatu alizatea, makroeskualde atlantikoari behin betiko bultzada ematea eta euskara Europar erakundetan hizkuntza ofizial izendatzea.
11: Nazioartean bestela gerra kontuak nagusi direla eta Alemanian Sajonian eskuin muturrak izandako garaipena aipagai, horri aurre egiteko bide bakarra demokrazian sakontzea dela dio lehendakariak, eta horrek ezinbestean Europara garamatzala. Urteroko hitzorduan beraz Ajurianean izan dira Asia, Hego Amerika, Afrika eta Europako hainbat herrialdetako konsulak, tartean Marokokoa.
0: Eta Hondarribiko alardetik bi egunera balorazio gazigozoa egin digu Euskadi Irratiko Faktorian Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak. Bere hitzetan giro ona nagusitu zen, baina 30 urte geroago oraindik ere badira alarde parekidiari bizkar ematen dioten herritarrak, Ainara Rubio.
13: Iraganeko tentsio mailarik ez dagoen arren, penaz ikusi zituen irudi horiek Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendariak.
14: Pena batez ere adinagatik, ez? Oso gaztetxok ikusten zien horretan, baina nik baita ere esango nuke irudi hori erabata apaldu dala asko, garai batetik ona. Eta irutze zaiten, bueno, ba gauza nahiko txikia izan zala momentu jakin batean gertatu zena.
13: Hondarribiko alarde tradizionalaren aldekoek elkarrizketa mahaia utzi duten honetan, Emakundeko zuzendariak uste du zailtasunak zailtasun, urratsak eman direla eta orain arteko polarizaziotik ateratzea dela herriko kohesioa eta berdintasuna uztartzeko bidea. Udan, hiru hiriburuetako festetan sexu askatasunaren aurkako salaketako puruak izan duen jeitxiera xumeak, sentsibilizazio kanpainekin izan dezakela zerikusia uste du.
14: Alare, ba, erne, jarraitu behar dugula, ze oraindik ere, ba, batzuk pentsatzen dute, ba, emakumen aurkako erasoak egiteko, jaie espazio hoietan, ba, aukera badutela, ez?
13: Aldiz, urte, zurte gero eta salaketak gehiago jartzen dira indarkeria matxistagatik, erabat ikusezina den arazoa azalera atzen ari da, baina oraindik eraso asko ezkutuan geratzen direla adierazi du.
0: Ordu biterdiak, Joberriak.
15: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan kontuan hartzeko moduko eragozpen bat baino gehiago Xabier Urteaga.
16: Bai, istripuetatik hasita, ene batean Bilabonan, bi autok istripua izan dute, Irun aldera, traba egiten dute ezkerreko erreian, eta autoiarak sortu direla esan digute segurtasun saian, Elgoibarren, N6 irulau errepidean, iru kotxek egin dute talka, hor ere autoiarak, kasunetan, Bilborako bidean, eta ostiral arratsaldearen hasirarekin batera sortutako arazoak direla esan digute segurtasun saian, ondorengoak AP8an Asua parean hasi eta Kantabria aldera, autoiarak sortzen ari dira hor, Malmasingo tunelean Bilbo aldera ere iarak, eta Artazako errepidean Getxorantz hor ere arazoak ostiral arratsaldearekin batera hasitakoak antza.
0: Eguraldiari dagokionez, giro egonkorra aurreratu digu astebururako Euskalmetek.
17: Larun bata behelainoarekin eta behodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxo bait gorago gelditzea, eta maksimoak ere pitxin bat gorago geldituko dira, 25 gradu ingurukoak izango dira. Igandean gorakako joerari eutxiko dio temperaturak, eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira beroenak. Eguna lainopean hasiko dugu leku askotan, baina beste egunetan baino lehenago altxatuko du eta gainerako orduetan eguzkitxo egongo da.
15: Irrati urte berrian ere, konpainiarik onena. Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segidu.
18: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
19: Arratsaldeon deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
15: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian. Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian. Ostiral gauetan, futboltegia.
20: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
15: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna, beti aldeak. Euskadi Irratia.
21: Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin, eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Benjar, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman.
15: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
22: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
15: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
23: Euskadi Irratia.
1: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Bueno, etxe zertu arratsaldeon.
2: Baita zuire ino.
0: Albistegietan maiz oso presente dugun etxe bizitzaren arazoa, antzerki bihurtua.
2: Bai, pelotazo, izeneko antzlez lanaz ari gara, pelotazo, etxe bizitzaren arazoa zari zaigu pelotazo, tituluak zerbait iradokitzen du inigo. Historio laburrez osatutako obra da, pelotazo, eta gerian uzten du etxe bizitzaren krisia eta modu kritikoan erakusten du gainera. Bilbon, Bilboko pabellon 6 aretoan daukazu ikusteko modua, gaur bihar eta etzi. Kalean askotan gertatzen den bezala inigo, antzlez laneko aktorek euskaratik gaztelerara saltu egingo dute, hizkuntza batetik besterariko dira denbora guztian. Antzerkira joateko bezala, astebururako beste hainbat plan, berehala. Asteburuan.
0: Adi, adi entzungo ditugu. Mano, baita zukera, jo. Aini,

0: esan dizu gordo batean, urriaren 14tik aurrera sarrera bakarra nahikoa izango dela Guggenheim museoan eta Bilboko Arte Ederren museoan sartzeko. Lau eguneko epean bi museoak ikusteko modua izango dugu eta bietarako sarrera 16 euroan. Eta gainera, gero erakutsiko dizuegu Isabel Coixet zinegile ezagunak San Telmo museoan jarri duen erakusketa berria. Collage sorte ekarri du Coixetek Donostiara eta gaur 8 zinemaldia martxan izango da eta zinemaldiarekin martxan eta elkarlanean jarri dute erakusketa berria Collage sorta hori Isabel Coixetek prestatu duena. Donostiaren aurretik, Donostiako zinemaldiaren aurretik Venezia izaten da eta kritikak orokorrean desenteko egurra eman dio Oasis taldearen itzulerari buruzko filmare. Oasis taldearen itzulera filma. Gaur betan irakurri dugu prensan berri paperetan gozoegia dela, melenga dela, empalagoso diote gazteleraz. Baina Oasisen jarraitzaileak joango dira seguru urte mordoa azer eman ondoren elkarrekin eskena lekura Galagerra nahiak nola itzuli ziren erakutsiko digun filma ikustera. Veneziako zine jaialdian estraineko zeman eta kartellegira heldu da Don't Look Back in Anger izeneko filma. Kartellegian gainera bi izarra handi elkarrekin film berean Sandra Bullock eta Nicole Kidman eta gainera irailan egonda ere aurki hasiko dira turroia saltzen supermerkatuetan eta gaurtik aurrera kartellegian duzue Gabonetan girotutako Un Plan Perfecto izeneko komedia espainiarra. Beste Leo Harlem ikusiko duzue komedia horretan. Donostiako zinemaldiko sarerak lortu nahi dituztenak igande goizean goizeko 9ak noiz iritsiko zai diren bitartean, beste zinezale batzuk Debara bidean gaur edo bihar. Anima Deba, animaziori eskainetako jaialdi agunotan Deban, nazioarteko film labur lehiaketa duena. Animazioaz eta marrazki bizidunei buruz hitz egitean gauza bat argitu beharra dago, atzo esan genuen, animazioa ez da soilik aurrentzat. Eta pensamendu oker hori jende askok du oraindik, alesan dugu Anima Debako zuzendari Aitor Oñederrak.
1: Bai, jende asko, baina ezin zaitza imaginau zenbat jendek pentsatzen duan hori eta ez dan hurbiltzen Anima Debara. Bai, herrian bertan, Anima Deban, osea, Deban bertan ez da etortzen pentsatzen, euren semea lagoentzat dela programatutako guztia.
0: Debara joaten bazarete, trenetik jeitsi eta berehala topatuko duzu Anima Debak jarretako karpa. Han esate baterako gaur bertan EITB saria jasoko du Jose Luis Agrerak.
1: Bera izan da dekoratua Buñuel Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara enduzena, guzti hoien arte zuzendaria izan da, eta bueno, oso ilustratzaile mitikoa da, osan lan pila bat eta kanpaina pila bat egin ditu.
0: Gaurko sari ematen ondoren, Maskak taldearen zuzeneko emanaldia. Anima Deba! Debako animazio jaialdia bihar arte. Eta beste jaialdi bat gaur akabera duena NIF, Nafarroako zine jaialdia, batez ere film laburrei eskenia, arratsaldean egingo dute itxiera ekitaldia NIFen, Zibibox Iturraman izango da itxiera ekitaldia, eta saio horretan Carlos Saura zenaren zine lana gogoratuko dute. Euskaldunen eta Galiziaren arteko topaketa gaur Getxo Folken, Xabi Aburruzaga Euskal Herretik eta Galiziatik berriz Xaber Diaz eta Adufeiras de Salitre. Musike barri nariko dira denak gaur bertan. Aburruzaga bera astenetan hemen izan da Kaelen.
2: Eta, bueno, Getxo Folken proposamen bat izan zen uztartzea, ez? Bai, trikitilari garaikide baten ikuspuntua eta Galiziako pandero jole tradizionala eta garaikidea moldatzen dituen tipoa ikuskizun batean elkartzea, eta bueno, baietza eman genuen eta bueno, kontzertu berezi bat egingo dugu.
0: Egingo dute Musike Barren. Gaur bertan gainera Celtas Cortosen emanaldia izango da Ereagako Ondartzako parkinean. Getxo Folk asteburu osoan eta azken egunean igandean Salvador Urepeleko Artzaina ikuskizuna. Aire Aizpak, Pantxiz Bidart eta Olaia Inzidarte kantuan eta bersotan Amets Arzailuz eta Xabera Moriza. Eta orain hasi eta abenduaren 20ra bitartean askotan entzungo duzuen musika.

0: Euskal Herriko bersolari txapelketaren doinua ari zarete entzuten. Lumi taldeak sortu du EH Beteren musika. Dator hurbiltzen ari zaigu Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusia. Bihar 8 egingo dute lehendabiziko saioa Azparnen, eta Bart Azpeitian elkartu dira bersolariak eta antolatzaileak aurtengo txapelketa aurkezteko. Anautzi digute gogoeta txapelketari buruz Ainhoa Urien bertsozale elkarteko lehendakaritzako kidea da.
1: Leiotik begira egonda, azkenerako leioa bera badugu geuri begira, zer ikusten dugu? Eta zerke egiten digu ispilu? Ikasten eta azten jarraitzeko bateragunea da txapelketa. Elkar ezagutzekoa, harremanak sendotzekoa, arrakalak identifikatu eta dagokigun norabidearen baitan aberasten gaituzten eztabaidak elikatzekoa. Gure zehar lerroetan bermatu eta borondate eta ahalegin handia egiten dugu txapelketak sortzen duen lurrikarari eusteko. Eta batez ere indartuta bizitzeko, bitartekoa eta ondorengoa. Nondi gatozen, ahaztu gabe. Udaberrian, leiotik begiratzen genituen kimuak, ureztatu, mimatu, behartzenean kimatu, eta udazkenean loratzeko gertu utzi genuen txapelketa. Sormen prozesu kolektibo batek eduki estetikoz edertu dizkigu leioaren bi aldeak. Parez-pare zabaltzear da txapelketaren leioa. Edaduraz emango gatzaizkio eta sakontasunean zabalduko gaitu berak. Ea asmatzen dugun, kolore diferentetako argiari pasatzen uzten.
0: Kolore diferenteak nahi dituzte beraz aurtengo Euskal Herriko bersolari txapelketan. Kolore diferenteak desberdinak guk ere hurrengo minutuetan zuei eskaintzeko ditugunak.
2: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Donostiako Boga Boga Festivalaren asteburuan sartu gara bete-betean. Daba-daba aretoan Bartabia dako emanaldi egin ondoren, gaur eta bihar Miramar Jauregiko belardietara igaroko da Boga Boga. Gaur eta bihar izango dira emanaldiak Alice Phoebe Lou, Zerbatana edo Murtzeko Gaur, eta bihar berriz Miramar Jauregian Merina Gris edo Sebastian Telie. Tezaztu, Miramarreko azkain bihar eta etzi, eguerretik aurrera Lebaldeko emanaldiak izango direla Donostiako Easo Plaza. Bilbora azteko, Bilboko Arte Ederren Museoko eta Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariek, Miguel Zugazak eta Miren Arzailuzek, txartel bateratua aurkeztu dute gaur Bilbon. Urriaren 14tik aurrera erosgai egongo da txartel bateratua, eta bereizita ordaindu beharko liratekeen 48 euroen ordez, erosleak 16 euroan erosal izango du aipatutako museo txartela. Goizalde Landabaso.
1: Txartel bateratuaren aurkezpenean sortu da albistea, izan ere Bilboko Arte Ederretako Museoaren zuzendariak Miguel Zugazak museoaren garai berrian, alegia inaugurazioa eta ostean, egun guztietan zabalduko dutela iragarri du. Orain arte asteartetan, martitzenetan itxita egoten zen museoa, baina Miguel Zugaza zuzendariak iragarri duenez, urriko inaugurazioaren ondoren garai berrian egunero bisitatu ahal izango da museoa. Asteartean bisitariaren eguna izango da eta hortaz ez da sarrerarik ordaindu beharko. Egunero zabalik, baina igande arratsaldez itxita egongo da. Txartel bateratuari dagokionez, Miren Arzaiuz, Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria, pozarren azaldu da eta hau elkarlan luzeago baten abia puntua izango dela adierazi du.
2: Bi museoak ziur gaude ekimen honek gure erakundeen arteko osagarritasun hori indartu egingo duela. Bakoitzak bere bilduma, ibilbide, ikuspegi, museografio, erakusketa, programa desberdinetatik.
1: Urriaren 14tik gora sarrera bateratua indarrean egongo da eta erosi eta ondorengo 4 egunetan 16 euroren truke Arte Ederretako Museoa eta Guggenheim Bilbao Museoa bisitatu ahal izango dira.
0: Beste museo bat, San Telmo Museoa, San Telmo Museoak Isabel Coixet zinemagilaren kolax lanak erakutsiko ditu laboratorioa izeneko aretoan. Zinemaldiarekin lankidetzan antolatutako erakusketak 76 kolax biltzen ditu, gehienak eskuz eginak, baina bada teknika digitalen bidez sortutako piezak ere. Kaosaren disiplina izenburu den erakusketa bihar irekiko dute San Telmon, eta zauraren lehenera bitarte izango da zabalik. Ainhoa Agirre.
3: Thyssen Bornemisza museoan erakutsi zituen kolax hauetako ongeienak 2025an. Donostiara Madrilen aurkeztutako ez gain, lan berri batzuk ere ekarri ditu eta sarrera librea duen laboratorioan izango dira ikusgai. Zinemagileak kontatu duenez, 2012an ekin zion kolaxak egiteari, New Yorkeko Guggenheim Museoan Robert Motherwellen erakusketa bat ikusi ostean, eta hain zuzen ere, Motherwellen Iberia mihisetik oso gertu jarri dituzte bere kolaxak ikusgai.
4: Me acercaba ayer al museo y veía lo de Robert Motherwell y Goya. Digo, me voy a ir para atrás, o sea, ¿yo qué hago aquí, no? O sea, aunque solo sea compartir lejanamente un espacio con ellos, me parece un sueño.
3: Margolari izateko ametsa zapuztu zion horrek eta sormenerako adierazpideak zinemagintzan topatu zituen.
4: Nunca supe dibujar bien y yo creo que ese trauma me llevó al cine. También me ha llevado al collage.
3: Gaur egun, pelikula bat filmatzen baino gusturago sentitzen omen da gela batean paperez inguratuta, nasmas aurren erdian, gure izak takola eskutan, bizi izan den hirietan aurkitutako objektu, argazki, aldizkari, afitxe eta abarrekin, oroitzapen eta bizitza txatal horiekin komposizio berriak sortzen. Susana Soto.
5: Hiri ezberdinetan sortuak, New York, Roma eta Montoliu, hirurak bere bizitokiak izan dira eta konposizioetan elementu desberdinak aurkitzen ditugu, bai argazkiak, ebakin aurkitutako objektuak eta bar.
3: Kolax hauen sortze prozesua dokumental batean kontatu du Isabel Coixetek eta Zinemaldian proiektatuko da dokumental hori. Zinemaldian aurkeztuko du halaber Tres Adioses pelikula, Made in Spain saian eta Culinary Cinema saileko epaimahaiburu ere izango da Isabel Coixet.
0: bihar larun batarekin Nafarroako Zirauki herrira joateko proposamena egin behar dizuegu musika entzutera. Esperideak hirukoteak afektuen lorategia programa orkestuko du Ziraukiko San Roman Elizan bihar. Zubero Aznarezek, Gloria Alezak eta Edurne Aizpunek osatzen dute Esperidez taldea, eta erdiaroko, errenazimenduko eta barrokoko musikak uztartzen dituzte instrumentu historikoekin. Europako hainbat garai eta tradizioetako piezak bilduko dituzte bihar Ziraukin. Zubero Aznarez, Zubero Akaso, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zubero, erdiaroko, errenazimenduko eta barrokoko musikak interpretatzen dituzue. Zenbaten dizue gaur egun, hain musika zaharra berreskuratzek eta ikuspegi garaikide batetik eskaintzeak?
6: Bueno, pieza horiek, aspaldikoak izan arren, uste dut, haien soinua ez dagoela gaur egungo gustuetatik hain urrun. Nolabait, aitzinako musikan dago gaur egun entzuten dugunaren jatorria. Izan ere, kontzertuetan gertatu izan zaigu, antzinako musika ezagutzen ez duen jendea tortzea, eta askotan ba, ez dute oso argi zerentzungo dute, nagian pentsatzen dute ba, musika oso zaharra izan da zaila edo arraroa izango dela, baina gero kontzertua entzuten dutenean onerako harritzen dira eta asko gustatzen zaie. Muri logikoki asko gustatzen zaigun musika da, unkitzen gaituen musika, eta nire ustez gizakiaren sentimenduekin konektatzen duen musika da, erdiaroan bezala gaur egun ere. Bestalde, inoiz ez dugu jakingo zehazkin nola jotzen zen musika hori bere garaian, antzinako instrumentuak erabiltzen ditugu, bai, baina interpreteak publikoa, eta askotan agertokia ere garaikideak dira, baita gure musika ikuspegia ere, hori ezin da saihestu. Horregatik, piezaren emozioa gure ikuspegi pertsonal eta garaikidetik transmititzen saiatzen gara.
0: Bai, bueno, ari gara intzinako musika eskaintzeko bihar egingo zuen konzertuaz, kantaldia Ziraukin, programan Europako hainbat tradiziotako piezak joko dituzue, nola induzue repertorioaren aukeraketa, Zuberoa?
6: Bueno, hirurok entzuten dugu antzinako musikazko, beraz, errepertorioa prestatzen hasi ginenean, ba, gehien gustatzen zitzaizkegun piezak aukeratu genituen. Gero, ja, ba, pizka bat gehiago ikertzen eta errepertorioa zabaltzen hasi ginen, eta orain hainbat errepertorio ditugu. Tradizionala edo folka, musika sakroa, edo kasu honetan bezala, Ziraukin egingo dugun kontzertuan, giza grinei buruzko repertorioa adibidez. Tradizio ezberdinetako eta hizkuntza ezberdinetako musikak asko erakartzen gaitu. Eta gainera Europan ondare musikal itzugarria dugu eta tradizio horiek erakusten saiatzen gara. Horregatik ditugu piezak frantses zaharrean eta ingeles zaharrean, latinez, baita galaiko portugesez, oksitanieraz, gaelikoz, euskaraz, benetatik, bai.
0: Bai, epatu duzu euskara, beste a beste repertorioan urrutiko kantorea, aukeratu duzu, amazigarren mendeko Zuberoako kantu tradizionala da, zergatik bai. Kanta hori, Zuberoako kanta bat, zergatik aukeraketari?
6: Bueno, lehen esan dudan bezala, asko gustatzen zaigu hizkuntza ezberdinetan kantatzea, eta hemengoak izan da, ezin genuen euskara kanpoan utzi.
0: Horia.
6: Gainera, melodia oso zederra da, eta historioa maitasun historio tragiko bat, oso egokia gure pasioen repertoriorako. Eta, bueno, bitxia da, baina kanpoko kontzertu batzuetan, pertsona batzuek melodia ezagutu zuten. Guk ez genekien kanta ezaguna zenik, kontua da, kanta bera frantsesez, aragoieraz eta mallorkeraz ere existitzen dela. Eta horrek ba erakusten digu musikak tradizio ezberdinak lotzeko duen indarra eta.
0: Bueno, entzun egingo dugu pitxin bat urrutiko kantorea 16. mendeko Zuberoako kantu.

0: Musika hori beraz, bihar Ziraukin entzuteko modua izango da, Ziraukiko San Roman Elizan, kantaldia konzertu eskainiko dutelako, Gloria Alezak, Zubero Aznarezek eta Edurne Aizpunek. Konzertu izango da, Ziraukiko San Roman Elizan, ze ordutan, Zuberoa?
1: Amabietan.
0: Eguardeko amabietan bihar?
1: Uh-huh.
0: Ah, beraz, bazkaltzera joan horretik plan zoragarria.
1: Hori da.
0: Bueno, eta espazio historikoa baitere, Eliza bat, horlako espazio historiko batek nolera egiten dio musikaren interpretazioari eta publikoak biziduen esperientziari lagunduko dio, ez da, toki historiko baten egoteak ere, ez da?
1: Bai, bai, bai. Alde batetik, Eliza baten akustika dudarik gabe, oso egokia da, gure instrumentuen zat, eta gainera, ba, eszenatokiak errepertorioa beti edertzen du, eta entzuleari esperientzia oso bat eskaintzen dio. Lekuak iraganera eramaten zaitu nola bai. Eta guri gainera asko gustatzen zaigu estetika zaintzea, beti zaitzen gara ukitu visual hori ematen, konzeptua ikuskizun oso bat izan dadin, eta ez bakarrik musikaren reprodukzioa.
0: Bai, ondo. Bueno, instrumento iburuz ez dizu galdetu ezer, instrumentoak erabiliko dituzue historikoa baitere, arpak, fidula, zarrabetea, nikel arpan, rabela, garai bateko instrumentoa dira, intzinakoak, ez da?
1: Bai, egia san hiru bakarrik izateko instrumentu aukera interesgarria dugu. Eta horrek dinamismo handia ematen dio repertorioari, nire ustez. Soka egurtziko hainbat instrumentu ditugu, soinu arkaikoa dute, baina aldi berean oso soinu gozoa eta polita dute. Hiru arpa ere baitugu, erdiarokoa, delta eta barrokoa. Oso soinu desberdina dituzte, baina guztiak oso bereziak. Eta gero txirulak eta traversoak ere baitugu. Eta bueno, pues instrumentu horien soinuek emozio ezberdinak adierazten laguntzen digute.
0: Bueno, erdi aroko, errenazimenduko edo barroko garaiko musika entzun behar dugula esaten digutenean, askotan iruditzen zaigu oso urruneko musika dela, baina azken batean musika da, eta berala sartzen gara musika horren indarrean eta ritmoan. Ba, biharre, Ziraukiko San Roman Elizan, eguerdeko amabietan, antxariko da, esperide zirukotea, eta irukotorretako kide da, Zubero Aznarez. Zubero, eskerrik asko eta zorte hon biharko.
1: Eskerrik asko, Zubi, mila esker.
0: Eskaintzaren zati handi bat hirigune nagusietan bildu edo pilatu oida normalean eta bada eskaintza hori lande ere muetara zabaltzeko saiakera berezi egiten duen egitasmoa Labogeo izenekoa. Labogeoren hirugarren edizioa irailaren 26 eta 27 izango da Larraulen eta Alkizan Gipuzkoako bi herri hoietan. Oiana Besga eta Xier Zabaletaren tailer bana eta sei dantza ikuskizun besteak beste, dab aldaketa edo ertz konpainien eskutik bi tailerren eta ikuskizun guztia sarrerak debaldekoak izango dira. Eneritza Olestia.
2: Landa eremu ederra, dantza ikuskizun bat. Hirietako soinuetatikat naturaren aire garbian, horixe da Labogeo. Proiektuaren helburua dantza eta praktika artistiko garaikideak Gipuzkoako landa eremuko udalerrietara hurbiltzea da eta bide batez hirigune nagusietatik kanpo sorkuntzarako espazio berriak sortu eta publiko berriak biltzea. Goizane Alvarez, Kulturako Foru Diputatua.
3: Garea, natura, memoria, dantza, kultura, guztiak uztartzen ditu Labogeok, ekimen bezala eta egitasmo bezala kultura deszentralizatu eta Gipuzkoako zoko guztietara gerturatzeko helburu horrekin eta

0: aukera eta dantzaren bitartez goiza gozatzeko aukera izango dugu.
1: Kaleko ikuskizunak eta herritar guztiei irekitako tailerrak uztartuko dituen dantza garaikideko programazioa dakar Labojeok. Jon Estala Laboko zuzendariaren esanetan programa artistiko eta ezitzaile oso sendoa da urtengoa. Estalak eskerrak eman dizkie Larraul eta Alkizari proposamen garaikide honi etxeko ateak zabaltzegatik. Jon Estala Laboko zuzendaria.
2: Udalerri hauek bere etxeko ateak irekitzen dizkigute eskuzabaltasun ekintza zintzo batean. Eta gure maxima da, beren lurraldean gertatzen den guztia benetakoa izatea. Espazio horren parte naturala bihurtzea. Zintzoki, uste dugu dantza hori gertatzeko lenguai artistiko egokienetako bat dela. Beraz, eskerrik asko Alkiza eta Larraul ere.
1: Labojeok beraz, natura ondarea eta dantza garaikidea batuko ditu Larraul eta Alkizako landaremuetan irailaren 26 eta 27an.
3: Gipuzkoatik Iruñarrira goaz, Mapamunditarrak arte garaikideko programak 20 urte bete ditu Iruñarrian. Urtorrena ospatzeko, urria bitarte, erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta performanceak antolatu dituzte urria amaiera arte. Itziar Lumbreras.
4: Mapamunditarrak programaren 20. ediziorako Tom Ingold, antropologo britainiarraren belaunaldien arteko sokaren metafora hartu dute abiapuntu. Alexandra Baurez programaren komisarioa da.
5: Sokako korapiloaren ideiak belaunaldien arteko kolaborazioari egiten dio erreferentzia. Belaunaldiz belaunaldi elkarrekin ikasten goaz eta korapiloak eginez soka bakarra sortzen dugu. Horregatik aukeratu dut sokaren ideia edizio honen lelo moduan, kolaborazioan eta belaunaldien arteko loturan jarri nahi dugulako azpimarra.
6: Intergenerazional.
4: Ideia hori praktikara eramateko Ciudadelako Mistoen pabiloian erakusketa kolektibo handia jarri dute ikusgai. Sei artisten mikro erakusketek osatzen dute. Denak familia, harreman personal eta memoriaren inguruko hausnarketa artistikoak dira. Jaime Ballaureren kasuan, semekin batera proiektu artistikoa sortu du.
7: Nos dimos cuenta que podíamos seguir dibujando.
8: Konturatu ginen elkarrekin marrazten jarraitu genezakela eta partekatzearen jolasaren ideia hori pizkanaka hasiz joan zen eta hainbat urteren buruan proiektu artistiko bat bilakatu da.
7: Proiektu
4: Jaime Ballaure eta semeen margolanak beste artisten eskultura, bideo eta instalazioekin batera ikusi daitezke Ciudadelan. Datozen asteetan beste hainbat jarduera ere antolatu dituzte. Zinema proiekzioak Iturramako Zibiboxean, bisita gidatu eta dialogatuak erakusketetara, hitzaldi performatiboak eta lantegiak. Eta gainera, Tarrabiako pilategian, Céline Domenji artista frantsesaren erakusketa izango da ikusgai. Ibaiei buruzko ikerketa batetik abiatuta, Utzama ibaiarekin nola baiteko elkarrizketa artistikoa sortu du. Egitarau osoa mapamundistas.com webgunean kontsultatu daiteke.
3: Mapamunditarrak urria bukatu bitartean. Eta gaur bukatzeko eta rematatzeko bihar Getxora joateko proposamena Dulce.
9: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
10: Arratsalde honen zule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
11: Eta sukaldea Cocinas Larra jakina Cocinas Larra adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara zure neurrira egokitua zeren esperoan zaude Cocinas Larra Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu badakizu Cocinas Larra eta sojoarekin zure ametxetako sukaldea
12: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu?
6: Ekiaiko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko, kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaiko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
11: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com. Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
12: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
13: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
15: Iruñerrian gaur, albisteak.
3: Datorren urteko maiatzean foru eta udal hauteskundeak izanen ditugu, beraz legegintzaldiko azken ikasturtea abiatu da astelenean, azken ikasturte politikoa eta noski alderdiak, administrazioa, gobernuak prestatzen ari dira. Horretarako gaur, foro exekutiboak bere gastu sabaia aurkeztu du. Datorren urterako gastu sabaia hau da, zenbat gastatuko duen erabaki du. Eta ze kasualitatea, datorren urtean aurrekoarekin alderatuta, 1,8% gehiago izanen du gastatzeko. Zer hobe, hauteskundeen aurretik, bada diru publikoa, diru funtsak han eta hemen banatzea eta proiektuak ugaritzea. 6.850 milioi euro izanen ditu gastatzeko Nafarroako gobernuak, esan bezala, eta haieke diotenaren arabera, proiektuetan aurrera egiteko, baina esan bezala, kasualitatea ez da ere, hori legegintzaldiko azken urtean gertatzea. Jose Luis Arastik esan du, neurri hau, igoera hau, egindako lan onaren fruitu dela. José Luis Arasti.
16: Un año más, la buena marcha de nuestra economía y también, tengo que decir, la gestión prudente y responsable de nuestros recursos nos ha permitido alcanzar una cifra límite de gasto que crece con respecto a la del año anterior, 2026.
3: Eta orain noski, departamentu guztiek nahi dute tartaren zati bat haiengana ere iristea edo zati handiago bat bere ganatzea. Oraindik an ere aurrekontuak egiten ari dira, departamentuz departamentu egin beharrekoak aztertzen eta proiektu guztiak ere arakatzen ari direla esan digu Arastik.
16: Todos tienen muchas ganas de hacer cosas y eso es positivo, ¿no? Pero tengo que decir que las negociaciones se han producido en buen tono. Tengo que decir que yo creo que el presupuesto nos está permitiendo, en este caso, los ingresos, mostrar un techo de gasto en el que todos los departamentos puedan estar cómodos y que creo que van a poder impulsar todas las políticas que tenían pensadas para el ejercicio 2027.
17: Eta aurrekontuen eztabaidarekin batera ere fiskalitatearen eztabaidanen da, urtero bezala hor desadostasunak izan daitezke gobernu bazkideen artean, bada fiskalitate edo zerga sistema aurrerakoiago bat eskatzen zaiolako Nafarroko gobernuari aunitzetan, baita sindikatuen aldetik ere. Eta Nafarroko gobernua zari garela atzo iragarpen egin zuen Mari Carmen Maeztuk Volkswagenekin formakuntza ituna sinatu dutelako, gainera dirutza emanen zaio Volkswageni 1050 langile elektrifikazioan formatzeko, alaxe iragarri zuen atzo Nafarroko parlamentuan Mari Carmen Maeztuk.
18: Lo que este gobierno hace para afianzar el empleo en el sector del automóvil en nuestra comunidad. El gobierno de Navarra tiene muy claro que uno de los grandes retos que tenemos por delante es acompañar esa transformación de nuestra industria y especialmente un sector tan estratégico para nuestra comunidad como es el de la automoción. Está directamente vinculada con las necesidades que tiene Volkswagen Navarra. Hemos diseñado un programa para
17: 1050 personas. Badakizue gero, letra txikia irakurrita, badakazu bestelakoak ikus daitezkela. Horixe bera, salatu du gaur, ela sindikatuak bai, 1050 langilek formakuntza jasoko dutela, baina kontraturik gabe eta gainera soldatarik gabe izan daitekela. Maialen Uarte Arano, eguerdion.
19: Eguerdion, bai, kontraturik gabe eta soldatarik gabe, Volkswagenek 1050 lagun informazioa emanen die aurretik inoiz erabili gabeko formatu baten bidez. Legezkoa den edo ez zehaztu gabe, ela sindikatuak salatu du diru publikoaren bitartez erabiliko duela formula hori Alemaniako multinazionalak. 1.000.000 euro bideratuko dizkio Nafarroko gobernuak trebakuntza horiek egin ditzan. Orain arte, enpresak erabilitako beste antzeko formula batzuen bidez, formazio eta lana bateratu egiten ez ziren eta soldata jasotzen zuten. Sindikatua salatzen ari da ez dagoela informazio argirik egin nahi dutenaren inguruan. Ela sindikatuko kide Igor Peñalberrekin hitz egin berri dugu. Eguerdion, Igor.
20: Eguerdion, bai.
19: Gaur abuztuan Txibitek agerraldi batean egin zuen iragarpenari begira jarri zarete, besteak beste salatzen ari zarete abusu bat egon daitekeela horren guztiaren atzean, zergatik?
20: Bueno, abusu bat ikusten dugu berez langileak sartuko direlako lan egitera, baino formakuntza bidez, bai teoriko bai praktiko katean,

0: sortzi astez edo formakuntza daukatenak sortzi astez berez ikasketak egiten aritzea, eta ikasketarik ez daukatenak beste hiru aste formakuntza bat katean ibiltzeko. Ez dugu ulertzen, eta horregatik galdegin diogu gobernuari nola eta zergatik hainbeste diru ez.
1: Izan ere, besteak beste, milioi bat euro bideratuko ditu gobernuak.
0: Hori da, milioi bat formakuntza, beraiek egin beharko luketen formakuntza, bere gain hartu beharko luketen formakuntza, egin dute, gobernu edo gure zorbaldan jarriz.
1: Eta gero gerta daiteke, zortzi aste horiek formazioa jasotzen egon ondoren, ez kontrataziorik jasotzea?
0: Bueno, ez que oraindik ez dugunez ikusi, ez dugu uste euneko euna jarriko duten gobernuak euneko sartu behar direla. Segurazki, Volkswagenek hartuko du berarentzako ongi etortzen zaizkionak. Ez orduan, berez hori ere galdegin dugu, ez? Zergatik gobernuak zer eskatu dio, edo zer exigentzia jarri dizkio hau bideratzeko.
1: Eta gainera ikasle horiek ja jasotzen ari dira deiak, ez? Formazio hori jasotzeko, ze bide ari dira jorratzen?
0: Bueno, beste puntu bat, ez da? Nola milioi euro bat ematen diogun formakuntza honi, eta lehenengo gauza da, ETT-ak, enpresas temporales, ari dira deitzen selekzioa egiteko, ez da? Oduan deitzen diete, eta jende horiegatik etorri zaigu guri salaketa, ez? Nola esaten ari zaien, sortzi aste egon behar direla ikasketak egiten kobratu gabe.
1: Eta guzti hau, Comisiones Obreras eta UGT-ren babesarekin?
0: Suposatzen dugu baietz. Guk dakigu, beraiek jakingo dute, eta suposatzen dugu onartuta egongo dela.
1: Zuzendaritzarekin bildu zineten galdera batzuk egiteko, albistea jasotzen utenean, etzen uten sinisten, olako formaziorik aurretik, behintzat zuek ez duzu ezagutzen?
0: Bueno, zuzendaritzarekin berez ez, baina bai tekniko batzuekin elkartu ginen, eta haiek esan ziguten, bai, zirela pentsatzen edo bideratzen plan de kapazitazion bat sartu koluketela Volkswagenen hori egiteko horrela, ez da? Zortzi astez edo hiru astez formakuntza hori ematen kobratu gabe. Eta horregatik ikusi genuen, txibitek esan zuena abuztuan, sartu litekela hor. Eta horregatik egin dugu gaur prentzaurrekoa.
1: Ze orain arte badaude beste formula batzuk, ez? Modu horretan ikasleak aritzeko edo sartzen hasteko?
0: Bueno, ni 30 urte dara mazkite Volkswagen eta ez dut ikusi inoiz. Abu ez da inoiz horrela izan, tortzen zen jendea, batzutan kontratu dual bezalako formakuntza batekin, eta bestela, lehenengo egunetik kontratuarekin, eta gero formakuntza, berez, kontratu guztiek formakuntza daukat bere barruan. Ordan ez dugu lertzen, eta ez dugu ikusi inoiz, eta horregatik salatzen dugu.
1: Beraz, galdera asko oraindik erantzun gabe dituzu, ezakit elak ze pausu gehiago emango dituen hemendik aurrera?
0: Bueno, gure lehenengo gauza izan den enteratu galenean, lehenengo salatu eta esan gizarteari nola gauden eta ze diru bideratu den. Orain, Volkswagenen zain gaude bilera bat emango digutelakoan, hau nola egiten den eta zer egingo duten azaltzeko, eta orain uste dugu gobernuak badaukala bere buruan ea zer esaten duen eta nola egin duten.
1: Noski, bilera hori berehala beharko luke izan, ze berez formazio kontratu horiek urrian hasi beharko lirateke?
0: Hori da, baina ez dakigu izango den urriak baino lehen edo egiten dutenean bakarrik azaltzeko.
1: Gero Volkswagenen inguruan galdetu nahi dizut ere, azken egun hauetan atera da albistea, zenbait bateria, zenbait akatsekin iritsi direla eta produkzioa geldirik dagoela, hori ez dakite nola ikusten ari zareten?
0: Bueno, berez, badaukagu, badakizuenez, bi modelo, elektrikoa eta kombustion. Orduan elektrikoan izan dugu arazotxo bat, izan du Mobisek bateriekin, orduan ezin dituzte bateria batzuk bideratu, eta orain bi egunez egon gara elektrikorik egin gabe. Baino, hoien ordez, kombustiokoak egiten ari gara. Orduan, ikusten dugu lanzamiento batean gauza hauek gertatzen direla, eta naturaltasunez ikusten ditugu gauza hauek.
1: Ba, ELA sindikatuko kide, Igor Peñalver, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Mil esker, Igor, goazen bestelakoak jorratzera. Eraso fasisten berri eman behar bai dizuegu, jakin izan dugulako, Leitzako, Mendillorriko eta Lekunberriko herri elkarte eta herriko tabernak erasotu dituztela, pintaketa eta margoketa naziak egin dizkiete, eta euskaldunon kontrako ere bada irainak margotu dituzte haien paretetan. Gaur gauean gertatutakoak dira, beraz ematen du bada koordinatutako erasoa egin dela, izan dela Lekunberrin

0: Itzan eta Mendillorren gertatutakoa. Gero ere bai, aipatu, epaitegi gorenak berretxi egin duela foruzainei, bi foruzainei jarritako bada zigorra Tuterako komisaldegian pertsona bat jipoitzeagatik eta tratu txarrak emateagatik. 9 eta 6 hilabete bitarteko kartzela zigorra esarri die, bada ziega horietan, bada kolpeka, bada pertsona bat hartu zuten foruzaingo edo foruzain hauen kontra. Eta ikasturte hasiera honetan, kontatu dizuegu, bada, euskara ikasteko aukera paregabea dugula, gure hizkuntza hobetzeko edo gehiagotan hitz egiteko. Atzo, AEKaren eskaintza ezagutu genuen, gaur IKakoa ezagutuko dugu. Miren Mindegiak bildu du informazioa.
1: Inoiz ez da berandu euskara ikasten hasteko, horixe pentsatu dute asko azken hamarkadetan, helduentzako euskalduntza eskoletako izenematearen joerak etengabeko igoeran jarraitzen baitu. Hala atzematen du aurten ere Xabier Martinez de Lezea, IKa Arturo Campion euskaltegiko zuzendariak.
2: Zorionez, uste dut, gure ikasle gehienek izena ematen dute euskara ikasi nahi dutelako, ikasteko haien identitatearen parte sentitzen dutelako, Euskal Herrian bizi direla ikusten dutelako, eta Euskal Herriaren errealitatearen parte handi bat galtzen ari direlako, ohartzen direlako, asko eta asko dira, haien etxean, ez, euskaldunak izan da, galdu egin dutenak edo transmisiorik izan ez delako, edo eta orduan gehien bat ikusten dut nik gure euskaltegian behintzat jendearen motivazioa hori dela.
1: Izen ematea irekita egonen da ikasturtea hasi arte irailaren 28an. A batetik hasi eta Z bateraino maila guztiak eskaintzen ditu Komedia Eskaleko euskaltegiak ordutegi askotarikoan, goizeko 7etatik hasi eta iluntzeko 10etara bitartean. Hala ere, ikasleen beharren araberakoak ere izan daitezke ordutegiak, maila bereko 8 lagun elkartuz gero. Helduen euskalduntzan jarduten duten erakundeek hala aldarrikatuta, Nafarroako gobernuak doakotasunaren aldeko urratsak eman ditu azken urteotan.
2: Euskara bideak, diru laguntzak emate ditu orain dela urte batzuk, baina jantzen urtean ja pauso garrantzitsua eman zuen aurrera, eta abat maila, esate du, zerotik hasteko maila horretan, diru laguntza matrikularen 100% izan zen, eta aurten maila hori eta aurrengoa, abat eta abi mailetan gauza bera eginen du, ezta.
1: B bat eta C bat bitarteko mailetan bestalde, matrikulatutako ikasleentzako euskara bidearen laguntzak matrikularen 80%-inokoak izan daitezke. Informazio eta xehetasun guztiak IKaren webunean aurkitu daitezke.
0: Ni esker Miren, eta orain egitasmo berri, proiektu baten berri emanen dizuegu. Amelia izenarekin emakumezkoen osasun arazo kronikoak tratatu nahi dituzte.
3: 60.000 pertsona dira Nafarroan osasun arazo kronikoren batekin, eta 165.000 dute diagnostikatua gaixotasun kronikoren bat. Horietatik 69.000 dira gaixotasun batekin baino gehiagorekin bizi direnak, gehienak emakumeak. Fibromialgia, neke kronikoa, esklerosi anizkoitza eta antsietate kronikoa dira gehienen kasuak. Horiekin bizitzea ez da erraza izaten maiz, eta osasun publikoak kalte edo zailtasun fisikoetan jarria du fokoa, batez ere alor mentala, psikologikoa abandonatu egi dago. Amelia proiektua jaio da gaur gaixotasun kronikoekin bizi diren emakumen topaleku izan eta babes psikologikoa eskaintzeko. Patricia Díez Lekunberri psikologoa da.
4: Esto es un proyecto de apoyo psicológico temprano para mujeres con enfermedad crónica y que puedan, para que ellas puedan afrontar su enfermedad y poder llevar la vida mucho mejor desde hábitos más saludables.
3: Amalitzak germaniko zindarra lana eta ekintza adierazten du, eta medikuntzan Amelia hitza jaiotzetiko gabezia fisiko bat adierazteko erabiltzen da. Mezuari buelta eman eta ahaldundu nahi izan dute proiektuaren izenetik hasita. Ikusezin dagoena azeleratze ere helburu dute proiektuarekin.
4: Es que hay una carga invisible que no se está tratando, ¿no? En el ámbito sanitario, que es toda la parte psicológica y emocional, la carga que supone el tener que afrontar una enfermedad que muchas veces es incapacitante.
3: Esku hartze psikologiko goiztiarra, laguntza komunitarioa eta ikusgarritasuna uztartu nahi dituzte Amelia proiektu hasi berriarekin.
5: Iruñerrian gaur.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi. txistuaren eta gaitaren musika eta dantzaldi tradizionalak Gazteluko plazara itzuliko dira gaur arratsaldean 6:30-8:30 bitarte. Kalejirak, pasodobleak, polkak, zortzikoak eta porrusaldak entzunen dira kioskoan aste arte eta ostegunetan irailaren 24 arte. Hilabete honetan, udalak 12 eta 14 urte bitarteko gaztendako laulantegi zientifiko eskainiko ditu doan. Biokimikako laborategiaren misterioa izenburupean, gazteek misterio bat argitu beharko dute hainbat esperimenturen bidez. Lehenengo lantegia irailaren 15 eginen da 5:30 Kondestablen. Karrikan plataformak Karrikan etorkizuna 2026-2028 ireki du. Kaleko arteetan hasi berri diren talde, artista eta konpainiendako laguntza deialdia. Plataformak hainbat kultur jaialdi eta tokiko udal elkartzen ditu eta urriaren batera arte egonen da irekita hautagaitzak aurkezteko epea. Karrikan.eu webgunearen bidez.
7: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
10: Bat biderbi?
11: 11.
10: Bi biderbi?
11: 11.
10: Hiru biderbi?
11: 11.
12: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
13: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Iruñeko udalarekin elkarlanean hirugarrenez martxan jarri dute taldeka ekimena Karmele Otero Segeta Oiane Makinesek. Helburua hiriko kultura eta arte bizitza gaztengana hurbiltzea da. Unailako Goñi, eguerdion.
14: Eguerdion, 15 eta 21 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta elkarrekin kultura kontsumitzearen ohitura bultzatzeko helburua du taldeka proiektuak. Karmele Oteros dinamizatzailea.
15: Asko gustatzen zaigula, ez? Bakarri joatea kultura programazioetara. Ez antzerki batera, erakusketa batera, inaugurazio batera, pelikula bat ikustera. Orduan helburua da Ciudadelan eta Iruñan ere bai gertatzen diren ba ekintza hoietara elkarrekin joatea. Batzuetan ekintza hoiek eta gero ere bai egiten ditugu lantegiak ba artistekin.
14: Tokiko artistekin topaketak zein erakusketetara bizitak egingo bituzte, Oiane Makines proiektuaren bultzatzailea.
16: Askotan ez dakigu nola kontsumitu arte hau eta gu pues saiatzen gara errazten edo tailerren bitartez artistak ekartzen edo proposamen txikien bitartez pues begira bat proposatzen da gerturatzeko guzti hau. Ez dakit. Kontsumitzea ez, baino bizitzea beste modu batez edo erakutsi oraindik ez dakiguna edo erakutsi ez digutena.
14: Sorkuntza kolektiborako espazioak egongo dira eta parte hartzaileek aukera izango dute jarduera kulturalak proposatzeko. Aurten gainera identitatearen kontzeptua izango da jardunaren ildo nagusia eta beraz gazteek sortzen duten guztian islatuko bena. Oiane Makines.
16: Urtero azkenean bakoitza dator bere nortasunarekin, bere ikuspegiarekin, orduan komunean zer daukago bizipen bat, ez? Iruñako bizipen bat eta azkenean izan zen nolabait, pues hori modu oso organikoan sortu den aman komunean daukagun zerbait. Eta nola landuko den, pues bueno, oraindik ezagutu beharko ditugu individu horiek, ez? Nolabait talde bat sortzeko eta ikuspegi komun batek bitartez eta artearen bitartez pues identitate nortasun zera hori lantzeko.
14: 15 saio izango dira, urritik martxora zitabelan, izan emateko epea irailaren 25 arte dago irekita, Iruña kultura da webgunean eta doakoa da jarduna.
0: Mi esker Unai, amaitu aurretik gogoratu, asteburu honetan liga jardunaldia, liga jardunaldi bikoitza izanen dugula hemen Iruñean, gizonezkoen Osasunak eta emakumezkoen Osasunak etxean jokatuko baitute, Espainolen aurka gizonezkoek eta Real Madrilen bigarren taldearen aurka emakumezkoek beren lehendabiziko liga jardunaldian, astelenean guztiaren berri emanen dizuegu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Onarte, gure gaurko albisteak ostiral honetako albisteak hemendik, Iruñeko erdigunetik, Kale Nagusitik, egindako lehendabiziko emisio aste berezi honetan. Gogoratu, urriaren batetik aurrera, nobedadeak heldu direla, nobedade erraldoiak irrati honetara. Bien bitartean, emisio arruntarekin jarraituko dugu, astelenean izan gara elkarrekin.
10: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
11: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
17: Una camioneta gris.
18: Atarrabian Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
17: Pedro Márquez y su novia.
19: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3 eta interneten lacolmenateayuda.comen.
20: Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
21: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
22: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet, gugan konfiantza izateagatik.
23: Guardasola, Euskal Herria Irratian.
14: Oiane, bakarrik egoteaz disfrutatzen duzun horietako azara edo nahiago planak taldeka egin?
16: Ba, biak, uste duz, batzutan pues oso ondo dago bakarrik egitea gauzak, baina taldeka ere asko zerrazagoa da, ez? Toki batzuetara joatea eta disfrutatzea.
14: Bai, egia da, noizbeinka behar dugula bakarrik egon, lasai, gure gauzetan, edo batzutan ezer egin gabe, baina egia da, oroitzapen on asko eta asko taldeka egiten ditugun horietatik datozela, ez, Karmele?
15: Bai, ni alderantziz, ni beti taldeka. Asko, bai, uste dut oian oso kapaz dela bakarrik egoteko, baina ni beti jendearekin.
1: Behar duzu, bai, kostatzen jendea zinguratuta egon. Bai, seguruagoz zaudelako, gustorago.
15: Hori da.
1: Bai. Horregatik zuen proiektuari taldeka izena jarri diozue?
15: Horregatik, bai. Bai.
1: Taldeka beti irabazten dugu, ez? Beste ikuspuntu batzuk, beste iritzi batzuk, beste ikuspegi bat, taldeka programa zarituko gara, urrengo minutuetan guarda sola saioan.

0: Iruñeko udalaren eskutik taldeka izeneko proiektuaren hirugarren edizioa martxan da. Kultura Iruñeko eta Iruñerriko gaztei hurbiltzea du helburu eta Guardasola saiora hurbildu zaizkigu programako buruetakoak edo buruak direnak hobe esan da. Carmele Otero, egunon.
1: Egunon, eskerrik asko.
0: Oian Emagines, zer
1: moduz? Kaixo, egunon eta eskerrik asko ere.
0: Ongi etorriak, gogotsu hasi zarete iraila, ez? Taldeka programaren hirugarren edizioa aurkeztuz, izena ematea zabalik dago. Informazio guztia emanen dugu, baina oraindik ere programa ezagutzen ez duenarentzat esanen dugu lehenik eta behin zer den taldeka ekimena, ezta? Nola sartuko da erantzuten?
1: Taldeka programa bitartekaritza programa bat da eta askotan hitz horrek zailtasuna sortzen du azaltzen dugunean. Orduan gaztei zuzendutako programa bat da Iruñerriko gazteentzat, hain zuzen ere 15 eta 21 urte bitarteko umentzat. Uste dut 2005 urtean jaioak eta 2011 ez banaiz.
0: Zenbat mina egiten horrek, ez?
1: Eta helburu
0: nagusia hain berandu jaio zirela ume horiek.
1: Eta helburu nagusia da arte, Iruñako artea eta kultura gerturatzea. Hau da, artean interesa daukaten nerabei zuzendua dago.
0: Eta nola sortu zen ekimen hau ze beharretatik ze behar somatzen zen duten zegoela Iruñan?
2: Adibidez da gaztei zuzenduta. Ze artea eta gazteak oraindik kostatzen da. Eta guri proposamena zabaldu ziguten eta proposamenetik ere etorri zen, baina gu forma eman diogu pixkat programa nondik nora joan behar zen prestatzen eta baina azkenean da hori artea gerturatzea nerabei.
0: Egia da, beharrezkoa dela ere, asteroko saioak izango dira, urritik martxora bitartean, zehazki zer motako jarduerak egingo dituzue aste guzti horietan?
1: Hasieran izenak esaten duen moduan, helburu nagusia da askotan asko gustatzen zaigula, ez? Bakarri joatea kultura programazioetara. Ez antzerki batera, erakusketa batera, inaugurazio batera, pelikula bat ikustera. Orduan helburua da Ciudadelan eta Iruñan ere bai gertatzen diren ekintza hoietara elkarrekin joatea. Batzuetan ekintza hoiek eta gero ere bai egiten ditugu lantegiak artistekin.
0: Bai, izan ere, ez dakit taldeka partekatuta kultura, ez da, beti irabazteko aukera dugu. Zer motatako arteaz edo kulturaz gozatu dezakete apuntatzen direnak?
2: Gaur egungo kultura, ez, daukaguna hor joateko, baino ere da nola joaten garen, edo azkenean, askotan ez dakigu nola kontsumitu arte hau, eta gu, saiatzen gara errazten, edo tailerren bitartez, artistak ekartzen, edo proposamen txikien bitartez, begira bat proposatzen da gerturatzeko guzti hau. Mm-hmm. Ez dakit, kontsumitzea ez, baino bizitzea beste modu batez, edo erakutsi oraindikan ez dakiguna, edo erakutsi ez diutena ez dakit.
0: Nola baita esatearen zuek izanen zarete gida moduko batzuk, ez? Kultur desberdinetara, edo ikuspuntu, edo arte mota guztietara, nola baita gazte horiek hurbilduko dituzuenak, eta horri gaineratuta, artistak, ez? Disziplina guzti horietan lanean ari direnak ere hurbilduko zaizkizue.
1: Bai, adibidez, iaz izan genituen artistak izan ziren Mirari Etxabarri, berak zine egiten du eta argazkigintza lantegi bat eman zigun, Maite Redondorekin Iruñako laburmetrai lehiaketa batera aurkeztu ginen, laburmetrai bat egiten, edo adibidez Andrea Ganuza komikigilarekin fanzine lantegi bat egin genuen. Uh-huh. Orduan, arloak edo medioak asko izango dira. Izan daiteke kamara bat, izan daiteke eskultura bat egitea, izan daiteke marraztea. Hori oraindik ez dakigu.
0: Eta spoilerrik egin dezakezue? Aurten ze artistekin kolaboratu behar duzuen? Baten bat aipatu dezakezue? Oraindik sorpresa da.
2: Beti saiatzen gara, ea ze erakusketa dauden, eta ekartzea erakusketa bietan parte hartzen duten artistak, ez? Eta adibidez badakigu ja...
1: Bai, badago erakusketa bat oraindik komunikatu ez dena. Orain... Eurrian inauguratuko dena, baina gonbidatuko ditugu Ainhoa Pestegia eta Nagore Txibite, artistak.
0: Begira, oso ongi.
1: Horiek bai, fijo.
0: Bai.
1: Eta bestea ea zer datorren.
0: Haosekoa, ez, Nagore Txibite. Aurten gainera, gai amankomun bat ere izanen duzu, ez da? Identitatearen kontzeptua hain zuzen ere.
2: Bai.
0: Zer da hori?
2: Zer da hori? Pues, bueno, gertatu da modu organiko batean, ze urtero azkenean bakoitza dator bere nortasunarekin, bere ikuspegiarekin, orduan komunean zer daukago, bizipen bat, ez? Iruñako bizipen bat, eta azkenean izan zen nolabait, pues, hori modu oso organikoan sortu den aman komunean daukagun zerbait. Uh-huh. Eta nola landuko den, pues bueno, oraindik ezagutu beharko ditugu individu horiek, ez? Uh-huh. Nolabait talde bat sortzeko eta ikuspegi komun batek bitartez eta artearen bitartez, pues, identitate nortasun zera hori lantzeko.
0: Lantzen, Joan, hirugarren edizioa dela aipatu dugu, beraz aurretik bi egin dituzue, hainbat gaztek parte hartu dute, zer nolako iritziak jaso dituzue, zer nolako bizipenak izan dituzte gazte horiek, zer esan dizuete?
1: Ba, egia esan uste dugu momentuz gehienek errepikatuko dutela, alba dute. Asko gertatzen da ere bai, bigarren batxilergoan daudenak, ba, gero joaten direla unibertsitatera eta igual ja iria uzten dutela, baina uste dugu gehienek errepikatuko dutela. Esan zuten gauza bat asko izan zen, ea zergatik ez zuen taldekak kurtso osoan zehar jarraitzen. Uh-huh. Taldeka martxoan bukatzen delako.
0: Eta hurbildu, edo hurbiltzen biren gazte horiek, jada badute kulturarekiko nolabait esatarren maitasun bat, edo ez dute ezagutzen eta iristen dira hain zuzen ere ba, nolabait ezagutu nahi dutelako disiplina horiek?
2: Interes berezi bat daukate, eta sentsibilitate bat, baina oraindik pues, falta da, ze oso gazteak dira, batxilergo artistiko batean daude, gauzak hartatzen dira, haien ezakit, pues, bai, kulturan, baino, oraindik ez dute eman pausoa, pues, ezakit, Iruñerriko udaletxeak jartzen dituen baliabideak, edo ezakit, adibidez ere joan ginen, antzerki bat ikustera, igual ez dira joaten antzerkietara, baino, daukate hori interes bat, sumatzen dela.
0: Eta zuek nolabait egiten duzuena da, garatu interes hori, ez? Horrela bai. Definitu dezakegu.
1: Osa, egia da, interes handia izan beharko duzula artean, bestela oso zaila da, lortzean erabe bat, etortzea bere kabuz, ostegun arratsalde gau batean, zurekin egoteko.
0: Bai.
1: Ordan bai izaten dira, normalan klase bakoitzetik, ba, artearekiko interes gehiena daukana.
0: Eta artistak ere ikusten dituzue? Etorkizuneko artistak ere ikusten dira?
1: Bai.
0: Taldekako bai. Sesio horietan?
2: Esan bezala, sentsibilitate bat somatzen da eta jartzen direnean egiten gauzak, jo, esaten duzu, nola erabiltzen duen zinta, ja? Ezakit, edo nola marrasten duten, edo musika, zer entzuten duten, ja da oso berezia, edo referenteak, ez? Ba, zegoen bainat, zinearekiko ere, maite, ez ja, esaten bai. Duen. Benetan ikusten dituzula horrelako pelikulak edo ezagutzen dituzu.
0: Haiek ere proposatzen dituzte, hainbat plan edo hainbat ekimen edo gustokoak dituzten ez dakit, proposamenak edo planak.
1: Bai, hori da, programa benetan diseinatu gabe dago. Hildo bat dago aurten identitatearena izango dena, baina lantegiak esan bezala segun ze kultura eskaintza dagoen hirian horren araberakoa izango da, baina ere bai beraiek ze interes daukatenaren arabera. Proposatuko diogu berai guri proposatzea zer landu nahi duten.
0: Uh-huh.
1: Aurrek urtean bukatu genuen ba vinilo eta soinuarekin DJ lantegi bat egiten beraiek eskatu zigutelako.
0: Egiten zangi.
2: Kortoena ere, ez? Ekarri ziguten kortoen lehiaketa eta esan genuen, bale, ba, korto bat egingo dugu eta kortoak egiten dituen artista ekarriko dugu horretarako.
0: Ze ongi, beraz fizikoki tokiren batean egiten dituzue saioak edo mugitzen zarete hain zuzen ere kultura dagoen toki horietara?
1: Gure sedea esateko izango zen Ciudadelako Armen Aretoa, hor badaukagu gure lantegia normalean, baina esan bezala batzutan joango gara erakusketaren bat ikustera beste lekuren batera edo aurrek urteetan beti joan izan gara egunen batean Uarte Zentrora, Punto de Vista Jaialdira edo Gaiarre antzerkira ere bai joan ginen behin.
0: Beraz, gazteek esan dezakegu, erremintak ere hartzen bituztela eta jasotzen bituztela, gero ere haiek, haien kabuz, Iruñeko kultur programazioa zere disfrutatzeko aukerak izateko.
2: Hori da helburu azkenean, ez? Animatzea, elkarrekin joaten gara, baino etorkizun batean, pues haiek pues, beste lagunekin joateko edo bakarrik, ez? Inaugurazio batera. Ez dakit normalean.
0: Igual ikusten duzu ekitaldi bat serio egia izan daitekena.
2: Bai, orduan da, apurtzea estereotipoiekin, eta, pues ez dakit, edo parte hartzeko adibidez, encuentros de arte joven orain izango dela, animatzen diegu, eta ikusten dugu zer dagoen, orduan da nolabait, pues hori, bultzada txiki bat emateko, eta ikusteko hainbeste dela.
0: Nahi nahiko argudio beraz, taldekako programan parte hartzeko, izen ematea irekita dago, baina esango diegu gure entzulei, noiz arte dute izen emateko epea, eta non egin behar den hori?
1: Izen ematea irekia dago, irailaren batean ireki zen, irailaren 30 arte, printzipioz, plazak betetzen badira, eta izen ematea Pamplona Eskultura webgunetik egiten da. Udaretxeko webgunan ere bai informazioa dago, baina izen ematea hor. Eta ere bai gure Instagramean taldeka.programa informazioa ere bai dago.
0: Bikain. Zerbait ordaindu behar da?
1: Doakoa da.
0: Doakoa da, hori importantea da, eh? Jakitea, doakoa da, beraz, bai webgunean, bai Instagramean izena ematea, irailaren 25 arte. Bueno, animatuko ditugu entzuleak, eh? Hori zure, zuen esku, utziko dut.
1: Nik animatuko nuke ez dakit gazterik entzuten duen programa.
0: Seguro milaka bidela
1: baina bestela,
2: edo gurasoak.
1: Baina bestela ere bai hori da. Gurasoei, irakasleei, ez, edo nera beren bat familian daukatenei, ba, animatu gutxienez lehenengo saiora etortzea. Ez da apuntatu behar kurtso osora, baina bakarrik aurkezpenera etortzea, lehenengo egunan, urriak bat izango da aurkezpena. Eta ea animatzen diren.
2: Eta bestela ere galdetu, korreos, Instagramez, edozein zalantza, edozein gauza komentatu, eta ezin badira etorri lehenengo egunean, pues etortzea bigarrenean, hirugarrean. Hori, ez da etorri behar beti, egunero, saio guztietara. Etorretzen azara noiz behinka, hori ere irekita dagoela.
0: Ah, osongi. Eta gustatu zait hori probatu daitekeela, ez? Ba, joan saio batera, eroso sentitu ezkero, gustora egon ezkero, ba, gero ja, errepikatzeko aukera. Ba, Oihane Maginez eta Carmele Oteros, eskerrik asko gurean egoteagatik, zorte hon hirugarren edizionetan, dena oso ondo atera daila, gazte pilo batek parte hartu bezatela zuen programan, eta urrengo urteko irailean, espero zaituztegu hemen, laugarrengo edizioa hitz egiteko, bai?
2: A ber, bai.
0: Hartuko dugu kompromiso hori. Mila esker.
1: Eskerrik asko.

0: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.
1: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
0: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
1: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
0: Publizitatea, bertatik bertara.

Helburu zehatz bat bilatu beharko litzateke, helburua zein da? Fintzea, mehetzea, edo argaltzea, edo osasuntzu izatea. Bueno, horren...

eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, PISA txostenak aste honetan eman dituen emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lan ildo jorratu dituzte gaur dozenaka ikastetxetako irakaslek Eusko Jaurlaritzak beken antolatutako bileran. Aurrez deitutako bilera zen, baina PISA txostena izan dute batipat aztergai. Jaurlaritza proposatu du besteak beste irakurketa pausatuagoa sustatzeko eta ulermen gaitasuna orain arte baino ikasle gehiagori neurtzeko. Egun bigarren mailan neurtzen dute, ba orain maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua.
2: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanean, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da?
1: Eta teknologia berriak, pantailak noiz eta nola mugatu hori ere aztertuko dute aurrerantzean. Datorren hilabete bukaeran urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea Euskal Herriko zein estatuko medikuek medikuen sindikatuak deituta salatzeko Espainiako gobernuak ez duela eurentzat estatutu marko propiorik sortu. Néstor Mortxon, Euskadiko sindikatu medikuko kidea.
3: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos. Además de no haber contactos,
1: esto... Tenda daudela eta greba mugagabea izango dela esan dute, ekingo dutela esan dute, greba honezaz gain, SATSE, ELA, LAB, Komisiones eta UGTek beste bost greba egun egitera deitu dituzte Osakidetzako langileak, urritik abendura bitartean lan baldintza hobeak eta benetako edukiak izango dituen negoziazioa eskatzeko. Ekonomia arloan duela gutxi Espainiako Ogasun Ministerioak eman duen datua Estatu Espainiarrean Euskadi izan dela autonomia erkidego bakarra superabita izan duena aurtengo lehen sei hilekoan. Barne produktu gordinaren 0,0 bat lortu du, 9 milioi euro hain zuzen, iaz ere gauza bera gertatu zen, baina porzentai handiagoa lortuta barne produktu gordinaren 0,25 dirutan 229 milioi euroko superabita lortu zuen Euskal Autonomia Erkidegoak lehen sei hilekoan. Bada albiste ona, Arabako Errioxako ardogintzaren zat urteko lehen sei eta Estatu Batuetarako esportazio mailari eutsi diote. Amaia Barredo nekazaritza sailburuak Radio Vitorian aitortu du hori bai mugazerga direla eta zalantza handia zegoela, baina esandakoa egonkor mantentzen dira Estatu Batuetarako esportazioak.
4: Es una noticia fantástica porque es uno de los mayores mercados para los vinos vascos, ¿no? Y en ese sentido, bueno,
1: eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuen bitartekariek Moskura eta Kievera bisita egin ondoren Ukraina eta Errusia elkarri eraso egiten hasi dira berriz ere, azken orduetan bi gasolindegi suntzitu ditu Errusia Kiefen, eraso horien ondorioz bi pertsona hil dira eta Errusia jakinarazi du bere lurraldean Tulan bi herritar hil direla Ukrainak bidalitako dronen ondorioz. Errepidetan konpondu dira Bilabonan ene bat errepidean egon diren auto hilarak Irunerako noranzkoan izandako istripuaren ondorioz, orain arazoak erandion daude Bizkaia 637 errepidean 3 kilometroko hilarak bi autok Bilborako noranzkoan ezbeharra izan eta gero. Eguraldiari dagokionez hodei guneak gutxituz joan dira eta argitzera egin du denean asteburua hodeiekin hasiko da, baina atzera eguzkitzu orduak pasa ahala. Temperature gora egingo dute, igandean 25 eta 30 graduraino iritsi liteke temperatura. Ba besterik ez, hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Laurak eta bost minutu dira, entzule laguno garratxaldeon, Belez Malaga eta Peñas Blancas Estepona artean ari da jokatzen Espainiako bueltako emeretzigarren etapa. Granada gertuta, eta Granadan aurten azkeneko elmuga izango dute txirrendulariek datorren igandean aurretik Granadan bertan, bihar La Calahorra eta Collada Alguacil artean jokatuko da, ibilbide honetako, ba esan daiteke, ekitaldi honetako ibilbidire zaileneko etapa, etapa nagusia. Erabaki beharrekoak erabakitzeko, aurretik erabakit ezpaldin badaude behintzat, Enric Mas lider baita erlojaren kontrako saio bikaina egin eta gero atzo, bigarren da Primo Roglic minutu eta hogeita amazazpira, irugarren Feliz Gol, iru minutu eta segundo batera, laugarren dago Richard Carapaz, gaur beti bezain gerrilari, bos minutu eta amazazpira, boskarren Oscar Only, sei minutu eta iru segundora. Karo, garai baten etzuen aparteko garrantziarik izaten, baina orain badauka garrantzia, esate baterako, seigarnak zazpigarnari zenbat, laugarnak bosgarnari zenbat, zortzigarnak bederatzigarnari zenbat, importantea baita, puntuak lortzeko, Espainiako futbol ligan gertatzen dena, amargarren egiten duenak diru gehiago izaten du, demoraldia bukatutakoan, amabigarren egiten duenak baino, seigarren egiten duenak gehiago, zortzigarren egiten duenak baino, hemen puntuak daute, hai puntuak. Duzun puntu kopuruaren araberako balioa daukazu, hori da gaur egungo ziklismoa. Eta horrek albidezen du askotan, lasterketa liderrak bera kontrolpean izatea, bere taldeak aparteko doatasunik izanga bere gertatzen da. Baiz, engainagarria gerta daiteke pelote buruan Movistar ikustea, momentu honetan ikusten ari garen irudi hori ikustea. Ies egindako talde bat bada, ies egindako lagun horiek aurrera egin aurretik urduritasuna izan da, ze gaur esate baterako, Abejas eta Viento, etapan zehar zeuden bi mendateen artean, Carapaz eta Roglic ikusi dituko aurrera, bazioa zen, Masek bere ala erantzen. Normalean erabaki beharrekoak erabakita, baina ezin da jakin. Etapa jokoan daukagu eta besterik gabe, gaurko etapa gere bere gogortasuna baitu, etapa zertan den biltzera jo behar dugu. Itxasotik gertu eta hala ere elmuga 1200 metrora izango dute. Peñas Blancas tontorrean. Espainiako buelta lehen ere egona da bertan. 2013an Leopold Koninek irabazi zuen, 2022an duela lau urte, Richard Carapazek. Gaur protagonista izan da, diogun bezala, baina protagonista orain beste batzuk dira, 16 txirrendulari buruan, 29 erretiratutakoekin abiatu da gaur buelta, atzo bazeukan gatza, erlojaren kontrakoa disputatzeko Kunek, baina gaur esan du, banoa, Kun erretiratu da, Fedorov ere bai, eta Paul Dobel Jaikokoa ere bai. Beraz, 145 txirrendulari lanean, eta esan da bezala, protagonista 16 dira. Konturatzerako ziklistak, elmugan izango ditugu, arratsaldeko bosta galdera edo izango dugu bukaera. Jodezagun, kontaketako datu guztiak prest dituen lankidearen gana, Jon Altuna, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Josemari, eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Badirudi, nahiko afinkatuta daukagula etapa, bila esterketa dauzkagula, ez dakigu ze gertatuko den lideren artean, baina bueno, aurrean 16 txirrendulari artean euskal ordezkari bat, etapa garaipenaren bila, Jon.
1: Urko Berrade, beste behin ere, Calararton bezalaxe protagonista izan nahi du Calarartoko etapan, Omrzel soilik izan zuen aurretik bigarren postuarekin konformatu behar izan zuen, baina deno gogoan daukagu 2024ko garaipen hura Izkiko Parke Naturalean maestun nola jaso zituen bibesoak Urko Berradek, eta gaur ba hori errepikatzeko asmoz Peñas Blancasen Espainiako bueltako 19. etapan Kern Pharmako txirrendulari nafarra. Ez da Kern Pharmak 16 te horretan sartu duen ordezkari bakar Mats Wenzel ere berarekin doalako Kern Pharmako ordezkari gisa. 16 lagun

0: Eddie Dunbar, borrokalaria, eta Thomas Gloak, bina ordezkarirekin aipatu dugun Kern Farmaz gain Bahrein, Santiago Buitrago, mendiko liderra, eta Pau Mikel, eguneko iesaldi horren parte dira, eta ondoren ba norbanakoak, Kevin Vermaerke, Espainiako buelta honetan, soleiako rikusten ari garen, UAE taldeko estatu batu harra. Pablo Castrillo, Movistarrek, Castrillo, sartu du eguneko iesaldian, zer gerta ere, zubilanik egin beharrik balego ere, Andreak Legnesun, Uno Isak, Sergio Samitier, Kofidik, Darren Bankum, Astanak, Chris Hamilton, Piknikek, eta ipatu bezala, Bakern Farmak, Urko Berrade Euskalduna, hortxe dauka, Mats Wenzelekin batera. Hauen errenta, 7 minutura doa, zazpi minutura, ia 6 minutu eta 41 segundo markatzen dizkigune, otan GPS-ak elmugarako 27 kilometroren faltan. Berehala pasako dute Esteponako esprin berezi hori, Esteponako esprin berezi horretan, ez da zertxore jokoan egongo, segunduek bostaxola dutelako, iesaldiko idagokienez eta erregulartasunaren maillot berde hori, gure Hulkek orotariko ibilgailuak Wout van Aertek ja esan daiteke ziurtatuta daukalako. Eta mendiko zelkapenari dagokionez, aipatu dituzun Abejas eta Biento mendate horretan Legnesun eta Dunbar pasadira lehenengo postuetan, Buitragok 3 puntutxo lortu ditu, bi mendate horiek batuta, beraz, Santiago Buitrago are liderrago daukago, 62 punturekin Buitrago lider, 40 puntu van Aertek berak, eta 29 puntu Andreas Legnesunek. Azken kilometroetan sartu gara, azken, ia 20 kilometroak aldapagora egin beharko dituzte, beraz, pitxinka-pitxinka, iesaldikoak bertare iristen ari dira, tropela, 7 minutuko atzerapenarekin.
1: Gaur justu 25 urte, ordu modutsu honetan, pitxin bat lehenago, irratsaio egiten ari ginen, Espainiako bueltari eskainetako tartea genuen hemen Euskadi Irratian. Eta gogoan ditut, alboan nituen bi makuluak. Txomin Peruren azena eta Xavier Usabiaga ziren. Etaparen berri ematen ari ginen, Espainiako buelta etapa jokatzen ari zen informatibetakok hitza eskatu, bapatean sinisten ez genuena telebistari begiratu, eta ikusi genuen, sinistez genuena, ea posible zen hori edo pelikula batean geunden. Hegazkinak hasi zirenean, New Yorkeko dorre bikien kontra. Eten egin genuen, irratsaio hura, eta informatibetako lankunek hartu zuten hitza, eta etapa bukerako irratsaio horik ez genuen egin normala den modun. Justu duela 25 urte. Bueno, ba, galdera, hor testu inguru horretan jarri behar dizugu gaurko galdera. Bueno, irailaren 11ko gertakariek eraginda buketen egin genuen etapa, bukerako irratsaioa, etapa jokatu zen, Fabelek irabazi zuen, esprinter handi bat zen alemaniara, nor izan zen, lehendabiziko euskalduna, 2001ko irailaren 11ko gertakarien egunean, Espainiako bueltan jokaturiko etapa. Nor izan zen, lehendabiziko euskalduna egun hartan. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eukene de Larrarte, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Jaiota zinen, baina ez zara ezertaz ere akordatzen.
2: Ez zertaz. Nik ez nintzen, bueno, kosete bai, baino, ez guatzen. Ba, jendea, bueno, baukat, oroitzapen bago, ba, baino.
1: Bizitza honetan gertakari potente batzuk izaten direnean, iltzatuta gelditzen zaizkizu bizi osorako, eta beti izango duzu gogoan, alako, ba ez dakit, alako gola sartu zenean, edo alako istripua gertatu zenean, edo alako uholdeak izan zirenean, beti izango duzu gogoan, non zinen. Horregatik, Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon daizula, Eugenio?
3: Arratsaldeon, Jose Mari.
1: Zubadak ezu 2001ko irailaren 11 hartan, duela gaur justu 25 urte, non zinen, gogoan daukazu seguru baietz.
3: Ez da, ba, egia esan, ez dira, kaso gehiagindik egin, gaur aldizkaetan ikusi, eta nintzen guatur egin aniversario edo 25. urte aurrena zala gaurko zen, da, bueno, konturatu nez, baina bain egia esan, ba, ez da, memoria atzera bota beharko nuke, ez da, igual, oporretan edo parranda maten.
1: Ez zara, akordatzen, garbi dago ez zara akordatzen, gertakari importantea izan zen, eta seguru asko, neukere gogoan daukat, justu egun hartan, orain egiten ari garen gauza bera egiten ari ginelako, horregatik.
3: Gauan esan ez un momentuan gol berezi bat sartuta, gogoratzen ez, Reala gola sartu zuen egin jonen.
1: Zamora gola sartu zuenean, on zinen.
3: Basarriko atarien baloiakin, ikuiuko atean kontra ostikoka.
1: Zamoraren egiten.
3: Ba, hori da. Kontrolatu gabe zer zertzen torren.
1: Mikel Astarloza gogoan doka, Arratsaldeon, Mikel.
4: Arratsaldeon.
1: Duela Hogeita bost urte, txerrendulari profesionala zinen, 2001.
4: Oraindik ez, orduan pasatzear.
1: Puistu bezpera.
4: Kontratua sinatu berritan.
1: Badakizun on zinen?
4: Ba, idik ez daukat ere, pentsatzen dut Euskadi Irratian zuten ongo nintzela, Buelta Espainian berri izateko, eta harritxu nagoena da, hogeita bost

0: urte pasadiela entzundakoan.
1: Bai, 25 urte. Altuna baute dauka, gogoan? Non zen duela 25 urte? Irratian ez?
2: A ber, nire nekomean nintzen, baina, bai.
1: Baina, akordatzen zara?
2: Ez.
1: Lagun artere batean, edo ez?
2: Ez, gehiago telebistari begira, eta, bueno, horrela, telebistako Espainiako aurkezle ezagun bat datorkit burure, eta atzean dorre bikiak zeuzkala, baina nahiz oso ondo akordatzen. Etxean, edo bai, arratsalde hortan, bai, etxean, edo egongo nintzen, bai.
1: Bai, justu gainera, Espainiako telebistak bere informatibo nagusi egiten duen ordu pare horretan zen, telediario izena duen saio horrekin batera izan zen, ze lehen da biztiko egazkinak dorre agozuenean, ukarrezpa naiz, minuturen batzu falta ziren arratsaldeko hiruretarako, eta ari begira ari ginela etorri zen bestia. Bueno, gure gaurko galdera hori da ba, egun hartan Espainiako bueltak etapa izan zuen, Zabel egirabazi zuen, ea norri izan zen, egun hartan, duela 25 urte justu, Espainiako bueltan, Zabelek irabazitako etapa hartan lehen da biziko euskalduna. Bueno, Mikel Astarloza, zeren aurrean gaude, konturatzerako etapa joango zaigu, eta, bueno, 16 lagunek emango digute, ikuskizuna, igotzailea izan beharko da, bukerarako beraz, alde ordatik gari eta lastoa banatzeko, errestasuna badaukagu, ze galba ea, mendia bera jarriko du.
3: Bai, zalantzari gabe, ba, 18 kilometroko mendate, 1.6 erdian, beraz, gogortasuna eta luzera nahiko badu horre, bueno, tropel edo lasterketa buruko talde hori txikitzeko, eta hautagaien artean, ba, argi dago, Santiago Buitrago mendiko liderra dela, eta gero, besteak beste, ba, uno, Urko Berradrerekin ere amestu berko dugu pixka eta pagarepen hori lortzeko.
1: Bada espada, behintzat, bada espada, ea erakusten duen, ba, esate baterako, mendate bukera batean, Balde Linares zen, ez etzen Balde Linares, bigarren egin zuen, eta batean Urke, hori da, Kalarraltun izan zen, bigarren egin zuen Almeriako bukera hartan. Eugenio Goikoetxea, zer diozu, gaurko etapak izan du, momenturen bat, bi mendate Karapaz oso kementsu ibili da, Education First bere ere bai, gero, harrigarriki, taldeak ez du inortxo ere sartu iesaldian, hori ere bitxia da. Justu, etapa ziren eginden iesaldia botatzeko sekulako alegin egindu Education Firstek, inorrez duelako sortu, Karapaz oso kementsu ibili da, eta gero azkenean 16 lagun horiek antolatu direnean ez da inor sartu, eta hausia sortu zaigu, momentuz etapak hausia mandu.
4: Ba, indarra, nik uste Education Firstek indarrak falta esan ditula, esan dezu, hasierako hortan despiste horrek harrapatu eta lan egiteak eta gero borroka hortara joateak, azken azkenean momentu dirizten da, indarra bukatu egiten direla, eta pena, ze azkenean Karapaz da pixka bat guri bizia emateko aukera bakarratakoa, hola iesaldi urruneko iesaldi batean emozio puntu bat emateko, gero zer pasa beste gauza bada, golek tiratu edo borak tiratu edo, baina bintzat Karapazen esperantza genuen, ze beste guztikien azkeneko portu arte ez genuen bat esperantzik, eta egia esan ba pena horrekin giltu geha.
1: Eugenio, esaten duenean esperantza da, noske gure adituen ustez ere, Enric Mas da hautagai nagusia, baina behar bada, ba, mugimenturen bat, gauzak nahastu, beste talderen batek, ba, behar bada Mas bakartuta utzi, isolatu, auskalo horrelako zerbait egiteko aipatzen du, ba, giltzarria, Karapaz, Richard Karapaz, txerrendularia dela. Zer diozu, bihar arte zein egon beharko dugu, Eukene Larrarte, eta ez dakit bihar ere, zu Karapaz jotzen duzu giltzarrik, gaur ikara harri zaiatu dira, eta azkenean, Education First hori gabe, ari dira
5: bai.
1: Esaldi egiten.
5: Eta nik uste txalotu behar dela, ez dakitena da besteak, obesteek ze, ja, defentsa lan hori ingo duten, ez, Gal batek eta Roglic batek, ba, bueno, atzoko atagero, ja, ez dakit ze jarrera hartuko duten, ez, gainentzeko aurreneko amarretan daudenak, ba, ez dakit. Eskelmosek ere atzo erlojupeko eskaisa egin zuen, ez dakit onlik ere zein dardazkan biharko, baina, bueno.
1: Iruditzen ze, pixkate, etxipen ezko hitzak direla azaltzen dituzuna.
5: Ba, nik uste neke pila bada hola, ja, pelotoien, beroak ere ematen du kriston paliza mandiela, atzo ere Murielek esaten zuen, ez, bueno, itxerendulariak ere notatzen zutela, ez, lan hori eta bero hori, ordu mazakit, behintzat biharko nik enuk ezer utziko, ja gaur bertan saiatuko nitzake, zegeoz da egun gutxigo daude, eta ez da, o, ja inbehar bazu ez dezu ezagalduko.
1: Bueno, eta kontuz, badirudi gaur iesaldia egin dela eta iesaldiak eta erabakiko duela, baina beste zer ez dela gertatuko, azkeneko aldapa hori dago. Astarloza, ia 20 kilometroko igoera duen Peñas Blancas, bere zailtasuna duena, bataz besteko baino gehiago tarteka eta batipat hasieran agertzen zaizkion honeko 15 eta 14 aldapak ez dakit zerbaiten aurre ikuspen ema badaukazun, igoera horretarako.
3: Ba, zoritxarret, ez nuke persiana itxineko inundik ere, baina zoritxarret ez zaitu iruditzen gaurkoan gertakeria handia egirik egongo denik sailkapen nagusiko gizonen artean. Akaso ba bueno, batak edo besteak denbora pixkat irabazi edo galdu lezake, baina horretzait biharko etapa proposago izan daitekeela mugimenduetarako.
1: Bueno, ba gaurkoak gaur kontatu beharko ditugu Ponan arratsaldeko laurak eta 20 minutu. Peñas Blancas era bidean dira 16 txerrendulari hoiek eta oso atzean pelotoia 7 minutu aipatu dizkigu lehen. Jon Altunak handituko zen.
2: Bai, 7 minutu terri daigo dute diferentzia hori, baina begira orain tropel buruan ze porroka dagoen. Red Bulleko gerturatu dira, Movistarari zentiraka, Red Bull gerturatu da, Net Company Ineos gerturatu da, Lidl talde ere gerturatu da, favoritoen mutilak, Decathlonekoak ere etziren aparte, Galen mutilak, Eskelmoserenak, Onlirenak, Masenak, Primoz Roglicenak, hor aurrekalde horretan, agertu dira, hauek ere Estepona iristen ari direlako, eta Esteponatik elmugara egin beharriko kilometroak, beti gorakoak izango direlako, eta Esteponako mendate sarrera horretan, alik eta ondoen kokatuta, iritsi nahi dute talde guztiek, baina zeinen adi Enric Mas, maillot gorriarekin buelta osoa mezalaxi aurreko postu horietan. Enric Masek orain arte egin duena bikain egin du, azken txampa falta zaio Espainiako buelta eskuratu al izateko, eta zeregin horretan hortxe diardu taldekideen gurpilean, eta bien bitartean azken 20 kilometroetan sartuta, kilometro erdi barru hasiko dute mendatea lasterketa burukoek, Mats Wenzel errelebua emanez Urko Berradaren mesedetan, gaurkoan Armendarizen eta Ezkietaren mutila inolako zalantzari gabe Urko Berrade da, pedal kolpe ona erakutsi du, ja dagoeneko lau bat iesalditan sartu da Espainiako buelta honetan, jakina urrunen iritsi dena, Kalarraltoko ura, ez da, Omrzel gazteak aurre hartu zion soilik, baina kaunak dauzka Urko Berradek, eta ea gaurkoan sustoren bat eman diezaiokeen esate baterako Santiago Buitrago igotzaileari, Leknesun eta hauek ere indartsuak dira, ikusiko dugu ze pedal kolperekin dauden. Kevin Vermaerke sasoi puntu honean dago, Edi Danbar, nora iritsi daitekeen Urko Berrade, baina nik enuke inundik inora bere izena aparte utziko, hor hautagaien artean behintzat sartu beharreko izena da Urko Berraderena, eta fedea behintzat izan behar dugu, jakina Euskal Herriko txirrindulari honekin, Urko Berraderekin. Nafarra da, 28 urte dauzka, eta orain goz behintzat, okerrez baldin manago, bere torkizunari buruz ere, ez dakigu ezer asko, ze Kern Farmaren geroa airean dago, ez dakigu Urko Berradek ze bide hartuko duen, baina hori jakingo dugu datozen egunetan. 18 kilometro terdi falta dira helmugarako, 7 minutu eta 20 segundurekin, lasterketa buruan 16 gizon, horien artean, euskaldun batean oraino iriz daiteke.
1: Bueno, oraintxe Andaluziako autopistaren gainkaldetik, 6. Nazionalaren gainkaldetik ari da pasatzen talde hori, horrek esan nahi du, mendatean bete-betean sartuta direla, txirrendulariak Estepona kondartza atzean utzi, eta bitxia da, itxas mailarekin alderatuta 0 metro, hortik abiatu dira itxas mailatik, eta 1200 metrora igoko dira. Mendatearen ezaugarria ikusi dituzue, pixka bat astarlotzarekin zeiru ditzen zaizu.
5: Hortan hain itzan da, gogorra da, batez ere bukaera arte. Azkenekotan portuetan, pixka bat gesten zuen bukaera alde hori, baina hemen nahiko konstante da bukaera arte, eta idai esaldian ja hasieratikan hasi dira ja, moldetan grupaman mugitzen. Orduan nik atzean bai espero ditu mugimendua, baina ez dakitze puntu arte karrera usteko modukoak.
1: Errepide on eta zabalean egiten den igoera da, horrek ere beti ez dut esango gogortasun edo desnibela kentzen dionik, baina behar bada norberaren pentsamentuan beste zerbait sortzen du. Eugenio Goikoetxeak ez dakit harrapatu zuen 2013an.
4: Eta uste Andaluziako etapa bat ere. Burbukatu zen beti gora, eta hasiera dauka gorra. Zuk esanen bezala, autobian gainetik pasatzen tramo bat horre 115 edo kilometro erdi bat gora egiten du, hotel urbanizazio moduko bat pasa, eta hortik aukera lautada txiki bat, eta egoroa ja oso konstante ez genduk esango la rampa izugarri dituenik, deskansuek ere ez dauka. Ordo moro, gehiago porto ito harria esango nuke, eta asfaltua bintzate, guendela urte, eta getu zortzi bat zurte bintzate, asfalto nahiko txukuna zan, baina usete, gaur egun ere, hor turismoa ibilita, txukun izango dut.
1: Biatu dira, lasterketa buruko txerrendulariak Esteponan Peñas Blancasen gora, horrendi faltako zaio pelotoiari, pelotoi horrendik ere Esteponako itxasertzean da, ze tarte handi handia baita, 7 minutukoa zen.
2: Bai,
1: Jon Altunak esaten zigunez.
2: Eta orain Red Bull taldeak epatxibiraren mutilek hartu dute aginte makila horrargi eta garbi, eta 7 minutu eta 10 segundura jaitsi dute bai errenta hori azken hartu emanean 7 minutu eta erdikoa zen. 18 kilometro falta dira helmugarako, bueno, Rudi Molar mugitu da, Tomas Gloak ere mugitu da, Castrillo, eta Urko Berrade ere hortxe, mugimendu horietan sartzen ari den gizona, esan dugu bere torkizun ofizialki ez dagoela oraindik argi, naiz eta Education First taldea aipatu izan den, berak esan zuen, ez dagoela ezer itxita, beraz horregaitik ez dugu, ofizialki ezer esango, baina badirudi, Education Firstera joango dela Urko Berrade. 17 kilometro terdi hauek, aldapagora egin beharko dituzte, eta grupamak jakina hiru lagun dauzka, Guillaume Martin, Rudi Molar eta Bastian Tronchon, eta berriro ere, Rudi Molar da hor mugitzen ari dena, atzetik Pau Mikel lanean, bere taldekidearen mesedetan, Santiago Buitragoren mesedetan, Mendiko lideraren mesedetan, eta iesaldikoen artetik gehien sufritzen ari dena Astanako Darren Van Bekun, txerrendulari herberetarra da, eta Samiti Herbera eta Mats Wenzel nahiko alanekin ikusten ditugu multzo horren atzekaldean, eta bien bitartean, esandako Rogličen mutilak, Esloveniako hartzarreak eman nahi du gaur Esteponan gora Peñas Blancasera bidean, azken arramazka da hori, azken orzkada hori, maiot gorria eskuratu alizateko bosgarrenez, maiot gorri hori eskuratu alizateko errekorra ezartzeko horretarako, minutu eta 27 segundo jan behar dizkio zehazki, Henrik Masi ez da erraza izango, baina ematen du saiatu behintzat, saiatuko dela Primoz Roglic gaur Masi segunduren bat arramazkatzen.
1: Bueno, hasta loza, ritmo gogor bat jartzen denean, edo ritmo bizkor bat jartzen denean da, bakaren bati mine egiteko, edo eta bestela, zeure taldekideak, zeure talde buruak, momenturen batean erritmo bizkorrago bat jartzeko, ze pentsamentutan David, Red Bull.
3: Bo, nik uste saiatu nahi dutela, ez? Azken finean bi egun geratzen zaizkie, Espainiako buelta irabazi nahi badute behintzat, eta argi dago, ez dutela biharkoaren zai egon nahi, gaurtik hasi nahi dute saiatzen, eta, zergatik ez amestu, Roglicek Masi lehenai patu dut, ez zait irutzen izugarrizko denbora kentzeko aukera izango lukenik, baina, akaso egun izugarri hona izan ezkero, pixkat berreskuratzeko asmoa baduka.
1: Patxi Bila taldeko zuzendariaren hitza gatzo telebista batean entzun dituen, Eukene Larrarte, ez zutela dena edo ez zerrez egingo, alegia, momentu iritsi ezkero, zeukatena aldala atz sendoarekin.
5: Bai, zen ikustete borak itzuli handitan podiumak orain mentza soberan ez dazkala. Orduan, Roglic batekin hau lortzea, gaina Primozekin urte guztia daude Vuelta Espainiarekin bueltaka, ez? Eta bere helburua zan. Irabaztetik etorreita orain horrela bukatzea, agian ez dute ase betetzen, baino ez dut uste dagoenik posizio horretan galtzekotan, eta gaina nabaritu da, azkeneko gun arte, taldea ez dugu inungo saiakeran ikusi, eta Roglic bera ere ez gaur arte, eta alare kontrolatuko dute, inungo esplosiorik ez egoteko.
1: Eugenio Goikoetxea, pelotoia laster hasiko da Peñas Blancas igotzen, tamborrotxa entzute alduzu, Red Bull hor pelotoia aurrean ikusita edo umejo lasa baino
4: ez da? Ez, nik uste kokapen hon bat, hasiera bat igual egingo diotea Roglici, baina gero kontuan hartu ikusi borak daukan ekarri duen taldea, eta ez dut uste konfiantza hondi egitek ekarri dutenik, Buelta Espainia irabazteko. Azkenean, Roglici apurrak bezala amendizkate, bere elburua bete dituzte, turra hortzeukaten, giroa pasada, eta azkenen Bueltarako zen, Roglic sartuko dugu bueltan, eta podio maten bila, eta gauza normal izan baliz, nik uste eta Roglicen postua hau izango zala. Pogatxar rekirabazi, eta Roglicen bigarren postua nik uste, firmatuko luketela borak, hori da historia, Pogatxar joan dela, eta hoen zerra, zabaltzea gehiago bai, baina nik uste, eukenek esan duen bezala, bigarren postuarekin konformatu behar dagoetela, ez dut uste dena joko duenik, azkenean bere joraiko du, baina ba ez bada ere, begi batekin gol ere biztan duki, golek ez dezaiola bigarren postu hori kendu, zarek hori izango da uste, boraren jokoa.
1: Bueno, IES egindako talde txorretan aipatu ditugu Altunak, Urko Berrade daukagula, Kalarralton bigarren egin zuena, eta lehen da biziko euskalduna, zelkapen agusian amarra biatu ziren, momentu honetan lasterketan 8 dauzkagu, eta Urko Berrade da ondoen klasifikatuta daukagun euskal txerrendularia. Urko Berrade 27. postuan dago, eta bakarren batek esango du. Euskal ordezkari honena zelkapen agusian 27. Begira, bago etxipenak mendean hartuta galde. Iaz, Mikel Landa izan genuen honena 27. Landa duela bi urte 8. Duela, esate baterako bost urte, Jon Izagirre 26. Beraz, ez hasi, ez da zozketarako, eh? Beraz, ez hasi bila noiz daukan euskaldun batek azkenekoz podium Espainiako bueltan, ze oso atzera egin behar da. Pentsa, kasik, dorre bigeak bota zituzten urtean. 2002an, azkeneko podium Espainiako bueltan, Joseba Belokiren eskutik, bai tristea. Uelta hauek bai tristeak.
4: Bai, usten nuen Marino Lejarataren gara eta Juan Gote zina, baina ez egia da. Joseba Beloki horren zertan eskoa, ja, badiro di, gaztega da, gubaino gaztegoa da, baina ja urtea dira, Joseba Beloki gere ja utzi zuela eta hor puntan ibilizela.
1: Urte asko joan dira, bai, 24 euskaldun batek Espainiako bueltan podiumek lortzen ez duena. Eta horrezko postu bat, pentsa esan dugu, Mikel Landa iaz 27. Bueno, Mikel Landa duela 3 urte, 5. Hori behar bada aipatzeko. Ea ba, sailkapen nagusian postu onik espaldin bada behintzat aurtengo etapari aleren bat kentzen diogun. Etapa garaipenerako aukerarik ikusten zaion berrateri. Ze kontu Peñas Blancasen gora, Jon?
2: Rudi Molarrek eraso kolpea jodu, metrotxo batzuk hartu ditu eta atzean badozena bat lagun doaz. Pau Mikelek segitzen du, Oitragoren mesaetan erritmoa jartzen, Castrillo, Bermaerke, Urko Berrade, Kamprubi, Legnesun, Chris Hamilton, oraindik ere jende asko, bertan multzo horretan oraindik ere asko falta delako helmugara iristeko 15 kilometro terdi pasatxo. Peñas Blancaseko igoeraren zatiri gogorren esan daiteke bakaso hasiera bera dela, bukaerarekin batera eta tartean, ba bueno, 14 erriparen bat baldin badaukate ere, akaso etxanxeagoa dela esan daiteke hor badaudelako, ba kilometro batzuk 5-6 artean pernitz horrekin. Eta izeak, ba bueno, orain nahikoa bueno, indartxu jotzen duela, ikusten dugu Flandriako eta Belgikako bandera horietan, saietxetik jotzen du, eta hori, ba, jakina, molarrentzatetzen bat ere ona, eta nahiago izan du, ba, Pau Mikelek gidatutako ba, multzo horri itxaron, eta berriro ere, ba, iesaldi horren ba, parte izatea, bakarkako lanari uko eginda. Eta atzian, 6 minutu eta berrogei segunduko atzerapenarekin, ba, tropela dator, Red Bull taldea, jende askorekin, Primoz Roglic oraindik ere, tropela bera ere oraindik nahiko handia delako, naiz eta ja metua hartu duen Primoz Roglicek lau lagun gutxienez badauzka, lanerako Enric Mas, hortxe ikusten dugu taldekide pare batekin, ondoren ba, Felix Gall nahikoa bakarrik Education Firstek, ba, Karapazek ba, txirrindulari bat dauka eta atzetik datoz, ba, Only, Esker Mose eta gainerako favorito guztiak oraindik, ba, Primoz Roglicek jende asko dauka lanerako lau ez, uste dut post direla, beraz Red Bulleko 6 lagun uneotan tropel buruan tiraka Enric Masek 2 lagun beintzat badauzka oraindik ere inguruan.
1: Gaur aurrerapena erekin lasterketa Peñas Blancaseko tontorrean arratsaldeko 5:30etan zen bukatzekoa, bataz beste 39 kilometro orduko abiadurarekin ibilita, baina bukaerakoa motel eginda ere pentsa bi partziala aipatuko dizkietzeago, lehen da biziko 40 kilometroak gaur 42 kilometro orduko abiadan egin dituzte. Eta lehen da biziko 61 kilometroko eremura zabaldu ezkero abiaduraren zenbatekoa, lehen da biziko 60 kilometro horiek 40 kilometro orduko abiadan. Askotan esaten da, nekea, beroa, erlojoaren kontrako ondorena, baina
5: abiadura.
1: Batzuk kunatzorako eskutuan egon zen bezala, seguro asko gaurko etaparako ere beste batzuk eskutuan egon ziren.
5: Bai, segurunik bai, baino nei harritzaitena da, bai bilbidea etzala laua eta berantxa, hor hasiera batean laua goazan eta gero zerra moduko bat egiten zuen eta gora beratxoa zan. Orduan, askotan ibilbidea zizeiten deu, gorra portua, baino abiadura. Haundian etorri dira portua baino lehen eta, agian indarrak ere, ez dakite, falta somatu dezak ete bate baino gehiago.
1: Ze ikusten du Mikel Astalozak aurreko taldean seguru asko zerbait nabarmenduko zuen. Grupamaren mugimenduak interesgarriak dira, noski irukide dituztelako. Irukide dituen beste talde bat Peinarelo da, hor ditu baitere Baken Farmak bi ordezkari, horiek dira, zure ustez, protagonismo hori dutenak, kide bat baino gehiago daukatelako.
3: Hori da, azken finean mugitzeko gaitasuna badute, kide gehiago daudelako iesaldi horretan, eta gero lehen aipatu bezala, batez ere mendiko liderraren Buitragon ikustet eta pagarepena lortzen saiatuko dela, tankak baditu, eta Urko Berradre ere bai, azken finean ikusi genuen, horrek Alarraltoko etapan
1: punta-puntan
3: ibili zela, eta gaur pentsamendu berdinak inen ubilikoa.
1: Ez da soilik euskalduna delako, Eugenio Goikoetxea, arekiko atxekimendua agertu behar duguna, ikusi genuela, hankak onak izan zituela, omrzelek eta peirabazi zuen egun hartan.
4: Bai, pena jengatu ginen.
1: Eta irabazita dagoela, eh?
4: Eta irabazita dagoela, edo gurte, noguen dela bi urte, bintzat etapa irabazi zuen, eta bintzat asara baten portu hortan hanka onakin zebilen, gero zait ordena jozuen eta gor kilometro baten gain bere egin zuen, eta gor pena zeik lautada iritsi zanean, hortxe jautzi zuen lautada iristiko momentu, lautada edo lautada txiki bazan azkeneko bukaerako hoi jasangarria zan, da nik uste antxe askatu zuela, eta bestela hori, bostuen metron faltan gelitzu zan, gero bono, linea gotxe daude, eta errepide gotxe daude, eta ezin da esan ze pasako ote zan, bintzat, penak ez, eka hankama bintzat bazitun, eta eukizituen, bigarren postu hortaraino iritsi zan. Aber gaur, suerte geixio daukan, hanka honak ere baditun, eta hor bukaeran ilusio pixka bat pizten digun.
1: Eta gaur suerte pixka bat daukan, bakarren batek seguro izango duela, gaur etxe ondoko azkeneko ekipamentua zozketatuko baitugu, 6-6-6-6-6-0-0-0, WhatsApp zenbakian jaso ditugun zeuen erantzun guztiak, edo egokiak eta zuzenak direnak sartuko ditugu, eta gaurko galderari erantzun ezkero, bare eta puxtarri gehiago, ez baita galdera xamurra, duela 25 urte justu esan dizuego, Euskadirati etapa bukerako irratxaio egiten ari zen, estudio honetan bertan, ari ginen Miramonen, eten egin behar izan genuen, dorre bikiak, botazutuztuneko gertaera, etorri zelako. Baina etapa jokatu zuen, Espainiako beltak egun hartan etapa jokatu zuen, Zabelek irabazi zuen. Norri izan zen, 2001 irailaren 11 hartan, Espainiako beltan, etapan lehen dabiziko euskalduna. Galdera horren erantzuna ari gara jasotzen. Beste galdera batzuk, Peñas Blancasen gora sortzen dira, ies egindago talde horretan esate baterako, Jon Altunari da begirik endu gabe lagun horiei, begira aurrera Jon.
0: Pau Mikelek esan daiteke esprinbideratzaile lanak egin dizkiola Santiago Buitragori maldan gora eta kolombiarrak erritmoa bizitu du Tomas Gloak soilik izan da bere gurpilari usteko zai, ondoren orzubilanak egin ez editan barre txikia eta atzetik bikotea, horietako bat euskalduna da eta bestea mobiestarrekoa, bestea Castrillo Urko Berraderekin batera atzetik aurrerakoa egin nahian ari dena, baina zeinen pedal kolpea harina eta ona daraman Santiago Buitragok, Tomas Gloak Pinareloko txirrendulariarekin batera 12 kilometro terdiren faltan elmugatik oraindik ere urrun, Bahrein taldeak egindu bere apustua all in, mai gainean karta guztiak jarri, eta Santiago Buitrago badoa, Espainiako bueltako bere lehenengo garaipena izango litzatekeen horren bila, Italiako giroan badauzka bi, Paris Nizan ere etapa garaipena badauka, Valentziako bolta ere irabazita dauka, Saudiko Turrean ere etapa garaipena, Burgosen ere etapa garaipena, Laigeglia ere irabazita dauka, baina sekula ez ditu bibesoak jaso. Ba, Espainiako bueltako etapa batean eta hori lortu nahian Santiago Buitragoren eraso kolpea, kolombiarra lasterketa buruan, Tomas Gloak harrigarriarekin batera azeankak erakusten ari den Pinareloko txirrendularia.
1: Bai, eta Tomas Gloak mugitu denean konturatu naiz talde honek badaukala hor beste bat, Irlandarra igotzaile Eddie Dunbar eta gaur etapan zea egindako atzetik aurrerako harrigarri bat azpimarratu nahiko nuke, Crosswickek, Legnesunek, Sutherlandek, Ibo Oliveirak, hauek denek iesaldi egin dutenean sei lagun ziren guztira, atzetik etorri eta iritsi ezin da zebiltzan pelotoian lagun batzuk, eta hau izan da almena izan duena, atzetik etorri denak harrapatu, atzean utzi eta gero aurrera egin duena, naiz eta gero, orain momentu honetan lasterketa buruan protagonista den 16 teoria osatu den, baina bueno, berak izan dituen zangoak etapa hasieran. Ez dakit horrek gero etapa bukaerarako balio digun, edo justu horregatik kendu egin beharko genuken hasieran egindako errek eta hori dela eta aztapuza.
3: Hori da, esfortzuak ordaindu egiten dira eta argi dago, lasterketa hasieran iesaldi harrapatzeko egiten diren esfortzu guzti horiek gero ordaindu egiten direla, eta geroz eta esfortzu gutxiago egin hasieran, ba gero bukaeran indarreiago izaten da.
1: Hasierako abeintzat, azpimarratzeko izan da, Eddie Dunbarrek egin duena, bueno, ba non baito tarteko moduko bat egin dute, Santiago Buitragorekin, jo?
2: Iritsi da, eta ea ba, Ker Farmako iruin semea sartzen zaigun Urko Berrade hortxe atzean utzi duelako Pablo Castrillo, eta bihurgune batean etzetorren oso aparte, baina orain jakina, akaso taldelanean hasiko dira, Tomas Gloagen mesedetan, akaso Eddie Dunbaror tiraka ikusiko zutelako, gaurkoan euren gizona Tomas Gloak gaztea izango dela 24 urteko batxirrendularia Pinarelokoa, eta bere mesedetan lanean badirudi Eddie Dunbar jarri dutela, baina atzetik aurrerakoa egiten hortxe
0: etxe dabil, ez du etxiak harrapatu nahi, Urko Berrade eta hor ba, pulsometroa eta denak biztan dauzkala, Maiota Zabalik daukala, Urko Berrade irukote honen gurpila hartzea da beraz, lasterketa buruan laukotea izango dugu une batetik bestera, helmugarako 11 kilometro eta 800 metroren faltan, iritsi da, Urko Berrade Danbarren gana, Kloagen gana eta Santiago Buitragoren gana, bikain, beste behin ere, Kern Pharma, bikain, beste behin ere, Urko Berrade.
1: Ze ari da ikusten, euken larrarte nora begira dago, bueno, Kern Pharmakoak ba Urko Berradek nola sufritu behar izan den aurrera etortzeko, hauek esfortzu bekero denak ordaindu egiteraen direla, esan daiteke, ez dakit, baina tira. Horre gotea konbini da, dena nahi dugu eta, eukene?
5: Bai, eta askotan erasoan, bazakit, asmatzea ere ez daia da, baina nik uste te korte ona hau dala, aurrean da hoena, eta ez dakit dun bar bestearentzako talde gidaren zako.
1: Sekulako lan egin du gaur. Eta Bermarke izan da besta bat, sekulako lan egin duena, atzetik aurrerako lan
5: batean. Bermarke da maiki Buelta Espainia guzia, indar asko xautzen, egun gehiago aukeratu izan balitu, agian, egun batean ez, zerbait geixoa alko luke egin, baina, bueno, uari behintzat eman dio presentzia eta.
1: Zuko zen nuke ja, eten erabaki garria. Nik esango, hau izan daiteke laian.
5: Nik esango nuke, bai ez, kanprobiatzen geratu da, beste bitalekideak aurrean dazkala, eta Urko Berraden oso ondo egindu atzetik aurrea egiten, eta bueno, gustatuko litzaiguke hemen ikustea, garaipen hori.
1: Gustatuko litzaiguke, baina ze ari da pentsatzen Eugenio Goikoetxea, txarri gantxoara egin damakiten lan afarra, edo...
4: Bai, azkenean bai? Kontuan hartu, aurrean hiru gelditu direnean, indartsuna gelditu dira, ez? Eta bueno, Urko Berradek hor momentu txarra pasandu, horrek bere gauza hona ere badu. Jakin izan dugu sufritzen, momentu txarra hori pasatzen, bere ritmo hartu itxo gabe eta bertara iristea lortu du. Orain ikusten da beste hirurak ja proton mailako izanik eta ukonti proizanek ja horrek oska bat egiten du eta gustu antzean eramango ote duten, hori pentsat meritoa eta gutzer guretzako bizipoza hor euskaldun bat burroka hortan
1: zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe arratsaleko bostak 19 minutu gutxi dira. Oraintxe uste genuen arratsaleko bostetarako iritsiko dira. Azkenean aldapan astalotza denbora behar izaten da, ez da jors kategori bat igotzen ari direna, baina desen oso egiten da, eta luzea da, 18 kilometro dira. Itxas mailatik azken finean 1200 metrora egin, eta goreko beharra dago.
3: Bai, oraintxe bertan, ba, esango nuke ordu erdiko lana pixka gutxia gelituko zaiela, eta, bueno, pentsa oraindik mendate erdia ere ez dute egin, eta ikusi da, nik esan...
1: Zuk zer diozu, uste duzu hor aurrean akaso eten erabaki garri egin dutela?
3: Bai, zalantzen gabe, bai. Garailea lau horietako bat izango dela, eta nik baten aldein beharko banu, Buitragon aldein gonuke, ze oso erres ikusten zaio.
1: Bueno, ba, hor dira, Pinareloko bi, hor da Buitrago, eta hor da Urko Berrade, eta pelotoian utzituko Red Bull bora. Eta esan dugu, bueno, Patxi Bilak hau adierazidu edo beste adierazidu, hemen entzule batek esan du, kontuz, Patxi Bilak A esan badu, B egingo dute. Eta B esan badu, A egingo dute. Ez dakit edo, gezurtero fama daukalako, Eugenio Goikoetxea, edo kiro zuzendari guztien gaitza da hori, gauza bat esan da gero besteakin.
4: Edo ez du la desekula busti nahi izan, eta bueno, nik usete gauza gutzi, eta...
1: Komeni ere bai,
4: azkenean, bueno, pixka bat, ez da, karta guztiek aidean jartzea, baino, bai, nik usete aditu honek, ez da biela oso urruti.
1: Ez dut uste, egin behar dena inor gaurretik esaten duenik, ez tarlozan.
3: Atzokoan, WhatsAppez, aipatu zidan batxik, bueno, pena handiagoa hartu zutela Roglicengatik baino, atzokoan, Roglicek erlojupeko nahin zuelako, Kalum Tauelengatik, iru segundu eskaisengatik ez zuelako garaipena lortu.
1: Ez zuelako etapa garaipena lortu. Otarteko jaten ikusi genuen motil gazte hori, etapa garaipena gazi diskutatzen. Bueno, ba, lau lagun, lasterketa buruan etapa garaipenaren bila, gure adituen ustez etapa garaipena hor dago, eta gero Red Bull, zertarako, bueno, demo, momentuz ritmoa bizkortzen tropelean. Eta nekez, aldapa, nekez egiten dira, aldapa dago, 10 kilometro
2: bai, bai, joan. Bai, bai, mendaten luzea, zuka ipatu duzun bezala, 18 kilometro eta 800 metro, bat azbesteko penditzari begiratuta hori, seita erdikoa, hasieran eta maieran dauka gogortasun gehien, Peñas Blancasek, eta, bueno, aldapari gogorrena, baina pasadute, hasieran 115ko, ba, aldapazatiren bat pasadute, eta ondoren, ba, 114koa ere bai, beraz ba, bueno, mendatea kontutan hartzeko modukoa dela, inolako zalantzarik gabe. Koka dezagun lasterketa, 10 kilometro falta dira, Espainiako bueltako 19. etapa luzeago amaitzeko, 110 kilometroko etapa, 30-31 graduko temperatura uneotan estepona inguruan, desnibel positiboa 4000 metrotik gorakoa eta ja dagoeneko, 3. aste amaieran gaude, txirrendularien zangoak, aieneka, txirrendularien zangoak ja, SOS
0: deiak egiten hasiak dira, helmugara iritsi beharra dago, ondoren biharko etapa eta ondoren Granadakoa, oraindik ere pentsa zer geratzen zaien txirrindulari hauei guztiei, 10 kilometroren faltan euskaldun bat lasterketa buruan gaurkoan arerio zaiekin, ezur gogorrekin inolako zalantzarik gabe, baina Urko Berradek erakutsi du lehen ere esan dugu Espainiako buelta honetan hanka onak dauzkala. Horretarako Edi Danbar eta Gloak, Pinarelokoa eta Santiago Buitrago Baringoa mendiko liderra gainditu beharko ditu. Hor norenik gabeko lurretan dabil Pablo Castrillo 17 segunduko atzerapenarekin, iruditu zaitu noixako bat. Leknesun izango da noski. Ez dabilela horren aparte ere, ondoren Kampo Kuprubi, Bermaek eta haue guztiak datoz, eta Tropela 7 minutu eta 11 segunduko atzerapenarekin. Tropelean ez da eraso kolperik izan oraingoz behintzat Red Bull Bora Hansgrohe taldea, Patxi Vilaren mutilak oraindik ere erritmoa jartzen favorito guztiak elkarrekin Peñas Blancasen gora.
1: Iesaldian 16 txirrindulari ziren, 16 horietatik laurdena gelditu da lasterketa buruan, aipatzen ari garen lau txirrindulari horiek, talde bereko bi, Danbar eta Kloz, orda Santiago Buitrago, mendiko liderra Baringoa, eta euskal ordezkari bat Urko Berrade Nafarra Kenfarmakoa. Hor da bilka Estrillo. Ez aurren ez atzean, ez emisiotan ibileteke momentu honetan liderraren Enric Masen taldekide hori hor, ba, galduan zean.
3: Ba, erabat galduta, etapa borrokan sartu nahi du, baina ez da konstiente aurrean, bueno, nik esango nuke Buitrago pixkat indarrak neurtzen ari dela, ez? Urko Berraderi kostazaio sartzea eta bain erreleboetan ari da, horrek esan nahi du, ba, laukote horretan, bat baino gehiago oraindik ere, ba, indarrak kalkulatzen ari dela, eta atzean Castrillok nik uste hankaltxatu beharko lukela, eta parepena oso garesti edo ezinezkoa dauka, eta poliki-poliki, ba, Masen zai gelditzea, 7 minutuko errenta hori asko delako.
1: 20 segundoko atzerapena dauka, lasterketa buruarekin alderatuta Castrillok, zeak induko lioke? Eugenio Goikoetxeak, Movistarko
4: autore. Txorak ere egiten ari da hor, egia da, ba, bueno, berak etapa nahi duela, ez da, etapa bera baino indartxoago dira horreko lauak, horreko lauak.
1: Berrade ikusi dut, duela bi urteko Espainiako bueltako oroitzapenak etorri zezkio, bai. Berak bi etapa eta besteak bat irabazizik ez zen.
4: Adarrak hau txibearen horreko ez da gainungo sentidurik, ez hor eta zatzean, nik uste bere papera egin duela, ez aldian, horrek egin beharko lukuden alauain, bideoi bat hartu, etxoen atzeko edi, errimasi bideoi fresko bat eman, hor 6 kilometro, 7 kilometro faltan, eta beheranak egita. Gaur bukatzen diren indarrak bihar berko dira, egia da, Movistarrek ez duela talde behar handirik.
1: Barka jazu, baina bere kabuz sortze espada hori behar bada entzungailutik esan inberko dira.
4: Bigarren autoa hori izango dute, ez da horretuliko, geratuai, ilolasei lasai, gorde garko indarrak, etapa ez da zire baziko, eta oirazteko oso zaila daukatzu, eta irabazta ere zer, Espainiko buelta daukatzu jokoan, eta igual bihar behar dira indarroiek, nahiz eta taldeak ez duen olako exigentziri behar, zike badia da, gizu, lider hon bat izan ezkero, hobea dela, talde oso ona baino, orduan
1: hemen ikasten dira gauzak egunero, eta hori ikasi genuen horz kategori 20 kilometro orduko abia da, ikasi genuen aizea kontuan hartzeko modukoa dela, 20 kilometro orduko abia dura izan ezkero, eta ikasi genuen metate baten gogortasuna uneko 6tik gora hasi hori dela. Bueno, ba, muga-mugan ibiliko litzateke, muga-mugan ibiliko litzateke Peñas Blancas, Mikel, 6.5 bataz besteko mendatea, 15 gehieneko desnibela. Kontua da, bueltako hirugarren astea, beroa, etapa luzea, hor beste aldagai batzu sartzen dira.
3: Bai, eta mendate luzea, 18 kilometro, ja, pentsa, Pirineotako mendate baten tamaina zitzaiten ari gera, eta Buitrago izan dezaken alderik txarrena eta parepena lortzeko hori xe da, gogortasun falta, akaso, indartxuena izan da, akaso ez duelako nahikoa gogortasun izango etapa lehiatzeko.
1: Bueno, batzatoste, Buitrago ikusten duzue autagai nagusi. Bueno, ba, ea zuen... Zuen...
4: Gloak. Mikelek esan duen agatik bat. Gogortasuna falta zaila.
1: Danbar ez du inor gaipatu nahi orduan.
5: Ni ez nago seguru gaur, ze aurrekoan ere lapurtu zion Brennerrek, etapa Buitrago hori. Bukaera amaitzea kostaite zaio.
1: Bueno, ba ez dago erresa. Ez dago erresa gure adituen zatere gaur bukerari antza ematea. Arratsaldeko 9:30 minutu gutxi, kontak eta murgiltzerakoa, zies egindakoak, tartean direnak, Movistarako egitatutako pelotoia, denak Peñas Blancasen gora, Jon Altuna.
2: Bai, eta kromo aldaketa, tropel buru horretan, tropela oraindik ere jendetsua da, hor gutxien ez 25-30 lagun joango dira, baina Red Bullekoak desagertu dira, aurreko postu horietatik, eta, ba bueno, Romeo eta García Pierna, dauzka oraindik ere Enric Masek, beraz, ba, eurek hartu dute aginte makila, eta ez dakit, Red Bull lekoak jenderik gabe geratu direlako edo Primoz Roglicek esan dielako
0: esateko, mutilak lasai altxa hanka, baina, bueno, berriro ere, Movistar taldea ikusten dugu, ba hor, tropelean, ba agintemakila hartuta. Gaur urpotoak badauzkate, Jose Mari, gaur bazteuzkaten hor Movistarreko ordezkariak bide bazterrean, eta irurek hartu dute...
1: Sare sozialetako jarri dituzte gaur.
0: Irurek hartu dute ura, beraz, ba, jolako aitzakiarik ez. Eta, bueno, Castrillorekin bate egin dute, ez zerurako, ez lurrerako hortxe zebilen, Castrillo ez aurrean ez atzean, atzekoek harrapatu dute, Kamprubik eta Leknesunek, eta orain Leknesun bera uno isakoa, bakarkako lanean atzetik aurrerako egin nahian. 8 kilometro falta dira, 19 garren etapa hau amaitzeko, 44 segundurekin lasterketa buruan, Berrade, Buitrago, eta Pinareloko biak, Danbar eta Gloak, atzean Leknesun, 41 segundura, eta 45 segundura, Castrillo eta Kamprubi. Tropela 7 minutu pasatxoko atzerapenarekin.
1: Bueno, batzutan detaile txiki batekin katiatzen gara, eta egoskortuta egoten gara, horri, ba, alako ulermenen bat bilatu bitartean, Castrillo, ez duan kaltsatzen.
4: Esan da, guala, inungo sentidure gabez, eta bueno, ja, lauzik
1: aurretikan,
4: oain, 6 ditu aurretikan, momentutan zazpia reposta egiteko, eta Pedro Toian ere, bueno, esan deguna, ez dutela beharra hundirik, horren ere Movistar jarraia tiratzen, eta begiratu berkarrik ez dago, iesaldia da daman denboa, haun ditu egin dute, pilotu erakiko. Hortikan pentsatu zen martxa jarri duen borak, normalean jeste juten da, ez da ez harrapatzeko aukerik izan, beti jeste jute da, eta momentu enten, bentajak gora egin du. Momentu batean zazpi 0-5, edo ikusi ditut horre portu hasieran, da momentu enten zazpi 11.
1: Zazpiti bere ere ibili dute,
4: zazpiti bere ere ibili dute.
1: Pelotoi ordekan zenean, eta Red Bull jarri denean, iruditzen zait pixka bat jaitzitela.
4: Ba, pentsatu, ze nolako borroka dagoen atzean, iesaldiak borroka diferentzi hori haunditxu egin duela.
1: Bueno, Mikel Astablozak ze ondorio ateratzen du, ikusi eta tartea kasik bere horretan dagoela, nahiz eta aldapa gora izan, Red Bull desagertu dela, orain bapatean Movistar jarri dela.
3: Indarrik ez dagoela, esango nuke. Atzean indarrik ez dago, nik ez dakit, jonek esan bezala, ez, bora taldea ia jenderik gabe gelditu ote den, edo akaso, eta litekeena da, ba, Roglicek berak esan izana, mutilak altxa hanka, zeni ez noa hemen festarako.
1: Bueno, ba, hau dela edo bestea dela, ies egindako taldeak noski aspaldian dauka etapa garaipena eskuetan, eta baita ere, 16 hortatik aurrera eginda sortu den laukoteak. Leknesun atzerago etortzeak,
5: nik uste eta...
1: Esan edut bat delako norbait ez da?
5: Bai, eta kriston borrokalari aida izaten buelta Espainia honetan, baina ja atzean geratu da 40 segundu, eta aurrean saiatzera iraiz ez, berriro ikerketa, zera, nola esaten arpeien ikerketa egiten, abertzein doan hobeto, eta gau, Pinareloko Q36-ekoak, 36-ekoak, hor bidoaz, baina biak ari gira tiraka, ez da?
1: Galdezeran indoan, nor ari da norentzako lanean?
5: Ez daukat argi, eta dun barresan bezala, atzetik gaur egin badu, gaur egian indar egun daike, baina gizon honek urrutitik jo behar duz, ez
1: da izkorra. Gaur etapa oso ikusi dut, suertez edo desgraziz, eta nik Espainia gueltari nik deituko diot, eta nik esan diot, gaur norden ziklistari lehiakorren, eta bi aukera jarriko dizkio, Dermarke edo Danbar. Beraz, orain ikusi eta nola ari den irauten Danbar.
5: Bai,
1: honen merezi du gaur etapa.
5: Bai, ondo ikusten zaio, eta baina taldekidentzako lan asko ari da egiten itzuli hontan, eh?
1: Bueno, ba, Eugenio Goikoetxearen azken aholku bat jaso eta gero bagoaz lasterketara.
4: Bai, ez nik uste...
1: Ez dago jarrik. Ez pelotaia meintzatez. Horri, eta... zukere ondori hori ateratzen.
4: Bai, eta
1: aurrean... Erren horrekat galdetu dizuet, Danborrotxak edo umeko
4: basa da. Ez, azkenean erremo esan dugu, bueno, bende bentaja hilo egindala, 15 segundo gora egindu bentaja, korrek esan edu ez duela ritmo ondigeri jarri, eta proetxu ateratzekotan bihar, oso autopista moduko portua da, ez da, eta 25 lagun ez badi joazten, horrek esan nahi du ez dagoela horre mina egiteko aukerarik, eta gau aurrekoen artean ikustet Danbarrek errelebo luzeagoak ematen ditula, ez da, komeni zaielako edo, eta Gloakek, bueno, jaket dena pasatzen diran, ba, beha ere pasa egiten da, baina Danbar da, hor ardura gehien, da errelebo luze egiten duenak, eta zuke esan bezala, etapa gaur guztia borrokan egon da gero, nik uste txispa puntu hori faltako zaiola.
1: Bueno, beraz, guk ez dakigu, baina beraiek badakite? Norden, esan dute, Pinarelo badakite, norekin jokatuko duten. Ba, eta pagarekena, ja, erabakita dukete.
3: Bera, edo biak izan daitezke.
1: Horregatik diot.
3: Bai, erabakia seguru hartuta dagoela. Hor kontua da, ba, bueno, autagai sendoa dukatela, ondoan ni batez ere Buitragorekin itxutuko nintzeteke, ze irutzen zaite, izugarrizko buelta egiten ari dela.
1: Bueno, ba, itzul gaitezen, bat gure ordezkaria baita, bat Urko Berrade, Ken Farmakoa baita. Eta bat irudi, besteek, ba, bi direlako batetik. eta bestea mendiko lidera Buitrago delako bestetik, bautagai handiagoak izan daitezkeela, baina tira, lehen ere Zutoina jota behintzat Espainiako buelta honetan berrade bata. Bostak sei minutu gutxi, bostetan eten txiki-txiki bat egingo dugu albistentzat. Aurretik, etapa, azken orduko kronometro lana egiten. Joan Altuna, Peñas Blancasen.
2: Pinareloren etapa gaurkoa, bikaina, eh? Ze bi dauzka aurrean, eta Camprubi, Espainiako txapelduna, ba hortxe, atzean, 48 segundura, Leknesunekin, desagertu zegu, dagoeneko Castrillo, atzean geratu da, Pablo Castrillo, ez dakigu, taldekideen ezain, edo, ba bueno, iesaldiko ba, gainerako enzain, ba, Bermaerke eta hauen, hauek ez da gitarrapatu duten, baina desagertu zego bintzat, Pablo Castrillo, beraz, ba, bueno, orain 4 eta 2 dauzkagu, baina lasterketa buruko laurek 41 segundu dauzkate azken 6 kilometro hauek egiteko, eta errelebotan bazintzo eta fin, ari direla esan behar, urko berrade bera, ba, errelebotan sartzen ari da. Eta egitura bera, ba, Kern Farmaren egitura ezingo dugu, ba, alderatu Bareinekin edo Tapinare loku 36.5 taldearekin, beraz behon deiela beste behin ere, bai Josune Morillori eta Juanjo Oroziz sekulako lana egiten ari da Espainiako buelta honetan Kern Pharma geroa airean daukan egitura. Ea ba, zorterik daukaten azken ba bueno, atxa eman aurretik. Eta tropelean ba Enric Mas ikusten dut ondo, egia esan, Enric Mas ondo doa, atzera begiratu, aurkarian ondoa zen neurtu, gainera bitaldekideren babesa hortxe sentitzen du, García Pierna eta Iván Romeo hortxe dauzka, bere gurpilian dekatlonekoak, Felix Gol, hortxe zelkapen nagusian ba hirugarren tokian doan gizona, honek ere akaso ikusiko du, ba aurtengoan podiuma zapaltzea ja aski izango duela, ez du eraso kolperik egin, ez da inor mugitu, eta baina nor mugituko daba, zein izango daba, hor Sagarrondo astinduko duena, gaurko etapan lentxeago ere aipatu duzu, gerrillari zena atera du, Ekuadorko mutilak, Ekartxiko lokomotorak, eta bere taldekide gazte horrekin batera, hortxe, Education First taldea tropel buru horretan agertu da, eta hauek bai, beste puntutxo bat jarriko diote multzo oraindik ere handi horri, Eugeniok ziren bezala 25 baldaguneko tropel horri, eta ea ba, Karapazen ba, mugimendu honek zer ekartzen duen atzeko multzo horretan. Ekartxiko lokomotoraren bigarren mugimendua etapa honetan, ea ba, zertarako gaiden Education Firsteko Ekuadortar.
1: Horrentxe amaitu da Faun Tour emakumezkoen lasterketa bigarren etapa, 106 kilometro zituen Dulefit herrian abiatu eta bertan bukatu da, lehen ikusi duko egunean zehar Maite Urtea gainera bigarren urtez estazier postuan dabilen Zumaiarra ies eginda zela, aurreko astelenean izan zen hemen gurekin Euskadiratia. Bueno, kontua da, Juliet Bertetek irabazi du etapa, France de Gé taldeko ziklistak, 9. egindu, 56 segundoia iritsi den zeikote bateko kide zen Usoa Ostolazak. Taldeko beste ordezkaririk momentu zemen zelkapenean ez dut ikusten abai. Laboral gutxako beste kide bat, Julia Birukova bere ere sartu da, Paula Patiño, Tiril Jorgensen, diogun bezala, Usoa Ostolaza, 9. gaur, lehengo ardetzen orengo Faun Tour itzulian. Lider da, Fisher Black. Inondik ere, pentsatzen dut, Fisher Black, gizonezkoetan, Espainiako bueltan, Red Bull Bora taldearekin dabilenaren tartegoa izan behar duenek.
5: Anai arreba dira.
1: Fisher Black, aita edo osoa ba, hauek ere, ziklista izana dute. Bigaren Juliet Bertet da, hirugaren Urska Zigart 28 segundura. Usoa Ostolaza sailkapen horretan 11. daukagu, 1:03 segundura. Bostetako albisten aurretik. Nekatu dute Astarloza Buitrago, edo atzeratu dute, edo behar duen gogortasuna sortzen zaio Buitrago hori?
3: Bai, 4 kilometro eta 7 kilometro falta dira, eta esan daiteke zatirik errezenean daudela, orain pixka taldapa etzanagoa da, eta 3 kilometro faltan izango da berriz ere zatirik gogornetako bat, azkeneko 3 kilometroak 1:06 goroko direlako, eta esango nuke hor hasiko dela nolabait ere etapa erabakitzen.
1: Bueno, gure entzulek duten datu basean, bitxikeria batzuk ere izaten dituzte gordeta, hau ez neukan gogoan, goa gelena da. Hor, lasterketa buruan den laukoteko batena, Google, 2022an 4 etapa irabazi zituen, etorkizuneko turrean, dio entzule honek eta hau esnekien. Pinault bertan zegoela, podiumera igotzerakoan, estrapo zuegin eta lurrera erorizan. Google txirrendularia. Mila esker entzule, mila esker entzuleok, arretatxu izaten zaituztegulako eta askotan datu hornitzaile ere bai geure kontaketa honetarako. Zertan dabiltza, arroxak, garateren taldekoak, eukene goikotxea, Education First.
4: Bueno, ani guztete ez da, zabatxe, mi, zelak ez da guetan zare eginek eta bizka bat taldea estutu egin dute, eta guen bai, guen benta jaketxe da, berrogei oia minutu erdi pasatxu jetxe da, benta jaur, gazan nahi du ritmo fuerte jarri da, tartea Mikel Andare geratu da, orziko antropeltxo ortatikan, eta guen bizka bakandu bat hartu du, eta bueno, agar karapaze, ba, zoz nahi du, edo, bintzate, ba, espadare, ba, bueno, jake bieta falta dian.
1: Karbonila kendu.
4: Karbonila
1: kendu. Onoz gero kenduta izango du.
4: Bai, baino, ez da git, alperrek egondo eta hanka honak izan da, ba, unoga bintzate, zehozer probatu bintzate.
1: Zehozer probatu. Lau kilometro, tontorrera iristego, Peñas Blancasen gora jarraitzen dute lau lagun buruan, Jon Altuna.
0: Eta laizte sartuko dira berriro ere gune gogor horretan, eta pagaraia erabakiko duen gune gogor horretan Pinarelokoek batzean hortxe daukate Kamprubi, hau ere banoren igabeko lurretan, baina ez dirudian kaltsako dutenik zerreleboak emanez ikusten ditugu Edi Danbar, Eda Tomas, Gloak bera ere, Buitragorekin eta ba Urko Berraderekin lau kilometro falta dira helmugarako tropelburuan Rodríguez Contreras gaztea Kolombiarra tiraka 22 urterekin Karapazen mesedetan hauen atzerapena 6 minutu terdikoa da beraz lasterketa aurrean dago.
1: Flash moduko hause, arratsaldeko bosta puntu-puntuan azken orduko flash hause informatiboetako lankideen eskotik. Ana Izauste, arratsaldeon ana.
6: Arratsaldeon Jose Mari, arratsaldeon guztio, irailaren 11ko atentatuen 25. urterrueneko memoria ekitaldietan Arlingtonen Pentagonoak duen egoitza nagusian ari da parte hartzen Donald Trump presidentea. Atentatuak izan zirenetik mundua guztiz aldatu dela esan du, defendatu egin du Iranen aurkako gerra eta adierazi du Iranek ez duela inoiz arma nuklearrik edukiko. New Yorken berriz zerogunean biktimak eta Alderdi Demokratako buruzagiak ari dira parte hartzen, han banan-banan ari dira irakurtzen ia 3000 biktimen izenak eta gobernuaren aldetik J.D. Vance presidente ordearen parte hartzea espero da. Eta gaur arratsaldeko beste hitzordua Katalunian une batetik bestera hasiko da diada eguneko ekitaldi jendetsuena manifestazioa aurten hiru leku desberdinetan Bartzelonan, Gironan eta Ampostan. Asamblea Nazional Katalanak, Omniumek eta beste hainbat elkartek deitutako mobilizazioaren leloa nago gaude orainari eta etorkizunari begira independentzia. Errepidetan 2 kilometroko ilarak AP8an Irunen, Baionarako noranzkoan trafiko handiagatik, besterik ez 6etan albiste gehiago.
7: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.

0: irailaren 11ko ekitaldiak gogoratu dituzte informatiboetako lankidek. Hori ari gara gaur galdetzen. Justo eten egin behar izan genuen emakizuna bitxia izan zen hori. Bueno, ba hor gelditzen diren anekdota horiek geure ibilbidean, ezta? 2001ko irailaren 11 hartan Espainiako bueltako etapa Zabelek irabazi zuen. Norri izan zen egun hartan lehendabiziko euskalduna. 688-666-00. Gaur badakigu norri izango den. Postua falta dugu. Aurrera, Jonatuna.
1: 3 kilometro falta dira helmugarako. 3 kilometro besterik ez Espainiako bueltako 19. etapa luze honetako garaile zein izango den erabakitzeko eta lau hautagaietako bat euskalduna da, euskal herritarra da, iruindarra da eta Urko Berrade du izena. Kern Farmakoa lasterketa buruan tropelekoengandik salbu dira 6 minutu eta 16 segunduko atzerapenarekin datorrelako tropela, baina Education First eta berezik Richard Carapaz ez da besoak antxumaturik egon zalea eta honek beti eraso jotzen du alduen aldiro. Espainiako bueltan bakarrik ez, hori askotan erakutsi du urrutira gabe pasaden Frantziako turrean haze azken traka oparitu zigun Richard Carapaz kartxiko gerrilariak. Bere taldekide gaztea lanean jarri du, bere taldekide gazteak ez dirudi askoz ere gehiago iraungo duenik hor buru horretan, baina sekulako lana egiten ari zaio. Eta bueno, Peio Bilbao bertan notizia ona, ikusi dugu esate baterako Eskelmousen nola geratu den atzean selkapen nagusiko, zortzi garrena atzean geratu da, seguraski posturen galduko du urrutira gabe. Cristian Rodriguez denbora berean daukalako, Astanakoa bere postu hori akaso galdu egingo du eta posten gara Peio Bilbao horren aurrean ikustea hor favoritoen artean. Eta Mikel Landa ere agertu da, duela gutxi erakutsi digute, 25 bat lagun geratzen zirenean Mikel Landa kanka altxadu eta bueno, bentsat gaur urrunxeago iritsi da. 2 kilometro terdi falta dira helmugarako, lasterketa buruan aldaketarik ez, eraso kolperik ez, laurek batera egitzen dute, Gloa Danbarrek, Buitragok eta Urko Berradek.
0: Pinarello protagonista gaurko etapan 16 lagun hoien artean 3 sartu ditu eta azkeneko bakandu egin denean 4 lagun hoien artean 2 eta Galbidako hemen informazioa bidaltzen ari zaigun entzule honek Pinarello talde barruko informazioa edo beintzat bitxikeria guztiak bat dituela esan digo iaz Tom Pitcockek talde honetako buruak Espainiako bueltan podiumeko postua eskuratu zuenean ondoren kafe makina bat oparitu omentzien taldeko kide guztiek bakoitzari bat Tom Pitcocken oparia Yes, Pinarello taldean. Bueno, Pinarello aipatu dugunez, gaur esan du David de la Cruz veteranoa gau noizpait Espainiako bueltan lider izana da. Kitxo, bizikleta ganbaran, erretiro hartuko du. Eta gero lasei egingo dugu zerrenda, baina zerrenda hau eginda erretiro hartu behar dutenena, kasik neure izena azpian jartzea falta zait, ez geure ziklismo aldi bat, garai bat, aurten badoa, bai edo bai. Ea nik ulertu egin nahi du zertan ari den Carapaz. Txalogarria da beti, gizon baten jardun lehiakor hori eta guk beti saiatuko gara hori txalotzen, baina, aztarloza?
2: Bueno, Jonek esan duen bezala, taldekide bakarra du eta hiltzorin dijoa, gizajua hor dana ematen.
0: Ze misiorekin edo hori
2: bueno,
0: hori.
2: Bueno, jotzeko, nik uste jotzeko misioa duela.
1: Eta jotzen ari dena orain Santiago Buitrago, eraso egiteko bulkada sentitu du azken 2 kilometro hauetan, 2 kilometroko pankarta hori ikusi duenean mendiko maiotaren jabeak, eraso kolpe bi bortitza jo du eta metrotxo batzuk zabaldu ditu gainerako irurekiko, Tomas Gloagek oraingo honetan ezin izan dio erritmo aldaketa bortitzorri eutxi, eta bakar-bakarrik Bahrein taldeko kolombiarra hortxedoa, Urko Berradeko Gloak harrapatu du gurpilean darama Edi Lambar, baina ia motozalea jan beharrean ikaragarria izan da, egin duen erritmo aldaketa bortitza eta badoa Espainiako bueltako bere lehenengo garaipenaren bila Santiago Buitrago Bahrein Victorius etxeko txirrendulari kolombiarra.
0: Bide estuagoa da orain, zoru ona izaten segitzen du, behar besteko gogortasuna bazen, nonbait edo ez zuen asko behar Santiago Buitragok denagatzen usteko?
3: Indar bai, azkenean nik uste beste guztia baino maila handiago duela, olako portuak eta ohitua dago, olako porto luzek eta Kolombian dalakoa dira, ohituta dago, eta zenbat komeri ematen ari diren motuan kontuekin, garbintzat ezaugarria eginda, atzoko erlojopekoan atera diren, istilu bila, eskan bila, batzuk alde, beste batzuk kontra, eta guain ere ikusi da, ez, Buitragok erazua joduenean, ez dugu gauza handik egiten, ez denok esan gorregatik, eta baila bazen duenean, bueno, ezin da moto baten kurpilean pegatuta, esprin bat,
0: Gertatzen da, bakero eta gertuago goten direla askotan motorrak txerrendularien gandik. Bueno, etapa erabakitzen ari da, beraz Eugenio Korain aipatu nahi zuen atzoko erlojaren kontrako hori, bautziko dugu gerorako zeinen gertu dijoazkion aurreko motorak. motozaleak Masi eta zeinen urruti ageri diren Guardia Zibilako bi motorista horiek Roglic lanean doanean. Bueno, ze,
1: eukene... Danbarrek, barkatu, Jose?
0: Bai?
1: Danbarrek ez du azken itzik esan, Danbarrek kontraera sora jodu Irlandarrako geita marrurteko Irlandarrak ba, buitrago harrapatu nahi du eta ea ba, Santiago buitrago hori ez zote zainon luze egin behar azken kilometro, terdi azken kilometro eta 300 metro hauek akaso ba, gurutze bide gertatuko zaizkio Santiago buitragori ze Edi Danbarren pedal kolpea benetan zen ona. Eta orain atzean ba, apartatu da Rodríguez Contreras eta orain ba, bueno, Movistar taldea berriro ere Romeo Ikaragarrizko igoera egiten ari da.
0: Ba, Feliz Gali pentsatzen dugu Kilimak egin nahirik ibiliko dela Carapaz podiumera gerturatu nahiko duela eta erantzuten du, austriarra bai?
1: Bai, hortxe doa, orengoz behintzat Carapazek ez du erritmorik bizitu, beraz, ba, favorito guztiak eskelmose ez beste guztiak hortxe doa zelkarrekin. Azken kilometroan sartu da bien bitartean, Santiago buitrago begibistan harrapatuta dauka Edi Danbarrek baina jakina, zulo horiek itxi egin behar dira eta ja azken mila metroetan sartuta gaude.
0: Bueno, oraintxe behintzat bidali behar diogu bere lerroburua kartxikoari Carapaz podiumaren bilagoa.
3: Normalean solako saia kera bat egiten danean eta paraen bila ez di joa, bintan jasko dago dago, beha zenbat jetxi duten pixka bat bera aie jarri direnean, baina bueno azkenen koskilimak egin eta berre golek momentu txarla pasatzote duen eta biharko pixka bat preparatu, bueno. Edo gaur hoi segundu kendu ezkeo, hori gertuago biharko
0: beste helduleku bat izango genuke, edo helduleku nagusietako bat hori izango genuke, Santiago boitra gordoa Danbar bat hor zer eukene
4: hau ez da hoi, inda azken kilometro gogorra da, eta bueno. Danbarrek agian gaur bigarren goz, tartea itxi dio,
0: Bueno, ba, ari da izten, bai, gero eta gertuago daukan, atzean ikusten da Estepona, eta Peñas Blancas gero eta gertuago, azken kilometroan dira, Jon.
1: Eta mamuak, Santiago Buitragoren buruan segurazki, ze gogoan izango du, panderan, ze gertatu zitzaion, panderako igoera hartan, bera zirudien indartsuena izango zena, izenez eta igotzai esenez segurazki bai, baina atera zitzaion alemaniar bat Marco Brenner, garaipena ostu zion, bigarren Santiago Buitrago, eta gaur irlandar bat, amesgaizto, Santiago Buitragoren amesgaizto 600 metroren faltan gurpila hartuko dio, eta azken kilometro erdia elkarrekin egingo dute, beraz, Jose Maria Paulaza, entzule lagunok, ezerezean geratu da, Santiago Buitragoren eraso, saiakera hori, bikotea, sortuko zaigu, azken 500 metroak jokatzeko.
0: Orain lanak,
4: orain zer, claro.
0: Ustenen orain irurte ez, orain bi urte honek lanak eman zituen, Espainiako beldan honek.
1: Bi etapa
0: irabazi zituen, alaxe da, eta bat liderren aurretik eta orain zer, Astarloza, orain lanak, Buitragoren zat?
2: Kontua, psikologikoki, asko zer egoera hobean dagoela Danbar, atzetik aurreako lan egin duelako, eta bueno, itxuraz behintzat, ba, freskotasuna erakutsiko dio.
1: Bueno, ba. Eta begira, Jose Maria Paulaza, iritsi bakarrik ez, orpoak erakutsi nahi dizkio, eta bosgarren ordua orain txebete dutenean, eta paluze honetan, 210 kilometroko, eta paluze hauen azken 300 metroetan, Edi Danbarrek aurrera jotzea erabaki du, eta irlandarraren zat izango da, Espainiako bueltako 19. etapa hau, pazeuzkan bai, 2024. urtean lortutakoak, orain 3. gehituko dio, bere palma Maresari Edi Danbarrek gaur atzetik aurrerakoa behin baino gehiagotan birritan egin duen txirrindulari saiatu

0: Errepide estua delako eta esia jarrita zeudelako. Ezin zen, Eugenio hori ari da. Ez dago lekurik. Oso jende gutxi.
1: Eta beran ere oso jende gutxi.
0: Bukera polita, baina jende gutxi.
2: Ara, Primoz. Ara, Primoz, bien bitartean. Elmugaratu da uste dut Globak hirugarren postuan laugarren izango da Urko Berrade, baina Primoz Roglicek azkeneraino borrokatu nahi du. Peñas Blancasen gora neurtu nahi ditu Enric Masen indarrak, Enric Masen hanken gogortasun hori zer nolakoa den. Neurtu nahi du, sorgortu talde dauden ikusi nahi du, baina ikusi du ezetz. Ikusi duan kabatekin, sartu zaiola gurpilera Enriketa, beraz, ba, lehenengo saiakera hori, Primoz Roglicen lehenengo saiakera hori, ezerezean utzi du aitaren batean Enric Masek.
0: Danbarrek irabazi du, Espainiako bueltan, gaur Belz Malaga eta Peñas Blancas Estepona artean jokatu den, jokatzen ari den, etapa 19. Zen liderrak ez dira iritsi. Bueno, biharko zerbaiten atariko xo badira, Mikel Astarloza, Primoz Roglicen estutu hauek, Karapazen lehiakortasuna, Gal eta Only. Bueno, bostak, selkapeneko bostak, selkapenak ez duela ez horiek esaten ez.
2: Bai, bost horiek, urrenkera unak hause da. Primoz Roglic, Enric Mas, Only, Gal eta Richard Karapaz bata bestearen atzetik. Pikaina, saiakera, baina orain gozbintzat ondoriorik gabekoa. Eta Richard Karapaz batzera begira ikusi dut. Ea ba, Richard Karapazek saiakeraren bat egiten duen, momentu egokia izan daiteke orain go inpas moduko hau, baina kaso nahikoa izango du hor gurpila eustearekin.
0: Bueno, askotan esaten dugu, eukene duela, 30-40 urteko ziklismoa zertzen begira, oraintxe dagoen irudi hori, bost lagun horiek. Roglicek eraso moduko bat egindu edo bizkortu du. Orain Karapaz aterako balitz, inortxo ere ez litzateke mugituko. Masek mugitu beharko luke. Mas, bila. Karapaz harrapatu ezkero, Gal mugitzen dela, Masek mugitu beharko luke berriro. Ulertzen, hori izaten zen gehien bat, irekitzen zuena, pixka bat lasterketa. Baina, karo, orain Gal mugitzen bada, Karapaz mugituko da, Only mugitzen bada, bestea mugituko da.
3: Bai, azkenen batak bestea lotzen du, eta bueno, nik uste Roglic saiatu dela pixkat, ba, arrotasuna gati pixkat, ez? Azkenen buelta guztian ez dugu ikusi, eta nik uste tokatzen zaiola, behintzat esatea, bueno, saiatu naiz, baino ikusita noiz jo duen ez dago bate seguru, ez ditu seguru nik sentsazio honak, eta esaten du, bueno, behintzat hemen erasutzen badet ez du galduko abizena, hakizu.
2: Pikilometroren faltan erasotu du.
3: Bai, ba, horixe, eta orain Omsrel.
2: Eta Omsrel, bai, atzetik aurrera iritsi dau ere, eta Jakob Omrzelek hortxe ikusi du aukera, eta
0: kablarra... Aurkietoriko da bakaren bat, aurkietoriko da Only.
2: Bai, pentsatzen duz, maiot zuriaren borroka hori ere hortxe daukate, bien artean, baina, bueno...
0: 40-17 segundo daute.
2: Primoz Roglici utzi diote, orengoz behintzat, ba ardura. Eta bitxikeria besterik ez, baina Primoz Roglicek erasotu du, justu, Santiago Buitragok erakutsi erasotu duen malda berberean. Alegia, 2 kilometroko pankarta hori kokatuta zegoen gune horretan. Eta Berzet, bera, begira, lehen Berzet aipatu duzu, ba, Berzet, bera, gizonezkoetan, hor, ba, atzetik aurrerakoa eginda ere hau iritsi da, Zelekin batera eta Berzetek aurrera jo nahi du Grupamako txirrendulariak.
0: Claro, ze Berzetek Omrzel bere aurretik dauka 47 segundora dauka. Eta esango du, bueno, ez da dila urrutira joan. Ze urrutira joat ezpa, behar badan izai garen izango naiz. Eugenio, hau dela realitatea. Mugitu da, Omrzel.
1: Eta hor berez, mugitu beharko lukena, egin darrak izan ezkero, ni ala egingo nuke, Onlei bera da, ez, edo justu di joa. Eta Omrzelek probatu egin dio, pixka da ber, gaur bentaja pixka bat kendu, eta biharko,
0: orain behar bada bai.
1: Psikologiko bat eman.
0: Orain behar bada bai, baina eta pasiran bakarra metek edazo hau sartako ezkero, beti liderrak erantzun behar du.
1: Bai, azkenean, Omrzel dagoen lekuan Only eta Berte egon goliake, golle martxe egiten badu Roglic eta Mase egon goliake, Roglic martxe egin ezkero Mase erantzun golioke, orduan borrok asko da hor pixka libertadek egin duena, batez ere damakien palmarra esan gatikan da bizi, txinuari itza bizi horren gatikan, Karapaz da, sueltoen, ibiltzeko aukera duen txinuari bakarra.
0: Eta behar bat apa podionera gerturatu nahi duena, baina galek ere erantzun egiten du, bueno, liderrak ere auki izango direl mugan, ze izan dugu azkenean berrade, urko berrade, laugarren?
2: Laugarren uste dut, laugarren izan da, bai, bere alegun eratuko ditugu zailkapenak, baina ea ba, Enric Mas bera, erakutsiz, hemen ni nauk nagusi, Karapazek azken unean hor eraso kolpea jo nahi du, baina denen artean, ba, ez da segundurik izango, 120 metro eskaz falta direlako, Karapazek esprina jo, Felix Golgurpilean, Only, eta azkenean, ba, Primoz Roglic eta Enric Mas denak batera, elmugaratuko dira, Felix Gol, Karapaz, Roglic, Only, eta Enric Mas. Eta hau Omrzel, bai, hor segundu txoren bat, akaso pikatuko dut.
0: Seia horrenekoak. Ze, sartu dira bostak elkarrekin, lehenengo bostak, hau berzet. Gero sartu da zeigarrena,

0: pikin bat atzerako.
1: 6 segundoko zuloa.
0: Eta gero sartu da zazpigarrena pikin bat atzerako.
2: Hor falta da Eskelmuse. Eskelmuse egun txarra izan du gaurkoan eta bai, atzean geratu da.
0: Eskelmusek bai galduko du martxa honetan, ez dakit 8garrena, 9garrena. Auskalo zer, bueno, más segundo erantzun du, beste azterketa bat gainditu du, hortik has gaitezen. Jone Goikoetxea.
1: Bai, bai, azterketa erakutsi du, ez? Indartsuena bera dela, bera ez daukala erasoa jotzeko premiarik eta bestea du erasotu berute eta erasotu duen Goikoetxea momentuan erantzun du, egin behar duen bezala liderron batek eta nik uste gaurko eta biharkoa uste eta igual akoso bere duaientzako hobegoa izango da biharkoa gaurkoa gaino.
0: Masentzako
1: pendintza handiagoako beto, Roglic igual justuago ibiliko alako eta ikusi beharro da ber Roglic golen arteko borrokaren bat sortu liteken.
0: Roglic eta golen arteko borrokaren bat da sort daiteken. Masek gaur ere bueno, erakutsi du atzoko bidetik Espainiako bueltan maillota jantzi zuenetik erakutsi duen tajukera bera.
3: Bai, eta nik esango nuke indarrik ez dagoela. Hor, sailkapen nagusiko aurreneko 6-7 gizon horien artean apenas dago diferentziarik. Itzatezkotan Mas beste guztien gainetik dagoela, bai, eta gaur inungo beharrik etzekon mugitzeko berez ez da mugitu. Eta ikusi dugu, 18 kilometro bateko mendate batean, 2 kilometro falta arte inork ez jotzeko, ba, arrazoi nagusia da, indar falta dagoela.
0: Batzatoz, eukene.
4: Bai, guztiz, nabaritu egiten da ez da, Roglicek erasoa jota gero ere momentu batez ere gaizki pasatu, esan edete, ez da indarra.
0: Behartuta ikusi du bere burua, pitxin
4: bai,
0: bat, bueno.
4: Nik uste bai, ez, baina hori nik uste ondo eginda dagoela, esan dezake, esan edete, ja batzutan geratu daikela pixkate postureo modukoa dela, ez, eraso hori, baina nik uste egin behar duela hori, bere bete beharra badela.
0: Bueno, bai estatzen da, ez da, azkenean, bueno, berraderen duela
2: postureo
0: hori ikusi zain gaun. Ez duela atzeko inork harrapatu behintzat.
2: Ez, laugarren. Edi Danbar garaie, 14 segundura bigarren Buitrago, irugarren Gloak 23 segundura, eta laugarren postuan Urko Berrade 44 segunduko atzerapenarekin. Kanprubi, bosgarren minutu eta 44 segundura.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
0: Arratsaldeko 6ak arte zuekin izango gara, badakizue gaur zozketa dugula eta oraindik ere aukera badaukazuela gaur egin dizuegun galdera erantzuteko. Duela 25 urte, 2001 buelta hartan, justu dorre bikiak bota zituztenean saio egiten ari ginen, etapa hura Espainiako Bueltan normal jokatu zen, etapak irabazlea izan zuen biztan da, eta han lehendabiziko postuan izan zen, edo lehen euskaldunaren postuan izan zen ziklistaren izena jakin nahi dugu. Eta Perik Zabelek irabazi zuen, baina nor izan zen, eta partan lehendabiziko euskaldun hori jakin nahi dugu. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Eugenio, begira nola aldatu diren taldeen izenak 2000 eta batetik. Irabazlea Telekon, hemen ikusten da Mapei, Festina ere bazegoen, Colchon Relax ere bazegoen, Domo Farm Fritz hori ere bazegoen.
1: Kofidiz,
0: Cofidis egongo zen bai, 1987 dago Cofidis nazioarteko pelotian, orduan agertzen ziren taldeako hietxek dira. Bueno, protagonisten hitzak izan orduko protagonisten hitzak entzungo ditugu, baina zailkapenak ere aipatu bai. Behar ditugu, etapa garaipena lortu duen Edi Danbarri goratzarre handia egin duelako gaur, Jon, aurrera.
2: Bai, eta ikusi duzu ez da, Enric Mas arrabolan jarri orduko hor jartzen dituzte, ondoan, ba, liderra, mendiko maiota, erregulartasunekoa eta bar, eta Enric Mas iritsi orduko, Santiago Bruitrago, ba, kontsolatu nahian, edortxe ikusi dugu, ba, kokotean kolpetxo pare bat emanez, Enric Mas, gizatiar, Enric Mas, ba, bueno, gauza asko izango da, baina hori ere bada, eta hori ba, goratu egin behar da jakina Enric Mas liderra gaur bikain salbatu du eguna eta geroz eta gertuago Enric eta ba, Granadara bidean ba, maillot gorri horrekin. Eta Edi Danbar bai, Edi Danbar irlandarra 2024an bi etapa garaipen eskuratu zituen, esan daiteke urte ba, bikoitiak direla bere urteak, ze bere palmaresari begira ari naiz hemen Pro Cycling Stats atari paregabean eta 2022an lortu zituen Ungariako turra eta kopi Bartaliko ba saria 2024an Espainiako bueltako bi etapa hori ez gain izan zen Irlandako erlojupeko txapelduna eta 2026an alegia bi urtez behin irabazten du Eddie Dunbarrek Espainiako bueltan 19. etapa eskuratu du gaur ba Esteponako Peñas Blancasen beraz ba Bejon deiola Eddie Dunbarri gaurko etapa zerorrek behin baino gehiagotan azpimarratu bezala txapela kentzeko modukoa izan da. Baldelinaresen ere ez zuen aparte izan 8. geratu zen orduko hartan Leinesunek irabazitako ba etapa hartan Uno Isa Mobilitikoek sekulako erakustaldia eman zuten Baldelinaresen ezin izan zuen ezertxo ere egin Eddie Dunbarrek baina gaur bai atera du arantza orduko hartan 8. gaur lehenengo beraz ba bueno pozik joango da etxera 30 urteko Irlandar arin hau. Bere atzetik etapan bigarren ba Santiago Buitrago burumakur ratxekabetuta triste ikusi dugun ba Kolombiarra Granadan okerrikezean eta ja bihar ziurta dezake matematikoki maiot hori berea izango du maiot zuri hori puntu urdindun maiot zuri hori mendiko maiotaren ba jabe izango da Santiago Buitrago Kolombiarra baina jakina etapa garaipena nahiko zuen eta ba 14 segundura geratu zaio 2 kilometroren faltan eraso kolpea jodu saiatu da denakatzean uzten hasiera batean lortu du baina ondoren etorri zaio Irlandako ba mutila eta ormaiztegiko zakurraren egin dio harrapatu bakarrik ez gero pasatu orpoak erakutsi eta azkenean Eddie Dunbar garaia 14 segundura esan bezala bigarren Santiago Buitrago 3. Thomas Gloak 23 segundura 4. Euskalduna, Urko Berrade, Bejon deiola, Kalarralton, bigarren, Peñas Blancasen, laugarren, beti bat zenbakiarekin geratzen gara, baina erregulartasun hau ere azpimarratu beharra dago, bikain Urko Berrade 44 segundura laugarren tokian. 5. Kanprubi etapan, 1:44. 6. Leknesun, 2:02 batera. 7. Guillaume Martin, 2:11. 8. Chris Hamilton, 2:29 segundura. 9. Bermaerke, Espainiako Bueltako txirrindularirik lehiakorrenetakoa 3:03 eta 10. Tokian Samitier Kofidikoa 3:17 Zelkapen nagusiari dagokionez, lehenengo 7 postuetan ez taldaketarik, Enric Mas lider, 2. Primoz Roglic 1:37, 3. Felix Gol 3:02 batera, 4. Carapaz 5:17, 5. Only 6:03, 6. Omrzel 7:06, 7. Berzet, 7:45, eta hemen dago aldaketa, Cristian Rodríguezek Astanako txirrendulariak aurrea hartu diolako Eskelmoseri, 8. Rodríguez, 8:21, 9. Eskelmose Hansen, 9:06, lehen 10. Aitziz, topten Aitziz, Harold Tejada, Astanakoa, 10:27 atzerapenarekin.
0: Ez dakit, denboraldia ontzat emango duten, edo oraindik ere garaipen gehiago nahiko dituen taldeak, Mikel Astarloza, baina Pinarello, konbite txartelarekin dabilen taldea, naiz eta talde benetan ahaltsua den, Tom Pidcock hor daukate, aurreko urtean Espainiako bueltan podium egindakoa, bueno, beste batzuk baino gehiago eginda dabil Espainiako buelta honetan, eta ez, solik gaur lortu den etapa garaipenagatik, esango zenuke.
3: Bai, zalantzik gabe oso buelta itxur oso egin dute, eta zuzio zuen bezala, ez bakarrik gaurko garaipenagatik, bueno, ba, pentsa, bost lehenengoetan hiru gizu sartu dituzte, gaur ere, ez? Adierazgarria da.
2: Garaia hitz egiten ari da, ez da giten zutu.
3: Horra dan bat.
2: Asko sufritu zu.
7: It's incredible. I really didn't expect this today.
2: Ez nuen espero.
7: I even said in the team radio after about 50 or 60k that today wasn't my day, I wasn't feeling good.
2: Ez dela ondo sentitzen kilometro pasai denean. Baina gero, ba bueno, tartea ireki duela bere onera etorri direla hankak. Bi taldekidez euskala iesaldian horre lagundu duela.
7: And it just gave me a bit of time to relax if anything happened.
2: Eman diola horrek baukera erlaxatzeko hankai buelta mateko, gorputzari buelta mateko.
7: They done a super job and having Tom there in the final made a big difference and
2: diferentzia handia zabaldu dutela azkeneko igoera honi begira.
7: This year I had what 3 months out where I didn't really like it all
2: after a bad accident and istripua izan zuelako.
7: Yeah, I really didn't think I'd be here and
2: ukituta dago ez zuela espero hemen egotea
7: for stages the long
2: eta irabaztea
7: yeah just be here so
2: hemen egote utxaian aukoa zen
7: yeah I can't believe it
8: was it the right thing to do to not react when Buitrago attacked
2: zergatik ez duzu erreakzionatu Buitrago eraso hartu duenean
7: again when you're in a situation like that I wish I had the same legs as Buitrago, that's for sure, because the taxi puts in incredibly strong
2: azken bak bi kilometro horietan Buitragoren erasoa oso gogorra izan dela.
7: When I used my effort and I knew I'd want effort in me and I wanted to use that effort to win the stage.
2: Bere esfortzua pixka kudeatzen eta saiatu dela eta pagarepena eskuratu alizateko.
7: I really paced myself there.
2: Bere ritmo hartu duela, bere tempo hartu duela.
7: And I actually thought Tom was going to get the win today. He looked super strong.
2: Tom Gloak, taldekide eroso indartzu zeukatela.
7: Having the numbers there really played in our favor and that last K went so quick I can't even really remember what happened, yeah.
2: Kilometro horretan, dena eman duela eta rapatzeko gauza izan dela. Baina, Gloagen baza ere hortxe zeukatela, beraz, azkenean taldekideen lana ere goratu du Edi Dunbar gaurko etapa garaileak.
0: Mikel Iberen tipoko ziklista iruditu zait, egi esan bazeukan, fisiko gialako leitzarraren jite bat, eta behar bada bizikletan ere bai, tarteka agertu, eta horrelako garaipen bat lortzen duena, talde barruan dinamika bat egiten duena.
4: Bai.
0: Eukene, garri dezu gora?
4: Bai. Fisiko giantza dauka, eta gero nik uste txerrindulari bezala ere, taldekide ona. Digotzaia
0: harina, taldekide ona.
4: Bai, taldekide ona oso humila, apala, nik uste taldean asko pozuko ziela beregatik eta txirrindularitza munduan baitare eta berak esan bezala gaina lesio batetik etorrita eta demora askoz kanpone onda berak ere etzuela espero eta bejondaiola.
0: Bueno, garaipen.
2: Zenonbait istripua, uste dut auto batek edo harrapatu zuela posibilea, ez du begiratu istripua esan du, baina begiratuko dut eta esango dizuet. Hiru hilabete egin zituela kanpoan, bai.
0: Eugenio Goikoetxea, gaurko garailea, Edi Dunbar izan duko, Santiago Buitrago azkenean hor gelditu da, gaur ere garaipenik gabe, eta indar falta ezaugarri, hemen Astarlozak eta Eukenek diotenez, eta baita zuk zeuk ere, baina, Espainiako buelta honek Pogatxar joan eta gero, berdintasuna ekarri behar zigun, oreka ekarri behar zigun. Azkenean, uste baino oreka txikiago ekarri digu, ze Pogatxarrek utzi behar izan zuenean Espainiako buelta, xerakon bukatu zen etapa hartan, eta liderra eskuratu zuenean Masek, inork ez genuen uste Mas ziklista hondia zela bai, baina zirrikitu bakar bat erakutsi gabe, horren sendo ibiliko zenik, eta azkenean uste baino oreka gutxiago izango zuenik lehenengo posturako lehiak, orain arte behintzat, ez genuen espero, zerbait, esaltzen nuen espero zukera alternantzia handiago.
1: Ez, egia esan, emozio gehiago, edo mitzat denak elkartuago ibiltzeko aukera izabaldu zan, ez?
2: Mas egiten ari da, Eugenio, ez da egiten zuteri daukagu.
1: Bai, Jarri Jon.
9: Volver al grupo, rodeado constantemente de compañeros en ese tramo difícil, que si te pide a veces a tus compañeros trabajar así.
10: Pues ya veré, ¿no? De importante que es un equipo que habéis visto lo que han hecho hoy.
2: No reintute
10: nada. Y nada, tenemos, nos queda un día más de concentración y después ya
9: el día de Granada. Ese día más es mañana. Mañana es el día más importante de tu carrera deportiva.
2: ¿Biarkoa da zure egunik importanteena? Ibilbidean.
10: Bueno, es un día importante durante la trayectoria de mi carrera y puede ser.
2: Ahí están, dice que vaya.
10: Muchas gracias.
0: Trascendental, la gusta en sesivo.
2: Bueno, con calma, pero yo creo que
0: alzo, inoizko erlojuaren kontra osai hori goren egina duzu, baina gero galdera egiten hasi eta denok perfil bereko galdera egiten ditugu, azken zinean titular horren bilagoaz, eta gero prentsa idatia balitz galdera egin, eta bere baiezko batek edo ezezko batek, justu lerroburu emango luguke. Biharkoa da nere kiroli bilbiteko egunik importanteen. Izan daiteke hori esan duel.
2: Ba, izan daiteke baietz esan du.
0: Izan daiteke
1: baietz. Ezkenen bier dago jokoan, bierko pasa behar du. Elmugara lehen izteko, edo mezat ortenko espainiko itzulia irabazteko. Eta bai, lehen ikustete, geho Pogatxarre martxa egin zuenean, zugoren esan dazkun horren kotur horren arira, uste Pogatxarre egon da, beste eskaloi bat egoten dala horrez, ze haiek asko gortzen dute karrera Pogatxarek eraso jo baino lehen, aukera hori daukate, eta horren beste guztia bagian utzi ere lehenago utzi gozten. Danik uste, oan elkarrekin erdi burrukan dabiltzen horiek, ez zirela beraien arten horren gertu egongo. Gero egia da, Pogatxar joan zanean, lehio bat irikizala, emozio aldetik.
0: Esan nahi duzu, Pogatxar egon izan balitz,
1: Bakoitzak bere burruka, bakoitzak bere burruka bere lekura joango zela, ez? Azkenean ritmo asko azkarago izango zela. Hauen Pogatxar ez egonda, ez dago talde bat indar asko daukanek ritmo fuerte hori jartzeko ordun.
0: Baina lideren artean hala ere nabardura batzuk ikusi beharko genituzke eta ez
1: bai, baina,
0: behar bada Peñas Blanca zen seirak batea iristea.
1: Hoi da, eske Pogatxar honen emaitza mali zakoso seiak, jende berdintxu izango litzake, baina seiak elkarrekin. Igual batetik bestera 20 segundo bakoitzak bere bizi depena egin beharko zuen, uaek jartzen duen martxa horretan eta zi gaiago egon zen. Guain, ez dago inor martxa hori jartzeko berdindu eginda, baino hala ere, ba Masek, ba nikuzet bere kontuan horta bere biziko, ez daite
0: pixka bat bai, baina esango zenuke beraz ez dagoela halako alderik ere Mas eta gainerakoen artean.
1: Badago, baina gutxi, baina nikuzet beste era batea gixeago egongo zala.
0: Patzatoz, zu, hasta loza.
3: Bai, nik uste, bueno, ez dakit Pogatxar egon izan balitz, ba, Pogatxarrek aixe irabaziko lukela, baina gero zergapen nagusia posizio berdinetan egongo litzatekela. Gaurkoan akaso seiak elgarrekin egitxi beharren, ba, binaka, baina amar ama oso ondure egitxiko liatekela.
4: Bai, nei alde batetik gustatzen zaiz, horrelare baita beste txerendulariak soltogo ere ikusten ditugu, ez? Enric Mas ez genuke inoizea gian horrela ikusiko, ez dakit beste leia moduko bat, egia ez da la maia gorenena, zeuberen, ez dago, betiko ez da bai da hori da. Baina, bueno, beti ere bai permititzen dizu, beste txirrindulari batzu deskubritzea beste modu batean, ez, egon gabe norbait horren beste dominatzen duna.
0: Eugenio Goikoetxearekin, kontu bat aipatu nahi dut, begire, irearki itarte txikia hoxe, eta alderaketa bat egin behar dugu. Orain gutxi planteatu dit, eta egokia dela esango nukenik, behar bada, bakarren batek esango du, alderak eta horrek zentzu handirik ez daukala, baina ziklista historiko bat etorri zaio gogora, momentu historiko batean, aurten Enric Mas betetzen ari den funtzio hori betezuena bere momentuan. Eta ari buruz hitz egin behar dizuegu. Job Zoetemelk. Eugenioren zat, 2026 honetan, 21. mendeko Zoetemelk da Enric Mas. Bere ala esango dizuegu zergatik.

0: Idoia Fraile, Arranoaren lumaz, 8:00 arratsean.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
4: A ber, Jack Zetemel da, hogei garren mendean, esan daiteke, 1900 Eugenio, 1970 amarraldiaren bukera aldera hasi, bueno, edo erdiparean, lehenago hasi, 1970 hasieran hasi, eta, bueno, 1980 gutxira arte egon zen ziklista bat. Etzen irabazlea, zen gasoil motorreko ziklista bat. Tur bat irabazi zuen. Eta zergatik egiten duzu alderaketa hori Enric Masekin?
5: Bueno, gaur zutabe batean irakurri dut, ba, agian Zotemelek, zugondo esan bezala, ba, bere aurkari zuzenetako bat izan duzuen Bernardin Nol. Bernardin Nolen aurreneko garaipen horiek, orduan Bernardin Nolek turra irabazi zituen, gero lesio baten ondorioz ez zuen parte hartu, eta Zotemelek, ba, zait, 4 aldiz edo zomata lehiz egin zuen turrean bigarren, Inolen atzatikan, orduan Inolek parte hartu ez zuen turra hortan, Zotemelek irabazi zuen. Gero berriz ere buetatu zan Inol, Inolek berriz turrak irabazi zituen, eta Zotemelek, ba, bere karrera bukatu egin zuen, munduko txapeldun izan ez, ia 40 urtekin. Eta 29 urtekin, edo 40 urtekin munduko txapeldun izan zan. Orduan, alderaketa bat hor dagoela, Masekiko, ba, Masek 3 aldiz bigarren egin du Buelta Espainian, laugarren podium bat ere, hirugarren beste postu bat ere lortu du, eta zer, eta bueno, Pogatxar tarteko dela, ba, Pogatxar ez dagoelako, Espainiko itzulia irabaziko duela Masek, hori alaxe irakurri dut, eta itxuraz ere gainera, bai. Bilak antzekotasun bat,
4: hemen
5: bai. Jakingo dute, eta antzeko horik ez daukatena da, ba, Jo Zotemel basarretara zela, nerosoak alaxaten zuen, ale beti gustoko zuen basarretara zelako, eta Masuren kasuan ez genuke esango basarretara da.
4: Nik uste dut, Euskal Herrian maitatu azela, beste horregatik, baserritarra zelako, zen kelibera ere bai. Ikusten zelako, askotan, reportajeetan, orduko prensa espezializatuan, ba, Frantziako miroar du ziklizma, eta hoietan, neguan egiten zietenean, eukene, ziklista hauei erreportajean agertzen ziren hauek, sardea edo laburtzeko hartuta, Katiuska jantzi da, eta simaur artean, ganaduari azpiak ateratzen, baina ala agertzen ziren, bitxia da, baina ala agertzen ziren, eta sortzen zen, bai egia da, ba, gure aurrekoen nekazal munduko jendearen zat, alako atxekimendu bat sortzen zen, ikusten zutelako pixka bat, bueno, geure bizitzarekin alderaketa batekin da begira, Sonkeli Irlanda nor dabil, Abel buruak ezaintzen, eta gauza bera Jo Zetemelk. Horrekin balioak entzen ari zara Enric Masen garepenari, esan edut egin daitekelako galdera. Enric Masek baliatu du Pogatxar ez dagoelako. Bestela norbaitek esango du, bestela etzuen irabaziko.
5: Bere meritu ere badu.
4: Galdera da, Eugenio.
5: Bai, bere meritu ere badu, azkenan Pogatxar erori eginda, Enric Mas ez da erori, eta azkenan iraunpen batean, ez? Hoi zabezala da, goloratzen ez, ni balik irabaz zuen turra, jendeak meritoak entzen zuen, ba, eske kontaur erori gintzan, eske fron erori egintzan, eta ni balik turra irabazi zuen, baina eske ni balik pabeko urte hartan, pabesa zego bitartean, de beste guztiei bai konta horre eta bai froni, minututa terri sartu zizkien ja pabeko eta paortan. Eta bueno, ez da bere kulpa besteak erori izana. Bueno, berak, tur erabazi zuen, tur eta garaietako bada, turra giroa eta buelta erabazi zuen garaietako bada. Ez da inungo, zaio inungo meriturik endu behar. Ordu masi, bueno, egan berzaio bere meritoa, buelta ondo bokatu, momentuz ondo dihoa, biharkoa fata zaio, eziko ere bai, badakizu, azkeneko marra zapaldu arte nola saten dan, ezin dala hemen gauza kontatu, bestela Pogatxarra historia egin zuen, baina guen diga historia egiteko dago. Orduan, Masek bere meritu hori badauka.
4: Bueno, momentu jakin batean gertatu da Binekok aurten giroa egin, turra utzi, Pogatxarrek turra irabatzi, Espainiako buelta utzi, Ebenepoel beste nonbait, Banaert, Van der Poel eta hauek beste jite batzuktako ziklistak dira, 6 ez dago Espainiako bueltan, 6 bide batez esan dezagun, gaur itzuliko da lehiaketara, turra eta gero ez du egun batean ere parte hartu, eta gaur itzuliko da lehiaketara, Kanadan jokoan jarriko den klasikoan. Bueno, pikin bat testu inguru horretan Enric Mas izan da garelle. Guk egin dugun alderak eta zuri Zotemelk, bagarai bateko argazkitatik eta nonbait irakurrita etorreko zaizuko gora Mikel Astarloza, baina bueno, hor egon behar da, ez beharrik ez da izan behar, eta dauden aurkariek menderatu egin behar dira, eta behar bat esango didazu. inolaz ere etzaio meriturik kendu behar, eta ez gara horretan ari, Roglic bera lasterketan zegoelako.
6: Hori da, Roglicek, pentsa, lau Espainiako buelta, Felix Galek giroan podiuma, Karapazek giroa du, esanet, aurkaria handiak dauzka, egia da, Babineko eta Pogatxarrez taudela, baina tira, inungo meriturik kendu gabe, Masek erakutsi du, bueno, Espainiako buelta irabazteko hankakoa dituela, eta nik uste merezi ere merezi duela, ez? Askotan egonda podiumean, eta nik uste txinolaitzak zor diola nolabait ere Espainiako buelta bat.
4: Zuk ere uste duzu, biharko ibilbide hori, Eugeniok esan da bezala, behar bada beste batzurentzat baino, berarentzat egokiagoa dela, ikusiko dituko, biharko etapako zenbait argazki eta irudi, oso etapa zaila da, desnibela undikoa da, beroa egingo du, baina bueno, pikin bat ziklista honek berak ere txantxa egin zuen, baina beroa gustura hartzen du, ibilbide zailetan eta gogorretan ondo modatzen da.
6: Biharkoa esan daiteke, turreko oiko, ez dakit, etapa erregina do izan daitekela, ez? Normalean Espainiako bueltan ez dira hain etapa luze eta gogorrak izaten, amaierak bai, baina biharkoa egia da, lau lehenengo mailako mendate daudela, eta nik uste biharkoan inoiz baino gehiago taldearen lan ere beharko duela, hor iesaldian baten bat sartu, orain arte aritu diren bezala, beti ere gizonak aurretik izateko.
4: Bueno, bide batez, iradokizun eske, geure entzulei italianoek esaten dute tapone. Lau bost mendate errezkan jartzen dituztenean azkeneko astean Dolomitetan eta tapone izaten da. Espainolek ez da nola esango luketen, etapon. Nola deitu behar diogu gizonetako etapa bati euskaldunok? Etapa txarra, etapoia, ze iradok izan diguzue. Ez daukagu, altuna eta biok askotan ibiltzen gara, ze jarriko dugu, tapone esaten dugu, baina geukere etera barko genuke zerbait. Ez da biharkoa era horretako etapa delako. Altuna, oraintxe irudi batzuk ere ikusi ditut, eta
7: bai.
4: Oso gorra, pos mila metroko desnibela duen etapa daukagun.
7: Eta Richard Carapaz badak izuz esan duen?
4: Ze esan du?
7: Bihar dena, edo ezerrez. Ez dut, esan ningo dut, gero zuen analizia, baina nik Richard Carapazen esan duena hitzetan jarriko dut. Bueno, gaurkoari buruz, intentzioa erakutsi dugu, taldearen jarrera bikaina izan da, bueno, bihar dena edo ezerrez. Ez dut, inori ezer erakutsi beharrik. Bihar mendateak bata bestearen atzetik doaz, gehiago gustatzen zait biharko etapa. Nire modura korritzea gustatzen zait, ez naiz etxizalea, ez dut sekula amore ematen. Richard Carapazek hori esan du gaur, komunikabideen aurrean.
5: Nire esperantza hori da, Jon. Richard Carapaz. Carapaz eres kapaz.
7: Saiatuko dago.
4: Dene edo ezerrez.
5: Turrean, no esan, turrean jarri garen bestia.
4: Ba. Carapazek etapa irabazi zuen.
7: Todo
4: eta,
7: nada,
4: esan
7: duetxezik.
4: Azken txampaze izan zen, etapa irabazi, mendiko lideraren maillota hartu, sepkus dardaka utzi zuen, izan zuen erabakimenarekin, sarengo igoer hartan.
5: Eta gehien bat ikusten, Carapaz dela, denen artean galtzeko gutxina duena, ez? Podiuma urruti dauka, atzekoak egin ere borroska ondidik ez, ez dauka maillot zuria tartean, ez dauka mendiko maillota tartean.
8: Eta falta zaion, Hankak. Bueltan honetan, asko mango luke.
5: Beak hainbeste egin du, bere ibilbide hortan, giroa irabazta dauka, turren ere podiumak baditu, etapak irabazta baditu, orduan, ibilbide ona egin du, oso ibilbide ona izan du, orduan, bueno, ez da hainbesteko importantzik, laugarren gelditu edo segarren gelditu, bere taldeare ez dago puntu hoien premio hortan, orduan, nire gustoz, horri beste gauza bada, ba, bera izango litzake, ba, pixka bat hor sorpresa emateko libertade gehien duena, eta ez dakit, sasoi puntutik anere uste, baita.
4: Eta patzar dio entzule batek. Segi, Miguel.
6: Eukenek esan duenakin lotuta, esango nuke askotan nastu egiten direla ausardia eta indarra, ez? Ausardia eta hankak. Askotan eman behar ez da zaitxin hori oso ausarta dela, baina hemen hankarik ez badago ez dago ausardiarik, eta biharkoan argi dago, Carapaz saiatuko dela edo ala nahiko lukela, baina horretarako hankak behar dira.
5: Baina azkenako portuan ez. Ja, siberko luke taldeakin, hiru portu faltan, da ja, horko hankak ez da berdin, azkenako portuan hankak duki, edo etapa hortan bildurri gabe, beste eraso edo festival horta apuntatzera.
8: Gainentzekoek ere matrikula hartuko diote, eta, karo, ez dakitena da, esango dute, buf, noa doa, ez? Eta gian utzi, edo segituan atera erasora, eta...
5: Mikrek esaten beste jokoa, ja, podunekoak arriskuan jartzea balen badute bere posizio hori, ba, Movistar lan egin gabe, egingo luke Decathlonek, edo egingo luke Bora, bueno, bintzate, ni ustez, Carapaz dela, bildurrik gutxiena, izan behar duena, etapari aurre egiteko.
4: Bueno, etapa zar dio entzule batek, esan dugu, tapone, italianoek esaten duten tapone, bihar Espainiako Bueltak edukiko duen hori, euskeraz ze deitura jarri behar dugu aurrerantzean. Zin, hasiko gara, etapa erregina esaten, hori zeigu sekula gustatu.
5: Etapa ez da euskeraz, jardun aldi edo.
4: Ba, erabiltzen dugu. Etapa aldatu gara aldugu. Dona, aldatu gara aldatu gara dugu, baina tira, etapa zer. Begira, la Bueltako sare sozialetan, entzule bate jarretiko, hainbat txirrindulariri galdetu zieten, ea txirrindulari izan ezean, zertan lan egingo luketen. Eukenek buruarekin bai ez dio.
8: Interesgarria iritzen zaitela galdera.
4: Bueno, ba, hori jarri digu entzule batek. Eta askok jarri zuten farmer. Baserritar. Pentsatzen dut, hala?
8: Bai. Guatu naiz beste hitzataz.
4: Deigarria iruditu zitzaidan, esan du...
5: Por Espainiarik ez da egongo,
4: entzule honek. Ez dut uste.
5: Herbere tardak eta...
8: Baina badira,
7: Arnaudeli
8: eta... Jesus Arnaudeli eta zein zen hauntzekin ibiltzen zana, lenguan erretiratu zena frantsesa, pare bat urte, pinotero baita, kiston baserri puska dauke, hauntza dazka, ez da, behiak eta bar, eta hortara, guain, hori da bere lanbidea, eta Arnaudeli ere baita, ba, bueno, behiekin eta beti biltzen da, orduan, baditugu baserritarra zut.
6: Askoz gehioz dira gongo,
7: Akainekin ere gora berak izan dako.
8: Bai.
4: Gaitza izan zen. Askoz gehiu ez tira izango, baina, bueno, gezurra ez zuten. Esango behintzat pentsatzen dute sare sozialetan, ez da izan bati egingo zieten inkesta hori. Bueno, zoete melka aipatu dugu lehen, zoete melka aipatu eta, bueno, ni seguru nago, etxe batzutan paretak ere mugitu egingo ziren. Geuk horrelako mito handiak entzuten ditugunean gauza, bera, gertatzen zaigu, gauean behar bada ametxetan ere agertzen zaizu zoete melka. Bueno, inoizko, entzule bat egoratu nahi digu, azpimarratzeko hori, inoizko munduko txapeldunik zaharrena izan zen Joep Zoetemelk. Hortzadar maiota, 28 urterekin jantzi zuen. Torrean, bueno, bigarren postua, ez dakit buruz ari naiz, 5 aldiz okerrezpa naiz lortu zuen. Torrean beti 10 aurrera ez pasen hor inguruan ibiltzen zen, Espainiako Buelta pare bat aldiz egin zuen, orduan etzen orain bezala, etzen aurten giro egingo dut, gero ez, normalean Torre egiten zuten, eta behar badan Buelta. 1900 eta 1970 hasi zen bai. Eugenio, Joep Zoetemelk, eta bere kiroli bilbidean 1986 bukatu zuen, beraz, ikusten duzue, 17-18 urtez, aritu zen. Eta, bueno, alderak eta hori egina izan du Eugenio, eta tegok iruditu zeigu, pekin bat, Enric Mase.
5: Nerea ez da, ea.
4: No baitin irakurri duzu.
5: Irakurretakoa da, Eusabiagak notizias de Gipuzkoan egiten duzu eta bat, Eusabiaga guen dela 50 urte txinduari izan dako bada.
4: Ez, gure Eusabiaga edo, Xabier Eusabiaga, beste.
5: De xente zelagoa, ja, 75 urte izango ditu honek, Xabier.
4: Xabierrek ere 70 ditu 50 baino, eta ez da, identzuten ari den, seguro.
5: Nerekin tua da, Xabier, la segundika, iruroeako, falta zaigu guendika.
4: Zuere, iruroitik ertu hau zaude, 50 baino. Eugenio, ez hasi hemen, kontua garintzen, arratsaldeko 6 laurti.
9: Irailaren 9-13 bitartean, Getxoko 42. nazioarteko folk jaialdian, zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barrin 8 eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaragua getxokiokultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
3: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
4: Arratsaldeko 6:04 gutxi bukatu horretik biharko etapaz hitz egin behar dugu, sailkapenak gogoratuko dizkigu Jon Altunak, eta konturen bat edo beste aipatu nahi nuen, esate baterako zer diozue? Euskaldunak Espainiako Bueltako podiumetik zeinan aparte gabiltzan urte askoan, 2002 Eugenio Goikoetxea, bueno, pikin bat eta azken urteotan, ba, txirrindularitzan bertan eta World Tour mailan izaten ari garen belaunaldi aldaketa hori, itzuli gizonak badijo azkigu, eta etorri diren ziklista onak hartxuak, esate baterako Alex Aramburu, itzuli gizonak ere ez dira.
5: Ez dago, eta uste zehazuko egunean edo atxe, egunean ere esan genuen, nota bat egiteko moduan, da nik uste azparrenek salbatu duela hori, ja, eta paire bazteko zan egon zan, bere presentzia horrekin, Urko Berradek ere egindu honeko presentzia, bueno, gaur laugarren, lehenko egunean ere bigarren.
4: Zut uste hauei, bi ziklista hauei
5: gehiago eskatu. Hau esalbatu dute, esango nuke, pixkat euskal presentzia hori, daikan, bueno, Mikel Landa gaur, 25-30 talde txortan hortzeon, baina ez da, 25 aurrenekotan ez zurekin.
4: Besterik ez bada, gurekin zeinen adeitxu egon zen ikusita, eta beti izan da Pello Bilbaok taldekideen alde, bere azken danza honetan egin
5: duena. Profesionalki behintzat, profesionaletan behar egin duen lan oso du.
4: Claro, Mikel Landak berak ere badaki, eta esaten ari da. Ez nabil. Ez nabil eta ez naiz jartzen.
6: Ez, segi esan ez da, ez du presentzia gehiagirik izan, Espainiako bueltan ez du gehiagirik usi, eta nik beti dioda moduan, nik ustete kalidadea kantitatetik ateratzen dela, ez? Eta gaur egun ikusten dugu, etzulia honetan Euskaldun gutxi ditugula parte hartzeari dagokionez, eta hortaz, ba, protagonismoa izatea ere zailagoa da, ez? Esango nuke, Euskal Herriak izan duen garairiko nenetariko, ba, Euskaldelen gaia da hori izan zela, eta itzulia handietan goazen ez, hogeita bi, hogeita boste Euskaldun egoten ginela. Hortaz, ba, ba, logikoa da, ba, beloki, ez dakit, Igor Galdeano, do gainontzeko, ez dakit, talde buru horiek, ba, podiuma egitea, do aurreko postuetan egitea, ba, karo, hogeita ez da izen bat Euskaldunetatik, baten bat ona aterako da, noski.
4: Horain dauzkako kirol zuzendariak, auxiliarrak, dietistak, psikologoak, talde guztietan aurkitzen duzu, azpiegituran eta estafean, formakuntza handiko
8: bai.
4: Kideak. Ez dituzu, behar bada, ziklista profesional puntako aurkitu.
8: Bai, benik ustete eskola handia dagoela, Euskal Herrian, ba, ba bueno, txirrindularitzan, ez bakarri txirrindulari bezala, ba, bueno, profesionalki lanbide desberdinetan. Eta, bueno, agian ez dakite honek gogoetarako eman behar digun, ez egotera itzulia handietan Euskal ordezkaririk. Edo agian, nik ere zenbatetan pentsatu dut, zenbat Euskal txirrindulari galduko diren bidean beste zaugarri mota batekoak direnak. Esan edet, ez direnak, ba, itzulia handietan orokorrak egitekoak, ez?
4: Bueno, Alex Aramburu atera da.
8: Atera da, baina zenba geldituko dira, ez? Esan nahi, ba, bueno, agian klasiketan hobetoago ibiliko liratekenak, edo egun batekoak berak ere baita, hori agian beti izan da horrela, ez? Baina beti gabiltza bila,
4: bai.
8: Ba, itzulia handietarako bat.
4: Ezik eta forma hori eta zaletasun tipo hori egonda, baina gaur egun atera behar duena beste era batera nik uste dut aterako litzatekela. Esan nahi dut, taldeen globalizazio horrek, kaptazioa behar bada talde batena etorriko da, perfil jakin bateko ziklista baten bila da bilelako. Lehen behar bada merkatu txikiagoak zirenean edo inguruko taldetan ibili behartzen nuenean, orduan bai hartuko zen igotzailea. Hala ere, zuk uste duzu, oraindik ere bide horri hartzen dela.
8: Bai, nik uste baietz, eta agian ere baita agia da, itzulia handietarako ez dakit baliabide edo prestakuntza aldetik eta bar, ba bueno, zerbait gehiago ere behar dala. Ez dakit nola esan, orduan agian hori oraintxe bertan ez da ematen hemen euskal taldeetan, ez dakit nola azaldu. Orduan, ba bueno, agian esploratu daitezke, nahi bentza gustatuko litzaiek euskal txirrindulari bat Paris-Roubaix disputatzen edo lehiatzen ikustea. Jo,
4: Ba ez dakit perfil horretakoa den, baina izan zitekeen, edo behintzat eta hor inguruan ibil daitekena Inaut Urkareki.
8: Bai, eta bai, egia esan,
4: bueno,
8: etorkizuna.
4: Itzordu egina daukat berarekin, baina hartu emana egin ezin da gabiltza Kanadan dabil, munduko txabelgetan parte hartzera joana da, 6 ordu gutxiago dira hemen baino, eta esan diko, bueno, ba, arratsaldeko 6:00 gutxi, 6:30 gutxi aldera, guretzat eguerdia inguruan izango da, eta momentu batean hartuko zaituztet, baina lotura hori egin ezin da gabiltza gaur. Nonbait, ba, entrenaldia egiten ari zela bai, bata
5: urkaregi zuru. Bai, eta hor, bueno, hor badao, adibidez urkaregi bera, barrenetxea bat, tipo klasikotan da egun bateko Aimar Etxeberria, badira, badatuzte gazte horiek, zailkapen nagusiari begira esango nuke Igor Arrietaela, baina Igor Arrietan rola, badirudi berak ere, beste rol bat hartu duela, laguntzaile rol hori, uaetik martxe egin du, eta bueno, badirudi, Ayuso oso laguna delako, ba, Ayusoren gregario finoitako bat egoteko modukoa hoi bilbidea hartu duela, ordu mono, hori da pixka titzula honetan zerbait eskaintzeko zegoenetako bat, Markel Beloki, eta kego bere bilbidea izango dan, astebeteko probetan, titzula honetan, niguan dikaren ustez, gehiago ikusten eta astebeteko probetan, kontuan hartuta bere erlojupeko doaiak eta aprobetxatuz, baz, bose egunetako probetan, oiek, doai oiek argitaratu eta irabazteko kapaz dela, baina egia esan, ba, proba honditarako, ez dakigu nola aterako dan, noiz aterako dan, no, bueno, oen badirudi, ba, utxune handi bat datorrela.
4: Utxunea, noski, erretiroa hartu beharrean direlako, edo behintzat iragarri digutelako, Jon Izagirrek eta Pello Bilbao, baina lehen aipatu dut, zerrenda aipatu beharko bagenu, aurten, momentuz baieztatuta daudenak, izen batzuk aipatzera, noa, ez denak, noski, erretiroa hartuko dutenak. David de la Cruz, honek gaur emandu ezagutzera erretiro hartuko dueneko berria, hau Pinarelokoa da, kataluniarra, Alexei Lutsenko erretiratzera doa, Jon Izagirre eta Peo Bilbao, Crosswick, Bo Jungels, Magnus Kort, hemen esprinen batean aurten Espainiako bueltan ibili den Danimarkarrak erretiro hartuko du, Bauk Molema, Luka Mesketx, Damien Howson, Jesus Arrada, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Elie Iserbit, hau gehien bat negu partean aipatzen dugun, ziklokrosean eta ibiltzen den ziklista da, eta oraindik ere aurtengo zerrendan ageri dira, naiz eta ja aurten ez duten lehiatu Chris Froome eta Simon Yates, pelotoi on bat aipatutut.
6: Eta kalea hondikoa gainera, gero pentsatu, hain mai altuko kestienak, bestein beste ongo dira, ba, taldea topatzez dutenak, edo kontratua berritzen etzaienak, eta, bueno...
4: Gehienen kasua bizilega da.
6: Bai, bai, nik uste dorre aipatu dituzun gehienak, adinez, bueno, ondo aurrera joan dira, eta, bueno, garaiare badut egia esan gaztei tokia duzteko.
4: Karo, gero seixas eta hauek aipatzen ditugu, gaztei tokia egin bertzaie, gazteak lehendabiziko zerrendan jarri dira pelotoi barruan, euken larrarte, orduan, ba, lepo bai. Egin berdan, uski.
8: Bai, eta, bueno, gero gaina, euskal txerrendularitzan ere badakigu beti pixka bat... labean utzi beharrekoa dela, ez pixkate ezkea ingoiztiarrak, ez hemen Euskal Herri txerrendularitza mentza beti urte gehiago, eta bueno, pixkatatzerritarrak, ba bueno, gazteatatzen dira, itzuli handietarako, eta hemen, ba bida, Jon Izagirretarrak eta Peiok eta hauedanak zenbat urterekin iritsi diran pikorretara, orduan, utzi dezagun denbora pasatzen, eta aterako dira, atera berdian lekutikan.
4: Bueno, aipaditzagun gaurko sailkapenak, Espainiako Bueltak 19. etapa izan du, aipatuko dugu biharko etapak zer duen, eta zozketa egin dugu, eta nahi baldin baduzu, ba, entzule honek jarri duen zerbait esan, etengabe Karapaz goratzen dugula, Kartxiko gerrilari eta bat eta beste, baina, Torrean Karapazek kusi irabazitako etapan, ea ez altzuen lotxagarri xamar jokatu Karapazek, kus birritan erori hori zen Alpe du ez kontrako aldetik igozuten, Saran aldetik, eta jeizterakoan pare bat aldiz erori zen kus, ala da, ez zion itxaron, etapa bien artean jokatu bertzuten, behitzetan.
6: Nik ene oke txingo.
5: Ez, nik ez da, azken etapa dago jokoan, eta...
4: Ez, bueno.
8: Horrek ez duk entzen, nahi zaitela gustatzen, Torrean nola jokatu zuen orokorren. Ola eizan da zakur jokon da bian, etzai gustatzen. Baina ola lehiakor da bian, bai gustatzen bere jarrera. Bi alderri dazka. Ezberdin
4: tasuna patako?
8: Nere ustez bai, Karapaze bi arpegi dazka.
5: Ez, nik ustete...
4: Ez da, nire... Horain itzi gabe, utzi nauzu.
5: Espainiako
4: bueltako Karapaz hau eta Torrekoa
8: desberdina da.
4: Abai,
5: Hale guztiak emozioak, Karapaz nahi degula momentu ontan emozio ematearen, haber masik klima egin gote dion, eta Torrean, bueno, etxe gu gehi egin porta, bueno, pogatxarak irabazidu, bineko gore, bueno, ja etxera joan da bat abeste, eta, bueno, haber, Karapazek, ba, beste espetakulo bat ematen zigun, baino, ni egia esan, enaiz ez da nire ume kutxun horietako bat Karapaz, baino, bueno, kasu ontan, erorikoen kasuan, Mikelekin ados nago, nik enioke txengo, azkenan bera ere, bera forzatu arazi zuen kus dena ematera, eta kusue kontrola galdu zuen, ba, zetik Karapaz egin zion presio hori, ez dala aurre, nire ondo handi joa erori eginda nire errugatik, eta ben, ezu, ondo zaude, etxun egingo dizut, ezan zan, karrerako zirkustantzia baten barruan gaude.
6: Ni ere Eugenioekin bat, ez naiz, bat ere Karapazale, eta kasurtan gainak kus irabaztean nahi nuen, alako ez dakit, estimoa diot, oso txinori jatorra irutzen zait, baina ez zait irutzen itxuen beharreko jokaera bat.
4: Bueno, baina behintzat galdera honek balio izan digu, jakiteko gure adituak ez direla bat ere Karapazale. No dago. Bueno, aurrera, Jon.
7: Bai, Eddie Dunbarren lesio hori utzi dugulen airean begiratu dut, bueno, eskuter batek harrapatu zuen, moto batek hor Monakon entrenatzen ari zela martxoa hasieran eta berak dio, ba, hasiera batean uste zuela, bueno, eroriko normal bat izan zela, ez zela imestrainoko izango, baina txorkatila hasi zitzaionean urdintzen bere hitzetan, ba, hor ja larritu zela eta azkenean, ba, bai, hiru hilabete egin behar izan zituen errepidetik, ba, bueno, lasterketetatik kanpo Sibiuturrean bueltatu zen, ondoren Donostiako klasikoa egin zuen eta, bueno, ez dago, betirako irauten duen negurik, eta udaberritu zen, Eddie Dunbarbera ere, eta begira, zeinen ondo, ba, etapa garaipena eskuratu du, orain, ba, iraiaren amaika honetan, Estepanako Peñas Blancasen beraz, Bejon Deiola, eta Bejon Deiola, etapan laugarren egin duen, Urko Berraderi ere, Kalarralton bigarren, Omrzelen atzetik, eta laugarren gaur Peñas Blancasen Kern Farmako txerren dularia bikain Kern Pharma taldea bera ere bikain Espainiako buelta honetan oso lehiakor. Zerkapen nagusian aldaketarik ez, lehenengoen artean, Mas Lider, bat hogeita mazazpira Roglic, iru batera Felix Gol, eta mendikoan, bat triste, elmugan triste zegoen Santiago Buitrago Lider, irurogeita emezortzi puntu, beraren zat izango da mendiko saria, gazteenean Only eta Omrzelen artean minutu eta iru segundo daude, eta erregulartasunaren saria, Jose Maria Paulaza, ba Hulken zat izango da, Wood Van Aert zat izango da, irureundasei puntu tu horiekin Matthew Brennan dauka bigarren etokia, baina Wout van Aertek Granadaraino eramango du maillot berde hori.
4: Bueno, bihar tapone. Ze proposamen gure entzulen aldetik, bueno, gehienek tapatzar.
7: Tapatzar.
4: Tapatzar.
7: Bueno.
4: Baina bada bat hemen berritasun bat egin duena, eta gainera testua aipatu dugu, nondik atera duen. Esan du, ze iruditzen zaizue, eske esateragoan ere farra, erain berko diguta. Etapa kankailua dio. Etapa kankailua. Eta dio, orotariko euskal iztegian, referido a cosas, hor dituzu, gara bateko testua aipatzen du, hor dituzu, erkiaren olerkiren bada, hor dituzu zelai, hor mendi kankailu, hor batez bat argi, montañas gigantes. Etapa kankailu. Bueno, biharkoa, Granadan jokatuko den etapa hori, etapa, karo, gaia badago, ez dakiguna dago, en, ba, hor, egorrerako ahalmena dagoen.
6: Almena esango nuke ezetz, baina naia badago. Nik uste bakoitzak...
4: Gora bera itengabe bada, ez no, aipatzera, hirugarren mailako hiru mendate daude ibilbidean, eta gero maila bereziko, eske azkeneko 100 kilometroetan dago.
6: Hori da.
4: Bona, eta aurretik hausia da.
6: Bai, aurretik hausia da, iesaldi egiteko osoa proposa, eta gero behin iesaldi eginda, ba, talde bakoitzak ikusi beharko du, ea aurrean zenbat taldekide sartu dituen, eta seguro nago talde buru guztien naia izango dela taldekideak aurrera bidaltzea, beti ere edo zehar gauza gertauta ere ba hor laguntza izateko.
4: Etapa interesgarria, hementxe izango dira bata urdina jantzita, Eugenio Goikoetxe deuken Larrarte, Astebarruko lantaldearen partetik, ba datorren urtera arte. San Marko dizueku txerrendularitzarekin jarraituko dugu, guk hemen taldeari dagokionez, ba datorren urteko itzulian, bagoaz ez ordea, azken egon maiota atera horretik. Gaurko erantzuna zen Pedro Orrillo, 6. egin zuen egun hartan. Etapa izan zen León Gijón, dorreak bota zituzten egun hartan bertan. Pedro Orrillo zen erantzuna. 207, nork atera doa hartu, zenbaki bat. 6 laster datoz, eta euken Larrarte egare izkigun pastau egateko desiatzen nago, mikrofonoa izteko.
8: Usaiare botatzen dute.
4: Usaiare botatzen dute, zure ondoan daude. Zorionak aldez aurretik, datorren igandean urtea beteko ditu, euken Larrartek, plazara hondi bat izan da, Astarloza, Altuna, Eugenio, hemen osatu dugun. Atera, 200...
8: Bueno, ba, 28, 28 tengo ituteta.
4: Damorra gorraldare. Zorionak Ana Amenabarro. Zeurea da etxiondo bidali digun ekipamentua. 6, eskarik asko, Arratsaldeon.
10: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Bilduk urgentziaz Donostiako udalaren bozeramale batzordearen bilera eskatu du atzo hirian izandako eraso arrazista aztertzeko. Bai Euskal Herria Bilduk, bai Elkarrekin Donostiak oso larritzat jo dute gertatutakoa. Elkarrekin Donostiak dio muturreko batzuk migratzaileen aurkako adierazpenak egiten denbora daramatela eta erasoa horren erantzuna dela. Gogoratu atzo eguerdian Egian Mandasko Dukearen kalean aire armaz tiro egin zioten la migratzaile bati eta masailean eta bizkarrean zauritu zutela. Harrera sareak salatu du gisa honetako bigarren erasoa dela oso denbora gutxian. Garazi Montuzchi, bozeramalea.
12: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da. Beraz, hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin eta aldi berean eskatzen diogu mesedez Donostiako alkateari ustea kriminalizatzen solidaritatea, zeren egoera guztionek ez du laguntzen. Gizarte kohesionatu bat edukitzeko.
11: Arabako Errioxako ardogintzak urteko lehen 6 hilekoan estatu batuetarako esportazio mailari eutsi dio. Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuak Radio Vitorian aitortu du mugazergak direla eta zalantza eta beldur handia zegoela, baina esandakoa egonkor mantentzen da estatu batuetarako esportazioa.
13: Es una noticia fantástica porque es uno de los mayores mercados para los vinos vascos, ¿no? Y
11: Bizkaian, Lea Artibaiko 5 udalerritan etxe bizitzetako txorrotetako uraren presioa jeistea erabaki du Bilbo Bizkaia Urpartzorgoak euri eskasiagatik eremua hornitzen duten ibaien urmailak baxua izaten jarraitzen duelako. Lea Artibai osoan ur kontsumoa mugatuta mantentzeaz gain neurri berria hartzea erabaki dute orain. Janire Gerenabarrena.
14: Bai, Markina Etxebarria, Munitibar, Ziortza, Bolibar eta Ulestiko 7.000 bizilagunengan izango du eragina neurri berriak. Txorrotetako presioa gutxituta, kontsumoa murriztu nahi dute, Sadorra sistemara konektatuta ez dagoen eskualdean. Jesus Iriondo, Etxebarriko alkatean.
15: Gure rekursuri oiz menditxik hartzen dana, Barinaga zuluen hartzen da beste manantial bat, eta eruten di Markinaeko potabilizitzako lekure. Han tratatzen da, aza bombeo izen da herri guztizeta. Ez teuku enbalseik.
14: Baliabide propio ez ornitu eta neguan ura batzeko biltegirik ez duten udalerrietan, ura tentuz erabiltzea gomendatzen da.
11: Nazioartekoetan, Indian, New Delhin goi bilera dute bihartik aurrera, China, Rusia eta India gidari BRICS herrialdeek. Iran, Afrikako herrialdeak eta beste hainbat biltzen dituzten batzarretaz gain, bitariko bilerak ere egingo dira bertan. Asia ekialdetik berri emaile, Olatzurkia.
16: Ukrainoko krisia zarago, Errusia aliatu garrantzietsua da Indiarentzat eta distantzia bat mantentzen saiatu den arren ez diora Bizkarraman Trumpek nahi duen bezala. Antzera Iranekin ere harreman garrantzitsua Indiarentzat eta gaur goi bileraren bezperan Indiako arratsaldeko 6ak aldera Iraneko presidente Pezeshkian Modirekin bilduko dela espero da. Goi bilera bi arrasi eta igandera arte luzatuko da. Eta izpide nagusien artean ekialde hurbila eta Hormuzeko egoera izango direla espero da. Blokearen barnean Iranen inguruan adostasun bat lortzea espero dute. Gatazka honek jarrera desberdinak sortu ditu eta BRICSen barnean. Ukrainara izango dute izpide eta noski erakunde honen zati diren herrialdeen merkatal harremanak estutzeko saiakera egingo da.
11: Kulturan, Donostian Boga Boga festivalak musikaz beteko du asteburua. Miramar Jauregian gaur, besteak beste, Bodega, Liz Fibilu eta Mursego arituko dira eta bihar Alai edo Merina Gristalde Euskaldunek eskainiko dute kontzertua. Miramarreko azgain, bihar eta etzi egorditik aurrera Debaldeko emanaldiak izango dira Donostiako Easo plazan. Jaime Otamendi, Donostia Kulturako zuzendaria.
17: Boga festivala nio behiagonik kontrafestivala dituko nioke. Boga kontrafestivala gauza oso oso berezia partikularroa edako mimo aldi zeina eta gaur egun bogan dagoen horrekin lotzen denez. Ibiaren zat lujo bat da dabako edo jimusikako monstru hauek hemen izatea, ze hauek radarrean dauzkaten musikaria, taldeak, kantariak oso oso potentea bia, eta guretzat ba, bide berriak irekitzen dituztez.
11: Errepidetan, Biriatuko ordainlekuan AP8an, Baionarako norantzan, 5 kilometroko autoiladakuneotan eguraldiari dagokionez, bihar giro eguzkitxoa izango dugu, temperaturak zertxo baita egingo dugora, merkurioa 24 eta 27 gradu artean geratuko da. Arratsaldeko 6ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste informazio zerbitzuan.
18: Bidean da bypassa berria. 5. prestatze saioa.

0: eraikin joan zaigu astea baipasan sortze prozesuan zirriborratutakoa mamitzen. Astelenean abiatuko dugu denboraldia Euskadi Irratiko arratsaldetan eta nahi genuke saio berria izatea bizidugun aldiaren kapsula sonoroa gure munduen eta datozen mundu berrien gordailua. Gigabait mugarik ez duen eta ikusten ez den disko gogorra. 2026ko irailaren 14an abiatuko dugu bypassa berria eta 70 urte atzera eginda iraileko egun berean munduratu zuten lehen disko gogorra IBM etxearen IBM 350.
1: Presenting RAMAC, Random Access Method of Accounting and Control. Another business service of tomorrow made possible today by IBM.
0: Irurogeita bana diametroko 50 disko magnetiko zituen historiako lehen disko gogor komertzialak, bi ozkailu industrialen tamaina zuen, tona beteko pisua, eta 3,75 megabaiteko memoria. Edozein smartphoneetan, erlojuaren aplikazioak 10 megabait ditu. Kalkulagailoak 11, eguraldiaren aplikazioak 23, eta guauk 311. 10 IBM 350 beharko lirateke 1956an gure audio plataformak sakelakoan zurrupatzen dizkigun datuak biltzeko. Eta ez dut aipatu prezioa, eh? IBM 350 ez zuten bere horretan disko gogor independente modura saltzen, IBMek alokagai eskaintzen zuen hileko 3,200 dolarren truke. Egun, hileko 34,000 euroren parekoa da hori. Eta labor bilduta, tona bateko pisua, bi ozkailu industrial, 34,000 euro, eta 3,75 mega. Garesti eta logistikoki zamatxua litzateke garai hartan. WhatsAppeko audioa bidaltzea, pisukideari, ez zaitu dela entzuten, oio egiteko. Irratiaren disko gogorretik atera dugu arratsaldeko lehendabizikoa, arratsaldeon guztioi, erredakzioan askok dute gogoan 2001ko iraileko arratsalde hura. Espero gabeko arratsalde hura.
2: New Yorken World Trade Center dorreak sutan daude. Duela apenas ordu bete hasi da lehendabiziko dorrea sutan, itxuraz hegazkin batek kolpe izan ondoren bertara jo ondoren kea hundia eragin du lehendabiziko sute honek eta gutxira 18 minutu berantago argi eta garbi ikusi da beste hegazkin bat nola joan den zuzenean bigarren dorrearen kontra. Momentu
0: Beatriz Zabaleta, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Ze, nora zaramatzen zundugunak?
3: Ba, korrika eta presaka eta zalaparta baten ibili ginen egun batera. Gerora, nik uste gerora jabetu ginela gertatu zena, arek ekarri zuena eta guzti horretaz, baina nik ez dakit inoiz, bueno, egin dut, korrika irratian, baina egun hartan bezala ez dakit sekula ibili garen hain presaka, hain ez dakit ez genekin, nik uste ez genekiela benetan zer ari zen gertatzen, ez?
0: 2001ko gaurko egun, ez? Izan zen New Yorkeko dorrebikien aurkako erasoa eta Euskadi Irratiaren fonotekan murgilduta duela 25 urteko zure ahotsa ageri da eta hori beti fonotekan betikotuta geratuko da.
3: Bai, bai, nala geratuko da. 10 urte bete zirenean ere gogoratu genuen, da horrela.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 46 minutu ziren Euskal Herrian, American Airlinesen hegazkin batek lehendorrea jo zuenean. Gogoan alduzu irratirako bidea, goizekoa? Goizekoa,
3: Ni arratsaldeko 3:00 sartzen itzan orduan gainera. Eta gogoan dut, kotxe utzi eta bidean banetorren kompetentzia entzunez. Eta halako batean, ba, entzuten ari nitzen irratikate horretan, entzun nuen, ba, nola New Yorken hegazkin istripu larri bat izan zen. Eta orduan, banetorren, iskilaratan gora, eta topo egin nuen 3:00 boletina inberri zuen persona horrekin. Eta esan nion ze, istripu larria gertatu da New Yorken, ez? Eta esan zean, bai, badaukazu atxalden saltza. Idearik ez genuen, ez genuen, ezin genuen imaginatu ze saltza etorriko zen, baina hori izan zen nire sarrera, egun horretako sarrera.
0: Eta nor zeundeten erredakzioan, gogoan alduzu?
3: Asko ez, gogoan dut Ramon Sánchez editore zela, arratsaldeko albistegiko editore, antziren, ba bueno, dire,

0: Irrati potente batean, lehenago lokalen bat egin nuen Iruñan, baina Euskadi Irratian, bekadun nengoen, uztaila eta abuztua eginda eta iraila hasiera erredakziora joan, eta gogoratzen dut Bea boletoan sartu eta kontatu zuenean, antza helikoptero batek dorre bikien kontra jo du, eta hortik aurrera zoramena. Zuzendaritza jitsi zen, erredakziora, denak zerbaitekin, gertatzen ari zenari begira, ez dakit, oso egun polita eta gogoratzekoa, ez dakit, bataioa edo kazetaritzan, horrela gogoratzen dut.
1: Bataioa gainera, Xabi, zurea izan zen, horrela, nik ez dakit, ur pixka bat, ez, zuri baldekara bat ur eraritzeizun bataio egun hartan, ze gogoan dut oraindik, Mikel, Xabi etorri zitzaidan horrela, eta ni zalaparta, ze gertatu zen, iruretan sartu nintzen, irutarritan jasen zidaten, juntzu zen ere, eta esan zerbait gertatu dela. Eta gero ia izan zen, lauretako boletina, eta gero ia teorian ordu erdiro sartu behar genuen, baina ez ginen irten, ze beti zegoen zerbait kontatzeko. Eta etorri zitzaidan, Xabi, horrela nire albon jarri zen, da bere ahots goxorrekin esan zian, Bea, zerbaiteten lagun dezaket? Ta, galdetu nion, zure inglesa zemuz? Eta esan zian, bueno, ondo. Eta esan, ala, tori, jarri telebista aurren, zekao, kontutan izan behar dugu, arai hartan etzegoela. Ez smartphoneik, ez internetik, eta orduan gure iturri bakarra, ba, komunikabideak ziren, ez telebistak. Eta jarri nuen, Xabi, han estudioan zeon telebista baten azpian, grabadora bat jarrita, eta esan nion, zuk, entzun, eta gero nik kontatu. Eta txintxo, tarteka etortzen zazuzeneko estudiora, folio batekin, eta esatezian, ba, ezakite, oraintxe, ba, nik zerrakit, erresuma batuko lehen ministroak hau esan dut, arras. Eta ondan, folioak, baina hori izan zen, amaika eseko Xabiren bataioa, baldekara bat ur. Oso fin intzun lan, eh?
0: Hori da, gogoratzu, gainera, olako batean, bapatean George Bush atera zen, telebistara CNN jarraizen ari ginen, eta esan dakoa, grabatzen, dendena grabatzen. Eta Bush atera, eta ez dakit, oietariko batean, Bushek hau esan du, eneukan inon apuntatuta, eta esan zen iaten, bueno, pasartu eta kontatu. Zani, paperik abe, baina nola. Eta sartu ginen eta kontatu genuen ari izan genuen moduan. Bere lehenengo etariko reakzioa zela uste dut.
1: Bai, eta Xabi, onartuko duzu egun hortan ikasi genuela paperik gabe gauzak kontatzen. Eta lezio ona izan zen, eta nik arrezkero beti esan izan dieton utza sartu diren berriei, zure esango nizun garai batean, lehenengo pentsatu bi minutu zer esan idezun da gero esan, eta gero hasi dazten. Ba, buruan euki oso argi zer esan behar zenuen. Zeneri gertatu zidan egun hartan, zuzenean geundela, kao, esaten dizut, telebistak ikusten egin.
2: Bai, eta kasu horretan agian etzen ituzten bi minutu pentsatzeko.
1: Ke ba, esango dizut, telebista, ba, CNN, BBC, eta horrelako telebistaren batzuk, Espainiako telebista publikoak ere, telebizion espainoak oso jarraipen zehatzen zion, eta hura ikusten ari ginela bapatean zakin izzerra esaten egin eta bapatean ikusi non World Trade Centerreko dorretako bat bera, eta gogoan dut berriketan egin itzela ihildu nitzela eta esan non, holako hauts tonto batekin, eta horrentxe bertan erori da dorretako bat. Atera zitzaidan barrutik, eta hori gainera ni ez zela askoan egondan nengoen, eta bapatean alako dorrezarra, eunda amar pixuko mamotreko bat da, zanura, eta hura goiti bera erortzen ikustea, eta atera zitzaidan hola grabazio hori ez da ongo, baina horrentxe bertan erori da holako impresionatuta, eta beste zea bat, beste momentu netzat oso klabia izan zan, nik uste Fox izan zala, Fox katea izan zala lehendabizikoa bere faldoian jarrizuna America is on war. Ordura arte ze,
2: Amerika gerranda.
1: Gerranda, hori da, eta ordura arte dena jartzen zuten Amerika erasotua, erasotu itzara ditzen zuten, eta lako baten gerra itzara bilizuten da, bonero iso gorren zean.
0: Bai, eta horrelakoetan gainera niko gauratzen dute estudioa zan sartu irten, eta bakoitzak ba, bip titular botatzen zituen, eta horrelakoekin ez, ba, Foxek jada iragartzen du, iragarri du, gerra zidela Amerikaren zatez, eta horrelakoak oso egun bizia izan zen, eta estudioan sartu irtenak, eta ez dakit horrek eman zion ere saioari bizitasun hori.
2: Zer dutan irten zineten erredakziotik?
1: Ez dakit,
0: berandu.
1: Zer gero, gu Xabi eta biok momentuko zuzen

0: Eneko asko egin genuen, baina gero redakzion zion lantalde bat guzti horri forma eman behar ziona, eta arratsaldeko albistegian denbora neurtu eta jakin batean eta bereziki modu ordenatu batean gertatu zen guztia kontatu behar zuena, eta ark ekar zezakeena nolabait ezakit irudikatu edota hausnartu behar zuena. Esan edo, gure izan zan Xabik esaten duen bezala oso bizia, baina gero horratzean lan sakon eta mardul izan zen,
1: Xabi?
2: Bai, nik ez dugu gogoratzen noiz irten ginen, baina bai gogoratzen dut kazetarian puntutik egun polita bezala eta egun bat erredakzioan behar ziren ordu guztiak eta gehiago sartzeko moduko egun bat. Ze azkenean horrelako egunek ematen diote askotan zentzua gure lanari, ez? Kontatu behar dugu, eta hau da gure lana, eta hori dakigu egiten, eta hemen txegon behar dugu, orain etxera joateak ez dauka zentzurik.
1: Geroztik izan alduzu, ez usteko arratsalde gehiago, ez tamaino honetako aseguruenik, baina gogan alduzu bateren bat?
0: Bueno, urtek esperientzia ematen dizute eta horrelako pasadizo asko, baina ni gogoan dut herri honetan atentatu asko izan da eta momentu horiek ere nahiko gogorrak izan dira, baina nik azkenekotakoa izan zen Benedikto 16. Aita Santuak egin zuen egunean, eta esango dut horrein egin zuena, alegia Aita Santu izateari utzi egin zion, baina hori nola esan, hori gertatu zen, gu jakin genuen, ni orduan ordu batetako informatibo editatzen ari nintzen, eta jakin genuen albistea, nik uste dut 12 buelta horretan. Orduan, bapatean, 800 urtetan gertatu gabeko gauza bat, gertatu zen. Eta Aita Santuak ez du dimisiorik ematen. Inok ez du kargu gabetzen. Orduan, Aita Santuak zer egin du? Azkenean, gotzaitegia ditu behar izan genuen, esateko, Aita Santuak zer egin du? Eta ez, errenuntzia egin du. Errenuntzia. Ze bestela, lehendabiziko hitza zen, Aita Santu izateari utzi egin dio. Ze bagenekin dimititu ez, eta kargu gabetu ere ez, orduan, eta errenuntzia.
1: Hitz baten bila gotzaitegira.
0: Bai. Eta oso idea ona izan zuen, idea hori izan zuen personak. Baina ordu bete,
1: Xabi?
2: Nik horrelako egunik ez dakit. Egia da, kanpoan nintzenean bazeundela beti maletakin prest, eta ondamendiren bat edo gertatzen zenean dena utzi eta ez dakit, Pakistango lurrikara batera edo Peruko lurrikara batera joateko dena utzi eta hortara joan, ez? Lanera joan. Horrelakoak gogoratzen ditut, baina bestela, igual beste bat ere bada EITB-ko Bilboko egoitzaren kontra izan zen atentatua dela, eta hor ere pixkat gogoratzen dut erredakzio guztia hortan sartuta eta albistegia aurrera ateratzeko lan hortan murgilduta, ez? Baita bere txandan ez zeudenak ere hortan lanean. Holakoak gogoratzen ditut batez ere.
0: Ez, esan behar dut, kasu horretan ere, nengoela, ura ere nire tokatu zidan, baina oso txalotzekoa izan zen, ura gertatu ostean, Radio Euskadik, bere arratsaldeko informatiboak, Donostiatik egin zituen, jende guztia utzi etorri edo altzutenak, eta Donostiatik zuzenean alegia emisioari etzion utzi.
1: 25 urte ditu gaur, Dorri Bikin aurkako erasoak, eta Bea Zabaleta eta Xabi Madariagarekin gogoratu nahi izan dugu Euskadi Irratiko redakzioan nola bizi izan zuten ez usteko arratsaldeura. Bea, Xabi, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Mil esker zuei.

0: Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Non zinen zu, 2001-eko irailaren 11-an?
1: Ba, osondo horatzen dut, Donostian nengoen, justu DBH-a hasita, eta etxean nengoen.
0: Uh-huh. Eta nort zinen zu, 2001-eko irailaren 11-an?
1: Ba, 12 urteko, bueno, nerabea, eta dagoneko astronomiarekiko ba, interes handia zeukana, pertsona kuriosoa, esango nuke.
0: Uh-huh. Kaixo, Naia?
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: 25 urte atzera eginda, nort zinen zu?
2: Ba, 3 urteko umemoko bat.
0: Ja.
2: Oso txikia.
0: Eta beraz, galdetzea ea ba ote duzun oroitzapenik irailaren 11-arekin lotua, hori da denbora alperrik galtzea.
2: Bai, zintzoa banaiz, ez daukat inolako horrela oroitzapen zuzenik, eta ez dakit zer den nik ja a posteriori sortu dudana, ez? Mm. Daukadan irudi hori gero a posteriori ikusi nuen, edo bertan egun hortako irudia den mantentzen dudana, ez dakit.
0: Sekula pentsatu alduzu, nola bizikote genuken egun hori 2026an, TikToken, erantzun errazen eta desinformazioaren aldian, alegia?
2: Bai, osa nire belaunaldikoek eta nita gero jaio izan direnek bauk ezin dugu gogoratu, ez, baina erabatea da posta maika ese mundu batean bizi garela eta ez dakit gazkin bat hartzerakoan edo nire kasuan, ez, osa, estatu batuetan bertan dagoen islamofobiaren instituzionalizazio hori nik uste dut 2001-eko amaika ese hori baino lehenago bai gustatuko litzaiakela ikustea nola izango tezen, mm-hmm. ez dut bizi esan.
0: Naia Ormaza fizikaria, ingurumen zientzelaria eta Columbia Britainiarreko Unibertsitatean doktore osteko ikerlaria da, Miguel Kereje eta astrofizikaria eta Madrilgo astronomia behatokiko ikerlaria, bat azin bestea, bai pasada herrian bidaide izango ditugunak. Elka saluda ezakezue bide batez, eh?
2: Kaixo, Miguel.
1: Kaixo, Naia.
2: Pare ba gauza dakizkit zuri buruz, baina ez zaitut arakatu. Bakarrik Mikelek esan dizkian gauza.
0: Ah, pentsatu dute gazoia estalkeatzen hasi zarela, Miguel.
2: Ez, aziegas esan zenidan eta horrela ingo dut.
0: Bueno,
1: Mikel horrela indet.
0: Bai. Hasi da, bai pasaren prestatze azteko azken zita efimeroa. Miguel zu, 89koa zara, Naia zertxo bai gazteagoa, esan diguzu. 25 urte atzera eginda, zuek non egingo zenukete topo? Ondartzan igual edo non egingo zenukete topo?
2: Ostras, ba Miguel, nungoa zara zu?
1: Ni Donostiarra naiz.
2: Donostiarra,
1: bai. Ondartza gustatzen zait, ez dakit zu nungoa zea.
2: Ba, ni Bermiotarra naiz, da ondartza baita ere gustatzen zait, gainera lenguzina bat daukat Donostin. Asi que agian, bai, ondartzan.
0: Edo igual, Iruñeko planetarioan, bestela?
2: Oh, bai, izan liteke.
1: Lekupolita, bai.
0: Naia, txikitan interesatzen azitzaizkizun planetak, izarrak eta konstelazioak?
2: Bai, baina nik esango nuke beste edozein ume bat bezala. Fizikara eraman nuen agian etzela izan nahin beste planeten hori, oza, bai, badaukate gogoan, ez dakit, 12 urte nituenan edo, ba, amari eskatzen niola, ba, ez da, Brian Greenen liburuak erosteko, agian hori, ba, nirekideek ez zuten egiten, baina, bai, oso, oza, beste gauza batzuekin, oza, fizikaren barruan dauden, eta agian hain distiratuak ez diren gauza batzuekiko daukadan interes parekoa esango nuke, baina interesa noski, ez Miguelek beste, ziurrenik.
0: Eta, Miguel, zure kasuan, espazio kontuekiko idilioa nola hasi zitzaizun?
1: Ba, txikitan, uste, 9 edo 10 urte nituela ikusi nuen lehen aldiz teleskopio baten bidez, eta, bueno, txundituta geratu nintzen, batez ere Saturnoren eraztunak ikusi nituenean, eta gurasoei eskatu nien, ba, urte betetzerako teleskopio bat, oparitu ziaten, eta mentu horretatik, ba, aurrera, bueno, astronomiarekiko pasioa, ba, piztu zitzaian.
0: Naia, zuk sekula begiratu alduzu teleskopio batetik?
2: Bai, nire aititaren teleskopioa geneukan hemen etxean. Ez dakite orain Miguelek erabiltzen dituena bezain hona den, ez dut uste. Baina bai, gogoratzen naiz, lehenengo soka izan nuena, ez hain urrun, begira, ilargira begiratu nuen lehenengo aldi hortaz gogoratzen naiz. 11 esetaz ez, baina ilargira begiratu nuen hortaz bai.
0: Hori ez da sekula azten, ala? Teleskopiotik begiratzen duzu lehen da biziko aldi hori, Miguel?
1: Nik uste dut ezetz, nire kasuan behintza, bueno, oso momentu berezia izan zen, ze naiz eta teleskopioaren bidez, adibidez, Saturno edo beste planeta batzuk ere txikiak ikusten diren, oso ezberdinak ikusten dira, eta momentu oso berezia da, nire ustez.
0: Miguel eta Naia, zuek badakartzu lotura bat hasieratik, ze orain arteko itzorduetan elkartu ditugu sastreak eta zientzelariak edo analista politikoak eta arte kudeatzaileak, baina zuek biak fizikariak zarete, gerora bakoitzak bere bidea egin duen arren. Zergatik aukeratu zenituen fizika ikasketak, Miguel?
1: Txikitatik esan bezala astronomia asko gustatzen zitzaidan eta galdetu nahi, astronomia ikertzeko ze ikasi egin behar da, eta esan zidaten normalean fizika eta gero astrofizikan espezializatu, eta institutuan ere fizika ikasi nuenean gustatu zitzaidan, nolabait oso oinarrizko zientzia delako, eta aliberean oso eskala desberdinak aztertzen dituelako, oso gauza da txikietatik fizika kuantikoa edo partikulen fizikaren bidez unibertsoaren eskala handienetara arte.
0: Zuk ere gurasoei Brian Greenen liburu eskatu zenien txikitan?
1: Ez Brian Greenena ez, baina Carl Saganena bai. Carl Sagan zen txikitan nire idoloa.
0: Naia?
2: Nik eneukan nainargi, eta geroko trajektorian agian hori ikusten da, ez? Miguelen eta nire alderatuta, ez eneukan bat ere argi, batxillergoan nire irakasgai favorito agian filosofia zen, oso gustora goten nintzen matematikan ere bai, eta beraz, aukeratan, guztia jarri nituen, eta azkenean, banekien hemen EH1 bazegola gradu bikoitz bat, fizika eta ingenieritza elektronikokoa, eta sanon jo, oso gustora goten naiz klasean, urte bete gehiago egon alba naiz, nik uste dut horregatik, azkenean horregatik amaitu nula hor, eta enuke aldatuko aukera, osa atzera begiratuta oso karrera polita da.
0: Eta karreran astrofizikaren inguruko ikasgairik baltzen nuen, Naia?
2: Ez astrofizika como tal, baina irakasgai batzuetan jorratzen genuen subapartatu bat, ez? Gero, klaro, azkenengo urteetan, hirugarren eta laugarren mailan bai izaten direla hautazko irakasgaiak, eta horre nik enuen astrofizikatik jo, nik amaitu dut gehiago sateliteetarik lurrerantz begira, ez? Kanporantz baino, baina bai, Miguel entzuteko irriz nator.
0: Miguel, zeurea da hitza, konta eguzu, ze bide egin zenuen, behin lizentziatura amaituta, astrofizikan espezializatu zinen, eta ze bide egin duzu, astrofizikan barrena, eta nola aldu zara Madrilgo astronomia behatokira?
1: Justu hori, lizentziatura bukatu nuenean, doktoretza egiteko, aukera sortu zitzaidan, Alemanian, eta ara jun nintzen, Heidelberg irira, oso iripolita gainera, eta aneman nituen laurte, galaxien inguruan ikertzen, doktoretza prestatzen. Ondoren, hiru urte eman nituen Munitzen, bizitzen, postok moduko batekin, fellowship batekin, anere oso, ikerketa interes jarrak egin nituen, oso gustora nengoen, eta justu Munitzen nengoela abisatu ziaten Madrilen funtzionario plazak irekize har zeudela, astronomo plazak Madrileko behatokian lan egiteko, eta aurkeztu nintzen un poco aprobar suerte, oza, ez neukan oso argi zegertatuko zan, baina sorte izan nun eta aietako plaza bat atera nuen, eta momentu horretatik duela 6 urte edo Madrilera etorri nintzen, eta hemen nabil ikerkuntzan.
0: Eta unionetan, zein da zure egitekoen zerrenda, nor goikaldean dagoen hori?
1: Ikerketaren arloan galaxiei buruz egiten dut ikerkuntza, gasa berezdeki aztertzen, nola mugitzen den, nola sortzen diren izarrak, baina divulgazioan ere banabil, hemen behatokian divulgazio asko egiten dugu, saretan, liburuak idazten, talakoak, eta hori ere gustatzen za, eta denbora ematen dut ere horri buruz.
0: Naiak esan du, duda egin zuela fizikaren eta filosofiaren artean, eta zure kasuan ere, humanitateek badute pisu nabarmena zure interesetan, zezuk ere uztartu duzu astrofizika eta artea?
1: Bai, bai, gira. Ni batxiergoan nengoenean, kombinazioa raro egin nahi nuen, berez, matematika, fisika eta arte historia, eta ahal izan ez gero latin edo greziera ere, esan ziaten guztiz ezinezkoa zela kombinazio hori egitea. Baina gero horregatik ez ziatelako utzi kombinazio hori egitea, eta humanitateak ere interesatzen zitzaizkidalako, filologia ere ikasi nuen UNED bidez, osea, distantziako unibertsitatean, eta hori artearekiko interes handia neukan. Eta hemen Madrilen arte historialari bat topatu nuen, astronomia asko gustatzen zaiona, eta batera liburu bat idatzi dugu, justu aurten kaleratu egin dena, El Cosmos en el Arte, aztertuz hori nola islatu den historian zehar artean gizakiok astronomiarekiko daukagun interes hori eta fascinazio hori.
0: Eta artearen historian zehar, noizkoa da, topatu duzuen evidentziari zaharrena, noiz hasi ginen, espaziorekiko interes hori artean islatzen?
1: Ba, oso zaharra. Historia aurrean dagoeneko aurkitu ditugu adibide asko, adibidez Laskoko bazuloetan, Frantzian, duela baia 20.000 urte, 15.000 urte baino gehiago, margotu egin zuten albo batean Tauro konstelazioa Aldebaran izarrarekin eta Pleiades izar multzoa. Eta nahiko argi daukagu zeruaren islapen oso zaharra dela.
0: Nahi azer diozu.
2: Wow, pila bat duda ditut. Pila bat galdera. Miguel egiteko, egin aldiot baten bat.
0: Noski.
2: beti interesatu zait, Miguel, eta karo, zuzara pertsona bikaina ugaldetzeko ez, alma bezalako teleskopitatik datozen datuak, edo, baina ez da, nire kasuan barrasterrak eta mapak, irudi bihurtzerakoan, klaro, pausu hortan batzutan, uin luzera ikuse zinei, koloreak esleitzen zaizkie, ez? Da aukera bata. Eta hor, prozesu horretan, karo, igual, egoera horretan egon zaraia. Eta zuretzat, non hasten eta non amaitzen da zorroztasuna, eta non hasten eta amaitzen da pixka bat aukera artistikoa, ez? Hor.
1: Ba oso, bai, oso galdera ona da, esan duzun bezala, ni bereziki errati guinekin egiten dut lan, gehien bat, eta noski errati guineak ezin ditugu ikusi, gure begiak ez dituzte nolabait detektatzen, eta horregatik aukera dago, aukera bakarra ez, aukera infinitoak, eta aukera hoien artean, saiatzen geha, noski, irudikapen zientifikoak egiten ditugunean, berti inkorporatzen dugu, kolore barra esaten dioguna, ez? Ze uin luzera bakoitzak ze kolore hartzen duen, eta edonork ikus dezake, berdeak justu uin luzera honi egiten diola kasu eta bar, baina ze kolore aukeratzen dugun, esan duzun bezala aukera nolabait artistikoa da.
2: Ez dago zurruntasunik hor normalean, zuk aukera hori hartz, bale?
1: Hori da, bakoitzak aukera dezake, nolabait polita iruditzen zaizun kolore kombinazioa, eta kontrastea nolabait ondo ikusteko laguntzen duena, eta frela.
2: Ze polita, ez que superrondo pasatu behar duzu hor.
1: Bai, margolari bihurtzen zea momentu batean.
2: Claro,
1: zure paletarekin, eta, duzuna margotu. Baina, zuk segura eskire alakoak egiten dituzu, ez?
0: Hori galdetu behar nuen. Hori da, zen nahi esan dugu, ez? Miguelek sateliteak espaziora bidean jartzen ditula eta zu kontrakoa, lurplanetara bidean.
2: Lurplanetara bidean, hori da. Hori da.
1: Eta nolakoa da hori?
2: Ba, nik esango nuke zuk deskribatu duzun prozesuaren antzekoa. Oraintxe daukagu proiektu bat adibidez Nazio Batuen likadura eta nekazaritza erakundarekin, FAO-rekin, karo, FAO-k egiten ditu urtero txostenak, ez, azaltzeko hondamendi natural ezberdinek zeheratako eragina daukaten nekazaritza eta produkzioan, ez? Mm-hmm. Urtero ateratzen den txosten bat, eta datorren urtekoa gure ikertaldeari esleitu diote, eta hortan gabiz, eta klaro, barneratu bartzara hondamendi bakoitzaren barnean, adibidez, imaginatu hartzen dugu sumendiak, ez?
0: Bai.
2: Eta karo, ez da nahikoa jakitea sumendi batek eztanda egin duen latitude eta longitudea eta unea. hori ez da nahikoa, ez? Agian modelatu egin behar duzu, ba, errautsak noraino heltzen diren eta nola heltzen diren horra, eta horretarako behar duzu jakin, ba, intentsitatea zein izan den, atmosferako ze mailatara, nora, ze altueratara heldu den, horko haizearen norabide, norantzko eta biadura zein izan den, hori dena, gero, kolaboratzaileei, osea, FAOko jendeari komunikatzeko, claro, ezin diete eredu matematikoa erakutsi. Erakutsi behar diezu irudia eta askotan pasatzen ditut ez ageratzen agian, ba, bi ordu modeloari begira eta aldaketak egiten eta lau ordu koloreetan pentsatzen eta irudi horren azalgarritasuna neurtzen jakiteko beste pertsona kulertuko duen horren atzean dagoen datu pila hori, ez? Beraz, oso adibide nahi, iruditu zaita zure prozesuaren ba antzekoa azkenan, hau tazen dituzu ba, polita direnak egia esan polita egiten saiatzen zara.
0: Nahi, azu gainerakoan nolako datuak kudeatzen dituzu?
2: Ba, normalean izaten dira, garbi ez, kasu honetan, ez? Era bost satelite bidezko datuak erabiltzen ditugu, ba, klima variablei so egiteko, ba, temperatura, prezipitazioa, eta barretabar, haize datuak, eta barretabar, eta gero desastre naturalak normalean izaten dira puntu datuak. Hori, kasu konkretu honetarako, adibidez, beste kolaborazio bat daukagu, beste gobernuzkanpoko erakunde batekin fika deitzen dena, eta erakunde honekin daukadan, ba, oso ezberdina da kasua, ez? Beraiek landa eremuko isolamenduak eragiten duen pobrezia desagerraraztea dute helburu. Eta horretarako beraien misioa izan da, ba, komunitate isolatuen eta ezinbesteko zerbitzuen arteko bidea erraztea. Horretarako, ba, hasi ziren oinezkoentzako zubiak eraikitzen. Eta guk zer da egin duguna, zer da hor egiten ari naizena, ba, eredu matematikoak erabiliz, inpaktua eskalatzen saiatu, hau da, satelite bidezko irudiak erabili. Eta horrekin saiatu lurreko oztopoak aldez aurretik mapeatzen. Ze guk Euskal Herrian, orain Google Mapsen begiratzen badugu, ba, ur ibilgu gehienak edo erreka gehienak mapeatuta daude. Baina Afrikako dozein herrialderi begiratuko bagenio, ez litzateke kasua izango. Eta horrek baita erakusten du, herrialde baten aberastasuna zein denez, edo nola egin diren aukerak historian zehar gauza batzuk erakusteko edo ez. Beraz hori satelite bizko irudiak, klima variableak, bai, klima proiektzioetatik datozen datuak, horrelako datuak. Ez kanporantzain beste begiratuz hori guaiagoa da, Miguel.
3: Hora, baina zure hau oso garrantzitsua, gure lurra ulertzeko eta klima aldaketa bidez, ez? Ulertzeko eta nora goazen, bueno.
0: Bueno, nahi eta Miguel, albiste txarra duzuen zat, hemen amaitzen da zuen zita efimeroa, sentitzen dut?
2: Ai, azte, Azkar, biziko efimeroena izan da.
0: Nahi Ormaza fizikaria, ingurumen zientzialaria eta Kolumbia Britainiarako Unibertsitatean doktore osteko ikerlaria eta Miguel Kerejeta Madrigo Astronomia Beatokiko ikerlaria. Ilabetean behin espero zaituztegu zientzia gaiei eskeniko digun tartean, astelenetan. Baina gorko entzunda, esango nuke, egongo direla zita efimero gehiago. Beraz ez da pentsatzen genuen abezen efimeroa.
2: Ai, ze ondo. Entzungo zaitut bestela, Miguel.
3: Primera, berdin.
0: Nahi eta Miguel, besarka da bana.
2: Bardin, agur.
3: Eskerrik asko zuri, Miguel, agur.
4: Urte berrian ere, konpainiarik onena.
5: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoa segida.
6: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
7: Arratsaldean deizuela guztiei, goizak gaur, Euskadi Irratian.
8: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
9: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
10: Ostiral gauetan, futboltegia.
11: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
12: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
13: beti aldean, Euskadi Irratian.
14: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
15: Ja, dutxa bat ja.
14: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
15: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
14: dutxaja.com.
16: Lampararen genioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
17: Ni etxeak ez dezala ez eta zuen usainik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzeak osta ere.
16: Erraz hartzen didaz, deitu Novanorri.
18: Eskatu zure doako diagnostikoa, 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-867-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
19: Bai, pasa.

0: Itziar Alduntzin, kaixo, arratsaldeon.
1: Hola, Rota Etxe, zer moduz zaude?
0: Ai, ostira lalako batean, eh? Eta lehen komentatzen aritu gara, oso gustura aritu gara baitasa prestatzen, eta prestatu dugunaren berri apurka-purka ematen, baina gogo ikaragarria daukagu. Eta marka da gero hori esatea, astelen eriz dadin.
1: Mikel, ja bale, nahikoa da. Nahiko entsegu egindugu egitan. Osea, guazen plazara ateratzea, badakizu? Ze bat aldiz entsegatuko dugu dantza bat, areto batean. Guazen plazara, ja.
0: Guazen plazara, ja.
1: Prez gaude.
0: Astelenean, arratsaleko lauretan. Euskadi irratian, non bestela. Bueno, edozen kasutan, ez ezagun denbora aurreratu, ze ostirala da, eh? Ostirala da, eta goza ezagun ostirala. Kultura eskaintza ikaragarria dago. Zer esan bertzen nuen, emakumea?
1: Ez, deuze. Ostiral batean, astelena zaritzea, pena dela, badela tristea.
0: Bueno, baina guk plan zerrenda ikaragarri daukagu hemen, eta esate baterako, antzerkizaleentzako topaketak dira egunotan.
1: Hori da, gaur antzerkizale feministen iluntzeko topaketa antolatu dute, 8:30 izaren da, hemendik deusera beraz, ez hasi ez esan kalkulatzeko, mesedez, ez dut eta orain burua horretarako. Gaubeila batekin hasiko da, ez dakidana da, Mikel, antzezpenik egonen ote den.
0: Bueno, galdetu beharko diogu dakienari, Maite Aizpura, Olaizola, Euskal Herriko antzerkizale elkartego koordinatzailea, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Garaion, sorkinguneak, eta hori zuek antolatu duzu, ala?
2: Bai, elkarrekin, bai.
0: Itziar gaipatu du, gaubeila bat egin duzuela. Konta eguzu pikin bat, ze prestatu duzuen?
2: Bueno, ba... Garaion leku ederra da, eta bueno, ba, holako iritsira eta ongi torri bat eukiko deu. Gero, eukiko deu, afari bat, ba, bere sorpresatxoekin, horrelako lehenengo zita haundi bat, kolektibo bat, eta gero gabian, anege bara ipuin kontalariak, bueno, eta antzerkilariak ingo dugu la Esther pieza, eta, bueno, gogotxo hor gauelako.
1: Zubadak izu ze pasatzen zaigu, guri gau behila kontzeptua esan, eta derrepentean etortzen zaigula, ba, lo egiteko orduetan iratzarririk ematen zen denbora hura, bereziki hilako bat behilatzen zela, zuenean ez dago hilakorik, karo?
2: Ez, gehi esango nuke udalekutako gau behila bat dala.
1: Ah, bale, osongi.
2: Gehi jo, ez da?
0: Ah, oso beste lakoa.
2: Gau behila bat da, igual, hildakoen alguan pasatako gaua, baina gau behila, ba, ez dakiko goratzez azten udalekutan.
1: Abarkatu! Begira,
0: gaubatek egiten du aldea.
2: Espero de huildako ikanezio, tia benjan.
1: Nik izaten nuen, bueno, izen polita da, baina,
0: bai.
1: Claro. Bueno, hauztan, bale?
0: Bai,
1: pasa izan espalitzu zela, bai?
0: Irado kitzailea da, zentzu behikotza izan dezake, baina, bueno, zuena gau bela esango dugu. Eta gau librea, gau askea, improvisatua, eta ze ekilibrio gongo da improvisazioaren eta zerbait prestatuaren artean.
2: Ba, topaketa oso motxak dia, 2022 eta 2023an, hemen bertan nintzian ere topaketa feministak,
0: bai.
2: Eta bertan bi aste buru nahiko improvisatu izan zian horrela. Eta urten errekuperatu nahi izan diteu, baina bueno, ba, antolatzaien lantaldiak geuden. Zerrengo dugu? Eta orduan, bueno, hau da, ba, holako gaur gozamena, eta bihar ringo dugu, etortzen dian parte hartzaile guztiekin, ba, asanbladatxo bat, ba, bueno, ba, antzerkian munduan ikuskerak zeinean jakiteko, eta baita ere, ba, ia topagune feministak nahi diteu, eta nahi baditeu nolakoak izan daitezkeen, ba, danok batea irudikatzeko.
0: Eta zemela lagun espero dituzu,
2: Ba, hogeita bost artean izango gara.
1: Karo, ze imaginatu behar dugu, denak elkar ezagutzen duzuen antzerkizale feministak topatzeko toki bat izanen dela eta beste inorreztela joanen, edo antzerkilari...
2: Ba, ez da, antzerkilari, antzerkizale, hau da, irekita da, hau da, beti ere perspektiba hortatik aniten daude jaldi, hau da, kulturzaleak ere oso gonbidatuta daude, eta Euskal Herri guztitik apuntatu da jendia, indezberdinetakoak, batzuk saleak, bestiak arituak, bestiak profesionalak, horrelako nazketa xelebre bat, eta, bueno, posi gau, gogotxu.
0: Ba, esan dako, gaur antzerki izale feministen inutzuko topaketak hasiko dira garaionen, gaur eta bihar izango dira, eneritz barkatu, Maite?
2: Bai.
0: Ederki
2: bai, gaur eta bihar, espres.
0: Ba, bikain joan daitezela,
2: Oso no.
0: Aio.
2: Eskerrik asko. Vale, aio.

0: Bueno, bost egun dara matzago bai pasa berrian txeatzen itziar, kolaboratzaile eta berriak saludatzen, zarrak agurtzen, eta horrela mandugu aste osoa.
1: Zaila egiten ari zaizu, edo...
0: Ba, begira, egia esango dizut, kolaboratzaile zarrak despeitzea, atsegina izan da, ze egia esan, ni irratiz bestalde egon naiz, eta claro. Bapatean entzuta, ba, abuztuan zehar, ustailan zehar, konpainia izan dituzuna otxoriek, ba, atsegina izan
1: ongi.
0: Da. Ongi, ongi.
1: Bai. Bueno, pentsatu, egia da ez dela errexe izaten ari, ez? Batzuk despeitu, besteak agurtu, beste, bueno, etorri behar dena aurkeztu, baina zu pentsatu guretzako zaila edo, bueno, errexe izaten ari ez bada ere, ze izan behar duen, 10 urte baino gehiagoren ostean itzultzea erabaki duen artista batentzat adibidez.
0: Eta zein nor duzu buruan, ba?
1: Amaia Rius-Peiruz adibidez. Era da, abeslari, aski ezaguna, Baxenafarra, disko berria kaleratu du, Amairu urte eta gero. Amai.

0: Mikel Kutxa berriz, 13 urte eta gero. Eta kontua da, Mikel, disko berriaren aurkezpen kontzertua irailaren 26an izaren dela Izpuran eta entseatzen ari dela.
1: Amaia, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Kabi goxo bat prestatu dizugu zure itzulera diskoaren izenburuak dioen moduan, harrera ona egiteko. Hemen bai pasan, bezperan gaude, ze urrengo saioa izango da denboraldi berriko lehendabizikoa, eta zu bezperan, baina pentsatzen dugu, sumatzen duzula atzera kontaketa batean zaudela.
2: Bai, orain azken egunak, etortzen dira gure aurkezpen kontzertua egin baino lehen, baina hilabeteak ari girela lanean, ogen inguruan, beraz, orain data hurbiltzen da, bai.
1: Amaia, aitortuko dizugu eta itzerak da biok esan dugu, ja gogaituta gaudela horren beste entxeatzearekin. Bai. Ezakit, zeure kasuan ere, baote duzun gogoa ja da, lehendabiziko kontzertu hori heldu dadin, kantak jenda horren aurkezteko, eta ja nekanek aginda zaude horren beste entxeatzearekin.
2: Bai, eta gainera ezian edo nere euskaldean izanen naiz, beraz hainitz ezagun hori izanen ditut, eta denak dira esperoan azken urteetan hola pixka bat deus pertsonalek egin, eta azkenean ara, hor zerbait azaltzen deia.
0: Bueno, entzuna maia, eren egun egin zenuen hola ja aurkezpen dezenteko bat, semiarraitzeko atabalen entsegu irekiak egin zenituen jendaurrean, zer moduz joan ziren?
2: Bai, bikain, hori hiru egun pasa ditugu zinez zuzenezkoa lantzen, soinua, argiak, estenako jokoak eta bar, eta ajera biziki ona, azkenean itzalean lan egin dugu orain arte, hilabeteak, eta ara, lehen ikuspunduak eta publikoaren lehen ohajak bikainak dira.
0: Bueno, irailaren 26an hori bai izanen da zure aurreneko kontzertu hola. Serioa, izanen dugu kontzertua. Ez dakit hasi berritan bezala zauden, urduri zauden, nola zaude?
2: Bai, urduri oso pozik, eta bai, urduri azkenean, ara, esaten nuen bezala hainitz, hilabete ari zirela lanean, eta hor azkenean jendeak entzungo du proiektua, eta beti xedea duzu esperantza ajera ona ukanen duela, eta zure proiektua nola ejan, bere bidea hasiera bada bakarrik, eta bere bidea eginen duela, handituko dela, eta jendeak oihartzun eginen diola jendeari, ara.
1: Bertigorik balduzu?
2: Ze, markatu?
1: Bertigorik baote duzun?
2: Bertigorik. Behar bada bezperan, onokoan momentuan ez doinu, eh?

0: Xabi Goxoa diskoa aurkezten ari gara hemen, bai pasa Mikel, gustora zaude, dantzan ari zarata.
1: Bai, hemen Sorbalda kastintzen ari nez batele eta bestean, hemen hau Bertigoa da entzun duguna.
0: Hori da, Amaiaren disko berria Bertigoa kantua hirugarren piezan ikusteia Spotifyn entzungai dagoelako, karo, Bertigoa sentitzen duzula esan duzuzuk, Amaia, baina nola da posible behatzi urterekin ja taula gainean zinen eta...
1: Oi, Amaia.
0: Bertigoa gurea.
1: Bertigoa geurea une honetan, ea? Amaia hortzaitugu? Galdo egin dugu Amaiarekin genuen konexioa. Bertigoara egiten du momentu horietako bat irratian, ba,
0: entzun dezago.
1: Bo, zoko bat ere problemari gainera, hemen agun berria bertoratu zaizkigu, beraz.
0: Horregatik.
1: Ea, Amaiarekin bat egiteko modua.

0: Natalia, kaixo, hortzaitu?
1: Hortzaitu.
0: Hortzara. Bueno, en amarruteren ondoren, itzultzeko erabaki hartu duzu, Amaia, zergatik orain?
1: Badakizu bizitzak egiten du, behar nuela momentu batez gauza pertsonalak ez nintuela gehiago egina eta talde moduan aritu naiz. Ez dut gelditu musika, beste proiektuak egin ditut, baina gauza pertsonalik ez, eta banintuen gauzak esateko, beraz, beti gogo hori banuen gibelean eta momentua etorri zen, zerbait egitea.
2: Karo, ez da gauza bera taldearen babesean aritzea edo bakarka hueltatzea?
1: Hori da, ez da, bat ere berdin taldean, nola ezan, ginen bost kantuz, beraz, etxira bakarrik. Hor, nire izenean ari naiz, bakarrik abasten dut bainan, baditut musikariak, Amaia ez da bakarrik, bainan nire izenean da, nik ditut denak eramaiten, beraz, presione handiagoa da, bainan horren gogoa dut, bai.
2: Baina hitzekin adibidez laguntza eskatu duzu, ze testu gehienak Mai Sarasuak idatzi ditu, zuk gaiak hautatu bai. Dituzu hori bai?
1: Hori da, nahi nuen Mai Sarasuaren idazkera eta bertsuak zigarri maite ditut, eta nahi nuen berarekin lan egin, eta bara, proposatu nion nik nintuen ideia kolapiska bat azaltzea, eta berak bere lumarekin ezagir ditu, bikainak eman ditu, bere kantuak bikainak izan dira, bai.
0: En badakizu, Amaia, aste honetan, erabateko eta besteko lagunekin hitz egin dugu, fizika kuantikoan dabilen jendearekin, hitz egin dugu sastreekin, hitz egin dugu poetekin, edo zerak ibanik argazkilariekin, ez? Eta ofizio hori guztiak oso bakartitzat ditugun arren, denek nabarmendu digute kolektibotasunaren premia. Zuk ere horrela bizi duzu musika, izaera kolektibo bezala?
1: Bai, biztan da. Hori, elgarren artean erakargarri da, eta bata besteak ekartzen digu, eta inspirazioa ere maiten, eta bakoitzaren nortasunak ere, hau diskontan, enaiz bate bakarrik lanean aritu, hitzen dako, musiken dako, melodien dako, moldaketen dako, elkar lan bat emaitea ezinbestekoa da.
0: Ba, Amaia Riuzpeiruz, 13 urteren ostean bueltan da, irailaren 26an, esandako akabi goxo bat disko berriaren aurkezpen kontzertu eskainiko duzu. Eskerrik asko ez, zure itzulera entseguetan zabiltzala, gurekin hitz egiteko tarte hartu duzulako.
1: Mire esker zueri, mire esker.
0: Aio.

0: Ester eta Patxi bertaratu zaizkigu, atxaldeon.
1: Baita zuei ere.
2: Hala, nekarri.
0: Aste oso eman dugu entxeatzen.
1: Bai, entxeatzen. Experimentatzen.
0: Bai. Idazten, berri dazten, asmatzen, berazmatzen.
1: Elkarri neurri hartzen.
3: Aperitifa izan da.
0: Hori da?
3: Arriskua daukana aperitifak da gehiagi betetzea. Baina...
4: Entzuleak luze, hortzak luze luze jartzeko esango dugu, datorren astetik aurrera, datorrena deskriba ezina.
0: Bertigo aipatu dugu amaierekin, bertigorik balduzu, eh?
5: Nik ez, nik daukat ilusioa. Daukat gogo bat?
1: Nik ere bai.
5: Bingo gatik ateratzeko ja?
4: Ez dago beto azaltzerik.
5: Bai, ez?
0: Eta ikaragarria da, ze ostiral betean astelena iristeko gogoz baldin bagaude, benetan gogoa dugunaren seinale izango da.
5: Por ez pasaste.
2: Hori zuk erran duzu.
5: A ver, Mikel, ez pasa.
0: A ver, ez gara dramatismoetan hasiko, eta aitortuko dugu, ez dugu astelena iristerik nahi, asteburu eternoan biziko gineteke oso gustura, baina astelena etorriko gara ilusio natuta, gogoz, eta esan dakoa, entzeguak egin eta gero uste dut prestatu dugula, prestatu behar genuena.
5: Hanka kariñak ditugu.
1: Pero gero babetiko, bideak erakusten du, ez?
0: Hori da, bideak erakusten du.
5: Zuzer modu zaude?
0: Ongi, ongi, taldea ikaragarria da, kolaboratze sarea prest dugu, Iraola eta konpainia prest ere bai, eta gogo biziz, aro berri honi ekiteko, denok elkarrekin, eh?
5: Hori da, hori
0: da, hori da,
1: entzuleak aztu gabe.
0: Entzuleak aztu gabe, eta hau baitare kolektiboa dela gogoratuta, eh?
1: Hori da, hori da.
0: Asi eta bukatu. Zeiak eta berroita mezortzi minutu horren albistak Euskadi Irratian, eta astelena iristeko desiatzen, baina bagoa zagur.
1: Aste berroan, aio.

0: arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, 100 pertsonek bat egin dute gaur arratsaldean Santurtzin Justizia Anderrentzat plataformak deitutako manifestazioarekin. Ekainean Santurtziko udaltzainek taser pistola zatxiki eta bi egunera hiltzen ospitalean Ander. Euskal Herria Bilduren eskariz azken orduotan Jaurlaritzaren Osasun Sailak 29 urteko gaztearen heriotzari buruz argitaratu duen txostenaren arabera, Santurtziko gaztea atxilotu eta bi ordu geroago eraman zuten ospitalera. Udaltzainek etzieten larrialdi zerbitzuei jakinerazi taser batekin atxiki zutenik. Informazioa Urtzi Gartziak, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, ba, 100 pertsona Santurtziko kaleetan poliziaren bortizkeria salatu eta Anderren heriotza argitu dela eskatzeko Amaiur Renteria Justizia Anderrentzat plataformako bozeramaileak adierazi du, erantzunkizunak asotarikoak direla.
3: Alde batetik politikoak poliziaren esku hartzen nolakotasuna eta hori guztia agerian uzten duena, indarkeriaren erantzule propioak diren polizia beraiek daukaten erantzuntizun konkretua, baina baita mediatikoak ere bai, zindukulako ahaztu, hasieran medio batzuek eginko trataera erabat desitxuratua izan dela, erabat deshumanizatuz Ander bera.
2: Ba, Eusko Legebiltzarrean Osasun Sailak EH Bilduren galderei erantzunez aurkeztutako kronologiaren arabera, Santurtziko udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzeran 49 urteko santurtziarra etzuten ospitalera eraman larrialdietara deitu eta bi ordu igaro arte.
1: Errepideen egoera eta eguraldi iragarpena jarraian, Mezularian.
4: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Ainhoa.
1: Zein da errepidetako egoera uneotan?
5: Ba, oraindik ere 4 kilometro terdi inguruko ilarak Biriatuko mugan, AP8an Lapurdiko noranzkoan asteburu hasierako trafiko ugariak eraginda segurtasun sailaren arabera. Beste goraberarik ez da urdu honetan.
1: Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez datozen orduetarako iragarpena Euskalmeten, Jaione Munarrizek, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon. Larunbatak gaurkoaren bide bereti dator, beraz belainoarekin eta peodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egunsentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxobait altuxagoak izatea. Maximoak ere igo ingo dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira eta igandean gorakako joerari eutxi eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Mirari Egurtza eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan, ongi etorri Mezularira.
0: Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Urriaren 28 kontutan hartu beharreko data dugu. Egun horretan abiatuko baitute medikuek greba mugagabea. Horrela adostu du greba batzordeak estatutu markoaren aurkako mobilizazioak gogortuz. Osasun ministerioa ez dagoela inolako negoziak eta abiatzeko prest salatu dute medikuen sindikatuek, eta horren adibide dela uda osoan zehar inolako hartu emanik ez izana. Informazioa Ainara Rubiok.
7: Aurrera pausorik ez dela eman medikuek aldarrikatzen duten estatutu propierako bidean eta mobilizazioetan urrats bat gehiago ematea adostu du greba batzordeak. Urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Erabakia babestu dute Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko medikuen sindikatuko presidente ordea.
8: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
7: Estatutu markoaren lege proiektua duela aste terdi onartu zuen ministroen kontseiluak, orain kongresuaren argi berdea jaso beharko du. Medikuen sindikatuen asmoa da alderdiekin hartu emanetan jartzea egoera berbideratzeko asmo. Zalakorik ezpada Osakidetzako zein Osasunbideako medikuek greba mugagabea hasiko dute eta Osakidetzan horri gehitu behartzaizki kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko helburuarekin urriaren 30etik aurrera deitu dituzten 5 greba egunak.
1: Greba deialdia eginda, Monika García osasun ministroak entzungor jarraitzen du. Kongresuko talde parlamentarioi eskatu die estatu markoa onartzeko eta medikuentzako zehatza den bat aztertzeko lantaldea osatzea. Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzalearen presidenteak haserre, Monika García osasun ministroaren berehalako dimisioa eskatu du.
9: Ike osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriero eroango gaitu greba batetara. Hain tematia dalako.
1: Hain zuzen ere, soilik sendagileekin negoziatu izana leporatu diote Jaurlaritzari, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuetako arduradunek Imanol Pradales lehendakariarekin gaur egindako bileran. Axun Arozena, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bi sindikatuetatik heldu da bai kritika eta Osakidetzaren aterki bateratura itzultzeko eskatu diote lehendakariari, kezkatuta agertu dira gainera herritarren eta langileen egoerarekin Euskadiko ekonomiaren datuak txarrak ez izan arren. Entzun Santi López, Euskadiko Comisiones Obreraseko idazkari nagusia.
11: Bizitzaren kostuaren igoerak kezkatzen gaitu, bereziki etxezebitzak, eta azpimarratu dugu aberastasuna banatzeko tresna moduan negoziazio kolektiboak duen garrantzia.
10: UGT sindikatuak eskatu dio bestalde behartzeko Confebask lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzera. Jose Manuel Chimi López, sindikatua kudeatzen duen batzordeko presidentea.
12: La necesidad de que el gobierno vasco de alguna forma consiga que la patronal se siente a negociar ese salario.
10: Bilera erronda maitzeko astelenean ela eta laben txanda izango da eta bilera izango du aste artean Confebask enpresarioen patronalarekin.
1: Eusko Jaurlaritzak ehunka ikastetxetako zuzendari eta zuzendaritzako kide elkartu ditu gaur goizean Barakaldoko beken. Duela bi aste antolatutako bilera zen berez, baina PISA txostenaren emaitzak bilakatu dira gai nagusi bertan. Hezkuntza sailak hainbat lan ildo proposatu dizki ikastetxei emaitzako betze aldera, besteak beste, irakurketa pausatua areagotzea eta ulermen gaitasura orain arte baino ikasle gehiagori neurtzea. Nerea Sarriegi izan da beken egin duten bilera horretan.
13: Bai, neurri zehatzik ez, baina emaitza txarrei aurre egiteko hainbat lanildo proposatu dizkie Jaurlaritzak ikastetxeei. Irakurmenari dagokionez, irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzeko beharra planteatu die, eta aldi berean, hezkuntza sailak ikasle gehiagoren ulermen gaitasuna neurtuko du. Begoña Pedrosa sailburua.
14: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea osnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin.
13: Bileran izan diren ikastetxetako zuzendariek azaldu digute, PISA txostenak aspaldi ondorioztatu zuten errealitatea berretsi, besterik ez duela egin.
15: Ez dugu PISA behar, gu badakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
16: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten ari dira.
13: Jaurlaritzak sakon aztertuko du bestalde pantailak noiz eta nola erabili eta irakasleen lana ebaluatzeko programa ikastetxe gehiagotara zabalduko du. Baina ikastetxe publikoek aldarrikatu dute erronka berriei aurre egiteko baliabide gehiago behar dituztela.
15: Eskola publikoak behar dugu askoz gehiago, zeku kartzen duguz etorkin gehienak eta guk egiten dugun esfuertzua irakasleen partetik izugarria da.
13: Gaurko bilera bia puntua izan da eta orain ikastetxe bakoitzak bere errealitatera egokitu beharko ditu emaitzako betzeko irizpideak.
1: Agurne Barruso ikastolen elkarteko zuzendari nagusiak murgiltze ereduaren inguruko hausnarketa egin du gaur Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Adierazi du orain arte eraginkorra izan denarren, gaur egungo errealitate soziolinguistiko berrira egokitu beharra dagoela.
17: Gure murgiltze eredua zehaztuta zegoen moduan, momentu bateko ikasgeletako errealitateari ondo erantzun dio. Bueno, eraginkorra izan da, gaur egun gure ikasgelak asko aldatu dira, eta egokitu egin behar da errealitate berri horretara, euskalduntze prozesu eta murgiltze eredua bera.
1: Nafarroan, Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak datorren urteko aurrekontuen inguruko xetasunak aurreratu ditu. Foru erkidegoak inoiz izan dituen handienak dira. Aurten baino, 532 milioi euro gehiago izango dira. Igoera handiena, osasunak, eskubide sozialek eta barne departamentuak izango dute. Eli Eraso, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, foru gobernuak 6.725 milioi euroko gastumuga ezarri du datorren urterako. Jose Luis Arasti Ogasun kontseilariak esan du, beste urte batez, Nafarroko ekonomiaren martxa onari eta baliabiden kudeak eta zuhur zein arduratsuari eskerri izanen direla inoizko aurrekonturiko paroenak.
19: Un año más la buena marcha de nuestra economía y también la gestión prudente y responsable de nuestros recursos.
18: Estatuari egin beharreko ekarpena, 283 milioi eurokoa eta tokiko gasunei bideratutako funtsak enduzkero, departamentuek 5.483 milioi euro izanen dituzte gasturako. Arastik nabarmendu du, osasunak 110%-ko igoera izanen duela, 116%-koa eskubide sozialen departamentuak eta barne departamentuak berriz 117%-koa trafiko eskumenak garatzeko. Azaroaren baterako nahi du gobernuak aurrekontuen aurreproiektua parlamentuan. Aurrekoak bezala, Txibiteren gobernua sustengatzen duten taldeekin eta EH Bildurekin adostuta. Ba, EH Bilduko arbidez, positibotzat jo du gastumuga handitzea eta dirazi du igoerak Nafarroko jendartearen egungo egoerei erantzuteko balio behar duela.
1: Ondarroan 17 arraste ontzik 3 aste daramatzate itsasora atera gabe. Erregaiaren garestitzeak itsasora arrantzura ateratzeak dirua galtzea dakarrela diote arrantzaleek. Iker Mojon.
20: Ekainetik ez da arraste ontzirik irten Ondarroako portutik, udako etenaldiari arrantzalen erabakia gehitu baitzaio, ez dira itsasora irtengo errentagarria ez delako. Orain dela 3 aste lanean hasi behar zuten, baina gasolio profesionala 127 garestitu da otsailetik eta usteapen kostuaren zati handiena eragiten du.
21: El precio del gasoil es el 60% del coste de explotación de una de las mareas nuestras. Entonces, al precio que está hoy, se convierte en algo imposible salir a la mar sin perder dinero.
20: Mikel Ortiz, Ondarroako alturako arrantza ekoizleen elkarteko zuzendariak erakundei esku hartzeko eskatzen die, orain arte zerritako litroko 20 zentimoko diru laguntza oso eskasa dela iritzita eta arrantza idazkari nagusiarekin bilera eskatu du egoera aztertzeko.
1: Euskal Herria Bilduk urgentziaz Donostiako udalaren bozeramale batzordearen bilera eskatu du, atzo hirian izandako eraso arrazista aztertzeko. Bai Euskal Herria Bilduk, bai Elkarrekin Donostiak oso larritzat jo dute gertatutakoa. Segurtasun sailak gertatutakoa argitzeko ikerketa zabaldu du. Anain Sausti.
22: Biktimak aurkeztu du salaketa, Duke de Mandas kaleko balkoi batetik.

0: Batzordea premiaz elkartzea eskatu du eta rasismoaren aurka berehala ekiteko eskatu dio udalari Elkarrekin Donostiak. Biek oso larritzat jo dute migranteak jasandako erasoa.
1: Leitzako herriko tabernak bart gauean eraso fasista jasan izana salatu du. Tabernatarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak edota islamaren kontrako mezuak. Andoni Amadoz.
2: Leitzako Torre Herriko Tabernan soilik ez, herri guztian zehar eta baita Lekunberriko Ontzazulo elkartean ere esbastikak, dianak, islam ez edota 88a alegia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra 11 izan dira gertu diren zeinu eta mezu fasistak. Torreak mezu bidez salatu du erasoa, baina orain arte bezala erantzun antifasista tinko ematen jarraituko dutela adierazi du Herriko Tabernak. Ekaitz Astibia Torreako kidea da.
3: Gaurkoa da fasismoaren beste aurpegi bat erasotzera etorri dena gure espazio herrigile hau. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko.
2: Herriaren babesa jasotzeko eta erasoa salatzeko agerraldi egingo dute bihar tabernan bertan arratsaldeko ordu batan.
1: Katalunian gaur diada egunan, ANC eta Omnium Kulturalek bestein bat erakunde independentekin batera deitutako manifestazioa oraintxe amaitu da, egunak emanduena Urtzi Gartziak.
4: Bai, ba, garei zailak izan arren, ez etxitzeko eta independentismoaren batasuna sustatzeko eskatu diete herritarrei Omnium Kulturalek eta ANSek. Halaber, exiliatuak Puigdemont presidenta buru dela, Kataluniara itzultzeko une iritsi dela, eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean, kohesio soziala ezinbestekoa dela aldarrikatu du Xabi Antic, Omnium Kulturaleko presidenteak.
5: No podem equivocarnos de enemic. L'estat espanyol ens vol dividits.
4: Espainiako estatuak independentismoa zatitu nahi duen bezala, eskuin muturra gizartea zatitu nahi du eta herritarrei etxaiez ez nahasteko eskatu die, independentismoak batasuna behar duela. Konstantzean, egunean zehar erakunde eta alderri politiko guztiek ere kohesio sozialaren eta batasuna aldeko mezua jaurte dituzte, eh?
6: Al nostre país l'odi no hi té cabuda. Catalunya som
4: Catalunyan
6: tots i totes.
4: Catalunyan denodutelekoa tokirik gestu dena gorroto mezuak dira, dio Silvia Paneke gobernaren bozera maileak, gobernatzeko ambiziorik estuenak ahulezia dakar eta horrek jarrera erreakzionarioak, diote ERZek eta Juntzek. Alianza Katalanak arratsaldeko manifestazio independentistan parte hartu du, naiz eta esten aparteko arazorik izan, bai ordea Nukleo Nazional talde naziak deitu duen elkarrataratzean, esker independentismoak kontramanifestazioan dolatu du eta tensio unea daude somezera unionetan.
7: Implikatzea beti erantzutea da.
8: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
7: Bai.
8: Nazioarteko eragiketetan?
7: Bai.
8: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
7: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
9: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
10: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
9: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
11: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kirol albisteak Iñaki Berastegiren eskutik. Arratsaldeon, Iñaki.
12: Arratsaldeon.
13: Espainiako Buelta, Euskadi Irratian.
12: Espainiako Buelta azken txampan sartu da gaur, 19. Etapa Esteponan, Peñas Blancas mendatean amaitu da, eta Edi Dunbar garaie iesaldia baliatuta, eta zailkapen nagusian, balderik ez, aurreneko 6 zailkatuak denbora berean ailegatu dirilako. Jose Maria Paulazak egin digu etaparen kronika.
14: Erlojuaren aurkako tiki biharko etapatzar edo taponearen arteko eiztari etapa gaur Malagan. Esteponako Peñas Blancas mendatean, Bueltaren historian irugarrenez, Edi Dunbar Irlanda derrigotzaile biziak irabazitu, ies egindako bere 15 kideekin 20 kilometroko azken igoerara 7 minutuko aldearekin iritsi ondoren. Pinarello bere taldeko hiru kide zeuden.

0: Denera, Grupamako beste hiru, Urko Berrarek Enfarmakoa, Boitrago mendiko liderra, azken bi hauek, Boitrago eta Berrade, eta Google eta Danbarrek berak osatu dute, iesaldiaren iesaldia, 16tik 4 geratu dira. Eta Boitrago, 2 kilometrora jotzeko gautza izan bada ere, lehendik duela bi urteko bueltatik bi etapa garaipen zituen Danbarrek izan ditu zangori sendoenak. Favorituen taldean ere Roglicek helmugatik 2 kilometrora jodu, besterik ez bada Red Bull bere taldeak igoeraren zatirik gehientsuenean tropelburuko abaila gidatu izanari eskerronez. Ez du ondoriorik utzi, sailkapen nagusiko 6 aurrenekoak elkarrekin sartu dira, eta handi gutxira 7. Normalean, kosta beharko luke bihar olako argazkia errepikatzea.
1: Eta sailkapen nagusian esan dugun moduan, balderik edo aldaketarik ez, Mas lider, Roglic bat 8:17 minututa 8:17 eta podiumean 3. Felix Gall 3:02 batera, bi etaparen faltan. Bihar azken aurreko etapa, etapa oso menditsua, sailkapen nagusia aldatzeko, azken aukera izan litekeena, 187 kilometro, Collado de Alguacillen amaituta, etapa oso menditsua, 3. Mailako mendate bat, ondoren lehen mailako 3, eta azkena maila bereziko Collado del Alguacil hori, azken igoera horrek, 8 kilometro eta 400 metro luze ditu, eta penditza bataz beste oso gogorra, 109.8koa. Biharko desnibel positiboa, ba oso desnibel positiboa ondia du, 4.800 metro izango dira denera. Eta ziklismoan beste bi kontu ere bai, batetik jokoan dugu, Vueltor Mailako Quebeceko sari nagusia, eta bestetik emakumezkotan Fonturreko bigarren etapa korritu da gaur, Juliette Berthet izan dugu garaie, Uso Astolazap 9. 46 segundoa, Finn Fisher Black da orain liderra, eta Uso Astolazap 11. Postuan ageri da, 1:03. Futbolari tartea jarraian, biharko lehiak abia puntu titukularik, izan ere, lehen maian, bihar hiru lehia ditugu, Ordubietan, Racing Alaves, Laura Getala ordunetan Osasuna Espainol, eta azkenik 6:30 Athletic Elx. Maitan Urbietak entzun ditu, hiru talde horietako, euskal talde horietako, entrenatzaien prentsa gerraldiak.
2: Kike Sánchez Flores albiste honekin agertu da edabideen aurrera, Toni Martínez sardineron berragertzeko moduan dagoela esan du. Alabesekin oizko ligasierarik onena egindu eta momentuaz gozatzeko deia luzatu du entrenatzaile Babazorroak, jokalariak pozik eta seguru daudela esan du eta berdegunean gozatzen. Hori bai, laudorioek ahuldu egiten dutela ere ohartarazi du, atsegina dela baina horrek arreta galtzea ere ekar dezakeela. Racing talde oldarkor gisa definitu du eta Garcesen lesioaren ostean ez dutela merkatura joko ere argitu du. Ramisek berriz Osasuna Espainol partidaren atarian aurreratu du Del Castillok jokatzeko aukera izango duela. Moi, Aimar, Errando eta Rosier baja dira, badebuta aukera izango duela frantziarrak adierazi du. Mendizorrotzako Arantza ateratzeko aukera ematen diela lehiaketak gaineratu du Osasunako entrenatzaileak eta pozik dagoela jokalariek astean zehar egin duten lanarekin. Konfidantzaz daude, inork ez duela zalantzan jarri egiten ari diren lana eta helburua 3 puntuak batzea dela. Gaineratu du 15tik 10 punturekin kokatzeko sailkapenean. Eta amaitzeko Edin Terzicek esandakoa Athletic eta Elxeren neurketaren atarian entrenatzaile zuri-gorria pozik agertu da taldearen dinamika onarekin. Azken bi garaipenek taldeari konfidantza eman diotela bai, baina beretzat garrantzitsuena disiplina eguneroko lana dela esan du. Laporte biharkorako prest dago, Guruzeta eta Kanales datorren astean batuko dira taldera, baina litekeena da asteazkeneko partida goizegi izatea eurentzat eta Bibian ikusteko aldiz geldialdia igaro arte itxaron beharko dugu. Dituen jokalariekin aleginduko da Terzicen Athletic 3. Garaipenak ateatzen.
1: Lehen maiarekin jarraituta, Realak igandean Atletikoren bisita jasoko du Anoetan, eta Rino Matarazok esan du, gaur kopako finaleko lehiakortasun maiori berreskuratu behar dutela. Taldea ondo dagoela esan du, aspaldiko entrenamendurik onena egin dutela, eta aurkari zail baten aurka partida handi bat egin nahi dutela ere esan du. Bihar azken lan saioa, eta iganderako zerrenda horretan Jon Martin ez dagongo zigortuta dagoelako. Maitanek aipatu dizkigun, hiru partidez gain, beste pileia ere baditugu bihar, Efeligan, Eguerdian, Atletikek Espainol jasoko du lezaman, eta bigarren mailan bi arratsaldeko ordubietan Andorra Sanse jokatuko da Jon Ansotegi.
3: Moa legindukoa, balo idokon momentu hietan aurrera jokatzen, aukera gehitzen, nik uste IES beha ikusi gendula ez. Egu pixkatatzi sartu ginen nien, presiñora juteko kostakun nien, ba eurek aukera gokizitzuela, eta pixkat balientia gokizien ginen nien, eta euren bilak jugu ginen nien, ba geupe gure aukera gokizien duzela, balo idokoztu genduzela aurren, eta kolak egin duzela ez, orduan, ba bueno. Nik uste IESko antzerako zehoz erizengo dala.
1: Bigarren mailan, astelenean, Bigon Sozietaretan Zelta Fortunaren aurka Eibarra jokatuko du. Jokin Aranbarri.
4: Egitxe dana da, lortze jotzun puntuk, hoxek ja zuretza dila, eta hori bai da oso importantia ez da. Nik uste laugarren jardun alde honetan, ba, bigarren hoti anekdotiko dela, baina garrantzitsua da, taldi ematen nahi den pausuek importantiek diela, puntuek lortzen egiala, eta hoxek ja ez dago belatzea bueltaik.
1: Efeli gara bueltatuta, asteburuko beste hiru partiak hauek dira, igandean eguerdian, amabietan, Alaves Granada, igandean eguerdiko amabietan, Real Acosta de Tenerife jokatuko da. Entzun dezagun Gorka Alvarez, Txuri Urdinen, entrenatzailea.
5: Egonkortzeko eta lasaitasun iristeko ezinbestekoa dela, ez? Ligan emaitzoiek uztartzen aztea. Taldea puntu honean dago, lehengo gunean, bueno, Granadako partidua emaitzaldetik eskaisa izan da ere, bueno, baloiarekin konfiantza hori berreskuratzeko baliagarri izan zan, eta pixkanaka pauso batzuk eman genituen.
1: Eta igandean bertan, baina arratsaldeko zazpiterrietan, Eibar, Levante Badalona, Iñaki Goikoetxea, Armaginen entrenatzailea honela mintzo da partidoren atarian.
6: Bai, dena dira zaila, baina bueno, etxean jolazten dugu, eta bain konfiantzaz, ba, bueno, gainezka gaudela, ba, bueno, jarraitu nahi dugu, ez? Ba, puntuak pilatzen, esan dut emezela porteria utxean uzten berriro, eta bueno, energia, orain dakagun energia horrekin, ba, bueno, alik eta puntu gehien lortzen.
1: Futbol tartea itxe horretik beste bi kontu, Eraginaren kopako bigarren kanporaketaren zozketa ere aipatu behar dugu, Osasunak parte hartu du zozketa horretan eta talde Nafarrari bigarren federazioko Huesca egokitu zaio eta azkenik, Iñaki Williamsek gauliak itera mandu, Ganarekin, Ganako selekzioarekin egin duen ibilbidea, bamaitutzat ematen duela. Areto futbolean, Xotak gaur abiatuko du denboraldia lehen mailan, uda sasoi oso zaia izan eta gero, talde Nafarra jaen izango du kontrario, zazpi terdietan, Iruñeko Anaitasunak kiroldegian. Lehen taldeko jokalari guztiek talde utzi dute, Asier Llamas, Zerbiño eta Josu Mendibek soilik segitzen dute eta beraz, fitxaketa gehiagoren faltan, etxeko gazteekin osatu dute behin-behinean taldea Nafarrek. Gaur arte ere, ez zuten entrenatzailerik, baina gaur arratsaldean ofizial eginda Gonzalo Iglesias Morenin, galeziarra izango dela entrenatzailea sasoi berrian. Edo nola, itxura batean, bagaurko neurketa behin-behinean taldeko entrenatzaile den Roberto Martillek zuzenduko du. Uda sasoia nolako izan den kontatu digu.
7: Uda oso gogorra izan dugu, eta gauza askoekin, eta, bueno, ja, oraindik gaude taldea egin gabe, falta dira jokalari batzuk etortzeko, baino ilusio handirekin hartzen dugu lehengo jardunaldi hau.
1: Jaen, aurkari indartsua, Roberto Martil.
7: Jaen, iazko denboraldian bi titulo lortu zituen, eta, bueno, gure hemen etxean gure jendearekin, seguraski etorriko direla guri laguntzera, eta etxeko jokalariak, etxeko umeak jolastuko dutela, izango dutela bere aukerak, eta, bueno, espero dugu ba, ongi egotea, partidon egotea bukara arte, eta aukerak izatea.
1: 5 minutu barru, 29. denboraldia abiatuko du irurtzengo taldeak elkarren segidan lehen mailan. Eskupilotan, CaixaBank Masterseko Liga Eskako azken jardunaldia abiatuko duen partida jokatuko da gaur Hondarribian, eta gainera horrekin batera Masterseko B-serieko finalerdietako bat ere jokatuko da bertan, Jonander de Laos.
8: Mamitxu dator Mastersaren Liga Eskako azken jardunaldia. Jada aukerari gabe den Altuna Imaz bikoteak atxeena du asteburu honetan eta hain zuzen ere, haiek dira finalerdietarako aukerari gabeko bakarrak. Gainontzeko hiru partidetan ariko diren bikotek edo urratsa matematikoki eginda edo egiteko aukerak dituzte azken jardunaldi horretan. Jada selkatu direnak gaurko biak dira. Elordi Mari Eskurrena eta Artola Rezusta. Jon Mari Eskurrenak aukeran nahiago lehen postuan amaitu naiz askorik gaso.
9: Multzoguru izateko irabazi behar dugu eta Martxel eta Zabala galtzea. Bestela yeah. Bigarren izango ginateke, uh-huh. Baina bueno, hala ere lehenengo edo bigarren geratzea nik uste ez duela solandirik. Azken finean, txapelketan nahiko motza da eta laugarrena agian bigarrena baino momentu behagoan iritsi daiteke. Uh-huh. Beraz, garantzitsuena lehenengo lauetan zailkatzea da eta gero ba, Nafarroarenan semifinal horietan ba, dena ematea eta bueno, ea nivel hori jarraitzen dugun.
8: Beste bi partidak, bihar Altsasun, Ezkurdi Albizu, Larrazabal, Zabaleta eta Etzi Arnedon, Laso Martija, Zabala
0: iztueta. Hondarribiko hostaldik zabalduko ditu final aurrekoak ere, aurki zazpiterritan hasiko den jaialdiaren barruan hori bai, B-serian izango da. Amiano eta Gabirondo, Peio Etxeberriaren eta Landaren aurka. Bihar beste final aurreko Altsasuko jaialdi horren barruan, Jaka eta Eskuza, Muruaren eta Eskirozen aurka.
1: Arraunean atzagindu bezala, gizonezkoen kontxako banderaren lehian jarraiko dugu gaur azpimarra, kirolege zaioan Ander Zabala Orioko arraunlaria izan dugulako konbidatu. Lehen estropada jokatuta, badakizu Oriok iru segundo kaldea duela Donostiarrarekiko eta badirudi itxura batean bi hauen arteko kontua izango dela banderaren lehia. Iru segundo kaldea, estandia, txikia da, baina San Nikolas ontziko kideak, Ander Zabalak dionez, bada zerbait.
10: Bueno, bai, egia da aldea Donostiarrekiko txikia dela, baina kontxan horrelakoak askotan gertatzen dira. Agian kanpotik ikusita norbaitek ba, alde handiagoa espero zezaken, ez, baina Donostiarrak oso estropada honek egin zuen, eta hori aitortu behar dugu. Iru segundo ez dira asko, zunezun bezala, baina estropada baten badira zerbait. Beraz, horrek ez digu planteamendua gehiegi aldatu behar, gure lana egin behar dugu, astean zer ondo errekuperatu, aldik eta gehien burua lasein mantendu, eta igandean berriz ere gure maila ematera ateratzea eta listo.
1: Gaiz aldatuta eskubaloian, Asobal Liga hasiko zaigu aste buruan eta bihar bertan arratsaleko seietan, Artalekun lehen jardunaldiko partida jokatuko du Bidaso Irunek Navarren aurka. Entzun dezagun Iñaki Cabero jokalaria.
11: Denboraldi lehenengo partidorako nire ustez hori izango da klabea, ez, gakoa izango da ilusioz, grinaz, ausarpena, hori azkenean emango dizu taldeari identitatea. Orduan, bai, ilusioa izango zen itz klabea, guri identifikatuko diguna denboraldi osoan.
1: Eta horrekin batera, bihar Gerrera Ziberdola Ligan, bigarren jardunaldiko lehia, arratsaldeko seietan, Betionak Elda eta Malaga Bera-Bera. Piraguismoan, Urbizietako munduko kopazeon, kabateko finala jokatu du gaur gizonezkotan Pau Etxanizek, 9. postoan amaitu du, eta makumezkotan Maialen Txorraut, 6. izan da bihar, zebat modalitatean Clara Olazabal, Ale Segura eta Miren Lazkana. Zaskibaloian une honetan jokoan ditugu bi lagun arteko, San Pablo Burgos eta Bilbo Basketen arteko atxenaldian 37-42 Bilbo Basket garaie, eta Baskonia eta Alba Berlinen artekoa, bigarren laurdenean 37 Baskoniak 38 Alba Berlinen. Eta amaitzeko golfeko bikontu, Irlandako irekia, John Ram ondo 13. postuan, hiru kolpe parrazpiko txartelarekin Adrian Otaegi 100. postuan ageri da. Eta Solheim Cup torneoa ere jokoan, 3,5 puntuko balorazioarekin berdinduta daude Carlota Zigandaren Europa eta Amerikako Estatu Batuetako selekzioa. Eta Estatu Batuak aipatuta, emakumezkoen finala, tenisean erabakita geratu da, Zabalenkak Pegula eta Ribakinak Gauf menderatu eta gero, beraz, Zabalenka Pegula bihar gaueko 10 jokatuko da, gizonezkoen lehen finalerdiak gaur, Zverevek eta Kachanovek.
12: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
13: Errepideen momentuko egoera, Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
14: Arratsaldeon, ari da egoera pixkanaka arintzen, Biriatuko mugan, 2 kilometro terdikoak dira orain iladak, Lapurdi aldera, segurtasun sailaren esanetan.
13: Eta ostirala izaki, asteburuko iragarpena Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
14: Larunbatak gaurkoaren bide bereti dator, beraz belainoarekin eta beodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxobait altuxagoak izatea. Maximoak ere igo ingo dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira eta igandean gorakako joerari eutsi eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
12: Mezularia.
13: Kulturan rigor mortis antzeslan berria eskaintzen ari dira egunotan Donostian, baietz, Manu?
15: Kaixo, enoa, bai, horlaxe da, antzoki zaharrean igandera bitarten eskainiko dute Tantxaka eta Txalo taldeen lan berria, euskaraz pensatu bai noa eta euskaraz egina Dorleta Urreta Bizkaiak sortu duena, eta erdi tragedia, erdi komedia da, Rigor Mortis. Eskenatokian Joseba Paolaza, Aizpea Goenaga, Garazi Urkola eta idazlea bera, Dorleta Urreta Bizkaia ikusiko ditugu. Rigor Mortis, igandera bitarten, arratsaldero Donostian eta gero herrizerriko bira hasiko dute.
13: Eta Bilbon, beste antzeslan bat ere eskaintzen ari dira injustu, bai. Albistegietan oso presente dagoen etxe bizitzaren arazoari buruzkoa.
15: Hori, zemat albiste, maten ote dituzu etxe bizitzari buruz Ainhoa. Ba, pelotazo izeneko antzeslan azari gara, eta etxe bizitzaren arazoa azari gara, eta tituloa ja zerbait iradokitzen digu, pelotazo. Historio laburrez osatutako obra da, eta gerian uzten du etxe bizitzaren krisia, eta modu kritikoan erakusten du arazoa. Bilbon, Bilboko pabellon 6 aretoan daukazu ikusteko modua, gaur bihar eta etzi. Kalean askotan gertatzen den bezala, antzeslaneko aktoreek euskaratik gaztelerara salto egiten dute. Antzerkira joateko bezala, astebururako beste hainbat plan berehala hemen kulturleioan. Asteburuna pasa Ainhoa.
13: Berdin zuri ere, Manu.

0: esan dizu gordo batean, urriaren 14tik aurrera sarrera bakarra nahikoa izango dela Guggenheim museoan eta Bilboko Arte Ederren museoan sartzeko. Lau eguneko epean bi museoak ikusteko modua izango dugu eta bietarako sarrera 16 euroan. Eta gainera, gero erakutsiko dizuegu Isabel Coixet zinegile ezagunak San Telmo museoan jarri duen erakusketa berria. Collage sort ekarri du Coixetek Donostiara eta gaur 8 zinemaldia martxan izango da eta zinemaldiarekin martxan eta elkarlanean jarri dute erakusketa berria Collage sorta hori Isabel Coixetek prestatu duena. Donostiaren aurretik, Donostiako zinemaldiaren aurretik Venezia izaten da eta kritikak orokorrean desenteko egurra eman dio Oasis taldearen itzurerari buruzko filmare. Oasis taldearen itzulera filma. Gaur bezan irakurri dugu prensan berri paperetan gozoegia dela, melenga dela, empalagoso diote gazteleraz. Baina Oasisen jarraitzaileak joango dira seguru urte mordoa azer eman ondoren elkarrekin eskena lekura gala gerra nahiak nola itzuli ziren erakutsiko digun filma ikustera. Veneziako zine jaialdian estraineko zeman eta kartellegira heldu da Don't Look Back in Anger izeneko filma. Kartellegian gainera bi izarra handi elkarrekin film berean Sandra Bullock eta Nicole Kidman eta gainera irailan egonda ere aurki hasiko dira turroia saltzen supermerkatuetan eta gaurtiko horrela kartellegian duzue Gabonetan girotutako Un Plan Perfecto izeneko komedia espainiarra. Beste Leo Harlem ikusiko duzue komedia horretan. Donostiako zinemaldiko sarerak lortu nahi dituztenak igande goizean goizeko 9ak noiz iritsiko zai diren bitartean, beste zinezale batzuk Debara bidean gaur edo bihar. Anima Deba, animaziori eskainetako jaialdi agunotan Deban, nazioarteko film labur lehiaketa duena. Animazioaz eta marrazki bizidunei buruz hitz egitean gauza bat argitu beharra dago, atzo esan genuen, animazioa ez da soilik aurrentzat. Eta pensamendu oker hori jende askok du oraindik, ala esan dugu Anima Debako zuzendari Aitor Oñederrak.
1: Bai, jende asko, baina ezin zaitza imaginau zenbat jendek pentsatzen duan hori eta ez dan hurbiltzen Anima Debara. Bai, herrian bertan, Anima Deban, osea, Deban bertan ez da etortzen pentsatzen, euren semea lauentzat dela programatutako guztia.
0: Debara joaten bazarete, trenetik jeitsi, eta bere alatopatuko duzu Anima Debak jarretako karpa. Han esate baterako, gaur bertan, EITB saria, jasoko du, Jose Luis Agredak.
1: Bera izan da dekoratua Buñuel, Laberinto de las Tortugas, Robot Dreams, Oskarretara handuzena, guzti hoien arte zuzendaria izan da, eta bueno, oso ilustratzaile mitikoa da, osan lan pila bat eta kanpaina pila bat egin ditu.
0: Gaurko sari ematen ondoren, Maskak taldearen zuzeneko emanaldia. Anima Deba! Debako animazio jaialdia bihar arte. Eta beste jaialdi bat gaur akabera duena NIF, Nafarroako zine jaialdia, batez ere film laburrei eskenia, arratsaldean egingo dute itxiera ekitaldia NIFen, Zibibox Iturraman izango da itxiera ekitaldia, eta sai horretan Carlos Saura zenaren zine lana gogoratuko dute. Euskaldunen eta Galiziaren arteko topaketa gaur Getxo Folken, Xabi Aburruzaga Euskal Herretik, eta Galiziatik berriz, Xaber Diaz eta Adufeiras de Salitre. Musike barrien eriko dira denak gaur bertan. Aburruzaga bera, astenetan, hemen izan da, Kaelen.
2: Eta, bueno, Getxo Folken proposamen bat izan zen, uztartzea, ez? Bai, trikitilari garaikide baten... Ba, ikuspuntua eta Galiziako pandero jole tradizionala eta garaikidea moldatzen dituen tipoa ikuskizun batean elkartzea, eta bueno, baietza eman genuen, eta kontzertu berezi bat egingo dugu.
0: Egingo dute Musike Barren. Gaur bertan gainera, Celtas Cortosen emanaldia izango da Ereagako Ondartzako parkinean. Getxo Folk asteburu osoan eta azken egunean igandean Salvador Urepeleko artzaina ikuskizuna. Aire Aizpak, Pantxiz Bidart eta Olaia Inzidarte kantuan eta bersotan Amets Arzailuz eta Xaber Amoriza. Eta orain hasi, eta abenduaren 20ra bitartean askotan entzungo duzuen musika...

0: Euskal Herriko bersolari txapelketaren doinua ari zarete entzuten, Lumi taldeak sortu du EH Beteren musika. Dator hurbiltzen ari zaigu Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusia, bihar 8 egingo dute lehendabiziko saioa Azparnen, eta Bart Azpeitian elkartu dira bersolariak eta antolatzaileak aurtengo txapelketa aurkezteko. Anautzi digute gogoeta txapelketari buruz Ainhoa Urien bertsozale elkarteko lehendakaritzako kidea da.
1: Leiotik begira egonda, azkenerako leioa bera badugu geuri begira, zer ikusten dugu? Eta zerke egiten digu ispilu? Ikasten eta azten jarraitzeko bateragunea da txapelketa. Elkar ezagutzekoa, harremanak sendotzekoa, arrakalak identifikatu eta dagokigun norabidearen baitan aberasten gaituzten eztabaidak elikatzekoa. Gure zehar lerroetan bermatu eta borondate eta ahalegin handia egiten dugu txapelketak sortzen duen lurrikarari eusteko. Eta batez ere indartuta bizitzeko, bitartekoa eta ondorengoa. Nondi gatozen, ahaztu gabe. Udaberrian, leiotik begiratzen genituen kimuak, ureztatu, mimatu, behartzenean kimatu, eta udazkenean loratzeko gertu utzi genuen txapelketa. Sormen prozesu kolektibo batek eduki estetikoz edertu dizkigu leioaren bi aldeak. Parez-pare zabaltzear da txapelketaren leioa. Edaduraz emango gatzaizkio eta sakontasunean zabalduko gaitu berak. Ea asmatzen dugun, kolore diferentetako argiari pasatzen uzten.
0: Kolore diferenteak nahi dituzte beraz aurtengo Euskal Herriko bersolari txapelketan. Kolore diferenteak desberdinak guk ere hurrengo minutuetan zuei eskaintzeko ditugunak.
2: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Donostiako Boga Boga Festivalaren asteburuan sartu gara bete-betean. Daba-daba aretoan Bartabia dako emanaldi egin ondoren, gaur eta bihar Miramar Jauregiko belardietara igaroko da Boga Boga. Gaur eta bihar izango dira emanaldiak Alice Phoebe Lou, Zerbatana edo Murtzego Gaur, eta bihar berriz Miramar Jauregian Merina Gris edo Sebastian Telie. Tezaztu, Miramarreko azkain bihar eta etzi, eguerretik aurrera Lebaldeko emanaldiak izango direla Donostiako Easo Plaza. Bilbora azteko, Bilboko Arte Ederren Museoko eta Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariek, Miguel Zugazak eta Miren Arzailuzek, txartel bateratua aurkeztu dute gaur Bilbon. Urriaren 14tik aurrera erosgai egongo da txartel bateratua, eta bereizita ordaindu beharko liratekeen 48 euroen ordez, erosleak 16 euroan erosal izango du aipatutako museo txartela. Goizalde Landabaso.
1: Txartel bateratuaren aurkezpenean sortu da albistea, izan ere Bilboko Arte Ederretako Museoaren zuzendariak Miguel Zugazak, museoaren garai berrian, alegia inaugurazioa eta ostean, egun guztietan zabalduko dutela iragarri du. Orain arte asteartetan, martitzenetan itxita egoten zen museoa, baina Miguel Zugaza zuzendariak iragarri duenez, urriko inaugurazioaren ondoren garai berrian egunero bisitatu ahal izango da museoa. Asteartean bisitariaren eguna izango da eta hortaz ez da sarrerarik ordaindu beharko. Egunero zabalik, baina igande arratsaldez itxita egongo da. Txartel bateratuari dagokionez, Miren Arzaiuz, Guggenheim Bilbao Museoko zuzendaria, pozarren azaldu da eta hau elkarlan luzeago baten abia puntua izango dela adierazi du.
2: Bil museoak ziur gaude ekimen honek gure erakundeen arteko osagarritasun hori indartu egingo duela. Bakoitza bere bilduma, ibilbide, ikuspegi, museografio, erakusketa, programa desberdinetatik.
1: Urriaren 14tik gora sarrera bateratua indarrean egongo da eta erosi eta ondorengo 4 egunetan 16 euroren truke Arte Ederretako Museoa eta Guggenheim Bilbao Museoa bisitatu ahal izango dira.
0: Beste museo bat, San Telmo Museoa, San Telmo Museoak Isabel Coixet zinemagilaren collage lanak erakutsiko ditu laboratorioa izeneko aretoan. Zinemaldiarekin lankidetzan antolatutako erakusketak 76 collage biltzen ditu, gehienak eskuz eginak, baina badaude teknika digitalen bidez sortutako piezak ere. Kaosaren disiplina izenburu den erakusketa bihar irekiko dute San Telmon, eta zauraren lehenera bitarte izango da zabalik. Ainhoa Agirre.
3: Thyssen Bornemisza museoan erakutsi zituen collage hauetako ongeienak 2025an. Donostiara Madrilen aurkeztutako ez gain, lan berri batzuk ere ekarri ditu eta sarrera librea duen laboratorioan izango dira ikusgai. Zinemagileak kontatu duenez, 2012an ekin zion collageak egiteari, New Yorkeko Guggenheim Museoan Robert Motherwellen erakusketa bat ikusi ostean, eta hain zuzen ere Motherwellen Iberia mihisetik oso gertu jarri dituzte bere collageak ikusgai.
4: Me acercaba ayer al museo y veía lo de Robert Motherwell y Goya. Digo, me voy a ir para atrás, o sea, yo qué hago aquí, ¿no? O sea, aunque solo sea compartir lejanamente un espacio con ellos, me parece un sueño.
3: Margolari izateko ametsa zapuztu zion horrek eta sormenerako adierazpideak zinemagintzan topatu zituen.
4: Nunca supe dibujar bien y yo creo que ese trauma me llevó al cine. También me ha llevado al collage.
3: Gaur egun, pelikula bat filmatzen baino gusturago sentitzen omen da gela batean paperez inguratuta. Nasmas aurren erdian, gure izak takola eskutan, bizizan den hirietan aukitutako objektu, argazki, aldizkari, afitxe eta abarrekin, oroitzapen eta bizitza txatal horiekin kompozizio berriak sortzen. Susana Soto.
5: Hiru hiri ezberdinetan sortuak, New York, Roma eta Montoliu. Hirurak bere bizitokiak izan dira eta konposizioetan elementu desberdinak aurkitzen ditugu, bai argazkiak, ebakin aurkitutako objektuak eta bar.
3: Collage hauen sortze prozesua dokumental batean kontatu du Isabel Coixetek eta Zinemaldian proiektatuko da dokumental hori. Zinemaldian aurkeztuko du alaber Tres Adioses pelikula, Made in Spain saian eta Culinary Cinema saileko epaimahaiburu ere izango da Isabel Coixet.
0: bihar larun batarekin Nafarroako Zirauki herrira joateko proposamena egin behar dizuegu musika entzutera. Esperideak hirukoteak afektuen lorategia programa orkestuko du Ziraukiko San Roman Elizan bihar. Zubero Aznarezek, Gloria Alezak eta Edurne Aizpunek osatzen dute Esperides taldea, eta erdiaroko, errenazimenduko eta barrokoko musikak uztartzen dituzte instrumentu historikoekin. Europako hainbat garai eta tradizioetako piezak bilduko dituzte bihar Ziraukin. Zubero Aznarez, Zubero Akaso, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zubero, erdiaroko, errenazimenduko eta barrokoko musikak interpretatzen dituzue. Zenbaten dizue gaur egun, hain musika zaharra berreskuratzek eta ikuspegi garaikide batetik eskaintzeak?
6: Bueno, pieza horiek aspaldikoak izan arren, uste dut haien soinua ez dagoela gaur egungo gustuetatik hain urrun. Nolabait aitzinako musikan dago gaur egun entzuten dugunaren jatorria. Izan ere, kontzertuetan gertatu izan zaigu antzinako musika ezagutzen ez duen jendea tortzea, eta askotan ba ez dute oso argi zerentzungo duten, agian pentsatzen dute ba musika oso zaharra izan da zaila edo arraroa izango dela, baina gero kontzertua entzuten dutenean onerako harritzen dira eta asko gustatzen zaie. Muri logikoki asko gustatzen zaigun musika da, unkitzen gaituen musika, eta nire ustez gizakiaren sentimenduekin konektatzen duen musika da, erdiaroan bezala gaur egun ere. Bestalde, inoiz ez dugu jakingo zehazkin nola jotzen zen musika hori bere garaian. Antzinako instrumentuak erabiltzen ditugu, bai, baina interpreteak publikoa eta askotan agertokia ere garaikideak dira, baita gure musika ikuspegia ere, hori ezin da saihestu. Horregatik, piezaren emozioa gure ikuspegi personal eta garaikidetik transmititzen saiatzen gara.
0: Bai, bueno, ari gara antzinako musika eskaintzeko bihar egingo zuen kontzertuaz, kantaldia Ziraukin, programan Europako hainbat tradiziotako piezak joko dituzue, nola egin duzue errepertorioaren aukeraketa, Zuberoa?
6: Bueno, hirurok entzuten dugu antzinako musikazko, beraz, errepertorioa prestatzen hasi ginenean, ba, gehien gustatzen zitzaizkegun piezak aukeratu genituen. Gero, ja, ba, pizka bat gehiago ikertzen eta errepertorioa zabaltzen hasi ginen, eta orain hainbat errepertorio ditugu. Tradizionala edo folka, musika sakroa, edo kasu honetan bezala, Ziraukin egingo dugun kontzertuan, giza grinei buruzko repertorioa adibidez. Tradizio ezberdinetako eta hizkuntza ezberdinetako musikak asko erakartzen gaitu. Eta gainera Europan ondare musikal itzugarria dugu eta tradizio horiek erakusten saiatzen gara. Horregatik ditugu piezak frantses zaharrean eta ingeles zaharrean, latinez, baita galaiko portugesez, oksitanieraz, gaelikoz, euskaraz, benetatik, bai.
0: Bai, epatu duzu euskara, bestea beste repertorioan urrutiko kantorea, aukeratu duzu, amazigarren mendeko Zuberoako kantu tradizionala da, zergatik bai. Kanta hori, Zuberoako kanta bat, zergatik aukeraketa hori?
6: Bueno, lehen esan dudan bezala, asko gustatzen zaigu hizkuntza ezberdinetan kantatzea, eta hemengoak izan da, ezin genuen euskara kanpoan utzi.
0: Hori da.
6: Gainera, melodia oso zederra da, eta historioa maitasun historio tragiko bat, oso egokia gure pasioen repertoriorako. Eta, bueno, bitxia da, baina kanpoko kontzertu batzuetan, pertsona batzuek melodia ezagutu zuten. Guk ez genekien kanta ezaguna zenik, kontua da, kanta bera frantsesez, aragoieraz eta mallorqueraz ere existitzen dela. Eta horrek ba erakusten digu musikak tradizio ezberdinak lotzeko duen indarra eta.
0: Bueno, entzun egingo dugu pitxin bat urrutiko kantorea 16. mendeko Zuberoako kantu

0: Musika hori beraz, bihar Ziraukin entzuteko modua izango da, Ziraukiko San Roman Elizan, kantaldia konzertu eskainiko dutelako, Gloria Alezak, Zubero Aznarezek eta Edurne Aizpunek. Konzertu izango da, Ziraukiko San Roman Elizan, ze ordutan, Zuberoa?
1: Amabietan.
0: Eguardeko amabietan bihar?
1: Uh-huh.
0: Ah, beraz, bazkaltzera joan horretik plan zoragarria.
1: Hori da.
0: Bueno, eta espazio historikoa baitere, Eliza bat, horlako espazio historiko batek nolera egiten dio musikaren interpretazioari eta publikoak biziduen esperientziari lagunduko dio, ez da, toki historiko baten egoteak ere, ez da?
1: Bai, bai, bai. Alde batetik, Eliza baten akustika dudarik gabe, oso egokia da, gure instrumentuen zat, eta gainera, ba, eszenatokiak errepertorioa beti edertzen du, eta entzuleari esperientzia oso bat eskaintzen dio. Lekuak iraganera eramaten zaitu nola bai. Eta guri gainera asko gustatzen zaigu estetika zaintzea, beti zaitzen gara ukitu visual hori ematen, konzeptua ikuskizun oso bat izan dadin, eta ez bakarrik musikaren erreprodukzioa.
0: Bai, ondo. Bueno, instrumentoi buruz ez dizu galdetu ezer, instrumentoak erabiliko dituzue historikoa baita ere, arpak, fidula, zarrabetea, nikelarpan, rabela, garai bateko instrumentoa dira, intzinakoak, ez da?
1: Bai, egia zan niru bakarrik izateko, instrumentu aukera interesgarria dugu. Eta horrek dinamismo handia ematen dio repertorioari, nire ustez. Soka egurtziko hainbat instrumentu ditugu, soinu arkaikoa dute, baina aldi berean oso soinu gozoa eta polita dute. Hiru arpa ere baitugu, erdiarokoa, zelta eta barrokoa. Oso soinu desberdinak dituzte, baina guztiak oso bereziak. Eta gero txirulak eta traversoak ere baitugu. Eta bueno, pues instrumentu horien soinuek emozio ezberdinak adierazten laguntzen digute.
0: Bueno, erdiaroko, ernazimenduko edo barroko garaiko musika entzun behar dugula esaten digutenean, askotan iruditzen zaigu oso urruneko musika dela, oin azken batean musika da, eta berala sartzen gara musika horren indarrean eta ritmoan. Ba, biarre, Ziraukiko San Roman Elizan, eguerdeko amabietan, antxariko da, esperide zirukotea, eta irukotorretako kide da, Zuberoa Aznarez. Zuberoa, eskerrik asko eta zorteon biharko.
1: Eskerrik asko, zubi, mila esker.
0: Kultur eskaintzaren zati handi bat hirigune nagusietan bildu edo pilatu ohi da normalean eta bada eskaintza hori lande ere muetara zabaltzeko saiakera berezi egiten duen egitasmoa. Labogeo izenekoa. Labogeoren hirugarren edizioa irailaren 26 eta 27 izango da Larraulen eta Alkizan Gipuzkoako bi herri hoietan. Oiana Besga eta Xer Zabaletaren tailer bana eta sei dantza ikuskizun besteak beste, dab aldaketa edo ertz konpainien eskutik bi tailerren eta ikuskizun guztien sarrerak debaldekoak izango dira. Eneritza Olestia.
2: Landa eremu ederra, dantza ikuskizun bat. Hirietako soinuetatikat naturaren aire garbian, horixe da Labogeo. Proiektuaren helburua dantza eta praktika artistiko garaikideak Gipuzkoako landa eremuko udalerrietara hurbiltzea da eta bide batez hirigune nagusietatik kanpo sorkuntzarako espazio berriak sortu eta publiko berriak biltzea. Goizane Alvarez, Kulturako Foru Diputatua.
3: Garea, natura, memoria, dantza, kultura, guztiak uztartzen ditu Labogeok, ekimen bezala eta egitasmo bezala, kultura deszentralizatu eta Gipuzkoako zoko guztietara gerturatzeko helburu horrekin, eta egun batez, goiz batez, Gipuzkoako ondarea ezagutzeko aukera, zoko desberdinak ezagutzeko aukera eta dantzaren bitartez goiza gozatzeko aukera izango dugu.
2: Kaleko ikuskizunak eta herritar guztiei irekitako tailerrak uztartuko dituen dantza garaikideko programazioa dakar Labogeok. Jon Estala Laboko zuzendariaren esanetan programa artistiko eta ezitzaile oso sendoa da urtengoa. Estalak eskerrak eman dizkie Larraul eta Alkizari proposamen garaikide honi etxeko ateak zabaltzeagatik. Jon Estala Laboko zuzendaria.
4: Udalerri hauek bere etxeko ateak irekitzen dizkigute eskuzabaltasun ekintza zintzo batean. Eta gure maxima da, beren lurraldean gertatzen den guztia benetakoa izatea. Espazio horren parte naturala bihurtzea. Zintzoki uste dugu dantza hori gertatzeko lenguaia artistiko egokienetako bat dela. Beraz, eskerrik asko Alkiza eta Larraul ere.
2: Labojeok beraz, natura, ondarea eta dantza garaikidea batuko ditu Larraul eta Alkizako landaremuetan irailaren 26 eta 27an.
0: Gipuzkoatik Iruñarrira goaz, Mapa Munditarrak arte garaikideko programak 20 urte bete ditu Iruñarrian. Urtorrena ospatzeko, urria bitarte, erakusketak, tailerrak, hitzaldiak eta performanceak antolatu dituzte urria amaiera arte. Itziar Lumbreras.
5: Mapa Munditarrak programaren 20. ediziorako Tom Ingold, antropologo britainiarraren belaunaldien arteko sokaren metafora hartu dute abiapuntu. Alexandra Baurez programaren komisarioa da.
6: La de moda cuerda es
7: sokako korapiloaren ideiak belaunaldien arteko kolaborazioari egiten dio erreferentzia. Belaunaldiz belaunaldi elkarrekin ikasten goaz eta korapiloak eginez soka bakarra sortzen dugu. Horregatik aukeratu dut sokaren ideia edizio honen lelo modu kolaborazioan eta belaunaldien arteko loturan jarri nahi dugulako azpimarra.
5: Ideia hori praktikara eramateko Ciudadelako Mistoen pabiloian erakusketa kolektibo handia jarri dute ikusgai. Sei artisten mikro erakusketek osatzen dute. Denak familia, harreman personal eta memoriaren inguruko hausnarketa artistikoak dira. Jaime Ballaureren kasuan, semekin batera proiektu artistikoa sortu du.
8: Nos dimos cuenta que podíamos seguir dibujando.
9: Konturatu ginen elkarrekin marrazten jarraitu genezakela eta partekatzearen jolasaren ideia hori pizkanaka hasiz joan zen eta hainbat urteren buruan proiektu artistiko bat bilakatu da.
8: Proiektu
5: Jaime Ballaure eta semeen margolanak beste artisten eskultura, bideo eta instalazioekin batera ikusi daitezke Ciudadelan. Datozen asteetan beste hainbat jarduera ere antolatu dituzte. Zinema proiektzioak Iturramako Zibiboxean, bisita gidatu eta dialogatuak erakusketetara, hitzaldi performatiboak eta lantegiak. Eta gainera, Tarrabiako pilategian Céline Domenji artista frantsesaren erakusketa izango da ikusgai. Ibaiei buruzko ikerketa batetik abiatuta, Utzama ibaiarekin nola baiteko elkarrezketa artistikoa sortu du. Egitarau osoa mapamundistas.com webgunean kontsultatu daiteke.
0: Mapa Munditarrak urria bukatu bitartean. Eta gaur bukatzeko eta rematatzeko bihar Getxora joateko proposamena Dulce Pontes entzutera.

0: iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Ameriketako Estatu Batuetan amaitu berri dira irailaren 11ko erasoetan hildakoak oroitzeko ekitaldiak. Omenaldi nagusia New Yorken egin dute, bertan urteroko moduan hildakoen izenak irakurri dituzte. 25. urteurreneko ekitaldi horretan utxune bat izan da urten, Donald Trump presidentea ez da bertan izan. Trump Pentagonoan antolatutako hitzordura joan da, New Yorken ez bezala, han hitz egiteko aukera zuelako. New Yorketik berri emaile, Gerai Diaz. Arratsaldeon, Gerai.
2: Arratsaldeon, omenaldia minutu bateko isilunarekin hasi da goizeko 8:46 minutuan. Hain justu, lehen hegazkinak iparreko dorrearen kontra jo zuen unean. Orduak egon dira herrialdean egun hartan egon ziren atentatuetan hil ziren ia 3000 pertsonen izenak esaten.
3: Lawrence Christopher Abel, Godwin O. Ajala.
2: Urtero minutu bateko 6 isilune egiten dituzte, une klabeak gogoratuz. Gaur 7. ere egin dute ostean hil direnak gogoan. 9000-tik gora dira aire toksiko arnasteagatik gaixotasunekin bizia galdu dutenak. Aurten Trumpek ez joatea erabaki du, Pentagonoko ekitaldian izan da eta bere Iraneko gerra iraiak 11-arekin lotu du.
4: We will never ever forget. That's why we fight today.
2: Ez dutela inoiz ahaztuko eta horregatik daudela borrokan esan du. Bizirik dauden presidente ohi guztiak bai egon dira, baita Zoran Mamdani hiriko alkatea ere. Garai hartan musulmanak seinalatu ziren, mende laurden beranduago New Yorkek alkate musulmana dauka. Baina zatiketa egonda, milaka pertsonak eskaera bat sinatu dutelako Mamdani ekitaldira joan etzedin.
1: Iraileak 11 gaur, New Yorken esan dugu urte urren berezia, baina egunak albiste gehiago ere utzi ditu gurean, lerroburutan laburtuta, Mertxe Etxeberriak, arratsaldeon Mertxe.
5: Arratsaldeon Ainhoa.
1: Urriaren 28tik aurrera greba mugagabera deituta daude Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroko medikuak.
5: Osasun ministerioaren negoziatzeko borondate zasalatu eta protesta gogortzea erabaki du greba batzordeak bat egin dute Nafarroa eta Euskadiko medikuen sindikatuek. Néstor Morchón, Euskadiko sindikatu medikuen.
6: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos y tal y como habíamos anunciado, pues el próximo paro va a ser indefinido.
5: Kongresuko talde politikoekin biltzekoak dira orain medikuen ordezkariak estatutu markoa atzera bota dezaten eskatzeko.
1: Irakurketa pausatuari denbora gehiago eskaintzea eta ulermen gaitasuna ikasle gehiagori neurtzea emaitzak hobetzeko hezkuntza sailak proposatutako lanildoen artean.
5: Pisaren emaitza txarrak izan dituzte aztergai beken 100 ikaste etxetako zuzendaritzekin egindako topaketan, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
7: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanean.
5: PISA lehendik ikastetxek ikusi zutena utzi du mai gainean PISA txostenak zuzendariek azaldu dutenez.
8: Ez dugu PISA behar, gubadakigu hori gertatzen ari da aspalditik.
9: Maia igo behar da, irakurketa maiak jaisten ari dira, umeak heltzen zaizkigu infantilauak.
5: Ikastetxe publikoek baliabide gehiago eskatu dituzte erronka berriei aurre egiteko, ikasle migratzaileen proportzioa handiena sare publikoak hartzen duela argudiatuta.
1: Donostian Euskal Herria Bildu eta Elkarrekineko udal taldeek gaitzetsi egin dute migratzaile batek atzo jasandako erasoa.
5: Segurtasun saila baieztatu du aire armaz balkoi batetik tiro eginda sorbaldan eta aurpegian zauriak jasan zituela eta salaketa aurkeztu duela migratzaileak. Garazi Montutxi Harrera Sareko kidea.
10: Udara hontan bigarren aldiz gertatzen den egoera bat da. Beraz hau irmoki salatu nahi dugu, oso arduratuta gaudelako Donostian bizitzen ari garen egoerarekin.
5: Donostiako udaleko bozeramale batzordearen premiazko bilera eskatu du EH Bilduk eta arrazismoaren aurka ekitea berriz Elkarrekinek.
1: Errepidetan zein da uneotako egoera, Mertxe?
5: Ba, arindu dira, Ilarak, lehen aipatu ditugunak AP-8 biriatun, baina orain Adi Bilbon A8 Miribillaparean matxuratutako furgoneta traban baita eskuineko erreian Donostiako noranzkoan.
1: Zute baten berri Oñatin, jaso dugu ere duela minutu gutxi.
5: Bai, Larraina auzoan piztu da sua, baratze eremu batean, segurtasun sailak baieztatu digunez, arratsaldeko 6:00 jaso dute abisua eta itzaltzeko egiteko lanean ari dira suhiltzaileak oraingoz, hori da dakiguna.
1: Eguraldi iragarpena asteburuari begira Euskalmeten Jaione Munarrizek.
11: Larunbatak gaurkoaren bide berezi dator, beraz belainoarekin eta beodeiekin hasiko dugu, baina arratsalderako arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Baliteke egun sentiko deitza dela eta minimoak gaurkoak baino zertxobait altuxagoak izatea. Maximoak ere igo ingo dira eta 25 gradu ingurukoak izango dira eta igandean gorakako joerari eutxi eta 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu, hau izan da irailaren 11ak ekarri duena, mezularia berriro ere astelanean itzuliko da, bien bitartean informazioa noiz nahi, orain albiste zerbitzuan, asteburu on guzti hori.

0: Zure etorkizun profesionalean pentsatzen ari zara, lan bila zabiltza, urbildu zaitez. Azikaek AIC Automotive Intelligence Centerrekin batera antolatzen duen enplegu azokara, irailaren 18an, 10etatik ordu bietara, Zornotzan. Sektoreko 30 enpresa baino gehiago bertan izango dira beren lan eskaintzekin. Informatu zaitez, azikae.es.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
3: Irailaren 9tik 13ra bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzun musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musika Barri 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki Plazan eta Ereaga Ondartzan. Ikusi egitaraua getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musika Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
4: Euskadi Irratia.

0: Jakerteko botxinetako arranoan iz. 1849ko bedatzea. Itz hauek dira arranoaren luma eleberriaren aitzin solasean topatuko dituzun lehendabizikoak. Jakerteko botxinetako arranoan iz. Oinoarrak argituko dizu Jakerteko botxin larraine herriak parez pare dituen aitzak direla. Eta iztegiak bedatzea taudaberria gauza bera direla. Aitzin solas horretan kontatzen du Katxalinek, mai gainean topatutako segapotoaren barruan ongi tolestutako horri batean baldarki idatzitako mezu horrek bultzatu duela bere amaren historioa kontatzera. Konta ezadazi arrano horren historia eta itznezazi zure bizitzea libiri batean biltzen. Eta alaxe etorriko da, arranoaren lumak dituen 460 orrialdetan Gaxuxaren bizitza. Baina ez hori bakarrik. Katxalinek kontakizun horri helduko dio nagusiki, baina tartekatzen ditu beste bi kontaketa ari ere. Batetik alegintzen da, umetako Katxalini hizketan uzten, amaren ondoan egindako urteen lekuko. Eta bestetik gaur egungo Katxalinen, 40 Katxalinen pentsamentuak ere eransten ditu kontakizunaren arira. Gaur egun gozaten dugunean ez nahastu. Gaur egun Katxalinentzat 19. mendea baita. 1874 urtean amaituko du narrazioa. Data hori dator behintzat bere sinaduraz amaieran. Narratzailea, ama eta haien ingurumaria guztia sinatu duena ordea, ez da Katxalin, Idoia Fraile Ugalde baizik. Idoia, ongi etorri.
1: Gaixo, Arratsaldeon.
0: Galdezka inguratzen zaizunari, zure eleberria zertaz dela kontatzen diozu?
1: Ba, lehenbizei bat zaiot, eleberri historiko bat dela, 19. mendean kokatua eta Siberuan, eta emazte baten begira da, daukala. Eta emazte Siberuko emazte bakartu etxau batean bizi den emazte baten mina gogore ekarrena izan dutala eleberri honen bidez.
0: Eta bertan kontatzen denak egiarekin zer ikusi duen galdetzen dizunari? Ze garai hartako pertsonaia historiko bat baino gehiago ageri da eleberrian.
1: Bai, egiatik asko du. Fiziozko historia bat den arren, garbiki emazte batzuren, tamales batzuren egia kontatzen du. Min hori ikusi egin nuen Siberuan, behar bada ezain nabarmenki, baina bai egoaldeko bizikerakien konparatuta eta bai emaztearen irudia zapalduta ikusi nuen, eta orduan hori da bistaratu nahi izan duten edo salatu nahi izan dutena.
0: Beraz, egia, baina fikzioa.
1: Oi, Jesu, ala, Jesu.
0: Errenteriako alabak zuberera zeharraio egiten duen jakin nahi duenari, ze erantzuten diozu?
1: Beno, ba, gaztetan, 1987 urtean, Siberun, lur hartu nun. Garai hartan Seaskako ikastoletako ordezketak hango langileen nintzen, eta urte batez inorretzuten, Siberutarrik etzuten, tara biali ninuten. Tordun, ara alatu nintzen, da, ama ikastolako aurtalde bandokan. Bi urtetaik, 6 bitartekoa, eta beste inorrez, beste irakasleik ez. Eta nik argi nun, arrotza ni nintzela. Eta ara egokitzeko alegin egin behar nuena, ni nintzela. Eta hortaz, uda pasatu nun Siberutar kasetak eta entzunez gara hartan kasetak eta ziet, pixka belarriratzeko, eta geho, saiatu nintza.

0: naturalki ateratzen zait siberutarrez hitz egite hori. Egile esan, hango batek esango luke, lardaskatu itzen dutela, ez dutela siberutarrez hitz egiten. Erreixa da egoaldian siberutarrez hitz egitea entzuleak egoaldekoak izanik. Beno, ez da, nik ustot asko baloratzen dutela saiakera.
1: Hiru jakin minauek argituta, arranoaren luman barneratuko gara. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Mundian maleros iganitz bagirade, gaxuxa haien artean txapeldun. Ama Gabriel, anaia Michel eta irurteko katxalin alabatxoarekin, hor gara, igotzen ezagutuko dugu, novela hasieran, arrozpidean, bizitoki berrira abiatzeko asmotan. Alargundu berri da, Jantxo Lanistripuan hiltzaio, 25 urteko larrainen burdinola duen Marcel Aizpururekin ezkontaraziko dute gogoz kontra. Uraxe etorri zaie bila. Bidean, eskribaoaren etxean geratu eta deus ulertu gabe sinatu beharko du ahal bezala idazten ezpaitaki ezkontagiria. Ezkonduta iritsiko da Marcel ama engraxirekin biziden etxaldera. Ez du gizon ura maite. Jantxok ametsetan ez ezkontzeko ere eskatuko dio. Ezagutzen hasitakoan ez du egoera gainera hobera egingo. Senarrak sexu gozea asetzeko, bueno, horretarako baditu beste bideo batzuk ere, oinordekoak emateko eta etxeko lanetarako nahi du. Amaginarrebak batez ere neskame bezala. Etxeko naiz baserriko lan guztietarako, bera da etxeko Andrea gainera. Gaxuxak egan egiteko gogoa sentitzen du, aireratu, egaldatu, txori bihurtzeko gogoa, errealitateari ies egiteko, baina alaba txikia du. Ura aurrera ateratzea helburu nagusi eta ari bidea egiten laguntzea ikas dezan eta berearen antzeko destinurik izan ez dezan. Dordorragan bizitzen geratutakoan gainera ordura arte izandako babes nagusia Michel anaia ere desagertu egingo zaio. Etxera itzuliko da esteien ondoren eta Ameriketara joango ondoren Argentinara. Eskerrak topatuko duen bizitoki berrian konplize parea. Bat, senarraren nagusi den olagizonaren emazte Josefin, eta bestea, Aina gaztea. Hauei esker biziraungo du, gehiegi edaten eta sarriegi jotzen duen senarraren alboan. Josefinen laguntza ezinbestekoa izango du, senarra lanera erritik urrutira bidaldezaten. Eta ala hasiko da, pixkanaka bizitzari, beste begi batzuz begiratzeko modua egiten, arrano bihurtu arte. Egi esan idoia, bizitzan gaizki atera litezken gauzen zerrenda egiten azizkero, gaxuxari denak egokitu zaizkio, ia denak egokitu zaizkio, gazterik alargundu, gogoz kontraz kontarazi, amagin arreba gintari eta jeloskor baten menpe bizi beharra, edo haren esanetara, edaten duen senar zakarra, jipoituko duena, aurdun geratu, benuz, amarekin era oso hartu eman zaila du, gerora jakingo du zerbait, behar bada jarrera hori argitzeko lagungarri dena, anaia matiak Argentinara joatera hakiko du, ematen duenean gauzak zertxobait baretzen hasi direla orduan ezindutako izeba bat zaintzera joan beharko du, denak egokitzen zaizkio.
1: Bai, nik uste dut abia puntua bere izan zen oso txarrez senarra hain gaztei galdu eta bortxaz nola ezkonarazten duten

0: ezagutzen ez duen etxalde batera, ez? Gainea urte zarragoa zen senarra, diruduna, eta orduan pixka bat espresuki aukeratu nun kokatzeko Larraine, Larrainen barruan ere andoze Ibarra ba, benetan emakume bakarti ba nahi nulako, bere mina muineraino eraman nahi nulako. Baino egia da, eta geho zorillak horretara eramaten du bat bestearen atzetik etortze zaio, baino eraberian zailtasun, ezin eta minoien atzian, ba, nik uste dut hor zuluan erori, amildu iten da, zulora amiltzen da. Baina hortik, gero, zulortatik ahaldunduta jeikitzen da, emazte hori ez. Hausnarketa hondi jakin, zer nahi du jakin da, alabarekin daukan harreman hori sendotuta, daukan hori natura bere iesbidea den hori estimatuta. Beraz, pixkat, bai, nik ikusi dut emazteak iruitu izan zait egoaldeakin konparatuz Siberuan emazteakan bakarda da ondila bizitutela batez ere txauetako emazteoiek, orduan minoria agertu nahi izan dut, baina gero txori izatetik arrano bihurtzeko bilakaera hori egiteko, ez pertsona bezala itzinarazteko.
1: Gainera, pitxima ez provokazio modura esan dizut, ze asmatutako pertsonaia izan arren, okerena da benetako izan zitekela, seguro aski. Ze, gaur egun gauza bada, 19. mendean atera kontu.
0: Bai, orain ezan, ekainan bukaeran, Errentean liburu aurkeztu nunean, Maili hoien artekin batea aurkeztu nun, Mailik Arranoaren kantua kantatu zuen, eta gile esan zoragarri izan zen. Ze minutu batian entzule guztiak Siberuan barneratu ginen, eta bere toinu distorsio horrekin, melankolia kutsu horrekin berehala barneratu ginen gaxuxaren min horretan, bidaia horretan. Eta bere kantua bukatu zuleik eta azalpenik etzun eman geho, neri egokitu zitzaidan eleberriari buruzko argibideak ematia, eta zoragarria izan zen, ze bukatu zuen, esan zuen, uendike, Siberun hau agitzen duzu, uendike. Eta hoi azpimarkatu nahi zuen behak, ez? Ba, beste realitate bada, naturakin batin da, biziten jendia da, minio, ingurune eder bat, goxo bat, familia atxekin bat tokatzen bazaizu, sutondo hortan, ba, gusto hango za. Minio, eraberian tokatzen baldin bazaizu, bueno, deseroso zauden famili bat, bakardade hori muturreraino juten da, baina orduan, gaxuxaren kasuan bezala, esnatzen dira beste zerbait esnatzen ez, hausnarketak, barne mundua, pixka bat hori ere irudikatu nahi izan du.
1: Ba, eta beste nahi batzuk ez, bada gauza bat hasieratik desio duenat, eta da irakurtzen eta idazten ikastea.
0: Bai.
1: Oso desio erreala, seguro aski.
0: Bai, bai.
1: Eta bide asko zabalditzakeena.
0: Bai, eta Josefinek horrelan handi egiten du. Nei, izugarri gustatzen zaizu bi pertsonaia hor, bi emazte hauen arteko harremana, ze sakona den, gaxuxak erakusten dion natura interpretatzen. Txorien soinua, kantuak eta zein dien identifikatzen, oinatzak identifikatzen, urtaroan joan hori ezagutzen laguntzen dio, baina eraberian, ba Josefinek erakusten dio, jakinduria lortuta, bere bakardade min zulo hortatik ateratzeko emazte bati bideak zenbat zabaldu dira zazkioken, ez da? Eta orduan, konplizitate hori izugarri gustatzen zait, hori ere nabarmendu nahi izan dut, bai.
1: Bai, zeinen garrantzitsuak diren konplizeak.
0: Bai.
1: Bueno, Josefinen pertsonaia aipatu duzu ezinbestekoa izango da, gaxuxaren bizitzan, emakume aberatsa da, jantzia, frantsesa, baina euskarakidekiko errespetua eta interesa agertzen dituena. Josefin Richard bat izan zen, ez da?
0: Bera da, egia da.
1: Bai, izan zen.
0: Izan zen, eta Larrainen sortua urte hortan, bai, datu errealak dira. Hemen fiziozko datuak nahasita daude egiazko pertsonaiekin. Ta egia da, Josefinen alabetako bat gero, Bonaparte printzearekin edo euskalkien mapak egin zitun alabaitako bat alabaren senarra zen, ez, horrekin ezkondu zen, orduan nasita daude pertsona.
1: Eta gero beste alaba bat etzen ezkondu, ez da Oñatiko seme edo nongoa zen, beste ikerlari ezagun batekin.
0: Bai, Claudiota egikin zegamarra zen, baina ondara
1: zegamarra,
0: poeta eta musikaria, egilazki Hondarribiko eskolako irakasle izan zena. Tordu nazten dian ikustu teleberri horrek egiantzekotasuna emateko, sinesgarritasuna emateko, helburu horrekin, fiziozko pertsonaiak nazten ditu, egilazkoekin.
1: Lotura hauek, idoia, Gaxuxaren historiarekin hasi zinen momentuan etorri zitzaizkizun bidera, edo lehendik prestatuta zen euskan, edo...
0: Ez, poliki sortu zaizkidan gauzak izan dira. Nik uste oinarrizko gauza batzuk bai hasieratik markatutan euskala, baino 8 urte eman dituz lan hau idazten, ba udako porralditan eta gabonetako porralian eta aste santutan. Azken urtean egunero zaitunez berrikusketa lan hortan, azken urtean bai, baino gainontzien oporretan aitunaz, eta gilesan 8 urte hortan horrek ematen du, ez, hori dena bilaketa lana.
1: Erantzeko beta behintzat ematen duzu.
0: Hori da.
1: Bueno, kimatzeko lana ere, kimatzeko beta ere, bai, bietarako beharko da seguru eski beta. Azpen barratu nahi genuen beste sarreran uste dut itzerri esan dugula, bere irakurtzeko, idazteko desio horrekin lotuta, anaiak ere itsaso gurutzatu horretik nola esaten dion, idatziko inat, ikastan, irakurten, eta berak zeinen argi daukan, berak ezpada Katalinek behintzat ikasiko duela. Nola jartzen duen, bueno, ni saiatuko naiz, baina ezpadu lortzen, bai egingo dut bidea, alabak eta Katalinek gogoan duaren esana ere, ik ire bidea egin behar duen.
0: Bai, nik uste, Gaxuxari zoriak ekarri dio alabearrez Marcel, ezaugarri horiek ditun gizon bat, eta sufrikari jotan bizi da Gaxuxa bera, baina bere desiorik handiena da bere alabak olakorik ez dezala ezagutu. Izan dadila libre maite duen pertsona bat topatu dezala, eta jakintza zornitu dadila bizitzan aurre egiteko, esparru desberdinetan aurre egiteko, hori da bere ametsa. Bera prest dago sufrikariotan bizitzeko baldin eta bere amets hori betetzen baldin bada, ez?
1: Gaxuxazuk noiz ezagutu zenuen, noiz esan zenuen, hau da nire Gaxuxa, honelakoa da nire Gaxuxa.
0: Gaxuxa berez egiazko pertsonaia bada.
1: Gaxuxa ere bai.
0: Bai, Gaxuxa ez da, Gaxuxa berez fikziozko, esan dezaket fikziozko pertsonaia badela, baina inspiratunez egiazki baden, existitu den, ikusi dudan egoera.
1: Ezagutu duzun, emakume batengan, ez emeretzigarren mendean, noski.
0: Hori da. Hoxe, orduan bai, bere bizikera eta muturreraino eramate hori erabat fikziozkoa da. Baina esango nuke, inspiratu naizela zerbait ikusi dutalako, edo zerbait ezagutu dutalako.
1: Beraz, ezagutu zenuen emakumearen itxura du esate baterako Gaxuxak zure buruan.
0: Hoxe, hola xe, ongi labur bilduzu, bai, hoxe, bai.
1: Haren historia guazuen antzekotasunik zure Gaxuxarekin? Edo lehen aipatu duzun, bueno, emakume bakarti, etxalde apartatu batean, lanean...
0: Abia puntu hoxe, hortan txeutziko dugu, bai, hoxe. Baina gero nik muturreraino eramana izan dut, pentsatu izan dutelako, jo, alkola eta aguardienta eta itxetan sartzen zanean, bai egualdian, ez iparraldian, zenbat min gorde izan den, eta gaur egun ere, askotan urrutitik bizitzen ditugu horrelako errealitatea, baina albistegiak entzun besterik ez dago, ez errealitate horrek tamalez bizirik dirau, eta pentsatzen nik ez dut ezagutzen min hau eleberri batera ekarri duen, nik bentsatzen dut eleberririk ezagutzen, eta pentsatzen jo, iruditzen zait tratu txarren gai hau jorratu beharko litzaken zerbait dela. Eta nik inspirazio iturri ez, oez maila horretan, baina emakumearen gaia eta mina bakardadea hori argitara eman nahi bainun, ara zer ederagorik. aukera hau baliatzea baino, eta holaxe sortu zen.
1: Dordorraga, hori ere benetako baserria izandakoa, baserri bat izana da behintzat, Dordorraga.
0: Zutik da
1: oraindik.
0: Bai, tan oan arte bi anaia bizitu zen, bi anaiatako azkenin zarretxian zen, eta oan dela gutxi hilda, baina haiei ere galdeketak eta egin nizkien, jende, esan behar dut, Arranoaren luman nere iduriko talde lan badela.
1: Ikusi besterik zago, esker itzen neurria eta zerrenda.
0: Bai, ba, elkarrizketak eta asko egin itun, bango informazioa eta lortzeko, toponimia lortzeko.
1: Dordorraga zen Txomin Pellenen aurrekoen bai. Arrastoa zuen baserria.
0: Oiz, gainea, atxan aldetik eta aman aldetik bi aldeketatik, bai, arrasto hori zun. Eta hoi da, Siberuak daukan beste gauza kurioso bat ere ez, Siberu oso txikila da, eremuz zabala da, bino biztanlez, ba, 10.000 eta geixi, 12-13.000 biztanleko eremu bat eta zegea eta orduan, elkarren berri dakite, 20 kilometroa biziden pertsona, familiak, ba, elkartzen dialako merkatutan, edo oletan hartzantza dela eta txandak eta egiten dituzte eta elkarren berri dakite. Eta hori ere niretzat oso beresi egin zitzaidan ez, harreman sare estu hori eta elkarren berri jakite hori. Eta aipatzen izuna bai informatzaile oso jo prestuak izan ditut ingurun, batek beresiki bat aipatio nahi dut eta da Aina Akotze berri. Ba, oan berri...
1: Haren omenez sortu duzu, Aina Gaztea.
0: Aixe, bai, aixe. Bai, Aina Akotze berrik 100 urte egin ditu Australian 12 betetu. Eta nire lagun bitartekari baten bidez, eta nitartek agunda ere galderak eta zalantzak sortu bezala. Ba, pausatzen genizki on galderak. Eta oan berriro, jungina, baru, maiatzan izan nintzan, haren ikustea liburu eskutan hartuta. Ikusi bazen dute, liburoi eskutan hartu. Bularran aukatin.
1: Arranaren luma,
0: bai.
1: Eskutan hartuta.
0: Tinkatu eta ze sentitu zuen eta ze esan zuen, ba, netzako esan un, idazle bat entzat ez dago hau baino pari edarra gorik ez, nik hau besuetan dutela hil nahi dit esan zuen. Eta gelditu nintzen itzigabe eta pentsatu nun. Bere jakintza ondorengo belaunaldiai transmititua sentitzen zuen. Eta pentsatuen ba oso zirrara garria izan zen ez?
1: Ez da indiskrezioa gatik, baina ze, Aina kontatutako ze gauza bildu dituzu? Zertan lagundu dizu Ainak adibidez bere 100 urtetatik?
0: Bizi moduan ze jate zuten, dolua ze motatan eke zuten, ze lurre matiak eta nola egiten zian, noiz egiten zian, pixkat datu etnologikotan. Bai, nola jaztezian haiek, alargun batek zer egitezun.
1: Etzen hainbeste aldatu, ze berez historioa Ainaren aurrekoa izango litzateke.
0: Hoi da, bai. Nik uste dut hor urte askotan, bai, aldatuko zen sebraski, baina urte askotan nahiko egonkor edo, esan nahi dut, elurte izugarriak zian garaiak ezagutu ditu bizirik den Aina honek, eta elurte aldi hoietan inkomunikazioa erabatekoa zen. Orduan horre berak eskotxez iarremanik lurretik bizimodua edo hartzantzatik atera behar horrek naturakin bat eginda bizitze horrek, ba, nik uste dut horrek ekartzen ondorengo aurreko zeukanetikan eta bere bizitzara etzela alde handirik.
1: Eta etxean amagin arreba bat.
0: Hori da, Bai, nik uste sufrikari jo hori oso, nik uste gehienek ezagutu izan dugula, orain gutxi arte, sukalde berean bizi izan dian pertsonek eta minori bizitu izan dute, ez da horri, horri buruz ere hitz egin nahi nun. Bai, ze lehen esan dutan bezala, sutondo bat hotz egiten zun, eta etxe hoietan, nire Siberuan bizi nintzen nian, gauetan iluntzetan antxe elkartzen ginen, aitani amaniak eta gurasuak eta aur txikiak ere baita, egon zitzeken leku bakarra zen, sutondua. Orduan, sutondu hortan asko mitifikatzen dugu, eta goxua denian, harremanak atsegin adianian, ba, eta izjari joderreko lagunak topatzen ditugunean, ba, hortik sortu da osko tradizio dena. Baina, oztasuna tarteko zonean, sutondua
1: bakarra. Infernuko zua.
0: Claro,
1: sutondokoa. Idazterakoan idoia mapa eskuten hartuta, edo tokiok badute ja zure bihotzeko mapan toki zehatza.
0: Zen nik Siberu gutxi gora bere izautzen baitut eta zenik goguan neuzkan. Bai mapa, bueno, esan nahi Siberua bera naukan, eta...
1: Beharrik ez.
0: Beharrik ez non. Ez. Bai.
1: Aipatzen diren urteak ere ez dira ausaz aukeratuak, ez? Urte mugituak izan ziren,
0: bai,
1: horiek.
0: Bai.
1: Agusti Xagoz, adibidez galetzen dioten, gaxuxari, ez? Biak
0: bai.
1: Atarratzekoak zirelako.
0: Bai. Oixe, bai. Hoi da, hoi nahi izan dudu, ba, egiantzekotasuna edo sinesgarritasun hori eman historioi, eta ele benetan, eleberri historiko bat in, orduan, jo, horko errealitatean sartu bai, natur mailan, natur ezagutza mailan, baina baita garaiko gizarte aldaketak eta izango zuten pixuan ere, edo elizak garai hartan zaukan boterian, osaba bat ere apaiza izan dutako dut, eta ari ere ez dakizema galdera egin izan dizkiot, ba, 19. mendeko sinismenako lako pixua zun garai ilun hortan ni ere barneratzeko idazle bezala, hor sartzeko. Bai.
1: Ez dugu argituko, baina nahikoa nabarmena da, Alaba Katxalinen bizitzak ez duela amarenarekin zer ikusirik izango, beste bide bat hartzeko bidea egingo du, ikasi egingo du, emakume argia da, pentsatzen duena argi eta garbi adierazten du, eta adierazten du, eleberrian barrena ere. Taberak hasieratik esaten du gainera, nik ere neretik kontatuko dut, amaren bizitzaz gain.
0: Bai.
1: Aipatu dugu, Katxalin umearen ikuspegitik ere, kontatuko dituele beste atal batzuk. Letra desberdinetan idatzita datoz, zati hauek. Zergatik egin zenuen autu hori? Kontakizuna horrela bideratzeko autua.
0: Bai, egituraldetik komplikatu xamarra iruditzen zitzaidan, eta irakurleari arreztasuna emate aldere izan zen batez ere. Orduan, gaxuxaren historioa Alaba jasotzen du, baino gaxuxa izketan nahi delaik letra mota bat erabiltzen du. Aldiz, Katxalin dela irakurle Katxalin dela identifika dezan letra etzana baliatzen dut, eta zenbaitan, zuka ipatuzu mezela tardeka, ba, irakurleari ere hausnarketa batzuk aireratzen dizkio, ez?
1: Kontakizunaren arira datozenak, normalean.
0: Oixe.
1: Gai desberdinak.
0: Oixe. Ba, bera, liburua idazten ari den eurrian, ari den ala, burura etortzez ezkionak, ez? Tori irakurlei zuzentzen dio, ba, bere helburua ere badelako, irakurleari hausnarketa hori esnaraztea, pixka piztea, hori, bai, orduan horregatik eta irakurleari errezago egite aldera, ba...
1: Eta hori, idazterakoan nola gintzen nuen idoia, kontakizunaren arira tartekatuz edo gerora erantzi dizkiozu, ba orain hitz egingo dut adiskidetasunaz, edo orain hitz egingo dut, edo kronologikoki novelak aurrera egin ahala joan zara txertatuz tarte horiek.
0: Nik uste, nire barrua jutzi diot, hola izketan, ez? eta paperan aurrian jarri edo ordenagailuan aurrean jarri arditxa bolan idatzi dut, ala leku ola xulo, bueno oso leku
2: idatzi duzu?
0: Arditxa bolan badu leku txiki bat, bon, nimendian bizi naiz.
1: Arditxa bola
0: bateko leku txiki batian egokituta daukagu basukalde txiki batekin, estudio honen tamainoko zerbait da.
1: Eta zuan barneratzen zinen, eta ala, gaxuxarekin
0: bai,
1: aurrera.
0: Era bat, han sartuta. Eta barrua utzi diot, era bat izketan, orduan, nahiko kronologikoa da. Sortu ituten hausnarketo, ba, igual momentuak ala eskatzezean nio honik horretarako gogoan aukan, eta orduan hori heltzen ion. Geo, azken urtian, moldaketak egin behar izan ditut, ba, asko lagundu diate elkarreko Antxine Mendizabale berezek izugarri lagundu dit, ba, azteko eleberria illa bikoitza zen tamainan, arrituko zazen, baina illa bikoitza zen. Orduan, zinezko.
1: Mila bat horri alde.
0: Etzen.
1: Zer dira bizitza bat kontatzeko?
0: Nik banek ien eleberria Luzia zela, Luzia, eta bueno, beneta Luzia inun. Ez nik uste eta gertatu zeitela, etenan bidez, etenak eginez idatzi dutelako udalditan eta heldu diotelako eta hoi izan dela arrazoia. Eta, bueno, ez jakintasuna ere bai, niretzako lehen aldiz eleberri bat idatzi dutelako ere bai. Baina, bueno, geho ehundu beharrian aurkitu naiz, bai luzera aldetik, eta baita teknika aldetik ere.
1: Bai, zagero badira beste atal batzuk, aipatu ditugu, katxalin umeago batek amari zuka hitz egiten dionak, eta horiek, ia, izango nuke, ja hasita buka zuberera zaudela gainera.
0: Bai, oiek kapitulu amaiera guzitan, pentsamendu oniriko batzuk agertzen dira, eta idazten nahi, Katxalin bere idazten ari den neurrian, bere amari buruz egiten ditun gogoetak dira, amari zuzentzen dizkionak. Eleberria bere idazten ari dela burura etorritako hoiek dira. Orduan, bai hoxe da bat...
1: Beraz, daude hiru plano bezala, ez?
0: Hoxe da kontua. Horreatik, letra izki desberdinak eta helburu horrekin, bai.
1: Idazketa beraz, zure ardi txabolan sartuta,
0: bai.
1: Ageri den ordenean, ez? Asi? Segi.
0: Bai.
1: Aipatu duzu 8 urtez luzatu dela. Jabetuta geunden, seguro eski asko luzatuko zela, ze laguntzaileen zerrenda ikusita jabetu gara bizpairu behintzat jada hilak direla.
0: Bai.
1: Zure lagundu egin izan dizun jendearen artean.
0: Bai.
1: Pentsat, eta ez direla novela ezagutzera iritsi.
0: Bai. Asi erate irakurri zuten, eta asmoak eta ere bai, nondik norakoak markatzen lagundu zidaten, tortxe dugu, bereziki, azpin markatu nahi, Txomin Pelienekin gertatutakoa bai zugarri ederra izan baitzen. Bere arbasu bere aitetamen etxaldia zen, eta ikusi zuen ba, gazteago bat interesatua zela gaiarekin, eta nik alderak iten izki pausatzen izkion beak erantzun, baina alako batean ikusi zuen jarraipen bat bazeukala lanak, eta bea oso xartuta egon arte, minio, ikusten da azkeneko gutune urti hortan hiltzen, hilabete batzuk lehenago idatzitakoak akats ortografiko pila dauzka, ordenagailuan ezin idatzi, minio esaten nahi zitzaidan, eskola nolakoa zen, andozeko eskola beak ezagutuzuna, bigarren eskola nolakoa zen, eta lehenengo eskola beraz, eleberri jontan agertzen den eskola hori, inork ez xerkatzeko nunden, ze bere lengusu bat, arno lengusua ua harakatzen aizelata, bomba bat lehertu, eta ua desein intzela, ez da eskutan lehertu zitzaiola, eta desegin intzela, ez alegia, jo, historionek egilatek zenbazun, ez, azkenian, ez, eskola hori hortzen, Txomin Pellenen eta aurrekoen arrasto hortxe zen, eta ainak aipatu zian, Larraine bertan ere dirubiltze bat intzala herri mailan, bigarren eskola, lehenbizikoa ja atzenduta gelditzen da, baina herri mailan ere dirubilketa bat intzala bigarren eskola baltsatzeko. Ze interesa mendialdeko herri batek eskola bat izan zezan, ez?
1: Horregatik nahi zuen, Katxalinek. Eskolan jardun. Juan Mari Irigoyen ere ikusi dugu, bai. Laguntzaileen artean, ze Babiloniarekin bueno, daukan lotura posibleagatik.
0: Juan Mari Irigoyen dugu, gure itxea urtero tortze zen, azka oso gertukoa, nire ikastolako irakasle izan zen. Euskara maten zigun, eta txikitatik ezagotu du, ba, idazteko daukaten grina, eta beti itzala izan dugu. Eta gero ezin duzan igan, eta gu bizigia mendila, bizigia alduran bizigia, eta urtian behin etortzen zen hango atarian, hasieran oinez, geotarteka atxeden akiteko aulkitxo batekin, eta azkeneko urtetan ja, gurpildun aulkitxakin etortzen zen, eta antxiotezan, astuai gure ogi zara jate emanez, eta tertulia derrak izate genitxun. Tarekin batean etortzen zen, haren iloban bikotia eta ilobare bai, Maider Irigoyen eta Xabier Alberdi, eta Xabier Alberdi etxontako kide zute, eta huare historialari aparta, tarek ere datu ederrak eman zizkian, ba, orduan proiektu hortan barneratuta zeuden.
1: Eta lagundu aldizu hainbeste datu izateak idoia? Askotan esatzen dute idazleek, bai, dokumentatu bai, jakina, datu asko bildu bai, baina gero idazterakoan ez dute diren, ja, batzuetan dena kontatu nahi, eta horrek ez duela asko laguntzen narrazioarekin aurrera jarraitzen. Hori izan digu bakarren batek. Zuretzat laguntza izan da.
0: Netza, bai, zen ikuste, nik esango nuke neonek itenu laukera, ba, datu hauek sartu bai, baina beste hau ez, eta girotzen laguntzen, deskribapenek pixu handia dute, eleberri jontan, eta erritmo bat ere ematen dio, ez horrek, eta metaforek ere bai, eta nik ustut iruditeri oiten eiten, eta jo, ez dakit, datu oien nari behintzat, sango nuke nola, neonek aukeratzen ikon, ba lagundu itxeziatela.
1: Lagungar izan dituzu beraz.
0: Bai.
1: Hainbeste luzadutako lanari, aldian heltzeko, eta esan duzu opor garaian edo jaizen nuenetan heltzen zeniola, irakurri egin beharko zenuen aldi oro.
0: Bai.
1: Ordura arte idatzitakoa.
0: Bai, hartzen nun aldi oro, azte betero pasatzen nun pixka barneratzeko bakarrik.
1: Gogoratzen, noraino joan zinen.
0: Bai.
1: Eskemak eginak zen euskan?
0: Bai. Eskemakin funtzionatu du, bai, egia da. Bai, eskemak banazka, baino horretan, bai, ala ere, aurtikileak lan egiten dut, eta oso bizia da, bi urteko aurrak hartu behar ditut orain, adibidez, eta oso, ez dakit nola, oso fiziko, oso bizia da. Orduan, jo, geho, gehienetan ez naukan, etxeiri itxita, sormen, plano hortara pasatzeko almenik. Azken urtean, ala indut, ba, egokitzapen edo moldaketen inguruan aituna zelako, baino testua bere egina zegon, baino gainontzian nahi honon hain kostaite zitzean mundu hain barnerat hain eze hortan fizio hortan barneratzen, eta horregatik oporretan, eta hor gustora hor sentitzen ditzen.
1: Zein da oraindik irakur eta unkitzen zaituen zatia edo sentiarazten dizuna begira, ba zati honegatik bakarrik merezi zuen ba Arranoaren lumak.
0: Beira ba, justo atzolun bat editu zin, oire laguntzailean tardian da, ni baino 20 urte gazteagoa dena, eta orduan olako jende baten artean ere bere garaian eginun liburua egiten ari nintzela ere pasatu nien oso jende desberdin irakurle dozien nahi, irakurle etzian nahi, baina ni maite ninutenei, askoz gazteagoa zian nahi, eta irak hola pixka bat zabaldu inun, ba, jakiteko, ia ongi nintzen, ez nintzen, hori ikusteko ez, eta jo, atzo esan zian, justu, deitu eta ibatu zuen jo idoia, esatezen, zenbat ikasi eta liburu ontatik, egunero onduan dauzkaten gauza xume horiek, simple horiek baloratzen, ez? Jo, bi alaba dauzkat eta bi alaba horiek osasuntxu. Ze derki, ze zorioneko naizen. Eta gio, beste ze bat esan zuen, behitu, ni peini eskola nintzala, irakurriut itxasua, itxasuan lehenbiziko aldiz Katxalinek ikusten du momentua, Eta esan, baina nik hemen dut itxasua, geho bidan iragungun ezan itxasue gabe geldituko nez, eta momentu ederrau, hainbeste kostatakoa Katialinei, hainbeste baloratzen duen hori, eta gila esanik pentsatu no esan nion. Enetzat itxasua ezagutzen du momentu oso politia da, oso barnetik atera zitzean, eta itxasua lehen aldiz ikusi, ze gauza, simplea, hor duguna onduan, eta askotan baloratzen ez duguna, ez? Nik hori eskatuko nuke liburu honek ekartzean norbaiti. Hoxe, edo hausnarketa bat sortzia, beria, abia puntu izan dadila huetako bat baina beria, edo barneratu dadila, lortzen baldin badu norbait barneratzean naturan egongo balitzake bezala, horko iruditerian bidez, txorian, kantuan bidez, errekan gurgurran bidez, jo ba, beste batek aurkitu ezake igual hizkuntzan kuriositatea, baina nik uste batez ere bilatzen dutena dela hausnarketa, jendeak hau irakurtzean ia zerbait sortze zaion.
1: Eta zure hausnarketak irakurreta, zure, bueno, Katialinenak dira, baina apostu ingo nuke badutela zurekin antzekotasunen bat. Katialinen hausnarketek.
0: Bai, bueno, bai. Hau ni ez inorra besateko, baino irakurri duten lagunek eta aipatzen dute idoiatik asko daukala liburu honek. Bai, nik uste dut idazle gertatzen zaigula hoxe, ez? Ba, batzutan distantzia jartzen dugu, baina beste batzutan gure barruko horri izketan uzten diogunen guretik ere asko azaleratzen dela, ez?
1: Zuk argi zeneukan, non eta nola bukatu? Edo horrek lanak eman dizkizu?
0: Bukaerak lan, bukaera bina aurreko zatiak lana eman dit. Kuriosioa da bezala nik inun, eleberri jontatiko lehin, ez dakit nola egiten duten bestiak, oiten duzuten, nik hasia zere inun, eta gero liburuan bukaera egin nun.
1: Eta gero erdiko trontzoa.
0: Eta gero erdiko guzia, baina bukera, niko lexeno, baina bukera horren aurrekua galdera ikurra handi bat naukan. Eta behin batian lagun batekin izketan hain nintzalaen itzuli bat ematen, kontatu zian bere lehen guzu, adoptatutako lehen guzu bati gertatutako zerbait. Pasadizo bat, eta pasadizo hortan, esan nuen, hemen dago nik faltan una. Ola izan zen, puzle bat bezala osatu.
1: Beraz, joan zaizkizu, 8 urte idoia, entzuten duzun guztiak, konversazio guztiak, lagun arteko, dena zure lanera bideratzen nahi gabe,
0: bai.
1: Edo nahita.
0: Bai, ni ere pixkat olakoa nahiz, Nik ustote, bai, asko pentsatzeutela, asko nartzeutela, bakarrek ibiltzi zuare gustatze zait. Mendi-mendian, hoi, parke naturala dan, hanbizinez, orduan ere bizitzeko manera ere hori da, berez, txikitatik, ume-umetatik ere, hori da. Eta hoxe, guan, ustut iritsi dela, paperea mateko momentuaz. Jo, beste gauza batola, ipatu nahi nuna zen, nik pentsa, 87. Urtiak ze atzea gelditzen dira, ez? Urruti daude, ez? Baina nik Xiberun momentu hartan ikusi nunakin, ezautu nunakin, Xiberuk emantzianakin, ze, deskubritu nun, urte bete inunikan, minon ere bizitza markatu du. Jo, ba, ezautu nulako lurrarekin batindako aurrak, lasaiak, pentsatzen tazekitenak eta ez dakit simpleak azte guzti arropa beha jazte zutenak urrak han urritzondo bat genuenan ikastolako zean jolastokian eta goxokia bat lira bezera biltzen zituzten poltsikotan eta ni horrekin txoatu izan eta asko eman zin eta pentsatu nun nik beti boligrafo bat poltsan beti biltzeut nahiz ez zuten inoiz eleberri bat idatzi, hola, narrazio laburrak eta zerbait bai, bino lagun arteko gutunak edo beti idazteko joera betitik izan dut. Eta pentsatuen, jo, eunen batean aukera baldin badut, Xiberuan kokatutako zerbait idatzi nahi dut. Eta emakumeen gaia horri, hola ikusi nuni, san nuni, hortxe aukat. Geoztik, bai, iru seme izan, hazi, baserri batek ere berez lana du, iratzi dila, belarra dila, batza dila, zaila da hortik tartiak ateatzea. Orduan, semiak ja, kozkortu dianean, gaztenak 12 urte zitunien, sanon, oantxe, iritsi da nere momentua.
1: Nere arditza bolan, barneratzeko momentua.
0: Bai.
1: Detaile bat, hainbeste sufrimendu, hainbeste gertakizun, hainbeste bizipen, eta gaxuxaga joak 61 urte besterik ez du, Kaialen egin bizitzere itzultzen denean.
0: Bai.
1: Alegi, ez da, laroita, ez da aina bezala.
0: Ez. Ez, eta nik ustot, ez dakit hoi irudi hori ere eman nahiko nuke, ez dakit gehiegi hola agertzen da, baina bueno, nik esango nik zer nahi nun behintzat. Gaxuxa, esango nuke nik hasieran dela gajua eta ez zori gaiztoko gertaera bat bestean, segidan bat bestean atzetik etortza zaizkiola tola, baina hortaik hainbeste ikasten du, hortaik hain jantzita ateratzen da, gauza txikillo jedenak hain beste baloratzen ditu, geho, ba, alabari esker, baina alabakin daukan harreman sendo horri esker, alaba zorion txikusten du, eta bera ere alaxe da, ordunik, bera, gainean nik esango nuke, arrazoitan, sakontasunian, pertsona oso bat izate iristen dela, eta nik esango nuke gero ez dela ingaxo izatea. Alegia, txori izatetik bizitzako zulo horrek arrano izatea eramaten dula. Ez oipiskat, azpimarkatu nahi nun, ala dela. Batzutan badirudi, ba, oso menekoa dela, ez? Zerbait esan eta esaneko egia dela gaxuxa, ez? Baina hori, irudi hori edo gaixo bezala, ez? Baina irudi hori...
1: Nik ez dut une bakar batean gaixo esan, eh? Bada espada. Osa, da hainbeste sufrimendu, hainbeste gertakizun, hainbeste bizipen.
0: Bai. Nik pixkat, hola, norbaitek irakurle batek irakurketa hori ingo balu, ez... nik biztaratu nahi nuna zen, jo, norbaitek egunero itxian zapaltzen gaitunean, egunero gure lanak egiteko modua egokia estenian, goizago jeikitzeko eta goizetik arratxe arte lanian jartzen gaitunean, gure eta egindako hori gainea atzea botatzen digutenean, nola azkenean ondora gaitzaketen, ez? Piskat, eta gero zulo hortatik, ba nola egaldatzen den, gauza txikiak baloratuz, ez?
1: Idoia, azken minutuak Xibereraren defentsa egin dezazun. Ez, Xibereraren autuaren defentsa egin dezazun. Xiberera behartzuen diburu honek zuk gauzak nahi bezala kontatzeko?
0: Nik naturalki indut, ez dut bestelako helburukin egin, ba, haiekin lardazka modu hortan haitzen nea izelako, eta iruitze zaitelako, ba, haie, pertsona haiek, xiberutarrez hitz egiten dutenez, ba, historia bera egilako bihurtuko zela, sinesgarriago bihurtuko zela. Eta nik uste dut, hau dela liburu honek maila hortan egiten duen ekarpenik handiena.
1: Alegia, beste euskalki batez, euskara batuan hitz egin izan balute, ez zirela hain sinesgarri izango.
0: Nire ustez bai, nire ustez ala behartzu, bai.
1: Eta ala segin duzu. Ze izango da Arranoaren luma? Idoia Fraileren novela? Edo Idoia Fraileren lehendabiziko novela?
0: Haze galdera indiazuna, ba ez dakit. Nik buruta egia esan hemen urte askotako lana izan da, eta burutan ez daukat beste olako lan mardul potzolei beste 8 urtetako, ja, erki amon xartuko behinez gaina daukaten adia kontuan izan da. Baina bai, narrazio laburrak eta dauzkatola buruan idaztea hor, ez dakit, gustatzen zait, hor dara ma. Eta tarte txoa dutenian egingo du, baina ez nuke olako lan marduletan sartu nahi. Ez dakit, gero nahi gabe ere batzutan joera bat dut hortarako eta ez dakit.
1: Asi eta mila horri alde. Horla, tontamentean. Idoia Fraile, asko estimatzen zugu zure lehendabiziko novela.

666-666-000 zenbakira idatzi eta eskatzen duzuen onartean zotz egin, eta arranoaren pare, egan bidaliko dugu zuenera Idoia Fraileren lehendabiziko eleberria. Eskatu, kontatu, zergatik irakurri nahiko zenukeen. 666-666-000.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bartzelonan 100.000 lagunek hartu dute parte antolatzaileen arabera, Omnium eta ANC elkarte subiranistek diada egunerako deitutako manifestazioan gara izailak izan arren ez etxitzeko eta independentismoaren batasuna sustatzeko eskatu diete herritarrei deitzaileek eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean kohesio soziala ezinbesteko jodu Xavier Antich Omnium Kulturaleko presidenteak.
2: No podem equivocarnos de enemic. L'estat espanyol ens vol dividir.
1: Espainiako estatuak eta eskuin muturrak independentismoa zatitzea dutela helburu nabarmendu du. Bada, manifestazioa bakean joan den arren tentsioa sortu du Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistako kiden presentziak. Manifestari independentista talde batek gero hainbat zaborrontziri su eman diote Montjuïc inguruan eta bestetik poliziaren kargak izan dira talde neonazi espainiar batek katalanidad ez hispanidad goipurupean deitutako bilkura aurrean manifestari antifasistak bildu direnean bi taldeen arteko enfrentamentuak ekiditeko helburuz esku hartu duten mosoek Kataluniako poliziaren iturriek jakinarazi dutenez. New Yorken Trump presidentearen parte hartzeri gabe omendu dituzte dorre bikietako biktimak irailaren 11ko atentatuen 25. urte urrenean.
3: Carrie Blanding Jr. Janice Lee.
1: Minutuko 7 isilunez lagunduta atentatuetan hildako ia 3.000 biktimen izenak irakurri dituzte J.D. Vance presidente ordea New Yorkeko alkatea Biden, Obama, Bush eta Clinton presidente ohiak bertan zirela eta aldiz Pentagonoko ekitaldian orain 25 urte gertatutako ez dutela ahaztuko hitzemandu Trumpek han hartu du hitza Estatu Batuetako presidenteak.
4: We will never ever forget.
1: Eta ordukoarekin, orain 25 urtekoarekin lotu du Iranen aurkako oraingo gerra, terrorismoaren sustatzaile nagusi Iran dela esanez. Euskal Herrira etorrita Oñatin suhiltzaile kontrolpean dute Larraina auzoan arratsaldeko 6ak aldera piztuen sutea, segurtasun sailak jakinarazi duenez 3 lagun hartatu dituzte kea arnastuta, baina ez dute inor erietxeratu beharrik izan. Eta Zuberoak biztanleak berreskuratzeko helburuz abian duen ikerketa baten berri jaso behar dugu amaitzeko, Xiberoko poloan abiatu dute, lurraldea erakargarri bihurtu asmoz helburua, 13.500 biztanle izatea berriz ere Xuberoak Ainize Butrón.
5: Soilik 10 urteko epean galtze hori 100%koa izan da. Peio Gilalt, Xuberoko poloko kontseilaria.
6: Saharren partia beti emendatzez baduk, adi ehuneko hoita hama lau etaik igangutuk ehuneko hoita himetzuta hiutan hogei urtez goiti dien jenten kopuia.
5: 2000 urtean zegoen biztanleko purua berreskuratu nahi du beraz lurraldeak, orain baino 1000 lagun gehiago. Horretarako galdetegi bat abiatu dute, ekonomia, hizkuntza, inguramena, etxe bizitza, kultura gaietan herritarren iritzia bildu eta lurraldea erakargarri egiteko ideiak ere biltzeko. Hiru publikoei zuzendua da galdeketa, Zuberoan bizi direnei, baina ere Zuberoan lan egin, baina bizi ez direnei eta bisitariei.
1: Errepidetan gorabehera aipagarririk ez ordu honetan, eguraldiari dagokionez aldaketa nabarmenik ez du ekarriko larunbatak, hodeiak direla eta hori bai goizeko temperatura gaur baino zertxobait epeltxeagoa izango da, maksimoak ere gradu pare bat gora egingo du, 25 gradu ingurura, igandean beste koskatxo bat egingo du gora temperaturak. Gaueko 9:04, besterik ez oraingoz ordu bete barru, albiste gehiago izango duzue, noiznahi eskura orain.eusen.

0: berri urte berrian ere, konpainiarik onena.
1: Faktorian eguneko albiste nagusiei errepasoan segidu.
2: Gu ere faktoria gara, gertuko istorioak eta entretenimendua.
3: Arratsaldean deizuela guztiei, koizak gaur, Euskadi Irratian.
4: Arratsaldetan, eskrolik ez, bai pasa, Euskadi Irratian.
5: Kirolaren emozioa, Euskadi Irratian.
6: Ostiral gauetan, futboltegia.
7: Hau da goiz kronika Euskadi Irratian.
8: Asteburu goizetan, ajerik ez, amarauna,
9: beti aldean, Euskadi Irratian.
10: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
11: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
12: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
13: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
12: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
14: Euskadi Irratia.

Police, punk mugimendua puri-purian zegoen garaian sortu zen. Baina punk banden aldean, taldeko hirurak Andy Summers, Stuart Copeland eta Sting, gitarista bata, bateria abestea eta abeslari naiz basu jole Sting, oso musikari trebeak ziren. Eta ez zuten, etorkizuni gabeko mutilaien, doinuen ikutu zikin eta abukatu gabea. Soinu berezi bat sortu zuten, inoren antzik ez zuena, eta 80ko hamarkada hasieran munduko bandarik famatuena izatera iritsi ziren. Handi gutxira, hiruen arteko ego borrokak zirela eta desegiteko, jarraitzaile guztien desesperaziorako.

Stuart Copeland, 1942an jaio zen Estatu Batuetako Virginian, bertan egoitza nagusia duen CIA erakundeko sortzaile baten seme. Mundu osoan bueltaka ibili ondoren, 1966an Ingalateran harrapatu zuen punk mugimenduaren estandak, Londresen bizizela. Carpenter izeneko rock sinfoniko banda batean bateria jotzen zuen. Baina punk talde bat sortzeko ideia etzen bat ere txarra. Hiru taldekide, bi amplifikadore eta furgoneta bat nahikoa izango ziren, handa hemen kontzertuak emateko.

Andy Summers gitaristak 33 urte zituen eta Londresen bizi zen alaber. Eric Clapton, Jeff Beck eta Jimmy Pageen tamainako musikariekin jotzen zuen. 76an, Newcastleen eman zuten kontzertu batean, Stingen Last Exit taldea aritu zen telonero, eta Summersek 10 minutura alde egin zuen, ez zitzaion gustatu. Sting, esne saltzaile baten semea zen. Egunez eskolak ematen zituen lehen hezkuntzan, eta gauez, jazz rock estiloko musika jotzen zuen. Donostiako jasaldian jo zuten 77an, eta bertan egon zen kritikari baten iritziz, Stingek musikari txarra izateaz gain, taldearen erritmoa hausten zuen.

1976ko azaroan Stuart Copelandi Carter taldearekin Newcastleen jo zuen batean Sting abesten entzute egokitu zitzaion. Eta zerbait berezia ikusi zion. Telefono zenbakiak eman zizkioten elkarri eta handi gutxira Sting Londresera joan zen bizitzera. Emaztearekin, Frances Tomelty aktoresarekin eta aurria joberri batekin. Garai hartakoa du Sting izengoitia, estena, marra hori eta beltzeko jertxe batekin erlea gogorarazten zuelako. Naiz eta berez, Stingek ez oso argi ikusi Stuart Copelandek nahi zuen punk taldearen ideia The Police izeneko hirukoa sortu zuten Korsikako Henry Padovani gitarristarekin batera. Eta 1977ko maiatzean kaleratu zuten lehen lendabiziko singela, eurek sortutako Illegal Records diskoetxearekin.

1950 liberetakoa izan zen Fallouten aurrekontua eta banan-banan viniloak eskuzazaletan sartzea egokitu zitzaien. Padovan iren esanetan, punk publikoaren aldetik ez zuten harrera ona izan. Ikusten baitzuten estinetako plan ez zirela benetako punkiak. Itxura besterik etzela alegia. Sting eta Stuart Copelandek bitarte horretan demo saio bat eman zuten Mike Hullett musikari eta ekoizlearentzat. Eta Stingek aspaldian idatzitako kanta bat grabatu zuten bertan.

Zai honetan Andy Summers gitarristak lagundu zien, eta Stuart Copelandek ia bandako kide izan nahi zuen galdetu zion. Andy Summers barne, The Police-ek laukote modura eman zituen urrengo bi kontzertuak. Stinek eta Stuartek Andyk eskatuta. Henry Padovani taldetik botatzea erabaki zuten arte. Guztiok ezagutzen dugun The Police irukoaren historia abiatuz.

Sarreiko estudio batean grabatzen ari zirela, Roxanne lehen aldiz entzutean jabetu zen zuten talentuaz. Miles Copeland, The Police-en manajerra izan zen aurrerantzean, eta hasteko A&M Records zigiluarekin single baterako kontratua lortu zien.

Roxen 1968ko apirilean kaleratu zen, eta hurrengo hilabetetan ez zuen inolako arrakastarik izan. Are gehiago, BBC irratiak zerrendatik kanpo utzi zuen prostituta bat aipatzen zuelako. A&M zigilukoek Banned by the BBC, BBC-ek zentsuratua zioten posterrak zabaldu zituen arte. Orduan hasi zen ezagun egiten The Police. BBC Can't Stand Losing You, Police-en urrengo singela azalagatik zentsuratu zuen. Stuart Copeland soka batetik zintzilik azaltzen zen. Izotzezko bloke baten gainean zutik, aurrean berugailu bat topera jarri.

Harrigarria bada ere, So Lonely ere etzen zerrendetan sartu, eta edo zein motako lan eskaintza onartzen hasi ziren. Iragarki bat grabatu zuten adibidez, 1978ko otsailean. Eta txikle baten spot honek garrantzi berezia du. Look aldaketa pixuzkoa ekarri zuelako. Ze askok ez dakitena da, ez zirela ile horiak eta ilea tintatu egin behar izan zutela publizitate kanpaina honetan parte hartu alizateko. Atzera bueltarik izan ez zuen itxura aldaketa.

jendeurik sumatzen etzenez, Miles Copeland managerrak estatu batuetan kontzertu bira antolatzea erabaki zuen. Eta laguntza eskatu zion, musika promozioan lan egiten zuen, Ian Copeland anaiari. A&M diskoetxea pauso hau ematearen kontra zuen, baina alata guztiz ere 1978ko urrian Ipar Ameriketara bidaiatu zuten. Lehen low cost konpainia izan zen Laker Skytrainekin. 60 liberetan erosi zituzten txartelak eta urrengo 25 egunetan 23 kontzertu eman zituzten. Lehena aireportuan lurrartu eta

Ameriketatik itzultzerako gauzak aldatzen hasiak ziren. Outlandos Damug izenpean kaleratu berri zuten lehen diskoa gorako bidean ikusten zen, alde bateko eta besteko zerrendetan. Ameriketan esaterako 30. postua eskuratu zuten. Eta horrez gain, kontzertuetan fan fenomenoa ezagutzen hasi ziren. Neska karrasika eta mutilak mutur joka.

1969ko otsailean Roxen Estatu Batuetan argitaratu eta Billboard Single zerrendan 32. Postura iritsi zela ikustean, A&M etxeak bigarren aukera eman nahi izan zion Erresuma Batuan, eta 12. Tokiraino iritsi zen orduan.

0: 1969ko urrian The Police-ek Regatta de Blanc kaleratu zuen eta bigarren diskoarekin izan zuten ibilbide hasiera oso bestelakoa izan zen. Lehen astean, Britania hundiko singelen zerrenda buru izatea lortu baitzuten. Urrengo bi urtetan etengabeko bira egin zuten Erresuma Batua, Europa eta Estatu Batuetan barrena. Eta guztira, 150 izan ziren 18 hilabeteko tarte batean eman zituzten kontzertuak. Baina aurrez, 1980ko martxoan mundu mailako bira antolatu zuen Miles Copeland managerrak. Indiatik, Hong Kong, Egipto edo eta Argentinara, 19 herrialde desberdin bizitatuz.
1: This is from my new record, it's called Walking on the Moon. Wow!

asko eta era guztietakoak dira mundu bira hartatik gordetzen dituzten oroitzapenak. Stingentzat Bombaiko kontzertua bere bizitzako onena izan zen. Kairon berriz, ja espetxean bukatu zuen, jarraitzaile bat jipoitu zen polizia batik arrasi egiteagatik. Eta bai, Andy Summersek ere bai, gora berak izan zituen. Buenos Airesen polizia bat jo zuelako, esate baterako.

1980ko urrian eta diskoetxearen presiopean, The Police-ek 12 hilabeteko tarte batean plazaratu zuen bigarren diskoa kaleratu zuen, ibilbide guztiko hirugarrena, Zeniata Mondata. Arrazoi fiskalengatik Holandan presaka eta korrika grabatua, eta egilen ustez, euren ibilbideko txarrena. Ahaztu jabe hori bai, Stinek idatzitako Don't Stand So Close To Me, 1980ko kantarik salduena izan zela, eta The Do Da Da, bazter guztietan entzuntzen hit ospetsua.

Laurogeiko hamarkada hasieran agerikoa zen The Police rock musikaren izar berriak izango zirela. Erresuma Batuan ez ezik, Ameriketan ere izugarrizko tiroia zutenak. Eta argi zegoen baita ere Sting izango zela taldeko buru. Kantarik sonatuenen egile, abeslaria eta aurpegirik ezagunena izateaz gain itxusia etzen. Eta laster asko jarri zioten komunikabidetan, bere garaian Greta Garbori jarri zioten ez izen berbera, The Face. The Police-en arrakasta nolakoa izan zen konturatzeko Andy Summersek irukoaren zatiratzitako lehen doinua dugu adibide, Behind My Camera. Beti atzean uzten zutena, Stinek ez zuen gustoko eta ez zuen grabazioan parte hartu nahi izan. Bere ordez handik egin behar izan zuen bajistaren. Are gehiago, Sting estudioan bakarrik zegoen batean, abestiaren zinta lorategian lurperatu egin zuen. Baina handi konturatu egin zen eta berreskuratu. Kontua da, ordura arte ezer gutxirako balio zuen doinu instrumentalarekin ere, kritikaren oneritzia eta Grammy bat eskuratu zituztela. 1980ko Grammyetan urteko rock instrumental doinurik onenaren sariarekin nabarmendu zituzten.

1981, Australian zinea eta mondata diskoaren aurkezpen birari amaiera eman ziotenerako The Police-ekoek gora bera hundiak zituzten. Hasteko euren artean, edo zergatik borrokan ikus daitezke garaiko dokumentaletan. Eta baita bizitza personalean ere, denbora gutxian, hirurak divorziatu egin ziren. Nahiko lan, eta hau dena gutxi balitz, droga kontuak hasi ziren. Zin, kokaina hartzen gerora aitortuko zuenez. Abeslariak berak onartu izan du, adikzioaren ondorioz persona zaila bihurtu zela eta bere portaera

Ghost in the Machine, The Police-en laugarren diskoaren grabazioan argi ikusi zen, zinen botere naia zertara iristen zen. Beste bi taldekideen iritzia kontuan hartu gabe, etxetik eraman zituen 10 abesti bere horretan grabatu nahi izan zituen, nota bat bera ere aldatu gabe. Banaka-banaka atzera bota zituen Stuart Sinkoplanek proposaturiko aldaketa guztiak, eta naiz eta Every Little Thing She Does Is Magic esaterako era guztietara interpretatu zuten, reggae, punk, jazz doinuz, azkar, mantxo jotzen saiatu ziren, alperrik izan zen. Azkenean, Stingen moldaketa onena zela onartu behar izan zuten, eta hasierako demo hura izan zen, guztiok ezagutzen duguna besti sonatua.

1982ko Brit sarietan Britainiar talde honenaren errekonozimendua jaso ondoren urte sabatiko hartu zuten eta Eteon horretan The Police-eko kide bakoitza proiektu desberdinetan hasi zen. Sting, batetik aktore moduan, Quadrophenia pelikulan hasitako aktore bidea jarraituz eta bakarkako lehen urratsetan. 82ko udan Brimstone and Treacle filmaren soinu bandan atera zen bere lehen singela Spread a Little Happiness.

Andy eta Stuartek ez zuten begionez ikusten, Stinen ibilbide berria, baina aldi berean The Police-entzat ona zela konturatzen ziren, oihartzunare handiagoa lortuko zutela, eta ez zuten eragozpenik jarri. Baina ordurako euren arteko hartu emana ondo aiotzen hasia zen, eta giro honetan grabatu zuten urrengo diskoa bosgarrena, eta azkena izango zena. 1982ko abenduan hasi zuten grabaketa. Beatles taldearekin ospetsu egin zen George Martinen Earl Studioetan, Karibeko Montserrat uartean.

Synchronicity diskoan The Police-ek aio esan zion regeari eta produkzio askoz komplexuagoa landu zuten besteak beste sintetizadoreak erabiliz. Gainera munduko musiken eragina oso nabarmena da disko osoan, batez ere Chin de Sahara eta Walking in Your Footsteps abestietan.

taldekide bakoitza etxe bizitzako gela desberdin batean aritu zen grabatzen. Stuart Copeland jantokian, Sting kontrolean eta Andy Summers estudioan bertan. Hupa zemekuzlearen esanetan, pixuzko bi arrazoiengatik. Musika tresna bakoitzari soinurik onena ateratzen saiatu zirelako batetik, eta bestetik guztiok imaginatu ditzakegun arrazoi sozialengatik. Sting eta Copeland eskuetara iritsi ziren, behin baino gehiagotan, eta manaieraren bitartekaritzagatik izan ezpalitz, diskoaren grabazioa bertan bera utziko zuten. Every Breath You Take arrakastatxuaren oinarrian Sting, Francis bere emaztea eta Francis beraren lagunik onenaren arteko harreman triangelua dago. Sting eta Trudy Styler egungo bere emaztearen arteko amodio historioak hautsak arrotu zituen. Jendea Stingen kontra jarri zen eta dibortzioa lortu ondoren edabideen presioarengatik ies egiteko Karibera aldegin zuenean idatzi zuen The Police-en kantarik ospetsuena. Jim Pitney, estatu batuarrak, 60-etan idatzitako Every Breath I Take abestian oinak. Luze jo zuen kantaren grabazioak, 6 aste behar izan zituzten Sting eta Copelanden arteko burruka artean. Stuarten iritziz, Stingek inoiz idatzitako abestirik onena zen, baina konponketak ez ziren onak. Erritmoa falta omen zitzaion. Eta egun sinestezina dirudien arren, bere garaian azken momentura arte diskoan ez sartzekotan egon ziren. Publikoaren irudipena oso bestelakoa izan zen gerora ikusi denez, eta 1983an munduan gehien saldu zen singela izan zen. 2007an Sting saritua izan zen Estatu Batuetako irratietan 9 milioi joaldietara iristeagatik. Van Morrisonen Brown Eyed Girlie aurre hartuz bigaren sailkatu zen ura 8 milioi entzunaldiekin.

Eta tensio egoera jasangaitza honen erdian de polizek azken kontzertua iragarri zuen. Gailurrean zeuden eta 67.000 lagun bildu ziren Flashing Meadowseko Shea Stadiumen, New Yorken. The Beatles laukoteak historian gogoratzen den kontzerturik sonatuenetakoa eman zuen leku berean. 1983ko abuztuaren 18 zen. Handik aurrera bakoitzak bere bidea jarraituko zuen. Stinek bakarlari moduan arrakasta handiz, Andy Summersek argazki gintzan buru belarri, bere liburuetako batean, bere taldekide hoien erretratuak bildu zituen I'll be watching you inside the police izenpean. Stuart Copelandek azkenik, soinu bandetan, ballet eta opera munduan egin du ibilbidea. The Police desegintzenetik pop musikatik urrun beti ere, izena handia lortuz, kompositore.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Estatu Batuetan Donald Trump presidentearen parte hartzeri gabe egin dute New Yorken irailaren 11ko atentatuen 25. urteurreneko ekitaldi nagusia han hitza hartzerik izango etzuela eta Pentagonora joan da Trump eta Iranen aurkako egungo gerrarekin lotu du orain 25 urte gertatutakoa.
2: We will never ever forget. That's why we fight today.
1: Ez dugu aztuko gertatu zena, horregatik gabiltza orain borrokan esan du Trumpek erantziz, Iran dela egun terrorismoaren erantzule nagusia munduan. Bien bitartean New Yorken 7 minutuko isilunez lagunduta, gogoratu eta omendu dituzte atentatuetan hildakoak.
3: Carrie Blanding Jr.
1: Ia 3000 hildakoen izenak irakurri dituzte, banan-banan, presidente ohi guztiak, J.D. Vance presidente ordea eta hiriko alkatea Zoran Mamdani, lehen alkate musulmana hain justu, bertan zirela. Hori New Yorken, Txilen berriz, demokrazia berrezarri zenetik aurrenekoz, ekitaldi instituzionalik ez da izan, Pinocheten estatu kolpearen 43. urteurrena gogoratzeko. Jose Antonio Kast, eskuin muturreko presidenteak arrazoitu duenez, historia ez dago ezabatzerik, eta bere egitekoa orain, txiletar guztien bizimodua hobetzeko politikak aurrera eramatea da. Euskal Herrira etorrita, urriaren 28 aurrera greba mugagabera deituta daude Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako medikuak, Osasun Ministerioaren negoziatzeko borondate eza salatu eta protesta gogortzea erabaki duen justu estatuko greba batzordeak eta bat egin dute erabaki horrekin Nafarroa eta Euskadiko medikuen sindikatuek. Nestor Mortxon, Euskadiko sindikatu medikuko kidea da.
4: Lamentablemente no ha habido ni un solo avance, es decir, ni siquiera ha habido contactos.
1: Ez dutela Osasun Ministerioarekin hartu emanik izan ere egin uda osoan zehar azaldu dute. Kongresuko talde politikoekin bilduko dira medikuen ordezkariak estatutu markoa atzera bota dezaten eskatzeko. Gogoratu Euskal Autonomia Erkidegoan gainera Osakidetzako sindikatuek deitutako 5 greba egunekin bat egingo duela medikuenak urriaren 30-etik aurrera. Bada, haserre mintzatu da oso Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko presidentea, eta berriro ere Monika Garzia Osasun ministroaren kargugabetzea eskatu du, bere kabuz dimisioa aurkeztu ezean ministroak haren burugo gorkeriak Euskal Herritarrei ekarriko dien kalteagatik.
5: Ike Osasun ministroaren dimisioa eskatuko neu. Ez dau balio kargu horretarako. Eta barriro eroango gaitu greba batetara. Hain tematia dalako.
1: Errepidetan adi Getxon, Bizkaia 637 errepidean, Bilboko noranzkoan, matxuratutako ibilgailu bat eskuineko erreia hartzen ari baita. Eguraldiari dagokionez egonkor segiko du asteburu osoan, Euskal Meten arabera, bihar odeiak medio goizean ez dira inbeste jeitsiko termometroak, eguneko beroenak ere gaur baino gradu pare bat gorago joango dira, 25 gradu ingururaino. 10:03, ordu bete barru izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura, orain.eusen.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 84,543, seriea 103.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo ixa-ixa-L jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onten jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
4: Euskadi Irratia.

Gabonetan ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostiraletan egin ohi dugun bezala, asmoa da, astea errepasatzea.

azken egunotan jarri dizkizu egun disko eta kantu berriak eta aurkikuntzaren bat ere bai, gaurko plana hori izango da, horiek aditzea eta asteko hau Fontaines DC disko berri baten esperoan gaude eta hau lehen aurrerapena da Marian.

talde irlandarraren bosgarren diskoa izango dena, Dopamine Chamber, iragarria da, eta lehenengo aurrera pena entzunga jarri zuten, duela hilabete eskaz. Fontaine's DC eta hau da Madian. Eta aste honetako aurkikuntzen artean, Brennan Whedon. Horreko batean artista hau aurkeztean esan genizuen Sheryl Crow-ren hasierako disko hura ekartzen zigura burura, ba bueno, hori aipatzen dute eragin gisa, eta baita Hole taldearen musika ere, Courtney Love-en musika ere. Hau da disko berrian dagoen kantuetako bat, Pretty Little Fantasy.

Brennan Wedel gure asteretako aurkikuntzetako bat. Eta hau uda aurretik ere jarri genizuen. Gero eta gertuago Garriers taldearen disko berria aurrerapenen artean Nobody

punkaren edo post-punkaren energia baliatuz, Garriers irlandarrak dira, ilonen 25erako iragarri dute disko berria eta aurrerapenen artean hauxe, Nobody's Coming to Save You.

aste honetan zehar raditzen ibili garen disko berrietako bat, Beire dira, eta taldea berria da, baina eskarmentu handiko musikariak daude, guztien buru Iratxe Perez, txuleria joder, bandan ere ikusi edo entzun ahal izan duguna.

Urriaren 30ean iritseko zaigu Queens of the Stone Age-en Perfect izeneko disko berria, euren ibilbideko 9. izango dena, eta erakutsi duten bigarren kantua bertatik hausen, Significant Other.

eta hori aurrera pena da, Garazi Esnaolaren bakarkako proiektutik ezagutzen dugun bigarren kantua, berarekin gaurko ibilbidearen erdigunera. Ez gaude hemen.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurkoan ari gara aste honetan zehar jarri dizkizu egun disko eta kantu berri batzuk berrentzuteko tarte hartzen. Horien artean hauxe Ty Segall da eta bere Chrome izeneko disko berritik Glass. Gitarra riff distortzionatuei zuko ateratzen jarraituz Ty Segall beraz. Eta hauek berriz Future Birds beraiek bizatitan banaturiko disko bat argitaratu dute 18 abesti berri Far Out Country bat eta bi eta horren erakusgarri hau I'm Your Man.

Georgiako talde estatubatuarrak jarraitzen du americana, countrya eta psikodeliaren arteko bide horiek jorratzen. Bi diskoz osaturiko lan berri honetan, esan bezala 18 kantu berri, And Your Main gaurkoan aukeratu duguna, Future Birds dira.

Eta bere nobedadea da, naiz eta ematen duen denboraren makinatik aterea nolabait. The Womack Sisters dira eta euren soul klasiko ederra hau euren lehenengo diskoan, Monster.

Eta hau, gaur bertan argitaratu du Sierra Ferrelek, naiz eta bazera matzan hiru hilabete pasatxo zuzenekoetan jotzen, Pearl of Dice.

country tradizionalaren elementuak erabilita Sierra Ferrell kantu berri honetan ere, bibolina edo fiddle deitzen dioten hori, eta pedal steel musika tresna ere bai, Pair of Dice izeneko single berrian.

0: Eta oste honek ekarri digun beste kantu berri bat, The War on Drugs, bueltan Who's That du izena singleak. Adam Grand Duchelek gidatzen duen taldearekin, The War on Drugs ekin utzeko zaituztegu gaurkoan, baina badakizue astelenean hementxe izango gaituzuela berriz gaudeko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Leitzan agerraldia egingo dute bihar eguerdian, bertako herriko tabernak jasandako eraso fasista salatzeko. Taberna atarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak, islamaren kontrako mezuak, hau Espainia da, edota zortzi alegia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra. Leitzako torrean ez ezik horrelakoak herrian zehar beste enbatokitan eta Lekunberriko ontzazulo elkartean ere agertu direla jakinarazi dute. Erasoa salatzeaz batera erantzun irmoa ematen jarraituko dutela adierazi du torreak ekaitz astibia.
2: Gaurkoa fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorri dena gure espazio herrigile hau, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
1: Bartzelonan 45.000 lagunek hartu dute parte udaltzaingoaren arabera, Omnium eta ANC elkarte subiranistek diada egunerako deitutako manifestazioan 100.000-tik gora izan dira parte hartzaileak antolatzaileek esan dutenez. Garai zailak izan arren ez etxitzeko eta independentismoaren batasuna sustatzeko eskatu diete herritarrei deitzaileek eta eskuin muturraren gorakadaren aurrean kohesio soziala ezinbesteko jodu Xavier Antich, Omnium Kulturaleko presidenteak.
3: No podem equivocarnos d'enemic. L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment. I l'extrema dreta ens vol dividir.
1: Manifestazioa bakean joan den arren, tentsioa sortu du Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistako kiden presentzia. Eta bestetik, KUPek deitutako manifestazioan poliziaren kargak izan dira parean jarri zaizkien ultra espainiazaleen eta KUPen jarraitzaileen arteko enfrentamentuak ekiditeko eskuadra mosoek berri eman dutenez. Beste gai batzuetara etorrita, Lunes Lilas kolektiboak erakundetako indarkeria matxistaren behatokiaren iazko txostena aurkeztu du Nafarroako parlamentuan. 129 salaketa jaso dituzte estatu osoan, erakunden aldetik nozitutako indarkeria matxistari lotutakoak. Biktimen testigantzak bilduta ondorioa, epaileak eta polizia direla biktimenganako jarrera okerrena agertzen duten erakundeak Aitor Perezek xetasunak.
4: Indarkeria matxista jasaten duten biktimen sufrimendua batzuetan ez da amaitzen erakunden esku gelditzen direnean. Segurtasun indarrak justizia harrera sistema edo osasun sistemaren gandik jasotzen duten tratamendua ez da beti egokiena. Zeintzuk dira erakunde seinalatuenak? Bada parlamentuan Julia Vega bozera mailaren arabera.
5: El sector institucional más señalado ha sido el judicial.
4: Estatuan jarritako salaketen 60%-ek epailen jarrera salatzen du, 11%-ak poliziarena eta 107%-ak osasun langileena. Adingabeen kasuak aztertuta berriz, lehen lekuan epaileak dauden arren, bigarren lekuan harrera sistema dago. Erakundengandik jasotako tratu desegokien matxismoa eta rasismoa dira gehien salatzen diren jarrerak.
1: Eta Frantzia iparraldean izandako tren ezbeharra eraipatu behar dugu, 40 lagun inguru zauritu dira, Rouen eta Caen arteko bidea egiten ari zen trena, bidetik atera denean. Suhiltzaileak lanean ari dira, zaurituak bertatik ateratzeko, Frantziako Barne Ministerioak jakin arazi duenez. Errepidetan ez da bateria arazorik ordu honetan eta eguraldiari dagokionez egonkor segiko du asteburu osoan Euskalmeten arabera. Bihar hodeiak medio, goizean ez dira inbeste jaitsiko termometroak, eguneko beroenak ere gaur baino gradu pare bat altuagoak izango dira 25 gradu ingurukoak. 11:04, besterik ez, ordu bete barru albiste gehiago Euskadi Irratian, noiz nahi eskura orain.eusen.

EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien euneko 60 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako auto bakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.

0: Libe Goenaga, Faktoriako kolaboratzailea, urtengo ikasturterako asmoez aritu zaigu. Musikaria, baserritarra eta bertsolari getariarra da, Libe Goenaga. Argazki fondo ez, asko daki Ane Abaldek, Kutxa Fundazioaren eduki arduradunak. Espainiako argazkilaritza sariketaren epaimaikide ere, bada Ane Abalde. Bizikleta zale eta kirolari aparta. Ziortza bilak mila kilometro egin ditu Austrian jokatutako bizikleta lasterketan. Zazpigarren egin du. 76 orduan burutu du proba. 16.000 metroko desnibel positiboa eginda.
1: Libe Goenaga, kaixo aspaldiko.
2: Kaixo, maile.
1: Ez zara hil, ez zara sano hil.
2: Ez zara sano hil, baina gutxi falta izan zaite.
1: Eta hemen zaude, eta gainera aurpegi freskoarekin etorri zara.
2: Bueno, fresko ez dakit, baina bai, etorri naiz eta oso gustora egia esan.
1: Uda ondo joan den seinale.
2: Bai.
1: Oso kolore txuta, gainera burua lorez beteta.
2: Egia esan, afrodisiakoa edo zer dau, afrodisiako nator.
1: Bai, oso ondo.
2: Egia esan. Zuere oso dotore ikusten zaitut, asko eskantzatu ezun seinale.
1: Begizul hori bat ere gabe, urrerako hasiko zaizki goiek ere.
2: Agian, bai.
1: Dionisorekin eta Dionisorenarekin ongi? Uda?
2: Oso ongi, asko entzun da txosnagunetan entzun dugu, tabernetan entzun dugu, eta oso gustora daude.
1: Eta orain irratian ere bai.
2: Irratian gaur goizean.
1: Irratian ere bai.
2: Bai, gaur goizean Gaztea irratian entzun dugu, eta orain hemen.
1: Influenzarra zara.
2: Banaiz, banaiz.
1: Bazara.
2: Nere lehen gorteko ametsak egirari irabihurtzen. Ematen duenez.
1: Gainontzean lan gutxi ino menduzu, ez pasa zaizu, ba?
2: Babai, errenka ibili naizu da guztia. Nik esan dut, Espainiako selekzioko kamiseta zeraman bosturteko aur bat jo nuela. Nik hori zabaldu nuen, ume horiek gaztetatik crossfit egiten dutelako, eta ez zur oso gogorra dituztelako. Jendeak ez du sinistu, beste batzuk aserretu egin dira, baina broma honek edo elkarrezketak hasteko behintzat balio izan dit. Eta bai, muletekin edo makuluekin ibili naiz uda osoan, Nacho zikatriz bezala. Orain ez dauzkat galdu egin ditu alako, Bilbon.
1: Makulua galdu dituzu?
2: Bai, Bilbon. Bueno, seinale hona da, asko behar ez nituen naren seinale.
1: Ez zenien izenik jarri edo telefono zenbakirik edo ez?
2: Ez nien jarri, eta galdu
1: egin ditu. Nork hartuko ditu makulu batzuk parrandan? Makulu batzuk parrandan jokua hundia mandezakete.
2: Jokua hundia mandute. Bai. Neri bentzat jokua hundia mandiate, eta gaizke ere etorri zaizkit, ze egia esan, batzutan puñeteroak ere badira, adibidez, parrandako komun hoiek, plastikozko komun hoiek, bestela ere pixa egitea bertan zaila da, baina hanka bakarrarekin olioarena egiten, askotan galtzak zikinduta atera naiz komunetatik, eta erasotzaiaren zako mendekua ere izan daiteke. Ipurdia ikutzera zatoz,
1: pixa ipurdian eta makuluka da bat.
2: Bai, bosturteko umeari lehenago, baina erasotzaiari ere bai, hori, oiei, jo behartzaie. Ez, violentziaren alde ez dugu egingo. Barkatu, entzule.
1: Libe, zeure errena eta uda honek, aste artean izan zen hemen gurekin, aintzane Garmendia eta zuere lehen sektorean aritzen zara lanean, lehortia izan da, udako hitz nagusia zeuenean.
2: Bai, egia ni lana egin ezin da ibili naizela eta autonomoen kuota bestela ere ordaindu dala lanik egin gabe, baina ondo izan banuan kaere ez dakizen baterainoko lana izango nuen, ze gure baratza ere lehorteak jota dago, lurra pitzatuta dago, eta fruta usteltzen, ereindako fruta usteltzen. Egia da horrek alde on bat izan duela gure kasuan, eta matxa ondo dagoela, eta matxa biltzen ari gara orain etxean, txakolina egiten degulako, eta matxurtea izan da, euria ez zaiolako lagungarri matxari, sagarrari ere ez ematen du, hasi irelako sagarra ere biltzen azken aldean, eta berotik harrira ari garen ez pasatzen, kaskabarrera, hor gaude, lan da lan, inor ez da preokupatzen. Gainera irakurri entzun nuen, aintzaneren elkarrizketa, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta
1: zukal ere lan gutxi egin duzu da honetan.
2: Lan gutxi. Egin dut irakurri. Irakurriet asko, irakurriet Kama Sutra,
1: Abai?
2: Ez dira ekarri gamasutra. Baina interesgarria izango zen gamasutra.
1: Hori ere ez.
2: Interesgarria izango zen.
1: Praktikatu egin duzu.
2: Pertsona bakararen zako gamasutra praktikatu dut. Ze gamasutrari pertsona bat kendu ezkero, da, udan lo egiteko posturen liburua izan daiteke, ez? Ez dut irakorri gamasutra. Irakorriet Lazario etormez.
1: Abai?
2: Bai? Interesgarria, gustatu zait, pikareska hori. Baina, bueno, izketan gain nagusia ez da izan, ez irakurketa, ez da izan, hau. Ze izan da, izketa gain nagusia uda hontan, ba, jendeak bere burua bilatu duela Tailandian. Edo Albanian, aurten jende asko joan da, Albaniara. Ez da gizergatik, agian Instagramera argazkiak igotzeko wifia, ona izango da bertan, edo ez dakit.
1: Urtetxo batzuk badara mai Albaniak, destino puntako izaten, bai, eta iruditzen, edo kontatu izan digute, askotan, bidaia agentzietara horbildu, eta ez dakit, ba, Balearetara joate baino merkeagoa dela, Albaniara joantea, plan berean.
2: Buah, ez dakit ze plan den Balearetara joatea, dakigu 2 milioi pertsona joaten zirela egunero Mallorcara, eta Albaniara ere alabagoaz, laizte, izorratuko dugu horri ere. Badakizun nora ezten joan jendea?
1: Nora?
2: Burkina Fasora. Ze Burkina Fason aurten debekatu dute jendeak pobrezia egoeran daudenei argazkiak atera eta zabaltzea. Eta neurri hori jarri dutenetik, nik ez dut inor ezagutzen Burkina Fasora joan denik.
1: Eta gian joan dira, baina ez dut argazkirik zabaldu.
2: Ostras, bai, igual bai. Ego harrapatu nahuzu. Beste jende asko etorri da, Kantauri Arrixuri aldera.
1: Bai.
2: Eta araso asko izan dituzte. Frizarekin. Alegia, humedaleagatik eta salitregatik hilean krespatzearekin. Ba, esan dute arazo asko egon direla.
1: Ja, plantxak alperrik, hilea horraztu, eta etxetik ateratzerako ja arro inda.
2: Jendea itxusi.
1: Larogeiko amarkada balitz bezala.
2: Bai. Aria modan jartzen larogeiko amarkadako lukak, ez? Bi milako dira, bueno, ez dakit. Kontua, esperientzia...
1: Igual izango dira larogeikoak eta 2000-garenekoak. Zet dena itzultzen da.
2: Bai. Bueno, espero dugu larogeiko amarkadako guztia ez itzultzea. hori, esperientzia oso positiboa izan dute Kantauri Arrixuri aldera etorri direnak. Nik ikusi eta Instagramen bate jarri zuela. 12 ordunoa Kantabrian eta iria eta asfaltoa deien usainaregatik aldatzeko gogoa sartzen ari zait. Orduan esan nahi du, oso positiboa dela, ez? Ba, behiak daude orain moda-modan, jendea joaten da Botswanara bezala safariak ikustera, ba, behiak ikustera, eta hori. Eta asko gustatzen ari zait, turistek jartzen dituzten iritziak.
1: Sarean, ondoren, zerbait bisitatu ondoren, TripAdvisor dalakoetan.
2: Hori da,
1: adibidez. Gomendioak, joan ona, edo ez joan ona, edo kamarero alakoa da, edo...

0: pertsona honek ezin izan zuen
1: kalabozora denak.
0: Bai. Bai. Gero beste bat jartzen zuen, bertakoek haien hizkuntza hitz egiten zuten. Leku turistikoa bada, ingelesez hitz egin beharko zuten denok ulertzeko.
1: Oh yes.
0: Oh yes. Eta nire favoritoa, aber gustatzen zaizun. Hondartzan topless egitea debekatu beharko zuten. Nere senarrak beste emakume batzuei begira pasatu du eguna.
1: Hori benetakoa da.
0: Hori benetakoa.
1: Gero eta gutxiago mendira, eh? Titibistan edo toplesean jartzen diren emakumeak?
0: Bueno, ba, bultzatu behar da toplesa eta bultzatu behar da gorputz askatasuna.
1: Erki libe.
0: Ez? Eta hori, adibidez, Getarian ere...
1: Baina, asko pairatu dituzue, turista asko Getarian.
0: Turistak. Enez, asiko herria eta turismoa zitze egiten, mm-hmm. Ze, erriti botako egiten eta ez daukat dirua beste nonbait etxea erosteko. Orduan. Baina, bai, bai, turismoak herria erabat jandu, gainera kale bakarra da, gurea. Eta, bueno, hortxe gaude, borrokan. Mm. Baina, jarri zuten TripAdvisor edo lako batean, Getarian, edo Euskal Herri osoan esateko, ba, timbrea joezkero etxe batean jendea janaria ematen dizula. Eta ala, 80 urteko lagun bati jozioten timbrea, eta zantzioten, ei, esan digute janaria ematen duzuela Euskal Herrian timbrea joezkero, eta jetxizen 80 urteko hau, bi atun potekin.
1: Baina ze, puska biltzen arituko balea bezala, baina bai, kantatu beharko dute zerbait, edo
0: Santa
1: zerbait
0: eske, egin, edo... Udatiarra.
1: Ja.
0: Santa eske udatiarra. Hmm. Ari da gertatzen. Eta hori izan da turismoak ekarri duena.
1: Ederki. Ba...
0: Gero udan zer gehiago aipatu? Ba, oso kurioso egin zaian beste gauza bada, piztinak itxi egin dituztela, erronka marroia egiteko, edo reto marron, kaka egiteko jendeak uretan, eta orduan kaka egin duen ez jendeak uretan grabatzeko, ba, piztina asko itxi behar izan dituzte, eta buah, nahi grazia hundia egin dit. Piztina jabe igual ez, baina, bueno.
1: Baina, zu, ba, grazia egin dizu, zuetzen delako piztinan.
0: Karo, karo, karo.
1: Ba, izun notiziak irakurri dituzu.
0: Notiziak irakurri ditut, eta beste notizia asko gustatu zaidana da, relleno zombi.
1: Zer da hori?
0: Relleno zombi edo zombi betegarria. Eta da, kontua da, ozenpik hartu duen jendeak, hau da, diabetikoek botika bat hartzen dute argaltzeko, bueno, ez diabetikoek hartzen dute, eta jendeak argaltzeko erabili du, pankreasaren osasunaren aurka, ba, volumena galdu du gorputzean, eta hauek, ba, hildakoen grasa sartzen dute, volumena irabazi alizateko berriz, eta ipurdian sartzen dute, ipurdian, edo nahi duten lekuan, hildakoen grasa.
1: Baina ez dut ulertzen, ez altzuten argaldu nahi.
0: Karo, baina argalu nahi dute, ipurdi gogorra izan da bere lekuan. Eta orduan hildako engrasa sartu dute. Eta hori uda honetan hasi den sintomatologia izan da.
1: Baize, axala gero txintxili geratzen da. Eta itzein genuen ebakuntza estetikoak egiten zituen emakume batekin, eta bai estatu zigun, baietz, bere kontsultan asko igo direla, ba, ozenpik hartu eta argaldu ondoren, ba, soberan geratutako azal hori ustakiz egiten den, moztu edo josi.
0: Ba, pasa zenbakia, ean niri ere kentzen diaten, ez dago hilda, baina, bueno, nit donatzeko presnago grasa. Eta hori, aspaldian horla ikusten dut mundua, oso ondo ikusten dut mundua, ez, hori zer da, pentsamendu positiboaren loratzea, ez teknika optiko eta oftalmologikoen aurrerapena. Ondo ikusten bauzu, eta hori izan dauda, orain daude gurasoak pospozik, ez? Zugurasoa zara.
1: Ah, bai.
0: Semealabak
1: ditugunok, bai, bai.
0: Eskolan daude semealabak, eta orduan...
1: Horendik ez, egon dira da torren astean.
0: Ah, torren astean oso pozik egon goira umeak?
1: Goiz ez bakarrik, eta luze joko duera kiraliak.
0: Ba, aitona mona gaixoak. Aitona mona gaixoak, eta...
1: Eskerrak aitona monei.
0: Bai.
1: Hemendik eskerrak beroena gure aitona mona guztiei.
0: Umeak zaintzen dituzten guztiei.
1: Hori da.
0: Gurasoek ez dituztelako zaindu nahi, zuek zaintzen dituzuen. Guztiei.
1: Libe, por cierto, zuek aguakate ondoa dituzu, ez?
0: Baita ere.
1: Zehatzo bileran atera zen gaia, Alemaniako ospitale batek abitxu emandu azken boladan aguakate lesioa ditzen zaion kasuak ugaritu egin direla eta aguakatea eskuan dugula berau mozten hasten gara, eta eskuan zauria egiten dugu, bai? Lamana gehiagi ba, jeitxi, eta ez dakite zurrarekin segiten dugu, baina azkenean ebakia. Eta azken sei urtean, hauek Alemaniako datuak dira, eh? Alemaniako ospital konkretu batekoak, baina 80 izan dituzte. Igual ez dira asko, baina kontuan izan 2020an 20 kasu izan zirela, eta 2025an 21. Beraz, Erik Aznar lankideak proposatu du, zuk aguakate lesioari bertso jarri batzuk edo... egiteko.
0: Ah, nahi baduzue bai.
1: Bai.
0: Baina neri hemen larriena iruditzen zait, Alemanian haimeste aguakate jatea. Eta hemen ere haimeste aguakate jatea, ze aguakatea berez ez da klima honetako zuaitza. Orain ondo, klima larrialdiarekin gero eta bero gehiago egiten duelako, baina bueno, hori

0: Ere aztertu beharko litzateke, hainbeste aguakate jateak duen. Anik nire negozioaren alde egin behar dut bere, ze baino hemen hain eizkota.
1: Esaten ari nintzen, ze ari dago esaten, aguakate ondoak dituta?
0: Gu kostaldean, azkenean, beroarekin eta euriurarekin baliatuta aguakate ondoak ondo aztetzen izkigu, baina, baina, bueno.
1: Neurrian aguakatean.
0: Hori.
1: Eta ondo moztu.
0: Baina bertxo...
1: Bertxo jarriak, aguakate lesioari.
0: Baina, horreko aztean karko dut.
1: Aurten bihaztez behin, ostiraletako jantziarekin aurten.
0: Bai.
1: Eta bi aste barru koktel soineko bat gutxienez, ze saio berezia eingo dugu zinemalditik eta antxe espero zaitugu.
0: Bai, eta zertaz ez egin behar dut, zineaz.
1: Nahi duzunari buruz.
0: Nere pelikula favoritua Gladiator.
1: Ja esan duzu esan nahi zenuen guztia, ez?
0: Bai, ez daukat gehiago esateko zineaz.
1: Sortuko zaigu beste zerbait.
0: Bai. Oso ondo.
2: Gure audioak berriz entzungai.
1: Atzo fotokazetarizaren irudirik esanguratsuenetako bati buruz aritu ginen faktorian, miliziano baten heriotza argazkiaz, Espainiako Gerra Zibilean buruan tiroa jaso eta horre atzealdera erortzen ari den miliziano bat ageri da eskuineko eskuan fusila duela. Andoni Berriotxoa Lubaki fotokazetariak zalantzan jarri zuen argazkia egiazko haute den eta bueno, ia seguru da estela, hasieran uste zen toki horretan hartu Kordobako Cerro Murianon, Espejo herrian baizik eta hori ziurtatzeko moduan da han izan baita irutan eta ez du uste Robert Kaparena denik ere, Gerta Tarorena baizik, eta beste hau ere esan zigun?
3: Argazkia ditzatzen asmatu egia esateko. Argazkia ditzatzen asmatu zen propaganda egiteko. Gero egia txamarra hori jarri zioten gainetik, baino nire uste traindikan ere argazkilarien zintotasunean zilatu beharra daukagu. Argazkoa ez da Photoshop, argazkoa da argazki egiterakoan manipulatu daitekela.
1: Ba, argazkilaritza zaritu behar dugu gaur ere ez fotokazetaritzaz, baina seguru baduela gure gonbidatuak gogoetaren bat gaiaren inguruan ere, Ane Abalde, kaixegunon.
4: Kaixegunon.
1: Argazkilaritzaren alor zehatz bada, argazki kazetaritza, ez behar bada, zuke hurbilen duzuna. Lugakik esan zigun, beretzat arriskua ez dela Photoshopa argazkilariaren zintzotasuna baizik.
4: Bai.
1: Zeiru ditzen zaizu zuri?
4: Ba, nahiko ados nagola, Lubakirekin. Nik uste eta azkenean beti egia, argazkintza egiarekin parekatzen degula, eta beti jakin behar dugu argazkia irudi bat subjetibo badala. Erabaki asko hartzen dira irudi hori hartzeko, eta gauza asko kanpo jartzen dira, beraz, tentu zartu behar ditugu eta irakurri behar ditugu irudiak.
1: Zer da argazkilari zintzo bat?
4: Galdera komplikatua, baina esango nuke, behintzat, ez dena konbentzitzen saiatzen ez gaituena, esan nahi dut, ez? Narratiba bat sortzen dezunean, adibidez, argazkio honen inguruan, zintzotasuna da askotan atzetik handagoena erakutsi. Ere, ez? Edo ez tajantea izaten eta esaten hori egia dela, esango genuke.
1: Asmatutako mundu bat hartu aldaiteke iruditan? Argazkilariak berak bai. Sortutako mundu bat.
4: Bai.
1: Mundu imaginario bat. Mm-hmm. Argazki batekin erakutsi liteke? Sortu liteke?
4: Igual batekin ez, baino serie batekin ikusten baiet. Bai, ikusten argazkilari batzuk horrela erabiltzen dutela praktika, ez? Beraien munduak edo adierazi nahi dutena irudietan isladatzen. Bai.
1: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren erakusketa aretoen zuzendaria zara, eta gaur zugon bidatzeko aitzakia bikaina dugu, Espainiako argazkilaritza sari nazionaleko epaimai izango zarela jakin berri duguta, alaxe argitaratu da, boletin ofizialean, eta zurekin itzaspertu bat egiteko aitzakia hau, ez dugu alperri galduna izan, nola jaso duzu epaimaikide izateko proposamena?
4: Ba, ministeretzatik jaso nun mezua, hain zuzen ere Monika Karabiaz, Zentro Nazionaleko, argazkintzako Zentro Nazionaleko zuzendaria deitu zidan, pixkate, ados negoen publikazio edo, hau ateratzeko, eta, kristono horea izan zen, eta sorpresa, baita ere.
1: Ze izan zen, dei bat, e-mail bat?
4: Dei bat. Dei bat, esateko aukeratu da neola, ea ados negon horrekin, eta...
1: Zer zantzen nion, pentsatu egin behar zenuela?
4: Ez, egia esan ez. Osa, inbesteko ilusia egin gero esan nun, ardura ere, bada, eta, gero gul pixkate egin nun, baino ez egia esan zuzenean bai ez baman nion.
1: Eta zu gero segidan nori deitu zenion?
4: Nere bikoteari. Eta lankidei, esan nien, bai, bai.
1: Eta danak pozik betxatzen
4: bai,
1: dugu, eh?
4: Bai, bai.
1: Eta orain zein da prozedura, edo nola aukeratuko duzu, esaritua nor izango den?
4: Ba...
1: Zuek eramango dituzu auta gaitzak, nola funtzionatzen duenek?
4: Ba, bai, ez nago ziur nik uste bat baino gehiago ere aurkeztu ditzakegula, baino prozesua irekia da. Osa, edo zeinek... erabaki doze edo proposamen bat egin daiteke. Osa, edo zeinek, uste ministeritzako web horriaren bitartez egin daitekela. Eta gero epaimaian, bueno, ba, justifikatu beharko dugu bakoitzak eramandakoa, eta suposatzen dut, ba, elkarrizketa polita eta interesgarri bat sortuko dala.
1: Orduan, bilduko dira epaimaikideek eramandakoak, bat edo gehiago, eta gero ja,
4: bai,
1: ban, bestelako auta daitzak.
4: Bai, hori da.
1: Argazkilariek eurek euren burua eskini dezakete, edo beti beste norbetek egin behar du hori?
4: Ba, hori ez nago ziur egia esan, baino ez dituzte egingo dutenik.
1: Eta zer da aurkezten duzuen, argazki bat edo argazkilari bat?
4: Ez, Premio Nazionalak azkenean da bere trajektoria edo bere lan guztia aitortzen duen esari bat. Orduan, bueno, egia esan, hori aspektu ezberdin asko egon daitezke, eta ez da erresa, ze azkenean argazkilari mota asko daude, lan asko daude, egoera asko daude, eta, bueno, nik uste hor justifikatu beharko diala bakoitzaren iritzia eta zerri ematen dion garrantzia ere hortan.
1: Gombidatu altzaitu, kaferen bat hartzera argazkilariaren batek, paimaikide izango zinela jakin denetik.
4: Ez. Bai, zoriontzeko mezua jaso ditut, baino ez.
1: Alde horretatik ere zintzotasuna aitortzen zaiolako, paimaikideari, eta izango
4: bai,
1: delako,
4: guztiz,
1: eh?
4: Guztiz, bai.
1: Uh-huh. Pentsatu alduzu, zuk zer emango duzun?
4: Bai.
1: Ez dibuzo esango, noski?
4: Ez, noski. Ez.
1: Oso argumentuak eta argudioak zehaztu dituzu?
4: Bai,
1: bai.
4: Bai, nahiko garbi dakat. Bai, bueno, azkenean nik ere batekin noa, eta aukera eketa egitea zaila da, baina badizutan ere, bueno, ba, pertsona bat iristen zaio momentua, edo, ez, esaten den, batik, karrera brillante asko daude, pertsona oso go, ez, edo, karrera oso baliotsuak izan diranak gure kulturarako, baina, bueno, baita ere hor beste faktore batzuk iristen dira, bueno, ba, ze momentutan dagoen, edo, bai, ikustet ere hori garrantzitsua dela.
1: Eta nola bilduko zarete, paimaikide guztiok?
4: Madrilen badakagu itzordua, eta, bueno, ba, suposatzen dut, jornada luzea izango dela.
1: Baina, egun bakarrean egiteko
4: asmoa. Printzipioz, bai.
1: Bueno, hau bere bada, ez? Ez zure ibilbideari nola baiteko aitortza bat, epaimai izatea.
4: Bai, ikustet ere, ba, hori dela, ez? Ezken finean, ez dakit oso ondo nola erabakitzen den epaimaian parte hartzaileak, baino beti argazkigintzaren munduan bueno, ba, relevantzia bat daukaten pertsonak dira, orduan hori bai aitortza bat dala, ez? Ba, egiten dudan lanari begira, edo bueno, ba, nola kudeatzen dudan esparru hau bai, nik ustez hori egoari ba, pixkat bai, ematen diola horrelako.
1: Arte historian lizentziatua zara eta erakusketa proiektuen zuzendaritza eta diseinuan masterra egin zenuen Pompeu Fabran, 2006an hasi zinen lanean, Kubo Kutxaretoan, Donostian, bai. Bertan erakusketa koordinatzailea izan zara, 2015an Tabakalerako Kutxa Kultura Artegunean aretoa zabaldu eta bertako koordinazio hartu zenuen arte. Nolako hartu emana izan duzuzuk, argazkilaritzarekin?
4: Ba, nik artegarrekidearen kudeaketan tik nator, eta bai egia da, lehenoku aretoak bakarrik kudeatzen genunean, hor irudi edo argazkiren proiektuak egiten zirela, baino ez espezifikoki. Orduan, bueno, hor bai hartu eman aukinun argazkilaritzarekin. 2015an irekitzen danean artegunea eta Tabakaleran, pixka pentsatzen zer egingo genun, oso argi ikusi genun, aspektu ezberdinengatik argazkigintza nitxo garrantzitsu bat zala. Kutxa Fundazioak badaka oso artxibo garrantzitsua, fototeka, dela artxibo argazki artxibo bat, 2 milioi argazki dituena, eta hortan, bueno, ba, lan asko jorratu dugu. Baita ere, azkenean, beti izan da Tabakalera irudiaren polo bat, zinea oso presente dago, eta bueno, usten genuen ere argazkigintza badakala lenguai honekin zer ikusia. Eta gero nere ustetan irudia, argazkia gaur egun oso pertinenta dela. Azken finean ikasten dugu informatzen gea, desinformatzen gea irudiaren bitartez, eta uste gizarteak oraindik ez dakigula ondo nola irakurri, bale, no esan deguna, ez? Askotan egiarekin parekatzen dugu, eta azkenean alfabetizatze hori ere oso garrantzitsua eta pertinentea iruditzen zitzaigun.
1: Eta nola landu liteke gizartearen alfabetatze hori?
4: Asko ikusten. Dispositibo hoiek, esa, egia ez dela ikustarazten duten dispositibo hoiek ere ikustarazten, eta bai, nik ustet argazkia, eraskotako argazkiak eta hurbilketak egon daitezkela.
1: Azken 10 urteotako dana ezin da errepasatu, baina hala giltzatuta geratu zaizun erakusketaren bat?
4: Asko. Baino bai igual izan ditugu oso izen garrantzitsuak, Sol Leiter adibidez, ez edo ezakitu Ruth Orkins eta horrelako figura oso oso garrantzitsuak direna, baino agian guri eta neri gehien gustatzen zaidana da igual artista lokalekin lan egiten deguna, ez da hor ja beste implikazio badago, beraiekin lan egiten dugu, adibidez Jon Kazenabekin egin genuen proiektua, Bego Antonekin egindakoa, orain dela gutxi Jon Gorosperekin. Nik uste toiek, ba, divertigarriago, badira hor, implikazioa ezberdinagoa da, eta hortan asko disfrutatzen dut.
1: Nolako lan egiten da, eta Tabakaleran argazkilari bati alako areto bat eskaintzeko, ze lanketa dago aurretik?
4: Ba, era askotakoa, azkenean linea programatiko ezberdina ditugu, bat da hemengo artistekin lan egitea, baino beste bat da ere adibidez emakume argazkilarien karrera pixkat ikustaraztea. Ba, adibidez hemengo artistekin, ba, gonbidapena egiten da, orduan lehenengo elkarrizketa asko daude, zer planteatu nahi dute hori gure politikan ere nola uztartzen dan, eta hortik aurrera ba, elkarrizketa asko eukita eta bai, zerbait eraikiz.
1: Eta gero ja behin lekura bertara jeitsita, ja erakusketan ze erakutsiko den, nola erakutsiko den, testurik izango den ala ez, ze argiztapen izango duen, hori guztiaz egiten da, negoziatu egiten da,
4: bai,
1: nola eraikitzen da hori?
4: Bai, beti negoziaketa badago, bai, hor... Egia esan artistak eta argazkilariak perfil asko daude, batzuk oso argi daukate, beste batzutan ba, gure laguntza gehiago behar dute, ez azkenean espazioa esagutzen dugu, eta kudeaketan espertoak gera, ez? Baino, bai, askotan gu, asko ikasten dugu, ere, ba, askotan beraiek esatu tezer lortu nahi duten, eta guk, ba, herramientak sortzen ditugu, ba, hori gauzatzeko.
1: Ane, barkaz jakintasuna, bai. Baina argazkilari areto bateko koordinatzailea bera ere, ezinbestean argazkilari alda?
4: Ez. Sentsibilitate bat eduki behar du, baino beste tarea batzuk ditu. Uste, bai, askotan nik arazoak konpontzea da gure eginkizuna, ez? Ba, bueno, hori esan deguna, ze lortu nahi da, nola egiten dugu, hau? Eta askotan kudeaketa da, ez? Ba, nola zintzilekatu nahi dugu, hau? Bueno, argizapenari buruz asko jakin behar dugu, narratiba, nola jendeak irakurtzen ditun gauzak, bueno, azkenean ikuspuntu asko kontutan euki behar dituzu. Bai.
1: Zure riñonera beltzorretan ez dago argazki kamerari gaur.
4: Ez, oso txarra naiz gaine argazkia.
1: Bai. Horra iritsi nahi genuen,
4: Aurrekoan, horrela, anekdota bezala, eskatu genuen, tale bat genuen, eta eskatu genuen argazki bat egitea, eta hartu zuen kamera pertsona horrek, eta esan zuen, normalean garbitzen dira lenteak, eta argazkiako beto ateratzeko, oza, hori da nere.
1: Maia horretan zaude.
4: Bai, hori da.
1: Maia horretan zaude. Baina orduan argazki gainera ateratzen dituzunen mugikorrarekin ateratzen dituzu.
4: Bai.
1: Eta gero, errebelatzen dituzu nolabait etxean gordetzeko ja zeureak personalak,
4: bai.
1: Edo dena digitalean.
4: Nahiko fetitxista naiz, bai liburuekin, paperakin eta horrelako gauzak eta neri objektuak asko gustatzen zaizkit, osea, baten bat oraindik paperean egiten ditut, bai.
1: Eta gero gainera bestela ahaztu egiten dira, ez? Hor gelditzen dira.
4: Bai. Bueno, nik ere
1: memoriaren batean.
4: Agian zerbait generazionala da, ez? Nik oraindik ba, albunak ikustea gustatzen zaizkit eta bai.
1: Atzerrira joaten zarenean pentsatzen dugu Tokio horretako argazki erakusketa arten zerrenda eginda joango zarela.
4: Bai, eta ez bakarrik, arte garaikidekoak ere, bai, bai, nahiko etxeko lan asko jartzen ditut nire buruari, bai, asko gustatzen zait, asko disfrutatzen dut, eta ulertzen dut nerekin bidaiatzea adibidez ez ala erreixa izan bat, ez badezu, ez, bueno, baditu lagun asko, eta joten geranean horrelako tur, turrak egiten ditugu erakusketak ikusteko, baino bai, nik asko disfrutatzen dut.
1: Ane, manifesta bosten hasi zinen, ekoizpen arloan, eta guen jenien egindako praktikek aldatu zutela, esan digute, benetan, zure ibilbidea, zaratatu zen praktikaietan.
4: Bueno, nik nire horrela, karrera profesionala hezkuntzan hasi nuen, Artiumen eta Kubaretoan ere, eta mediazioan urte dexente pasan itun, baina, bueno, azkenean praktika horiek egiterakoan, eta baita ere pixkateko ezpenean egonda manifestan ikusi nun hori gustatzen zitzaidala benetan. Mediazio lana ezinbestekoa da, osea, artea komunikatzeko eta artea gizartera iristeko, baino nire burua ez nun horri ikusten. Eta kontrakoa, ba, ekoizpenean egotea, artistekin zuzenean lan egitea, beti, osea, zerbait, ingenioa erabiltzea, ba, azkenean arazoie konpontzeko eta asko gustatzen zitzaidan, eta hor bai erabaki nun, bueno, hori zalan ere bidea.
1: Lanean eman dituzun 20 urteotan, nola aldatu da Donostiako erakusketen eszena?
4: Asko aldatu da. Pentsa, adibidez, Santelmo Musea guztiz aldatu zala, proiektu berriarekin, izango zen lehenengo itoa, Tabakalera bera sortzea, bueno, ba, laketa haunti bat ekarri zuen. Koldo Mitxelena ere orain, bueno, ba, utxi barru ere bere ateak irekiko ditu, eta ikusiko dugu zein dan proiektua. Eta hori egiten duna da, beste instituzioak pixkat, ba, mugitzea eta ikustea zein dan bere propositoa eta bere programazioa. Egia zan sorte asko dakagu, igual lez da gizartak ez du ikusten, baino Donosti mailan, Gipuzko mailan instituzioak asko hitz egiten dugu. Eta nik uste oso zintzoa gehala. Orduan askotan, mugimendu horiek adostuta daude. Esan nahi, bueno, ba, hau da zure esparru ba, ez dugu esfortzu berdina, osea, ez ditugu guztion esfortzuak leku berdinan jarriko. Eta bizka diversifikatuko dugu eta publikoari gauzaz berdinak emango dizkiogu eta espezializatuko gea. Eta nik uste hortan, bueno, nabaritzen dela Donostin gauza interesgarri eta ezberdinak daudela.
1: Amaitu aurretik, Ane, jolas pixka bat egin egin zurekin, eta erakusketen test bat egitea pentsatu dugu, laburrean erantzuteko, bai. Zein da zure bizitzako erakusketa gunea?
4: Gunea,
1: espazioa.
4: Ba, etxera ekartzen dut, eta Kubaretoa izango zan, 20 urte daramat hor lan egiten, eta, bueno, azkenean zerbait sentimentala dakat espazio horrekin.
1: Lehen alfabetatzea aipatu duzu. Zeri erreparatu beharko genioke, erakusketa gune bat egoki dagoen ala ez jakiteko?
4: Basan bezala, osea, gurekin kudeatzaileekin jutea, amiz gaizto bada, bilgatzen dugu dena. Ba, nik usteet erakusketa beran erreperatu behar degula. Orduan usteet erakusketaren narratiba ulertzen degunean edo ez zerbait, osea, zer esan nahi duen erakusketa hori ulertzen degunean, hori erakusketa on bat dela esan dezakegu.
1: Espazio irekita zabalak edo areto txikiago tamanatutako espazio handiak?
4: No, erakusketa bakoitza bere espazioa behar du, baino ni nahiago ditut espazio zabalak eta normalean obrak bere espazioa eta behar dute eta arnastu egin behar dute.
1: Audiogidak, bai ala ez?
4: Ez, niretzako ez, osea, zerbait oso pertsonala da. Nahiago dut informazioa irakurriz jasotzea nire tempoak eta errespetatzeko.
1: Ikusi zenuen lehen erakusketa, zaki lehen da bizikoa edo la benetan gogoan duzun lehen erakusketa?
4: Ba, Joan Fonku Bertaren Fauna Makban, goratzen naiz, izan zen buru hauste haundi bat. Eta orain dela gutxi gaina pieza horiek artegunean neuki ditugu, eta bai, osea, goratzen naiz, konsiente izan zela erakusketa zedin dispositibo mota dan erakusketa horrekin.
1: Antolatu duzun azkena, fresko duzuna?
4: Saliman.
1: Eta behin da berriz ikusiko zenuken artista?
4: Basko, baino nik uste zangurla Sofikal.
1: Zeiri dago, zure radarrean, edo non ari dira momentu honetan gauza interesanteak gertatzen?
4: Ba, hiri bezala ezakit. Ez igual ez dakata inbesteko perspektiba, baina adibidez, Madrilen Thyssen Museoan tab 21ekin Thyssen art contemporary ezakitu oso izena egiten dituzten erakusketak oso interesgarriak iruditzen zait. Beti sotoan egiten dituzten erakusketetan Thyssen Museoan.
1: Iragarri nahiko duzun zerbait bada? Urrengo erakusketaren bat?
4: Ez, hori, bueno, programazioa irekita dakagu, así que urrengo erakusketa Alejandro Cartagenarena izango da.
1: Ane Abalde Amezaga, Kutxaren areto erakusketaretoen zuzendaria, Espainiako Argazkilaritza Sari Nazionalean, epaimeiki deskarrek asko.
2: Berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Ziorza, ziorza bilak, eixo egunon.
0: Haupa, egunon.
1: Akordatzen altzara, nola abiatu zinen Austriara?
0: Bai, noski baiet.
1: Nondik?
0: Nondik.
1: Bai, eta nola, ze sensazio zen euken, ezakit, zure txetik nola egiten zinen?
0: Bueno, batera nintzen Bilbotik, eta, bueno, ba, Budapesteraino egin nuen hegaldia. Eta bertan bi egun egon nintzen, Austriara joan baino lehen.
1: Eta inor joan zen Bilboko aireportura zu despeditzera adibidez?
0: Ez.
1: Bakarrik, esatzen zuten agur ziortza eta sorte honez.
0: Hori da.
1: Ze sentimendu zen eraban motxilan?
0: Bueno, ba, postasuna, ez da, posi joanaz, ilusio handiarekin joanaz, ondo prestatunaz aurten, beraz, ba, ilusio handiarekin.
1: Ba,
0: ezkat beldurra ere,
1: Beldurra eta ilusioa.
0: Bai.
1: Zazpigarren postua egin duzu Austrian joan den astean jokatu duzun 1000 kilometroko proban. Zoriotzeko modukoa da, zazpigarren postua guri ala iruditzen zaigu behintzat.
0: Bai, mila esker.
1: Pozitzade?
0: Kristen Erronka, bai, pozik nago Kristen Erronka izan da. Egia da, 5. postuan ibili nintzala karrera iaia osoan, 4. eta 5. postuaren tarte horretan, eta azken tartean 7. postura jaitsi nintzen, baina pozik nago niretzat Kriston Erronka da, ultra iraupen modalidadean adituan az, baina batez ere ba, froga pizkat labur eta pizkat lauagoetan, eta froga oso menditsua zan eta oso gogorra niretzat ere behintzat, eta horregatik ba, 7. postua ba, ontzat ematen dut, eta bai, pozik nago.
1: 1000 kilometro, 16.000 metroko desnibel positiboa, guzti 76 orduan. Nola joan zen proba, edo orain ze oroitzapen duzu, ze momentu izan ziren zuretzat kritikoenak, ze momentutan gozatu zenuen, zaki zer daukazu gogoan?
0: Jo, niretzat izan da froga, benetan emozionatu egiten naz, froga gogoratzerakoan eta momentu asko gogoratzerakoan ere. Oso proga intensoa da, naiz eta esan, bueno, 60 eta piku ordu izan dira, baina benetan oso azkar pasatzen dira, gauza asko pasatzen dira. Eta, bueno, ba, pizka bat gaua oso gogorra da, argiak itzaltzen dira, ez dago publikorik, zu bakarrik, bakardade horretan sufrimenduari eman behar diozu aurre. Eta gero, bueno, ba, gaua bai alde batetik eta beste batetik ba eguna, ezta? Monetaren beste aurpegia, ezta? Eguzkia, mendate hori hainberdeak Austrian, ezta? Elmuga horreri ba jotzeko, ezta? Orduan, bueno, ba momentu asko izan dira eta benetan ba uste doala ba froga hau aldatu nauela pizka bat, ezta? Izan da oso esperientzia intensoa eta polita.
1: Gaua eta eguna bereizi dituzu, baina bereizi zenitzakeen baita ere, goranzkoa eta beranzkoa.
0: Bai, gora, bueno, ba, gorazkoa asko egon dira. Ni gainera pizkat, ba, txirrendulari rodadorean az, beraz, olako mendate gogorretan, ba, kriston esfortzua egin behar dut. Eta gero, ba, jeitzierak oso politak izan dira. Eta, bueno, batzuk euria egin duenean, pizkat gogorrak ere, zeren euriarekin, bueno, ba, jeitzierak pizkat komplikatzen dira. Baina jeitzieretan, esango nuke asko disfrutatu dudala, paisaia izugarria izan da.
1: Izaten da, paisajeaz gozatzeko modurik?
0: Bai, olako frogetan bai. Pentsa ezazu oso froga luzea dela eta ez badugu disfrutatzen pizkat paisaiaz, ez bilatu behar dira olako truko txikitzoak eta bata hori da, ez da? Ba, pizkate hori etorkizun horrera begira, ez da? Eta hain berdea eta hain polita eta horrek asko laguntzen dau momentu gogorretan.
1: Zer bat adiz esan dizute, ziortza erotuta zaude?
5: Jo, ba, askotan. Askotan egia esan, eta ni pentsen dut askotan, ez da? Nor dago iratuago, ez da? Ni behintzat oso zoriontsuan egiten doan arekin, ez da? Eta bizitza bakarra dugu, eta nire kasuan behintzat sorte hori ukidot, eta aurkitu doala zer egiten hauen zoriontsu, eta bizikletan ibiltzea benetan niretzat bizimodua da. Beraz, bai, egia da askotan esan diatela, baina ni nire baitan pentsatzen dut, ez da? Nor dago erotuago, ez da? Zenbat jende dagoen bizitza hontan, esaion gustatzen gauza asko egiten, ez da? Eta bizitza hori komilartean galtzen, eta ni behintzat eslako sortea dudan aurkitu doala, ez da zer egiten hauen zorion txu.
1: Lehen, txirrendulari profesionala zinen, esango dugu profesional normala, Durango Bizkaia taldean ibili zinen, 2015, zergatik egin zenuen saltoa ultrafondora?
5: Bueno, saltoa naturala izan zen, ez da, nik uste dut bakoitzak aurkitzen dagoela bere lekua, oizko txirrindularitza oso gogorra da ere, taldeko lana da, etapa laburragoak dira, oso intentsoak, eta nila helduan nintzen, ez daukat perfil horretan, nire lekua distantzia luzean aurkitu nuen, hobeto sentitzen nintzen, erosoago, rendimendua ere luzatzeko gaitasun hori baneukan, eta benetan postasuna ematen didana da hori, ez da, eta paluso luzeak egiten. Eta horrela zin nintzen, Espainiako txapelketa irabazten, 24 orduetan, 2016an, eta hortik, baina, internazional mailan aritu nintzen konpetitzen, eta horaz izan dana.
1: Eta zure kurrikulumaren errepaso askar bat eginda, Europako txapeldun izan zara, 4x12 orduko probatan eta behin 24 ordukoan, azkeneko aurten bertan. Beraz, sasoi puntu onenean zaude?
5: Bai, esango nuke fizikoki nahiko mantendu naiz. Egia da, ez dudala lortu pizkato bera joaten, baina mentalki edo ez dakizu karreren kudeaketa hori egiteko gaitasuna asko hobetu dut. Beraz, bai, esango nuke momentu oso onean nagoela aurten.
1: Zehalako probetan, fizikoa eta mentala, biak dira importanteak neurri berean?
5: Bai, biak dira oso importanteak. Fizikoki argi dago, egon behar zarela oso prestatuta olako mendateak, hainbeste ordu bizikleta gainean, janaria, edaria, kudeak eta hori oso importantea da ere, ikaskuntza, entrenamendua, logure falta, baina argi dago, nik ustut erronka hauek eta froga hauek, pizkat heldutasunarekin egin behar direla, eta batez ere postasunarekin, eta horretarako burua ondo egon behar du, ez da azkenean oso importantea da.
1: Egin dituzu proba berezi gehiago ere, Done Jakue bidean marka jarri zenuen 2018an, edo Paristik Bilbora 1000 kilometro egin zenituen 2022an. Holako proba bereziak zenbat?
5: Hoiek aipatu dituzunak, ez da, danaz izen errekor bat egiten hori dena Jakue Mira errekorra egin nuen 2018an, gero 22an izan nuen hori, ez da, beste txirrendulari batekin Julianekin ekarri nauen turreko garaikurra Parisetik Bilbora 1000 kilometro, eta gero Paris-Brest-Paris, olako froga bat, ez da, kompetitiboa, baina oso ospetsua da, oso famatua, Paris-Brest-Paris, 1200 kilometroko froga egin nuen 2023an, eta handik geroztik batez ere munduko kopako frogetan aritu naz, pizka laburragoak, intensoagoak, Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bueno, aurten honetan sartu naz, ez da, egia da niretzat erronka itzela izan dela, bakardadean egin dudalako, ez da, badaude bi modalidade distantzia luzeetan, bat da taldearekin soa zela, ez da, eta kotxe batek laguntzen zaituela froga guztian, edaria, ura, ropa emate eta animoak ere, eta modalidade hau da laguntzari gabe. Uhum. Orduan pasan urtean, 2025an, Europako txapelketan parte hartu nuen, eta zorionez bigarrena izan nintzen. Egia da, nire buruari prometitu niola ez nuela berrirolako lehiaketa batean parte hartuko.
1: Abai?
5: Bai, esan nuen, Italiako txapelketa oso gogorra izan zen, 7.5 kilometro eta 12.000 metroko desnibelarekin. Bai. ordu bakarra izan nuen, eten egin nuen ordu bakarra, beste guztia bizikleta gainean. Supergogorra bigarrena izan nintzen, Txara Matxorana italiana baten atzetik, eta benetan prometitu nuela nire modalidadea laburragoa zela, karrera pizkat lauagoak, eta urte
1: gero zer pasada, ze orain ari zara poza zizketan, bai, eta ez, momenturik onenean, ez, bai, adela esan diguzu.
5: Ba, urte hasi izan, eta, bueno, ba, objetibo moduan jarri nuen Europako txapelketa 12 orduetan. Eta irabazi ondoren, pasa nuen. Bueno, ea, elburua lortuta, agian erronka bat planteatzeko garaia heldu da. Eta horaz izan, ikusi nuen Europako txapelketa laguntzare gabe aurten Austrian zela, gainera oso ibilbide superpolita, zeren izan dira 1000 kilometro, baina ezaugarri berezi batekin izan da, Austriak gurutzatu, hau da, karreraz izan, Austriako ekialdeko herri txikitxo batetik, bai, Austriako mendebaldeko herri txikitxo batera. Orduan izan da, Austria zeharkatu guztiz. Yeah. Eta horreri ikusi nion karrerari ez dakizu, ba, olako sarma berezi bat. Eta ia banuela, Europako txapelketa irabazita, 12 orduetan, ba, esan nuen, jo, hau, abuztuan da, hiru hilabete ditut aurretik prestatzeko, eta izena oso, oso berandu eman nuen. Baina benetan, ilusio handiarekin prestatu doan froga izan da, eta uste dut Italia baino hobeto bukatu dodala. Orduan, izan da oso esperientzia benetan politan niretzat.
1: Bai, eta somatzen dugu berriro berkonektatu zaituela, ez? Lehen bai, iratik esan digu, badoazela deskonektatzera, taldi berean konektatzera, eta zuk ere lortu duzu hori berriz.
5: Bai, bai, hori da. Hori da.
1: Urrengoa munduko txapelketa izango da, oker ez pagode azaroan Miamin, 12 ordukoa.
5: Bai.
1: Hor zuretzat zer litzateke maitza ona?
5: Hombre, ba, pasen urtean 12 orduko leian bigarrena izan nintzen. Aurten, bueno, ba, irabazteko ilusinoarekin noa. Baina egia da, ba, nire aurkari handiena bertakoa dela, Floridakoa dela, etxean jokatuko dau.
1: Bueno, baina paisajeak ez du harrituko.
5: Ez, hori egia da. Baina, bueno, ba, podiumera eltzea izango litzateke niretzat oso, oso emaitza polita. Eta urtea bukatzeko.
1: Austrian joan den astean, asteazken goizeko 9:00 abiatu zinen, eta larumate guardian iritsi, 1000 kilometro egin da. Logistikoki nola antolatzen zarete, alegia, jana, edana eta loa, ordu egin zenuen.
5: Bai, bueno, orain estrategia esan alda, ez da, karrera buru,
1: bai, bokatu da, no?
5: Bueno, ba, begira, badinotzut, ez da, nire modalidadea laburragoa da, ni normalean, 12:24 orduko txapelketak egiten ditut, bai, beraz, ez dut lorik egiten, da, jota fuego 24 ordutan. Zer gertatzen da olako froga batean, niretzako ni ez nazela espezialista pura horrelakoetan, ez da, eta ni banekien, ba, 60 ordutik gora, ibiliko nintzela. Eta, bueno, ba, hori zen pizkat nire elburua, 60, 63 orduko pizkat elburuarekin joan naz.
1: Bai.
5: Ditugu 3 puntu, kampamento base moduan, eta hor utzi ditzakeguz, ba, gauzak, ez da, ropa, janari teknikoa, poltsa txikitxo bat, eta hor badekogu ere, dutxatzeko eta lo egiteko aukera. Orduan, nire estrategia pizka bat, zen, lehenengo time station, lehenengo base, kampamento base 300 kilometroan zen, eta handik jarraitu. Eta egia
1: geratu
5: da,
1: gabe segi.
5: Geratu gabe segitu. Lehenengoan segitu.
1: Utzi zenuen poltsa lere, badezpadere poltsa utzi zenuen.
5: Poltsa irteran ematerakoan, vale, usten dira poltsa txikitxo bat, vale, eta poltsa hoietan, bai, janari tekniko paratu behar duzu, derrigorrezkoa da paratu, vale, eta zure dortzara ikusten dute epaiek, eta hor hartzen duzu janari teknikoa, vale, zeren gauza bada, uraren bila paratu bergara iturrietan, baina janari teknikoa badakizu gatz mineralak, eta olako barritak, ba, hor hartu, poltsikoetan sartu,
1: eta zei,
5: pizkat abrigatu ere hartu nuen olako ez dakizu pernerak eta vale, jaka pizkat gauari aurre egiteko,
1: bai,
5: eta jarraitu. Baina urrengo kampamento basea 500 kilometroan zegoen, eta ni hor baneukan pentsatuta heltzea eguerdian, urrengo eguneko eguerdian. Orduan gehiegi zen niretzat, hainbeste ordu, ez da, 40 ordu jarraian ematea. Beraz, olako lekutxo bat bilatu nuen 400 eta 110 garren kilometroan,
1: bai,
5: eta hor gozaldu, pizkate gozaldu janari pizka bat ez dakizu solidoagoa, eta hor eten alditzo txikitxo bat egin nuen.
1: Baina barkatu hori ja, zure kaxa, eta etzegoen antolakutza
5: katen dutako... Ez dago ez ebez, ez dago hori da.
1: Hori egin liteke, zirkuitoren edozein modutan...
5: Edozein modutan, zuegin dozu atzedena, bai. Araudiak dioena da, ezin dozula inoren aparean joan, hau da bakardadean egin behar duzu aurre, eta... ezin dozula laguntzari jaso.
1: Vale.
5: Hau da, ezin da egono, zure lagun bat, zure gurasoak, zure taldea, eta zuri zerbait eman.
1: Vale.
5: Baina, paratu alzara, supermerkatu batean, edo ez dakizu, edo lako leku batean, eta janaria erosi, edo kolokuluska bat bota. Hori egin dezakezu.
1: Orduan, zuk egin zenuen, areun kilometroko lagari...
5: Laureun dagoita, amar kilometro, eta txikitxo bat gozari solido hartzeko, eta pizkat eskantzatzeko. Oso gitzi, ordu bat. Bat inguru.
1: Lo egin zenuen?
5: Kuluska txikitxo bat, baina ingeles ez den power nap.
1: Amazamaitia.
5: Power nap. Esaten zaio, ezakit esan nahi duen, bez?
1: Bai, baina, indarra emateko, bai, kuluska hola.
5: Bai, kuluska txikitxo bat, eta hortik abiatu nintzen ja, Train Station 2. Eta Train Station 2an, baneukan pentsatuta, gauerdiko ordu batean edo heltzea, eta pizkat atzerapenarekin heldu nintzen, zeren hilerokoa etorri zitzaidan tarte horretan. Parada txikitxo batzuk egin behar izan dituen komunetan, materiala erosi ere, orduan izan zen pizka desastre.
1: Etzen nuen aurrikusi, lekoa gatxiko
5: zitzen. Banekien, baina agian, baina ez neguen ziur. Eta orduan, pizka atzerapenarekin, nire objetiboaren atzerapenarekin heldu nintzen bigarren kanpamentora. Eta bigarren kanpamento horretan, ba, ropa saldatu nintzen, janari hartu, eta ere jarraitu nuen.
1: Etzen nuen lorik egin.
5: Lorik gabe. Eta ja, bigarren gauan, hau da, Time Station 3, ni neukan pentsatuta heltzea gaueko gitzi gora bera 12etan edo. Eta heldu nintzen gaueko ordu biterdietan.
1: Uh-huh.
5: Eta hor bai, koltsonetetan badagolako deskantzu gela bat, eta hor bai dut hartu nuen. Eta hiru orduko loa egin nuen.
1: Oparitu zenion zure buruari.
5: Hori da.
1: Oso ondo ziur.
5: Oso ondo hiru ordu. Jakindabe, lehengo emakumea bigarren, hirugarren eta laugarrenak ezutela lorik egin. Parkatu, lehengoa bigarren eta hirugarrenak, laugarrenak bai. Eta ni bosgarrena nintzen. Orduan handik, nire ideia zen abiatzea goizaldeko bostetan eta abiatu nintzen goizaldeko iaia zazpiretan, zeren dutxa eta ropa saldatu eta hiru orduko ba, siesta hori bota orduan, ba, hori, zazpiretan edo, zazpirak baino lehenago, ja abiatu nintzen. Urrengo txirrindularia, ba, zegoen nire lekuko bi ordutara, beraz, bentaja nuen,
1: bai.
5: Eta urrekoa ba nuen, 20 kilometrora edo, eta hasi nintzen azkenengo txampa edo, 300 kilometro nituen aurretik, egun osoan, elmugara eltzeko. Zer gertatu zan? Ba, arratsaldean bazeudela ekaitzak pizkat, ikusi genuen, ez dakizu, denbora eguraldiaren...
1: Bai,
5: bai, eta bazeuden, ez dakizu ekaitzak. Baina ekaitzak badakizu pizka kapritxosoak direla, batzutan bai, batzutan ez. Orduan, arratsaldeko lauretan kriston ekaitza etorri zan, nola komendate oso altu batean, baina zorionez eguzki atera zan eta arropa zikatu zan. Beraz, ni, jota fuego, jarraitu, laugarrenaren bila. Eta banekien, zigarren eta zazpigarren, nire atzetik zetostela. Eta urrengo mendatean 2900 metro komendatea oso altua.
1: Bai.
5: Bueno, ba orai hasi zen benetako ekaitza, ezta. Gaueko 8ak ziren, berez ja hola Europako ekialdean ja gabasan. Kriston ekaitza txingorra, haizea, bueno, izan zen benetan izugarria. Eta hor ja uraz blai. Ja, benetan hipotermia moduko bat sartu zitzaidan, heldu nintzen gora, eta zin nintzen jeisten berehala, eta holako lehenengo lekua aurkitu nuela, ez lako taberna txikitxo batean, ja hor sartu nintzen ni, eta beste txirrindulari batzuekin aurkitu nintzen bertan, eta ja ekaitza horretan ez zen posible jarraitzea, ez da? Beraz hor egin nuen etenaldia. Orduan horrezegatik ba pizka bat atzeratu nintzen. Eta oso suerte txarra izan nuen, zeren nire aurreko txirrindulariak ekaitza hori harrapatu zuen ja behean, eta nire atzetik zetostenak ere mendatea igo baino lehen, baina niri harrapatu ninduen angoian, eta bueno, ba, etenaldi bat egin bari izan nuen hor, ez egoela planetan, baina hor ja, ba, pizkata faldu, arropa saldatu, ez da, ba, sikatu arropa, eta hor atzeratu nintzen. Beraz, ja, bueno, niri helburutik pizkat beranduago heldu naiz, baina bueno, egia da zorion, oza, nagoela zorion txu, zeren aurregin nion olako ez da gauze, oza, azkenan ekaitza, olako ekaitza bat olako altuera batean, goimendietan, ba oso gogorra da, beraz, bueno, ba, pizkat ez dakizu, hobetu nuen pizkat sentimendua, eta nola nengoen, eta ja, ba, goizaldean, piaz, aurregin nion berriro karrerari, eta uste dut ordu bat inguruetan, eguerdiko ordu batetan, heldu nintzela, helmugaraia, zazpigarrena.
1: Hirurogeita hamasei ordu osatuta. Zuentzun da bakarrik nekatu gara, eta sartu zaigu negar gurea, eta sartu zaigu hotza, eta sartu zaigu guztia, baina...
5: Bai, momentu hori egia da, ekaitzarekin oso momentu gogorra izan zela. Bestela karrera oso polita izan da, batez ere bukaera, gero eguzki agertu zan, eguna goiza, azkeneko goiza zoragarria izan zan benetan, Tirol zonalde hori zoragarria da, kriston polita da, eta egia da gauan pasatu nuen olan hain momentu txarroiek, pizka bat astu zitzaizkidala olako goiz polito horretan, ez da?
1: Ai, ama, ba, ziortza bila, estimatzen dizugu gaur retorri eta alako xetasunez, pasaren astean Austrian bizizan dakoa kontatu izana, formazioz eta ogibidezu fisioterapeuta zara, ez?
5: Bai, fisioterapeuta naiz, ospital batean, gurtetako ospitalean, bai.
1: Horrek lagunduko dizu igual, sasoi bai, puntu honari eusten.
5: Bai, behintzat nere gorputza, ez da, ezagutzen, egia da, bueno, azkenean gure moduko txirrindulariak baditugula esponsorrak eta badaukagula, ba, ez dakita aukera internazional mailan lehiatzeko, baina lan egin behar dugu, eta behintzat gustoko dugun zerbaitetan lan egitea ere, ba, hori polita da, nire kasuan asko gustatzen zait fisioterapeuta lana, eta inozu modua, ba, nire gorputza ezagutzeko aukera eman dit, eta nik uste baietz, pizka bat laguntzen dauera.
1: Ba, ziortza bila galdera pila bat geratu zaizkiu egiteko, beraz, nahi baduzu Miamiko txapelketa pasatakoan gonbidatuko zaitugu berriz.
5: Oh, zondo, mila eskezuei.
1: Eskerrik asko, aio.
6: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Gabon deizuela, azken ordukoa Golko Pertsiarretik, Saudi Arabiak iragarri du behin-behinean itxi egin duela, herrialdearen ekialdetik mendebaldera doan oliobidea, Iraketik jaurtitako hainbat droneren erasoa jasan ostean. Oliobide estrategiko horren bidez egunero 7 milioi petrolio upel garraiatu daitezke, Saudi Arabian barrena Golko Pertsiarretik itxaso gorrira, eta are garrantzia handiago hartu du Hormuz itxasarteko blokeoaren ondorioz, lehenago ere Iraketik Iranen aldeko miliziek egin izan diote eraso Saudi Arabiari, gaurko erasoen berri jakin ostean Irakeko lehen ministroak ikerketa agindu du. Bada, nazioarteko testu inguru nazia izango dutean justu mai gainean, larun bat honetan hasita Delhin batzartuko diren BRICS herrialdetako agintariek, hau da, China, Brasil, Rusia eta Indiako agintariek, Irango presidenteare bertan izango da, eta bien bitartean Irlandara bieguneko bisita ofiziala abiatuko du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, irailaren 11ko atentatuen 25. Urte urrenean, honako mezua utzi ostean.
8: We will never, ever forget. That's why we fight today.
7: Iranen aurkako egungo gerrarekin lotu duen justu orain 25 urteko atentatua irailaren 11koa, gaur egun terrorismoaren babesle nagusia munduan Iran dela esanez. Etxera etorrita larun bat honetan leitzan agerraldia deitu dute, bertako herriko tabernak jasandako eraso fasista salatzeko. Tabernatarian hainbat pintada egin dituzte, tartean esbastikak, islamaren kontrako mezuak, hau Espainia da, edota 8-8 alegia Heil Hitler dioen zenbakizko ikurra. Eraso hauei erantzun irmoa ematen jarraituko dutela adierazi du Torreak Ekaitz Astibia bertako kidea.
9: Gaurkoa da fasismoaren beste aurpegi bat, erasotzera etorriena gure espazio herrigile hau, disidentzia eta bazterrean kokatzen garen guzti horiek, izan euskaldunak, izan emakumeak, jomugan dituelako fasismoak. Orduan horren aurrean ez gara isilduko, ez gara etxean geratuko, inoiz egin ez dugulako, eta egindako bideaz arro, jarraituko dugu kalera ateratzen eta borrokan.
7: Bestelakoan itzordu politiko ugari gaurko gurean, hasitako urte politikoa hauteskunde urtea den seinale, ekitaldiak deituta dituzte jeltzaleek Donostian, sozialistek Abanto Zierbenan, Podemos Euskadik Bilbon eta Alderdi Popularrak ere Bilbo aukeratu du Gaztedien kurso politikoa abiatzeko. Eta guraldiari dagokionez egonkor eta kanporako modukoa izango dugu larunbata honetakoa, hodeiak medio goizean ez dira aurreko egunetan adina jeitsiko termometroak, eguneko beroenak ere gradu pare bat joango dira ostiral honetakotik gora 25 gradu ingururaino. Bihar igandez beste koska bat egingo dute gora temperaturek. 12:03, besterik ez oraingoz ordu bete barru izango duzu albiste gehiago, noiz nahi eskura orain puntu dausen.

0: Kazuki Yamada zuzenari japoniararen batutapean Swiss Romande Orkestra finaritu da Tchaikovskiren ballet pieza honetan. Beltxargen aintzira izeneko ballet ospetsutik mazurkaren doinuak ekarri dizkigute.
1: Klasikoak EITB.
0: Genevako orkestraren otxandietatik urrun, liluratu gaitezen orain, Christophe Prigardienen ahots ederrentzunez Telemannen Was gibst du denn kantataren aria eta korala ezgaltzekoak.

0: Laburra bezain unkigarria Prégardien aitaren ahotsean entzun dugun korala. Bere semea Julien Prégardien, belaunaldi berriko abeslarien artean proiektzio handienetakoa dutenen artean aipatzen da. Aita, Christophengandik jasoko zituen abesteko era eta estiloa izan ere aspaldiko tenor liriko famatuenetako bata. Hiru hamarkada baino gehiagoko karrera eredugarriarekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Telemanen koral zoragarria aurrerago Vivaldiren udaberritik hain ezaguna estena besti bat edota dantza ingeles herrikoi bat. Sorpresa politak ditugu esku artean. Guri diren 10 euskal melodietatik hasiko naiz adibidez.

0: piano doinuz segi dugu. John Murphy ingelesa genuen, William Balcom piano jole eta kompositore estatu batuararen Graceful Ghost Crack interpretatu du. Ikerlari ospetsua, 1928an Pulitzer saria jaso zuen pianoaren gainean egindako ikerketa batzuengatik, eta Balcomek 4 Grammy sari ere eskuratu ditu bere ibilbide luzean. Izan ere, Seattlen jaiotako kompositorearen obrak hainbat arlo hartzen ditu. Instrumentu bakarlarientzat, ahotserako, ganbera musikarako, orkestra, zinema, antzerki zein operarako musika idatzi baitu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta lehen aurreratu dizuedan Vivaldiren piezarekin jarraituko dugu. Juvenes et Virgenes, Veneziako kompositore ospetsuak idatzi zituen 4 urtaroetatik udaberria hartuko dugu. Eta gero kontatuko dizu eta besti honek atzean duen historioa.

0: Ze polita. Vivaldiren garaian Ospedale de la Pietà komentuan hartzen omen zituzten amek utzitako neska txikiak eta oso komentu berezia izan behartzuen bertan bizi ziren neskatilak musika hezkuntza bikaina jasotzen baitzuten Antonio Vivaldi maisuaren eskutik eta halako konplizitatea lortzen zuten nonbait aingerua hotzaiekin Venezia osoa liluratuta egoten zela. Gu ere bai, Judith Gautier mezzosoprano paristararekin. Le Parlement de Musique taldeak lagundu dio, Martin Gester zuzendaria buru dutela.
1: Klasikoak EITB.

0: Australian jaio zen, baino Estatu Batuetako hiritar egin zen Percy Grainger konpositorea. 20. Mendearen lehen erdikaldean kokatu gara Country Gardens obraren haize instrumentuentzako bersio hori entzunez. Interprete lanetan Royal Norwegian Navy Band taldekoak izan ditugu.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta jarraian Ingalaterrako folklorearen dantza zora garri batekin The Broadside Band taldea. Portsmouth du izena. Eta Eskozian zein Irlandan badituzte honen oso antzeko doinuak. Beraz, seguru inoiz entzun duzuela. Dantzara mundu guztia.

0: Friburgoko orkestra ospetsua genuen Pablo Eras Casadoren batutapean. Franz Schuberten hasierako pieza bat interpretatu dute. Zuzendari gonbidatu gisa, munduko orkestra garrantzitsuenekin lan egin izan du Maixu Granadarrak. Bere repertorioan, antzinako musikatik garaikidera denetik aurkitzen dugu, opera eta obra sinfoniko handiak barne. Schubertek 18 urterekin komposatu zuen hirugarren sinfonia hori eta dirudienez lagun artean estreinatu zuen bai, baina ofizialki, etzen bera hil eta 53 urte berandu gora arte aurkeztu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua izango dugu orain, eta lasaiagoa Schuberten Presto Vivace horren ondoren, azkarra eta bizia, esan nahi du. Bajen Eliz musika solemnea entzuteko aukera dugu. Berlingo Giaz Kamakoa abesbatza izango dugu, San Mateoren pasioaren koral eder bat kantatzen.

0: Berriaz abez batzen zunugu bajen korale derroretan, omens, bebain, dain zundegoz, damutu zaite zure pekatu ez, lagun. Bigarren mundu gerra ostean sortua da eta munduko onenen artean, aipatzen dute, Berlingo giaz abez batza ospetsua, amar onenen artean, iturri batzuen arabera. San Mateoren pasioa berriz, duela 300 urte idatzi zuen bajek, eliz musikaren gailurretako bata, eta bi ordu terditi gora zenbaitetan, 3 ordutara iristen den iraupenarekin, Johann Sebastiane komposatu zituen lanetatik luzeena.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal Barrokan zamboltaldeak, Juan Sebastian Elkanoren omenez bildutako doinuetako bat entzungo dugu jarraian. Mundu ira paregabea, Enrique Solini zentaldeak egindakoa, getariarraren garaiak irotzeko. Siziliako musika, ekarriko digute, Aio Visto Lo Mapa Mundi, izeneko kanta herrikoia.

0: Michel Etxekopar musikari eta xirularia izan da txorien kantu hori ekarri diguna. Siziliako abesti bat entzun dugu, Aio Visto Lo Mapamundi, Euskal Barrokan zamboltaldearen Juan Sebastián Elcano disko liburu bikoitzetik. 50 artista baino gehiago elkartu ziren Jordi Zabal Handiak bermatutako proiektu honetan. Euskal Herriko abeslari ez gain, Kanada, Islandia edo Indonesiakoak, Donostiako Orfeo Gaztea eta Txikia, Xavier Amuriza bertsolaria edota Xavier Leturia Pandero Jolea.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Arko Baleno talde belgiarrak kolorean hitzeko melodia eta estilo sorta eskaini ohi du musika ganberaren formatu ezberdinak menperatuz gaur Alan Stephenson ingelesaren txirula eztia ariak eta klabearentzako kontzertinoa ekarri dituzte martxa bikain horretan.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiara begira jarriko gara. Mozartek Giuseppe Pariniren testu italiarretan oinarrituta idatzi zuen A Dissi Nobil Alma aria. Bejun meta, kontratenor, estatu batuararen ahotsean entzungo dugu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, medikuek urriaren 28an hasiko dute greba mugagabea. Euskadiko medikuen sindikatua sartuta dagoen greba batzordeak estatutu markoaren aurka borrokatzeko greba mugagabea iragarri du. Horrekin batera, SATSE, ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatu deituta, beste bost greba egun egitera deituta daude Osakidetzako langileak urritik abendura bitartean. Eta Jaurlaritzaren hezkuntza sailak irakurmena indartuko du bereziki ikasleen maila hobetzeko. PISA txostenak utzitako emaitzen ondoren ikasleen emaitzak hobetzeko lan ildo berriak ezarriko ditu hezkuntza sailak, ondorioetako bat da irakurmenean jarri berdela indarra. Gaur egun lehen hezkuntzako bigarren mailan egiten dute neurketa, ba maila gehiagotara zabalduko dute. Begoña Pedrosa sailburua.
2: Guretzat oso importantea da zorroztasunez egitea hausnarketa hau ikastetxetako ordezkariekin. Horrazten gara, jarraituko dugu klaustrotan lanian, emaitzako betzeko hartu behar diren erabaki neurri eta ekintza guztiak ekarri gure agendetara, ez da?
1: Urtez urte gero eta salaketa gehiago jartzen dira indarkeria matxistagatik Euskal Autonomia Erkidegoan. Aurtengo lehen sei hilabeteetan 2187 salaketa jarri dira, iaz epe berean baino 143 gehiago. Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak faktorian esan duenez, datu horrek adierazten du pixkanaka azaleratzen ari dela urtetan erabat ikusezina izan den arazo bat, baina kasu asko ezkutuan geratzen direla oraindik.
3: Nabaria da urtez urte eta progresio batekin salaketaren kopurua igotzen dela. Baina kontutan hartu behar dugu, garei batean indarkeri matxista erabat ikusezina zela, eta esan dezakegu, oraindik ere, ez gara kapaz indarkeri matxistak duen dimentsio osoa neurtzeko. Oraindik ere nik uste dut eraso asko ezkutuan mantentzen direla.
1: Asteburu honetan Baratxinto Fest jaialdiak antzerkia, dantza, musika, zirkua eta clown ikuskizunez beteko du Nafarroako Pirinioa. Arte eszeniko jaialdiak sei urte bete ditu, herri txikietako bizilagunak ikuskizun garaikideetara gerturatu eta topaleku izateko helburua du. Emanaldi guztietarako sarrera doakoa izango da. Duela sei urte, Ander Basaldua lankidearekin batera sortu zuen saioa Iribarrenek, Baratxinto Fest bizilagun eta bizitarien arteko topaleku moduan.
4: Azkenean sortzen ditugun gauza guztiak, doazte pertsonen arteko topaketak emateko, ez? Ikuskizunak daudenean, ba, herrian dagoen, ez dakit, uneko 70-90 joten direla ikuskizunak ikustera. Eta hori oso bai dago. Azkenean hori da garrantzitsuena, ez? Elkartea eta bizipen bat izatea, ez bizitzea.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan udako giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 3-4 gradu altuagoak izango dira, 26 graduren bueltakoak, Ebro Baiaran 30 gradu ingurura iritsiko dira, kostaldekoak 22 edo 23 gradu inguruan ibiliko dira. Zerua oskarbi egongo da, egun sentiko lainoguneak eta goizean agertuko diren goiodeiak salbu, egunaren hasieran iparaldean behodeiak agertuko dira, baina ordua pasa ala desegin egingo dira. Goizeko ordu bata eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Xakerteko botxinetako arranoan iz. 1849ko bedatzea. Itz hauek dira, arranoaren luma eleberriaren aitzin solasean topatuko dituzun lehendabizikoak. Xakerteko botxinetako arranoan iz. Oinoarrak argituko dizu, Xakerteko botxu larraine herriak parez pare dituen aitzak direla. Eta iztegiak bedatzea eta udaberriak gauza bera direla. Aitzin solas horretan kontatzen du Katxalinek, mai gainean topatutako segapotoaren barruan ongi tolestutako horri batean baldarki idatzitako mezu horrek bultzatu duela bere amaren historioa kontatzera. Konta ezadazi arrano horren historia eta itzen ezazi zure bizitzea libiri batean biltzen. Eta alaxe etorriko da, arranoaren lumak dituen 460 orrialdetan Gaxuxaren bizitza. Baina ez hori bakarrik. Katxalinek kontakizun horri helduko dio nagusiki, baina tartekatzen ditu beste bi kontaketa ari ere. Batetik alegintzen da, umetako Katxalini izketan uzten, amaren ondoan egindako urteen lekuko. Eta bestetik gaur egungo Katxalinen, 40 Katxalinen pentsamentuak ere eransten ditu kontakizunaren arira. Gaur egun gozaten dugunean ez nahastu. Gaur egun Katxalinentzat 19. mendea baita. 1864 urtean amaituko du narrazioa. Data hori dator behintzat bere sinaduraz amaieran. Narratzailea, ama eta haien ingurumaria guztia sinatu duen ordea, ez da Katxalin, Idoia Fraile Ugalde baizik. Idoia, ongi etorri.
1: Gaixo, Arratsaldeon.
0: Galdezka inguratzen zaizunari, zure eleberria zertaz dela kontatzen diozu?
1: Ba, lehenbizei batzaiot, eleberri historiko bat dela, 19. mendean kokatua eta Siberuan, eta emazte baten begira da, daukala. Eta emazte Siberuko emazte bakartu, etxau batean bizi den emazte baten mina gogora ekarri nahi izan dutala eleberri honen bidez.
0: Eta bertan kontatzen denak egiarekin zer ikusi duen galdetzen dizunari? Zekarai hartako pertsonaia historiko bat baino gehiago ageri da eleberrian.
1: Bai, egiatik asko du. Fiziozko historia bat denarren, garbiki emazte batzuren, tamales batzuren egia kontatzen du. Min hori ikusi egin nuen Siberuan, behar bada ezain nabarmenki, baina bai egoaldeko bizikerakien konparatuta eta bai emaztearen irudia zapalduta ikusi nuen, eta orduan hori da, bistaratu nahi izan duten edo salatu nahi izan dutena.
0: Beraz, egia, baina fikzioa.
1: Oi, Jesu, ala, Jesu.
0: Errenteriako alabak zuberera zeharraio egiten duen jakin nahi duenari, zer erantzuten diozu?
1: Beno, ba, gaztetan, 1987 urtean, Siberun, lur hartu nun. Garai hartan Seaskako ikastoletako ordezketak ango langile nintzen, eta urte batez inorretzuten, Siberutarrik etzuten, tara biali ninuten. Tordun, ara jatu nintzen, da, ama ikastolako aurtalde bat nokan. 2 urtetaik, 6 urte bitartekoa, eta beste inorrez, beste irakasleik ez. Eta nik argi nun, arrotza ni nintzela. Eta ara egokitzeko alegin egin behar nuen da, ni nintzela. Eta hortaz, uda pasatu nun Siberutar kasetak eta entzunez gara hartan kasetak eta ziet, pixka belarriratzeko, eta geho, saiatu nintzen, bai aurrekin, eta aekan izen eman da ere bai, eta etxalde batean bizitzen jarrita, elkar ulertu behar bagenuen, eta Siberutarrak aurrera egitean nahi zutenez, nik ere hildo bera markatu nahi nuenez, ekinion ikasteari.
0: Eta ikasi zen nuen.
1: Bai.
0: Eta eutxi diozu urte hauetan guztietan?
1: Eutxin diot, harremanak mantendu inditutelako jendea desentekin, handik egueitxea torriten dango jendia, ni ara ere tarteka junitzen ez, orduan netzako naturalki ateratzen zait Siberutarrez hitz egite hori. Egile esan, hango batek esango luke, lardaskatu itzen dutela, ez dutela Siberutarrez hitz egiten. Erreixa da egoaldian Siberutarrez hitz egitea entzuleak egoaldekoak izanik. Beno, ez da, nik ustot asko baloratzen dutela saiakera.
0: Hiru jakin min hauek argituta, arranoaren luman barneratuko gara. Arratzean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Mundian maleros iganitz bagirade, Gaxuxa haien artean txapeldun. Ama Gabriel, anaia Michel eta irurteko Katxalin alabatxoarekin, orgara igotzen ezagutuko dugu, novela hasieran, arrozpidean, bizitoki berrira abiatzeko asmotan. Alargundu berri da, Jantxo lan istripuan hiltzaio, 25 urteko larrainen burdinola duen Marcel Aizpururekin ezkontaraziko dute gogoz kontra. Uraxe etorri zaie bila. Bidean, eskribaoren etxean geratu eta deus ulertu gabe sinatu beharko du ahal bezala idazten ezpeitaki ezkontagiria. Ezkonduta iritsiko da Marcel ama engrasirekin biziden etxaldera. Ez du gizon ura maite. Jantxok ametsetan ez ezkontzeko ere eskatuko dio. Ezagutzen hasitakoan ez du egoera gainera hobera egingo. Senarrak sexu gozea asetzeko, bueno, horterako baditu beste bideo batzuk ere, oinordekoak emateko eta etxeko lanetarako nahi du. Amaginarrebak batez ere neskame bezala. Etxeko naiz baserriko lan guztietarako, bera da etxeko Andrea gainera. Gaxuxak egan egiteko gogoa sentitzen du, aireratu, egaldatu, txori bihurtzeko gogoa, errealitateari ies egiteko, baina alaba txikia du. Ura aurrera ateratzea helburu nagusi eta ari bidea egiten laguntzea ikas dezan eta berearen antzeko destinurik izan ez dezan. Dordorragan bizitzen geratutakoan gainera ordura arte izandako babes nagusia Michel anaia ere desagertu egingo zaio. Etxera itzuliko da esteien ondoren eta Ameriketara joango ondoren Argentinara. Eskerrak topatuko duen bizitoki berrian konplize parea. Bat, senarraren nagusi den olagizonaren emazte Josefin, eta bestea, Aina gaztea. Hauei esker biziraungo du, gehiegi edaten eta sarriegi jotzen duen senarraren alboan. Josefinen laguntza ezinbestekoa izango du, senarra lanera erritik urrutira bidaldezaten. Eta ala hasiko da, pixkanaka bizitzari, beste begi batzuz begiratzeko modua egiten, arrano bihurtu arte. Egia esan idoia, bizitzan gaizki atera litezken gauzen zerrenda egiten azizkero, Gaxuxari denak egokitu zaizkio. Ia denak egokitu zaizkio, gazterik alargundu, gogoz kontraz kontarazi, amaginarreba gintari eta jeloskor baten menpe bizi beharra, edoaren esanetara, edaten duen senar zakarra, jipoituko duena, aurdun geratu, bueno, amarekin era oso hartu eman zaila du, gerora jakingo du zerbait, behar bada jarrera hori argitzeko lagungarri dena, anaia amatiak Argentinara joatera hakiko du, ematen duenean gauzak zertxobait baretzen hasi dire orduan ezindutako izeba bat zaintzera joan beharko du, denak egokitzen zaizkio.
1: Bai, nik uste dut abia puntua bere izan zen oso txarrez, senarra hain gaztei galdu, eta bortxaz nola ezkonarazten duten ezagutzen ez.

0: maitasun, ezin, eta minoien atzian, ba, nik uste dut hor zuluan erori, amildu iten da, zulora amiltzen da. Baina hortik, gero, zulortatik aldunduta jeikitzen da, emazte hori ez. Hausnarketa hondi jakin, zer nahi du jakinda, alabarekin daukan harreman hori sendotuta, daukan hori natura bere iesbidea den hori estimatuta. Beraz, pixkat, bai, nik ikusi dute emazteak iruitu izan zait egualdeakin konparatuz, Siberuan emazteakan bakarda da ondila bizi dutela, batez ere txauetako emazte horiek, orduan, minoria agertu nahi izan dut, baina gero txori izatetik arrano bihurtzeko bilakaera hori egiteko, ez pertsona bezala itzinarazteko.
1: Gainera, pitximaz provokazio modura esan dizut, ze asmatutako pertsonaia izan arren, okerena da benetako izan zitekela, seguru aski. Naze, gaur egun gozo bada, 19. mendean atera kontu.
0: Bai, orain ezan, ekainan bukaeran, Errentean liburu aurkeztu nunean, mai hoien artekin bate aurkeztu nun, maiik arranoaren kantua kantatu zuen, eta gilesan zoragarria izan zen. Ze minutu batian entzule guztiak Siberuan barneratu ginen, eta bere toinu distorsio horrekin, melankolia kutsu horrekin berehala barneratu ginen gaxuxaren min horretan, bidaia horretan. Eta bere kantua bukatu zuleik eta azalpenik etzun eman geho, neri egokitu zitzaidan eleberriari buruzko argibideak ematia, eta zoragarria izan zen. Zoragarria izan zen, ze bukatu zuen, zantzun, uendike, Siberun hau agitzen duzu, idoia agitzen duzu, uendike. Eta hoi azpimarkatu nahi zun behak, ez? Ba, beste realitate bada, naturakin batin da biziten jendia da, minio, ingurune eder bat, goxo bat, familia atxekin bat tokatzen bazaizu, sutondoro hortan, ba, gustoa ongoza. Minio, eraberian tokatzen baldin bazaizu, bueno, ba, deseroso zauden familia bat, bakardade hori muturreraino juten da, baina orduan, gaxuxaren kasuan bezala, esnatzen dira beste zerbait esnatzen ez, hausnarketak, barne mundua, pixka bat hori ere irudikatu nahi izan du.
1: Eta beste nahi batzuk ez, bada gauza bat hasieratik desio duenat, eta da irakurtzen eta idazten ikastea.
0: Bai.
1: Oso desio erreala, seguroski.
0: Bai.
1: Eta bide asko zabalditzakeena.
0: Bai. Eta Josefine Korlana ondile egiten du. Nei, izugarri gustatzen zaio bi pertsonaia hor, bi emazte hauen arteko harremana, ze sakona den, gaxuxak erakusten dion natura interpretatzen. Txorien soinuak, kantuak eta zein dien identifikatzen, oinatzak identifikatzen, urtaroan joanan, joan hori ezagutzen laguntzen dio, baina eraberian, ba Josefinek erakusten dio, jakinduria lortuta, bere bakardade min zulo hortatik ateratzeko emazte bati bideak zenbat zabaldu dezazkioken, ez da? Torduan, oi, komplizitate hoi, izugarri gustatzen zait. Hori ere nabarmendu nahi izan dut, bai.
1: Nahi zainan garrantzitsuak diren, konplizeak.
0: Bai.
1: Bueno, Josefinen pertsonaia ipatuzu ezinbestekoa izango da, gaxuxaren bizitzan, emakumea beratza da, jantzia, frantsesa, baina euskarakidekiko errespetua eta interesa agertzen dituena. Josefin Richard bat izan zen, ez da?
0: Bera da, egia da.
1: Bai, izan zen.
0: Izan zen, eta Larrainen sortua urte hortan, bai, datu errealak dira. Hemen fiziozko datuak nasita daude egiazko pertsonaiekin. Ta egia da, Josefinen alabetako bat gero, Bonaparte printzearekin, edo euskalkien mapak egin zitun alabaitako bat, alabaren senarra zen ez, horrekin ezkondu zela, orduan nasita daude pertsona.
1: Eta gero beste alaba bat etzen ezkondu, ez da Oñatiko seme edo nongoa zen, beste ikerlari ezagun batekin?
0: Bai, Claudiota egikin zegamarra zen, baina ondara
1: zegamarra,
0: poeta eta musikaria, egilazki Hondarribiko eskolako irakasle izan zena. Tordu nazten dian ikustot eleberri horrek egiantzeko tasuna emateko sinesgarrita

0: osasuna emateko helburu horrekin fiziozko pertsonaiak nasten ditu ba egilazkoekin.
1: Lotura hauek idoia gaxuxaren historiarekin hasi zinen momentuan etorri zitzaizkizun bidera edo lehendik prestatuta zen euskan edo
0: Ez, poliki sortu zaizkidan gauzak izan dira. Nik uste oinarrizko gauza batzuk bai hasierate markatutan euskala, baino zortzurte eman dituz lan hau idazen, ba udako porralditan, eta gabonetako porraldian, eta azte santutan. Azken urtean egunero, zaitunez, ba berrikusketa lan hortan, azken urtean bai, baino gainontzien, oporretan. Aitunaz, eta egile esan ba zortzi urte hartan ba horrek ematen du, ez, hori dena bilaketa lana.
1: Erazteko beta bentsat ematen duzu.
0: Hori da.
1: Bueno, kimatzeko lana ere, kimatzeko beta ere, bai, bietarako beharko da seguru aski beta. Azpimarratu nahi genuen beste sarreran uste dut itzerdi esan dugula, bere irakurtzeko, idazteko desio horrekin lotuta, anaiak ere itsaso gurutzatu horretik nola esaten dion, idatziko inat, ikastan, irakurten, eta berak zeinen argi daukan, berak ezpada katxalinek behintzat ikasiko duela. Nola jartzen duen, bueno, ni saiatuko naiz, baina ez badu lortzen, bai egingo dut bidea, alabak eta katxalinek gogoan duaren esana ere, ik ire bidea egin behar duen.
0: Bai, nik uste, gaixuxari zoriak ekarri dio alabearrez Marcel, ezaugarri horiek ditun gizon bat, eta sufrikari jotan bizi da gaixuxa bera, baina bere desiorik handiena da bere alabak olakorik ez dezala ezagutu. Izan dadila libre maite duen pertsona bat topatu dezala, eta jakintzaz hornitu dadila bizitzan aurre egiteko, esparru desberdinetan aurre egiteko, hori da bere ametsa. Bera prest dago sufrikariotan bizitzeko baldin eta bere ametsa hori betetzen baldin bada, ez?
1: Gaxuxazuk noiz ezagutu zenuen, noiz esan zenuen, hau da nire gaxuxa, onelakoa da nire gaxuxa.
0: Gaxuxa berez egiazko pertsonaia bada.
1: Gaxuxa ere bai.
0: Bai, gaxuxa ez da, da gaxuxa berez fikziozko, esan dezaket fikziozko pertsonaia badela, baina inspiratunez egiazki baden, existitu den, ikusi dudan egoera.
1: Ezagutu duzun, emakume batengan, ez emeretzi garren mendean, noski.
0: Hori da. Hoxe, orduan bai, bere bizikera eta muturreraino eramate hori erabat fiziozkoa da, baina esango nuke inspiratu naizela zerbait ikusi dutalako edo zerbait ezagutu dutalako.
1: Beraz, ezagutu zenuen emakumearen itxura du esate baterako gaxuxak zure buruan.
0: Hoxe, holaxe, ongi labur bilduzu, bai, hoxe, bai.
1: Haren historiak bazuen antzekotasunik zure gaxuxarekin? Edo lehen aipatu duzun, bueno, emakume bakarti, etxalde apartatu batean, lanean...
0: Abia puntu hoxe, hortan txeutziko dugu, bai, hoxe. Baina gero nik muturreraino eramana izan dut, pentsatu izan dutelako, jo, alkola eta aguardienta eta itxetan sartzen zanean, bai egualdian, ez iparraldian, zenbat min gorde izan den, eta gaur egun ere, askotan urrutitik bizitzen ditugu horrelako errealitatea, baina albistegiak entzun besterik ez dago, ez errealitate horrek tamalez bizirik dirau, eta pentsatzen honik ez dut ezagutzen min hau eleberri batera ekarri duen, nik bentsatzen dut eleberririk ezagutzen, eta pentsatzen jo, ba irutze zait tratu txarren gai hau jorratu beharko litzalken zerbait dela. Eta nik inspirazio iturri ez, oez maila horretan, baina emakumearen gaia eta mina bakardadea hori argitara eman nahi bainun, ba, ara zer edera gorik. Aukera hau baliatzea baino, eta hola xe sortu zen.
1: Dordorraga? Hori ere benetako baserria izan dakoa, baserri bat izana da bintzat, Dordorraga...
0: Zutik da
1: oraindik. Zutik
0: da, bai. Tan, oan arte bi anaia bizitzu zin, bi anaiatako azkenin zarretxian zen, eta oan dela gutxi hilda, baina aiei ere galdeketak eta egin nizkien, jende, esan behar dut, Arranoaren luman nere iduriko talde lan badela.
1: Ikusi besterik ez dago, esker hitzen zerrenda. Neurria eta zerrenda.
0: Bai. Ba, elkarrizketak eta asko egin itun, bango informazioa eta lortzeko, toponimia lortzeko,
1: txomin. So, Dordorraga zen txomin pelienen aurrekoen bai. Arrastoa zuen baserria.
0: Oiz, gainea, atxan aldetik eta aman aldetik bi aldekatatik, ba, bai, arrastorizun. Eta hoi da, Siberuak daukan beste gauza kurioso bat ere, ez? Siberu oso txikila da. Eremuz zabalada, bino biztanlez, ba, amar mila eta geixi, amabiru mila biztanleko eremu bat eta zegea torduan, elkarren berri dakite, hogeita mar kilometroa biziden pertsona, familiak, ba, elkartzen dialako merkatutan, edo oletan hartzen hartzantza dela eta ba, txandak eta egiten dituzte eta elkarren berri dakite. Eta hori ere niretzat oso beresi egin zitzaidan, ez? Harreman sare estu hori eta elkarren berri jakite hori. Eta aipatzen izuna bai informatzaile oso joprestuak izan ditut ingurun. Batek bereziki bat aipatu nahi dut eta da Aina Akotze berri. Ba, oan berri.
1: Haren omenez sortu duzu, Aina Gaztea.
0: Aixe, bai, aixe. Bai, Aina Akotze berrik 100 urte inditu anuztalian amabian betetu. Eta nire lagun bitartekari baten bidez, eta nitartekagunda ere galderak eta zalantzak sortu bezala, ba, pausatzen genizkion galderak. Eta oan berriro, jungina, bueno, maiatzan izan nintzan, haren ikustea liburu eskutan hartuta, ikusi bazenute, liburoi eskutan hartu, bularra nauka tinkatu.
1: Arranaren luma, bai. Eskutan hartuta.
0: Tinkatu eta ze sentitu zuen eta ze esan zuen, ba, netzako esan un, idazle bat entzat ez dago hau baino pari edarra gorik, ez? Nik hau besuetan duetala hil nahi dit esan zuen. Eta, gelditu nintzen itzi gabe, eta pentsatu nun. Bere jakintza ondorengo belaunaldiai transmititua sentitzen zuen. Eta pentsatuen ba oso zirrara garria izan zen, ez?
1: Ez da indiskrezioa gatik, baina ze, Aina kontatutako ze gauza bildu dituzu? Zertan lagundu dituzu Aina adibidez bere 100 urtetatik?
0: Bizi moduan ze jate zuten, dolua ze motatan ite zuten, ze lurre matiak eta nola egiten zian, noiz egiten zian, pixkat datu egnologikotan bai, nola jaztezian haiek, alargun batek zer egitezun.
1: Etzen hainbeste aldatu, ze berez historioa Ainaren aurrekoa izango litzateke.
0: Hoi da, bai. Nik uste dut hor urte askotan, bai, aldatuko zen seberazki, baina urte askotan nahiko egonkor edo, esan nahi dut, elurte izugarriak zian garaiak ezagutu ditu bizirik den Aina honek, eta elurte alde hoietan inkomunikazioa erabatekoa zen. Orduan horre berak eskotxez, iarremanei lurretik bizimodua edo hartzantzatik atera behar horrek naturakin bat eginda bizitze horrek, ba nik uste dut horrek ekartzen ondorengo aurreko zeukanetikan eta bere bizitzara etzela alde handirik.
1: Eta etxean? Amagin arreba bat.
0: Hori da, bai. Nik uste sufrikari jo hori oso, nik uste gehienek ezagutu izan dugula, orain gutxi arte, sukalde berean bizi izan dian pertsonek eta minori bizitu izan dute. Ez da horri buruz ere hitz egin nahi nun. Bai, ze lehen esan dutan bezala, sutondo bat hotz egiten zun eta etxe hoietan. Nire Siberuan bizi nintzen ian, gauetan iluntzetan antxe elkartzen ginen aitani amaniak eta gurasuak eta aurtikiak ere baita, egon zitzeken leku bakarra zen sutondua. Sutondu hortan asko mitifikatzen dugu eta goxua denian harremanak atsegina dianian, ba, eta izjari joderreko lagunak topatzen ditugunean, ba, hortik sortu da osko tradizio dena. Baina, oztasuna tarteko zonean, sutondua
1: bakarra. Infernuko zua.
0: Claro,
1: bihurlitzeken, sutondokoa.
0: Oixe.
1: Idazterakoan idoia mapa eskuten hartuta? Edo Tokiok badute jazure bihotzeko mapan toki zehatza?
0: Nik Siberu gutxi gora bere izautzen baitut eta zenik goguan euskan. Bai mapa, bueno, esan nahi du Siberua bera naukan, eta...
1: Beharrik ez
0: non. Ez. Bai.
1: Aipatzen diren urteak ere ez dira ausaz aukeratuak, ez? Urte mugituak izan ziren bai, horiek.
0: Bai.
1: Agusti Xagoz, adibidez galdetzen dioten, gaixoari, ez? Biak bai. Atarratzekoak zirelako.
0: Bai. Oixe, bai. Hoi da, hoi nahi izan dudu, ba, egiantzekotasun edo sinesgarritasun hori eman historioi eta benetan eleberri historiko batin orduan, horko errealitatean sartu bai, natur mailan, natur ezagutza mailan, baina baita garaiko gizarte aldaketak eta izango zuten pixuan ere, edo elizak garai hartan zaukan boterian, osaba bat ere apaiza izan dutako dut, eta ari ere ez dakizten ba galdera egin izan dizkiot, ba, 19. mendeko sinismenako lako pixua zun garai ilun hortan ni ere barneratzeko idazle bezala, hor sartzeko. Bai.
1: Ez dugu argituko, baina nahikoa nabarmena da, Alaba Katalinen bizitzak ez duela amarenarekin zer ikusirik izango, beste bide bat hartzeko bidea egingo du, ikasi egingo du, emakume argia da, pentsatzen duena argi eta garbi adierazten du, eta adierazten du, eleberrian barrena ere. Taberak hasieratik esaten du gainera, nik ere neretik kontatuko dut, amaren bizitzaz gain.
0: Bai.
1: Aipatu dugu, Katalin umearen ikuspegitik ere, kontatuko dituele beste atal batzuk. Letra desberdinetan idatzita datoz, zati hauek. Zergatik egin zenuen autu hori? Kontakizuna horrela bideratzeko autua.
0: Bai, egituraldetik komplikatu xamarra iruitze zitzaidan, eta irakurleari arreztasuna emate aldere izan zen batez ere. Orduan, Gaxuxaren historioa Alaba jasotzen du, baina Gaxuxa izketa nahi delaik letra mota bat erabiltzen du. Aldiz, Katalin dela irakurlea, Katalin dela identifika dezan, letra etzana baliatzen dut, eta zenbaitan, zuk aipatzen bezala tardeka, ba, irakurleari ere hausnarketa batzuk aireratzen dizkio, ez?
1: Kontakizunaren arira datozenak, normalean.
0: Oixe.
1: Gai desberdinak.
0: Oixe. Ba, bera, liburua idazten ari den aurrian, ari denala, burura etortzen zaizkionak, ez? Tori irakurlei zuzentzen dio, ba, bere helburua ere badelako, irakurleari hausnarketa hori esnaraztea, pixka piztea, hori, bai, orduan horregatik eta irakurleari errezago egite aldera, ba...
1: Eta hori, idazterakoan nola egintzen nuen idoia, kontakizunaren arira tartekatuz edo gerora erantzi dizkiozu, ba orain hitz egingo dut adiskidetasunaz, edo orain hitz egingo dut, edo kronologikoki novelak aurrera egin ahala joan zara txertatuz tarte horiek.
0: Nik ustet, nire barrua jutzi diot, hola izketan, ez? Eta paperan aurrian jarri edo ordenagailuan aurrean jarri arditxa bolan idatzi dut ala leku, ola xulo, bueno oso leku
1: bale, idatzi duzu?
0: Arditxa bolan bat gu leku txiki bat, bon, nimen dian bizi naiz
1: bale. Arditxa bola bateko
0: leku txiki batian egokituta daukagu azugalde txiki batekin, estudio honen tamainoko zerbait da.
1: Eta joan barneratzen zinen eta ala Gaxuxarekin
0: bai,
1: aurrera.
0: Erabat, han sartuta. Eta barrua utzi diot, erabat izketan, orduan, nahiko kronologikoa da. Sortu juten hausnarketoi, ba, igual momentuak ala eskatzezean nio honik horretarako goguan aukan, eta orduan horri heltzen ion. Geo, azken urtian, moldaketak egin behar izan ditut, ba, asko lagundu diate elkarreko Antxin Mendizabale berezek izugarri lagundu dit, ba, azteko eleberria illa bikoitza zen tamainan, arrituko zazte, baina illa bikoitza zen. Orduan, zinezko.
1: Mila bat horri alde.
0: Etzen.
1: Zer dira bizitza bat kontatzeko?
0: Nik banek ien eleberria Luzia zela, Luzia, eta bueno, ben eta Luzia inun. Ez nik uste eta hau gertatu zeitela etenan bidez, etenak eginez idatzi dutelako, udalditan eta heldu diotelako, eta hoi izan dela arrazoia. Eta, bueno, ez jakintasuna ere bai, niretzako lehen aldiz eleberri bat idatzi dutelako ere bai. Baina, bueno, geho ehundu beharrian aurkitu naiz, bai luzera aldetik, eta baita teknika aldetik ere...
1: Bai, zagero badira beste atal batzuk, aipatu ditugu, katxalin umeago batek amari zuka hitz egiten dionak, eta horiek ia, izango nuke, ja hasita buka zubereraz daudela gainera.
0: Bai, hoiek, buka, hoiek kapitulu amaiera guzitan, pentsamendu oniriko batzuk agertzen dira, eta idazten nahi, Katialin bere idazten ari den neurrian, bere amari buruz egiten ditun gogoetak dira, amari zuzentzen dizkionak. Eleberria bere idazten ari dela burura etorritako hoiek dira. Orduan, bai hoixe da batetik...
1: Beraz daude hiru plano bezala,
0: bai.
1: Ez?
0: Hoixe, hoixe da kontua. Horreatik letra izki desberdinak eta helburu horrekin. Bai.
1: Idazketa beraz, zure erdi txabolan sartuta.
0: Bai.
1: Ageri den ordenean. Ez? Asi? Segi.
0: Bai.
1: Aipatu duzu 8 urtez luzatu dela. Jabetuta geunden, segurazki asko luzatuko zela, ze laguntzaileen zerrenda ikusita jabetu gara bizpairu behintzat jada hilak direla.
0: Bai.
1: Zure lagundu egin izan dizun jendearen artean.
0: Bai.
1: Pentsat, eta ez direla novela ezagutzera iritsi.
0: Hasierate irakurri zuten eta asmoak eta ere bai nondik norakoak markatzen lagundu zidaten hortxe dugu bereziki azpimarkatu nahi dut Txomin Pellenekin gertatutakoa bai zugarri ederra izan baitzen bere arbasu bere aitetamen etxaldia zen eta ikusi zuen ba, gazteago bat interesatua zela gaiarekin eta nik alderak iten nizki pausatzen nizkion beak erantzun, baina alako batean ikusi zuen jarraipen bat bazeukala lanak eta bea oso xartuta egon arte minio ikusten da azkeneko gutune urti hortan hiltzen, hilabete batzuk lehenago idatzitakoak akats ortografiko pila dauzka, ordenagailuan ezin idatzi, minio esaten nahi zitzaidan, eskola nolakoa zen, andozeko eskola beak ezagutuzuna, bigarren eskola nolakoa zen, eta lehenengo eskola beraz, eleberri jontan agertzen den eskola hori, inork ez xerkatzeko nunden, ze bere lengusuat, arno lengusua ua harakatzen aizelata, bomba bat lehertu, eta ua desein intzela, ez da eskutan lehertu zitzaiola, eta desegin intzela, ez alegia, historionek egilatek zenbazun, ez, azkenian, ez, eskola hori hortzen, Txomin Pellenen eta aurrekoen arrasto hortxe zen, eta ainak aipatu zian, larraine bertan ere diru biltze bat intzala herri mailan, bigarren eskola, lehenbizikoa ja atzenduta gelditzen da, baina herri mailan ere diru bilketa bat intzala bigarren eskola hau altxatzeko. Ze interesa mendialdeko herri batek eskola bat izan zezan, ez?
1: Horregatik nahi zuen, Katxalinek. Eskolan jardun. Juan Mari Irigoyen ere ikusi dugu, laguntzaileen artean, ze Babiloniarekin daukan lotura posibleagatik.
0: Juan Mari Irigoyen dugu, gure itxea urtera tortzen zen, azka oso gertukoa, nire ikastolako irakasle izan zen. Euskara ematen zigun, eta txikitatik ezagotu du, ba, idazteko daukaten grina, eta beti itzala izan dugu. Eta gero ezin duzanean, eta gu bizigia mendila, bizigia alduran bizigia, eta urtian behin etortzen zen hango atarian, hasieran oinez, geotarteka atxedenak iteko aulkitxo batekin, eta azkeneko urtetan ja, gurpildun aulkilakin etortzen zen, eta antxiote zen, astuai gure ogi zara jate emanez, eta tertulia derrak izate genion. Tarekin batean etortzen zen, haren iloban bikotia, eta ilobare bai, Maider Irigoien eta Xabier Alberdi, eta Xabier Alberdi etxe ontako kide zute, eta huare historialari aparta, tarek ere datu ederrak eman zizkian, ba, orduan proiektu hortan barneratuta zeuden.
1: Eta... Lagundu aldizu hainbeste datu izateak, Idoia? Askotan esaten dute idazleek, bai, dokumentatu bai, jakina, datu asko bildu bai, baina gero idazterakoan ez dute diren, ja, batzuetan dena kontatu nahi, eta horrek ez duela asko laguntzen narrazioarekin aurrera jarraitzen. Hori izan digu bakarren batek. Zuretzat laguntza izan da.
0: Netza, bai, zenik uste, nik esango nuke neonek itenula aukera, ba, datu hauek sartu bai, baina beste hau ez, eta... girotzen laguntzen, deskribapenek pixu handia dute, eleberri jontan, eta erritmo bat ere ematen dio, ez horrek, eta metaforek ere bai, eta nik ustut iruditeri oiten eiken, eta jo, ez dakit, datu oien nari bintzat, sango nuken nola, neonek aukeratzen ikon, ba lagundu itxeziatela.
1: Lagungarri izan dituzu beraz.
0: Bai.
1: Hainbeste luzatutako lanari, aldian heltzeko, eta esan duzu opor garaian edo jaizen nuenetan heltzen zeniola, irakurri egin beharko zenuen aldi oro.
0: Bai.
1: Ordura arte idatzitakoa.
0: Bai, aldi hartzen nuen aldi oro, azte betero pasatzen nuen pixka barneratzeko bakarrik.
1: Gogoratzen, noraino joan zinen.
0: Bai.
1: Eskemak eginak zen euskan?
0: Bai. Eskemakin funtzionatu du, bai, egia da. Bai, eskemak banazka, baino horretan, bai, ala ere, aurtik egin lan iten dut, eta oso bizia da, bi urteko aurrak hartu behar ditut orain, adibidez, eta oso, ez dakit nola, oso fiziko, oso bizia da. Orduan, jo, geho, gehienetan ez naukan etxe iritsi eta sormen plano hortara pasatzeko almenik. Azken urtean, ala indut, ba, egokitzapen edo moldaketen inguruan aituna zelako, baino testua beregina zegon, baino gainontzian nahi honon hain kostaite zitzean mundu hain barnerat hain eze hortan fizio hortan barneratzen, eta horregatik oporretan, eta hor gustora hor sentitzen ditzen.
1: Zein da oraindik irakur eta unkitzen zaituen zatia edo sentiarazten dizuna behira, ba zati honegati bakarrik merezi zuen ba. Arranoaren lumak.
0: Beira ba, justo, atzolon bate deitu zin, oire laguntzailean tardian da, ni baino hogei urte gazteagoa dena, eta orduan olako jende baten artian ere bere garaian egin un, liburua egiten ari nintzela ere pasatu nien oso jende desberdin irakurle dozenei, irakurle etzia nahi, baina ni maite ninutenei, askoz gazteagoa zian nahi, eta irakurle pixka bat zabaldu inun, ba, jakiteko, ia ongi nintzen, ez nintzen, hori ikusteko ez, eta jo, atzo esan zian, justu, deitu eta ibatu zun jo Idoia, desatezen, zenbat ikasi eta liburu ontatik, egunero onduan dauzkaten gauza xume horiek, simple horiek baloratzen, ez? Jo, bi alaba dauzkat eta bi alaba horiek osasuntxu. Ze derki, ze zorioneko naizen. Eta geho, beste ze bat esan zuen, behitu, ni peini eskola nintzala, irakurri ut itxasua, itxasuan lehenbiziko aldiz Katxalinek ikusten du momentua, eta esan, baina nik hemen dut itxasua, geho, bidan iragungun ezan itxasue gabe geldituko nez, eta momentu ederra, hainbeste kostatakoa Katxalinei, hainbeste baloratzen duen hori, eta gila esan nik pentsatu no esan nion, netzat itxasua ezagutzen duen momentu oso politia da, oso barnetik atera zitzean, eta itxasua lehen aldiz ikusi, ze gauza, simplea, hor duguna onduan, eta askotan baloratzen ez duguna, ez? Nik hori eskatuko nuke liburu honek ekartzean norbaiti. Hoxe, edo hausnarketa bat sortzia, beria, abia puntu izan dadila huetako bat baina beria, edo barneratu dadila lortzen baldin badu norbait barneratzean naturan egongo balitzake bezala, horko iruditerian bidez, txorian, kantuan bidez, errekan gurgurran bidez, jo ba, beste batek aurkitu ezak igual hizkuntzan kuriositatea, baina nik ustet, batez ere bilatzen dutena dela, hausnarketa, jendeak hau irakurtzean ia zerbait sortze zaion.
1: Eta zure ausnarketak irakurrita, zure, bueno, katalinenak dira, baina apostu egingo nuke badutela zurekin antzekotasunen bat, katalinen ausnarketek.
0: Bai, bueno, bai. Ea, uirak, ni ez inorra besateko, baino irakurri duten lagunek eta ipatzen dute idoiatik asko daukala liburu honek. Bai, nik ustuti idazle gertatzen zaigula hoixez, ba, batzutan distantzia jartzen dugu, baina beste batzutan gure barruko horri izketan uzten diogunen guretik ere asko azaleratzen dela, ez?
1: Zuk argi zeneukan, non eta nola bukatu? Edo horrek lanak eman dizkizu?
0: Bukaerak, bukaera bina aurreko zatiak lana eman dit. Kuriosua da bezala nik inun, eleberri jontariko lehinu, ez dakit nola egiten duten bestiak, oiten duzuten, nik hasiera inun, eta gero liburuan bukaera egin nun.
1: Eta gero erdiko trontzoa.
0: Eta gero erdiko guzia, baina bukaera, niko lexin, baina bukaera horren aurrekoa galdera ikurra handi banaukan. Eta behin batian lagun batekin izketan hain nintzalaen itzuli bat ematen, kontatu zian bere lehen guzu, adoptatutako lehen guzu batik gertatutako zerbait. Pasadizo bat, eta pasadizo hortan, esan nuen, hemen dago nik faltan una. Ola izan zen, puzle bat bezala osatzen.
1: Joan zaizkizu, 8 urte idoia, entzuten duzun guztia, konversazio guztiak, lagun arteko, dena zure lanera bideratzen nahi gabe,
0: bai.
1: Edo nahita.
0: Bai, ni ere pixkat olakoa nahiz, eh? Nik ustota, bai, asko pentsatzeutela, asko nartzeutela, bakarrik ibiltzi zuare gustatzen zait, mendi-mendian, oi, parke naturala dan, anbizinez, ordu nere bizitzeko manera ere hori da, berez, kikitatik, ume-umetatik ere, hori da. Eta hoxe, ustut iritsi dela, papere amateko momentua ez. Jo, beste gauzatola ipatu nahi nuna zen, nik pentsa, 87. urtiak ze atzea gelditzen dira, ez, urruti daude ez. Baina nik Xiberun momentu hartan ikusi nunakin, ezautu nunakin, Xiberuk emantzianakin ze, deskubritu nun, urte bete inunikan, minio nere bizitza markatu du. Jo, ba, ezautu nulako lurrarekin batindako aurrak, lasaiak, pentsatzen eta zekitenak eta, ez dakit simpleak, azte guzti arropa beha jazte zutenak, urrak, han urritzondo bat genuenan ikastolako zean jolastokian, eta goxokia bat lira bezala biltzen zituzten poltsikotan, eta ni horrekin txoatu initzan, eta asko eman zin, eta pentsatu nun. Nik beti boligrafo bat o poltsan beti biltzeut, nahi zetez zuten inoiz, eleberri bat idatzi, hola, narrazio laburrak eta zerbait bai, bino lagun arteko gutunak edo beti idazteko joera betitik izan dut. Eta pentsatu nun, jo, eunen batean aukera baldin badut, Xiberuan kokatutako zerbait idatzi nahi dut. Eta emakumeen gaia horri, hola ikusi nuni, san nune, hortxe haukat. Geoztik, bai, iruseme izan, hazi, baserri batek ere berez lana du, iratzi dila, belarra dila, batza dila, zaila da, hortik tartiak ateatzia. Orduan, semiak, ja, kozkortu dianean, gaztenak 12 urte zitunien, san nune, oantxe, iritsi da nere momentua.
1: Nere arditza bolan barneratzeko momentua.
0: Bai.
1: Detaile bat, hainbeste sufrimendua, hainbeste gertakizun, hainbeste bizipen, eta gaxuxagajoak 61 urte besterik ez du, katalen egin bizitzere itzultzen denean.
0: Bai.
1: Hale, ez da, laroita, ez da aina bezala.
0: Ez. Ez, eta nik ustot, ez dakit, oi, irudi hori ere eman nahiko nuke, ez dakit gehiagi gola agertzen den, baina, bueno, nik esango nik zer nahi nun behintzat. Gaxuxa, esango nuke nik hasieran dela gajua eta zori gaiztoko gertaera bat bestean segidan bat bestean atzetik etortza zaizkio latola, baina hortaik hainbeste ikasten du, hortaik hain jantzita ateratzen da, gauza txikillo jedenak hainbeste baloratzen ditu, geho, ba, alabari esker, baina alabakin daukan harreman sendo horri esker, alaban alaba zorion txikusten du eta bera ere alaxe da. Ordunik bera, gainera nik esango nuke arrazoitan, sakontasunian, pertsona oso bat izatea iristen dela, eta nik esango nuke gero ez dela ingaxo izatea. Alegia, txori izatetik bizitzako zulo horrek arrano izatea eramaten dula. Ez hoi pixkat, azpimarkatu nahi nun, ala dela. Batzutan badirudi, ba, oso menekoa dela, ez? Zerbait esan eta esaneko egia dela gaixuxa, ez? Baina hori, irudi hori edo gaixo bezala, ez? Baina irudi hori...
1: Ez dut une bakar batean gaixo esan, eh? Bada espada. Osa, da hainbeste sufrimendu, hainbeste gertakizun, hainbeste bizipen.
0: Bai. Nik pixkat, hola, norbaitek irakurle batek irakurketa hori ingo balu, ez... nik biztaratu nahi nuna zen, jo, norbaitek egunero itxian zapaltzen gaitunean, egunero gure lanak egiteko modua egokia eztenean, goizego jeikitzeko eta goizetik arratxe arte lanian jartzen gaitunean, gure eta egindako hori gainea atzea botatzen digutenean, nola azkenean ondora gaitzaketen, ez? Piskat, eta gero zulo hortatik, ba nola egaldatzen den, gauza txikiak baloratuz, ez?
1: Idoia, azken minutuak Xibereraren defentsa egin dezazun. Ez, Xibereraren autuaren defentsa egin dezazun. Xiberera behartzuen liburu honek zuk gauzak nahi bezala kontatzeko?
0: Nik naturalki indut, ez dut bestelako helburukin egin, ba, haiekin lardazka modu hortan haitzen nea izelako, eta iruitze zaitelako, ba, haie, pertsona haiek, haiek, xiberutarrez hitz egiten dutenez, ba, historia bera egileako bihurtuko zela, sinesgarriago bihurtuko zela. Ta nik uste dut, hau dela liburu honek maila hortan egiten duen ekarpenik handiena.
1: Alegia, beste euskalki batez, euskara batuan hitz egin izan balute, ez zirela hain sinesgarri izango.
0: Nire ustez bai, nire ustez ala behartzu, bai.
1: Eta alaxe egin duzu. Ze izango da Arranoaren luma? Idoia Fraileren novela? Edo Idoia Fraileren lehendabiziko novela?
0: Haze galdera egin diazuna, ba ez dakit. Nik buruta egile esan hemen urte askotako lana izan da, eta burutan ez daukat beste olako lan mardul potzolei beste zortzi urtetako, ja, erki amon xartuko bainez gaina daukaten adina kontuan izan da. Baina bai, narrazio laburrak eta dauzkatola buruan idaztea, bazakit, ustatzen zait, hor dara man. Eta tartetxo bat dutenian egin godu, baina ez nuke olako lan marduletan sartu nahi. Ez dakit, gero nahi gabe ere batzutan joera bat dut hortarako eta ez dakit.
1: Asi eta mila horri alde. Horla, tontamentean. Ideio Fraile, ba, asko estimatzen zugu zure lehendabiziko novela.

666-666-000 zenbakira idatzi eta eskatzen duzuen onartean zotz egin, eta arranoaren pare, egan bidaliko dugu zuenera Idoia Frailearen lehendabiziko eleberria. Eskatu, kontatu, zergatik irakurri nahiko zenukeen. 666-666-000.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bartzelona 8 persona atxilotu ditu poliziak istiluak egin izana leporatuta. Katalunian izan ere diada eguna izan dute ostirala, irailak 11, Espainiako auzitegi gorenak Europak ontzat eman zuen amnistia legean noiz aplikatu zain, Aliantza Katalana eskuin muturreko alderdi independentistari inkestek ematen dioten gorak